0: Bai eta Liderni Oteizarekin batu nintzen, arratsaldeko poteoa baina lehen. Xabat Basaiza Baigorriko elkarteko kidea da eta Liderni berriz Baztango Gazte Asamladako kidea. Antolatzaileak biak eta nola ez, nola hasi ziren galdetu nien.
1: Iko bestak hasi ginen antolatzen duela lau urte, baina badu nola egin horren aizin pixka bat elkargune bat izan zen Baztango Gaztetxea. Bilkura bat egin ginoen Basaiza eta Gazte Asamblada, Baztango Gazte Asamblada. Nego bete batean zen, uste gina eta bita bian nolako zerbait, eta bat bukaeran nolako zerbait. Eta hortik etzen bereziki hola gauza hondirik atera, salbu berso afari bat eginen ginoela hemen. Piska bat hori ideki berria zen eta ja ez gure arteko berriza hageman hori pizteko zen eta etena zen hageman hori. Ez Katialin, Maia, oino piskat belaunaldi hortatik piskat ene belaunaldira etzen gehiago hagemanik Baztango Gazteke. Eta hasi ginen egiten berso afari hori. Eta berksumpari hortatik atera zen ideia ero bezala egitea besta batzuk askontan. Ez ginen ez da guksinisten gauzatuko zela eta hor jarte gauzatu zen. Ez da, duela lau.
2: Bai, izan zen afari hortan botatzen idea ez, eta ikema dugu izpegiko bestak, claro, logistikoki badu ere zailtasun, azezakik jende egon den izpegiko lepoan, baina bueno, bada izea unitz, uria unitz, eta ertegin nola, montatu ardugor karpa bat, ze karpa logistikoki hasiera maten zuen erokeri bat. Baina bueno, gaur izaten jala garen urtea, etzeku diritzen hain zaila ez.
1: Bai, bat ez ere logistika aldetik hasieran zen, elektrika nola tiratzen dugun, ura, bada, baina ez hain urbil, eta igan, dena behar da igan, beraz hori guztia piskatu dira.
2: Eta garraioa ez, hortaz patu dugu autobusak, bai. Hemen ez direko txaunizka bitzen, eta kabituta ere badu arriskoa, bai Baigorri aldera, bai Erratzu aldera, bajatzeko da portu bat azkenean, eta bazitu mere zailtasunak.
1: Eta argi ginoen istripu bat balin bazen, ba.
2: Claro, guztiet erantzuk izuna. Baina piskat hasi zen, ze historikoki beti izan du harremana Baigorrik Erratzukin bereziki, eta guzti egin hori piskat galdu eta ertegin nola bereskuratzen aldugu hau eta bertso sai hortatik sortu ziren izpegiko bestak.
0: Eta la urte hauetan helburuak bete eta harremanak sendotu ote diren galdetu nian jarraian.
1: Sendotu dira baiz eta laugarren urtearen buruan oino hemen gira, beraz da seinale bat sendotu dela zeman bat. Bat da oino gauza frango egiteko, gauza horretan ez da bapatean egiten, eta ustut denborarekin egiten dela den kontu bat dela. Eta bai, gu gero entxatzen gira untaz aparte ere elkartzen urtean zeak, ez? Nintzetan da berksoaren inguruan, baina baita bastanak emintzak eragu joetan gira txanda egitera, zuek etortzen zizten afakaren gure urte guziz. Ola elkartzen gira eta segitzen dugu aheman hori, nagusiki.
2: Bai, ere uste dut?
1: Bai, baina ez da galdu behar ez eta fite galdua gira aheman.
2: Horai adiez dugula laugarren urtea eta gogotxu eta fuerte gaude, baina baina dugu sartzea belaunaldi berriek, hau ez hemen gelditzeko eta honek segitzeko eta hortaz iten dugu deia Baigorriko eta Baztango jende eta Benafarroko mono iparraldeko jende orokorrean ere sartzea antolakuntzan. Eta uste du berezik eta ez bertako parte naizelako, baina eske bereziki pasten dugu ongi.
1: Dai.
2: Ostia, nik oroitzen dut izpegiko bestak beti irriz.
1: Bai, bai, sekulako.
2: Eta antolakuntza bila logistikoki zaila dela, egiten dugu 2000 bidai goiti, leporaino, baina eta lehenbizko urtean adiez faiatu zen generadoriak, argi guzia gantzen, izan dugu zailtasunak, baina beti kriston humorez, eta ezagik badugu giro arrontona.
1: Bai.
2: Eta bai nahi dugu ere jende hurbiltzea honek hau ezakitzeko, ez nozbait.
1: Hori da.
0: Haiekin elkarrezketan gustatu zitzaidan beste ideia bat ere aipatu zuten, euskararen aldeko aldarria ere badala, ez? Izpegiko festa, azken batean, arnasgune bat izan baita.
2: Euskararen aldarriare bai. Iutzait aski ederra egotea Frantziar eta Espainian berezko muga hontan edo izatea beste utz bat euskaraz. Iutzait aski ederra. Eta ez egin dugu izaten delako espazio bat. Horren eri pozten gau. Baten egola esperantza izpi bat edo. Euskarara biltzak.
1: Gure inguruan hasteko gauza ez elebidunak, baina ustez, konatzen dira fieskuren gainean orain. Eta bai, bai, argiki arnasgune bat da. Argiki eta uste dut, holako espazioak behar ditugunak, derrigorrez.

0: apoteoa jarraitu zuen eta improvisazioa piztu ere. Giro on eta ondo pasatzeko gogoa kutsatuta aulkiaren jolasan hasi ziren batzuk. Aurrena eliminatzera. Antxoni izan zen garaie, jolasean helduena. Nabari zen makina bat aldiz ibilia zela jolasean. Eta gero kooperatiboa, pertsonak beharrean aulkiak enduta. Ordenak irabazle, azken aulkia ezik, nio, iai hautsi zan. Eta gero, hortik aurrera, ba, Odeiren eta Eskere Gaskoren kontzertuak. Biak zoragarriak, gozada hutsa. Ordu txikitar arte luzatu zen DJ Uzkuluzeren pintxada ere itzela. Eta esango nuke egun sentia izpegitik ikusi zuenik ere egongo zela.
1: Eta egun sentia izpegitik ikusi zaina gauza ederrago gutxi izango dira.
0: Zalantzai gabe.
2: Ardure zarago airera doaz balak, argiak baino gehiago erraiten du itzalak. Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak. Ete beri begira, aski argi da, nirokatzen den partida. Teleberrian gure hauteskundeak laugarren albistea dira. Oldartu onartu baino, nola heldu naiz ni onaino. Egozentrismo hitza atxerekin idazte daino. Erdigunean begiak, erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kiki egiak, kikiak kiki egiak, mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu kikiak kiki egiak, ez denez berandu mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bide zidorra. Izanagatik sendoa gogorra, darrik ez badu txik da enborra. Ea, e, ez da derrigorra, ea, e, izatea zilborra. Etzen duten antziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan, gu borrokan, hain modu prekariotan. Ez dira gutxilotan, gu zilotan, hau ezin da utzi hortan. Ulertzera iritsi, nahi dut lehenbizi, guzergatik bimundutan bizi. Aurre iritzi, itxi, oiei, obe zaiatea, itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso. Dukunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo. Oiek erkidetik, gukur erbinetik, ez goaz bide berdinetik. Izan ekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu gintuzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik. Erdigunean begiak, erdigunean begiak, bazterrak eta egiak, bazterrak eta egiak, kikiak kik.
1: Entzuleo, kamaikak eta laur den gu hementxe bigarren kafean, naiz irratian zuzenean Odeiren periferiak honekin gozatzen.
3: Temazo, eh?
1: Bai.
3: Temazo.
1: Zela, goiurik letra goitik bera dakien bueno, kantu bueno, gutxi horietako
3: bueno,
1: bat.
3: Bueno, gutxi?
1: Bai, letraskoak izkizu.
3: Eske bai, et?
1: Berandu mintza daitezela periferiak.
2: Zergatik ditugu
3: feriak.
2: Erdigunean begiak, ahazten ditugu bazterrak eta egiak.
1: Baina aurrera egin behar dugu entzuleok, esan da bezala gaur azken txampan oraindik zinemaldiaren inguruko analisi, azterketa, bueno, mai ingurutxo osatuko dugu, Aimar Erkiaga lankidere gurean izango dugu, baina orain beste giro batzuetan murgildu behar dugu, eta uste da izia solaguren behasko alkortak eskakeatu egin nahi zuela.
3: Epa!
4: Eskarrak ekere datu, taldearen itzena bezala, ez?
1: Julen, oso ondo, eh?
3: Zan dizuet, bira egingo dugula Euskal Herrian zehar bakarrizketak egiten. Baina bizkarra.
4: Aberaz, eskara, aberaz, baina segundu pasako dugun.
1: Gorka esan testo anek dauneko sarrera, gero se izkik, Julen.
4: Ah, yeah.
1: Ire gira guztiako.
4: Ba, prezio egingo dugu, Gorkari.
3: Eta primiziak.
1: Prezio eta prezio.
3: Kulturzasten primizia.
1: Hori da.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzuleok, bigarren kafean, galdera bat mai gainera. Eta ez du balio eskakiatzea. Julen, gaur eskakeatze balin baiz, hor frigorifikoan dauk egen taperroi hartu, eta zera, komuniti beratako,
4: Nik ez dut esan eskakeatuko nahi zenik.
1: Haos.
4: baina menatzo batzu egon zen, ez?
1: Abai!
4: Maximo bat horrela.
1: Abai!
4: Horrela...
1: Barkatu, barkatu, trapuzarrak hola maigainera, galderak ez trapuzarrak maigainera.
4: Trapuzarrak ez egia berdaterua, hi. Horrela izan zen, hemen ibili ziren, bueno, bueno, ea amabiak iristen diren.
1: Ea zer iristen den, amabiak.
4: Amabiak iristen diren, eta amabiak iristen diren, haide.
3: Baina hori esan genuen, aizeak esan zuelako mikrofonoak itzaltzen genituenean, kontatuko zigula ze telesail gustatzen zaion.
1: Eta hori... Bizkat guilty pleasure...
3: Hori da, eta hori amabietan izatekoa zen, eta orduan, ba... Amabiak iristeko desiatzen egon ginen jakiteko zein demotreo dezen telesail hori. Gero etzan hain guilty pleasure-ra.
4: Bueno, bueno.
1: Pagaldera aukeratu beharko dugu?
3: Esan behar dizkidazu, karo, esan behar dizun batetik, hemen sortzira baino batzuk egin ditugu. Beraz, aukeren emango izkizut? Inigo, lau.
6: Vale.
3: Ama lau, ama bost.
6: Vale.
3: Ama sei edo hemen sortzi?
1: Ama bost.
3: Jateko lehiaketa batean izena eman duzu. Baina janaria zuk aukeratu behar duzu. Ze janaria aukeratuko zenuke? Ze uste duzu jan zenezakela beste inork baino gehiago saio bakar batean?
1: Ipa!
3: Badakizu ez da, ze lehiaketa diren ba egiten dituzte hauek. Bereziki estatu batutako pelikuletan ikusi izan ditugu, ez? Hot dog txapelketak eta horrelakoak, baino ba, beha, guk gure herrian egiten da beste bat, ba, bomba jatearena, eta egiten dira horrelakoak. Zuk aukeratzen duzu, jakia, eta noski aukeratu behar duzu zerbait, badakizuna, ba, erraztasunez, jandezakezula. Zer aukeratzen duzu?
1: Esango izuet, zer aukeratuko nuken, baina gero kontatuko dizuet historieta bat.
3: Anoski,
1: oso. Igual, inoiz kontatu dudana, entzuleok, baina ja, 1000 programata gero, eta 41 urterekin, hemen hasi gara, historietak errapikatzen.
4: Abuelo zebolleta.
3: Nik badakit ze aukeratuko nuken.
1: Nik uste dut iraziko nukela paella jaten. Nik arroza maigainan dagoen bitartean, jaldezaket amaierari gabe.
3: Abai?
1: Eman daman. Bai.
3: Baina, kontuz, ze paellak osagai asko ditu eta horrek ere eragina izango du.
1: Arroz abanda eskatuko nuke.
0: Hori zer da?
1: Hori da zuritutako mariskoak eta ezurri gabeko aragiak eta bueno, nolabait uste dut horrela dela, abanda esaten dela.
4: Lanik ematen ez duen paella, jamakarrik.
1: Hori da, lanik ematen ez duen paella.
3: Bueno.
4: Bueno, hori?
3: Zer?
4: Zuk zer?
3: Kroketak. Nik munduan gehien maite dudan gastronomia edo jakia edo dana delakoa dira kroketak. Eta hainbeste gozatzen dut kroketekin. Ba, eta usta bizitzan zehar asko janditot. Ze txiki-txikitatik gozatu izan zizkit kroketak. Eta familien esaten zuten, neskau ase ezina da. Ze platerak kroketak mai gainean jaie, eta nik bata bestan atzetik tok jaten ditu. Eta nik uste dut ordan, nire gorputza egokituta dagoela kroketak jatera. Beste jaki askorekin azkarrago betetzen naizela. Psikologikoa da dena, noski, baina kroketak agian. Mm-hmm. Gero pentsatzen hasita, agian gehiago hausnartuta, pentsatuko noke, bueno, agian izan behar du zerbait arinagoa dena, ez? Asko jan behar balin baduzu, eta agian kroketak ez arinena, ez? Zerbait arinagoa.
4: Asko baino, baino, beste bate baino, beste baino, inor baino gehiago. Hor dago kontua.
3: Hori da.
4: Kaso...
3: Kroketak, bota, haizea.
0: Ez dakin nola deitzen diran, ez dia, euskaldunak, Greziako otordu tipiko bat da, eta besteak beste, honek arri ditu danean, inguruko ietzaizkien ez gustatzen, ba uste dut azkarrago izan aitekela zentzorretan asko matxe ditut, eta hasi gana pentsatzen da, Euskal Herrian egitea ditugun etxian. Uh-huh. Bada, mahatxo ostoarekin bilduta, ostoparran edo, bilduta arroza egina, barazkiekin izan daiteke, edo arroza utxa, eta hori, barruko arroza egina dago, egosita dago, eta ostoparra badago oliotan, ozpinetan, limoizukutan, mantenduta fresko jatzen den otordua da, kroketak izango baliran, tamaina bat irudikatzeko. Maite ditut, Grezian ezagutu nituen, izugarri gustatzen daizkit, eta ez dakit, olio ozpin horretan egonda, erraz digeritzen dira, ez dute inbesteko betekoa egiten, eta inguruan, ba ez dute exitorik, hasi que usted, hori nahi beste janezakela.
3: Gara, hori beste estrategia bada, zuk joduzu estrategia zehatz batera, hau da, zuk aukeratu duzu zerbait, badakizuna, zuk gustora jaten duzula eta inguruan orokorrean jendeak ez zuela inbeste maite. Estrategia ona da hori, eh? Gauzak aldatzen ditu.
0: Estrategia.
1: Egia da. Nik orain txaldatuko nuke. Igual barrunbeak eskatuko nituzke.
3: Vale. Sí. Bai.
1: Eor jendeak arazo gehiago izango lituzke. Eta barrunbeak ere jantitzaket non
4: estop. Hori da, baina hor dago kontu hori da ez. Gauza bada beste jende gutxi jaten duen zerbait janezkero gutxiago janda irabazi zenezake.
1: Eta ala ere hori ere asko jandezaket, eh?
4: Bai.
1: Oraindik nere izeba bat Leondik etortzen denean bisitan, han karnitzaren erosten ditu, taper batean sartzen dizkiote albazio edo ez da inola, eta iristen dut egiten dit kazuela bat asadurilla ditzen zaio Leonen, aita Leon darra dut, eta hori dira, hori, gibela, birikak, tripakiak, bihotza, barruko zea guzik, eta nik gogoan dute txiki-txiki nintzela angoa monaia jartzen zizkidala eta gustora jaten ditula eta horrekin behin gustora jan badituzu, badakizu. Borain izabak egiten ditu etortzen denan, aspaldi ez da etorri. Baina mobida egin duela kazuela bat eta nik bakarri jaten ditu dala etxean. Nire itak dagoeneko, pixetu holan, nire amak, berak ere, eta kistoan kazuela puxka. Tantxe, frigorifikoan aste guztirago izaten dut eta egia da asko gusto, oso gustoko ditu dala, baina iristen dela puntu bat nun, da igual egunero jatekoak ere, ba ez diren. Beraz, bai, nire estrategia hori litzateke.
3: Jule?
0: Ezin ez kakea du?
4: Kakao bete gaziak.
1: Kakao bete gaziak.
4: Jende gutxi jango ditu, ni jaten hasten nahi zenen nikadina.
1: Horrekin Imanol González gurutxak akatuko genuke.
4: Bai, ez da asmoa, eh? Gogoratzen zarete, urduela bi urte Mikel Pagadi nola esantzigun Durango gazokan antzeukatela elkarreko estanaren ondoan kate batekin lotuta kopito de nieve ikutzen zuten bezala bi kakauete botatzen zizkutela, ba horrelaxe. Kakauete jaten hasten izenean, ez daugat, mugarik.
3: Aizu, Mikel Pagadik liburu berri bat dakar.
4: Badakigu.
3: Eta uste duzu Durango gazokan egungo dela?
4: Hombre, bestela eraman egingo du.
3: Elkarrizketatu beharko dugu.
4: Noski. Elkarrezketa edo duela bi urtekoaren antzeko zerbait egiten badugu.
3: Lagun arteko solasaldia horrelako zerbait izan zen. Ojo.
1: A ver, barkatu ez, zuek solasaldi deitu nahi diozu horri, hori izan zen, zafarrantxo bat. Hori izan zen, ez dakit, mar sanaien kapitulo bat irratirek harrita.
4: Guztiz.
3: Bore, bai, barkatu, baina nik uste dut Durangok behar duela hori bai, ez? Guk behar dugula Pagadirekin Mark Sanaien kamarotea egin, gero guztiz serio jarri eta arkaitzkan hori bere liburu arraro hoien siluetaren azterketa egiteko.
1: Erabat ados nago. Durangok behar ditu gidoitik kanpoko momentu batzuk, beste gidoi batzuk sostengatzeko, adibidez, nik paranda egiten dut Durangon kontatualizateko parandan nori biliren. Antzekoa da ez, goi hori edo ez.
3: Bueno, zazitua.
1: Ba, paranda batetik bueltan izan dako pasartea kontatu behar dizuetzen. Iba nintzen Mexikon, hirugarren aldi izango zen Mexikon. Urte batzuk igaro dira, eta antxe laguma bagenuen, espia, Julen egondo ezagutzen duena, Erasmusa, edo, bueno, ez dakit itz teknikoa Latinoamerikan zaudenean zein den, alako unibertsitate elkartruke batean zegoen, Mexiko irian. Ni artean Chihuahuako itzulia egiten, Julen. Steven Cruzwick, zegoen, horrentxe erretiro hartzear dagoen ziklista, antzegoen Gorka Izagirre, dagoeneko erretiro hartu duena.
4: Steven Cruzwick, azte izango zen orduan, eta Gorka Izagirre kasi umea?
1: Gorka Izagirre, Cruzwicken kintakoa izango dira, denako geita irurtazpikoak ziren, eta Cruzwick zegoen, eta Jetxe Bol, gerora Burgos taldean egon dena, eta bar, hauek zeuden Rabobank taldea zenaren, hogeita irurtazpiko, gaur egun, hain zena ez da torkit,
4: Bismaren, ez.
1: Baina esan edut, talde hoiei, prestakuntza edo garapen talde hoiei
4: gizan.
1: Debo. Gaur egun Debo deitzen zaien horretan, ba, bueno, pixkate, kontinental maia zen hartan, eta ba, zibiltzen oso ziklista gazteak. Eta, bueno, ba, handik, Mexiko irira egin nuen salto, eta geratu nintzen Mexiko irian tonto egun batzuk. Aste batzuk. Pixkate, luzatu zitzaidan Mexiko iria. Baina, banuen ja, martxe egiteko ordua, eta orduan antolatu genuen festa bat. Festa hartan, hane ezagututako lagun batek, Monikak, bere etxeko txaleteko edo jardina edo uzten zigun. Eta guk zerbait euskalduna tipikoa prestatu behar eta ireaki genuen txirrizklasa prestatuko genuna. Hankalean zeuden arbol batutatik zintzilika zeuden limoia antzeko fruitu batzuk hartuta. Ze horiek ziren limoiek. Pomeloaren forma zeukaten, 2 zentimetroko azal zuria, limoi zaporea,
4: hori, zaten zizuten? pomelo. Eta jarri zuzion, ezta?
1: Eta erabaki genuen estiloa zela pixkat guk anuetako gaztetxean ezagutu genuen estiloa, ez?
4: Erra zenura,
1: Jon ginen bazar batera erosi genituen lapiko moduko batzuk, bueno, fregonaren kuoitako batzuk, eta antxe egin genituen. Bueno, gaua ondo luzatu zen, afaldu genuen bertan, gustora. Baina goizeko bosterriak aldera, etxera gindoa zela ikusi genuen, ba, kantina mexikar bat, han, ba, goizeko ordu txikitan jendea, ba, jaten ari zen, ez? Ba, hemen, takite, furgo farrara joaten garen bezala xepa, han kantinak irik eta goten dira, azken trago hartu eta zerbait jateko. Eta isiri ginen da espia, Tolosako laguna eta biokari ginen salsa pikantearekin horrela pixat jolasean, ez? Kutsariarekin, goiaretsuarekin hartu eta ostra pikatzen duaneak eta uta beste. Eta ondoko maien, mexikar batek burua biratu eta esan zuen, ei wei, pues los españoles no saben comer comida mexicana. Eta, kao, nik baneman ia ete bat Mexikon, paranati bueltan arro-arro egin da. Eta, behiratu nena esan egon, zango dizkizut bi gauza. Bat, nien eiz espainola, ni euskalduna naiz, hau espainola, esan egon noski. Eta bi, ez daukazu behar dena, niri mexikar janaria jaten erronka egiteko. Eta onartu egin zuen. Eta antxe jatetxe guztia jarri zen korroan, sukaldariak, zerbitzariak, jabea, antxe gubezela amaiketakoa, edo goizeko bostetakoa egiten ari zena. Antzegoen Durangoko Janire, asfaldiezut bere berririk izan, baina gogoan dut bere izena, eta berak grabatu zuela hau. Zakin mobilan gorreta izango duen, Janire. Entzuten ari bazara, musu bat emendik, eta bideoiek pasaizkiazu. Igual kontaktu horrendik izango du WhatsAppian. Bueno, ba, kontua da, erronka zela, guia bai bera eta bai gu, janda ginen, janbearrekoa janda. Baina, amar tako al pastor, maiganean jarriko genitola, amarrez hogei, amar bakoitzari, hola lerroan, bata bestearen parean ginen, eta amar tako oiek nork lehenago jango, edota bos minututan nork gehiago jango, hori zezen erronka. Eta apostua zen irabazten zuenak, ordaintzen zuela dena. Besteri gabe, etzegoen hola kriston mobidarik. Bueno, ba, hasi zen asuntoa, eta nik lehenengo minutuan irutako terri jan dituen. Eta orduan psikologikoki hile egin zen. Hasi zen, izarditan. Eta orduan, ba ez dakit, amar bost minutoiek igaro zirenean, ez dut bost zirela. Ba, nik ja zazpitako janda nituen, eta berak iruterdi edo lau, eta, ba, atzegoen ja, atzera bueltarik. Eta tabernako jabea etorri zen da, amigo, si se los termina, yo le pongo una foto con un marco ahí en la pared. Eta esan nion, jo, ba, no, pues yo se lo agradezco, señor. Eskertzen dizut, baina banoa ordu batzutan hegaldi hartuta etxera bueltan, eta ezin izango dut, nere egoak ezin izango du gozatu, argazki hori hor paretean zintzilikatuta. Eta orduan, baina hemen txegeratuko naiz. Eta tartean, entzuten nituen mexikarrak esaten, guai, pues el güerito mañana no agarre el avión. Nola baite, honi ikarrabizko kaltea egingo dio guztionek, eta bihar ezingo du hegazkina hartu. Onartu gara daukat, ostras, afaldu, goizeko postetan merienda egin, eta gero aposto egin, nik tripak bastante beteta ere izan dituela, Baina bai, egazkina hartzeko prest danengoen. Apostura ordaindu zuen tipoak, joan zen diru ateratzea, ez zuelako dirurik ordaintzeko. Eta orduan uste dut txartelik ez zegoela taberna hartan. Eta bueno, eskua mantzidan, eta joan zen, belarriak nahiko makur, den esaten hasita, zen mexikar bati, mexikara zen norbaitek, jaten irabaztean, janari mexikarra, eta bar, hau etzen erresa izan. Eta horrengo goizean, horrengo eguerdian, ni abiatu nintzen, aeroportura, malet hartuta, eta guzi. Eta gazkina ezin izan nuen hartu. Baina ez, nire tripak ez zeudelako ondo, baizik eta nonbait eta gero hori ikasi nuen. Ba, nire hegaldia bazetorren Chihuahuatik, konexioan, eta orduan nik nire bukabuz erabaki nuen Mexiko irira joatean aste batzuk igarotzera. Eta Chihuahuan hegaldia hartu nuen momentuan trajekto guztia eten egiten da. Hori gaur egun uste dut nahikoa dakigula, orduan etzen nahin ezaguna uste dut. Eta esan zidan, departamentua, taldeko departamentua, zen oski guk hegaldi horiek kontratatu genituen Aeromexikoren talde departamentuarekin, eta antzeuden, 120 ziklista, 30 kazetari, pare bat mekaniko, pare bat gidari, eta speakerra nintzen ni. Eta esan zidan hau, larun bat da, eta hau, astelenera arte departamentua itxita dago, eta nik ezin dizut hegaldi hau orain aktibatu. Ara. Bueno, Ba, bale, disustu pixkat, baina esan. Eta iritsi gintzen, gure etxera telefonorik genuen. Ze ez dien beste urte pasa, ama bost urte izango dira, baina orduan ez genuen ez internetik, ez telefonoz deitzeko aukerari gorrela atzerria maia errex. Eta iritsi gintzen etxe hartara, gure etxera berriro, Glorieta Bakeritos ondoan zegoen, hango Tec de Monterrey Unibertsitate ondoan, eta Debako Inigo kanpoan zen, nire lagun espia kanpoan zen, baina ja nire. Durangokoa etxean zen, ikusi zinuenean, zeite zuen mendam. Ezki galdia galduet. Eta batzen hola, zen, jungo geha faltzea. Bale. Eta faltzera joan ginen. Astelenean joan nintzen departamentura. Eta santzidaten egaldia, laro gita mare, 1 eurotan aktibatzen zidatela. Nik hori banuen estres ekonomikoa. Orduanea, nola letxe itzuliko nintzen, egaldi oso bat horreintzeko dirurik enuelako. Eta horan galdutu nire izu, baina honek bihar izan behar du edo. Ja behin gertatuta, aste bete atzera dezaketezen. Ez zuna, ez zunean. Ba beste astetxo bat jarri jazu, eta geratu nintzen Mexiko irian beste aste betez, Xoximilko aurrera, Glorieta Bakerito satzera, Monumento a los Caídos eta bestelakoen bueltaka, ba antxe, gozo, gozo. Txamalo, que Monumento a los Caídos zoritxarez Iruñan daukagula, Mexiko irian ikustu monumentu hori, Monumento a la Revolución, izango dala ez, nire buruan dagoena. Eso de también galdera bat mai gainera bota dute. Erantzun egin beharko dugu. Gorkak esango du. Nik tripodeoa eramango dut. Tripodeoa zer da, Gorka? Tripode bat kamara jartzeko edo trikitixa bat poteorako. Tripodeoa. Nola egiten da parrane 40 urteko pertsonekin galdetzen du Gorkak?
3: Jesus.
1: Uy Dios.
3: Zer galdera mota da hori? Nola egiten da parranda, ba, beste parranda bezala, ez?
4: Hori da, beste honorekin egiten den bezala.
3: Bai.
1: Gorka, batutan aukera bakarra da. Ze men bigaren kafeko jendearen artean, 40 urte ez dituztenak etxera joaten dira eta geratzen gara mai gorostiaga, 40 baino gehiago dituen, bide batez, eta biok, beraz, esperantza guztia 40 urtetan dago jarrita gorka.
3: Egoten dira baleku batzuetan kartelak jartzen duenak, ez dakit zenbat egun lan istripu gabe, ez? Eta egun bat, 2, 3, 4, eta gero lan istripu bat egoten da, eta berriro...
1: Ui, Goyuri, ze pasazio zure mikrofonari?
6: Zentsura.
1: Zentsura, badak izan esan bat duzen eta, zerria?
3: Zer.
6: Eizu bat egun pasa dira indigo kontatu zeretik azkereko, zau.
3: Ba, hori xe. Tal kual, erosan behar duen, guk ere behar dugula horrelako marka gaio bat, jartzeko, ez da egitzen bat egun pasa dira indigo azkeneko zaipatu zuenetik bera dela, bigarren kafeko unibertsuan, parranda zaleena, eta bera dela,
1: ez. Gaztena. Parranda zaleena, da, mai gorostiaga pozo. Nik, asier errastiri ez diot, hola, parranda zalea morratuaren trazartzen. Aizea sola guren behaskoa, ez da ere, zuera eskaz. Nik zegin dut hon merezitzeko, Julen?
4: Ba, ez dakit, parranda asko, akaso?
1: Ei, hobel da, karmaren zigorra edo, parranda asko egiteatik, jende ez parranda zalea jartzen ditin guruen, bidetzak.
4: Unibertsua goreka jartzen du.
0: Igual sobera entrenatuta zaudela, eta guante handiagoa da, kasbola.
3: Bizitza politagoa da horrela aniztasunean.
1: Bai, bueno.
4: Baina beti berdinak egitea ere.
3: Ez esan nahi dut ingoren bizitzarako, ba, polita dela eukitza jende inguruan parranda egiten duena, eta ez duena egiten. Ez, ados.
1: Bai.
3: Segurago isiltasuna batean hemen.
4: Badirudi egiten duenik ez daukala. Bera bakarrik egiten duela.
1: Ez, topatzen ditut.
3: Mai gorostiaga daukala.
1: Bai, baina, ostras, jende... Adin batekoak egiten du parranda gehiago nire inguruan, bai.
4: Gazte baino?
1: Bai, nire inguruko gazteak.
4: Hori gaine, horrela da ez, datu egori diote.
1: Hori, gero eta parranda, bueno, alkohol konsumo gutxiago eta la parranda ere, bai.
4: Baina, gero igande goizetan eta gimnasioak topera daude.
1: Errua dauka de chill kontzeptuak. Gazteek hartu zuten pixat, de chill.
4: Errua dauka tardeoak.
1: Esan honuke.
4: Tardeoa da, azken urteetan egin den.
1: Tardeoa zan Troiako zaldia, Julen.
4: Inventorik txarrena.
3: Nere lagun batek.
4: Eta itza bera, nazkagarria.
3: Nere lagun baten amak esaten du, gauza guztien errua, daukala pintxopoteak. Ez, parrandako asuntoekin, zuka de kontatzen diozu beste historia bat, eta horren errua pintxopotea. Eta bilatuko du modua, benetan argudiatzeko, pintxopoteak zerikusia daukala arazo honetan. Eta agian, ba... parrandaren bera kada horretan ere pintxo batak eragina dauka. Abian.
1: Nik zure amarekin nera bat ados.
3: Ez ez hau zuen nera amak zertu.
1: Zinik zertu, lagun batek.
3: Lagun baten amak. Nera amak ez dakitzea iritzi daukan pintxo poteari buruz.
1: Pintxo potea da, azken amarkadan gertatu zaigun gauzarik okerrena.
4: Baute,
1: eh? Ei, bueno, bai, ze Israel lehenago zegoen, hori ez da azken hamarkadakoa, beraz, bai, pintxopotea, bigarren tokian.
3: Agian pintxopotea dago Tel Aviven baita ere. Eta hor lotu bezakezu baita ere, pintxopotearen gaitza eta...
1: Ez, pintxopotea okupatzaile, hemen ere okupatu du, baina beste zerbait, kultura eta biturak eta... Ai, ama, egon goda horrein entzuten hori baita, pintxopotea gustoko dut, ba, oso ondo. Baina jakin gaizki egiten ari zaretela.

aizia sola gure enbiazkoa, ba orain pintxo botez ezin dugu itzegin, Imanol González Gurrutxaga gurera horbilduko da, hemen izango dugu segituan Aimar Erkiaga ere, eta zinemaldiaren inguruan aritu behar dugu.

0: Entzuleo, kementxe goizeko amaikak eta hogeita mezortzi minutu ditugun honetan, Gorkak esan digu, Imanol ikusi nun, gaur alkandorarik ez, ima, oso guapo ikusi nun, Imanol González Gurutxaga egon non?
1: Kaixo, egon non?
0: Zabaron, aspaliko, buen aspaliko. Gu, atzore aritu ginen, baina ez hemen mikrofonoan, baina ostiralean, aurreko ostiralean ere gure mikrofonotan izan zinen, Aimar Erkiagarekin eta bar, beraz, nola baite, ez hain aspaldiko entzulentzat behintzat, zinemaldi amaitu da, eta goiuri, lehenengo zalantza, ez da behi da, uste dut, hementxe maigainan izango dugula. Ze Aimar Erkiaga agurtu behar dute segituan, eta
2: nahi. Zalantza edo ez da behi da gauza desberdina dira, eh? Zalantza eta ez da behi da. Zer edukiko dugu, zalantza edo ez da behi da?
1: Edo biak.
2: Edo biak.
1: Aizto behi da. Gura naukan eta esan barra naukan.
3: Dena ez da esan behar
1: egin. Egunon.
3: Baita zuri ere.
1: Nekea notatzen da, eh? Zinemaldiko neke hori pelikulak ikuste.
3: Zinemaldiko nizu iru hilabete, zinemaldiko ajeak edo.
2: Bai.
3: Ustirolean amaitu zen, eh?
1: Aste harten gaude.
3: Larun batean amaitu zen. Ustirolean, larun batean, noiz.
2: Larun batean. Ba hori, aste artea da gaur. Oraindik gaur, kexatu gaitezke eragina daukalako guregan zinemaldiak. Bihartik aurrera ja ez.
0: Balagite Aimar Erkiagak entzun egiten gaituela, edo entzuten ari dela, baina mikrofonoa desmutetu beharko duela guk bera entzuna ahal izateko. Eta Aimar Erkiaga, egun on eta ongietorri.
4: Egun on, ez dakit entzuten astuen.
0: Barkatu, enik hemen gautzat egin behar dut, orain bai entzuten zaitugu. Eta goiuri, nahi nuke, eazuk gogoratzen duzun La Bola Negraren inguruan, Los Javisen pelikularen inguruan Aimar Erkiagak esan zuena.
2: Ba, gogoratu, ni ustakitzer esan zuen. Aitu ginen izketan, ba, arrakasta sekulako izango zuela, eta zergatik ote arrakasta hori, arrakasta horren eragina den Los Javisek zuzendu dutela, eragina daukan Lorkak, eragina daukan...
0: Ez, hori izan zen ikusi aurretik, bai, ondo ari zara. Baina, ikusi ostean, Aimar Erkiagak esan zuen,
2: Me esan zuen?
1: Ni akorratzen naiz zehazki zer esan zuen, eta
0: esan zuen. Opa, eskerrik asko, Manuel.
1: Kanen ikusi zula...
0: Ados.
1: Hau, ez? Kanen, bai. Kanen ikusi zula eta ez zitzaiola gustatu.
2: Hori izan zuen?
0: Aimar Erkiaga hori izan zenuen?
4: Bai.
0: Ados, konfirmatuta. Kontua da, Imanolek ikusi duela aurreko asteburu honetan ja, azken txampa horretan, larun batean bertan, Imanol.
1: Bebi.
0: Eta zuri gustatu egin zaizula, asko gainera esango nuke.
1: Nik esango nuke pelikula gustatu etzaienei bi aukera daude, bi gauzatuko.
0: Bai, gogora, ziko gara.
1: Edo pelikula sobreanalizatu dute.
0: Ados, gainaztertu edo bai, ondo?
1: Edo, zuzenean, ez dute konektatu pelikulakin. Baino, pelikula oso ona da.
0: Aimar Erkiaga, zuzeintzara, gainaztertu duena pelikula edo ez duena konektatu pelikularekin. Edo, irugarra.
4: Niretzako titularra da, La Bola Negra dago zela gaur eguneko sinema garaikidearen klitxe okerrenak. Hori da nire titularra.
2: Wow!
0: Gogorra, hau, eh?
2: Bai, ze egia da sentimendu orokorra edo behintzat irakurtzen aritu garena, bai, zegit aldizkarietan, sareetan, zegit jendearen ahotik entzun duguna izan da asko gustatu dela. Wow, bale. Garatu nahi duzu ideia hori, Aimar?
4: Nahi duzu emodura, nahi duzu garatuko dut.
2: Bai, garatu.
4: Eta niretzako da sinema industrialak ekarri daben ondorio eskorrena zen eta esango neuke denbora guztian dagoela pentsatzen gehiago gustatzear sinema kalitatezko sinema bat egitear baino. Hau da, niretzako da pelikula bat kameoz betea, sobreesplikazioz betea, daukoz pertsonaien arkoak ez doia zena inora eta da ganera pelikula bat denbora guztian saiatzen dena titularra lortzen, esaldi guapoa lortzen. Osa, ikusten duzu gidoia eta emoten dago izela tuit bitartez idatzetako gidoi bat azalekoa dana eta nik ulertu aldo gustatua dara pelikula hau, baina nirekiko behintzat zinea moto honek ez dago konektatzen. Eta ni behintzat ikusten az, justo nago, gaur egoeko zinemaren polo opuestoetan zinema honegaz.
0: Beraz, barkatu, baina Aimar, zuk uste duzu Federico García Lorkak burua altxako balu, nazionalak akatu izan espalute, espalitze... bezala ere hilda gongo zen, garaiak aspalikoak tirerako, baina tira. Lorkak buru altxako balu, Javiak harrapatu eta zaplazteko ban eman goliekela.
4: Osa, niretzako dago pelikula gara oso potentea dela, politikoki gelditzen dela oso, osa, niretzako berta momentuan kanen ikusien duan dela, soek egindako pelikula politikoki, osa, Ambrosik berak aurkezten man pelikula kanen desaten man, a Lorka lo mataron por gay. Osa, hori da, haien mesua, pelikulaen mesua, hortik helarazi nahi dabe zuzendariek, eta joder, nik uste Lorcaren figura ba, eukola horren azpian, ez dakit, gauza potentago bat, edo alderdi politiko batetik ideia gehiago, ez da, nik uste pelikula ditzen dela oso azalean, zentu guztietan. Dauko espektakularitate formal bat, dauko hainbat cameo, hortik agertzen dira judela, hortik dago hainbat musikari, baina nire boten zenta zinera dara pelikula bat oso pentsatua gustatzera. Eta niri zentzu horretan me pierde. Osa, nire goratzen hau asko, ba, superheroien zinemaren narratibatik garatoretzako pelikula bat, eta erabardinean, planteatzen dozuna bada, Lorca eta queer izera bat sortuako pelikula, gero sukartzen dozu pelikulaen narrazio eta forma eta ira superkontserbadoreak. Eta hori da nire sortzen aben zalantza gehien bat pelikulak.
0: Gorkak esan du bihar doala ikustea. Bihar Gorka zure iritzia jakin nahiko genuke. Iruditzen zaidalako ere, kolektibo LGTB-ak esaterako asko konektatu duela La Bola Negrarekin. Nik inguruan ditudan lagun LGTB-ak, esango dut, bai? Benetan, goraipatu dute pelikula. Claro, hemen bi gauza gertatu daitezke. Zu konekta ezakezu pelikularekin eta gero pelikula teknikoki ez iruditu ona, konektatu ezakezu pelikularekin eta naiz eta teknikoki ona izan, narratiboki ez gustatu. Ari gara oso maila ez dakit sakonetan aztertzen, ez? Baina Aimar Erkiagarentzat pelikula da dogmatikoa. Zuk ez dut esan Aimar, baina uste du laburpena hori dela. Badula puntu dogmatiko bat edo.
4: Niretzat dela produktu bat. Osa, hori da pelikula txakatu daten gauzaik handiena, produktu txar bat. Osa, nietago pelikula benetan objetiboki da txarra. Osa, hori da nire titular. Osa, benetan nenagola nik ustot pelikula txar baten aurrean. Eta urteak emongo ikusiko da nola erungo den pelikula hau, baina nina birakurtzen sorokeriak. Osa, irakurri jende asko izaten dela urteko pelikula berena, ez da gizena azkeneko urtean egin den filme interesgarriena, joder, nik. Osa, emoten inbidea puntoa, ez da pelikula nire asko gustatu badena gustatea, baina ikusten otate zen manierismoak eta klitxe guztiak niretzako dira, ba, industria sinemarek, gaur egunoko sinema industriak dauko zen ezaugarri okerrenak nire iritzitan.
0: Uste duzu, Koldo Almandozek lenguan gure mikrofonotan esan zuenean gaur egungo zinea mezatik gertu dago, meza egitetik gertu dago, pixkat, horra zijoala, horrelako zineari edo kritika ginez?
4: Izan daiteke, baina ikusio tal mando zen azkena eta tela be bai, así que ez dakit zer esan.
0: Ez zaizu gustatu, eh?
4: Ez da bat bez gustatu. Hori esan alda, ez? Esan alda.
0: Bai, esan alda. Destroyer zatoz, niri gustatu zait. Gustatu zait. Eta, claro, badago klitxe zinematografikoz bete eta pelikula, baina niri gustatu zaizkit, autu hoie gustatu zait, etengabe zuzendaria ikustea. Ia da, dagoela zuzendaria pelikularen egin gainetik, baina oso presente.
2: Azken agurraken.
0: Azken agurra, bai, baina gustatu zait.
2: Euskaleko izpenetatik, Aimar? Baten bat, hola, gustatu zaizuna?
4: Adibidez, Oskar Alegriarena asko gustatu zait.
2: Amalau gau.
4: Euskal filmetatik izan da nire gustokoen azinen baldean, bai.
0: Erori zaizu, kulturetismoa pixka bat oraintxe, entzun dola konk.
4: Zergatik?
0: Dalako pelikula bat. Nire ados, pelikula ona, baina gogorra, gordina, pixua, esan izut. Be, da, ez dakit.
4: Eta ze euskal pelikule gondira zinemaldian zuek esango esan duzenak. Azken aurran ez dagoa pelikula txar bat, sakamantekaz ez dut ikusi, baina esan da pixka floja dala, eta kemaz nos queda. Ez da egon beste mundu, ez da egon beste, jo, pasan urtean eukien dormaz palomas, da, pelikula bat nire asko gusta ez datena.
0: Baina zuk.
4: Baina urtean esan duzuk euskal simena pixka flojito esan dala, ez?
0: Atzera begira jarrita, Imar, Carmele?
4: Carmele flojo, bai, nintzako.
0: Manekin hori izango zenuela.
2: Eta
4: hori. Nada, más palomas da nintzat euskal sinema ona. Osa, pasean urtean oran rescatatu behar bada pelikula komertzial hon bat, nintzako más palomas oso ondo dago.
2: Eta, ez da euskaraz, baina bai Euskal Herriko zuzendari bateke egindakoa eta pasaden urtekoa, eta jakin nahi dut Aimarren iritzia, Los Domingos iburuz, ze pentsatzen duzu?
4: Nintzat pelikula oso peligroso bat, Los Domingos.
2: Vale.
4: Osa, niretzako da pelikula oso on bat, osa, nik uste da lauda dagoela kestuako talentua, baina mesu aldetik, ostra, ni sortzen ditu zarantza asko, gaur eguneko Euskal Herri estatu mailan, ostia, pelikula horren mesua konfliktiba gutxien ez iruditzen, vale, ez da gizue guztatzen.
0: Hemen erabat ados ere.
2: Baina gustatu zitzen pelikula, eh?
4: Bai, osa, nire, osa, gehien, ari bez nik ikusina La Infiltrada, eta La Infiltrada ikusten, osa, eske pelikula txarra da, osa, ez da, ideologikoki kontra nago eta pelikula dut txarra. Baina, eske Los Domingos zen daukat ideologikoki hor zalantzat eta pelikula dut oso oso ona. Horrek egitea da askoz be, ez dakit, peligrosoa badala, zentzu horretan.
0: Beste euskal zuzendari bat, naiz eta, bueno, nik ja, ez dakit, euskal zinema edo ez zinema, euskal herriarekin lotura duen zinea esango dugu. Defendatze zuen Ander Barinagarrementeriak, Sutxedera ere, badela euskal zinea, euskal ekoizpen baten baitan egon den enean. Bueno, nik uste temen...
4: Egon izan Anderre Azkuergan, larun batean, justo Miramarreko festan.
2: Larun batean ere, bai,
4: eta Juergan. Zan, ez aiotzara Ander, tio. Donostiko partea da pixkat, lotzagarria pelikula horretan. Munduko respetu guztiagaz, baina ostia.
2: Eta erantzuna zein izan zen.
4: Ez austan, ados nago.
0: Epa, hori, baina hori mikrotik kanpo izan zen, baina bai.
2: Guri ere esan zigun, Donostiko, bueno, bera, narratiba bat jarraitzen duela pelikulak, eta orduan inkoherentziak, guk nabarituko genituela inkoherentzia batzuk pelikulan iriarekiko, ba, erantzuten diotenak bere ustez gidoiaren narratibari.
4: Da, jo, baina aparte hori formalki, oza, kontzertuaren momentua grabatutan ikusten nahiku modo reguleroan, bai. Eta hau momentua de bai portuan gertatzen den jarraipen hau eta bukatzen dela ume bat eltsos bete eta horpegia, oza, pixkat. No sé, telefilm raro, egia esan Donostiko.
0: Piskat, what the fuck. Zuker ikusi duzu, Imanol?
1: Bai,
0: bai. Ados nekin?
1: Ne irutzait askotan, hartzen degula ontzat, damos por hecho, nola esango zan euskaraz?
0: Egintzat ematen dugula.
1: Egintzat ematen dugula, pelikula bat, izan behar dula superperfektua aspektu guztitan, eta juteiala, pelikula bat oso nahanen juteiala detaile oso txikita hori kritikatzea. Sozedera ez da notxek, pelikula askotan gertatzen den bezala, produkzio arazogatik edo produkzioak errezten dizulako modu horta grabatzea, badauzkazu sekuentzia batzuk grabatuta leku batzutan, ez dutenak oso lekuakin erlazio zuzen bat. Gure kasun, Donosti ikertu daukeula eta euskal lurra defendatzeko behar hori sentitzen degulako esate dugu parte zarretik pase behar dula lehenengo kursal ondotik pasatzeko eta irutu zait hori momentu baten zuri ikusle bezala despistatu aldizun gauza dizan aldala Donosti ezagututa, bai. Baina horrek ez dula paranada limitatzen pelikula bat ona dan edo ez eta niko esango nuke Bruce Springsteen kontzertua dagola oso ondo grabatuta.
0: Bai, bale, nik hemen bi gauza bat.
4: Oso ondo grabatuta.
1: Oso ondo grabatuta kontuan eukita dala metadokumental moduko bat, nun evidentemente zuk Bruce Springsteen ez zu kontratatuko aktore bezala, zu zaude kontzertuan menpe eta zaude hor pixkat dena grabatzeko pixkat Andere baita komentatzen zegoen beraiek etzekiten ze momentutan jokozuna besti hori, set lista nahiko berandu jaso zuten, orduan, usan ikusteet, pelikula ikuste duzu eta esate duzu ez dute kontratatu Bruce Springsteen, baino hortaz aparte, irutzait ondo montatuta dagoela, irutzait denak ondo jarraikortasun batera ematen dula, eta nik bai esango nuke, agian luze bezala sentitzen dala sekuentzia hori, ez dakizun hori joan, zek elitzen da hor bizkat, como en tierra de nadie, baino, zait irutzen hor remarkatzeko moduko sekuentzia batanik. Orokorren irutzen oso pelikula txukuna, formaldetik eta gidoialdetik, eta badauzket gauza batzuko la bizkat zalantzen maten dizkitenak, baino, zait
0: irutzen. Hemen uste dut bi gauza badaudela batetik, Donostiako kalen sekuentziaz jarraitzea hori onar dezaket, ikuslea Donostiarra ez izan da, horrek balekotzate, hori balekotzate mongo genuke, eta...
2: Bueno, zenbat pelikula jangitu... Horregatik. Nueva Yorken... badaudela...
0: Bai. Gertatzen dela, bai. Bestela ez du garatuko. Gertatzen da hori, uste hori ez dela garrantzitsua, ez dela kritikatzen ari garena, baina gidoi aldetik... Badela iruzpalau momentu Donostian niretzako pixkat krake egiten dutenak. Zukume bat galtzen baduzu hemen, etzoaz 10 minutu kotxe beranduago dagoen espazio batera, han mugimendua dagoelako. Ze gidoian arazoa ez da bakarrik niretzako gidoia erabaki estrategikoak, enolabait ibilbideak, gidoiaren birak eta puntuak eta parlamentoa bera. Nola esaten du ertzainak, guazen portura, vamos al puerto que haya movimiento. Eta horrekin justifikatzen duzu 10 minutuko ertzain kotxearen ibili bat ume bat topatzeko badakizunean fisikoki ezinezkoa dela bertara iristea, eta ez dagoenean ezer justifikatzen duena hori egin beharra, asko jota berak makillajea kentzi hori, eta, bueno, uste dut hor badagoela zulo bat. Gero, ume, ekialde edo indiar jatorri itxurako hau, Euliz josita hor kalean, zen ezesidade dago hortarako, azteko, gerta ezina dela denean, alega Donostian edo Europan ez ikusiko ume bat kalean Elvis Josirako aurpegi batekin. Hau gertatzen da euli asko dauden lurraldeetan, Australiako desertuan, Indiako Gujarat eskualdean, baina Donostiako portuan, bada goza batzuk niretzako gidoi aldetik direla ze demontra erizara egiten, eta bukatzen dute menea Aimar, baina estena nida gokionez, Bruce Springsteena, eretzakor badago puntu bat, Imanol, zuk ondo esan duzu. Pixka dokumentalaren girora edo joaten dena, baina garo, dago fikzio bat, faktura tekniko ikaragarri batekin, ez, oso ondo doana, eta nero bai pixka terortzen zaite, eta aipatu nionean, Rementeria Barinaga Rementeriari, Andri Ekoizleari, hor sentsazioa da, set bat bazenutela akotatua pelikula grabatzeko, eta esan zidan, bale, baina berez ezuken nabaritu beharko. Ba, akaso akatsa hor dago, ez, ikusten duzula organikotasun falta puntu bat edo.
1: Nei orokorren irutu zait, eta lehen esan ditenakin lotuta dago, batzutan pelikula bat ikuste dugunen sobreanalizatzen egiala, eta aigiala behidatzen trampan undagon.
0: Hora dozti egon egiteke. Kasuntan,
1: guk kontu neukita, hori euskal produkzio bat ez balitz, edo euskal produktora bat ondoan ez balego, ez genuke atentzio hori deituko, ze pentsatuko genuke dena askoz diru gehiagokin indala, eta ez genuke referentzia gehiagokiko. Kasu honetan, badakigu euskal produkzio bat dela, nik ikustet baita kasuetan, igual begia gehiegi jartzen zaiola, eta Labola Negrari igual baita gehiegi jarri zaiola begia zentzu batzutan, eta edozein jabardura txiki edo edozein detaile txiki gustatu etzaizuna hartzen dezula pelikula guztia desmontatzeko. Kasu honetan hartu dituzuenak sucedera esta noche pelikulatik hartu dituzuen detaileak dia pelikula orokorrean oso txikiak dian detaileak eta ez dutenak eragin handik ematen. Orduan horregatik irutu zait askotan utzi gardala pixkat pelikula gozatzen eta gero analizatu behar dian gauzak eta importanteak dien gauzak. Baino kasu honetan adibidez, ba bueno, Donostiko detail hori, kaleko detail hori, gu ez gean beste edo zeinei ez zioen besteko atentzioa dituko, eta kontzertuan figuranteak dauden edo ez konturatzea, edo begiratzen duzu begi batzukin, nun bazabiltzen hori bilatzen.
0: Baliteke, nik ekoizle entrevistatu behar nuen, eta kaso begiare bat zegoen oso ekoizpenean jarrita, baina izan daiteke, Aimar, labur-labur honi buruz gaia zaldatu nahi dutela.
4: Nik uste dut, asko egarten dela Moretiren pelikula txiki bat. Osa, Moreti dator, gane asko egarten da, gidoi ez dela berea, oina, tipo israelita baten liburu bat egokitzen dago. Eta harinoko pelikula ikusten bauzu Moretina, nik uste dut, askoz interesgarria badala, bai formalki eta bai narratiboki. Eta azken pelikula honetan, ni bat ez be forma, iruditzen da, Moretiren bagaje kultura kontuan egukitza, dela tipoa, den da ez la pelikula oso oso honak, esango neuke pixka badagoela hor, ez dakit. Nagia, edo eske nietzako benetan kontzertuko estena da, plano kontra plano oso itxusi bat, igarten da, ez da, osea, kontzertu horretan, osea, dala aktorekin mortatu dago set bat, osea, ikusten da oso feo, eta Donostiko alderdia be, Donostian politagaz, esango nuke, ez dut horretzen justiziarik, baina ez bakari Donostiko zatean, osea, Indiako pelikulen hasieran dagoz bost minutu Indian, eta Indiako zatea be da, formalki oso feoa. Osea, nik uste dala pelikula bada, pixkat, desganarekin egindakoa, nire sentazio hori me gustan.
0: Venga, ba, gai ez aldutuko dut. Hemen, sarien artean uste dut, Tender Loving Care, Mike Leigh-en pelikula, bazela favorituetako bat, horporra egiterakoan aipatu genuen dexente, sorpresa hundirik ez. Javier Cámara, bos, bueno, 5 minutos más pelikulan, bueno, ba, interpretazio onenari, edo reparto interpretazio onenari, taldeko aktore onenaren, zilarrezko maskorra, bos, 5 minutos más, goiuri, Imanol, zue biok ikusi duzue.
1: Goiuri, bai.
2: Goiuri. Nik ikusi nuen.
0: Javier Cámara, uste eta aipatu zenuen zuzenean, beti bezain ondo.
2: Bai, asko gustatu zitzaidan, pelikula asko gustatu zitzaidan, etzen nik espero nuena eta agian horregatik gustatu zitzaidan hainbeste, baina ni atope 5 minutos más egin, eh?
0: Ados, eta badago hemen gauza bat niri atentzioa handia ditu didana, ze publikoaren saria, aipatu genuen ostiralean, puntuazioak ja filtratuta edo publiko zirela, eta Los Javisen La Bola Negrak irabaziko zuela sari hori, bueno, hemen ez tabai da egin dugu La Bola Negraren inguruan, baina badago zabat ni flipatu egin nauena, eta da Nazak jaso duela film europear onenaren saria.
4: Amen. Bai, hau izaten da publikoaren bigarren nota altuenak lortzen den saria.
0: Baina hemen ari gara, erresistentzia pelikula bati, erresistentzia horren zapaltzailearen tesia aplikatzen, bera saritzeko. Ze Palestina ez da Europa. Eta Israel ere ez.
4: Ez, baina azken filan dirua inglesa da. Osa, pelikula usteot ekoizten da dela Jonathan Grace horret eta The Guardian.
0: Ekoizpen sinadura Israel darra dauka.
4: Sinema gilabide ez da eldarrak.
2: Ja, baina hemen sartzen gara, bueno, askotan zinemiran gertatzen den bez, euskal ekoizpena egunekoa zenbat den eta zenbat ez den eta pelikula honen ekoizpenaren eguneko bat, klaro, The Guardian eta tartean egon da, bada, Europara. Yeah.
1: Azkenean pelikula produktorena izaten da, eta produktora horiek segun nungo adian edo diruan nondik lortu duten, ba horkoa da.
0: Ados, ba, hortik aurrerako sariak, Irizar sariaren inguruan atzo entrevistatu genuen, txakun txakurren zuzendaria, eta nik hemen bai aipatu nahi nuen, igual Aimar Erkiaga, egia da, euskal produkzioen inguruan, goi mailan egon diren hoietan artean ez dugula ezer ikaragarri ona ikusi, bueno, edo behintzat zaizula gustatu hauta beste, nik uste dut zinemirako lanen artean, badaudela gauza interesgarriak, niri Simulakro egin zitzaidan interesgarria, Nitia Lopezen pelikula, egin zitzaidan interesgarria Iraiak, Izaskun Arandiaren labur metrai, pixkate western eta road movie girokoa, eta zer gehiago ikusi dut interesgarria, eta uste dut txakun txakur oso lan interesgarria dela, naiz eta mardula eta bueno, ba oso dokumental antropologiko observazionala izan. Ikuspegi zinematografikoa gotik aztertuta, hor ja zalantza gehiago ditut, inurri itxuaken inguruan ez dugu ezer esan.
1: Neri pixkat sentsazio eman zitena zen leku askotatik moztu duten pelikula bat izan dela. Igual liburutik jada gauza dexente kendu zituztela eta azkenean gauza asko planteatzen dituztela, baina gero garatu ez dutela gauza asko garatzen. Eta pelikularen bukaera, bueno, ezakit, nahiko inkoherente zakidan itza, baina bai, pelikula guztian zabiltzala leku ezberdinetatik tiraka eta bukaeran bukatze dezula hori bat hori bukatzen. Bai, orokorren teknikoki asko gustatu zaiten, aktoreak nahiko ondo daudela irutu zait, aipatu genuen igual mikrofonotik kanpo baino Jose Mengotxea dago zoragarri, Unax Heiden dago zoragarri, eta Kimetz Etxabe kasuntan oso gutxi agertzen da, baino neri baita gustatu
0: zaiten. Oso nola dago, bai.
1: Orduan, bai, orokorren gustatu zaiten nola, eta hau izen hau beti azten dut, baino beste...
0: Urko Olazabal?
1: Ez, espainola nahi jenduna, gazteleraz izaiten duen aktore hau, ez dakit, beste pelikula ezagun batzutan esango nuke ikusi etela, baina hori ere...
0: Carlos Santos aipatzen duzu, ezta?
1: Esango nuke ez dakit duzu, baina ba, hori asko gustatu zaiten baita. Baina, bueno, egia da gidei aldetik, ba, dauzkala gauza batzuk, neri pertsonalki ez zaizkitenak asko gustatu, edo ez zaitena iruditu...
0: Bai, pelikula borobiltzen dutenak edo, ezta?
1: Bai. Bide zehatz bat hartzen dunik, zentzortan.
0: Aimar Erkiaga, pasagara amabietatik, baina azken ekarpen batekin nahi baduzu, hauxe zu agurta horretik emango dizugun pasua.
4: Nik aipatu Palmares, egual, niri pixkat harritu nau, iru sari nagusiera batea Mike Leean azken pelikulak, oza, kontentoko urrezko maskor bat eukidugu, eta nire egizan oso pozik nago, emonda esan sariekin.
1: Ez amarrauket, esan dutela, Mike Lee ja nahiko heldua dagoela eta mugimenduak geroz eta zailagoa zaizkiola eta esan dula hau izango dela seguruenik bere azkeneko pelikula. Orduan nik uste baita Palmaresa hortik lotuta egongo dela. Igual ibilbide baten ondorio bat izan aldala.
0: Bueno, ba, gauza desango dizuet, Tender Loving Curve zinemaldian izan da, baina oraindik bere estreinua zineetan nolabait konfirmatu gabe edo, ba, didudi estatu batuetan abenduaren 4ean izango dela, baina Espainian ez daukat horren daturik, Frantziar estatuan ere ez, beraz,

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsalde on entzule, ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

jarriko gara, dakizuen moduan, pasaden astean zehar, bueno, duela bi ostiraletik hasita, ba, zinemaldia, Donostiako zinemaldia izan dugu Donostian, eta bertan, ba, zinema munduko, ba, jendetza bildu da, eta gu ere bertara joan gara, zeurrabidea ez, baina gure lankideak bertan izan dira, Aimar Antxeta irratiko Aimar López, gurean, bueno, izan da ze... zinemaldian esango dut, jolin, zinemaldian egonda, eta bertan jende desberdin askorekin hitz egiteko aukera izan du, besteak beste Ekaitz Bertizekin hitz egiteko aukera izan du, baita Iraia Eliasekin eta beste hainbatekin ere, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu. Horri segika gure tertuliaren txanda izango dugu, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, Naiz Irratiko eta Antxeta Irratiko lankideekin arituko gara solasean, eta gaurkoan gaia pilpilean dagoen gai bat izango da, etxe bizitzaz arituko gara, beraz, hortxe gaia gaurko.

Eta horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gaurkoan lehenengoz. Lankide berri batekin arituko gara solasean, Maialen Omaetxebarria izango dugu gurean. Beraz, ea zer kontatzen duen.

Eta horri segika gerkariei begira jarriko gara, kazetaren txanda dugu gaur, eta beraz Iker Lagrenadekin hitz egingo du Maite Ubiriak, beraz ea zer kontatzen duen aste honetan kazetak. Eta horri segika azken aldian albiste onik ez dugu izaten, izan ere, bueno, udaltzain batek Hondarribian tiroz hiltzuen Bubakar Huele, 46 urteko gizonak, buruna asmendularriak zituen eta gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona hori laguntzeko. Honek zeresan handia ekarri du eta Antxeta Irratian herriko alkatearekin aritu dira solasean. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko bertsoei tarte eskainiko diegu, dakizuen moduan, Euskal Herriko bertsolari txapelketa abian da, txapelketa bete-betean gaude, eta asteburu honetan, pasaden asteburu honetan, lehen faseko bigarren eta hirugarren saioak izan ziren, Altsasun eta Lekeition, eta hauen inguruan hitz egiteko gurean izango ditugu, Garazi Kastaño eta June Romatet, beraz, ea zer kontatzen diguten, ze bertsoaldi aukeratzen duten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai, agendaren errepasoa egingo dugu, eta agendaren errepasoarekin ba saioari amaiera emango diogu, baina amaitu aurretik hasi egin beharko dugu, beraz, asteragoaz.

Eta saioarekin hasteko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Gaurkoan gainera artefaktuan nahiko data garrantzitsua dugula esan genezake. Izan ere, milaka lagunek beren aletxoa jarri zuten 1977ko irailaren 29an Egin egunkariaren lehen zenbakia argitaratu zedin. Garai baten lekuko izan zen Egin eta euskal kazetaritzaren erreferente bihurtu zen, kioskoetara iritsi eta 21 urtera epaiaren aginduz itxi zuten arte. 40 urteko zentsura eta errepresioaren ondoren ahotsik gabekoen ahotsa izango zen egunkari bat sortzea zen helburua. 1977ko irailaren 29an beraz, Eginen lehen zenbakiak ikusi zuen argia. 21 urtez Eginek bere sorrerako helburua bete zuen, beste kazetaritza mota bat posible zela sinisten zuen lagun talde baten lanari esker eta egunkariaren sorreran parte hartu zuten milaka lagunen elkartasunari esker. Haiei guztiei mezu oso berezia zuzendu zien egunkari berriak bere lehen azalean. Eguneko titular nagusiaren ondoan Leizaola hilaren zapian etorriko da Bilbora. Agur izenburupean idatzitako editorial bat irakur zitekeen, editoriala batetik egunkari berria posible egin zuen guztiei eskerrak emateko modua zen, baina bestetik asmo adierazpen oso bat ere bazen. Eginen lehen zenbakiak 40 orrialde zituen eta 45.000 leko tirada izan zuen, garai baten lekuko eta egunkariak hartutako konpromisoaren isla ziren hainbat informazio jaso zituen, besteak beste zentral nuklearren oker ekonomiko larria, Lemoizen inguruko eztabaida batean, Nafarroako hainbat udaletxetan ikurrina jartzeak eragindako tentsioak, Frantziako administrazioak iparraldeko ikastolen aurka eragindako erasoak, amnistia legea onartzeko falta ziren azken ikutuak eta Papus aldizkari satirikoaren aurkako eskuin muturreko atentatua, Egin arkitaratu baino 9 egun lehenago gertatua. Urte hartako diadan polizia armatuaren tiroen ondorio zildako Carlos Gustavo Ferretxen aitari egindako elkarrizketa edo Japoniako armada gorriko militanteek hegazkin baten baiketa. Bidean Egin gogoan izango da besteak beste bere ikerketa talde zorrotzagatik eta bere kuadernoeskengatik, baina gertakari tragikoengatik ere, hala nola gerra zikinaren testuinguruan haren bi langile Xavier Galdeano eta Josu Muguruza hil izanagatik ere. Eta efemeride edo artefaktu honekin guztiok ezagutuko dugun abesti bat jarriko dut jarraian.

0: Eta Paradisu zineman ez, baina zinemaldian bai. Joarete film laburra aurkezten ari da Ekaitz Bertiz zuzendari Sumbildarra. Joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itundar baten istorioa da, lurra ernatzeko grinaz dena. 14 minutuko laburra Kimuak katalogoan da beste 6 filmekin batera eta hala iritsi da Donostiako zinemaldira ere. Bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikus dezaten. Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon?
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzongi, aitzongi.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela zinemaldiko igande honetan, errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako zinemaldi honetara, Joareke izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan, hitz haundi hori Donostiako zinemaldian hainbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez duguna hainbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina, solastu dezagun pixka bat zure film laburrontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara zinemaldira film labur batekin, Joaretiek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, egerran hitz kontenez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta egerran emozionatua, bai.
1: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute Jauteekin eta Joaldunekin, eta filma hau ere alako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz Joaldunak Joarei joka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai Joaldunen inguruan zerkera mantzintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin Joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan duetugu Joare soinok, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartze, pues, adibidez Baizetakekin musikaldetik, edo, bueno, bertzein bat alorretan, politi ditzen ziten, ni bai, bertakoa izanta, baiarakoa izanta, eta, bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten unho ez dago, deus ez fikziora, fikzio nina, Joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, bineo, pues, politi ditzen zitaiten aukera modun, ez, oken momentua zela, personaia hau lantzeko, ere, pixkot, jendik ikusteko eta izautzeko nundik heldu den personaia hau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizio ere nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauen dako personaia hau, eta ze importantzia duen ere, errespetu guztikin tratatzia ez personaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat Joaldun bihurtzeko edo Joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo Joaldun bat, beti joaten dena Joaldunen buru, nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, transizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantia zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, Joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik importantia zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixko premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, bizkot, bi generazio hauek, bat aur bat, niska txiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta bizkot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Ortiz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu, eta Joarike filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz. Erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera, edo bat ere, eta gian azpiera bilia dagoen pertsonaia bat badela, udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da, baina hala ere unibertsala denaz.
2: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu, binonestu uzten izaten historia unibertsal bat, alde batetik bai lurra ernatzea, ez, azken tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, usta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotura hori, ari bez, gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ez, agitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori alde batetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txiki aztarenin edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joare Etxe, historia haunekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bizualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko haundia, ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da, labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina ere apostu handia da.
2: Ba, irudi gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joaretien ere ez zinda gutxi bezan, orduan bilunon talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, respetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenekin zertara joan bar ginen, zeintzen helburua, eta ordun denak super ongi koordinatu gara, eta egiarran ez da oain faktura aitz onakin ere gelditu pelikula hau, prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire gotxi beti jaunitz, bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugun emaitza.
1: Hogeita bi, hogeita iru urte dituzu Ekaitz Bertiz, hogeita iru. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzendute erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen labur metrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du, eh? Beti ematen du batez ere, azkenin, hainbertze hilautez landu duzun proiektu bat, hainbertze hilautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utzaz hori izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz zabaltzen, beti no, bertigo pixko ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixko durduri eta sun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasai nago, eta gozatzen egiarran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gustura aski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko aitzagitz paus importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburrendako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxak kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, pues zoriontzen era etortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak. Orduan pues bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuak egoteagatik. Pues ikaragarria da, egiaran.
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren, o momentuz film laburren zuzendari gazte bat entzat?
2: Bai, egia da, Donostiko Zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, ez, zentratua. Egia da, film laburrak ez du tokia undirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela, estenatokirik hobena, edo ez dela, gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da, egia randiztutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino, egia randai, utxa zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere askoz zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalo minutoz kontatu arrazu eta mezu bat eman barrazu edo emozionatzea lortu barrazu, zaila da amalo minutoz, ez, burun dituzen gauza guztioiek kontatzia. Guainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amala minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza batin jarrita, bai da eskuragarri guafin labur bat itxan, binon jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra bat dela pelikula bat altxatzea binon. Binon, bueno, hori da, zukerraten zuen, ez ezkenean biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adiz bai errekazok hortan nahi dut asila prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, binon horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, iaz aurkeztu zenuen errekazoko hortan, ez duzu antzia.
2: Ez dut atzendu, egaran barren indut anek.
1: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere, ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
2: Bai, saiatuko naiz dudik gabe, bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, bino, bueno, bertan ere, itxin bertan ere ez egiten den importantea da kitia, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko noski baiet.
1: Ederki, ba, horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbillatik, etorria Donostiako Zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zeri.
0: Ekaitz bertizekin egoteaz gain, Aimar López jende askoz gehiagorekin ere solastu da zinemaldi honetan, eta oraingoan mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamatza Igor Legarraren hirugarren film luzeak Inurri itxuakek. Drama historiko honetan pobrezian den familia batek aberasteko edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertzen du zuzendari bizkaitarrak, teknikoki nazioarteko film historikoen maila emanez. Donostiako Zinemaldian estreinatu zen pasaden ostiralean, zinema saiean, eta Aimar López solastu zen zuzendariarekin.
1: Igor Legarreta, egunon.
3: Egunon.
1: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri itxuak filmarekin, Donostiako Zinemaldi honetan. Okerrez banaiz bigarren aldia duzu, Zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
3: Bai, bigarren aldia, duela bost urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Niretzat beti da plazerra etortzea Donostiara, Zinemaldian. Batez ere, bueno, errazagoa da Errosoga delako lagunekin elkartzeko, taldearekin esateko, ospatzeko, bueno, pues ya askatuko dugula monstruito, ¿está?
1: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den edo monstruoa den, erranen dugu Inurritxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko haundi bat duela, ekaitza berean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1925ra eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan, barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe, geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat, hasten da, urre beltzaren bila ikatzaren izan, eromen erarte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastigas Hormillas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko diguzu nola iritsi zinen historia horretara?
3: Bai, bai, ba, begira, ni leioaztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, oza, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aipatu egin behar du, bueno, aitortu egin behar dut hori, eta, bueno, pues, irakurrita gero, bueno, ba, iruditu zitzaidan oso leberri ona dela, eta hortik ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, bueno, ni ez ezagutzea eleberria, leioaztarra izan da, eta bueno, pues, azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, La Galea itsaslabarrean oso gertu dena, ez da, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo bai nola izan zen Pinillaren bizitza eta zen motako bidea berak hartu zuen ulertzeko zergatik, igual berak ez du oraindik merezi duen arreta, ez da, berak ez da liburua gere. Ordu, bueno, poliki joan ginen hortik pausuz-pausu, saiatzen oso erronka haundia izan da, teknikoki, ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gozabera, orduan, bueno, ba, pentsatu, argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu ekin berginela, bueno, eraikitzen edo dekoratu haundi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, bueno, saiatzeko edo mateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ez da? Euria, guk sortu duguna, aizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bueno, ba, bai, erronka handia izan da, bai.
1: Erran dugu, euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere, horrela utxetik sortzea alako giro ilun bat, eta giro aldi berean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, inurrien moduan, egingarria da.
3: Ba, esanen nuke baietz, nik usteet ja aspaldi bueno, euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina bueno, ez daude pelikulaen beste euskaraz egindakoa, orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitate handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik usteet beti dela berri hon bat, baino ere zaindu egin behar du, ze pakizu gure, bueno, gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaisten dira berehala, orduan, bueno, horrek egun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ezta?
1: Aipatu duzu lehen aldiz 2021 batean etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan, eta badute, bueno, hainbat gauza badituzte amankomunean, bi filma hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela, kasu honetan ba, protagonistaren semea, Una Saiden aktoreak interpretaturikoa hor dago, ez dakit izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aur eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustuko baduzuna.
3: Bueno, a ber, ez da celebrala, esan nahi dut, pues, historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti. Erresa esan nuke dela haiekin lan egitea, baina da dute ez dakit freskura den edo sinegarriztasun puntu gehiago, baina oso gauza polita da beti niretzat, aurkitzea alako eta gero alako talentoak esan dut ilargi guztiak filmean Aizak Arneros dago orain Sakamantekaz pelikulan, por cierto, eta Unas Jaidarekin pues gauza bera aurkitu egin dut, ezta oso, bueno, talento hundikoak direla biak, eta ordun plazerra utza da bereekin lan egitea.
1: Aipatzen genuen industria eta industria heldutzen eta osotzen doan horretan, ba, aur aktoreak ere nola ez ditugu ba izanen mailakoak. Bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba akaso gehiago efektu berezien aldetik eta prestakuntza alde horren aldetik ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakar honek, mende bat gibelera eramaten gaitu. Nolako lana izan da hori, zurea inaundi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
3: Zinea da taldeko lana, nik argi eta garbi daukat, baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula hontan, alde batetik hori garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrarena. Eraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin eta, bueno, vamos, txalotzeko modukoa.
1: Azken galdera labur-laburra, zu Leioa aztarra zara, Leioa inguruan, amabost bat kilometrora, edo gutxiagora, akaso joan zara Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek, orain hemen Donostiako Zinemaldiko pantaila handira eramatea.
3: Berezia da niretzako, berezia da. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu honetan eleberriarekin, baina bai, importantzia da niretzako da, oso berezia Leioaztarra Leioakoa izatea eta orain ikustea hori Lagaleako Itxas Labarra Aizarrotako ondartza, bueno, Aizkorriko ondartza eleberrian agertzen da gure pelikulan, Aizkorrikoa da. Baina bueno, dira Bizkaiko leku ezagutzen ditudun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu sentitzen ditut.
1: Ba, horrexekin utziko dugu, aste bukaero honetan izanen da Zinemira saian Donostiako Zinemaldian Inurritxuak, urritik aurrera zinemetan, Igor Legarreta, mila esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
3: Zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere gure tertuliaren tartea, gure gaiez edo bestelako gaiez hitz egiteko tartea, eta horretarako gurean ditugu bi tertuliakideak, ba Jon Telleria eta Aitziber Zapirain. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon daizula.
1: Zer moduz?
2: Ongi,
1: ongi.
2: Ongi.
3: Bai. Bai, xoxabe.
1: Xoxabe.
3: Hasta si la gorra izaten ari behi esen, baina... Yeah. Bai, bai.
1: Gaur kanpoan bero...
3: Bai, bai, egintzat astelen astearte luzeak egi esen. Ja, bueno.
1: Aurrera.
3: Aurrera.
1: Aurrera.
3: Ja, atzera, ez noski.
1: Ja, ezin da, ja. Ja, ezin da, atzera egin.
2: Iraileko, nola da iraila, zer izaten jate? Ez barkatu, urtarrileko hirugarren astelena, ez? Omen da...
3: Hori da, Blue Monday ari.
1: Ah,
3: hori,
1: bai.
3: Aitzi, hori badakizu, zure amazaren neurrian, nola asmatzen dituzten, bi labeteko krisia, iri labeteko krisia,
2: bitoteko
3: krisia, bi urteko krisia, beti da baitzakia bat.
1: Ez? Egi, beti dago krisiren bat.
3: Beti dago krisiren bat, aldaparen bat, zinen bat, bai. Bueno, erritmo hartzen horrendik.
2: Oida.
3: Nostalgia ere, oporretako nostalgia, zaigu, eta...
1: Resaka emozionala.
3: Resaka emozionala.
1: Claro.
3: Bestelako resaka.
1: Hori ere bai.
3: Emozionala estena.
1: Bueno, gaurkoan resaka horiek apur bat alde batera utziko ditugu, eta gai serioagoetan edo sartuko gara, azken egunotan, edo, bueno, azken garai hauetan, nahiko pilpilean dabilen gaia da, etxe bizitzaz arituko gara, hainbat albista izan ditugu horren inguruan azken egunotan, ba izan ba Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko dekretu berriak adostu dituela, EH Bilduk neurri ambiziotsuagoak edo eskatu dituela, baina nik uste gai nagusi azken egun hauetan ere Mari Carmenen etxegabetzeak ere ekarri duela, aipatu beharra dago ez dela izan, etxegabetze bakarra, ze Mari Carmenenak izan du oihartzun handiena, baina Gasteizen ere beste familia bat etxegabetu dute, Bilbon ekidin dute beste pertsona bat etxegabetzea, gaiak askorako eman dezake, baina gu zentratuko gara apur bat gure egoeran edo, baina horretan sakondo aurretik nola ikusi duzu zuek gaia azken egun hauetan, gai honi emantzaion garrantzia, ez dakit noiz norkasi nahi duen?
2: Bueno, ba, hasiko naiz.
1: Asunto.
2: Niri gertatzen ari zait, azken aldian sentitzen ari naizela, ba, oso privilegiatua naizela, nik nahi dudan herrian bizi nahi dudalako, eta nire kasuan behintzat, ba, erosi ahal izan dudalako etxe bizitza bat. Iruditzen zait, berdin zait erosi edo alokatu, ez? Ni handitu arte alokairuan bizi izan naiz beti gurasoenean, baina etxe bizitza bat eukitzearena privilegio bilakatzen ari da, ez? Eta horrek eman dit neri, zer pentsatua. Ba, herritar bezala edo baita ere guraso bezala, ez? Ezakit nola biziko nintzateken beldur horrekin, ez? Botako tenaute noiz iritsiko da bukaera, orduan zoritxarrez, eskubide bat dena, badirudi privilegio bilakatzen ari dela.
3: Mm-hmm. Bai, egizan, da, ez, ormai gainan, nien pixat impotentzia izugarri osortzit, ez, gaiak zera, egizan bizi guztian, ez, bizizundu izan dugun afera, bueno, garaian garaiko, ba, egoera okorragoak bizi izan daiteke, baina tera kontuak ez dakit, ni gazte nintzela. Aspaldi, esan nahi dute gazte-gaztea benetan ez sentimentuz, etxe bizitzaren aferarekin, ba, bueno, ez dakit, ba, bai borrokaldiak eta kanpainak eta asko egin izan genitu, ba, zelako, ez, okai oso garrantzitsua eta orduan ere, bueno, ba, egon ziren promesa asko eta, bueno, politika asko egon izan dira, ez, berdintzait orain, Euskal Autonomia Erkidegoan orain emantzipa laguntza daude, garaian Zapatero presidentea zeren Espainiako beste laguntza batzuk ziren, bueno, Euskal Herria zazpi herrialdetan modu bateko edo besteko laguntzak eta moduak egon dira, baina laguntza horiek, bueno, ikusi dugu urte askotako esperientziaren bidez, ez dutela, ez, sakoneko arazoa, ez dutela kentzen, eta, karo, da, ez, ez dakit kapitalismoaren agerpenik bortitzen esan duk, ez? Gainera, ez da, batzutara alderatzen da, eta esan dut, egia da, sentimentu askorena da, privilegiatu sentitzea, baina esaten ari gara, jo, etxe bat izatea, beharrezkoa dela, nola bait, mm-hmm. ez jabe gotz, ez jabe etzan, zurea bakarrik nahi duzun, bai, garaian tetxo eskubidea edo esaten zintzea joan, baina bueno, zerbait beharrezkoa da, eta badaude etxeak. Alega, eskubidea balitz denok diamante bat izatea, bagian ez daude diamanteak denontzat, ez dakit, ez? Bueno, eta asteko ez da beharrezkoa diamante bat izatea, etxea beharrezkoa da, eta egon badaude. Eta batzuk, ba, berez eskubide bertzunaren inguruan montatu dute alako negozioa ezinezko egiten dela eskura egon badauden behar horiek eta eskubide dituenak herritarrak ba eskura ezin bihurtzea eta ageri denez gainera ezin botere politiko ez da gai egoera hori aldatzeko. Pentsa dezakegu, ba bueno, alderdi gehienek ez berrik eta merkea egiten dutela eta ero ez dutela egiazko borondaterik. Neri pixka kosta egiten zait, ez dakit igual pixka inusentean izelako izango da, baina hainbeste, ez, alderdi ezberdin da egonda boterean leku ezberdinetan, lurralde ezberdin da, ez da Euskal Herriko kontu bat, ez da ez mendebalde guztian esango nuke antzeko afera bai gutxienez Europa guztian antzekoa dela eta kolore guztietakoak egon arren eta gara, doran estentzara bentsatzen ez, gara, adibidez, ez, hipoteka baten kasuan, bankuak lotuta zaitu, 30-40 urterako, ba, noski horrek pentsatze botere, ez, ematen mm-hmm. dien da, nori eta bankuei, gainera ordaintzez baduzu, aseguruak daude tarteko ere, behira, ze, ez, bigarren hanka, mai horrentzat, erekuntza enpresak, behira gizartean, ez, pixu duten, zera egin gaitasun duten, ez, eta oso lizuna da, gero, aldiaman bai daude, ez, kasu paradigmatikoa, kasu honetan, Espainian, Madrien gertatu den hori, baina, bueno, Europan ere, leko ezberdinetan ikusten direnak, eta hor konturatzen gara agian, ba, iba, no, liteke hau eta pentsa, ez lizuna den kasu horretan, dela, funts putre baten negozia egiteko, 87 urteko emakume bat bota du. Noraliteke hori legezko izatea, ez, eta karo, jabego pribatu eskubide bat da, konstituzioetan, baina etxe bizitza eskubidea ere bai, eta nola epaile batek ez, kasu horretan ezin du eskubideen leia bat dagoen neurrian, lehen etxi, pertsona horren, bestaketalako epai bat eman, gutxenez hil arte, etxe hortan egoteko eskubidea duela, ez, oso lizuna da, da, izugarria da.
1: Hori da,
3: askotan pentsatzen, kontatuko baligute, auto izango, ez? Joan beste mundu batera non ez etxea ezten jabetzoa pribatukoa, kontatuko lizukete, zenuk sinistiko.
1: Bai, horri lotuta, bueno, esan dugu, etxe bizitza azkenean negozio bihurtu dela, norbanakoen edo enpresen negozio bihurtu da, itzulita azken egunotan egon diren ikamikei edo sare sozialetan batez ere zabaldu diren mezuei, nabarmen ikusi da gaur egungo gizartearen islada azkenean polarizazio bat ematen ari delako, gai hauen inguruan ere polarizazio bat ematen ari da iritziei dagokionean, batzuk ez dute ulertzen edo ez dugu ulertzen nola bota dezakezun 80 piko urteko emakume bat bere etxetik, eta beste batzuk, ba, Vox bezalako alderdiek, zabaltzen dituzte mezuak sare sozialetatik, esanez, Mari Carmen beharrean Moro Carmen izango balitz, jada edukiko luke etxe bat. Orduan, horrek ere zeresan handia eman du.
3: Ikusi dut, gertuan ere, Donostiar bat ikusi niolako esaten etxe bizitzaren arazoa kanpotik etorritako milioika migranten ardura zela, ez? Bueno, uste, arrazistek zein aitzakia baliatzen dutela bilatzeko, eta askotan, ez, fasismoaren inguruan askotan, ez dakit bado, detira komikoak eta askotan aipatzen da, ez, azkenean nola fasismoak egiten duen herritarra albokoa edo bere azpitik, nola baite dagoena gorrotatzea, goitik dagoenaren aurka ekitea baino, ez, eta atera kontuak, ez, zupentsa, Donostiar batek idatzi zuen hori, alegia, atzerritarrei botatzen, Donostian etxe bizitzaren arazoaren ardura, alegia, hiri bat saldu dutena naziarteko kapitalari, funts putrei, dena etxe turistikoak, dena bigarren etxe bizitzak, bertakoentzako etxerik ez, denak kanpora joan behar, alegia, eredu neoliberal erabatekoa ezarri duten hiri batean azala behar du personak, azala, bera baino pobreagoak direnei errua botatzeko. Eta baina hortan gaude, bai, arrazio duzu, hortan gaude. Hori ere azaldu ezin, eh?
1: gauza ulertu ezin asko daude azken aldian.
3: Pentsa, Aitziber, endaian, egozten dietela, kanpotik etorritake, baina ari gara pobrea guai, ez aberatxo bat direnei.
2: Endaian, bueno, beste herri askotan bezala Lapurdiko kostaldean, eta zoritxarrez baita orain aratago ere ez, milioi batean erosi eta dena bota reformatzeko.
3: Baina kostaia kanbora iristen da, ez?
2: Bai, hala da. Bai. Eta Jon esaten ari zen aritik, aste honetan entzun diotez, Donostiko alkateari, ez, etorkizunan eraiki, ez, orain auditzakularren egin bar dutenean bezala, eta beste aldera begira bizi da, uste dute jende bat, eta orain, begira, Espainian eredu ematen ari dira, ez dadila gertatu orain dela urte batzuk bezala, ez, baina etxe bizitzak Euskal Herrian badaude, eta etxe bizitza bat utxik edukitzeak ez luke legala izan behar. Eta hor dago, nik uste dute arazoa, ez? Nere herriko alkate kotxe ezen arrok komeni zaionean deitzen ditu mezamile bask, eta segun zeinen aurrea mezamile ez espainol. Hani sentitzen dut. Segura eski badira asko mezamile bask bigarren etxe bizitza bat endaian daukatena, baina deskonektatzera etortzen dira, ba, sentitzen dut. Nik ezagutze ditut endaian gazte asko, ba, oraindik ezin izan dutena gurasoen etxetik atera. Eske berdin zait, zure identitatea berdin zait, zertara zatu zen endaiera. Zure etxe bizitza, bigarren etxe bizitza lima da, eta zuri deskonektatzeko balio balin badizu. Eta seguraski guen zuten ari den familia askok dute, Zemen Euskal Herritar asko oso ongi bizi gara. Beti kritikatzen dugu besteren bat, baino ez dezagun beste aldera begiratu. Gure, mira, hemen gaudenon artean, segurunago, badugula lagun bat baino gehiago, bigarren etxe bizitza huts batekin deskonektatzeko erabiltzen duena. Ba, deskonektatu zure etxean, eta utzi daukazun hori, eske hori grabea da, joan behar dugu beste nunbaitera, deskonektatzera. Hori nik uste dut, osasun mentala hitz egiten dugun beste batean, gai bat bota izut, malen. Baina, esan izut, hori larria da. Oso larria eruditzen, zaiz, ezuk zure deskonexio hortarako ari zara aukera kentzen beste batzuei. Eta horreko baten ere entzuten nuen, alokairuan igoera batzuek beste etxe bizitzak bigarrenak naiz eta alokatu ez, eta bueno, ba, Mari Carmen honi pasa zaiona. Batzuk hori egiten dutela pentsioa osatzeko, venga, mesedez. Osa, eta hori boxeko horiek bezala, gezur bat, bata bestearen atzetik. Ba, piztu da dila sua.
3: Alaren nik, kendu gabe, bigarren etxe bizitzeke merkatan duten eragina, eta bereziki kostaldeko herrietan, ez, nabarmena izan daiteke, ja, zalantzen ez dut daturik egi esan, kontra egiteko, egin gudute iritzi utxetik, eta ez azkenan hemen konfiantzan berriketan ari garen neurrian, zalantza dut horren besteko pixua duen, alegia, ikusita, adibidez, ez, etxe turistikoen enpresa handiek dituzten bat etxe dituzten. Nahitara, merkatutik kanpo zenbat etxe dituzten funts putreek, horrekin, ezkenean merkatuaren prezioan ere eragiteko gaitasuna dutelako. Alegia, hor, inguruan dagoen, azkenean, bigarren etxe bat duenak noski eragiten duela inguru horretako etxe bizitzaren prezioa, azkenean, ez, eskaintza, eskari eragin horretan zuzeneko eragina duelako, baina ez dakit, agian da ez dakit, agian berosoen ere izaten da maiz, ez, baina kasu honetan nahi agut erasora goragokoen aurka joan, ba, parekoaren ogertukoaren aurka baino, ez, eta hor diren funtxe multinazionalak etxe bizitzatik izugarrizko negozia egiten ari direnak, uste hortik hasita asteko etxe bizitza asko liberatu genituzkela, egon dira gobernu ezberdinen artetik ekimenak, gero ez da egiten praktika nola eraman dira, baina gogoan dut ere adiez Euskal Autonomia Erkidegoan, Javier Madarrazo zenean etxe bizitza sailburua, Ibarretxeren garaia zen hori, gero berreskuratu zen antzeko ekimen bat zela, etxe hutsak zituzten denei gobernuak hartzen zien etxe hori, euren gain hartzen zuten alokairu publiko sistema moduan eta modu horretan merkatura, ez, ateratzen zuten, da bermea kasu honetan etxe horren zaintzaren eta instituzio publikoek, ez, hartzen zuten. Bueno, hor badaude, nausartuko ez badira instituzio publikoetatik ba, etxebizitza benetan den gauza bezala tratatzen, alegia eskubide. Mm-hmm. Gisa, merkatuan esku hartzeko tarteko bide asko badaude. Zegia, bueno, badao ez, literatura oso bat, merkatuan ezin dutela instituziek esku hartu, baina, bueno, gezurra da, esku hartzen dute guztietan, azpitura guztiak finantziatuak dira, subentzionatuak dira, eta, bueno, mila modutara ez, esku hartzen dute ez, eta ez dakit, ba, ze presio gaitasun euki dezakete igizinek eta sektore horretan dabiltzen enpresa handiek gobernuak ez ausartzeko hor, esku hartzeko, eta hasiz behintzat gehienetik duenetik, goazen hori ordenatzen hasera, eta egia da, momentu baten iritsi daitekela ere, ba, bueno, bigarren etxebizitza horiek negozioaren volumen guztiak endu dugunean, ba, mai gainan jarri beharko da ere, ba, etxe tetxu eskubidea aixialdi eskubidearen gainetik. Mm-hmm. Dagoela noski, ez, oinarrezko eskubide bezala. Mm-hmm. Eta orduan, ba, deskonektatzera, ba, etxeko gamarara, edo baratzeruna, baratzera.
1: Edo herriko plazara.
3: Edo herriko plazara, ez dara. Ja.
1: Ez aukeratzera.
3: Ba, hori da herriko plazan deskonektatzea maite dugun ontzat, ba, ez da sakrifizio ondia horren bixia trampa da.
1: Bai, hor, bueno, agean alternatiba izan daiteke besteren bat, galdera eginezkero pertsona bakoitzari agean erantzun desberdin bat emango legoke okupazioa, edo dena delakoa, denborari gabe geratzen ari gara.
3: Beraz, beste trampa barkatu, aipatu duzulako azkara batean, baina da, ere okupazioarekin ere. Espainiako estatuan behintzat, badoaz lau bost urte alarmekin eta okupazioaren beldurarekin, da badirudi etxebizitzaren arazoa okupazioa. Dela, beste azala behar du. Oza, okupazioa Airbnb-ek egiten duena. Ta ez, eskia da, eskia da, izugarria da. Zea, zara etxe okupatu egongo dira Donostian, berrogeita hamar?
1: Gutxiago.
3: Bueno, asko jota, esan nahi dut.
1: Bai. Edo zein aitzakia aterako dute, errua...
3: Beti zaurgarrienaren aurka,
1: Bai, bai. Bueno, ba, esan bezala denborari gabe geratzen ari garenez, galdera zabala botako dizuet, agian erantzuteko ez dain erraza izango, baina zer aldatu beharko litzateke?
2: Wow.
3: Dena erantzun daiteke.
1: Dena. Erantzun daiteke hori,
3: Ez, egia da, askotan esaten denean, kapitalismoa da arazoa, ba, eski, hemen

0: Jo nen karrera berdina ikasi nola, baina.
1: Nun ikasi zenuen?
0: Ez dakit nik EHUn.
2: Ba, hor, nik horra
3: karrera. Ez zinen klasera joango agian, eh?
0: Zut ikasi zenen hori malen.
3: Nik bai.
2: Bai.
0: Orduan egin.
2: Zuk ere bai, aitziber, ez zinen jungo.
0: Aztu izait.
2: Bastarren batean eliko zinen.
0: Aztu izait. Nik uste dute, ba, jonek esan duen aritik, ez? Azken batean, askotan esaten dugu, ez? Ez zer aldatu, ba, etxigarria bilakatzen da, erantzun lodiak bilatzen badituzu, ez? Sistema bertan bera jaurtitzea zaila da. Baina nik uste dute arduraz hartuko balute gaia, ez? Instituzioek, uste dut duela bi aste Pedro Sánchezek etzuela edo Montero, markatu Irene Montero ez beste, Ayusok etzutela pentsatu ere egingo, Sol horrela egongo zenik gaur dagoen bezala azken egunetan, ez? Nik uste dut tonto nahi gaituztela eta oso tresna divertigarriak dauzkate esku artean gu tonto mantentzeko, sare sozialetatik hasi besterik ez dago, ez? Baina badago jendea zorionez ikasten duena eta esango nuke ausartzen dena urratsa ematera, ez? Ez da bat ere erresa iruditzen gaur egun kanpin den hartu eta kalera ateratzea. Nik txalotzen ditut hori egitera ausartzen direnak, ez? Eta nik uste dut berreskuratu beharko genukela ba, kaleak erabiltzeko ohitura. Kaleak gure eskubideak aldarrikatzeko frogatua dagoelako momentu batetik bestera galdu ditzakegula. Eta askotan ere guk hemen erredakzioan antxetan aipatzen dugu, ez? Jo, ba, isildu egiten gara. Ezakitze komentario arrazista edo xenofoboren aintzinean, ba azkenan ezakigulako parekoak nola reakzionatuko duen, ez? Baina guk ere ez dugu galdu behar reakzionatzeko ohitura hori. Osea, uste dut anonimotasunaren izenean iritzi guztiak bilakatu direla errespetagarriak. Ez, zuk baduzu eskubidea, zure iritzia emateko. Beste goza bada zure iritzia errespetagarria den edo ez. Giza eskubide bat edo pertsona baten eskubideak urratzen dituen momentutik, ba, eman zure iritzia, baina nik esaten alizut ez dut errespetatzen zure iritzia. Eta hortarako eta debatitzeko sanoki, ohitura hori, ba, uste dut galdu dugula.
2: Batxalo.
3: Bai. Hori da. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, gai honek askoz gehiagorako ere eman lezake, baina gaurkoan hemen txotzeko dugu mi eskerrikote. Bai,
1: bihazte barrizta konpondo izango.
3: Ez, seguru ez. Mi eskerrikote gurean izateagatik eta hurrengora arte.
2: Aio. Ba,

0: Eta gaurkoan bai, gaurkoan, albisteen ostean, albiste onaren tartea, edo bitxikerian, edo dena delakoen tartea iritsi zaigu, eta horretarako gaurkoan gonbidatu berri bat dugu, Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ongi. Estreinetan, bai.
0: Bai, ongi etorri zeurra bidera.
1: Ezkerrik asko.
0: Bueno, pentsatzen dut azalduko zizutela, baina hau da albiste honen tartea, edo gaur egun, edo denboraldi honetan mintzat izen aldatu behar izan diogu, jendeak konforme ez zegoelako albiste honaren tartearekin, beraz, bitxikeriak ere onartzen ditugu aurtengo honetan.
1: Beharrezkoak dira.
0: Bai, ez da.
1: Bai, azaldu didate. Eta, esan nukenik gaur albiste ona ekarri dudala.
0: Bueno, bai, entzun dezagun orduan.
1: Bai, bai. Izan ere, erle beltzentzako babesleku bat sortu dute Urkiolan, klima aldaketaren ondorioetatik eta listorra siarraren mehatxutik gorde daitezen erleok. Bai, ekimena erlete elkarteak eta Urkiola landa garapen elkarteak sustatu dute, eta

0: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen Abadinoko herri lurretan kokatu dute babesleku hau. Baldintza jakin batzuk betetzen dituzten Durangaldeko erlesainek ara eroan alko dituzte erle beltzak eta epea izango da uztai amaieratik negua hasi bitartean. Bai, kontua da, azken urteetako beroteek eta lehorteek arriskuan ipini dituztela erle beltzak. Alde batetik, espezia bera ahuldu eginda, lehorteen ondorioz landaren nektar jarioa eteten delako, eta modu horretara erlauntzetara sartzen duten elikagaia nabarmen gutxitu da. Eta beste alde batetik, temperatura altuak lagungarri dira listor aziarra ugaltzeko, eta listor hori da hain justu erle beltzen predatzaile nagusia. Horiek horrela, erlesain asko erlauntzak lekuz mugitzen dituzte, itsas mailatik gorago dauden toki seguruagoetara.
1: Begira.
0: Bai, eta orduan besteak beste, Durangaldetik Gorbeiara mugitzen dituzte, Arabako Lautadara edo Burgos aldera. Eta orain beste aukera bat izango dute, baina etxetik gertuago.
1: Begira. Bada albiste ona, ze naiz eta gero guregana gerturatzen direnean ez ditugun gehiegi maite erleak oso beharrezkoak dira, eh?
0: Bai. Bueno, nik nahiago ditut erleak listorrak baino, eh?
1: Zalantzari gabe.
0: Bai, listorreko zurduri jartzen haute. Kontua da, babesluku honetan soilik erle beltza dena hartuko dutela, Alpis mellifera iberiensis deitzen dena, asmoa delako tokikoaren genetika babestea. Orduan, era berean, Urkiolako parke naturalean oreka ekologikoa babesteko lagungarri ere izango da neurri hau, eta horrez gain, babeslekura eroateko, erleek erregistratuta egon beharko dute, eta asegurua eduki beharko dute, enekien.
1: Erleek asegurua?
0: Bai, enekien, baina bueno. Neurri hori jarri dituzte.
1: Kuriosoa.
0: Bai.
1: Zer egin beharko dute, banaka aseguratu edo ez dakit.
0: Babeslekuan 100 neurlantza inguru kabitzen dira, orduan ezitu egingo dute eta erlesainen lana horrela erraztu egingo dute eta segurtasuna bermatu, ez dakit ikusteko izango da egia zan.
1: Bai. Egia esan, oso estrainaldi ona izan duzu, ze izango zara segurazki bakarrenetakoa oraindik ona albiste onak ekartzen dituena, beraz, mi esker maialen gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
0: Biharren izango naiz. Saiatuko naiz, bihar ere zeozer ona ekartzen.
1: Osongi. Osongi. Bihar arte.
0: Agur.
1: Agur.
2: Selecta.

0: Erregerik gabeko erregina, arrautzak errutea, nire zeregina. Erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik?
1: Estigo joa!
0: Adi!

0: Errutea, nire zeregina, erlea bizirik, bizia erletik, zer litzateke mundu hau, guk gaberik?
1: Ez digo xoa!
2: Adi,

0: Atzo udaltzain batek Hondarribian tiroz hil zuen Babacar Well 46 urteko gizonak buru nahasmendu larriak zituen. Gizarte zerbitzuetan hartatu dute, baina alkateak aitortu du erakundetatik ez direla gai izan egoera zaurgarrian zegoen pertsona honi laguntzeko. Koordinazio gehiago behar da gizarte eta osasun zerbitzuen artean. Ez gara ez tresnak emateko gai izan pertsona honi atzokoa gertatu ez edin, adierazi du. Bestalde gertakarien larritasunaren aurrean alkateak argi du zuhurtziaz jokatu behar dela eta udaltzainaren jarduna egokia izan zen ala ez argitzeko ikerketa inpartziala, independentea eta profesionala behar dela.
1: Eta bai, Eva, esan bezala, udaltzain batek buruko nahasmenduak zituen gizon bat hil zuen tiroz Hondarribian atzo, ertzain bat babestu nahian, aipatu dugun bezala, hemen antxete irratian, Babacar Well du izena, 46 urtekoa, biktimak eta jakin izan dugunez, Irungo Zubia gizarteratze zentroko erabiltzaile ohia zen, gaur egun jada ez, eta Donostiko Klinika Psikiatriko Forensean ezaguna zen hainbatetan ingresatu zutelako. Nolanahi ere, gaur egun pairatzen zuen buruko nahasmendu larria kontrolatzeko medikazio hartzeari utzi ondoren, kale egoeran aurkitzen zen eta azken hilabeteetan zenbait episodio edo gertakari eman ondotik atzokoan esan bezala gertakari larri hori izan zen Hondarribiko kaleetan Portu auzoan Igorren Paran Hondarribiko alkatea dugu telefononen beste muturrean Igor kaixo egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon zerbait esateagatik.
1: Egunon zerbait esateagatik hori da. Ez dakit nola baloratzen duzuten, Hondarribiko udaletik atzokoan gertaputakoa, badakigu bolo-bolo, eta sare sozialetan ez dela normalean, oso objektibo aipatzen edo saretzen, edo edatzen albistea, eta nola baitere alarma pizten dela, baina askilarria da, Hondarribian gertaputakoa.
2: Bai, eta lehenik eta behin nahiko nuke nire atxekabea eta samina adierazi, ez? Gertakari hauek, uste dut, mina eragin digutela, niretzat ziurrenik gaurkoa da, alkaten etzela egunik zailena eta mingarriena. Bide batez, probestu nahiko nuke, elkarrizketa, bai... Bueno, hildakoaren senidei, lagunei eta senegaldar komunitateari ere doluminak eta elkartasuna adierazteko. Izan ere, atzo gertatutakoa, ekidin zetekeen zerbaiten aurrean gaudenaren sentsazioa daukatez eta neurri batean gizarte bezala nolabait asmatu ez dugun egoera baten aurrean gaudela iruditzen zaite. Zuk aipatu dituzu atzo hildako pertsonaren bakarren egoera pertsonala zeintzen, zalantzarik ez dago egoera zaurgarri batean bizi zen pertsona baten eriotzaren aurrean gaudela, ez, eta uste dut gizarte bezala tresnekin ez dugula asmatu, ez, eta horrek ez dukentzen egoeraren atzo gertatutakoaren ikerketa sakon bat egin behar dela, independentea izan behar duela, profesionalki egina izan behar duela, baina uste dut ere gizarte bezala hausnarketa batetara eraman behar gaituen gertakari batzun aurrean gaudela, ez?
1: Esan dezakegu administrazioak edo ez dakik gizarte zerbitzuek huts egin dutela, kasu honetan?
2: Huts egin dutela ez nintzake ausartuko esatera, baina bai ez dugula ez gizarte zerbitzuetatik, bai udalekoak, bai foru aldundikoak, baina baita osasun saileko osasun mentaleko eta alorretik ere uste dut gabezi batzuk izan ditugula, ez? Izan ere egoera zaurgarrian, oso zaurgarrian zegoen pertsona bati hartatzen ari ginen, baina ez gara gai izan bere egoerara egokitzeko eta hainbat episodio izan ditugu udalerrian pertsona honekin, eta nik dakidala udalean urte bete baina gehiago da gizarte zerbitzuetatik hartatzen ari zirela, hilabete honetan bertan ere badakit lan bilera bat izan dutela pertsona honekin eta baina agian bai gainerako erakundetako gizarte zerbitzuen gure udalaren noski eta ba, osasun sailaren arteko koordinazioan uste dut ez gerela gai izan gizarte bezala erramintak emateko pertsona honi ba, atzo gertatutakoa gertatu etzedin, ez? Eta horregatik eskatzen dut ba, egoera zaurgarrian dauden osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak ez da bakar kasu hontan, baina uste dut koordinazio gehiago behar dugula erakundeen artean, erraminta gehiago behar ditugula eskaini eta egoera horrelako egoera zailei aurre egiteko, ba, uste dut gizarte bezala hausnarketa ezinbestekoa daukagula. Jakinda ere, ba, justu gertakari lazgarri hauen ostean ari naizela baino, jakinda baita ere aurrez ere ba, koordinaziorako deialdiak ere lantzen ariak ginela udaletxe honetatik, eta bueno, ba, daukat nola baiteko gizarte bezala utxegin izanaren sentsazioa.
1: Bestalde, eta azken galdera, Igor, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak aditzera eman duenez, gertaturikoa beno, argitzeko, ez, ba, ikerketa ere abiatu dute, horretara ziko dugu, bizten denez udaltzaina batek egin zuela tiro, ba, ipatu dugun egoera zela medio, ba, ertzaina agente hori babestu nahian, edo erasoari aurre egin nahian, ez dakit, zalantzan jarri da, ez? Ba, ezker eskuin, polizia agenteen jokamolde atzokoan, ez dakit, nola ikusten duzut,
2: Homenik uste dut aipatu duzun bezala zuhurtzia behar dugu koldo eta iruditzen zait ikerketa dela gakoa ebazteko jarduna ia egokia izan zen edo ez. Ikerketa bat egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu, baina gainera ikerketa horrek inpartzialea eta independientea izan behar duena argi daukat. Alderretatik udal honetatik lan egingo dugu beste, barne saiarekin batera, baina ikerketa modu hori inpartzeala, independientea eta profesionala izatea, eta uste dut zuhurtzia behar dugula ondorio horiek jakin artean, ez aurreratzeko olako balorazioak egiterako garaian, ez? Guk bai bermatu nahi duguna da, eta horretan buru belarri jardungo gara, atzo bertan ja izan genituen gau partean lehenengo bilerak, gaur jarraituko dugu bilera horiekin, guk bermatu nahi duguna da gertakarien argik eta hori lehen esan dudan bezala independentea, inpartziala eta modu profesionalean egindakoa izatea eta ondorioak ere horren tamainakoak izatea eta gero ondoren egokituko zaigu egitea egin beharreko balorazioak.
1: Igorren Paran, Hondarribiko alkatea, esker mila, guran izanagatik.
2: Eskerrik asko zuei koldota nahi duzen arte.
1: Ondo izan.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta zeurrabidean agerkarien tartea iritsi zaigu, eta agerkarien tartean aste artea denez, ba, kazetaren txanda. Media Basque Irratian izan dira Iker Lagrenatz zurekin, duzu Maite Ubiria.
1: Egunon, Maite?
2: Egunon.
1: Beraz gaurkoan, ikan bezala kazeta.eusko gain nagusietan sartuko gira aste untako, eta lehenik egiari zor elkartearen txorkera iparaldean aipatu nahi zenuen elkarrizketa batekin, hori da?
2: Hori da, joan den larun batean sortze bilkura egin zuen egiari zor elkarteak Baionan. Berez fundazioak ibilbide luze egin du Euskal Herrian, estatu indarkeriak egindako biktimen bizipen eta samina lehen lerrora ekartzeko, eta orain abiatzen dute bai bilbide edo bide hori Ipar Euskal Herrian ere, eta elkarte berriaren xedeak gertutik ezagutzeko Maia Gobet eta Intza Arrietarekin hitz egin dugu. Beraiek azaldu digute zein izanen den haien dinamika ondoko hilabeteotan, berez giza eskubideen alorrean jarduten duten eragilekin eta erakundekin nahi dute mintzatu, besteak beste, biktima hoien memoria atxikitzeko ekitaldiak antolatzeko momentuan auzolanean aritzeko, baina baita ere nolabait biktima hoien egia ezagutarazteko egin bar diren bideetan izaiteko, delako elkargoak sortu nahi duen batzordean, delako egiaren batzordea sortzen baldin bada, horra jenekarpena ere egiteko.
1: Eta elkargoko sartze politikoaz ere atxemaitan aldugu artikulu bat kasetan?
2: Hori da, uda osteko lehen bilkura hori izan da, herriarteko kontseilua bildu da Baionan, eta hain bazituzten hainbat gauza gai ordenean, horietako bat interesgarria eta horrela nabarmendu dugu kasetan, bizitoki utxen gaineko zerga, horre Euskal Elkargoak ematen du urratsa, baina nola baite ohar bat pasatzeko herriko etxeei, herriko etxeek badute eskuduntza nolabait zerga hori arautzeko eta plantan emateko, baina urritik goiti ala ez badute egiten, elkargoak emanen du nolabait urrats hori, eta elkargoak bilduko du xosa hori. Denok esagutzen dugun bezala, etxe bizitzaren krisia larria da gure lurraldean ere, eta lehen momentutik elkargoak hartu du nolabait bide hori hainbat konponbide emateko. Eta bilkura berean egon ziren gai ordenetik kanpo ziren pare bat gai, nolabait eztabaida politiko bat piztu zutela, alde bat batetik memoriaren gaiarena, itxasun egindako irudi hormaren gainean, Ola Garairen militantearen memoria atxikitzeko eta horrek ekarri duen erantzuna prefenturaren aldetik, eta bestaldetik ere hainbat herriko etxek, dozena batek herriko etxek egin duten euskaren aldeko aitortza galderari buruz, prefeturak ere eman duen nola baite erantzuna edo elegitea mintzagai izan zuten kontseilariek.
1: Azken gai batekin etorri zira gure estudioetan, hori da Angeluko kabalkada.
2: Alaxe, oroz gara gu, aurten ez kabalkada bat, baizik eta kabalkada bi, izan dire Ipar Euskal Herrian, zer esango dugu, eta Angeluren kasuan, bazegoen benetako beharra, baita ere ez, nola baita euskal kultura astintzen duen elkartea ohorean emateko, 60. Urtemuga betetzen zuelarik, eta ala da, antolatu dute kabalkada, bi asteburu jarraietan eman dute, eta guko ibezala Joseba Aurkenerena idazleari galdetu jo kultura kritika bat egitea, bera iraiaren 26 egon zan, Kinto Plazan egin zen kabalkada gozatzera, berak erraten duen bezala, eta hori aipatzen du, finean zen olako lana egindan herrian, Angeluarrak elkartearen eskutikan, ez bakarrikan kabalkada herri bat hori antolatzeko, horrek sekulako antolaketa eskatu du, 180 dantzari bildu ziren, 26 bat antzezle, 25 jostun aritu ziren, 25 musikari, sekulako despliegea egin zuten elkartekoek, baina baita ere, nolabait etorkizuna bermatzeko. Eta horri begira, uda aitzin, ekainaren 5 zehazki, gazte kabalkada bat eman zuten Angeluko lerratokian, eta horrek nolabait zabalduzun bidea etorkizunerako bermatzeko arrobi bat izanen dela, eta belaunaldi berriek haien gain hartuko dutela, nolabait euskal kultura sustatzeko lan hori. Orduan, Angeluko kabalkadari behiklis bat egiten diogu, eta gainera irudi galeria ederra txertatu dugu guzien gozamenerako.
1: Mila esker, Maite, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.
2: Mila esker zuei.
3: gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan zeurrabidean ere iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bete-betean gaudelako eta asteburu honetan edo pasaden asteburu honetan bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak. Lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasoko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa Ane Labaka izan zen irabazle bertan eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu aurreko astean gurean izan zen June Romatet eta Garazi Kastaño Naiz Irratiko lankide arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moz?
2: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut, baina...
1: Hori da, nik aurrekoan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
2: Bueno, nik uste dut gure entzuleak ere ziurra aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziurrere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozalea garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona etorreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, larumateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango diogu, bi saio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
2: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela apur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nola biteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian asteburu hontan bi saio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut, oraindik anegia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaur asteartea hartxaldea izan da, oraindik anere, ba, bigarren igandeko saioanik, bueno, hola erdizka
1: bai,
2: entzunal izan dut, baina bai, bete-betea murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero, ba, bueno, orain diko izan porrekin azteko ere, bai, orduan, bueno, hortxe bagoaz.
1: Bai, nire antzeko nabil etxetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baino agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki bat, ez, ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larumateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat, eta igandeko saioan bagenituen izen nahiko potenteak, eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
2: Bai, gelditu zen arrastoa, ez, agian ni ere, bueno, igual apalagoa den bertxogintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agur hori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten bueno, horre megaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela inposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, bustut gero publikoak ere, ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen, soilik gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues, apur bat, ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut, haiek ere konstiente izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izena bizenik esan gabe, baina bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk, eta Irungo, ez, Fikoako saio hura ere etorri zait burura, justo kasi kontrakoa izan zena, bueno, ba, bertxogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
1: Bai, eta nik esango nuke ere, tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen, eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garen okedo, ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan, baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezainbestekoa nabaritzeko badela garazik aipatu duena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, segi zono holtzan ikusten dituzun momentuan ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo goraziko dugu norrotzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean esango ditut, esan dugun moduan Oier Etxeberriak irabazi zuen, eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor eta Eñaut Martikorena, urren ez urren lehenengotik amaierara. Ez dakit, zuek saioa entzunda, ados zaudeten gutxi gora berako puntuazio honekin edo?
2: Jo, nik eskero hartu behar dut hortan, trakitzen ez, urrengoa, ez dakit baloratzen ez, eta gero entzuten dut jendea gaitasuna daukan esateko, bai, zortziko handiak neurri bezala, ez dakit esaten, eta oso gustuaren araberako
1: bai, nik ere.
2: Entzule barra epaia nahi zorduan, ez dunke jakingo esat.
1: Nire antzeko biltzen ez,
0: bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldia entzun eta izan dut sentsazioa hobeto aritu dela edo horrelakorik izan zenuten.
1: Nik esango nuke pasaden astean aipatu nun bezala, ez jo, ba hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatua, eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela eta batxalogarria zela egin zuen lana batez ere hasiera ikusita. Ez nuke jakingo esaten egontzenik momenturen bat esan nuena honek irabaziko du ziur edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela bere izena esan entzuntzuen momentuan berak bere burua ere sorpresa hartu zuen berak ere nik ez nuke esango sorpresa nik ere ez dakidalako neurtzen eta egon zien bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak jokoa eman zutelako beraien artean agian edo ganbarako horren bat ona izan zelako, baino ez dakit esaten hauen mar katuko nuke bat ez ere edo.
2: Nik uste dut bakoitzak eukizuela alako printza uneren bat edo beste, bai. Ez, gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual ganbarakoak ezakit komplikatuagoak dira, eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek eukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela, eta nik ere hautaketa egiterakoan euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean, egia esan.
1: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da momentu batzuk egon zirela, ez, eta leno aipatu dugu, baina bazauden batzuk gustatu zitzaizkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu zitzaizan eri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanteen paperean ikustea bat zielako ez, hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta jokua eman zuen, eta esaten duzun puntu hoiek egon ziren, eta nahi dituzetan momentu hortan Mantxik hartu zuela gaztelania esaten da riendak hartzearen hori ez, eta hartu zuen berak gaia eta pixkat mantxakatu zuen eta gustatu zitzetan eri bintzat.
2: Nik gainera gero zakit hori nola baluratzen denez, puntuetan, eta nola, ezer nolako isla eta zenbaten ainoko pixua daukan, baino negia da, batzuetan gaiak kartzen duela, ez, nola baita bakoitzaren rola, eta horre ere badago gozamen puntu bat, ez, entzuten duzunean gaia eta esaten ez, ostras honitze, posizio txarra tokatu zaien, eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez, jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariek apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina eraikitzen dutenean beraiekin zerikusirik ez aukan zerbait, ez?
0: Bai, Ba, bueno, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da, da Txaber eta Inauten zortziko handia, konta eguzue, zergatik aukeratu duzuen hau.
2: Bagia da kasu honetan, gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, bueno, igual kokatuko dugu ez, baso zuhiltzaileak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zuen gai jartzaile taldeak, ez? Ba, zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela horre espero etzenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lan utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bia pikutara. Eta baina nik behintzat ez dakite zugitune, baina hautatu dut hizkuntzarekin egiten den jolasaren gatik, horrek bereziki deitzen dit niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako, eta nik ez dut kontrolatzen hainbeste, ez metrikaz, ez, baina, bueno, ba, literaturatik gertu daude jolas horiek niri asko gustatzen zaizkit, eta uste dut Atxaberrialtu eta Inaut Martikorena oso fini beldizirela zentzu honetan.
1: Ba, nik pixkat ados nago alde horretatik iruditzen zaidalako ere askotan, ba, bertsosaioak bi ordu irauten dituela, ez, eta batzuetan doinu batzuek ere, ba, lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan hitz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba, pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo nahia eta ba, gehigarri hori, orduan honek bai eman zuela joko horretatik eta polita iruditu zitzan, zailtasunak kontuan hartuta ere, ba, postua etzela bat ere erresa.
0: Oso ongi, ba, entzun egingo dugu.
3: Txaber eta Inaut, baso suhiltzaileak zarete. Duela urte batzuk, baino sute larriagoei egin behar izaten diezue aurre. Txaber, greba egin nahi duzu lan baldintza hobeak eskatzeko. Inautek aldiz lana utzi nahi du. Txaber hasita, Iruna bertso zortziko handian.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presibak eta mangerak eta arroskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, intzuten ariketa, gogoratuko dugu Oier izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago eman zuela, beraz, ongiro ditzen bazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zer esan handiagoa eman dutelako, bueno, ez dakit, orokorrean, igandeko saioa zer ditu zitzaizuen?
1: Nik esango nuke pixka bat joko aldetik gehiago edo arinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez? Gehiago, ikusten olako gehiago nere burua holtza horretan, bazeudelako emakumeak, bazeudelako transmugimenduko edo transfeminismoa mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten intzelako, islatuago ikusten intzelako. Baina bai, egontzien momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egontzien pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omenalditxoa egitea oso oso politak izan zien, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
2: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, ba, igual batzutan gelditzen gara pixka bat hankamotz, erresago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta bueno, ez dela igual hainbeste ez dakitez, mantxik zenbat plazetan kantatuko zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai, beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten inguruan hitz egiten ari garelako ere, ba, sei bertsolarien artean, lehenengo Laurak oso puntuazio duarekin ez, bueno, Ane Labakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen Aner, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ez dago, horrek esan nahi du, ba, bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero ni ere oso txarra naiz ez, baina, bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez, ba, ezakit puntura entzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamotz gelditzea obesan da, hankasartzea baino, bueno, gero gauzagitan ez, ba, seguro igual aditua guaden norbaitek erresagoa azalduko lukeena, baina bueno, ustut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
1: Bai, eta aipatu dezun horrekin ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan dian, nik egia puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webgunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondoko aderratzen ez, jo, ba, hasiera batean irakurreta enuen ikusten Ane garaie hain garbi, ez? Eta orduan ba begiratu nahi izan dut kenduta ganbarak ea ordena zein zen, eta ordena ez zen hori. Ordena iraulita dago ganbarak puntuak eta asko aldatu zutela esango nuke. Ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Ane laugarrena, eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
2: Bai, berezik ganbarako batek, ez? Bai, nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, segia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere bai, nekorekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da neren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan, aipatu ditugu pare bat, iruzpalau aipatu ditugu, baina, bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie, hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Aner Peritz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
1: bai, justu eta lehia hori ez oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero hortikan 30 puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe, eta beste 30 gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren. Hor badago desberdintasun gehixeago, baina bai, aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko lehia hori.
1: Bai, lehia potentea izan zen, eta ia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran, ba, saioa entzuteaz gain ikusi nahi dituelako haien aurpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneritzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori aipatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan ba, jokoa egin du, ez, urteten jakena horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, naiz eta ba, agian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko lehian aritu ziren.
0: Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan, agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duzue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daiteken horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
1: Bai, esango nuke jakin zuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda etzitzadela ez da burutik pasako, nik uste dut Anekarra batuzun gaia ezakitzen zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wau, hemen dikantiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartza izula.
2: Bai, uste dut, bueno, igual aurrez aipatzen genuen Ultzagaineko gorputzoiek ere nola pentsatuta kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez, egon zirela beste adibide batzuk ere horren arrastoa uzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duan identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual niri pertsonalkian erenak, ez zitzaian okurrituko niri ere ez, ausartu ere, ezakita ausartuko eta nintzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela esan.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mila esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

Eta honekin iritsi zaigu guri ere zebrabidearen beste aldera pasatzeko unea eta agur esan aurretik ba jendaren errepasoa egingo dugu. Asteko eta behin 7:30etan Irurako Elizan bertso saioa izango duzue, bertan Amets Arzaius, Maialen Arzaius, Oiana Iguaran eta Aitor Mendiluze izango dituzue. Horrez gain 8:00etan Donostian Altxerri Jazz Klubean Ariane Quartet izango duzue eta 8:00etan ere Loiun Lauroetako San Miguel Ermitan beste bertso saio bat. Oiana Bartra, Igorre Lortza, Onintzen Beita, Etxaun Lekue eta Xabi Paia izango dituzue bertan. Beraz, hau esan da, ba, zebrabida gurutzatutzat emango dugu eta biharritzuliko gara berriro ere, zebrabida gurutzatzeko prest, arratsaldean izan, agor!

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: Praga gustos los colores, ¿sabes?
2: Hori
3: horrela da.
1: Zorionak, Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bado irlandesa botako bat, irispajoietako bat.
3: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut.
1: Vale. Zastu, zastu,
3: Zegonia.
1: Zerutia. Nea gire esan txibertan zuekin hemen nao, zerutia.
2: Ona,
4: Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara,

0: Ez dakit enteratu zean.
1: Zei dator, gal?
0: Gaur dator.
2: Jule Portillo. Jule Portillo.
0: Bai, abizen gehiore bada euska, por lo visto.
2: Jule Portillo García.
0: Eta gehiore bada euska, eta esatizkigu, eta uste ziala.
2: Jule Portillo García, Muñoz, Méndez, Ladera.
0: Bai.
2: Hortigan gutxira uste bita Matamoros.
0: Hori ere bai.
2: Alegia, 8 apellidos españoles.
0: Nola, nola, 8 apellidos?
2: Españoles.
0: Eta hemen txegode, zeinekin?
2: Jule Portillo.
0: Dekin, eta nun?
3: Pita piku, nahi zirrapian.
2: Españoles.
4: Ole, pa, ostra. Sarrera hau beti?
1: Bueno,
4: bai.
0: Hain beste joku normalian ez digu ematen sarrerak, baina...
4: Ah, oitu, oitu.
0: Baina eskertzen ditugu pila bat. Horrako material pila eman da.
4: Claro, claro.
0: Horrako lastu dezakegu gehiago.
4: Claro, nahi betu gustatzen zait azpimarratzia 8 apellidos españoles, ez?
0: Bai, garantzitsua da.
4: Bai, abizen espainola azkana bere euskalduna gizatea da gaulako, ez?
0: Bai, eta berez, euskaldunaren definizioa, zein da, euskara izatea.
4: Hori da, hori da.
0: Eta zuri igual falta zaizuna da erdera izatea, ez?
4: Bueno, bueno, bakat, bakat erdera, eh? Bai, bai, bai.
1: Hablamos castellano.
0: Bai.
4: Bueno, moldatzen naiz, ba, bueno, etxian gurasoak initzei din da, eta gutxi gehiago.
0: Bai, eta, bai, listo, bai.
4: Egia, Extremadurako nere aitona monak genitura ulertzen.
0: Azpititulo hori gabe, zaila.
4: Oia, bai, bai, karo, karo, karo.
1: Udaran pasata igual, udara bukera aldean, igual, zer que jo.
4: Oia, bai, bai.
1: Xiran, zer saldu.
4: Los guarros, da la txerrilla, eta poco más.
1: Oso importantia.
0: Eta, listo, bueno, borde. Hemen txez, zaustar bat, munduakin. Osa, mundua dakan, zaustar bat. Oso, no, Extremadura junda, no abaita, beste no abaita junda. No, no, no, no, no nintzen da. Oporrak urrutien egin dituzun tokia.
4: Oporrak urrutien.
0: Bueno,
1: es que urrutien juntzaitezke laun norabideetan. Esan behar diguzu, zure bizitzan nune ontzea iparralderen, egoalderen, ekialderen, eta mendebelderen, zarautz oinarri hartu.
4: Ostra, hori da, norte zur, este jo, este.
0: Hori,
4: euskaldun bat, ez?
0: Hori, eta en gaztelan.
4: Oporretan esango nuke urrutiena, urrutiena...
1: Oporretan edo lanian, eh?
4: Ba, lanian... Pragan igual.
0: Ojo!
1: Praga, no, laia,
0: Praga, eh?
4: No, zer da urrutio, Praga edo Amsterdam.
1: Segun.
0: Nik Praga esan ganuke, igual, eh?
4: Praga,
1: eh? Ekialderen Praga, eta iparalderen segurazki Amsterdam.
0: Baina Amsterdam goraldea da, os, iparaldera,
4: alegia,
0: baina Praga iparaldean egoteaz gain...
1: Ipareki, baina esan ganuke...
4: Ekialdea.
1: Esan ganuke iparaldeago daola Amsterdam. Zer nahi zute... Geografia programa bat gazti.
0: Baina zer nahi zute, begiratu eta komprobatu a la espekulazio utxa ez jakintasunetik.
4: Nero ustez ez jakintasuna bere xarma.
0: Bai, bai, asko.
4: Amsterdamea uste daudela 1600 piku kilometro.
0: Inventate, indo. Hola, txe, baina bota indo. Hola, irukua bota du. Saskia hola ya gustatzen, pom, toma irukua. Ona, eh?
4: Ez da urruti biligoa,
0: eh? Bai, nei Frantzia oso luzia dala iruitze zait.
4: A ver.
1: Eta zer bakil, baino
0: mazik. Netzako, Belgika araño daude 2000 kilometretik gora. O sea, oso urruti dago.
1: Kontua da, zuzenian baldin mazuaz, edo karreteratik.
0: Ah, zuzen, jumer da.
1: Hombre, zuzen. Zuzen egazkina jungo.
0: Claro.
4: Amsterdamea, naiz irratitik, hau da, hemendik.
0: Naiz irratitik, Amsterdamea, hori da ez. Lineako autobusik egon gara.
4: Hoi da.
0: Naiz, Amsterdam.
4: 1728.
0: Mila ikiron da horita sortzea.
4: Ena eso sobrutibili, eh?
0: Nahi kondo. Karo, zuk igual zaustikal kontatzen zenun.
4: Karo, pizka gehiago luzatu da.
0: Mila ikiron eta Praga?
4: Amairu ordu eta hogei minutu, eh? Gatu gara.
0: Bueno, baina, pixeiten amalau.
4: Hoi da. Eta Praga, venga, ere bai espekulazio pizkat.
0: Mila ikiron da barroita mar.
1: Zepat?
0: Hori julenek esan da, ez, lehen?
4: Nahi guztes hortik anjungoa, eh? Mila zeironda...
1: Mila zortzeronda iruroita maika.
0: Bai.
1: Karratera zarratik, eh?
0: Praga, eh?
1: Karratera zarratik hunda.
4: A ber, kargatzen nahi da.
0: Bai. Praga...
4: A ber, bide ezberdinak ematitu, ze Praga gustos los colores, ez?
0: Oh, mama, bale. Sí. Honek merezidu, bale.
4: Amazazpi ordu eta hogeita maika minutu, mila zazpirun eta laro eta ama bost kilometro.
0: Oh,
4: bastante ondo, eh?
0: Naik ondo, eh? Bueno, kalkulotan ona gea.
4: Lanian, Pragan. Oportan, Lanzarote, zango nuke. Tanaiz bultago inoiz.
0: Hola, esperientzia txarren bat, hala...
1: Lantzau du,
0: baina,
1: a ber, guen esplikatu ez dela.
4: Ba, beste dira, o sea, ondo, polita... Iru ordu egoteko, baina...
1: Iru. Bueno, iru, bi, iru ordu. Bat gutxi,
4: bat gutxi, bat
0: Iru ordu, Lanzarren, iru ordu. Bai, Pragan, bost.
4: Pragan gehiago nizan. Bai. Pragan iru egun lasai pasago nitun. Bai.
1: Pragan txeko sentitzen zinen.
4: Epa, oso ondo, ondo jarri.
0: Ez eta rapatu.
1: Txeko,
0: ez ditut errapatzen, ez jokuak ez ditut errapatzen.
4: Ah, jo, ba.
0: Arazo, haundi badokat.
4: Humore bideo ezela ondo, turuko zan.
0: Bai, eta beti izaten, oza, beti izaten dute, ez dakit txistea kontatzen, bueno, nik bai gaizki, baina badakit, baina iz jokuak, ez zaizki gustatzen, eta ez ditut ulertzen, eta arazo badokat, baina ez humore egile bezala, baizik, eta olakoa nahia izan da. Hor da arazoa, hori da arazoa.
4: Baina, egia, zuen nahi asko gustatzen zaizkio lai.
0: Zugarri gustatzen zaio.
4: Claro, niko bentsa bertan galdera bat.
1: Bai, bota, no, no, zu kazetari
4: izan. No, nola ditu bertzaizu, Jose Miel.
1: Laideken bezala.
4: Bi, piku.
0: Claro, vale, pikua zein da, bi zein da.
1: Pikua iaiz.
4: Ah, bale.
1: Gugaituk bi.
0: Ba, bai, bueno, pikua. Claro, vale. Aurten ez dugu aurkezpen hori egiten, baina lehen egiten genuen... Ingo den musikan egin, ala gabe?
1: Gabe.
0: Zan, hau bi eta piku da, gu bilok bi eta pikua zu Julen Portillo.
4: Epa, bago engo zarrera asko zubia.
0: Bai, gaurko hau be, bale. Aiker gurrutxakak esan zigun, igual, kondestendentzia pixatekin, igual, baina esan zigun, bueno, polita, ondo dao, sarrera. Ez
1: que, azteko.
0: Gehiagi, igual,
4: Gaizki. Ondo gehatza juten jende hori,
0: bai, bueno, ez da oso ondo gelditzen, gelditu nahi duen oitako
1: bai. Hori jotarra da.
4: Ba, pues ya está. Hala ere hori jotarra gondo,
1: Danak.
4: Ba, hori jotarra. Egia hori jotarra oso hori jotarra diala.
0: Oso.
1: Bai.
0: Demora guztien.
4: Baina, ostra, erriza era hori eta dakaen batera tasun hori.
0: Bai, hori...
1: Hori horrela da.
0: Bai, hori ulertu et, oso ondo. Vale.
4: Sorionak, Sorionak.
0: Dios, hola, xe pasara alde.
4: Bueno, ya está. Ah, ya está. Debe gatu modeu itz joku gehietia.
0: Vale, baina egia da, hori jo daukala, ezin zaio aurpegiratu hori, nola esan, bueno, txobinismotik edo ez, baina herri arrotasunetik faltarik ezin zaio aurpegiratu, hori orokorrean.
1: Bueno, eta Zarautzi ere ez pentsa,
4: Zarautzek ez daka bat, herri izaera...
1: Zueko soarro zaudete, Zarautzarrak izate,
4: ba, enuk esan,
0: baina ez dute esaten,
4: Enuk esan,
0: berez kontrako esate, esango nuke. Zautzan, pixatola...
4: Bai, nire pixat... Niago gina, oza, Zarautzarrak... Nik uste, kanpotik angei ikuste dela. Zarautzarrak, Zarautzar beak nola sentitzen du.
1: Bueno, konfinatu dezaket bai, ez kanpotik ikusten dela horrela.
4: Zarautzarrak gure artean elkartuta zerbait iteako nahiko lan.
0: Bai, oriotarrak etorri eta zauz janingo luketan.
4: Bai.
0: Bitu,
4: oriotarrakin jakan, behin eskiatza junginara elurrik etzen baten.
0: Ah, bale, osondo. Ondo, ideia bezala... Bueno,
1: aurretik bazen ekiten etzeu lau elurrik?
4: Ba, dudagen ekan agarren gongo zan edo ez, baina, bueno, bazpare.
0: Iritxi, eta esan zuten, bueno, ustailen ondo dago, igual, abe, pixka berandu gotorri barko genuke. Neguan porratuko dugu urrengoan.
4: Junginan egun bat, eta hiru egun gatu ginean.
0: Osondo.
4: Eta parranda gota genuen, taberna baten, han, bado, irlandesa botako bat, irispafoietako bat.
0: Irispaf.
4: Eta sartu zian,
1: alare, taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut. Dauden katxar guztiak dekoratzekoak gerruzurretazkoa dia, nun erosten dia.
4: Ja, bai, hori egia.
1: Bai, bueno, hori beste meloi bada, segi, Julen. Irispidea esan nahi dut.
4: Bauxe, esaten nahi dut zena, taberna beteta, Sartu zian bi hori jotar,
0: bi.
4: Ba, taberna guztia revoluzionau zuen. Danak, Exagerao.
0: Goitu bera.
4: Zer eta zan honekin, hori jotarrak oso hori jotarra delia, eta nabar menditu dela, azaltzea nian.
0: Ta, oin nun zan?
4: Jakan.
0: Jakan. Jakan, igual ez daude doituta hori jotarrak ikustea. Izan leiteke? Euskaldunak bai.
1: Euskaldunak bai.
0: Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai. Euskaldunak bai.
4: Ya igual.
0: O sea,
4: un Pokémon legendario apareció, ¿no?
0: Por tu favor. Hola, combato. Zerbait berezirik inaltzuten, ¿no?
4: Ba, Orio darak izan. O sea, Orio darak duzela komportao, ba, Orio. Ba, Villarra jolazten aizan kuadria batena junda.
0: Hori ja izan.
4: Gu mira, ziteia, bestia, pon. Azkenian behek Villarren jolazten bukau, beste irabazten.
0: Esto potroik bat entzungo zan hola horratzatik.
1: Regresor jolazuko de bukaur eta Villar, ¿eh?
4: Bai.
0: Bueno, bai. Vale, ona, suare, ya, terrible. Guk aurkitu den entzun hori otara batzuk, Amsterdamen, precisamente, gaztea ginala, ba...
1: Ikasbidaian, edo?
0: Ikasbidaia... Bai, ikasbidaian, zan.
1: Bai, Amsterdamen asko zera gehiotzea juntzu.
0: Gaztetan, bai, zurekin.
4: Epa!
1: Gaztetan ez umetan.
0: Bueno, oso gaztetan.
1: Oso.
0: Bueno, ez hain umetan,
1: aurre gaztetan,
0: bai, ikasbidaian. Eta, bueno, total, kale batetik angindua zela, eta esaten, ona, berra asmatzen deun nungoa dan jendia, ez da, ikusi, hola, rubillon bat, altua, eta, bai, igual, alemana, ez, baina, ez da hain alemana, da, igual, Noruega, o tal, o Dinarka, o, ez da, eta, ba, eta batek asmatu, bestiak ez, hola, eta lako baten, kuadrilla bat ikusi enon, eta zalantza zan Getariatik Oriora. Zalantza oizan.
4: Egia euskaldunak oso o sea, azkar ikuste.
0: Oso urrutitik, eta efektivamente Oriotarrak. Batek esan zuen, zauzarrak, Getaria igual, eta ez Oriotarrak zian.
1: Tago julezu baino pixka zarrago gea, eta ez asko.
4: Bai, ez asko.
1: Baino, egia da, gure garaian behintzat, gure luka oso kanpotikan ikusten zala.
4: Euskaldunak
1: zian.
4: Ja,
0: Oraindik ere, ojo,
4: Bai, nero ustez bai, bai.
1: Baina gaur egun badao, ba hori, bailia oso, zera, dena dago globalizatua.
4: Baina ez da itxura, da jarrera.
1: Ja, bai.
4: Da jarrera, bai. Jarrera hori nabaritza.
0: Ba, konfesio bat egin.
4: Da izkuntza, gara.
0: Nik ez omen daukat euskaldun itxurarik.
1: Zuk ez dakazu, espainol itxura dakazu.
0: Bai,
1: Nanaiak daka komplejo bat,
0: bai,
1: eta da, jende guztiak aztelea, zite jo la, hola, bote pronto.
0: Nei, behasaingo txosnatan, erdera zaten dut, jate. Hola, lehenengo, eta bertan lanian, egon da, iritsi, eta, apa, hola, ¿qué quieres?
4: Egia bakazula, rollo Andaluziako personaje mitiko El Rojo de Andalucía, hola, pixka, eskertiar, rollo...
0: Igual koletilla bat faltan.
4: Rollo hori, bai.
1: Euskaldunak izan nahi dute, baino...
4: Oida.
1: Estamos con ustedes...
0: Belarritakoik ez daukat,
1: hori da, zure arazo, ba.
0: Ojo!
4: Osa, Podemoseko...
0: Andalucía,
4: bai, militante,
0: Podemos dos hermanas,
4: Orko
0: tesorerua.
4: De hecho, tesorero.
0: Ontxe, okurritu zait, nola tatuajeik eta belarritakoik eta olakoik ez dakaten, agian pentsatuko dute sekreta naizela?
1: Eta behar, igual ja ez,
4: Ez dut uste.
0: Eta behar, ontan, ze...
1: Ez zaude oso katxas ere ez.
0: Bueno, baina disimulatzeko da.
1: Ah, vale.
0: Ez?
1: Hau denoze sekreta hona zea, vale, bai.
0: Hombre, eta ez du leite pila bat. Disimulatzeko, ne?
4: Hombre, egia ETB-ko txartela zintzilik eraman da, buskat, ez?
0: Horrek ez du laguntzen.
1: Hemen naiz irratian, osondo. Ez dakit nola iten dagoen, baina...
0: Naiz irratian!
1: Bukatu dugu azkeneko lau edo bosa jotan, ETB aipatzen.
0: Bai, bueno, existitzen da, era, bizitzan gertatzen diren gauzak, ba, bueno,
4: igual hemen digan aurre bakazu esatia ETB beren eta bar.
1: Eta bar, roxe.
0: ETB punto.
1: Baina egia da, duela bizpairu aste Lander Karro etorri zenean, 10 minutu pasatitula ETB eri buruz zitzen.
0: Bai.
1: Esan genuen, bueno, agian gai aldatuko.
4: Bueno, gai aldatuko, ez dugu egitzeno.
0: Ez maiz, ETB eri buruz izketan, eta produktuak gomendatzen. Berak egindako dokumenta, eta oso ondo, Lander, bai, jarraitu.
4: Autopromo, ez?
0: Bai, baina, oain dela igual, 15 urte egindako programa bat.
4: Vivir del pasado.
1: Lander Garro, musu bat, asko maite zaitu.
0: Pillo bat, honen azea. Bueno, honen azu, edo zuen aia, segun, porque bata, bestia baina. Guapo da, o altuago da. Bai, bizkedi eta komparatu teitu uste beti. Gure artean ere gertatzen da.
1: Julen, anaik baldak ez?
4: Bai, noski.
1: Ta zer da,
4: noski.
1: Zer da, zu baino jatorragoa, zu baino altuagoa, zer da?
0: Zergatik komparatu behar da, eh?
1: Noletik komparatzea gaitu zer gira. Ba, zure anaia altuagoa da, zu graziosoagoa zera.
4: Ez, ba, abizen berdina gau, baina, ez dela...
0: Bueno, Denei ez zai gertatzen, eh?
4: Hoi da, hori da. Oida.
0: Oida. Oida. Kasuan privilegio bada.
1: Zortzi abitzen espainol ditu.
4: Hoi da, baita, eh? Eta nina ez JPG, formato JPG, danea nahia, eskualean jolaztez unian, iru zenbakia zekan, eta zan MP3, Markel Portillo 3.
0: Oh, Markel Portillo...
2: Españoles.
0: Hola, garo.
1: Hola, garo. Eta zure anaia graziosua da?
4: Ba, harrapatu inber.
1: Harrapatu inber.
4: Baina, bai, bai.
0: Osa, ez da grazioso profesionala, baizik eta...
4: Ba, bueno. Ader, ba, bere grazia, eh? Ba. Baina, harrapatu inber.
1: Harrapatu inber.
0: Igual, Markel ikarri barra nune, Julenen, no ves?
4: Ba.
1: Hori, ingo dugu gune paten.
0: Anaia.
4: Joi, nahi nitu nekarri bilagun... Bai, ezin zuen zuei ezer esan gabe.
1: Katxiz, batxarra.
0: Hola, sorpresa.
4: Sorpresa, rollo, bueno, bia bero bat oz.
0: Baina,
4: ezin izan duen.
0: Baina, publikona, ala, hor, oza...
4: Rollo...
0: Hor, bai.
4: A lo que surja.
1: Neymar bezala.
4: Oida.
0: Bai, en plan, bia hauek ere jokatzea datoz, botak hauen zan. Oida.
1: Neymarren sindromea, eh? Osea, hartu eta zure lagunak eraman.
0: Eta zure lagunak eraman, lanea.
4: Xabi Alonso gintzuna bera nahi akin. Igual.
0: Honek ere jokatu
4: nahi. Oida, bai. Nei fitxatu jazue, baina...
1: Baina hori... Kirolaren historia gertatu da asko, eh?
4: Bara, seguro.
1: Indurainen anaia ere, hor txezeon pixkat, esan genezake, ez entxufauta, baina...
4: Bueno, bai. Bizi-bizian.
0: Berez nik hemen kontrakoa egin nahi nun, plan, honean ator, baina baldintza batekin, anaia ez etortzea, eta... Ez de lortu. Hemen txegatxik.
1: Ixe.
0: Bai, zauzko ikaz itzen ingo dugu?
1: Itzen genian aurreko astean de xente, da sobran. Batmanekin.
0: Ah, bai, egia, bai, Batman...
1: Batman etorri ba, maki.
4: Batman dan, hemen...
0: Bai, Gotamen, zuen biok, Gotamen nola bizitzaten, ba... Ba, bai, zure bizilaguna
1: edo. Igual bate matek harrapatu zun Gotam esaten genunean,
0: bai.
4: Zautza.
0: Baina, ez genuen, oza, beak asko hitz egintzun ika, ni saiatu nintzen ez egiten, porque normalia, bai, kalian, bai, baina eski kristo nazka matei, Donostia Rock hor sartu ingo naiz, antibotarra izan da, ojo, eh? Bai, izkera agatik, bai, Donostia Rock esango dut, edo Donostia aldeko ok, ika egiten saiatzen geanean. Kristo nazka matei du.
4: Bueno, grazia ere iteu,
0: bai, baina entorpezia agatik.
4: Bueno.
0: Ez?
4: Baina ondo da, ondo da.
1: Bezin degura da, genitxekan esan, hola, pumpa lasterria.
0: Gratis, bai, hola.
1: Pentsatun, berda.
0: Genitxekan. Bueno, holako baten bat atera zain noizbait nahi gabeta.
4: Gero zara ustarak ere ikaz gaizkitzite dugu.
0: Inventatu itezute.
4: Bai, guztiz.
0: Bai.
4: Ta euskera ere esango nuke ez deula guztiz ondo formulatzen de zaldi. Adibidez donostinik hasi nula, hemen onduan, Santo Tomas Lizeoan.
0: Oso tokiona.
4: Bai, eharra.
0: Bai?
4: Bueno, sin más. Ondo, eh? Mendigan agur bat Santo Tomas Liceo con ere...
0: Confesia ingo, Mikel? O ez dugu ingo?
4: Bai, bota, venga. Ez.
0: Guk garai baten.
1: Bai?
0: Guk garai baten, gubilok.
1: Bai.
0: Santo Tomas Liceoa zabaldu genuen, parrutik, eta ezkinen lapurtzea, Juan.
1: Horrek izan nahi du
0: ikasi genuen
1: eskolatak edo Santo Tomas Liceora junginela gure koin maiako ikasketako bona dana dalakoa
0: unibertsia jun aurreko urte horiek ze orain ez da genuela dan izango litzake azkeneko bi urteak egin batxillergoa
1: guk DBH ez genuen egin
0: guk PZ-etan ikasi genuen
4: bupetako
1: honei justu harrapatu
0: ninduen
1: eta nik batxillergoa inun
0: bai hor zerka bezala
1: bai.
0: Bai, zerra, ez daukat Jurassic Parken musika ez daukat, baina jarren ezake. Erreixa asko, bai.
4: Berez hor, Kristalan bezaldian dago, langile bat, hau dana entzuten, ez?
0: Bai.
1: Entzuten,
0: edo. Ez. Ez esaten du, ez duela entzuten, esaten du.
4: Zuri, gehiago patizu esaio entzutatik. Bai, ez?
0: Bai, beste esaioak baino pesiat gehiago, bai. Plus badoka.
1: Ez agur nuke hori da, plus badaula. Esperan dudalako, baizik eta.
0: Plusa, ba, nokturnidadena, arriskuarena, eta bitapikurena ere.
4: Bai, zentzu gabe gerillak hemen, oza, eskaleta bat, akazue papel bat, zozerrekin, baina...
0: Ah, bueno, bai.
4: O sea, usted...
1: Gero esaten dute programaz degula prestatzen, baina baitu papelak behitu, entzun.
0: Bida, paper bat dukagu. Kotxean zaudetenen zako, bastakitakian, Bermeora iritsi nahian, kotxez, igual...
4: Zerra, Bermeoa,
1: Soilubeko tunelatetik
4: iritsi merda,
0: Uf, eta lanetik, berdin du non itezun lan, urruti da.
4: Lekeitio bezala.
1: Hombre, munduak aniten badezu.
0: Lekeitiotik Bermeoare, bau, eta igual, eukaliptoa da, hola guruzauta bidian, eta horri txoiten, haber, zeinek moto zerratea, eta gu entzuten nahi dela, horrentzako, paper bat daukagu, eta hau da, Bitapikuren ikerketa departamentuak egiten duen lana dala konbidatuaren Wikipedia atera.
4: Vale.
0: Julen Portillo.
4: Bai.
0: Bueno,
2: Julen Portillo García.
0: Julen Portillo Garciaren Wikipediarik este topatu.
4: García.
0: Es García.
4: Es Zeki.
0: Oida, o sea, es zuritu nahi gabe.
4: Oida, ez da gatildeik hori ere esan berada.
0: García.
4: García.
0: Julen Portillo
4: García.
1: García es que
0: García de nada en Matamoros. Horrago, ¿mates?
4: Oida.
0: Bueno, bueno, Wikipediaik ez dakezu. Tildekin o gabe.
4: Ez dakezu.
0: Vale, jende hai, hemendikan eskatu egingo diogu, Wikipedia mugitzeko dalako eta herriaren adelako.
4: Nik nahi otasukia esan, eh?
0: Ez?
4: Ez.
0: Vale, oba, oin inoiz baino gogo gehiokin egin.
1: Neronek egin.
0: Ez zenuk eraiko? Wikipedia esatia?
4: Nago momentu baten, gustatuko zitzaetera, nere informazio dana internetatikan kentzia.
0: Fuera.
4: Bai.
0: Dana paperian.
4: Bai, hola.
0: Karpetatxo baten zure etxean.
4: Oida.
0: Da norbaitek behar badin badu, emango jozu.
4: Arroio meikoa junda, zintza, Julen Portillo.
0: Eta zure karpetatxo baten.
4: Oida, klik, mentxe.
1: Antzinean, barri libre handa.
4: Oida.
0: Zure Wikipedia izan, baina paperean.
4: Oida, paperean.
0: Eta ez dago informazio gehiago munduan.
4: Ez, hortxe.
0: Oda, jendeak kaletik anual giri bat zaustik handi joala, eta argazio bat atea, eta zu agertze baldin batzea, pixela uta atea zezen.
4: Oida, arroi hori.
0: Ola da, usten zait, teori hori.
4: Google Mapsen gauzak pixela uta atea, igual.
0: Por cierto, bakizu, Google Mapsen jabeak bere etxea pixelatuta daukala Google Mapsen.
4: Zoseati izangoa.
1: Ez dakiteko nundaon.
0: Osea, tipo rek, argaziak atea dio, mundu guztiari, literalki, mundu guztiari.
1: Lit.
0: Pik mundu guztiari.
1: Lit pik.
0: Ose, eta, baina bere txea pixelauta da. Beste guztiaz, baina
4: bere txea pixelauta.
1: Baina gauzat esango jo, gizona da.
0: Bai, vale. Euski.
1: Gauzat esango jo,
0: gizona da.
4: Google Mapseko Javier nola izango, emakumea, ez?
0: Ez, baina horrelako gizona izan. Nik uste oso psikopata izan bertzela horrelako ideia bat izan, aurrea eraman, eta supermilioiduna izateko ideia horrekin. Psikopata bat izan behar dezu.
4: Baina.
0: Ondo atatzeko. Eta perfil hori gizonezkoaren da.
4: Hombre, argi
1: eta
4: garbi.
1: Eta gauzat esango diot gizaseme honi.
0: Bai.
1: Pixelatu dezu zure etxea.
0: Bai.
1: Ez dakigun nolakoa den. Baina badakigun nun dagoen.
0: Bai.
1: Eta ja zuri esker.
0: Eta beste datu bat emango dizuet. Norbaitek, etxe ezaket, o etxeko, Google-eko norbaitek edo, jarri zuela bere jardinean, txintxetatxo bat, komun publikoarena.
1: Ez.
0: Bai. Orduan, horri inguruan, bilatzen baldin badezu, komun publiko bat, etxe handi bat, pixelauta, eta komun publiko bat, bere jardinean, hor txintxetatxo bat. Ez da inor jungo pixaitea.
1: Edo lagile hoi.
0: Ez da git, baina barruko laguntza izango zuen, norbaiten ideia izango zan, pentsatzen dut, baina, bueno, orduan,
1: barruko laguntza,
0: baldin bat zaitzate, ez da gindu dan, espreski, baina, bueno, pragatik aratago baldin bat zuaz, eta noiz pixagura baldin bat gazu, horri inguruan, bakizu jardin badakazula hortxe.
4: Ondo. Apunta.
0: Vale. Eta hori izan da nire aportazioa. Bestalde, Wikipedia. Ez dezu Wikipedia zerre jakin nahi. Barri, teo, eski hau da, pixat kausa.
1: Agertzen dan datu bakarra da, barre librean egon zela, gopi datu, 28. atalean.
0: Referentzia bilatu dut, oza, esatero, Julen Portillo, Wiki, pok, eta teaz esan, oza, testu pila bat, oza, ez da, kan, zer ikusirik ezerrekin, talako batean, pom, barri libre, eta sartu nintzen, eta zure referentzia bakarra da, barri librearen Wikipedian, hirugarren denboraldian, zenbagarren atalean, zuke, hirugarren denboraldiko 8. atalean, eta orotara, 28. hortxatea zinala, Maria Blankorekin batera.
4: Oida, bai.
0: Eta hori da interneten, hori eta TikToken dauna, eta listo, ez da bezik.
4: Bai.
1: Basta que hu biletzen.
4: Bada, nik horregatik gana esaten un, ostra, ba. Igual informazio...
0: Gehiegi
4: da, ba, es?
1: Jo, nere ezagun batek eskatu zien editatzeko mesedez informazioa, zeren bere semea alaben izenak ere jartzen zazuen. Osa, bera ezaguna izan daiteke, baina bere semea alaben izen, abizen, eta adina jartzen zuen. Bai, bai. Ostras, hau gehiagizkoa ez zote da.
4: Nei egia zan bildur pixkat emateit asuntua, orduan...
1: Bueno, zure bai. Semea alaben izenak ez da...
4: Zate gara, gueia digital hori, bai. Pixkat...
0: Zabatu gala, igual borroitxo bat egin.
4: Bai, bai, bai.
0: Guile hortan.
4: Bai, bai.
0: Ez da illa oso fin.
4: Ez atatzea, barre liberan nahi zera, ez osan atatzea pixkat.
1: Bai. Lotxagarria.
0: Ete bez, barretxe. Eta, por cierto, hori iruditzen zaizu, semea laben izenak eta adina esatea, telebistan edo egunkarian edo, iruditzen zaizu, grabeago, ala esain grabe, norbaiten nana nantzen bakia eta kotxaren matrikula irratian esatea bezala.
1: Aurreko programan.
0: Aurreko programan.
1: Testo inguru pixka behar duen.
4: Zantzen hori.
1: Bueno, lehiaketa bat apainatu nun Batmanekin eta Batmanek esan zuen
0: bai.
1: Zure matrikula eta zure nortasun agiria.
0: Zer. Bai. Bada, nire nortasun agiriaren zenbakia.
1: Baina zorionez.
0: Zorionez zalata pila bat egin genuen. Eta,
4: oixe, pipi. Oiga, zoze jarri zen.
0: Bestela, estra pagatzea jote. Larraitzi, gu aguantatzeagatik eta gaina lan estra emateagatik horrelako txorrak egitea.
1: Eske, gu aguantatzea izan ere, ez da gauza erresa.
4: Ona, larraitz ez dala, ahi ez da, honea behira, ja, idaren unan.
0: Nik uste, larraitz
4: egitea.
1: Minutu kontatzen ari da etxajuteko.
4: Ba, baina, normala nire bai larraitz.
0: Larraitzek orain gure ama ezagutuko balu, besarkada bat emango lioke, baina benetakoa, ola, bularretik bularrera.
1: Gauzat esango dizuet, teknikaria rotatzen dijo azte, eta hori kasualidadea.
4: Ah, bai? Claro.
1: Hori da, zentral nuklearretan bezala, ezin dela egon 20 minutu baino gehiago hortxe nukleoan, eta bar, bai, hau berdin.
0: Bai, esposak eta limitatu.
1: Etortzen dira azte bete, gero beste bat dator, oza.
4: Bueno, normala, hor, ze zaio eraman berduzua, bi tapiku, baina zertaz dijoa, eske, ez da gizko.
0: Ba, bi tipo eta...
4: Zene guztet zuek ez da gizuela zertaz dijoan, zaio hau, ez?
0: Zaila, zaila, definitzea zaila da.
4: Gara, tesan, ez da gazu, zarrera bat, bueno.
0: Ba, ez da txoa, ba, entendeu,
4: Baina, gero da, venga, palante, a funcionar.
1: Oixe. Baitu sekzioak.
4: Bai, azkazu ez.
0: Bai. Aurrekoan, mira, galdetu ziaten, deitu intziaten pigarren kafetik.
1: Galdu intenda, sekzio bat, eta baina aurrekoan...
0: Bona, ber,
4: bai. Gero zizate gauza bat itzaiten da, erbente. Bueno, Wikipedia, bueno, baya, Google Mapseko jabia.
0: La puta gumea, eta hola, holako. Bona, ez. Google Mapseko jabia da...
4: Petido hori azkarre bilu berdezu.
0: Ondo, bai, baina ez dite marek
4: ematen. Bat deneia esateko gara.
0: Baina nahi nintzen hor danai ematen eta de repente atatzen dira gauza. Gauza raroa.
1: Nea nahia galdu iten da bidean. Eta nik, imerdetena da berriz esan. Sekzio bat dakat.
0: Ah, ez hori, ez da markatu. Sekzio bat daukazu, zerena?
1: Sekzio deitzen zen, bera edo ni. Eta nea nahiak zuzendu zidan bezala da, bera ala ni.
4: Bai. Txirriporrismo hori ere.
1: Txirriporrismo
0: total. Bueno, oso lege linguistiko gutxi dakizkit eta aplikatu gare gutxiago, baina hori gelditu zitzera.
4: Txirriporro hitza baloratu zuen noizbait, oza, aztertu zuen, txirriporro.
0: Txirriporro, a ber, definizioa, txirriporro, zin da definizioa.
4: Pizka pedante zela ez.
0: Bai, enun ezagutzen, txirriporro.
4: Ondo da, bai.
1: Txirriporro, oza.
0: Txirriporro oso redundantea gian.
1: Baina paiazoin izenak hori dakate.
4: Txirri eta porrotx.
1: Eta porrotx, eta txirri, eta katxi porreta, eske, a ber, umentzako...
0: Eta maite zaitut, eta hola, bai, ez?
1: Zaituten esaten du gauza bat, tunelean sartu eta irrintzika astean esaten du, eta hori da pixkat kripto, baino...
0: Hori da trenean zuazelako eta pozik zaudelako bidaiatzeaz.
1: Eta xalala riki-riki?
0: Dutxa puta bat.
1: Dutxa jaja.
0: Ez da dutxa.
1: Bioietan bukaera, eske, gauzak ondo pentsatu.
0: Batez ere, ur hotzarekin.
1: Ez dago gaizki, esaten.
0: Ur hotzarekin.
1: Bioietan bukaera ez dago gaizki, esaten. Bueno, bai, hobetzerik bada. Baina, bueno. Bera alani. Eta musikarik ez du.
4: Bale,
1: baina lukiko du.
0: Bona, a ber, bera alani zer musika eskatzen du horrek?
1: Ez dakit, hau pentsatu behar da, antenatik kanpo.
4: Ingo dugu musika, esan zu, bera alani.
0: Bera alani.
1: Azterketa batean, kopiatu behar duzu.
4: Noski.
1: Iñaki edo neri?
4: Segai?
2: Españoles.
4: Física. Ah, vale. Física zuri, zuri.
1: Euskera?
4: Fe.
1: Txirri porroari.
4: Bai, bai.
1: Ingelesa?
4: Ingelesa... Nako, bai.
0: Porque...
1: Vale.
0: Eta lengua y literatura?
2: Españoles.
0: Vale.
1: Español bate. Zu pentsa tandem batean zoazela? Tandem batean zoazela? Vale, vale, vale. Bi pertsonentzako bizimita. Tandem batean zoaz.
4: Bai.
1: Bitako batekin, demagun, Erromaraino.
4: Vale.
1: Zein izango litzake zure bidaide?
4: Aurrean edo atzian.
1: Ah, hori urreko galdera zan, baina, venga, atzian.
4: Atzian, zuetako bat edo ni?
1: Venga, nun nahi dezu, aurrean edo atzian?
4: Nahi aurrean, nahi aurrean. Bai, eta atzian... Bai, igual...
0: Ojo, Be, marroi guztitako, porque marroiak dia danak. O sea, marroi guztitako okeratzen hau.
1: Bale, bale, ospitalera eraman bartzaitugu.
4: Bale.
1: Berak edo nik.
4: Nondik?
1: Hemendik, bialetik ora.
4: Bale, hemendik, bueno, bitako edo zein.
1: Bale, baino, berta iritsi eta kolonoskopia bat inbehar dizute. Berak edo nik.
4: Zuk.
0: Horri nabazten atena.
1: Hortako nanaiz, vale. ondo, posten ez. Eskerrik asko Julen, zure konfiantzak.
4: Tunelean sartu eta
1: erintzeka astean.
0: Igual negarrez astean ere, baina.
1: Bale, egunen baten zure lanpostuan ordezkatu behar zaituzte. Berak edo nik.
4: Zu.
1: Harina, zerontatzen.
0: Bai, gehiago fiatzen zean...
1: Bentsa.
4: Ez da fiatu edo ez, baina... Bai. Autobus bat hartzeko garaian igual...
0: Bai.
1: Iñaki oso gidari hona da, eh?
4: Ez gidari agatik, baizik, eta igual Iñaki hartuko zulako mikrofono bat, hasiko zaladore bai, itze ite, bestia...
1: Bueno, egia da, dispersarten dala.
4: Osa, igual formalago lan egiteko edo zentratuago ikusetan.
0: Bai, eta igual azpeitikien bukatuko nukela autobusakien, da, esan, ruta zeintzan, da, hola. Bai, hori ere posible da. Edo, batxetan, pikin bat eman, haber, atzeko senyorak nola iten duen.
4: Bai, hori egunero gertatzen nahi.
0: Bai, atze ondo. Hoi, ondo pasa behar, eso. Ispilutik atzea behira. Puf, no izpait.
4: Ez pentsa.
0: Ez, bale.
4: Osa, ondo jute nahez, baina...
0: Ondo pasa igual.
4: Divertitako... Ez igual hain bestez.
1: Umeak ere bateitu zure bai?
4: Bai, bueno, DBH... Bueno, bai, L...
1: Umeak, bai.
4: HH, LH, DBH, bai.
1: Bai. DBH-en ere umeak dira.
4: Bai,
1: ez? Osea, portaera, igual, zarautzen, zeak...
4: Getai harrak eramate ditut.
0: No, bai, asko ze fin jago. Izango dira, bai.
4: Ez di ez da egun honen zaten. Ez egun honen zaio. Hori jotarrak adidez, bai. Ta harrak. Danak.
1: Oiek badaki, egun honen zaten. Getai harrak ez.
4: Ez da, batele.
1: Bueno, ba, ben, esango diegu, getai har guztiei, mesedez,
0: deia.
1: Semea alabei, eta, ba...
0: Getari harrei, deia, mesedez.
1: Edakusteko, hori da kaixo eta gure esaten, eskerrik asko,
0: gidari harri,
1: astelen arte, da, dakua.
0: Bai, gidari agurtu egiten da, eta zerbitzari datorrenean, eskerrik asko, eta zaten jo, beti.
1: Eta alba da, platera, katilua da nadalakoa, gertatu barrera.
0: Eta ere, dorrako, bai, segun zebat kobratu zuten, kafea gatik,
4: hori da, hori da, hori da,
0: zautzen nola dago, kafea?
4: Segun nun.
0: Katilua uste dezun tokitan, ez bestetan.
4: Ba, maleko ya nesango nuke 2 euro inguruan bada, hola kafesnia,
0: eh?
1: Horro gutxi, eh?
0: Ba, ya está, hortxe da, eh?
4: Baina, maleko ya. Nades, almentzat, ondartza, itxasua...
0: Gotameko ondartza, ondo ikusten da.
1: Bai, kale bat barrurago, bat iruro ditan, barda.
4: Hoi da.
0: Eta ikusten dezun semaforua, autobusa...
4: Hola, xe, tal cual. Bai.
0: Ba, bueno, ez da guaxi. Zeruzak egin altzen nun, jokuren bat egin behar altzen nun, o ez. Ni despistatzen hasi nahiz, eta ez dakit nun zapaldu zaitu dan.
1: Zapaldu diazu eten gabe.
0: Bai, baina bizitzan ez, programan.
1: Bizitzan nik zapaldu izut gehiago.
0: Bai, bueno, eta ni xili-xilik. Batzutan.
1: Baina esan nahi dut txikia ginean, zapaldu izut, eta esan nahi gabe.
0: Bai, abilezia ez da inoiz Mikelen fortea izan. Eta berez, osabak, esate zion, haber, oporrak ite zitun Santorpezen. Eta Magnus Torpensen ere asko agertu da etxean.
4: Osa, igual, Mikelen itz joku zaletasuna horti gandator.
0: Bai, izan liteke.
1: Tapatzeko nire zera guztiak.
0: Abilidadea beste maila batera eramaten.
1: Baina gaur egun, ez dut esango abila naizenik, baina ikasi dut nire ingurua pixka kontrolatzen da gauzak ez botatzen zen. Hasi naiteke hitz egiten da, poa, kolpeak eman, gauzak bota, vale. Da hori hasi naiz pixka kontrolatzen.
0: Hasi zera kontrolatzen, da nik uste reflejo, gero eta reflexu obea dauzkezula.
1: Bai, eta badakizu zergatik, txikitan, parre egiten ziaten dago, da nire trauma infantil bat, eta hemen txekon datuko da.
0: Txen.
5: Hello darkness, my old friend.
1: Ota, hau da, nik daukadan trauma infantil bat. Txikitan izan ere, barre egiten zitaten. Ere, guraso, anai, lagun.
0: Anaiek itxatxe dauka.
1: Anaiak itxatxe dauka. Barre egiten zitaten, erortzen nintzen bakoitzean. Ta hori izan egunero, 10, 15 edo 27 aldiz.
0: Oigo.
1: Lasai. Kontua da, iritsizan momentua nun esanun. Enaiz, gehiago eroriko. Eta esan dezaket, ba oso gutxitan erortzen naiz. Ingoitot mila mugimendu, hola, pin, pam, pun, eta enaiz eroriko. Eta gaur da eguna, jendea erortzen danean kalean, graziarik egiten ez didan. Txalo bat,
4: bai. Bai, no?
0: Txalo. Eta aldatuko dugu agiak, ja.
1: Zierre, eskera. Alaba batakat.
0: Ez jarriet, ursen ereserkia jarriet.
4: Alare, aizea mezua bialtzen, esateuna erortzia ez dala ona.
1: Erortzea zilegi da, altxatzea.
4: Eroriz ikasten da oinez.
1: Bai, banik ikasen nun ederki oinez, korrika eta igeri eta bizikletan. Baino, kontua da, nik oain dominatzen dutelan espazioa enaiz erortzen, ez diate parra egiten, nire traumi infantila desagertu da, baina penitentzia txiki badakat, eta da nerea alabetako bat, nibizelako badela. Etengabe zapaltzen dit, gauzak botatzen ditut esesperantea da, eta kejatzen naizen bakoitzean, nere amak, nere aitak, nere anaiak esatea,
0: ze espero zenun,
1: bai, orduan,
4: de tal palo,
1: español.
4: Español.
1: Nolako zura alako espala. Esaten dugu Euskal Herria jolen portello. Favorez.
4: Joder, bat ere zindu lasei ditzen, hastia.
0: Bai, barri gota inintzen pentsatzen zura.
1: Atope zabiltza hortxe zure soinutxoekin, zure ordenagailuan.
0: Eta nire mobidak.
1: Urnietan erositako ordenagailuaz, por cierto.
4: Urnietan.
1: Urnietaz ere hitz egingo dugu, zeren urnietarak pozik dituzu. Bai?
0: Bai.
1: Urnietan erositako ordenagailu honek baitu soinu batzuk.
0: Mikro hori hitz egiten baldin baiazu, obe?
1: Bakizu zagartatzen dan, erdian naola, eta da, dela eskui ezker, jendia.
0: Bueno, esate izute... Zuregatik ere.
1: Vale. Esan nahi... Uste nola zapaltzeiten demora guztia.
4: Ezinezkoa
0: da. Ez baina, ez dakit zuek, baina ni hain nintzen entzuten, eta esan entzuten, eta hor nietarra pozita, eta hor gaizki entzuten da, oza, gutxi entzuten da horretik.
4: Nik erabakiet izintzia, haber aurra gaite deun.
1: Ingo, holakoate.
0: Ez da, ingo, baina, ez programan ez bizitzan.
1: Alegia, gauza bat kontatu nahi nizuen. Eskatzen nahi nintzen soinutxo bat, zure urrietar ordenagailu hortan, zenen nik izan ere teoria bat daukat. Teoria bat daukat. Nik, astero-astero, kurentzulei kontatzen dut nire teoria bat. Bai? Eta horrengotan, noizan ben serio jartzen gara, eta gauza serio kontatzen ditugu.
0: Bale? Eta epiko jartzen
1: gara. Eta epiko bat zutan. Badakizu da zertan, paronimo bat.
4: Ez,
1: noski. Dira, hitz batzuk antzekoak dianak fonetikoki,
0: bai.
1: Eta nolabait, konfunditu gaitezke bata besteakin, eta bar, horrei deitzen zaio, paronimo.
0: Paronimo.
1: Baino,
0: paronimo,
1: hitz hauek batzutan oso lotuta daude elkarrengandik, eta nik esaten dut, hau kasualidadea ote da, edo ez.
0: Ziurrenik bai.
1: Ziurrenik bai, baino...
0: Ez jakintasunetik?
1: Hemendakat hitz batzuk nun ustez lotuta daudela eta nahiko ironikoak dian, bale?
0: Bai.
1: Adibidez, bokazioa.
0: Bokazioa.
1: Irakasleen bokazioaz hitz egin dugu asko, eta bokazioa eta bakazioa.
4: Eba.
1: Ojo, aba. Ze gertu dauden bi hitz horiek eta ze urrun, eh?
4: Bai.
1: Ironikoa? Moskak edo ezakezu.
0: Bai. Ojo, etxe bintzat. Bokazio eta bakazio, baina irakasleen bokazio eta bakazio oso gertu daude, berez, ez zain urrun. Bai fonetikoki, bai, ez esan nahian, baina movida, bai. Ba.
1: Hemen ez gara irakasleekin sekula sartzen, baina bota dugu arbitxo bat.
0: Urnietarekin eta irakasleekin, baina, ez.
4: Fijatu zeate urnieta rekta badala, jazta.
0: Baina,
1: fijatute hauen urrieta Kriston Rotonda dola urnieta jarten dola Hollywooden letrekin.
0: Bai, hori, bai, bai.
1: Ikusi ez du ez ekiko aldegi daukan urnieta.
4: Bai.
1: Urnietakin kontuz.
4: Bai.
0: Bai, pasadan astean egon nintzen, no? Urnietako kiroldegian, benetan.
1: Ez zoragarria da, benetan.
0: Beste batzuk kirola egiten ikusten.
1: Osa, beste lagia, herri hortan bizita asko dragatuko zen, eta zaten, bueno, bintzat jartzen badego kiroldegi bat, ba.
0: Bai, sekadero bat.
1: Bueno, total, baronimo gehiago daudela.
0: Baronimo.
1: Adiez. Zarra.
4: Zarra?
1: Eta sarna.
4: Zarra. Ah,
1: bueno.
4: Me gustes pizkat rebuskadillo, eh?
1: Bai, baino, orain ulertuko ezue. Ez que ez da zarra, da zarrena. Eta sarna, eta esango dizue, ez da bendin esaten bai, azpeitin bai.
0: Azpeitin bai.
1: Sarna eta sarna.
0: Bai, bai. Berdin esatea bai.
4: Vale, esatea, vale.
0: Bai,
1: zein,
0: vale.
1: Zein da sarna dakena, eta esatea sarna, bai.
0: Bai.
1: Eta hori oso antzeko da, eta anai sarrena, eta sarna, azkura, pura usteak, bai, a, oso lotuta daude.
0: Bai. Osa, orduan...
4: Esana ya da gala.
0: Bai, hola,
1: baina... Eta, auskera, azpeitien, ebai.
0: Azpeitien.
4: Osa, paronimoa da azpeitien.
1: Azpeitien, eta azkoetien, ebai. Eta igual,
4: zestuan. Zumarra gan ja...
1: Baina zestuan, bai. Zestua, zestua, ironia. Beste iratu daude, politiko eta poltsiko, ez?
0: Oh, horire... Ze polita?
1: Bai. Politiko, poltsiko.
4: Bai. Esana ya egin paronimo gehiago Itza bea baino.
1: Itza bera baino, bai, a ber, hau pintzekin hartua beti bezala.
0: Bai.
1: Teoria bat, baino ez da, ere ez dut fundamentatu hola, ez dut
4: individu
1: bat idatziko, baino, bueno, haizu, hau okurritu zait, gidatzen nuen bitartian. Zinitzen dut apuntatu, eta seguro itzerdiak astu zaizkitela. Baina gogoratu naiz, ere, zarautz eta zerrautz badakala zerikusirik, eta zarautzek batutan botagura baten du, eta zerrautza botatzen dugu, botaka egiten dugunean. Orduan, bueno, esatezu, hor bada loturatxo bat.
4: Nei, grazia egin, jendea, zarautzekin zezagan, ez?
0: Zer doaini.
4: Botagurea, no sé, da, como que, zarautzarrai molestatute gula, ez que guri... Te bai bota hori emate, gordon. Gordon, no sa?
1: Zerrautzen zerrautza asko.
0: Zerrautzen zerrautza, ze oso doainik izan da.
1: Totalmente, baina. Baina hau okurritu zait, giratzen ari nintzela, eta batzutan ezakat filtroi giratzen.
4: Baina, zarautz da, esan aia, txara utx, oza, sitio lleno de zarzas, hola gozo ze.
0: Ojo!
4: Bere garaian, zarautz herria, zazan.
1: Zastraka.
4: Dana, zastraka.
0: Horretik esaten da zautza? Za, utza, dalako, holoko?
4: Hori ez da, baina...
0: Azpeitien barra, azpeitiuk baten bat etorreko zalako, da, hautza eta... Hola, ez? Zautza, eske zautza zeatik gane, esatea, orduan.
4: Azpeitien hautza.
0: Za, utza, bai, hautza. Hautza, bueno, ez ditu lertu, ez dakitzea esan duten. Ez ditutu lertu, norlako, Julene Kriston parrakete ikio, baina benetan sufritu itete. Baina hau, ez joko bat izan da, eta gustatu egintzait,
1: Gustatu zaizu? Paronimoen asuntoa?
4: Bai.
1: Baina, biar bazkalostean esan dezuk ez da. Aizue, badakitzu zer den paronimo bat.
0: Eta nik, atzo jakin nuen eta astu egin zait, baina banekien, bai. Eta rola, astu egin zait, biharko. Osa, paronimo itza, bera, astu egin zait.
1: Apuntatu zazu?
0: Nun, tatuaje baten.
1: Adibidez. Paronimo.
0: Paronime. Ez astu egin
1: zait. Paronimo izen ona da, ume bat entzako.
4: Buah, luzegi igual,
1: Paro da ikatzu ditu.
4: Ja, paro, baina...
1: Talanik abe gelditzen bada?
4: Ja, bah.
0: Kera, tal Batman bezalako aldi bada eta ez du xistak egiten lan iteo, paro ditzea, raro.
4: Zein da zuen hitz guztokoena?
1: Euskeraz, gazteraz, ikatzen?
4: Euskeraz. Osan du euskalduna gara, euskeraz?
1: Ez esango dugu, pio,
4: ez esketan. Ez.
1: Ez teteola pentsatu, sakonia...
4: Rollo, zerrikitu.
0: Zerrikitu oso polita.
4: Zerrikitu itza guapa.
1: Polita.
0: RMR asko gustatzen zait, baina bakoitzak esan da, bere buruari buruz esaten duenean. Horren asko zeo beha.
4: Eta RMR itza txarrea inda da, oza.
1: Kriston ironia.
4: RMR jantzat.
0: Nola itzen da nidea katena, RMR.
1: Baina hori da ere, itz luzei, beldurra ukitzia, era da, ez dakizer fobia, baina da, Jesu Kriston itz luzia, eta hori ere da.
0: Hori, maostian jarrita da.
4: Bai.
0: Psikiatra oso, bai. RMR-en nahi asko gustatzen zait. Zuri, zein esan dezu?
1: Zirrikitu esan du.
0: Zirrikitu.
1: Nik ez dut esan, nik ez dakit.
4: Zerutiar ari bezala, zerutiar.
1: Zerutiar.
4: Zerutiar. Zerutiar.
0: Ah, Mira, zerutier, zure egoera deskribatzeko.
4: Ba, ba, ba.
1: Hain metaforikoa da.
0: Bai. Osta, gilegi igual, ez?
4: Ba.
1: Baina hori ezin da segunero esan, gainera.
4: Ez, oi, ba.
0: Oida, espa batetik ateatzen zen momentu horretan, ez?
4: Zer moz, zerutier. Ba.
0: Ba.
1: Bufetetik anatea, eh? Bufetean gozaldu, oean sartu berriz, eta esan.
4: Zerutier. Zaten, erregian pare, tala, ez.
0: Zerutiar.
1: Ba, puntatuko. Oh, hau da ekarpen egin diguzuna, Jumet.
0: Ba, ba, ba.
1: Asko gustatu.
0: Asko, bai, neri ere.
4: Nia ez bantxe bertan zuekin hemen nao. Zerutiar.
0: Ona, ze hona dan, eta zondo gelitzen. Eta gero hori otarrak eta hosti. Ja, ba, ba,
1: ba, ba, ba, ba, ba,
0: diplomatiko, zaustar diplomatiko bakarra, akian, ekarri deus.
4: Ba, ez, alkatetik azita bentzat.
1: Ba, ikorra ikuzu, Julen.
0: Venga, ba, bota.
4: Ez ez, bezan zure hitza, Mikel.
1: Oh, ez zait bururatu, zakit. Ziazo, bos minutu.
4: Bale, beran, oso no.
0: Neri, zenbakien arteko tarte horiek lauzpa bost, bospasei, horrelako zea konstruktuak ere gustatzen zaizkit.
4: Onda, hori, eh? Zait,
0: eta Julen Tellerriak esaten ditun aditz trinkoak, nik uste, ez diala existitzen beak esan arte, eta orduan ja, euskaltzain
1: urratleak esaten. Ah, bintu, arrazoi du.
4: Orduan kika amonarez egiteu, epa!
0: Ona, hori, ona, Jule, pun, eta apuntatu.
4: Apuntatu,
0: libretatxo baten, eta gero euskaltzain diara erabaten ditu. Edo, darama, Julenek esan galuk enbezela. Julenekin sartuko? Ez, gara sartuko, Julen.
1: Ze, Julen?
2: Julen!
0: Ze Julen?
2: Julen.
0: Ze Julen?
2: Julen Portillo. Españoles.
0: Hola, bai.
1: Horrekin sartu gaitezke.
0: Bai, horrekin bai.
4: Lasai asko.
1: Julen, zuk irratian eskarmetu hau dira, gazu kontatu dugu zu pixkat, nola hasi zinaten, da zenbat demora dama zuen.
0: Oie, entrevista bihurtu dago, eh?
4: Ja, bai, bai, derrepende,
1: Pakizue, pitartean pentsatzen nahi naiz, zein da nire egitza, gokoena.
0: Irrati, ez, hori ez.
4: Derrepende bihurtu da, ozakit, las mañanas de 4, ¿es?
0: Bai,
4: galdera seri da dute, no.
1: Normalean,
0: magazinean.
1: Horako galderak, eta nik moztu iten dizki ondazka matei.
0: A ver, batzutan. Gaina,
1: galdera teknikoak izaten dira, azten dira, itzaiten ezak izarri buruzta.
0: A musikariren batekin edo, ah, hori gertatzen, eta nire, ez ditu lertzen, ba, nik izjokoak ez ditu lertzen, da xildu iten, naiz.
4: Eta CD berriari zer gaitik izen hori, ez? Horako galdera, ez?
0: Bai, horako. Eta zer grabatu zentu, berroita lau kilorzietan, edo berroita sortzi.
1: Adibidez. Balakazu olako tendentzia batzutan, nazka pixka tematen.
0: Bai, badakit.
1: Ordu nik hori mozten dut,
0: eta. Eta posten naiz, bueno, ze, iozu galdera ondo.
1: Ez, haber, kontatu guzu pixka, eta haber.
4: Bueno, ba, erratian gu hasi gina, bueno, gu garraio erratian Zarauzko irratin librian da gauza jo bat, gu esateten ean gea nita bazte bi.
1: Ekarri behartzen ditun launak.
4: Ez.
0: Oi, beste bi.
1: Lau.
0: Eta anaia, bueno, anaia etzan izango, lautako bat?
4: Ez.
0: Bost, orduan, igual, anaia kontatze bat emazu.
4: Bai, bost, bai. Eta, bueno, sortzi urte goaz, astelenero saio egiten, da, pixkat, ba, pixkat rollo hau, baina pixkat estrukturatu.
0: Bai, ondo eina, eta...
1: Haber estruktura dago, bakarrikan nik jartun detela, eta inakik desegin, hori pixkat zaila da.
4: Ta hori, astelenero bigo bidatu eramatitu, eta hori, ba, lagun arteko... Ez tabai da, edo elkarrezketak da.
0: Bigo midatu astean, eh?
4: Bai.
0: Wow! Eta guri izugarri kostatzen zaigu jendea konbentzitzea ez dakit zergatik.
1: Batez ere emakumeak.
0: Bai, kostatzen zaigu, emakumeai...
4: Guz hori ganez aldordatik gan, bastante parekatuta kau... Osa, gaina zaiatu ite, da. Bi gizonezko kartza bali maitugu, rengoan parekatu bi emakumekin, edo... Bai. Eta ez egu kostatzen egin zan. Sortzi urtegoaz, ere bai horiten, eh? Nek zan.
0: Bai, minen. Ez dakit guk atzerak amaten diegun edo, itxaliteke.
1: Horrean izan daiteke emakumeekin ez dakagula exito gehiagi. Edo nahi baino gutxiago.
0: Bueno, exitoa zer da, kasu honetan. Osa, etortzea. Ez?
1: Bueno, orokorrean bizitzan, esan nahi dut, eh?
0: A ver, aizio Garmendia izan zan lehenengo aukera, gaina aizio egin eta, bai, oso pozik etorriko zala, eta ez da etor. Horrendik, bai,
4: gure gana etorri da, aizio ber.
0: Bai,
4: hori zan. Aizio ber eta Ion Plaza hola pilak etorri zian, eta hortik gana azartu nintzen ni barri librean.
0: Bera, ba, guri mezu bat bidali zegoen, kriptikoa dena, esango benuke, ez dakit intentzioa zein den, baina, bueno, hau da mezua.
6: A ber, zuen programa p***a hortan ez zela behin egungo, a***a, nostu p***ik, dios.
4: Ni jakingo aliman uren nintzen etoriko,
0: Bai, bai, normala. Luz zintzaio.
4: Ez, bat. Oso gustana. Zerutiar.
0: Bai, itze polita zuretu. Eta
6: nik zakatitz favoritoik,
4: Jo, abitu denbora mantzizula pentsatzeko,
6: Nik ez dite pi gauza bat erain.
4: Igual segun zertan bai, baina...
6: Aurrokoan enteratu ginean, artzpandak posible dula, jan, kakain, da ibili batera.
4: Ostia.
6: Da hori, laustra iruditzen zain.
4: Hombre, nik uste gu jartza bali magare
6: gai izan genuku. Baina igual kakari nioko iberdu.
4: Bueno,
6: euska... Zerragatuta batera.
0: Oko izeko zazpitan etxeako bidean.
4: Bai. Zorgi izin dezu, elduak zeatenean kakaganean. Elduak izan da.
6: Gaixo egonda?
4: Ez.
0: Aste arte baten.
4: Gaixo egonda, nahi desan, etxian egonda, kaka gainean, ez. Hori, dara egertatu zaigu.
0: Nik uste, kaka gainean, zikindu, pixat, ui, susto, baina hor gaixo dasunetik gertu, igual,
4: Arroio, kaka guria gazula, komunea ezin iritsi da, epa.
6: Nik teoria badakat, ez jarri musikarik zera, ez dago fundamentutatuta.
0: Eta ez dago demorarik ere.
6: Baina kontua, esango nuke, beti iristen zehala, berdin du distantzia.
4: Hogei
6: metro baldin badituzu, iristen zehatzen. Distantzia infinitu baten ez, baina distantzia finitu baten, iritsiko zinak.
4: Ez.
6: Bueno, Baiulen portillo ez da iristen.
0: Nik duke teoria berdina, baina alderantziz, hau da.
6: Deporarik ez dagulako, baina oso teoria hori dakagu, parantetik bueltan zuk eta bio, horrekin.
0: Aguantatu dezakezu, beti, baina azkeneko metrotan gorputzak esaten du, popatik, eta ateak iriki egiten ditu. Popatik,
4: irak egin bat. Betu, bai, hola xe, bai.
0: Bengo agatik
4: norbaitek. Gota kertu zaudenian, ja, bai. Osea, partidua galtzeko aukera gehiago.
0: Bai.
4: Ta ja, portaletik etxea, ja...
0: Hor da momentu kritikoena.
6: Bai, baina hori da, lasterketa batean, osea, elmugan erortzea bezala. Ja ezin dezu erori.
0: Bai. Aukera gehien daukazu momentua da, berez.
4: Bai.
0: Erortzeko momentua da, azkeneko postmetotan.
4: Ez.
0: Eta maratoia izan, 10.000-akoa izan, edo esprintza. Berentze, osea, da, meta baino... 5 metro lehenu hori da.
6: Egia da.
0: Erortzeko tokia.
6: Esaten dutela. Gainan
0: kaka iteko tokia.
6: Kotxe istripu asko ematen direla, etxetik gertu. Iristen,
4: konfiantza.
0: Eta agian kaltzontzilo istripuak ere, bai?
4: Nei adibidez gertatzen, parranda atatzen ezen bakoitzian, kaka inberdutela.
6: Inberdezula.
4: Ez ez, baina naon lekuan naola,
6: Eta fregatzen zaudela?
4: Hori
6: da
4: parranda. Ni parranda atatzen ari zenia, arroio afaldu baino lehen, afaldutak gero, beti, bai, kakauria. Kakauria sartzen ari, jun kakaitea.
0: Pentsatzen nuen bukatu inbartzen nula esalde hori, esan da, parranda egiten den bakoitzean gainean kaka egiten.
6: Bai, nik ere bai, ez da.
4: Hori zorionez, ez, baina komunea jomore dela kaka egitea urgente, beti. Parranda bakoitzeno.
0: Eta kendu da hila jendea,
4: bai. Eta zarautzen bali manago, zorionez gertu agatetxia.
0: Bueno.
4: Baina, zuan hau zarautzen, bai, kakain berden du bai.
0: Bueno, getaia maldi mazade portua ere gertu da.
4: Bai.
0: Eta...
6: Gabon esan beharrik gabe.
0: Igual horregatik ez dute agurtzen. Autobusean. Ojo.
6: Hoxe izango da. Bueno, ba, guk emango dizugu gauza bat, zuretzako ona izango dana, baina ez dakate hemen askura, baina normalen gure konbidatu egin batzuk ematen dizkegu.
4: Hau izan da zailua?
6: Bai. Zer espero zenun ba.
4: Zer.
0: Maioretak eta...

0: zer badaola, baina.
1: Esan dira zu, Julen, nahi bali mazu zozertaz ez itzein?
2: Ei?
1: Ez dugu zertaz itzein.
2: Bueno, kompletu dugu, orduan. Ez dugu zertaz itzein.
1: Perfecto.
3: El burua elurte duzu, orduan.
1: Bai, ez dugu zertaz itzein.
3: No, xe, bea. Earki pasadeu.
1: Bai, nire gustau nahiz,
3: eh? Zertia, zurekin, Julen.
1: Nire gustau nahiz, eh?
2: Eta zure itza falta zego, Mikel? Bai. Urrengo orako,
3: ala. Urrengo astean, ekarriko dizu, pentsatu, nik bi gauza batera ezin ditut egin, hartzpandak iru egin ditzazke, nik ezin ditut bi egin batera.
2: Bueno, agian, fuerte pentsatzen baldin badezu, agian lortu ezakezu gainean kaka egitea, oien
3: piku batzuk emango dizkizugu. Komunea
2: gero.
3: Gehiegi jun ez aitezen.
1: Vale.
3: Eta zoaz pikuekin.
1: Vale.
3: Ondo izan, eskerrik asko etortzegatik. Julen Portillo.
4: García. Españoles. Españoles.
1: Eskerrik asko zuei.
3: Eta horren arte.
1: Adio.
4: Españoles. Españoles. Julen.
2: Sopzioak rebentu ez daituz
4: dugu. Julen Portillo. Julen españoles. Julep.

0: Justizia aldarrikatu dute Babacar Güell Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean, astelenean tiro ziltzuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jo du Igoren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratza babestu dute eta justizia aldarrikatu dute.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzea izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat, hitzartzen ostean tiroketa jaso zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilune egiteko. Heldu den larunbaterako beste manifestazioa deitu dute. Eta Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goizonetan etxe bizitzaren inguruan, Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira, maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte ateitxi, eta 2029 baina lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen dituzten bi etxe bizitza dekretu onartu ditu gaur, Espainiako gobernuak ministroen kontseiluaren bilera ardubeteko atzerapenarekin hasi da amarterdiak kaldera, Sumarrek Gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatikoki luzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Eta Foruzaingoak Aldezarreko hainbat kale esetu ditu hiru orduz aste arte honetan indarkeria matxista kasu batean gizon bat Merkaderes kaleko 14. Zenbakian gotortuta zelakoan. Hala ere azkenean etxe bizitza hutsik zegoela egiaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute. Poliziak jakinarazi duenez, operatibo 10 aldera hasi zen eta Aldezarreko hainbat kaleri eragindiek goizean zehar atzoko goizean zehar Kuria kaldereria, Estafeta, Mainuetan, Nabarreria eta Kalceteros kaletan eta Merkaderesen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa etenda zegoelako. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean

0: konpainia kalean, eta bestatik ambulantzian eraman dute lekukoek noizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen lekurretaraino. Eta ehundik gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Yaud herrixkan, Zisjordania iparraldean familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak astelen gauean izan dira eta Israelgo indar armatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agenteek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kateatu da. Eta kiroletan Realak Europa Koparekin du hitzordua asteazken honetan txuri-urdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute Zubietan final 8renetarako txartela jokoan arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo, odei haue gainera tarteka-tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da, egingo duena uskeria izango dela, arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da bazertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia.
0: Egunon.
3: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
0: Animo egunarekin, topera.
4: Laizte erabendu izango da.
0: Nire batetik sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
4: Sanongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
4: Beste dut. Naiz Irratia, Kroaziako telebista batean.
5: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
6: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
7: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
5: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
6: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat.
0: Nola?
5: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
6: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
5: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
6: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
3: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
3: Naiz Irratia.
8: Uste dut, 20 hartio enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
9: Nor da Kristian?
8: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
1: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz Irratia.
0: Eta gaurko musika tartea bluesaren izen handienetako batekin hasiko dugu. B.B. King, Actions Speak Louder Than Words dugu lehenengo kantua, eta izenburuak berak laburtzen du mezua. Hitzak ondo daude, baina azkenean ekintzek erakusten dute benetan zer sentitzen dugun edo zer nahi dugun. Hauxe da B.B. King.

Eta bluesetik soinu gordinagoetara egingo dugu salto oraingoan, Malko taldearen txanda izango delako, azken diskan kaleratu zuten abesti hau, eta hau zuentzako alkohola eta violentzia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Eta gaur egunetik musikaren historian atzera egingo dugu rock and rollaren klasiko batera, The Beatles, da entzuten ari garen hau, baina oraingoan ez Lennon eta McCartney idatzitako kantu batekin. Long Tall Sally, Little Richardek 1956an ezagun egin zuen rock and roll klasikoaren bertsio bat da. Beatlesek egin hau, zuentzako The Beatlesen Long Tall Sally.

eta 1900 eta 1960ko hamarkadako rock and roll horretatik gaur egungo Euskal Herriko estenara egingo dugu salto. Malakiaz, Tata, Mutiko eta Denso elkartu ziren urrengo kantu honetan, eta izenburuak nahiko ondo azaltzen du giroa. Tabernan buelta

0: Egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira,
2: iraia. Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.
0: Eta tabernatik atera eta orain aldarrikapen pertsonalago batera joango gara. Leire Martinezek Mi Nombre kaleratu zuelako 2025ko apirilean, La Oreja de Van Gogh taldetik 17 urteko etapa amaitu ostean, bau izan zen argitaratu zuen lehenengo abestia eta badu horregatik, ba adierazpen kutsu nabarmen bat, letra antzematen baduzuen norbere ahotsa, nortasuna eta izena berreskuratzari buruzko kantu bat delako. Hauxe Leire Martinezen Mi Nombre.

Eta gaurko tartea Marina Aretxerekin amaituko dugu soinu lasaiagoekin. Biden el campo izena du abesti honek, hasieran ame etxeder baten irudia marrazten duena. Eta espero asko gustatzea, sei terdietarako bidea kanta honekin egingo dugu lasaiago eta ritmoak pixka bat jaisteko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Sei terdiak erlojuan naizeratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenekin etxebizitzak agenda politikoaren erdigunean jarraituko du. Espainiako gobernuak atzo bi errege dekretu onartu ostean. Besteak beste pertsona zaurgarrien etxe gabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta alokairu kontratuen hainbat babes neurri jasotzen dituzte. Testuek orain kongresuak baliozkotu beharko ditu. Bilbon Euskal Herriko etxebizitza mugimenduek agerraldia egingo dute arratsaldeko 5:30etan, urriaren 2an lau hiriburuetan egingo dituzten mobilizazioak aurkezteko. Gernikan Bizkaiko Batzar Nagusiek politika orokorreko azken osoko bilkura egingo dute legealdi honetan. Elisabet Etxanobe aldu nagusiak azken urteko kudeaketaren balantze egingo du eta legealdiaren azken txanbarako jardun hildoak azalduko ditu. Iker Arana foan pilota batekin larri zauritu zuen ertzaintzako agintarien deklarazioen arira, justiziararenetzat plataformak adierazpenak egingo ditu goizeko 11:30etan epaitegiaren aurrean. Bestalde, segurtasun arloan Bingen Zupiria sailburuak agerraldi egingo du goizeko 11:30etan eta Aitor Landa ertzaintzako zuzendaria aurkeztuko du Landa uztailetik baitago karguan. Eta Donostian EHUko Filosofia Fakultatean Gaza Doctors Under Attack dokumentala proiektatuko dute goizeko 11:00etan. Ondoren eguerdiko 12:00etan solasaldia egingo dute Ben de Pir ekoizlearekin. Ekonomian ere hainbat kontu, Imanol Prada lehendakariak eta Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburuak Industria Plana Euskadi 2030ren barruko proiektu eraldatzaile berria aurkeztuko dute. Bilbon, pentsionen mugimenduak prentxaurreko egingo dugu izeko 11:30etan, eta Gasteizen gizarte ekimeneko sindikatuek agerraldi egingo dute eguerdiko 12:00etan, 160 kaleratze salatzeko. Kiroletan bestalde futbolean emakumezkoen Europa Cup txapelketan Realak jartze hartuko du gaur arratsaldeko 7:00etan. Eta eskubaloian EHF European League txapelketan Bidasoak Hafnar Kofuk izango du aurkari gaur gaueko 9:00 laurden gutxietan. Kulturan Donostian Xavier Lete 60 poema Leteren poesiaren ingelesezko antologia elebidunaren aurre aurkezpen egingo dute. Eta bestalde Elena Azkarraga Urizetak eta Bertol Arrietak jende modernoa liburu aurkeztuko dute goizeko 10:30etan elkarraretoan. Gasteizen azken arrok festivalen 25. edizioa aurkeztuko dute eta Bilbon La Naval erraldoien arrobia erakusketa aurkeztuko dute goizeko 11:00etan Itxas Museumen. Hauxe egunak ekarriko dizkigunak.
1: Naiz Irratia.

0: Baipatuko dugu Nafarroan ikuskizuneko eta ekitaldietako profesionalen ordezkaritza osoa duela lab sindikatuak, grebara joko dute hitzarmen bat exigitzeko. Aritz Santamaria izan daiekin, aria bertatik bertara talean.
1: Labek Nafarroako ikuskizun eta ekitaldi sektorean ehuneko ehunaren ordezkaritza duenak urriaren 10ean grebara deitu ditu sektoreko langileak. Patronalari exigitzeko Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietarako laguntza teknikorako lehen hitzarmen autonomikoa. Labeko Irune Kosta arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria gonbidatu ditugu gorera, eguerdion. Urteak daramatzezuea, aipatu bezala langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezen sektore baterako hitzarmena eskatzen. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzezue patronalarekin negoziatzen. Dena den, urtarriletik ez duzue erantzuna jaso, zein da egoera Irune?
2: Bai, egia da hori, aipatu duzun bezala, prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan, eta geroztik zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa gora beratsua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan, zeinetan urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera, eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien, eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta valorazio bat egiteko eta hurrengo pausoak negoziaketa maitik harago bestelako moduak eta bideak urratze.
1: Eta zerbatik uste duzue akaso patronalak ez duela erantzuna eman azken hilabete honetan, ez du negoziatzeko asmorik ere?
3: Pues egia esateko ez dakigu. Erabat, zalantza handia dugu, eta aipatu behar dugu, gehitu behar dute Irunek esandakoari, maiatzan egin genuela paro bat, eta horri ere erantzunik ez genuen jaso. Beraz, ez dakigu.
2: Bai, egia da patronala oso, oso eroso edo gu baino erosoago edo langile baino erosoago egon badagoela, langile estatutua bete gabe eta inongo baldintza duinik, pizkat neurtu gabe. Bai, hasieratik aipatu dugula negoziazio honetan, Nafarroako lehen hitzarmena sortzearen onurak ez ditugula bakarrik langileok pairatuko, baizik eta enpresa hauek administrazio publikoetan zerbitzu bat ematen duten heinean eta hauek lizitazio baten bidez neurtzen diren heinean, hitzarmen batek ere emango liekela beraiei ere, nolabait esateko joko zelai berdina edo joko arau berdinak mundu guztiarentzat, eta ez aldiz zeinek botatzen dituen lan baldintza eskasagoenak.
1: Eta hitzarmen kolektibo berri hori sinatzeak zer onura ekarriko ditu, edo beste modu batean galdetuta zeintzuk dira langileen eskaera konkretuak?
3: Bi zalantza potolo. Alde batetik, claro, egun batetik bestera aldaketa zaila da. Aldaketa izan behar do orokorra eta hitzarmena da oinarri bat. Ezinbesteko oinarri bat. Handikaltzin pliego guztiak eta kontratu guztiak minimo bat izango zuten hori guztiondako. Eta langileen baldintzak oina izango zuten, eta orduan handik aurrera hasiko ginateke ordenatzen eta beharrez gero salaketekin edo dana hori gauzatu arte.
2: Bai, egia da, batez ere ez, langileen artean komentatzen dena bada, egun dagoen egoerak ez digula usten bizitza pertsonalarekin kontziliatzen, eta beraz batez ere hitzarmenaren puntu nagusi edo puntu potoloetako bat bada ordutegien kontua, ez? Eta ordutegien aurreikuspena, beraz esaten dugunan ez dela langileen estatutua betetzen, adibidez, adibide konkretu bat bada hauek ez dituztela urteko egutegiak, eta jakiten dituztela beraien ordutegiak aurreko astean lau eguneko aurreikuspenarekin. Hortaz, hori bai badela, ez, bai. Aldarrikapenetako bat.
3: Bai, adibidez, eskatzen duguna da bi hilabete aurretik jakitea zein egun izanen ditugu libre. Ze, egun, oso egun gutxikin dakigu lan eginen dugun ala ez, eta ze ordutegian izanen dugun. Orduan, hola izan da, pues, mediku bat, enkargu bat egin behar duzula, edo zer gauza, ezinezkoa da, eta are gehiago, bueno, seme alabak dituztenak, eta bueno, zaitzen du izugarri, ezin da hola bizi, eta luzera pixatzen du asko.
1: Hori jakin nahi nuen, pixkat ez zuen egora jakiteko, galdetu nahi nizuen nolakoa den zuen lan jardunaldi bat, ordutegiak aipatu dituzue, kontziliatzeko arazo horiek ere bai, beraz, nolakoa da zuen lan egun bat edo?
3: Pues adibidez, ni jasotzen ditut ordutegiak ostegunetan. Ostegunetan jasotzen dut, horrengo aste osoko ordutegiak, astelenetik igandera. Orduan, lan egiten aldut, minimo libratu behar dut egun bat aste horretan. Eta ordutegiak izan daitezke soilik goizekoak, edo izan daiteke 9:00 ordu bitara eta 4:00 11:00 arte, adibidez. Edo batzutan beharrez gero gehiago, den ere kasuan. Dependeta ze enpresendako edo kauso desberdinak dira. Enpresa batzuk egiten dute lana handiago asteburutan, eta hoiek adibidez batute oraindik ere luzeagoak jornadak eta jarraian. Orduan, demagun, ostegunetik igandera egiten dutela 12 ordu, batzutan gehiago, askotan gehiago. Eta jornada tarteko deskantsoa ez dute betetzen. Hori oso maiz gertatzen da, eta dependeta, ba, kasuz-kasu, baino hori orokorrean, hola da, eta, bueno, hoi da, dakagun egoera.
1: Eta ezakite gobernuak, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak parte hartu duen negoziaketetan, esku hartzerik izan duen, edo ala ez bada, ba, zer eskatu nahi ezu ere, nintzitazuei?
3: Pues soin arte ez dute parte hartu, kontaktuak izan dugu batzuekin, udalarekin hortxe, bueno, galdezka etorri da, eta hitz eginen dugu, aber, bueno, ongi etorri, gauzak aldatzeko prest dagoen guzti-guztieri, eta oso beharrezkoak dira. Izan ere, esan bezala, enpresak zati bat da, baino bai gobernua, bai udala guztiak parte handia dakate. Beraiek dire zuzenean kontratuak egiten dituztenak, eta hori oso garrantzitsua da. Beraiek hautatzen aldute prezioa jaistea ala ez. Eta hori beraien politika da, barne dago. Eta aitzinatik urte asko daramagu landalan, bere garaian 2021 abisua eman genuen guztiei, talde politiko guztiei eta kultura arduradun guztiei. Erantzuna mugitzen ez bagara ez dugu erantzunik. Orduan, oraingoan ikusiko dugu.
1: Aipatu dugu urriaren 10ean grebara deitu duzuela, lau elkarretaratze egingo dituzu, ezta?
2: Bai, hori da, pentsatu dugu pizka bat, bueno, greba egun osoko deialdia izatea, eta hortan, pues, lau hitzordu garrantzitsu, ez? Lehenengoa, oizeko 11:00 Nafarroako jauregi aurrean, urrengoa Baluarten 12:00, eta gero arratsaldeko hitzorduak izango liratezkela, 6:30 Gaiarrean txokiparean, eta amaitzeko arratsaldeko 8:00 Baluarten berriz ere. Orduan, bai, bueno, hemendik, ba, deialdia egiten diogu diogula Nafarroako biztanleriari, Nafarroako teknikariei eta Nafarroako administrazio publikoei ere, ba, bakoitzak duen papera eta ardura hartzeko eta egoera honi ba, pizka bat irten bidea bilatze aldera, ba.
3: Eta kultura maite duten guzti guztiei ongi etorriak denak, nik uste dut hau aberasten duela herria, osea, hau da guztion onurako.
1: Inolako zalantza izpiri gabe, edozein kontzertu, edozein antzerki aurrera atera dadin, teknikarien lana ezinbestekoa da. Zergatik lauleku horietan, Irune? Zergatik elkarretaratzak lauleku horietan?
2: Ba, hasiera batean, erabaki genuen lauleku hauetan egitea, alde batetik badirelako teknikari, bueno, badirelako gure lan zentroak berak, ez? Eta, eta programazioa ikusita nahi genuelako probestu ere, ba, jendea hortik ibiliko dela edo bueno, printzipioz programazioa egon badagoela, gero ikusi beharko da aurrera jarraituko duen edo ez, baina bueno, alde batetik hori eta beste batetik ba adibidez Nafarroako jauregi parean egitearen arrazoia bada ere, ba nolabait instituzio edo administrazio publikoen erantzunkizuna ba mai gaineratzeko eta hauei ere ba pizkat bere ardura arde izaten argi usteko.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ere teknikariek greba egunak egin izan dituztela bai Gasteizko, bai Donostiako, bai eta Bilboko jaietan, beraz badela arazoa ez, gure herriko arazo osoa.
3: Hain zuzen horri buruz ari nintzen pentsatzen. Bai, arazo oso antzekoak dira. Eta aspaldidanik mankomunean gaude beraiekin ontaz mintzatzen eta irtenbideak lotzen eta saiatzen gauzak ongi egiten. Eta agur bero bat hemendik hoiei eta bueno, badire ere estatu mailan ere borroka berberean daude. Eta bueno, pues pixkanaka joanen gara ikasten. Aipatu beharra utzet zera inguruan lortu dutela sinatzea zeozer oraindik ez naiz jabetu ongi eta baina hortxe uzten dut. Tanta. Eta bai, eta gure kasuan, Euskal Herri kasuan aipatu nahi dut bai País Baskon bai Nafarroan badagola enpresa mankomuneko bat patronalan. Eta bueno, bai, badugu, bueno, ezera handia antzan dio.
1: Azkenan ere partez, pixka eta bota dituzue zuen mezuak eta herritarrak ere interpelatu dituzue zuzenean, baino herritarrei zer mezu bidali nahi diezue?
3: Herritarrei, pues aldez aurretik barkamenak eskatzea eragiten baldin bada zerbaitetan gure burroka. Aspaldidanik, bueno, mimo handikin lana egiten dugu, langilea gara oso, eta jarraitu nahi dugu, baino baldintza minimo batzuk betetzen guztiondako baldintzak. Eta hoxe ikusiko dugula elkar ikuskizunetan.
1: Bada Irune Kosta eta Mirian Zaragueta, eskerrik asko bada zuen arazoa ona ekartzagatik eta bueno, ea greba egunean jendetza batzen den.
2: Eskerrik asko.
3: Naiz irratia.
0: Eta bestalde ere aipatuko dugu minbiziak pertsona ezberdinengan eragin ditzakeen aldaketak ardatzi dituela Tinti Kontirno liburuak harremanek egunerokotasunak eta sentimenduek izan ditzaketen aldaketek. Nerabei bereziki bideratutako novela aurkeztu du bigarren kafean Irati Garmendia idazleak.
4: Minbizia garrantzia handia du zure bizitzan.
5: Bai, egia da bizipen bat bezala bizitzan detela. Bai galdetu izan diate askotan pentsatu ezu eta agian zu, ez? Etorreko zaidaloi eta egia esan, bueno, ez diot horri garrantzi gehiagik ematen. Edo zein itokatu dure ikelako, baina egia da nire bizitzako urte desentetan oso presente eukideten gaixotasuna eta oraindik ere oso presente eukitzen dutena ze ondorena ere hori da. Jutezea medikuta, revisioak eta beti sartzen zea arnasa jautxita eta ateatzen zea zorionez oaingoz, arnasa botatzen zuta dena ondo. Eta amakin eta monakin, orduan bai, oso presente da onere bizitzan.
4: Bere momentuan aurkeztu zenuen ipuin moduan, eta oraingo hau bada novela bat, novela koral bat, gero sartuko gara koral horretan ondo aztertzera, baina zergatik erabaki zenuen novela honetarako pausu ematea edo nola izan zen hasiera hori?
5: Oso naturala izan zen. Egie da, Xomorro Lapurdiatzen unetik urte desente pasatu diela tarteko, tarten ere bestelako gauza batzuk argitaratu ditut ez dutenak zer ikusirik minbiziakin, baina hor baneuken Uxue Razkin dela nire editora, ba, behin baina gehiotan aipatu zian, eta zatik ez animatzen helduentzako zerbait ditea, eta nik horrun runoi baneuken, ez? Eta, bueno, ba, azkenen izan zen, gaizki ulertu gabe, baina jolas bat, esan una, bueno, zatik ez probatzen, eta probatu, eta, bueno, ba, hiru urte eta erdi ondoren atera da.
4: Hiru urte hauetan, nolakoa izan da prozesu hori, nola juntzea aukeratzen, nondik nora nahi zenun?
5: Ez pentsatu hiru urte eta erdi egunero idazten egon naizenek. Baino azkenen ez da nere ogibidea idazlea izatea nahi, irakaslea nahi, eta orduan, bueno, ba ez dauket nahiko nuken denbora guzti idazteko. Baino bai izan da zerbait oso gora beratxue, aldaketa asko eduki dituna, eta hasierako testue eta guain argitaratu danak ez dauket zer ikusik. Orduan, bai ikaskuntza bat izan da baita, ensaio errorre esaten dan hori ere, testu bat aurkeztu argitaletxera, irakurri, buelta bat eman, gauzak aldatu, nik baita zortzialdiz irakurri, zortzialdiz aldatu, eta orduan izan da zerbait, ez, pixka bat Rusiar mendioi, gehi nire emozio guztik, nire negar guztik, nire, bueno, ilusioa ere bai, ez, eta zalantzak, eta bueno, izan da, nahiko gora beratxue.
6: Gustatuko litzaizuke, esan duzu, ez duz, etzarela egon egunero, ez egizan bat ordu idazten, gustatuko litzaizuke?
5: Bueno, agian nere bizitza osorako ez dakit, baino temporada bateako bai, baina egia da euskal literatura nahiko korapilatxo dela zentzu hortan. Bai. Gutxi ezagutzen ditut hortatik bizitzeko haine dutenik eta aukera hori dutenik. Baina, bueno, etapatxo bat, bai, gustatuko bueno, litzaiak.
6: Agian iritsiko da, eta zuko aterako diogu horre.
4: Historia honetan sartu zinen momentuan, pertsonaia ezberdinak idazten hasi zinen, protagonistarekin hasiko gara, protagonistatzat hartuko dugun hasiera batean behintzat, June izena du protagonistak, zer konta dezakezu barkatu pertsona ai horren inguruan?
5: Ba, behitu, berez, idazten hasi nintzenen, etzeuden hain markatuta pertsonaia bakoitzarentzako kapituloak, hasieran nahiko testu jarraia zen, baina hor konturatu nintzen pertsonaia bakoitzai bere momentu eman nahi niola, eta Junetaz esango nizuke dala pixkat aldiberen ba, beldur eta zalantza horren irudi, baina baita ere buelta ematen diona historiai ez, eta humoretik asko dauke, irudimen asko erabiltzen do, bi ume ditu oso adinez berdinetako, eta orduan irudimen nahi asko ematen dio, eta nik esango nuke badala pertsonaia bat hasieratik bukaerara arte irakurtzen zoatzen hortan, bera ere garatzen jundana, pertsona bezala hori ikusi ahal izango deguna.
4: Aipatu dugu June protagonista dela, ez dugu aipatu zer gertatzen zaion, eta bueno, kasu honetan bada, minbizia ari bai. Detektatzen diotela.
5: Bai. Bai, Juneri detektatzen diote minbizie, bularreko minbizie, eta ordun sartzen da, bueno, ba, amesgaizto baten, ez? Eta, bueno, ba, hor ikusiko dugu, benetan, modu gordin baten, zei bai aipatu nahet, modu gordin baten, zer dan minbizia. Makillaje gutxikin, purpurina gutxikin, eta kolore arroxa gutxikin baita ere. Tau.
4: Aipatu dugu ez, novela korala dela, zukera aipatu duzu, kapitulo bakoitzak pertsonaiak dituela. Konta iguzu pixka bat, alde honetatik zergatik pertsonaia guztiek, ia guztiek bakoitzak bere kapituloak bai. Dituzte.
5: Ba, naiz eta hirugarren pertsonan daun kontatuta, hau da ez da lehenengo pertsonan kontatuta, badau horre kamara bat, enfokatzen diguna kapitulo bakoitzen pertsonaia bati. Eta honek ematen dizu aukera benetan pertsonaia horren barrun sartzeko. Modu horta lortzen duzu benetan irakurtzen naizeanen pertsonaia horrek sentitzen, ikusten eta bizitzen donoi zuk egin baten ere ikuspuntu hortatik bizitzen. Eta horrek eman dit aukera, ieda ez da bat errexe izan modu horta idaztea, eh? Ze batzutan nahi gabe, nola hirugarren pertsonan daon, agian aize idazten pertsonaia baten inguruko kapitula, eta nahi gabe sartzen dezu tarteko beste baten sentimendua, mm-hmm. eta ez da momentua. Beste batek eukiko du bere momentua, ez? Orduan, bada oso, ba hoiez, beraien ikuspuntutik bene-benetan. Eta kapitulo hortan, bakarrik ikusiko dugu pertsona horrek sentitzen eta ikusten duna. Besteena, ez dakigu. Mm-hmm.
4: Eta Irati aipatu dugu June da protagonista, baina badaude bere inguruan, ba, familia oso bat eta sartuko gara pixka bat, uh-huh. banan-banan haiek ezagutzera, lehenik eta bien bere bikotea dago, Mikel izan aduena.
5: Ba, Mikelek noski notizia oso bapaten hartzen do, eta hor konturatzen da horrek zuzeneko eragin eukiko dola beraien harremanen. Eta hor galderadan, eta hoi ninun kokatzen naiz, ez? Nere, ez, Mikelek bere buru egiten dion galderatako bada, noaino edo nola lagun diezaioket Juneri, baita ere sartzen da tarten beraien semeala benezik eta, oza, hor daude, guretzat egunerokon dena ondo doanen, zalantzan jartzez ditugun gauzak, eta lako baten hor tekla bat ikutzen da, eta dana jartzen da desorekan, ez?
4: Eta seme alabak aibatuta zarreneti gaztenera vale. joango gara, eta hor semea da lehenengoa.
5: Markel. Eta Markel bai da nire ustez Junerekin batea liburu ontako bigarren protagonista mm-hmm. edo biak lehenengoak ezagin dola kokatu. Ze azkenen nerabeentzako edo gazteentzako zuzendutako liburu bada batipat, mm-hmm. horrek ez dozan nahi helduek ezin duten egirakurri. Baino bai saiatu naiz Markeli ematen, ba hoi ez, nerabe garuna, nerabe izate horren esentzia ez. Mm-hmm. Eta orduan ba Markel asarratzen da mundukin, ez dakiz gertatzen dan, tatzezizkio lotxak, atatzezizkio beldurrak, nerabe bat. Eta gero dago Katxalin. Ta Katxalinek emango digu kriston freskotasune, baino egia da liburuko pertsonaia ezberdinek hor jakin imar dute fitxa horiek moitzen. Zea, umea bada, da bosei urteko umetxo bat, umea bada bat bateko tasun horren irudiez. Talako baten espero ez dezun galdera bat iten dizu, edo espero ez dezun komentario bat iten dizu, eta ez da asetzen. Eta zu nahi zu asetzea. Zizate zu, zilazu, zeia...
4: Nahiko haukan nerearekin.
5: Zilazu ez. Eta oia zaltzen da, baina egeraldi berren ere irakurlei arnasune asko mateizkiola Katxalinek.
4: Bai, bai zoragarria da Katxalinen pertsonaia bera. Eta gero bada hor, zaintzaren irudi nabarmen eta undiena, ez?
5: Bai, Kontxi. Kontxi da Juneren ama. Amona. Eta Kontxi da familian sostengu, aterpe, babesleku, eta gainada beste generazio bat, orduan, bueno, ba beste modu bat ikusten ditu gauzak, beste ziketa bat jaso dolako, baina bea ere asko garatzen da. Bea ere asko malgutzen da, asko ikasten do, eta zaintza, zugu esan dezuna da, zaintza.
4: Irate aipatu duzu ez, badagoela June protagonistatzat, baina Markelek daukala ere oso garrantzia handia azkenean nerabei zuzendutako liburu bat izanik, nolako da nerabe baten paperean jartzea, erreixa da?
5: Ez da erreixa, eta gainanik ez den laniten nerabekin. Ze horre hasi nitzenen liburu hau idazen, esan un, Irati, investigazio lan txiki bat imarkozu, ni nire egunerokon txikikina, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, lehen hezkuntzako kere gertu ditut, baino ja bigarren hezkuntzako ikasleek ez ditut, eta hor, ba pixka bat izan da, ba hoiez, ikerkuntza lan bat, ba nola funtzionatzen duen, beraien garunak ulertzea, benetan beraien izateko hoiez dala gu fastidiatzeko. Mm-hmm. Benetan beraiek bere barrun zurrunbilo hoi dutela. Eta bai saiatu naiz hoi alik eta oberen adirazten.
7: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz Irratian zaude. Justizia aldarrikatu dute Babakaruel Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean. Astelenean tiro ziltzuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jodu Igorren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea abestu dute eta justizia aldarrikatu dute.
2: Solo queremos justicia. Que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Buru osasun arazoak zituela ere jakina zela esan dute.
3: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
1: Elkarretaratzea izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat. Hitzartzen ostean tiroketa jazu zen biribulgenera joan dira, minutu bateko isiltasuna egiteko, heldu den larumaterako beste manifestazioa ditu dute. Bestalde, Espainiako gobernua osatzen duten alderdiek bi dekretu onartu dituzte astearte goizonetan etxe bizitzaren inguruan Mari Carmen Madrilen etxegabetutako adineko emakumearen auziaren arira maizterren sindikatuak bultzatutako mobilizazioen ostean. Etxegabetzen aurrean babesa 2030 arte blindatu, funts putrei 2028 arte atea itxi eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontraktuak luzatzen dira dituzten bi etxe bizitza dekretu onartu ditu Espainiako gobernuak. Ministroen kontseiluaren bilera ordu beteko atzerapenarekin hasi da Marta Erdiak aldera Sumarre gelakako alokairua arautzea eta kontratuak automatikoki luzatzea eskatzen zuen azken orduko negoziazioen ondorioz. Eta nazioartean handi gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jalud Erishkan Zisjordania iparraldean, familia palestinar bat etxera itzultzea eragozteko Israelgo armadari berari ere aurre eginez. Armadak astearte honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez, erasoak asteren gauean izan dira eta Israelgo indarrarmatuek eta mugetako poliziak esku hartu dute. Hiru agenteek zauri arinak izan dituzte liskarretan eta ibilgailu bat kaltetu da. Eta kiroletan berriz esango dugu Realak Europako parekin duela itzordua asteazken honetan, txuri urdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute zubieta final 8renetarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsal goizean zehar ere. Eta behin hau esan da guraderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren esku.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo, odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldaren ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela, arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak

0: izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zein indarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.

0: Azpiak eta bost diren honetan bagoaz eguneko kontu garrantzitsuenekin eta nola ez hasi behar dugu esaten justizia aldarrikatu dutela Babacar Güell Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean astelenean tiro ziltzuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jo du Igorren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute. Guztia gara Babacar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean eta justizia aldarrikatu dute.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzean izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat. Hitzartzen ostean, tiroketak jazo zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilune egiteko. Heldu den larumaterako beste manifestazio bat deitu dute. Hondarribiko bizilagunen artean zalantza da ea beste soluzio bat aplikatu dute zitekeen. Igorren Paran Hondarribiko alkateak instituzioen partetik ala sozialki utxegin dela aitortu du.
3: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nola baiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
0: Onartu du ez dutela gaitasunik izan hildako gizonari beharrezkoak zituen baliabideak emateko. Eta eragile ezberdinek jasotakoa argitzeko eskatu dute eta poliziaren esku hartzea kritikatu. Hondarribiko udalak gizarte eta instituzio gisa osnartzeko eskaera luzatu du hilden pertsonari behar beste laguntza eta atentzio eskainote zion galdeginez Igorren Paranen adierazpenetan entzun dugun moduan. Sosa arrazakeriak bestalde heriotza ezin daitekela zigorgabe geditu aldarrikatu du. Lab sindikatuak ekidin zitekeen heriotza dela salatu du eta Hondarribiko EAJak lasaitasuna eta ardura eskatu du.
4: Nos preocupa especialmente que el partido del gobierno municipal de Hondarribia haga suyas algunas manifestaciones en los que se hable de asesinato policial. No podemos dar por hechas estas situaciones.
0: Eta bestalde erne sindikatu polizialak bereari egin dio Aitor Ochoa.
5: Si hubiésemos tenido eso, pues unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Eta Nafarroako Eliza Katolikoaren esparruan sexu abusuen biktimak aitortzeko lanean ari den adituen batzordeak 16 biktima aitortu zituen 2025ean Itxaso Leon.
1: Batzordearen ordezkaritza batek parlamentuan egindako agerraldian azaldu duenez, iaz 23 espediente hasi ziren, hoietatik 16 aitorpenekin amaitu ziren eta 7 balorazio prozesuan jarraitzen dute. Gainera beste 16 eskaera daude izapideari ekiteko zain. Adituen batzorde hori Nafarroako Eliza Katolikoan izandako sexu abusuen biktimak aitortzeko foru legearen babesean sortu zen. Lege hori 2022an onartu zen. Batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira urte hartako urrian lanean hasi zenetik 2026 arte. 80 biktimenak eta 5 lekukoenak. Bestalde 2025ko abendura arte biktima gisa jasotako 72 eskaeretatik 56 hasi dira balioesteko, 7 prozesuan daude eta bat eskatzaileak abandonatutzat jo du. Gainerako eskaerak Nafarroatik kanpo abusuak jasan zituzten pertsonei dagozkie eta beraz batzordeak ezin ditu biktimatzat hartu, baina aholkularitza eskaintzen die.
0: Bestalde, Foruzaingoak Aldezarreko hainbat kale esitu ditu hiru orduz aste arte honetan, indarkeria matxista kasu bat gizon bat Merkadesen kaleko 14. zenbakian gotortua zelakoan, hala ere azkenean etxebizitza hutsik zegoela egiaztatu dute eta inguruan normaltasuna berrezarri dute poliziak jakinarazi duenez. Operatiboa 10 aldera hasi da eta Aldezarreko hainbat kaleri eragin die goizean zehar, Kuria, Kaldereria, Estafeta, Mañueta, Navarreria eta Calceteros kaletan eta Merkaderesen pertsonen eta ibilgailuen trafikoa egiten da zegoen. Ordurako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen Hizkuntza Eskola Ofizialean, Konpainia kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute lekukoek naizia azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailearen atzetik joana zen leku horretaraino. Merkaderes inguruan hainbat ordutako tentsio eta ikusminaren ondoren etxebizitza hutsik zegoela egiaztatu da Foruzaingoak ordu batak aldera jakinarazi duenez. Ohar berean gaineratu du egiaztapen horren ondoren normaltasun eta joan etorri librea berezarri direla eta gertakarien jatorria ikertzen jarraitzen dutela.

0: Eta Goiener Izarko Metalabek elkarlanerako bidean urrats berria eman dute sindikatuak hornidura ekonomia sozialean oinarrituriko bi enpresa hauengandik jasuko dituelarik oinain. Trantsizio ekosozialean urrats bezala eta ekonomia soziala indartzeko pausua bezala aurkeztu dute bateratzea Iruñean egindako agerraldian. Itzali sistema piztu alternatibak manifestuaren baitan gauzatu da Goienerrek Izarkomek eta Labek elkarlanean eman dute urrats praktiko hau. Goierreneko koordinatzaile Maria Arretxeagirrek adierazi duenez, garrantzitsua da Lab bezalako sindikatu batek eguneroko kontsuma kontratatzerakoan ikuspegi kontziente eta konprometitu bat erakustea.
1: Informazioaren aria.

0: Eta nola ez, aipatu behar dugu PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituztela. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030garren urtea bitarte, ala funts putrekiko beto eskubidea, hau da aurrera ateratzeko aukera gehiago dituen dekretua. Bigarrenak, maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuen berritze automatikoa dakar. Ez diduri honek behar besteko babesa izango duenik. Gobernukidea gainontzeko alderdiekin negoziozetan daude ostiralean dekretua berretxia alizateko. Etxebizitza arloko neurriak bi dekretu ezberdinetan banatu dira. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurre ikusten da, Junts ala EAJ-aren sustengoa barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du. Alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzea, maizterren sindikatuak eskatzen duen moduan.
1: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un real decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
0: Alicia del Río, maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretoa bitan zatitu delako greba orokorra aldarrikatu dute.
1: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean, pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030garren urteko eguneko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
2: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
0: Lehen dekretu horrek 2028garren urtea heldu bitarte funts putrei etxebizitzak erosteko aukera debekatuko die. Espekulatzaile izen eta bizena jarri bertzaizkila aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
2: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
0: Beste neurretako batzuk epe laburreko alokairuaren bueltako iruzurren aurkako erregulazioa la etxebizitza turistikoen beza 121ra igotzea dira. Hala ere, neurri esanguratsuenetako bat 2028ko azken eguna baino lehen amaitzen alokairu kontratuak bi urtez luzatzeko aukera da. Hauen prezio goera 100ra mugatua geldituko litzateke.

0: Eta nazioartean, Trumpek Kanadarekiko pultsu komertziala gogortzea erabaki ostean, asteartetik debekatua dago alkoldun edariak, esnekiak eta motozikleta kanadarrak importatzea Estatu Batuetara. Etxe zuriko maizterrak dioenez, Kanadak ezaretako mugazergei emandako erantzuna da. Otauak berriz, negoziazio maitik altxatu zen duela aste batzuk, menpekotasun harreman komertzialik nahi etzuela argudiatuta. Trumpek sinatutako dokumentuak nabarmen garestutuko ditu Kanadak heldutako garagardoa, ardoa, whiskia, bozka edo tarrona. Eta kontuan eduki behar da 2025ean Kanadak esportaturiko edari alkoldunen 83%a Estatu Batuetan saldu zela. Sektoreko patronalak ondorio ekonomiko nabarmenak egon daitezkela ohartarazi du eta antzekoa dagoera motorren esportazioarekin. Esneki jakin batzuk ere mugazergandikoak ordaindu beharko dituzte, bereziki serumari eta proteina kontzentratuei. Kanadaren ekonomia garrantzia handia duen melaza ere dago produktu kaltetuen artean. Bi herrialdean arteko tentsio komertzialak gora egin du Trump duela urte eta erdi pasatxo etxe zurira itzuli zenetik, mugazergak erabili baititu estatuak presionatu eta bere interesen aldeko harrema bat finkatzeko. Gaur egun Estatu Batuak mugazergak aplikatzen dizkien Kanadako funtsezko sektorei, altzairua, aluminioa, zura edota automobilak kasu. Eta honeko 50-eko karga gehigarria ezarri zien, 20 mila milioi dolarreko balio duten Kanadako hainbat produkturi, batzuen importazioa debekatzeraino.
1: The reality is President Trump is comfortable where we are on Canada. Our trade policy is a global policy. It applies to Canada, China, the UK, Brazil, all kinds of countries. He has his tariffs on steel, aluminum, autos to reshore, and we're making more steel we've ever made.
0: Estatu Batuaken ordezkari komertzialak CBC telebistan esan du Trump presidentea prozedagoela egoera honekin. Ukatu du Kanadarekiko inolako jarrera erasukorrik eta mugazerren politika hori Brasil edo Txinari ezarritako erantzekoa dela, eta gero eta menpekotasun gutxiago dutela Kanadako baliabideekiko, adibidez altzairuarekiko. Kanada Trumpen mugazergen lehen herrialde kaltetuetako bat izan zen, eta mugazerga hoiek berdinduz erantzun duen gutxienetako bat.
2: No, we're not. We think the United States is imposing illegal and unjustified tariffs on sectors of our economy that are causing considerable hardship to workers and businesses across the country. And
0: Kanadak Estatu Batuakekiko merkataritzarako duen ministroak erantzun du esanez, beraiek ez daudela eroso egoera honekin, gogora ekarriz herrialde mugakideak ezarritako mugazergatik justifikaziorik gabekoak eta legez kanpokoak direla. Kanadako gobernuak eskua luzatuta mantentzen du Estatu Batuarekin harreman komertzialak berbideratzeko, baina bere burujabetasun ekonomikoari uko egin gabe.

0: Eta kiroletan Realak Europako parekin du hitzordua asteazken honetan. Txuriurdinek Eskoziako Hearts taldea hartuko dute Zubietan, final 8renetarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta naiz erratean jarraitzeko aukera izango duzu. Jon Garate.
1: Eskozian utxean amaitu ondoren ilala biziko partida jokatuko dute Realak eta Eskoziako Hertsek asteazken honetan Zubietan. Helburua Europakopako final 8renetarako txartela lortzea. Txuri-urdinek ez dakite zer den irabaztea demoraldi honetan, gol asko jasotzen ari dira eta kontrara ate aurrean donostiarrak ez dira finibili, naiz eta asteburuan Real Madriden aurka 3 golekin. Oreka topatu nahian dabiltza, hori aipatu du prentsaurrekoan Gorka Alberez entrenatzaileak.
2: Pasatako partiduak atzean utzi baino ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta bilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsibo eta ofentsiboren artean, ba ikusi, ez, zezik komentatu duen bezala, ba taldeak 3 gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desoreka handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta katxak zuzenduz partidu honi begira.
1: Cecilia Marcos, hildo beretik, gol falta izan da orain arte, baina aste buruan 3 egin dituzte eta horri heldu behar.
3: Bueno, nik uste taldea parte horretikan futbola eta baloiakin gustora dago, konfiatzekin dago, bai egia da ba, baloia ez dela sartu, baina azte honetan 3 gol sartu ditugu eta nik uste pauso bat aurrera eman dugula eta hori erraza izan dela.
1: Alvarezek ez du aldaketa askorik espero joaneko norgehiagokatik aurkariaren jokoari dagokionean eta gakoak zeintzuk izan daitezkeen azaldu du.
2: Sistema aldaketaren bat agian bai bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da eta ez dugu aldaketa askorik espero beraien aldetik. Klabeak azken metroetan 3 laurdenetako erabaki horietan eta bereziki ba asmatze horretan, ez? Aste honetan hortan jardun dugu. Bi egun hauetan partiduari begira da horretan azkeneko egoera horiek areako egoerak, aukeraketak eta horre gongo da partiduaren gakoa gure ustez albo batera utzi gabe. Alderdi defentsiboan bertan egin genuen lan agresibo eta intentxo hori aurri jarraipen ematea.
1: Joaneko partidan Realak 181ko baloi jabetza izan zuen eta 22 erremate 3 zutoinen artean Hertsek bakarra izan zuen bitartean. Helburua berdin jokatzea da baina ate aurrean asmatuta noski.
3: Aurreko osteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, bagola sartzea nik helburua da.
1: Norgehiagoka arratsaldeko 7etan abiatuko da eta hementxe naiz irratian jarraitu ahal izango duzue zuzenean.
0: Zazpiak eta 22 erlojuan eta badakizue egunero Malen Frantsesena lankidea tortzen zaigula eguneko efemeride berezi batekin. Ea gaurkoan irailak 30 honek zer dakarren.

Egunon, gaur irailaren 30ra da, asteazkena, eta zehazka egutegiko izendegian Jeronimo, Gar eta Garoña izanen eguna da. Eta gaur, beste ospakizun bat ere badugu. Oliba Olio Virginia Extraren eguna. Irailaren 30ean ospatzen da 2016tik, eta jatorri estatu batu erra duen ospakizuna da. Baina ez kezkatu. Gaurkoan, ez dizuet Ameriketako estatu batuetako presidenteen eta oliba olioaren arteko harreman historikorik azalduko. Gurea ekarriko duguena. Izan ere oliba olioa ez da guretzat urruneko produktu esotikoa. Euskal Herrian bertan ere badugu oliba olioaren ekoizpena. Batez ere, Nafarroan eta Arabako Errioxan. Nafarroan esaterako, Nafarroako oliba olio Virginia Extra jatorri deitura babestua dugu. Hiru oliba barietate erabiltzen dira batez ere olio hau egiteko, eta hauek ematen diote izena olioari berari. Arbekina, arroitz eta enpeltre. Hau ez da propagandarako tartea, baina aipatuko dut. Errigorako produktuen artean ere, badago olio hau. Beraz, oliba olioa hitz egiten dugunean, ez dugu zertan mediterraneora joan. Nafarroako herriberan baditugu olibondoak. Oliba olioa eta horretarako tradizioa ere. Izan ere 2025 eta 2026 kanpainan Arabako Errioxan 750.000 kilo oliba inguru bildu dituzte. Gehienak arroitz varietatekoak. Eta horrekin 140.000 litro oliba olio inguru ekoitzi dituzte. Eskualdeak 300 hektarea inguruko olibadiak ditu, eta ekoitzpena 4 olio errotatan egiten da. Baina oliba olioaren historia ez da gaur goizekoa. Milaka urteko historia du, eta Mediterraneoko herrietan mendeetan zehar izan da elikaduraren, kulturaren eta ekonomiaren parte. Olibondoa eta haren fruitua, janaria prestatzeko ez ezik beste hainbat erabileretarako ere baliatu izan dira. Eta gaur egun oliba olio Virginia Extra oliba olioaren kategoriarik kalitate handienetako bat da. Olibetatik prozedura mekanikoen bidez lortzen da produktu kimikorik gabe eta kalitate kategoria hori araudiaren arabera zehaztutako baldintza fisiko, kimiko eta sentsorialak betetzen dituen olioari dagokio. Horregatik askotan urre likidoa deitzen zaio. Eta azken urteotan, urre likido horrek, gero eta zentzu handiagoa izan du gure poltsikoentzat ere. Oliba olioaren prezioak sekulako gora berak izan ditu azken urteotan. Espainiako Nekazaritza Ministerioaren datuaren arabera, 2023ko irailean, oliba olio Virginia Extraren batez besteko kotizazioa 8,5 eurokoa zen litroko. Urte bete geroago, 2024ko aste berean, 7,4 eurokoa zen. 2025ean berriz 4,1 eurokoa, eta 2026ko irailaren 7tik 13rako astean 3,5 euro ingurukoa litroko. Beraz, azken bi urteetan prezioa nabarmen jaitsi da. 2024an adibidez 2026an baino bi aldiz gehiago ordaintzen zen ekoizlearen mailako kotizazioan. Horrek ez du esan nahi noski supermerkatura joan eta botila guztiak bat batean erdira jaitsi direnik. Prezio hori ez baita dendan kontsumitzaileak ordaintzen duena. Ekoizlearen edo jatorriko merkatuaren kotizazioa da. Eta azken prezioan beste hainbat kostu sartzen dira. Baina hala ere, oliba olioaren azken urtetako bilakaerak badu bere ironia. Urre likidoa deitzen diogu eta duela gutxi arte supermerkatuan urrea erosten ariko bagina bezala begiratzen genion botilari. Eta osasunari dagokionean, oliba olio Virginia Extrak gantz monoinsaturatu ugari ditu, eta dieta mediterraneoan osagai nagusietako bat da. Eta horrek ere lagundu du azken urteotan oliba olioaren ospea handitzen. Baina gian ez dugu hainbeste azalpen behar Euskal Herrian badakigulako zertarako den olioa. Ogi puska bat bustitzeko, patatak frigitzeko, baratxuriak zartaginean gorritzeko, entxaladari botatzeko, eta batez ere, plater bati zerbait falta zaio esaten dugunean, olio zorrotada bat botatzeko. Beraz, gaur oliba olio Virginia Extraren eguna denez, ospatzeko modu erreza dugu. Azken finean ez da urrea izango, baina ogiarekin bustita, urrea baino hobeto sartzen da. Eta errigorakoa bada, are hobeto.

0: Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra. Peio Zubiria.
1: Pago Zaharraren ondarra aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak koroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tezkolore. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian triste. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojoan eta iritsi da Naizeko eta Garako editoriala entzuteko ordua. Horretarako pasamango diot gure lankide Maialen Oma Etxeberriari.
1: Eskubideekin espekulatzea debekatzeko mobilizazioa. Ministroen kontseiluak atzo adostutako bi dekretuak datorren ostiralean Espainiako Kongresuan onartuko diren zalantzasko erabakiaren zain, inori ez aio ies egiten emakume zar baten etxegabetzearen arira, Madrilen egindako mobilizazioak ez direla akordiotik etaren eskumenetik kanpokoak. Lehen dekretuak etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte blindatzen du, funts putrei 2028 arte atea ixten die eta 2029 baino lehen amaitzen diren kontratuak luzatzen ditu. Bigarrena hasiera batean Junts eta EAJ-taren babesik ez duena alokairuen berritze automatikoari buruzkoa da. Etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko neurririk babesteko prestez daudenek batez ere arazoaren benetako arrazoiei erasotzen badiete, argudiatzen dute neurri horiek ez dutela arazoa konpontzen bere konplexutasunagatik, itxuraz merkatuak bakarrik hartzen duen konplexutasunagatik. Atzo Espainiako ministroen kontseiluak onartutako dekretuek ez dute Espainiako estatuko etxe bizitzaren krisia konponduko, baina urrats garrantzitsuak ekarriko lituzkete, hala da adibidez Hego Euskal Herrian tentsionatutako eremuak izendatzea beste neurri ausartago batzuekin adostu beharko dena. Etxegabetutako familiengatik edota etxe bizitza bat lortzearekin amestu ezin duten gazteengatik atz bat altzatzeko gai izan ez direnek, jabe txikiei elkartasunezko irrika geldiezina erakusten diete orain. Pisu bat zein 10 dituzten jabe txiki horiei. Ez dirudi beren burua engainatzen ari direnik, baina oso gustu txarrekoa da herritarrak engainatu nahi izatea. Arreta arazoaren kausetatik desbideratuz eta horretarako jabe txikiei egiten saien ustezko kaltea seinalatuz, horiek ez baitira espekulazio dinamika zoroaren kausa, etekina ateratzen badiot ere. Egia esan, merkatuan esku hartzea sakrilegioa dela uste dutenek, funts putrei mugak jartzea ere astakeria dela pentsatzen dute, esparru horretan erretratuak agertzea saiesten duten arren. Arazoak izen bat du, espekulazio neurrigabea esaten zaio, eta konponbidea pertsonen eskubideekin negozioa egiteko ezintasunetik pasatu behar da.

Eta editoriala entzun ondoren Euskal Herriko egunkarien azalen errepasa egiteko ordua heldu da eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Babacar Welleren heriotzaren inguruan Hondarribiko alkateak egindako adierazpenak eman ditu lehen lerrora. Igorren Paranek poros sozialaz hitz egin du eta udaltzain batek tiro zildako Welle zaurgarritasun bereziko egoeran zegoela azpimarratu du. Gertatutakoaren inguruan hausnarketa egiteko deia egin du alkateak. Argazkian Zisjordania okupatuan kolono israeldarrek egindako beste eraso bat ageri da. Jalud herriaren aurka egin dute familia palestinar baten itzulera eragozteko naiz eta Israelgo auzitegi gorenak haren itzulera bermatzeko agindu eman zuen. Bestalde berriak PSOEk eta Sumarrek etxegabetzen aurkako neurriak 2030 arte luzatzeko lotutako akordioa nabarmendu du. Etxebizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak dekretu batean bildu dituzte. Argazkian Hondarribiko senegaldar komunitatearen mobilizazioa ageri da. Bestalde deiak Espainiako gobernuak etxebizitzaren inguruko neurriak bi dekretutan banatzeko erabakia eramandu azalera. Helburua etxegabetzen aurkako oinarrizko neurriak aurrera ateratzeko aukeran ditza da. Argazkian, Catherine Zeta-Jones aktorea ageri da Bilbon, Euskal Herrian filmatutako telesai baten aurkezpenean, Kill Bill, bere jaioterriko Galesen eta Euskadiren artean, antzekotasun eta lotura bereziak aurkitu dituela azaldu du. Bestalde, Notizias de Gipuzkoak, Espainiako gobernuak etxegabetzei eta lokairuei buruz, adostutako bi dekretuak nabarmendu ditu. PSOEk eta Sumarrek etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta alokairuak beste bi urtez luzatzea proposatu dute. Argazkian Hondarribiko egoera ageri da, udalak ikerketa parte aktiboa izan nahi duela adierazi du eta lasaitasunerako deiak egin dituzte. Senegalgo komunitateak berriz Babacar Welleren heriotza saihestu ote zitekeen galdetu du. Nafarroara joan da Diario Noticiasek Espainiako gobernuaren etxegabetzen aurkako neurrien luzapena eman du lehen lerrora. PSOEk eta Sumarrek bi dekretu adostu dituzte. Bata etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta bestea alokairuak beste bi urtez luzatzeko aukera. Argazkian Iruñeko aldezarrean izandako gertakaria ageri da. Ingurua hiru orduz esituta egon zen gizon batek bikotekidea eskopeta batekin mehatxatu ostean. Eta bestalde Diario Navarrak Espainiako gobernuaren etxebizitza neurriak ere azalera eraman ditu. Argazkian energia prezioak ageri dira, gasen tarifa arautua gehien ez 1,5 igoko da, butano bonbona 19,45 eurotan finkatuko da, erregaien 20 zentimoko deskontoa itzuliko da, eta argindarraren beza jeistea aztertzen ari dira. Eta amaitzeko bozento taldearekin amaituko dugu, El Correok Espainiako gobernuak etxegabetzen aurkeztutako plana eraman du lehen lerrora, PSOEk eta Sumarrek funts putren etxebizitza erosketak mugatzea eta maizter zaurgarriak babestea adostu dute. Argazkian Catherine Zeta-Jones ageri da Bilbon, aktoreak adierazi du etxean bezala sentitzen dela irian Kill Jackie telesaiaren aurkezpenean. Eta amaitzeko El Diario Baskok ere Espainiako gobernuaren bi etxebizitza dekretuak eraman ditu lehen lerrora. Argazkian Hondarribian Babacar Welleren heriotzaren ostean sortutako samina ageri da.

0: Uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Asteazkena da, iritsi gara astearen erdigunera, eta tertuliara ere iritsi gara, 7:40 diren honetan, aurkeztuko ditut, Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto, eta uste dut Itxaso León ere, egunon?
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer mo guztu dute?
1: Ongi.
0: Ongi, astearen erdia ongi.
1: Ekuadorra, astearen Ekuadorra.
0: Bai. Ongi denak, energia zondo, Itxaso zu?
2: Energia txartu, baina bueno, flipatu, esan duzunean astearen erdian, iretzat bigarren eguna denez, ba, behitu.
0: Ah, claro.
3: No,
2: baina ondo, ondo.
0: Bueno, baina zuretzat ere astearen erdia da.
2: Hori da.
0: Claro, ya está, perfecto. Hace mucha guau, baina ondo ere. Bueno, ba, kizue, normalen aste hartetan bitapiko ikartzen dugu.
3: Bai.
0: Aurreko gunean igotzen dutelako, bueno, zer datorren, zer hitz egin duten, egoiztuk ekarri guzu gaurkoan.
3: Bai, labur jarriko dugu, eskeniko dizuagu beti bezala zer den bertan topatuko duzuna, azaltzen zaila dena bide batez, baina bueno, bigarren denboraldiko, bosgarren atal estreniatu zuten atzo, Julen Portillo izan zuten bideragun, behingoagatik gonbidatu bat ekin, erreala dena, edor, bueno, bak ez pasen astean Batman egon zara, oso ona, bide batez. Baina, oi, astenetan, Julen Portiorekin egon da, eta beste, bueno, itz joko ezberdinak izan dituzte izpide.
4: Praga gustos los colores, ¿ves?
1: Hori
4: horrela da. Zorionak, Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bada irlandesa botako bat, irispajoietako bat.
3: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut.
4: Vale. Zestu,
3: Zestu,
4: Zegonia. Zerutia. Nea gizantxe bertan zuekin hemen dao, zerutia.
1: Hola.
4: Praga gustos.
3: Nik ez dakit gitoiak egiten gote dituzten edo ez, ze hau improvisatzen da edo bestela hau asko pentsatu behar da baitere.
1: Ba, galdera hona,
3: Hemen dikan, neko nuke iriartean haiek, guri azaltza dakit.
0: Gonbidatu behar ditugu tertuliara egunen batean.
3: Begia esan, bai, bitu. Zertu dut, getxarra, edo bere, gu gonbidatza baitere bitan pikura.
0: Baitere.
3: Danak, Guetena goaz, tertulia guztia.
0: Bale, bai, ondiri biten zait.
3: Itxaso zoni matzen zara?
2: Bai, noski, markatu mikroaitzaletan euken.
3: Ez da, elduko zaila gure proposamena.
0: Ez dakit, egia da, Julen Portillo bai ibiltzen da monologoetan, orduan bere alakotasun hori izango du. Ez dakit, ez dut uste gonbidatuak adibidez gidoia egiten duenik.
3: Ez, baina beraiek igual ezaket esatet. Zenik, sentzatzen sortakat, berezekin Mikelek badaukala zehozer idatzita, baina gero bere burua joaten uzten duela, eta hortikan bori irispidena, eta jasterik gabe entzungei daukazuela ikusgai baitere, bai entzungei daukazuela gure webunean bitapiku, baitere ikusgai YouTubeen, eta zinez ausartak baldin bazarete, esango nuke, ostegunean goizeko 5:00 ere, zuzenean entzuteko, bueno, grabatuta, ez? Baina erratean zuzenean entzuteko aukera izango duzuela.
0: Ezin dizut bai eztatu, ez dakit.
3: Nik bai aldut bai eztatu, zer horretan normalan bidean etortzen naiz kotxarekin.
0: Entzuten etortzen zara.
3: Bai, eta horregatik.
0: Osando, entzun naiz irratia entzule. Bueno, entzuten ari bali badira da entzuten dutela. Bueno, beste gai bat ere ekarri dugu Aitor Prietok. Ez dakit mesede egingo digun ala ez. Baina
1: bueno,
0: gota.
1: A ver, hemen nahiko gazteak gara. Esan behar dugu.
3: Zergatik anbegiratzen hau zunean.
1: Baina, alere, ekarri ditut zaharkitzen ari zarela adierazten duten gauza batzuk.
2: Bueno.
0: Bota.
3: Pasaren astean egin nuen mediku probetan hau iaz bezala berdin. Ez okerro ez obeto. Baina bueno, esan. Bueno. Segi, kusiko dugu.
0: Ez okerro ez obeto, baina aurrek urtean ondo zinen.
3: Bai, de lujo, bai.
0: Aurrek urtean gaizkiba zinen eta aurten berdin, ba, bueno.
3: Eta atzerra pasatu ditu gainea, baloreak analitikenak, oso ondo.
0: Perfecto, aurrera.
1: Horda, nahi esango ditu tain bat egoera, eta esan behar zuera egiten dituzuen ala ez. A ber, festan irtetzerakoan nahiago duzu etxera goiz joatea berandura arte geratu baina.
4: Bai.
3: Ez.
2: Egunaren arabera.
3: Ez. Hori egiteko dagoenekoen ezelako ateratzen, zuzenean.
1: Bale.
0: Hori hartzen dizut, ni igual dago.
1: Urrengo nivela daia.
3: Baina gaueko mauitatik aurrera harrapatzen manaukalean, ojo.
0: Zu, nik uste gauetan badaukazula arriskua, hau da, trago bat bestea, goizeko 5:00 eta goi oraindik
3: kalean. Gauez eta egunez.
0: Bai,
1: hasita ez bukat.
3: Baina gero ez da gehiago autokontrola dela nire lehen autua. jarraitu aitor.
0: Autua, vale. Baina gero egiten duzu.
1: Urrengoa.
3: Bai, bai, bai. Ah, bueno, vale. Oso formal nabela zen aldean.
1: Bueno, honeki festarekin zer ikusia du ere. Ajeak bi egun irauten dizula.
5: Ez, hori, ez.
3: Niri bi egun berandoago iristen zait.
0: Egoi beste nivel batzu dauzkazu.
1: Bai, bai, bai.
0: Aitorrik bi plantatzen ditu da zurrengo ratzu.
3: Bai, baina hori, baitu, ba, hogeita malau, hogeita magosturtenen bueltan ibiltzen dien horiek, ongi ulertuko gote. Iriste da momentu bat, niri behintzat horrela gertaten zait, festak merezi izan duenean, bademagon. Sagardotegi bat daukagunean, nik igandetan ez dut ajerik aukitzen, igandetan estan baina ho. Esnatu, nekatu da eta bar, eta gero askotan, ba, astelen goizarekin, astelen eguerdiarekin batera, aziz, benetan gaizki sentitzen.
5: Meago, jori egian da, igandean horretik mozkorra zaudelako, ez hori dugu.
0: Hori pentsatzen ari.
5: Ahi beste kostatzen dago,
1: igandia da pilota automatikoa.
3: Hori da, hori da.
0: Pentsatzen ari nintzen, hori da igandean horretik anestesiatuta zaudela, eta astelenean etortzen
5: zaudela. Ea, furtxo bat, ez zelarun batean bezala, baina...
3: Ez daiteke, ez daiteke. Nik uste dut gorputzari hainbesteko traia sartu ostean, lehenengo gorputzak behar duela pixkat...
5: Atxeden hartu.
3: Egon kortu, atxeden hartu, eta gero...
0: Jakin undagoen
5: eta... Agen igande hori da ajearentzako prestatzeko gorputza. Ez horretzeko badaki, estamaien egon behar dela gero datorrena aguantatzeko.
0: Bueno. Bera, hori enukan entzun da, Bi egun berando etotzea ajea.
3: Bai.
1: Nik ere ez.
0: Bale, bale.
3: Eta bi egun irautak baita, baina.
0: Bai.
1: Bueno, etxerako gauzak erosteak gehiegi gustatzen hasten zaizu.
2: Bai.
1: Zartagin bat edo aspiadore bat, horrelako gauzak gehiegi gustatzen zaizula ja.
3: Bueno, horretarako lehenik eta ben etxe eduki behar.
0: Horretara ninduan. Bai, nik nire etxean, nire gurasoek erosten dutenez, ba ez da berezeki. Egia da esamar dut, geroz eta gehiago gustatzen zait, erosketak egitera joatea. Supermerkatura. Hori uste dut badela.
1: Hori bai, sintoma bat izan.
0: Bai. Uste dut sartzen dela.
3: Nik agien zentuen da sumatzen dudana da, denborak aurrera ginera eta batez ere, bakarrik bizi edo bikoterik edo lagun batekin bizi zaren, baina etxetik kanpo, gurasoen etxetik kanpo, hasten zarela aurretik aztertzen etzen ditun ofertak begiratzen, alderatzen, eta badibidez supermerkatunetara joan behar dugu gaur, esan didatelako, ezakitza erosterekin, 6 taper emango dizkigutela, eta...
0: Hori bai da oso.
3: Kontsumismoa, bide batez, baina.
0: Bai, baitare.
2: Bai, justo batzo puntua gartu nituen zartagin batzuetarako.
0: Bale, itxasok orduan honetan txek egiten du.
1: Bai.
0: Bai. Nik egia esan, behar bada ez zaitelako asko gustatzen, eh? Baina adibidez, zartagiak eta horrelako gazak ezain beste, baina etxeko dekorazioaren oso fana enaiz. Hau da, adiez, jendeari pia gustatzen zaio, ba, ez da markak esatagatik, baina Ikeara joan eta egun paseginan, etxea dekora... Nik supermerkatu bat nahiago dut, adibidez, etxeko dekorazioa, baina...
3: Zire ez da minimalista.
0: Bai. Atzen, baina, bai ez da. Baina uste du nahi zera minimalista pereza maten dialako pentsatzen jartzean nola gehiago dekoratu. Ordan esatik begira, simpleena, beharrezkoena eta kitxo.
3: Bai.
1: Ba, ikusi nuen beste batzala, nahiago duzula ja da Ikeara joatea, erropa erostea joatea baino.
0: Ez bat ez beste oraintxe.
5: Oso zarki dut da hori. Mone izan gustatzen arropa erostea ere zei esan. Kontsumismo arekin dut da guztiak. Ez ere da gustatzen da pereza ematen.
3: Egia da, Ikea bat zabaltzen den bakoitzean eta gurean, bueno, Barakaldokoak baitu urte esete, baina esan gazkeneko eta, bueno, lehenengo Iruñekoa, zabaltuzten eta gero Baionakoa. Alderantziz agian.
0: Niri alderantzit, ezakit.
3: Baina, bueno, oso ohikoa dela jendea jute, eta hoi, ia egun pasa, eta gero baita Ikea prestago zubarruan galdu zaitez.
2: Galtzeko.
3: Esaten ez duten, nada, ez, zirkuito bat dagole eginda dena begiratzeko, baina ongi pentsatzen baldin baduzu, nik zertarako nahi dut dena begiratu. Idealen ez dagozan sartu, behar dezun horretara joan, baina...
0: Baina nahi egiten dute rekordi hori, beste gauzetan erortzeko.
5: Jateko aduzu ere, horre albo hori gazpetsuak, ez, azkenea.
1: Baina bukatzeakoan goze zaude eta...
3: Alere, enuke nik gehiagirik gomendatuko, bertan deuse erostea benetan, eta ni erostetakoa nahi zaten. Bi gauzen gatik, lehenengoa, kalitatea benetan txarra da. Normalean, batez ere, gama txikitara juten batzen batzaren.
0: Bai, gauza merketara edo.
3: Hori da, eta gero beste kontu bat. Zure etxeak nortasune edukitzean, baldin baduzu, ba ez erosi bertan, ze, bueno.
0: Mundu guztiak iguala duka.
3: Berdina. Eta gaina asko sumatzen, abizak indon gire gure non baitere, baina asko sumatzen dela, bat arteka ofertaren bat ateratzen dutenean, ba, maitxikiren baten gatik, olako zeo zer, jo, ba, arrasatzen dutela. Ta jendea juten da, eta gero, bueno, oia roparekin ere gertaliteka.
0: Ba, ez de normalen uste dute, txeko altzariak, ba, izaten dira gauza garestiak, orduan, ba, merkeago jartzen badizkizute, eta urte batzuk irauteko gai badaltzair hori, ba, ba, eta gainera ofertan, ba, ze gehiago nahi duzu.
5: Nik uste duena dela kontainerretan fijatzea kalean, gero pixka bat errebisatu ez, baina egoten dira gauza benetan baliagarria direnak, eta, eta ematen diote pertsonalidade hori, etxeari ere, ondo
3: ba daude. Fregan filosofia ditzen hori, bazeneketan.
5: Bigarren bizitza bat ematea gauze, ez?
0: Bigarren eskuko gauze.
5: Hori, zutxitu bat dago ez zutxera eramangor, baina, ma, ez badago gaizki, agian...
3: Zuen herrietan ez dago olako lekuren bat, astean behin, hoi altzari zarrak uzen dituztenak eta jasotzeko.
5: Nik esan honuke, hemen dira astean behin, baina gauzak usteko zaborretan eta pasatzen
0: hori da.
5: Osa, usten bat zuen hori da de kampo, izuna jartzen dizute,
1: hori da.
5: Horren atxitiko da ditu unean gauzak, ez dugula kontuan izan hori esan, ez dugu ezura esango, baina...
3: Txetikan botas,
0: nik badakit hori dagoela.
5: Ez, baina... Zaborretan, ni dispuso, baina mitak esatzen, ez guazen jeiztea denon artean, ez dutzen genuen eta esaten genuen, mira, begiratu, munizipalak ez daudelen guruan, utziko dugu, eta gero egin horri zaten, jende esko bizitela hemen, bueno,
2: nik egin dudana da, altzariak itxi ditu danean ez derara, edukiontzien alboan ustera, abisatu dut. Deitu dut egun horretan bertan egingo nuela eta ordu horretan.
5: Begira, hori dira nabari.
2: Suposatzen da horrela egiten dela, uste dut.
0: Abai, nik uste nuen ere egun bat zegoela, baina ez dakitzegun den.
3: Ez, adibidez, bueno, nik nire inguruan ikusi duena azalduko dizuet. Bai paseian, baita horretan, Errenterian ere esango nuke, pasean segur, ze atzo fegatu nintzen amaren etxeparean, jo nintzenen bisitan, ba, askotan daude zaborren kontenedoren ondoan, edukientzen ondoan, baina ez zertan, alako burnizko kartel moduko badago, eta jartzen du, bueno, hemen, altzariak botako dira, asteko egun hauetan, ordu hauetan. Eta beste, bai, eta baina, nolako adien pasitarrak, kartel bat jarri behar izan dute baita ere, hainbat lekutan, zehaztuz, noiz ez den bota behar.
0: Ze, bada espada, bai. Jendari argiz bazaio geratu.
3: Bueno, baina horrelako lekutan, ohikoa da baiteri ikusten nola gauetan jaisten dian bestelako bizilagun batzuk ikuste, bueno, arrantzatzera, ez? Ea zer...
0: Bai. Gure ama daude pare bat bai.
3: Ba, bueno, ona dia, askotan egoten dia gauza oso onak.
5: Bai, bestela, zein gozu jun, eramaten dituzten puntura ino, egin esaten dituzutera, ez ezin duzu atera, ez dakit, bigarren bizitza bat ematea, ez unai duzulako, ez...
1: Hori da.
5: Bestela, zoi behar dutaten da batera jotea. Bai, ikea edo bestelakoren bat, baina, ez dakit. Nien dara bizitza zaitu hori.
0: Bai, nire ere. Gehiago daude?
1: Bai. Etxeekin erlazionatu da ere, badaukat bat. Etxeak berritzeko programak gustatzen hasten zaizkizula.
0: Nik ezin dut gehiago programa horiekin, baina uste dut dela, nire amak txikitatik jarri izkidalako. Aste bururo, lobitor-libit, selitot, jazta, mesedez.
3: Badago bat bikiekin, ez?
5: Bai.
0: Driu eta eski buruz dakizkit. Da, ez daizkit bat ere gustatzen.
5: Nik uste dugu bat dugu zera, guztien amak ikusten dituzte la programa.
2: Nik esango dut, baietz, gustatzen daizkidala, baina txikitan ere ikusten dituela. Eski... Bai, txikitan ikusten eta ikusten nuen nola hitz esan hau, brikomania.
3: Bueno.
2: Nola gustatzen zitzaian hori udako goizetan, boa.
3: Eta noa zan bere saldi ospetsua tipona, eta ez aztu, no solbideiz, eskuinak apretatzen du, ezkerrak askatu. Eta gero, deko garden, zegoen baitere.
2: Hori deko garden, hori da ikusten nuena, joe, bai.
3: Deko garden, por cierto, bi kasuetan Euskal Herriko programak, hoi okizitzu bat egiten zuen emendikan, eta esango nuke aitor, ez dela bakarrik dekorazio edo eraikitzeko programa baizik, eta adin jakin batetik aurrera, eta bainik ordezkatzen du dala. Nola baitere kate tematiko horiek eskain dezaketenari gehiago begiratzen diogula, eta jo, badago jende asko ere nik nirin guruan ikusi dut, nire ama lehenengo horren engantzatu da Kanadako, barkatu ez Australiako kamioilarien programa batera.
0: Hori da, Discovery Maxeko programa marabilloso horiek, nik nire itarekin ikusten dituena txikitan.
3: Nik bak ez ezertaran egon oso engantzatu, ez, ja danak ikusi ditut, baina ba, urte terriz, zer ikusi dudan ia gauero oera jumañolen?
0: A ver.
3: Forjada fuego.
1: Buah, zeona.
3: Eta hori, bai, esan barkatu
2: ditu. Ez, egon ginela Legazpiko burdinolan, edo ez dakit zer den orako Ez, Forjada Fuegon egiten duten hori da, ez? Eta ikusi genuen neskato bat superfrikia programa horrena, eta joan zela bizita horretara, espreski horretara, programa hori gogora ekartzen ziolako, eta, bueno, ez nekien inor hain fan izan zitekin, ikorlako zero baiten hain fan.
3: Garratzen hau bakarrik estatu batu edan dela posible hemen, eta estatu dena, bueno, ba, enik nire lan erditan herreroa naiz, eta egite ditut ezpatak enpresa bat entzako, eta nola ezpatak, eta jendea daka hor labe bat, bere lorategian, armak egiteko, imaginatu zuen bizar, berintzen, Lazkaun, adibidez, eta zure etxeko jardina montatzea zu horrelako forja bat, bueno.
0: Bai, ez da zeroit oikoa

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Hondarribiko alkateak porrot soziala hitz egin du Babacar Güeleren heriotzaren ostean.
2: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nolabaiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
1: Kalean berriz, justizia aldarrikatu dute astelenan tiro ziltzuten gizonaren adiskide eta senidek buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
3: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
1: Eta heriotzonek, ba ezinbestean erreakzio ezberdinak eragin ditu. Aitor Prieto, egunon.
4: Egunon Pegi, eta egunon entzule guztioi ere, so sarrazakriak heriotza ezin daitekela zigor gabe gelditu aldarrikatu du. Halako eskuartzea burutu dezakeen polizien aurrean gizartea seguru ote dagoen galdegin du. Aldiz, Erne sindikatu polizialak bereari egin dio, taser pistolak eskatu ditu ohiko pistolen erabilera ekiditeko. Aitor Rotxoa.
5: Si hubiésemos tenido eso, pues, unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
1: PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030garren urtera bitarte ala funts putreekiko beto eskubidea. Hau da, aurrera ateratzeko aukera gehiago dauzkan dekretua, bigarrenak maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze autonomatikoa dauka. Ez dirudi, honek behar besteko babesa izango duenik eta gobernukidak orain gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude ostiralean dekretua berretsi izateko.
6: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado urba gestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el
4: Alicia del Río, maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretua bitan zatitu delako. Greba orokorra aldarrikatu dute.
6: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos.
1: Eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak 100 lagun bildu ditu Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxebizitzaren negoziaren aurrean aurka antolatzeko deiaginez.
7: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxebizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxebizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude.
4: Era berean, mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiralerako. Bilboko Arriaga plazako kanpaldiak aurrera darrai.
1: Nazioartean berriz, zehundi gora kolono israeldarrek familia bat bere etxera bueltatzea gotzi dute.
4: Ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jalut herrixkan, Zizjordania iparraldean Israelgo armadari berari ere aurre eginez.
1: Eta alderdiko eta gobernuko buru gisa egindako lehen kongresuan laboristentzako gako diren politika sozialetan promesa asko egin ditu Andy Burhamek, baina zehaztasun gehiegirik eskaini gabe.
4: Burhamek Great British Grid enpresa publikoaren sorrera iragarri du, sare elektrikoaren kontrola berreskuratzeko, konexioak bizkortzeko eta energia kostuak murrizteko azpiegiturekin.
1: Eta gurean berriz, Arabako Eusko Alderdi Jeltzaleak Jon Urresti proposatu du Gasteizko alkategai izan dadin 2027ko maiatzeko udal hauteskundetan.
4: Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua, Gizaker enpresa sortu zuen 1983an, EAJ-ko afiliatua da 16 urte zituenetik. Azken 10 urteetan Vital Fundazioaren buru izan da. Alderdiak nabarmendu du lankidetzan oinarritutako eta liskarretik urrun dagoen profil politikoa dela bera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokin ez bada nabarmentzeko jazoerarik, une honetan, oiko autoilarak aipatu ditzakegu, zehazki, ba, abantzadaren bueltan baita ere, Euskal Herriko Unibertsitaterako Leioako Fakultateko igoeran, ba, une honetan, ordu honetako autopilaketak dauzkagu, gainontzeko errepideokin ez.
4: Kamioi bat

0: Zako, bai. Zerbait?
1: Kamioi baten matxura izan da ene bat errepidean Tolosan Irungo norantzan errei bat itxita. Dago bertan eta 2 kilometrotako autopilaketak sortu dira.
0: Eguraldiaren iragarpena, Ikerri Barruzeak.
2: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei haue gainera tarteka-tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian, eta gainera, eguneren batean, ez da bazertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko duaren ikan ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Jarraizpura teknikan Ireiak 30 da, asteazkena.
3: Informazioaren aria.

0: Justizia aldarrikatu dute Babacar Huele Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean. Astelenean tiroz hil zuen udaltzain batek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean. Arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jodu Igorren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute guztia gara Babacar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean justizia aldarrikatuz.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzean izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat hitzartzen ostean tiroketa jaso zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilunea egiteko eta heldu den larun baterako ere beste manifestazio bat deitu dute. Hondarribiko bizilagunen artean zalantza da ea beste soluzio bat aplikatu ote zitekeen. Igorren Paran Hondarribiko alkateak instituzioen partetik ala sozialki huts egin dela aitortu du.
3: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz, badaukat nola baiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
0: Ba onartu du, ez dutela gaitasunik izan hildako gizonari beharrezkoak zituen baliabideak emateko. Heriotz honek ere, ba eragin ditu eragile ezberdinen arteko erreakzioa jasotako argitzeko eskatu dute eta baita poliziaren esku hartzea kritikatu dute Aitor.
4: Hondarribiko udalak gizarte eta instituzio gisa ausnartzeko eskaera luzatu du. Hilden pertsonari behar beste laguntza eta atentzioa eskaini ote zaion galdeginez. Sos arrazakeriak heriotza ezin daitekela zigorgabe gelditu aldarrikatu du. Halako eskuartzea burutu dezaketen polizien aurrean gizartea seguru ote dagoen galdegin du. Lab sindikatuak ekidin zitekeen heriotza dela salatu du. Sindikatuaren esanetan Babacar Huelen heriotza poliziaren indarkeria auspotzen duen segurtasun ereduaren adibidea izan da. Hondarribiko EAJak lasaitasuna eta ardura eskatu ditu. Babes eta arretakatean zerbaitek huts egin duela esan du. Hala ere, kexu da hileta polizia terminoa baliatu delako. Maria Serrano.
5: Nos preocupa especialmente que el partido del gobierno municipal de Hondarribia haga suyas algunas manifestaciones en las que se hable de asesinato policial. No podemos dar por hechas estas situaciones.
4: Erne sindikatu polizialak bereari egin dio, taser pistolak eskatu ditu ohiko pistonen erabilera ekiditeko, Aitorrotxoa.
6: Si hubiésemos tenido eso, pues unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
7: Informazioaren aria.
0: PSOE eta Sumarrek etxe bizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030. Urtea bitarte ala funts putreekiko beto eskubidea. Hau da, aurrera ateratzeko aukera gehiago dituen dekretua, bigarrenak berriz, maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar, ez dirudi, honek behar besteko babesa eskuratuko duenik, bitartean gobernukide gainontzeko alderdiekin negoziatzen diardute, ostiralean dekretua berretxiar izateko.
4: Etxe bizitzar loko neurriak bi dekretu ezberdinetan banatu dira, lehen bizikoak babes osoa eskuratzea aurreikusten da, juntzala EAJaren sustengua barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du, alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzea, maizterren sindikatuak eskatzen duen moduan.
8: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un real decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
4: Alicia del Río Maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira, dekretua bitan zatitu delako, greba orokorra aldarrikatu dute.
8: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Horiek dela, Espainiar Estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030. Urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
9: Que no vuelva a haber
7: otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
4: Lehen dekretu horrek 2028. Urtea heldu bitarte funts putrei etxebizitzak erosteko aukera debekatuko die. Espekulatzaileei izen eta abizenak jarri behar zaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
7: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
4: Beste neurrietako batzuk ere epe laburreko alokairuaren bueltako iruzurren aurkako erregulazioa, ala etxebizitza turistikoen beza 21%-era igotzea da. Hala ere, neurri esango natxoretako bat, 2028. Azken eguna baino lehen amaitzen alokairu kontratuak bi urtez luzatzeko aukera da. Hauen prezio igoera 2%-ra mugatuta geldituko litzateke.
0: Etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez, bietako bat onartzeko helburua dauka, esaterako, Juntxek iragarri duia da, ez duela alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzeko dekretua babestuko.
4: Sumarreko ministroek ministroen kontseilu osteko prentxaurrekoarekiko beste prentxaurreko palarelo bat burutu dute dekretuen zatiketaren berri eman eta erruak PSOE-ri egozteko.
9: Esa única va en uno separado. Yo le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Nosotros, los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
4: Pedro Sánchezek beste sare sozialetan argitaratu duen bideo batean azaldu duenez, gobernuak herritarrak entzun ditu eta pausoak eman ditu.
10: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno.
0: Ba, hortxe dugu fruitua eta honen aleak jasotzeko aditu batengana jo dugu. Zehazki, Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea eta gure analisi mailetako kideari iritzi askatu diogu. Asteko dekretua bera edo bi dekretua aurkeztu izana adabakia ez ote den galdetu diogu.
11: Adabakiak izan daitezke kaso batzuetan, baina orokorrean esan da, garrantzitsuak dira eta legeak garatu ditzakete eta gauzak gehiago zehaztu. Ezaguna da, Romanones kondeak esaten zuela aspaldi, egizkizue zuek legeak eta utzizkida zuen niri dekretuak, eta zentzu horretan, dekretuak garrantzitsuak izan daitezke. Odan galdera, izan daitekea justo dekretu hauek adabakiak ote diren, nik ustet, neurri potenteak dauzkatela. Dauden bezala aprobatuko balira, konbalidatuko balira.
0: Betoñok balian jarri ditu, etxegabetzei muga jartzea ala alokairuak luzatzea. Alare kritikagarritzat jo du hauei epe muga bat jarri izana. Gazigozotzat jo ditu dekretuak.
11: Eta galdera da ze gertatzen den 2026ko hasieratik, orain arte, ezta, urrir arte. Ze hor etxegabetze asko egon dira, tartean Mari Carmen famatu onena, baino beste euskal herritar askoren.
0: Agerian gelditu da Espainiar Estatuak neurriak hartzeko gaitasuna baduela. Galdera trampatia bada ere, azken aldian neurri hauen faltan kalteak izan dituztenei zer esan beharko litzaileken galdetu diogu.
11: Dirudi orain Deniz Itxasok eta Jaurlaritzak konpondu nahi dutela haien egoera, aurrekontu legean ezarrita arauren bat.
0: Eta alokairu kontratuak automatikoki berritzeko neurria beste dekretu batean jaso izana, ez da esperantzagarria Unai Fernandez de Betoñoren zatala ere, honen onurak balian jarri ditu.
11: Nik uste nahiko tristea dela, ze argi erakusten ari dira, badakitela, bigarren dekretu hau ez dala aprobatuko, badakite alokairuen luzapen automatikoa, ez dutela konbalidatuko beste alderdiek, ez Junsek, ez EAJak eta ez beste alderdi batzuek ere. Eta zentzu horretan, nik uste galeriara begira egindako neurri bat dela. Dena den, neurria oso ona da, aprobatuko balitz, iruditzen zaite benetan neurri garrantzitsua.
0: Neurri hau ez litzatekela zarra esan du, gogora ekarri du, 1985. urte aldu aurretik alokairu kontratuak automatikoki berritzen zirela eta nazioartean neurria mantendu dela.
11: Alokairuen liberalizazioa ez da betidanik existitu, ez Frantziar Estatuan, ez Espainiar Estatuan, eta ego Euskal Herriari dagokionez, Espainiar Estatuan liberalizatu ziren 1985 Boyer dekretuaren bidez, PSOEk liberalizatu zituen. Ordurarte, eta ez bakarrik Frankoren garaitik, baizik eta 1920-tik alokairuak indefinituak ziren. Alokairuak suposatzen ziren automatikoki berritzen zirela, ba jabeak ez bazuen behar etxe bizitza berarentzat edo bere semealabentzat.
0: Gero, analisi mailan ere izango dugu tartea Unai Fernandez de Betoñoren adirazpen gehiago entzuteko, baina esango dugu Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak 100 lagun bildu dituela Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxebizitzaren negoziaren aurkantolatzeko deia ginaz. Era berean, mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiralerako Bilboko Arriaga plazako kanpaldiak aurrera darrai.
4: Errentadunei eta espekulatzaileei aurre egiteko eta etxebizitza bezalako oinarrizko beharrizan batekin egiten ari diren negozioaren aurka borrokatzeko antolatzeko deia luzatu du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak. Gobernuaren dekretua urritzat jo dute.
12: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxebizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxebizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude. Espekulatzaileak desjabetu behar ditugu. Espekulazioa debekatu eta etxebizitza behar sozialen arabera planifikatu. Horrela bakarrik bermatu daiteke etxebizitza eskubidea izatea.
4: Halaber, kritikatu dute PSOEk eta Sumarrek etxebizitza dekretuak jasotzen zituen testua eta neurriak zatitu eta bitan banatzea adostu dutela. Mugimenduenekin salatu dutenez neurri moderatuenak Junts eta EAJ bezalako alderdien babesarekin pasarazi nahi izan dituzte. Kapitalaren interesentzat deserosoagoak izan daitezke neurriak bigarren dekretu batean jarriz. Bigarren dekretu hori gainera gehitu dutenez ez da onartuko. Espainiar estatuan hainbat hiritako erdigunetako plazetan protesta egiten duten bezala Bilboko kontzentraziotik metro eskas batzuetara, hainbat gazte kanpaldia mantentzen dute. Asteleheneko iluntzean ekin zioten protestari Arriaga plazan, etxebizitza duinaren defentsan.
13: Informazioaren aria.
0: Eundi gora kolono israeldarrek ibilgailu eta etxebizitza palestinarrak erre dituzte Jaluderriskan Zisjordania iparraldean familia palestinar bat etxera itzultzeara gozteko Israelgo armadari ere aurre eginez. Egoi belategi, egunon?
14: Egunon, pei egunon entzule guztiak, astelen gauean izandako eraso hori buruz Wafak, Palestinako albiste agentzi ofizialak zehaztu du, Tubasi familiaren bi etxebizitzari su eman zietela Nablus gobernazioko herriska horretan, Jaluden. Familiori, joan den uzailean beren etxeak ustera behartut egon zen gainera, kolonoen erasoen pean. Israelgo armadaren arabera, kolono juduek aplikatutako indarkeria zeleta, ezin izan da bete ba palestinar familia hori etxera itzultzeko misioa. Hiru agentek zauri arinak izan dituzela liskar horietan jakinarazi dute eta baita ibilgailu bat kaltetu izan dela ere. Israelgo armadaren arabera Jaludeko familia palestinar horrek ba dagoeneko itzultzeko data zuen, baina esan bezala kolonoen erasoen pean ezin izan dute misioa aurrera eraman. Herriska horretan bertan pasaden abuztuan hainbat familia jazartu zituzten beren etxe bizitzak esitu eta Israelgo armadak inguratu zituen kolonoen erasotzaile edo kolono erasotzaileei barruan jarraitzeko aukera emanez. Hori gutxi ez eta kasu hau bereziki nabarmena izan zen Israelgo armadak berak grabatutako irudiak zabaldu baitziren elkarrekiko adiskidetasuna erakutsiz.
0: Eta berriz Donald Trumpek Kanadarekiko pultsu komertziala gogortzea erabaki ostean, asteartetik debekatua dago alkoldun edariak esnekiak ala motozikleta kanadarrak importatzea Ameriketako Estatu Batuetara. Etxe zuriko maizterrak dionez, Kanadak ezarritako mugazergei emandako erantzuna dau, otauak berriz negoziazio maitik altxatu zen duela aste batzuk menpekotasun harreman komertzialik nahi ez duela argudiatuta.
14: Bai, Trumpek sinetutako dokumentuak nabarmen garestituko ditu Kanadatik heldutako garagardoa, ardoa, whiskia, vodka edo tarrona beste dari batzuk zuzenean ezingo dira importatu eta kontuan eduki behar da 2025ean Kanadak esportatutako edari alkoldunen 83% Estatu Batuetan saldu zela. Sektoreko patronalak onduri ekonomiko nabarmenak egon daitezkela ohartarazi du. Antzeko da egoera motorren esportazioarekin. Esneki jakin batzuk ere muga zergandiagoak ordendu beharko dituzte, bereziki serumari edota proteina kontzentratuei dagozkienak Kanadaren ekonomian garrantzi handia duen melaza ere dago produktu kaltetuen artean. Bi herrialden arteko tentsio komertzialak gore egin du Trumpek duela urte eta erdi pasatxo agintea berreskuratu zuenetik muga zergak erabili baititu estatuak presionatu eta bere interesen aldeko harreman berri bat finkatzeko. Gaur egun, Ameriketako Estatu Batuek muga zergak aplikatzen dizkie Kanadako funtsi ezko bateko sektorei, altzairua, aluminioa, zura, edota automobilak kasu, eta 140%-ko karga gehigarria ezarri zien, 20.000 milioi dolarreko balio duten Kanadako zenbait produkturi batzuen importazioa esan bezala debekatzeraino.
15: The reality is President Trump is comfortable where we are on Canada. Our trade policy is a global policy. It applies to Canada, China, the UK, Brazil.
14: Estatu batuen ordezkari komertzialak CBC telebistan esan du Trump presidentea pozik dagoela egoera honekin. Ukatu du Kanadarekiko inolako jarrera erasokorrik eta muga zergen politika hau Brasil edo Txinari ezarritakoaren antzekoa dela dio. Eta gero eta menpekotasun gutxiagoa dutela Kanadako baliabideekiko esan du adibidez altzairua. Kanada, Trumpen muga zergen lehen herrialde kaltetuetako bat izan zen eta muga zerga horiek berdindu zerantzun duen gutxienetako bat.
16: No, we're not. We think the United States is imposing illegal and unjustified tariffs on sectors of our
14: Kanadak estatu batuekiko merkataritzarako duen ministroak erantzun du esanez beraiek ez daudela eroso egoera honekin eta gogora ekarri du herrialde mugakideak ezarritako muga zergatik justifikaziorik gabekoak eta legez kanpokoak direla. Kanadako gobernuak eskua luzatuta mantentzen du estatu batuekin harreman komertzialak berbideratzeko, baina bere burujabetasun ekonomikoari uko egin gabe.
0: Eta alderdiko eta gobernuko buru gisa indako lehenbiziko kongresuan, laboristentzako gako diren politika sozialetan promesasko egin ditu Andy Burhamek, baina zehaztasun gehiegi eskaini gabe.
14: Bai, azken lau hamarkadetan Britain Handiak hartu duen norabidea iraultzeko prest agertu da Andy Burham, lehen ministro britainarra, bereziki zerbitzu publiko eta azpiegitura kritikoen kontrol publiko eta estatal handituz.
17: Today I can announce our plan for Great British Grid, a new branch of Great British Energy.
14: Burhamek Great British Grid enpresa publikoaren sorrera iragarri du, sare elektrikoaren kontrola berreskuratzeko, konexioak bizkortzeko eta energia kostuak murrizteko azpiegiturekin. Osasun sistema nazionalari dagokionez, osasun sistema publiko eta sendo bat berreskuratzea planteatzen du denek ekarpena egin eta denak babestuta egon daitezen.
17: Cannot say to you truthfully that where we are is good enough. Brexit has done more harm than good.
14: Eta Brexitari dagokionez, Europar Batasunetik ateratzeko galdeketatik 10 urtera ordukoan baino okerrago daudela onartu du lehen ministroak eta ondorioz Brexitak mesede baino kalte gehiago egin duela.
0: Eta ipatuko du gere Aiotzinapako eskola normaleko 43 ikasle desagerpenetik 12 urte pasa ostean, Mexikoko fiskaltza nagusiak astelenean iragarri zuen susmagarri berri batzuk identifikatu dituztela eta 4 ikerketa berri lerro berri, zabaldu dituzela.
14: 2014ko irailaren 26an Aiotzinapako 43 ikasle horiek autobus bat hartu zuten, Iguala hirian, alegia autobusa okupatu zutela eta gidariarekin koordinatuta Mexiko DF hiriburura heltze zuten helburu ikasleen protesta batean parte hartzeko. Herrialdeko herri mugimenduen artean jarduera neko normala izaten dori 43 ikasle hauek desagertu egin ziren ordea. Oztopoz beteriko ikerketak bertsio ofizialarekin talk egin du beti, bertsiorik onartuenak dio gazte horiek hartutako autobusean droga bidalketa bat egin nahi zutela kartelek, Guerrero eskualdeko poliziak aginduta kartel bateko kidek gazte hauek baitu erail eta ziur asko erre egin zituen. Begirada asko egon dira jarrita ere Mexikoko gobernuarengan, lehenik Peña Nietorekin eta ostera López Obradorrekin erantzuleak topatzeko nahikoa egin ez zutelakoan.
18: Ellos ya conocen el informe. No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos. Lo único que se va a informar es lo que ellos ya conocen.
14: Ba, tira, Claudia Sheinbaum presidentea entzun dugu esanez, iraganean ez bezala familiekeko gardentasunez jokatu nahi dutela, presidenteak modu honetan, ba, familien esku informazio guztia jarri dutela lehenik publiko egin aurretik zehaztu nahi izan du.
18: ¿Qué es lo que se va a presentar hoy? Las líneas de investigación a partir de nuevos mecanismos, nuevas metodologías de investigación que no habían sido utilizadas de las propias carpetas de investigación.
14: Mexikoko fiskaltza nagusiak abiatutako izapideak aipatuta pasaden astelenean iragarri zuen Sheinbaumek berak hainbat susmagarri berri identifikatu eta lau ikerketa lerro berri ireki direla. Besteak beste gau horretan erabili ziren telefonoak arakatzeko helburua dute. Orain artean erabili ez diren ikerketa sistemekin. Dei horietako batzuek iguale iriko errausketa labeko eta ilerriko langile batzuengan eraman ditu. Era berean, hiri horretako ehorztetxe bateko kajoi batean ezur bat eta legez kanpoko arma bat topatu dutela jakinarazi dute pegi.
0: Ba, guzti horrekin aldituko gara. Eskerrik asko goi.
14: Gero arte.
13: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:26 Euskal Herriera itzuliaz esango dugu, Nafarroko Eliza Katolikoaren esparruan sexu abusuen biktimak aitortzeko lanean ari den adituen batzordeak, ba, 16 biktima berri aitortu zituen 2025. Urtean. Itxaso Leon.
19: Batzordearen ordezkaritza batek parlamentuan egindako agerraldian azaldu duenez, iaz 23 espediente hasi ziren, hoietatik 16 aitorpenekin amaitu ziren, eta 7 balorazio prozesuan jarraitzen dute. Gainera, beste 16 eskaera daude izapideari ekiteko zain. Adituen batzorde hori Nafarroako Eliza Katolikoan izandako sexu abusuen biktimak aitortzeko foru legearen babesean sortu zen. Lege hori 2022 onartu zen. Batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira urte hartako urrian lanean hasi zenetik 2026 arte, 80 biktimenak eta 5 lekukoenak. Bestalde 2025 abendura arte biktima gisa jasotako 72 eskaeretatik 56 hasi dira balioesteko, 7 prozesuan daude eta 1 eskatzaileak abandonatutzat jo du. Gainerako eskaerak Nafarroatik kanpo abusuak jasan zituzten pertsonei dagozkie eta beraz batzordeak ezin ditu biktimatzat hartu, baina aholkularitza eskaintzen die.
0: Eta Foruzaingoak alde Iruñeko aldezarreko hainbat kale esitu ditu hiru orduz aste arte honetan indarkeria matxista kasu batean gizon bat merkader eskaleko 14. Zenbakia gotortua zelakoan. Hala ere, azkenean etxe bizitza hutsik zegoela egiaztatu dute eta inguruan normaltasuna beharrezarri dute polizia jakinarazi duenez.
4: Operazioa hasi denerako indarkeria matxistaren biktima salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean Konpainia kalean eta bertatik ambulantzian eraman dute. Lekukoek naizi azaldu diotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joana zen leku horretaraino.
0: Eta Easo Amaran erekiko den trenbide zabaltza auzo berriko etorkizuna Donostian erabakiko da, ez Lakuan, hala erantzun du Jon Insausti alkateak, Lakuako exekutiboak hirigintza proiektu aurkezteko antolaturiko ekitaldira ez bertaratzearen zergatiaz galdetu ostean.
4: Asteroko tokiko gobernu batzarraren ondoren emandako prentzaurrekoan Donostiako alkateak aldarrikatu du Easo Amarako trenbide zabatza auzoaren diseinuan donostiarrak izan behar direla protagonista nagusiak.
20: Duguna hitz egin, partaidetza prozesu baten bitartez. Zergatik eremuak merezi duelako eta Donostiaren etorkizuna Donostian erabakiko dugulako. Hirigintza udalaren eskumena da, 100%. Udalbatza honetan 27 zinegotziek erabakiko dugu ere, nolakoa izango da nauzu hori. Erabakiko da hemen Donostian ez, Lakuan ez, Gasteizen. Beraz, importantea iruditzen zait Donostiarrak entzutea, momentua.
4: Lehiaketaren proiektu irabazlearen aurkezpenean zergatik ez zen egon galdetuta, adierazi du bezperan izan zutela aurkezpenaren berri, eta asterarterako oraindik ez dutela modu ofizialean jaso.
20: Fue conocedor el Ayuntamiento de Donostia, o sea, las y los donostiarras fuimos conocedores del proyecto ganador de un ámbito que nos incumbe, entre otras cosas, porque es Donostia, la víspera, y bueno, creo que las cosas también necesitan su tiempo y su reflexión.
4: Hori bai, Insaustik esan du proiektua gustatu zaiola eta harremanak bikainak direla Lakuako gobernuarekin eta zehatzago etxebizitza sailarekin.
0: Eta segundu batzuk besterik ez direla falta goizeko 8:30 izateko esango dugu Arabako Eusko Alderdi Jeltzaleak Jon Urresti proposatu duela Gasteizko alkategai izan dadin 2027 maiatzeko udal hauteskundetan. Vital Fundazioaren egungo presidentea dena Gasteizko batzarrarteko batzordeak proposatu du Araba buru batzarrarekin adostuta Eusko Alderdi Jeltzaleako ohar baten bidez jakinarazi duenez. Proposamena Gasteizko afiliazioak berretsi beharko du orain eta gogorakarriko dugu Urresti Deustuko Unibertsitatean zientzia politikoetan eta soziologian lizentziatua dela, Gizakerre enpresa sortu zuen 1983an, Eusko Alderdi Jeltzaleko afiliatu da 16 urte zituenetik eta azken 10 urteetan Vital Fundazioaren burua izan da. Alderdiak nabarmendu du, lankidetzan oinarrituriko eta liskarretatik urrun dagoen profil politikoa dela berea. Goiener, Izarko Metalab sindikatuak elkarlanerako bidean urrats berri eman dute, sindikatuak hornidurak ekonomia sozialen oinarrituriko bi enpresa hauengandik jasoko ditulako aurrerantzean, trantsizioko sozialean urrats bezala eta ekonomia soziala indartzeko pauso moduan aurkeztu dute bateratzea Iruñan egindako agerraldian.
4: Itzali sistema piztu alternatibak manifestuaren baitan gauzatu da Goiernerrek, Izarkomek eta Lab sindikatuak elkarlanean eman duten urrats praktikoa. Iker Garaialde, Izarkomeko ordezkaria, Amaika Telebistak jasotako adierazpenetan.
1: Izarkomeko kideontzat urrats garrantzitsua da hau, eta oso baikorki baloratzen du alde batetik Lab bezalako sindikatu batek benetan alternatiba herritarren alde hartutako bidea trantsizioko sozialerentzako aldaketa posible dela erakusten delako, eta bestetik Euskal Herriko beste eragileen erude bihurtzen delako. Aldibiran ere, Izarkom eta Goiner bezalako herrikintzarako kooperatibak norbanako eta eragile zein elkarte txikien beharrak asetzeaz gain, Lab bezalako erakunde handiek dituzten exigentzia erantzuteko gai gerala erakusten dugu.
4: Goiernerretik adierazi dutenez, garrantzitsua da Lab bezalako sindikatu batek eguneroko kontsumoa kontratatzerakoan ikuspegi kontziente eta konprometitua erakustea. Labekin bide honetatik pauso gehiago emateko asmoak dituztela aurreratu du. Trantsizio ekosozialean aurratsak ematea garrantzitsua bada ere, urrats horiek kanpora erakustea beharrezkoa delako. Goiernerren ustez, horrek komunitatea zabaltzen laguntzen du, bai eta alternatibak bideragarriak direla erakutsi ere.
0: Eta Euskal Herriko lehen sektoreko ordezkariak nekazaritza politika bateratuaren murrizketa kritikatu dituzte eta autonomia gehiago eskatu. Amaia Barredo eta Jose Maria Jardi Europako Batzordeko Nekazaritza Komisarioaren lantaldearekin bildu dira Bruselan.
4: Bileran 2028-tik 2034 bitarteko nekazaritza politika bateratuaren proposamena aztertu dute. Barredok eta Jardik hiru lehentasun defendatu dituzte. Sektoreari egonkortasuna ematea, ustiategien errentagarritasuna hobetzea eta belaunaldi erreleboa sustatzea.
21: No se puede hacer con menos recursos más políticas y evidentemente tenemos que garantizar un presupuesto de la Unión Europea suficiente para afrontar los retos y la problemática que tiene el sector a nivel europeo y a nivel de nuestra comunidad.
4: Bi ordezkariek funtsak 120 inguru murrizteko aukera baztertu dute. Ohartarazi dutenez, ekoizpen kostuen igoerak eta klima aldaketaren ondorioek sektorea ahultzen duten honetan, aurrekontua txikitzeak arriskuan jar dezake Europako elikadura buguru jabetza. Halaber, laguntzak nekazaritza jarduera benetan egiten dutenei bideratzea eta gazteak lehen sektorera erakartzea eskatu dute. Gobernantzari dagokionez, eskualdeek autonomia handiagoa izatea eta funtsak tokian tokiko beharretara egokituta kudeatzea aldarrikatu dute.
0: Elbe sindikatuko ordezkariak Simon Fetet Pirini Atlantikoetako prefetarekin eta Matiu Duhamel Baionako suprefetarekin bildu dira udako bero handiak eta lehorteak Ipar Euskal Herriko lehen sektorean eragindako kalteak aztertzeko.
4: ELBek Frantziako gobernuaren larrialdi plana eskasa dela salatu du. Planak 2,5 milioi euro baino ez ditu aurreikusten Pirinio Atlantikoetako departamenturako. Sindikatuaren kalkuluen arabera, Ipar Euskal Herriko etxaldeen 120 eta 130 artean soilik jasoko dut lukete laguntza, eta bakoitzari 1.600 euro inguru egokituko litzaioke. Laborariek ondorio nagusien artean uzten galera, larre erreak ekoizpenaren beherakada eta bazkaren eta pentsuaren garestitzea aipatu dituzte.
0: Eta lehen sektoretik ere aipatu beharra dugu, Nafarroako ardogintza industriako 100 langiletik goiti mobilizatu direla Tuteran eta Lizarran sektorearentzako hitzarmen duin askatzeko. UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek deituta patronalari negoziatzeko borondatea eta proposamen zehatzak exigitu dizkiote.
4: Langileen aldarrikapen nagusien artean daude, soldatak KPI-aren arabera igotzea, erosahalmena bermatzeko, lanaldia hobetzea eta egungo beharretara egokitutako baimenak eta lizentziak esartzea, lana eta bizitza pertsonala uztartzeko. Halaber, indarrean dagoen hitzarmeneko 5. Artikuluari eustea eskatu dute. Artikulu horrek soldaten eta lan baldintzen inguruko konpentsazio, berme eta xurgapen neurriak arutzen ditu. Sindikatuen arabera, hitzarmen berriaren negoziazioak aurrera egiteko balio behar du, eta ez langileen eskubideetan atzera egiteko. Mobilizazioak mahats bilketa amaitu berritan egin dituzte, aurten beroaren ondorioz, iaz baino 10 egun lehenago hasi da uzta Nafarroan.
0: Eta erregaien prezioen etengabeko gorakadaren aurrean Espainiako gobernuak 20 zentimoko laguntza berrezarriko du dieselaz gain baita gasolinan ere. Berapena, ostegunetik aurrera egongo da indarrean urriaren lehenarekin bat.
4: Aldea sumatuko dute bereiziki gasolinazko ibilgailuen gidariek orain arte 5 zentimokoa izan delako beraientzako bonifikazioa. Dieselentzako egoera berdintsua izango da. Azken bi hilabetetan zehar 20 zentimoko bonifikazio hori eduki du eta diesela azken hamarkadetako preziorik altuenera heldu ostean. Irailaren 30 honetarako Euskal Herriko gasolindegi askotan gainditzen dituzten 2 euroak gasolinak eta dieselak edo gainditzear daude. Ikusi beharko da nolakoa den garapena gainera. Erregaien prezioaren gorakadaren jatorrian, Amerikako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako hasitako gerran dagoelako. Bereiziki, Hormuzeko itsasarteko blokeoan eta gaur-gaurkoz ez dirudi akordio batetik gertuago daudenik.
13: Kirol Aria, Naiz Irratian.
0: Kosner Baskoniak galdu egin du Euroligako bigarren jardunaldian 111-88ko emaitzarekin, Valentzia Basket nagusi izan da hasieratik amaierara bitarte errotxarenan eta Europako lehiaketan inoiz izan duen puntu kopururik handiena eskuratu du. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon, behi eta egunon entzulei ere, partida parekatua hasi denaren lehen laurdenaren amaieran hautsi da lehia. Baskoniak 2 puntu baina ez ditu sartu azken 4 minutuetan eta etxekoek 20 puntuko aldea zabaldu dute lehen laurdenaren amaieran. Aldagelatik bueltan Paolo Galbiatiren taldeak partida bizkortu nahi izan du DJ Stewart eta Chris Duarteren eskutik. Valentziak ordea sendo itxi dio aldeari Brooks eta DJ Shorts protagonista zituela. Baskoniak beraz bi porrot pilatu ditu Euroligako lehen bi jardunaldietan. Partidaren aurretik gainera Baskoniak Marcio Santos pibot brasildarraren fitxak eta iragarri du 23 urteko jokalariak bi denboraldirako sinatu du. Bestalde aipatuko dugu Realak Europako koparekin duela itzordua asteazken honetan txururdinek Eskoziako Hearts talde hartuko dute zubi eta final 8renetarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzu Jon Garate.
3: Eskozian utxean amaitu ondoren hilala biziko partida jokatuko dute Realak eta Eskoziako Jertsek asteazken honetan Zubietan. Helburua Europakopako final 8renetarako txartela lortzea. Txuri-urdinek ez dakite zer den irabaztea demoraldi honetan, gol asko jasotzen ari dira eta kontrara ate aurrean Donostiarrak ez dira finibili, naiz eta asteburuan Real Madriden aurka 3 golekin. Oreka topatu nahian dabiltza, hori xeipatu du prentsaurrekoan Gorka Alberez entrenatzaileak.
22: Pasatako partiduak atzean utzi baino ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta bilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsibo eta ofentsiboren artean, ba ikusi, ez, zezik komentatu duen bezala, ba taldeak 3 gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desorika handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta katxak zuzenduz partidu honi begira.
3: Cecilia Marcos, hildo beretik, gol falta izan da orain arte, baina aste buruan 3 egin dituzte eta horri heldu behar.
23: Bueno, nik uste taldea parte horretikan futbola eta baloiakin gustora dago, konfiatzekin dago, bai egia da ba, baloia ez dela sartu, baina azte honetan irugon sartu ditugu eta nik uste pauso bat aurrera eman dugula eta hori erraza izan dela.
3: Alvarezek ez du aldaketa askorik espero joaneko norgehiagokatik aurkariaren jokoari dagokionean eta gakoak zeintzuk izan daitezkeen azaldu du.
22: Sistema aldaketaren bat agian bai bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da eta ez dugu aldaketa askorik espero beraien aldetik. Klabeak azken metroetan hiru laurdenetako erabaki horietan eta bereziki ba asmatze horretan, ez? Aste honetan hortan jardun dugu. Bi egun hauetan partiduari begira horretan azkeneko egoera horiek areako egoerak, aukeraketak eta horre hongo da partiduaren gakoa gure ustez albo batera utzi gabe. Alderdi defentsiboan bertan egin genuen lan agresibo eta intentsio hori aurri jarraipen ematea.
3: Joaneko partidan Realak 181-ko baloi jabetza izan zuen eta 22 erremate hiru zutoinen artean Jertsek bakarra izan zuen bitartean. Helburua berdin jokatzea da baina ate aurrean asmatuta noski.
23: Aurreko osteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina bueno, bai bagola sartzea nik helburua da.
3: Norgehiagoka arratsaldeko 7etan abiatuko da eta hementxe Naiz Irratian jarraitu ahal izango duzue zuzenean.
2: Eta bestalde Bidasoak Europa Ligako ibilbide berri bat hasiko du gaurkoan Irundarrek Islandiako Hafnar Hifur talde hartuko dute hartalekun iluntzeko 9:45. Orain arte Aleix Mosazen taldeak ez du porrotik ezagutu ligan, aurrez bai Iberia Superkopan, baina dinamika honean sartuta dira Irundarrak. Aurrean taldea nahiko ezagun bat Gipuzkoarentzat, baina Aleix Mosazek azterketa lanak egin ditu eta talde gazte eta gogor aurre ikusten du aurrean.
5: Tienen jugadores muy jóvenes, sobre todo destaca la juventud insultante de algunos de ellos, con mucha calidad individual, con mucho desequilibrio y que, bueno, pues no se complican demasiado en el juego, muy directo, pero no, el ser directo no significa que sea individualista, sino que a partir del juego directo ellos consiguen muy buenas continuidades. Son gente muy rápida en las transiciones también y, bueno, muy buen equipo. Yo creo que han hecho un inicio de liga bueno. El otro día perdieron contra el líder y vendrán un poco con ganas de desquitarse un poco de esa derrota.
2: Gorka Nieto kapitainak ere hitz egin du, ilusio zartzen dute beste urte bete Europan.
6: Gogotsu, iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan, sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dela. Orduan, taldeak disfrutatuko du jolasten eta bai gogotsu gaude. Zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran. Orduan, behar bada garrantzitsuagoa da jakitea zer egin behar dugun, eta hala ere bai, badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten eta haien puntu gogorrak.
0: Ba, hoxek beraz, asteazken goizonetako kirol kontuak, eskerrik asko Ireia.
2: Gero arte.
0: Eta aipatuko du ere Festinalente diskorekin, 30 urteko ibilbidea ospatuko duela Inaute Lorrietak zaleekin batera, abendutik aurrera egingo duen biran.

Erreka deitzen da, Elorrietaren Festin Alente diska berriko abestietako bat, lan horretako bigarren aurrerapen kantua da. Eta iragarri ditu jada lehen kontzertuak Einaut Elorrietak, Iruñean, Zentral Aretoan, abenduaren 28an, Bilbon Kafe Antzokian, urtarriaren 2an, Donostian, Intxaurrondo Kulturretxean, urtarriaren 16an, Gasteizen, Jimmy Jazzen, urtarriaren 23an, Azpeitian, San Agustin Aretoan, otsailaren 20an, eta Biarritzeko Atabalen, martxoaren 12an.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren 2an, arratsaldeko 7etan, Anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
2: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentiaren zate izugarrezko esforztu izango dela, ezta? Astero olako zerbait ataratzea. Baina ba, ni sentitzen dut, baina atara behar da.
5: Ana Mezo, erregilea.
4: Batez ere, eta beti itxaroten egoten da, bat gaur 8 irakurtzeko. Hore niri zarritan tokatzen zaidana da, ba, pantailan irakurtzea. Eta gau, niri ere gustatzen zain, nahizta pantailan irakurtzeko arazorik izan ez, baina badaute gozo batzuk, nahiago dute, pantailan bari paperian irakurtzea. Ideologikoki be, gaur 8 laguntzen duela, ezta? Ideologikoki te, ez dut ez daten ideologikoki hain justu beste alderdi politiko baten ideologikoki, ba, ez da, maila internazionalen, ez da, nazioartean gertatzen diren gauza asko behar bada gaur 8 espalego, ez ginateke enteratuko. Gaur 8 euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu. Eta sarriten pentsatze duan ara, bertan agertzen diren gaiak irakurtzean, ba, euskeradunak ez direnak, ba, informazio hori guzti hori galdu egiten dute. Eta zer, hizkuntza bakotxak bere territorioan dakar ikuskera desberdin bat edo berezi bat.
5: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
6: Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30.

0: goizeko seiak dira naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bosta puntu-puntuan naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
8: Informazioaren aria naiz irratian.
2: Segunduak besterik ez, goizeko 9:50 gutxi izan daitezen eta goiz honetan ere heldu da analisi mailaren tenorea. Ikasturte honetan lehen aldiz elkartuko ditugu Joseba Permatxe eta Ainhoa Etxaide. Egunoz, zer moduz joan dauda?
9: Kaixo egunon.
2: Ondo joan dauda, gozatu duzu, eh?
10: Bai, aprobetsatu dugu.
9: Bai, goere, udara aprobetsatu dugu, baina honezkero ja nahiko astuta daukagula ere pentsatzen dut denok ja, hilabete bat pasatuta.
2: Bai, azkar pasatzen da hilabetea. Eta hain justu, ba, udak asko badu ere bere lotura, ba, ongizatearekin, gogo betetasunarekin. Eta honen bueltan, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek 0-tik 10erako eskalan 7,3 puntuazioaz baloratu dute 2025. Urteko bizitzarekiko gogo betetasuna, hau da 2024. Urtean baino 10ren bat gutxiago.
11: Asebetetze maila altuagoa dute euren osasuna oso ona dela uste dutenek edo hilabete bukaerara erraz iristen direnek, Eustat Estatistika Erakundeak landutako datuen arabera. Datuak ongizate pertsonalari buruzko inkestari dagozkio, Euskal Autonomia Erkidegoko familia etxebizitzetan bizi diren 16 urteko eta gehiagoko biztanleen ongizatearen pertzeptzioari buruzko informazio zehatza eskaintzen du. Dimentsio materialaz bestelako bizi kalitatearen alderdiak neurtzen dituzten galdera deren bidez. Lurraldeka puntuaziorik handigena Gipuzkoak lortu du, 7,4 punto. Etaren atzetik Araba 7,3 eta Bizkaia 7,2 kokatu dira.
2: Ba, Eustatek bi aldaera identifikatu ditu nagusiki gogo betetasunaren seinale, osasuna eta hilabete amaierara. Nola heltzen garen, zentzu ekonomikoan, jakin nahi dugu, zer iruditzen zizuen hau, eta ea nabaritzen ote duzuen, ba, bi parametro hauek baldintza garriak ote diren zuen inguruan ere, Joseba?
9: Bueno, ba, egia esan nik hasiera batean, ez, berria ikusten nuenan, harritu nahi duen, ez, maila batean, ez, olako nota, pues, esan dezakegu, zero zifra altua, ez, 7,3, bai gero inguruan ikusten dugunean, jendeak zenbat arazo dituen, ez? Baina, bueno, pixkat nik uste dut arakatzen baldin ba dugu datuetan konturatuko gera, datua bera matizatzeko aukera dokagula, ez? Bueno, nik uste dut lehenik eta behin, igual aipatu duzu peli, baina nik uste dut ez dala ere txorakiri bat, nik uste dut inkestak noiz egiten diren garrantzitsua da, eta galdetzen baldin ba digute, ez, hain zuzen ere, eta barruan ere galdetzen da, ez, aldarteari buruz eta arazo psikologikoei buruz, normalean ere, udaran, bestelako joera bat edo jarrera bat izaten dugu, argi gehiago dago egunean, eta bar, nik uste hori, bueno, besterik gabe matizatzela aipatu nahi nuen. Baina iruditzen zait badagoela datu bat nahiko behintzat neri harritu nagoena da, eta da, osasun txarra, eta edo oso txarra dutenak, hau da, aitortzen dutenak, osasun txarra edo oso txarra dutenak, nolabait bosteko bat ematen diote, ez, ongizatearen neurketa, gogobetetasun honi, ez? Horrek esan nahi du, ez? osasun, bueno, ba, osasun legoera, ez dakit, larria edo oso larria dutena, edo bentsat ja bere osasuna, ba, txartzat edo oso txartzat hartzen dutenak, bost bat ematen ari baldin badira, ba, nola baite zerotik, ez, amarrera baino, ari garela, nola baite, ez dakit, bostetik amarrerako tarte batean, edo ez dakit, bentsat hori kontuan hartu beharko gondukera. Uste dute azaltzen naizela zer esan nahi duan, baina ez genukela zazpi hori ba zerotik ba, amarrera bitartekoan kontuan hartu behar, iruditzen zait bueno, erlatiboki askoz ere bajuagoa litzatekela ez. Eta gero nik uste dut badaudela hiru datu, bai hilabete amaieran aipatu duzuena, beste enpleguarena eta orain ere herrialdeka bota duzu, eta nik uste dut hirurak baldintza sozioekonomikoekin ez, eta kasunetan adibidez, herrialdeka dagoen langabezi tasekin, sortzen dena beraztasun mailarekin, horrek ere eragina dauka, ez? Langabezian eta hilabete amaierara iristeko baldintzekin, eta nik uste horre guztiak erakusten du, ez? Ba, baldintza sozioekonomikoak ze importantea diren, bueno, bizitza duina bermatzeko, eta horrek noski, ba, gure ongizatarekiko dugun gogobetetasuna, ba, behar bezala sentiarazteko.
2: Mm-hmm. Aino, azuk zer dizu?
10: Ni, ba, nik uste dute Josebak esan dakoa, udaren egitea eta ez da gizar, nabardura bat da, baina ez dela edo nolakoa. Ez bakarrekan udaren egitea, baizik eta nire beti daukat sensazioa, tokatu zaidenan horrelako inkestak egitea, ematen dizkizuten aukeren artean beti falta dela zurea. Bai, osea, ematen dizkizute aukera batzuk, eta baina, bueno, erantzun dezakezu edo beste zerbait, ez? Osea, zut esango guztiak manipulatzeko aukera dutenik, baina, bueno, noiz egiten den, zeintzu aukera dauden erantzunetan, eta, bueno, nik uste dut ez dala bakarren jabarru da, baina, bueno, nik inkesta emaitzak ikusita, iduritu zai pixkat, emaitza dala txarrak enduta dena gundu. Olako maitza bat eman du. Claro, dena ondo dago osasun txarra dutenentzatezik, hilabete bukerara iristen direnentzatezik, gauzak ondo dago, baina bueno, hortxe dago langabezia, gauzak ondo dago, baina bueno, etxe bizitzari begiratuko badiogu emaitza ez da hain ona, ba bueno, badago ba nun begiratu, ez? Eta 7,5 nere gairaien bai, EGB-ko entzat hori azterketa batean oso ondo da, eta aldiz, kalean eta ikusten duzun percepzioa bada ba, kezkarena eta egoerari begira ba, kexu asko eta egonezin asko, ez? Eta egia da, egonezina oso ezberdina dela soldata txukun eta soldata egonkorra duenarentzat eta egonezina oso bestelakoa dela, pues, lan baldintza edo baldintza materialak ziurrak dituena edo ez dituenarentzat, ez? Baina nik esango nuke azken urtetan egon dela alako aldaketa bat eta prekarietatea hitz egiten dugunean kenduta azterketa politikoak edo azterketa sozialak edo dena delakoa badago alako percepzio bat guzti ikutzen gaituen zerbait hasi dela izaten, ez? Osea, prekaritatea arrisku bat da eta prekaritatea badaia ez zuzenean bizi arren bada guzti tokatu aldakigukien zerbait eta ez dela bakarrikan igual esaten dute baldintza materiala, baizik eta bada beldur batean bizitzea, bada seme alabei begira duzun kezkeian kor bat, bada ez daukate zertarako denborari batetik bestera ibile behar dudalako eta gainera ez dakiz zer, bada gauza asko, ez? Orduan, nik, bale, pues hori izango da inkestek ematen duten percepzioa, baina nik ez duke esango kalera juten garenean eta ba, elkarrezketak entzuten direnean eta hau eta bestea, ez duke esango guztiak triste bizi garenik ez da gutxia horik ere eta gutxia Euskal Herrian, ez dut hori esan nahi, baina ez nuke izango, edo instituzioko arduraduna izango balitz, ez nitzake geldituko alako valorazio, baikor, eta ba, jazta, egina dago guztia, jendeak egoera oso ondo ikusten duela.
2: Polita litzateke ere akaso horre beste bardura bat gehitzearen agian unean uneko ongizatearen berri izatea ez 2025, 2024 alderaketa egitea, baina atentzioa deitu duen kontu bat ere bada, aldea dagoela, seme alaba bat duen bikote baten artean, seme alabarik ez duen bikote batean, eta guraso bakarreko familia batean, urrenkera honetan, dago ongizatea, hobekien horre bikotea taurrak, kaxkarren guraso bakarreko familia, ez dakit, familia eredua idealizatu baino, iruditzen zaite honek, akaso ez zote duen, gehiago, lana eta zaintzaren banak eta agerian uzten, hau da gauzak txukun nago eginez gero, ba, ongizate gehiago lortu aldela, akaso ina?
10: Nik, bai, hori eta iruditzen zait, galdetzen da, ongizate mailaren inguruan, galdetuko bagenu, ongizate ereduaren inguruan, ikusten da, badagoela, oso esanguratsua den porrot bat, ez? Eta azkenean, ereduak funtzionatu behar du premia daukan entzat, eta

0: gabeziaren perzesio hori, orduan, bale, badago perzesio, ba, 7,5-koa, baina nik gustatzen dena da, ba, zerbitzu publikoak nonbaiten bastanteko gabezia daukatela eta kale egiten dutela, porque claro, eredu bat, non merkatua non gizate hori aurkitu dezake, pues ez da exactamente ongizate ereduaren funtsa. Uh-huh. Ez orduan, ba, ez un poquito tatxerren eredua, dago familia, dago merkatua, baina faltatena da zerbitzu publiko eta estatu bat ze horien beharra daukatenak dira ongizate perzesio karen daukatenak.
1: Ja, osea, segituan galdetuko dizut zuri ere iritzia, baina gogorakarri barra dugu goizeko 9 direla dagoeneko eta 2009 urteko azaroko polizia operazioan atxilaturiko 30 bat lagunek modu kolektiboan eskatuko dute euren tortura kasuak judizialki berriro zabaltzea. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014 urtean absolbitu zituzten. Aitor Prieto, egunon?
2: Egunon, Pelle, eta egunon, entzule. Guztioi, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean, urriaren 3an, Donostian. Okendo kulturretxean egingo duten prentxaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan, Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken horietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako Segi Gazte Erakundeko kide izatea leporatu zieten. Behatokia gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baizituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik. Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Barkarzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak ez zuen ikerketan neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak, alaber, inkomunikazio aldiak sortzen duen kalteberetasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela. Eta bestetik, aipatu behar dugu ere azkar, etxebizitzen prezioak 113,2 garestitu zirela uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, notariotzaren kontseilu nagusiaren datuen arabera. Espainiar estatuak jasandako bataz besteko igoera baino ia 6 puntu handiagoa da, hau 107,7 izan baitzen.
1: Eta hauek aipatuta egunaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso León, egunon?
3: Egunon, Pili, egunon, entzuleok. Asteazken honetan etxebizitzak agenda politikoaren erdigunean jarraituko du Espainiako gobernuak atzo bi errege dekretu onartu ostean. Besteak beste, pertsona zaurgarrien etxegabetzen aurkako babesa 2030 arte luzatzea eta alokairu kontratuen hainbat babes neurri jasotzen dituzte testuek. Orain kongresuak baliozkotu beharko ditu. Bilbon Euskal Herriko etxebizitza mugimenduek agerraldi egingo dute arratsaldeko 5 urriaren 2an lau hiriburuetan, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan egingo dituzte mobilizazioak aurkezteko. Gernikan, Bizkaiko Batzar Nagusiek politika orokorreko azken osoko bilkura egingo dute legealdi honetan. Elisabete Etxanobe aldun nagusiak azken urteko kudeaketaren balantzea egingo du eta legealdiaren azken txanparako jardunildoak ere azalduko ditu. Ike Herrarana foan pilota batekin larri zauritu zuen Ertzaintzako agentearen deklarazioaren arira, Justizia Arenarentzat plataformak adierazpenak egingo ditu gaur goizeko 11 epaitegiaren aurrean. Eta segurtasun loan Bingen Zupiria sailburuak agerraldi egingo du goizeko 11:30 hori ere eta Aitor Landa Ertzaintzako zuzendaria aurkeztuko du. Landa uztailetik dago karguan. Donostian EHUko Filosofia Fakultatean Gaza Doctors Under Attack dokumentala proiektatuko dute goizeko 11:00, ondoren eguerdiko 12:00 solasaldia egingo dute Ben de Pierre ekoizlearekin. Eta ekonomian Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak eta Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun helburuak industria plana Euskadi 2030 barruko proiektu eraldatzaile berria aurkeztuko dute. Bilbon berriz, pentsiodunen mugimenduak prentxaurreko egingo du gaur goizean eta Gasteizen gizarte ekimeneko sindikatuek agerraldia egingo dute 160 kaleratze salatzeko. Kirolei dagokienez, futbolean emakumezkoen Europa Cup txapelketan Realak jartxartuko du gaur arratsaldeko 7:00, eskubaloian EHF European League txapelketan Bidasoak Jafnar Jodur

0: izango da aurkari gaur gaueko 9:45 gutxitan, eta kulturarekin amaituko ditugu aurreikuspen hauek. Donostian Xavier Lete 60 Poems, Leteren poesiaren ingelesezko antologia elebidunaren aurre aurkezpen egingo dute, eta bestalde Elena Azkarra Gaurizarrek eta Berto Larrietak Jende Modernoa liburua aurkeztuko dute Elkar Aretoan. Gasteizen Azken Arrok Festivalen 25. edizioa aurkeztuko dute, eta amaitzeko Bilbon La Naval Erraldoien Arrobia erakusketa aurkeztuko dute gaur goizean Itsas Museumen.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko, Itxaso.
0: Bai, gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideokin ez aitor badan abarmentzeko jazuerarik?
3: Bidelanak dira A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan bertan errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira. Bestetik, ohiko autopilaketak daude baita ere Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, eguraldiari dagokien ez esango dugu gaurko honetan temperatura altuak, hegoaizea eta lainoa balkarnasi direla, une honetan 20 gradu Gasteizen, 21 gradu berriz Bilbo eta Iruñan, 24 gradu Donibane Garazi eta Baionan, 23 gradu Maulen eta Donostian berriz 25 gradu eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugari hauak izango dira ipar isurian, eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindikan ere, naiz eta azokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria. Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8-12 musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kale jirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askoz gehiagok. Urriaren 8-12 Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
5: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
8: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
9: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:50 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian analisi mai tenorean Joseba Permach eta Ainhoa Etxaideren laguntzaz gaurko honetan eta hitz egiten genbiltzan, ba, bizitzarekiko gogobetetasunari buruz, honi buruz, egin baitzuen inkesta Eustatek eta atzo bertan ezagutu genituen honen emaitzak zeintzuk ziren. Hor, hitza ema behar nizun, Joseba, hain galdetu, bai dut hor ba, aldeare badela, familia moten arabera, eta akaso ba, horre aipatzen zuen, Ainhoak zehazki, ba, familia eredu motaren arabera ere, ba, hegemonikoak ez diren hoietan ere, horretan ere, ba, begira daskaini beharko litzateketela. Joseba, zer iruditzen zaizu?
1: Bai, nik uste zalantzari gabe, oso agerikoa da ze diferentzia dago, ebi guraso eta guraso bakar, bai, bakar baten, bikaso hiene artean ematen diren erantzunak eta jasotzen diren balorazioak eta bataz bestekoak. Eta horrek nik uste du, pues, maila batean zuke lehen aipatzen zenun bezala, ez? Badauka, ez? Zaintzaren, kargarekin, edo kasu honetan persona bakar batek, ez? Zaintza guztien arduradun gelditu ardula, baina nik uste dut ere, baita ere, zer ikusia duela, familia eredu horretan hain zuzen ere, soldata bakar bat sartzen dela, horrek suposatzen duen guztiarekin, eta bereziki gaur ez, ondoren aipagai izango dugun, ez, etxe bizitzaren problematikarekin. Ez. Nik uste dut ulertu ardela, bueno, hori errealitate gordina dela, nik uste dut prekaritatearen inguruko azterketa gehienetan ateratzen hain zuzen ere errealitate hori, guraso bakarreko eta kasu gehienetan dira gainera emakumeak lideratutako unitate konbidentzialak eta esaten nuen bezala bueno, prekaritate egoerak islatzen dituzten nik uste dut sujeto edo gasunetan unitate konbidentzial ikertuena dira errealitate gordina alako eta Ainhoak aipatzen zuen bezala politika publikoen helburu ere izan beharko lukete edo kontuan hartu beharko liratekez. Eta gustatuko zitzean gauza bat ere aipatzea, ez, prekaritatea aipatzen ari garen honetan eta gogobetasuna aztertzen ari garen honetan lehenu momentu batean Ainhoak aipatu du, ez, prekaritatea sortzen dituen kezkak eta sortzen dituen beldurrak eta kontatu nahiko nintzueke lehengo gurean gertatu zitzean anekdota bat klasean iruditzen zaidalako benetan oso argigarria dela, ez. Nik lehenengo mailako ikasleekin aritzen naiz, hasiberria gara, beraz horrek esan nahi du 18 urte dituztela, eta kasu honetan bi gradu bikoitzeko ikasleak, bai, ikasleak ziren, ulertzeko ere, entzulek ulertu ezaten, gradu bikoitzean sartzeko, ba, nota onagoak behar dituzte, eta praktika bat egiten ari ginala, batek aipatu zion besteari, ba, ez dakite zertarako, hainbeste esfortu delako bat, azkenan denok langabezian egongo garelako, ez? Osea, hori izan berak irakurketaz, eta realitatea, bai, errealitatea da, nik erantzun nion, bera, hemen fakultate honetatik ateratzen diren, eta fakultate askotatik, ez nago fakultatean propaganda egiten, ez? Kasu askotan, arazoa ez da izaten langabeziarena, gaur egun pues, garai batean zegoen langabezi kopuruarekin handia zegoelako, gaur egun dagoena da, ba, izugarrizko prekaritatea, izugarrizko lan baldintza kaskarrak, soldata oso kaskarrak, ez? Baina nik uste dut, ez? Zure bizitzaren horrelako momentu batean nun ikasketei heltzen diozun eta teorian, ez? Aukeratu duzun, kasu honetan, nik uste dut horrela dela, ez? Beste ikasketa batzu hautatzeko aukera zutelako, aukeratzen duzu gustokoa duzun ikasketa bat, baina aurrera begira daukasun kezka eta daukasun beldurra da, ez? Langabeziarena edo lan baldintza eta bizi baldintza oso kaskarrenak. Eta nik uste dut horrek islatzen duela ze motatako gizartean bizi garen, ez? Ez dago bizitza proiektu ez dakit, duin eta seguru xamar bat eskaintzeko aukerarik eta niri hori horrek betzat asko kezkatzena.
0: Ba, goizeko 9:54 direla, gutxinaka geroxeago hitz egingo dugu bete-betean etxe bizitza dekretu ez, baina bat egingo dugu, Espainiar Estatuko ba, kongresuarekin, ea bertan zer nolako giro ate dagoen entzuteko. Txaloak entzuten ditugu honetan, seguraski erantzunen bat edo galderaren bat egingo zuten. Bueno, hartuko du hitza une honetan zehazki Alderdi Popularreko José Vicente Maribosok.
2: Ustedes se tiraron un mes tumbados a la Bartola, mientras mi presidente y mi portavoz hacían propuestas. Usted que dice que es el dialogante, no quiero oír ninguna. Pero mire, le voy a decir una cosa. Gracias al Partido Popular, usted ha tenido que rectificar el BOE. Y al menos los ceutíes no perderán el 75%.
0: Bueno, ba, Ceuta oraindik ere bada aipagai, baina konexio hau ere ba, egiten dugu badelako aski bitxia nolako galderak egiten diren kongresuko kontrol saio honetan. Batzuk irakurriko dizkizuet eta batzuk zuzenean itzuliko dizkizuet ba, oso orokorrak direlako. Esaterako bereziki Alderdi Popularrarenak, ezakit kasualitate den edo ez, baina Ester Muñozek galdetu dio Carlos Cuerpo ba, presidente orde eta ekonomia ministrari, ea nola ulertzen duen gertatzen ari den guztia. Besterik ez, Elias Bendodo galdetu du, ea ba, gobernuaren kudeaketaren ardurak noiza hartuko ote dituen. Bestalde, entzun berri duen José Vicente Maribosok, orain entzun dugu bere azalpenean Zeutari buruz hitz egingo zuela, baina nor galderan besterik ez du jartzen, ba, norentzako egiten duzu lan, presidente ordea. Horixe da hemen, paperean jasota dagoen galdera, beste galdera bitxi batzuk ere badaude, esaterako, ba, Yolanda Díaz gaurkoan galdetuko diote, zein da zure lehentasuna, presidente orde? Miguel Tellado ere galdetuko du, presidentzia eta justizia ministrari, galdetuko dio, zein da zure implikazio gradua zakitola testingururi gabe, eta beste bat, hola, aski bitxi ere izan dena, Borja Semperrek, Euskal Herriko diputatuak, naiz eta Madriletik aurkeztu, galdetuko dio kultura ministrari Ernest Urtasuni, gobernu honek badu, kultura politikaren bat, ez dakit, xelebrak dira, ez direlako oso-oso zehatzak, ez direlako oso-oso zehatzak galdera hauek, Joseba, ze iritzi duzuan iburuz?
1: Bueno, han ikustu dut, agerian jartzen duela gaur egungo politika gintza mota baten eredua zein den, ez? Nik uste dut, batetik garbi dago, ez? Estatuan dagoen egoera kontutan hartuta, urrengo hilabetetan, hauteskundeak izango ditugula kontuan hartuta, eskuinak garbi zeukala batetik ustelkeriarekin, eta bestetik Zeutan gertatutakoarekin nolabait zentratu nahi zituela eztabaidak, oso fuerte eta indartsu hasi zuten kurso politikoa, baina egia da etxe bizitzaren lehengo astean gertatutako guztiak eta momentu honetan, bai Solen eta bai beste toki batzuetan, burutzen ari da mobilizazioa zoreinak maila batean agenda eta eztabaida gakoa edo eztabaida gaia aldatu dute, nik uste dut horrek urduritu egin dituela eta beraz alde horretatik edo zen motatako galdera edo aipua baliatu daiteke, hain zuzen ere nik ulertzen dut saiakera honen bitartez berriro ere beraiek mai gainean jarri nahi dituzten eztabaidan bueltan aritu gaitezen, ez? Dela Zeutakoa, dela ustelkeria eta abar, ez? Aldiz, nik uste dut esango nuke zorionez, lehen aipatzen ari ginen bezala, bai prekaritatea, bai baldintza sozioekonomikoak eta horretan etxe bizitzak duen zentralidadea izugarria da. Nik uste dut jadanila gure egunerokotasunean, ondoan ditugunekin, lankidekin, lagunekin, senitartekoekin, semealabekin, etengabe hitz egiten ari gara, ez etxe bizitzak duen etxe bizitza suposatzen duen arazoa, eta arazo hori mai momentu honetan ala politizatzea, maiaren gainean jartzea, mobilizazioak eragitea, eta eztabaida politiko eta instituzional baten zentroan jartzea, nik uste dut positiboa dela, eta gerian jartzen du, esaten ari nintzen bezala, PP-ek eta Vox-ek zemotatako politika eredua erabiltzen duten kasu honetan, pues agerian utzi ze estatu espainolaren politika zer den momentu honetan, ez.
0: Ainhoa, bai?
3: Ah, bai. Bai, bueno, nik uste dut, eta benetan esaten dut, parlamentuan txalotzea debekatzen ez dute bitartean politika espektakulu nagusitzen jarraituko duela. Eta politika espektakulu horretan galerak horrelakoak izan behar direna. Nik ez da gizien bademora dena gutikan pasatu behar diren galderak, baina horrelako galderak egiten duzunean, ba, momentuan pues, balio duen ez momentuan egokitzeko, ba, una cosa y para la contraria esaten den bezala, horretarako daudela eginak, ez da ez du inolako baliorikan kontrol politikoa egiteko horrelako galdera orokorretan, ez? Osta, nik uste dute jarduera politikoa oso konplexua dela, ez? Jarduera politikoa dimentsio desberdinak dituela eta parlamentua bilakatu dela ba, esa estenifikaziorako gune bat, benetako politika beste leku batzuetan egiten da, espero beste leku batzuetan egitea, porque desde luego azken aldian estatuko ba, kongresuan ikusten dena, gehiago dira, ba, bueno, antzespenak edo dena delakoa, ba, benetako eztabaida politikoa, baino, eta eztabaida politikoa esan daiteke liskartsua, esan daiteke humorez egite egindakoa, ba, rufianek egiten dituelako horrelakoak edo, baina egia esan, ba, noraino eraman duten politika espektakulo hori eta horrelako galderek hori erakusten dute, ba, ba, desde luego, ba, ez dakit, nik uste dute benetan planteatzekoa dela, ez da, benetan eredu sano bat edo eredu bat jendea politikari atxekitzea ekarriko duena, ez, beraz, pues ez da, galderak xelebreak dira eta eztabaidak pues, momentura ekartzeko balio dute, ez dugu ez da kontrol saio batera koaukerak ematen dituzte galderak. Nik, bueno, egia esan ez dute gehiegi jarraitzen estatuko parlamentua, bai estatuko politika, ba, zorionez edo zoritxarrez, asko galdetzatzen digulako, baina ez, iruditzen zait benetan degradazioa handia dela, eta zait benetan iruditzen txaloena tontakeri bat denik, oza da. Zitezu, txalotzen.
0: Bai. Da. Ba, testu inguru hau, egin berri dugun ariketa praktika honek seguru aski gure hurrengo aipagaiarekin ere zuzeneko lotura baduela, izan ere alternatiba alderdi politikoak aga espazioa sortu du, formakuntza usnarketa eta politizazio esparru gisa definitu dute txokoa, eta honi buruz hitz egingo dugu, Aile Marinero aga espazioko arduraduna eta alternatibako kidarekin, egunon?
4: Egunon.
0: Formakuntza usnarketa eta politizazioa dira oinarriak, agaren oinarriak, ze behar identifikatu dituzue halako espazio bat sortu behar izateko?
4: Bueno, hau etortzen da alternatiba ibilbidetik ekarri ala izan dugun ondorio batetik, gure ibilbidean ikusi dugu ekintza politikoa zela bakarrik ekintzak egitea, badela bebai formatzea eta formakuntza eskaintzea, eta horregatik heldu gara, beharrezkoa dela Euskal Herrian aga espazio bezalako espazio bat izatea.
0: Horre, zehazki, alternatibak propioki egin zezaken, baina jakin nahi dugu, nolatan erabaki da bereizpen bat egitea eta espazio hori identitate edo entitate propioa ematea?
4: Bueno, azkenean alternatiba badalako instituziorako prestatuta dagoen proiektu bat, eta agaren helburua ez da hori. Agaren helburua da beste elkartekin, beste fundazioekin eta beste mugimenduekin lan elkarrean lan egitea eta horregatik iruditu zaigu ezinbestekoa dela desberdintasun hori egotea.
0: Horre aga espazioak jakin nahi dugu ere bai, ea nola eragingo ote dion alternatibari, hor instituzioari nola nola eragingo dio eta baita EH Bilduri.
4: Ba, bueno, guste dugu dela aga, bueno, aga jaio da batzeko, ezta? Likatzeko. Orduan zer eingo du alternatiba barruan eta EH Bildu barruan, ba gure dagoen proiektua elikatzea eta hori, batzea.
0: Zazki, jakine dugu baita ere, ea izan daiteken espazio bat oinarria zabaldu deitzen zaion hori ere egikaritu alizateko?
4: Bai. Osea, hau sortu da, ala jaio egin da, esan dudan moduan, ba, elkarlanean aritzeko, eta hortze barruan da, ba, bueno, zuk esan dozu, ez da, gure ardatzeetan, daukagu ardatz oso xabal bat non hortze landuko dugu feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa, sozialismoa, suberan tasuna, osea, hortze lan aritu nahi dugun lana oso zabala da eta horregatik desberdintasun hori alternatibarekin izan ere, ba bueno, beste lan egiten ari diren beste mugimenduekin lan egiteko eta arekin haiekin aritzeko lantzeko haien ardatzak ere.
0: Aipatu dituzu alor ezberdin batzuk, bai. Jakin nahi dugu, formakuntzaren beharra zergaitik identifikatu duzue espazio hoietan, eta zeintzuk dira elikatu nahi dituzuen alorrak?
4: Bai, bueno, formakuntza, bueno, ez bakarrik arlo horietan, ez da? Formakuntza ezinbestekoa da fastismoari aurre egiteko, ez da? Guretzat garrantzitsua da, bueno, garrantzitsua dira borrokak eta ekintzak eta kaleak hartzea, baina sakondua eta diskurtso horiek aurre egiteko ezinbestekoa da formakuntza hori eta elkarlanean lan egitea.
0: Horre, elkarlan horretarako, atea jo duzu, bestelako elkarte, bestelako fundazio politikoetara?
4: Bai, gugea dekogu trajektoria bat horretan, ez da, alternatiba parte hartu du Foru Soberanistan, eta hortze badauz elkarte, fundazio eta alderdi desberdin estatu mailan, eta horretan egin dugu lan, eta gure ideia da, hemendik aurrera, agaren bitartez jarraitzea lan egiten. Estatuan lan egin dugu, baina Euskal Herrian ere iratzarrekin, iparegoarekin, Euskal Gartasunarekin lan egin dugu, eta gure ideia da, hemendik aurrera, apoia puntu honetik aurrera, haiekin aritzea gehiago.
0: Horre, arreta berezi ere eskaini nahi diozue gaztereri, zer egingo duzu zentzu honetan?
4: Bai, gure gure ideia da proiektu hau dau zuzenduta ezker zubiren anastasun identifikatzen diren pertsonei, baina bai jarri nahi dugu fokoa gaztean, gazterian, izan ere gure ustez gazteak izango direlako etorkizuna aldatuko duten, ala aldatu alduten gizarte sektorea, eta gure ustez naiz eta badekogu hemen Euskal Herrian gazteria formatua potentea eta borrokara prest daudena, ba formakuntza hori eskintzea eta formatzea gehiago lagunduko digu, ni esaten dut digu, zen gaztea naizelako bai, hobeto aurre egiteko fasismoa lagorakada hori etortzen denea.
0: Ez da edo nolako etxeko lana horre gazteriari, etorkizun aldatzeko gaitasun hori ematea, baina gertatzen da, generazio eta generazio artean akaso ba, egin beharreko ba, gizarte eraldaketa batzuk pasa egiten direla edo paso egiten direla horietaz?
4: A ber, guztu dute eta aga zentzurretan argi utzi du, ez da, edala jendarte gozorako, bai? Uh-huh. Baina bai egia da, ba hori, pausuak emateko eta etortzen dana, bai, guk gara, ez da? Eta gu izango gara etorkizun batean eredatuko ditugun eskubide ala ez eskubide horiek eta guk izango dira izango gara be bai borrokatuko duguna dugunak eskubide horiek.
0: Horre jardunaldia zehazki ostiral honetan bai. Izango da lehenbizikoa eta beste 78. erregimenaz galdetuko da. Zer nahi da ondori ezatu zentzunetan?
4: Ba bueno, ze herentzia dagoen punto horretatik, ez da? Ze nolako arazoak ditugun egin diren erabakiangatik eta zergatik gauden punto honetan zer egin dute txarto ala ondo puntu hori 78 eta zergatik gauden orain honetan, baina bueno, entzuteko eta jakiteko zer garatuko duen markatu zeke zer garatuko duten Amaiur Egurrola, Jose Ignacio eta Antonio Jose Montoro gomendatzen zaituztegu etortzera.
0: Bestalde, jakine dugu, horre solasaldiak izango dira.
4: Bai.
0: Hori gerora, nolako ondoriak utzi beharko lituzke, edo horren ondoriak nola aplikatzen dira, edo nola lortzen da hitzaldi baten ostean ba horre gizarte eragin bat sortzea?
4: Eragina dago tortzen diren jendeak geratzen delako idei batekin eta bai, hori, idei batekin ala askorekin eta hori egiten duena da jende hauek hitz egitea beste jende batzuekin eta hori garatzea, irekitzea zirkuloa bai, zirkulo txiki hori handitzea, pixkanaka hori da egiten duen eragina hitzaldietan, jardunaldietan egiten direnean.
0: Bestelako aipagaiak ere badira, kaos geopolitikoa, kultura antifasista, bai. Edabideak eta fasismoa la borroka intersekzionalak, zer nabarmenduko zenuke hoi buruz?
4: Ba bueno, guk uste dugu honetan zeharkatzen duen ardatze nagusia dela antifasismoa eta honetan arituko gara jardunaldi hauetan eta hori da.
0: Ba, adi izango gara beraz, bertan aipatzen denaz. Ailen Marinero, aga espazioko arduraduna, mila esker goizonetan gurera gerturatzeatik.
4: Zuei.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria.

0: Goizeko 10:25 gutxi eta aurrera egin beharra dugu, bueno, hori bai, ideia, elkarrizketako ideia bat probestuta, ze aipatu digulako Ailenek besteak beste halako topaketak balio izaten dutela, ba, beste batzuekin elkartu eta gure ideia horiek zabaltzeko. Eta kaso hori xeberare egiten dabiltza Madriletik, maizterren ba, batzarrak kanpaldia antolatua du, bertan Soleko plaza horretan, gurean berriz Euskal Herrian Bilbon daude bilduak, segituen joko dugu bertara, baino lehenik eta behin kontekstu apur bat jarriko diogu honi, zan ere PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte, batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030. Urtea bitar ala funts putreekiko beto eskuidea. Hau da, aurrera ateratzeko aukera gehiago dauzkan dekretua, bigarrena berriz, maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Ez dirudi, honek berbesteko babesa izango duenik, gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude, ostiralean dekretua berretxial izateko.
1: Etxe bizitza arloko neurriak bi dekretu ezberdinetan banatu dira. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurreikusten du, Junts ala EAJaren sustengoa barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du, alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzea, maizteren sindikatuak eskatzen duen moduan.
2: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
1: Alicia del Río, maizterren sindikatuko ordezkariak, borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretua bitan zatitu delako, greba orokorra aldarrikatu dute.
2: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Ba, Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean, esaten genuen moduan, pertsona zaurgarrien etxegabetzak 2030. Urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
3: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
1: Lehen dekretu horrek 2028. Urtea heldu bitarte funts putrei etxebizitzak erosteko aukera debekatuko die. Espekulatzaileei izen eta abizenak jarri behar zaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
3: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
1: Beste neurrietako batzuk epe laburreko alokairuaren bueltako iruzurren aurkako erregulazioa, ala etxebizitza turistikoen beza, 21%-era igotzea dira. Hala ere, neurri esangunatxoenetako bat, 2028. Azken eguna baino lehen, amaitzen alokairu kontratuak bi urtez lusatzeko aukera da. Hauen prezio igoera, 100%-ra mugatua geldituko litzateke.
0: Ba, hain zuzen honi dagokionez galdetu nahi dizuet, ea zer iruditu zaizkizuen dekretuek jasotako neurriak, hainua, zurekin hasiko gara.
4: Nei dut zazek, muturreko egoeran arautzen denean, oso erraza izaten dela muinari ez heltzea, ez? Eta beraz, muturreko egoera bakarrik da arautzen dena, kasu honetan izango ditzakete desahuzioak edo etxegabetzea, ez? Eta bueno, hartuko dira neurri batzuk, maizterrek eskatzen dutena ez da hartuko, hori bigarren dekretu batera joko da, eta badirudi garaipen bat eman dela, eta neurria oso mugatu bada, eta berriro diot, oso muturreko egoera bat, zaurgarriak, egoera zaurgarrietan, ez da etxegabetzerik emango, eta gainera epen muga batean gertatuko da, beraz. Ba bueno, ongi etorria, bazitekeen hori ere ez egitea, baina ez da muinera jo, ez da guztientzat hartzen den neurri bat, oso mugatua da, oso neurtua da, ez da, nire ustez aurrera urrats handi bat, eta nik kosta egiten zait garaipen bat bezala ulertzea, eta gainera, eske hartuko ez balitz gobernua apurtu egingo litzateke, ez, bere irakurketa politikoa ere hor dago, ez, beraz, ba, ez te balorazio ekaragarri positiboa egiteko.
0: Joseba, zuk zer dezu?
5: Bai, bueno, nik uste dute Ainhoak eman duela nolabait ideia nagusia, ez? Nik uste dut hau ez dela nolabait bueno, gaur egun lehen aipatzen duen bezala ziurrenik emaiaren gainean dakagun arazo sozioekonomiko garrantzitsuari aurre egiteko tresna garrantzitsu bat, ez? Da izatekotan, ez? Muturreko egoera batzuei erantzun nahi dien tresna txiki bat, ba, koiuntura eta testu inguru oso zehaz batean, oso baldintzatuta, ez? Momentu honetan, ez? Maiaren, agertokiaren erdian dauden mobilizazioen gatik, eta mendik hilabete batzutara, egongo diren, hauteskundeen gatik, ez? Nik uste dut gainera, atzo jakin izan genituen titular nagusiak, gaur publiko egiten ari da letra txikia, eta kasu batzuetan ni bederen ikusten ari naizen letra txikia ere irutzen zait kezkatzeko ere badela, maila batean ere, oraindik ere, funts putrei aukera ematen dielako, hain zuzen ere, etxe bizitzaren merkatuan, beraiek dakaten eragina hori mantentzen edo kasu batzuetan areagotzen, ez? Eta nik uste dut funtsean hemen dagoela arazo handiena, ez? Nik uste dut azkenan etxe bizitza bihurtu da inbertsiorako tresna bat, gaur egun kasu askotan aipatzen dutenean eskuinak hemen AJ-tik hasita Boxeraino PP-tik pasatuta aipatzen dutenean pequeños propietarios edo funts putretaraino hitz egiten ari gera etxe bizitza bihurtu dela hain zuzen ere inbertsio gure aurrezki gutxi batzuekin propietario txikien edo jabe txikien kasuan eta putre funtsen kasuan, noski beste maila bat. Baina hitz egiten ari gera, bizitza duina bermatzeko funtsezkoa den osagai bat eta ze ari garela, eskubide bat izan beharko lukela, eta eskubide sozial bat den neurrian, ez lukela behintzat inbertsiorako eta nolabait dirutzak irabazteko tresna bat izan behar. Nik uste dut norabide horretan egituratu beharko ziren, ez muturreko egoerei aurre egiteko neurriak, hoiek ondo daude, hoiek beharrezkoa dira, hoiek babestu behar dira eta logikoki muturreko egoeran dauden personei lagunduko badie, logikoa da, ese alakoak ere momentu honetan planteatza. Kontua da, olakoak onartzen diren bitartan, oraindik ere, udalek etxe bizitzak eraiki nahi dituztenan, edo beraien lurrak saltzen dituztenean, babes ofizialeko etxe bizitza kopurua edo unekoa egiten den, zer regimenean egiten den, alokairua sustatzen den, edo bestea sustatzen den, eta maila batean, esaten nuen etxe bizitzaren merkatu horretan, politikoki, eta publikoki, eragin nahi den benetan, hain zuzen ere, inbertsiorako tresna bat izatetik, eskubide sozial bat izatera pasatzeko. Eta nik uste dut horretarako, gaurkoz, ez daudela oraindik ere baldintzak eta gehiengo politiko batek oraindik ere esaten duen bezala inbertsiorako tresna edo bitarteko bezala ulertzen du etxe bizitza eta personal zehaz batzun eta kolektibo zehaz batzuen interesa defendatzen ari dira aipatzen duen bezala EAJ-tik hasita Boxeraino. Eta bukatu nahi dut aipamen bat eginez eta da hain zuzen ere gure kasuan hainbat gauza arautzeko daukagun burujabetza faltarekin. Nik uste dut horrek ere esku lotuak gaituela eta nik uste dut ere kontuan hartzeko dela eta mai gaineratu behar dugula.
0: Horre beste xetasuna ere bada, akaso auzionek martxan den hauteskunde edo aurre hauteskunde testu inguruan eragin handia izan dezakela. Zuek ere bat egiten duzue, uste honekin, Joseba, zurekin jarraituko.
5: Nola, parkatu?
0: Bai, ea...
5: Hauteskundeekin.
0: Bai, hori da, ea hauteskunden gertutasun horrek eragina ote duen, horre pausua emateko garaian, edo zerbait proposatu beharreko garaian, ze adibidez, esango dizuet zehatzago, agian bi dekretu plazaratu izana, bai, jakinikan batek aukerak dauzkala, bestak aukera gutxiago dauzkala, bestetan akaso, edo dekretu bakarra guztiarekin, edo bigarren dekretua puntu bakar duen hori agian ezen ez da aurkeztuko ere. Ez dakit, ze normalean alako zerbait aurkezten bada, ba, beti impresio izan daiteke, ba, hau lortzeko egiten dugu, ez dugu aurkeztuko zerbait ez lortzeko, ez dakit ulertu edo, agian pixka gisa onastu bate dizu den, Joseba.
5: Bai. Bueno, nik lehen nahi patut, ez? Nik uste badaola alde positibo bat, eta da, esaten, ari naiz, aurrekoan lehen esaten duen bezala, ez? Hauteskundeetarako, estatuko hauteskundeetarako, eta baita ere udala hauteskundeetarako, ea hilabete gutxi falta direnean, ez da bai da gain nagusia etxe bizitza izatean, nik uste dut hori bere horretan positiboa dela. Era berean, zuk aipatzen zenun bezala, ez da kasualitatea, noski, ba, bi dekretu proposatzea, eta nik uste bi dekretu horiek erantzuten diotela, ba, kasu honetan, ez? Sánchez sostengatu zuen gehiengo aule horrek, edo gehiengo berezi horrek, bueno, dituen ezaugarri eta berezitasunen gatik, ez? Badakigu, Juntzek eta EAJak, bueno, babestu zutela Pedro Sánchezen lehendakaritza, baina badakigu bi alderdi politiko hoiek, bale, noa ipatzen nuen bezala, ba, interes rentistak eta interes ekonomiko zehatzak defendatzen dituztela, eta alakoak iristen direnean ere, beraiek dira hain zuzen ere alako jarrera hartzen dutenak, ez? Gauza bera gertatu zen bere garaian ere, ba, energetikei ere zerga ezarri zitzaienean, eta bi alderdi hoiek ere izan ziren, Sánchezen gobernua presionatu zutenak, eta azkenean, ba, PP eta Boxekin batera, zerga hori bertan bera utzi zutenak, ez? Bueno, nik uste kasu honetan ikusita, ba, Juntzen eta EAJaren jarrera zein den, ba, ziurrenik Partido Socialista saiatu izan da, hauteskundeen aurretik zerbait lortu nahian, eta momentu honetan dagoen presio sozial hori arintze, alden neurrian arintzea, ez? Baina nik uste dut, aprobetsatu behar dela momentua, ba, indar politiko bakoitza duen jarrera, gai sozial larri honen aurrean, duen jarrera, ba argi eta garbi gizarteratzeko, eta bakoitza ze interes eta ze politika defendatzen ari den erakusteko. Nik uste dut garrantzitsua dela eta baliatu behar dela, are gehiago hauteskundeen aurrean gaudenean, eta beraz herritarrek urrengo hilabetetan berrirore bere autua egiteko aukera izango dutenean.
0: Bagaituko dugu beste iritzi batera analisi maionetara. Unai Fernandez de Betoño, arkitekturan doktorea eta Naiz Irratiko analisi maietako kideari, ba, dekretu hauen bueltako iritzi askatu diogu. Aitor?
6: Azteko dekretua bere edo bide.
1: Dekretu aurkeztu izana adabakia ezote diren galdetu diogu.
7: Adabakiak izan daitezke kasu batzuetan, baina orokorrean esan da, ba, bueno, garrantzitsuak dira eta legeak ba, garatu ditzakete eta gauzak gehiago zehaztu. Ezaguna da, ba, Romanones kondeak esaten zuela aspaldi, egizkizue zuek legeak eta utzizkida zuen niri dekretuak, eta zentzu horretan, ba, dekretuak garrantzitsuak izan daitezke. Oan galdera, izan daitekea justo dekretu hauek adabakiak ote diren, ba, nik ustet, bueno, neurri potenteak dauzkatela, eta dauden bezala aprobatuko balira, konbalidatuko balira.
1: Betoñok balioan jarri du etxegabetzei muga jartzea edo alokairuak lusatzea, hala ere kritikagarritzat jo du hauei epe muga bat jarri izana. Gazi gozotzat jo ditu dekretuak, agerian gelditu da Espainiar estatuak neurriak hartzitzakela. Galdera trampatia bada ere, azken aldian neurri hauen faltan kalteak izan dituztenei zer esan beharko litzaieken galdetu diogu.
7: Eta galdera da zer gertatzen den 2026ko hasieratik, ba, orain arte, ez da, urrir arte. Ze hor, etxegabetze asko egon dira, tartean Mari Carmen famatu onena, baino beste euskal herritar askoren kasua ere badago, eta zentzu horretan, ba, horre, agrabio bat dago, ez da, eta zentzazioa dago, ba, hemen Espainiar estatuan, eta baita EAN eta Nafarroako Foru Erkidegoan ere askotan arautzen dela momentuaren eta unearen arabera, ez da.
1: Adibidetzat jarri ditu Donostiako Bentaberriko 500 etxebizitzak, 2028. urtean amaitzen da Blackstone funtsaren jabekotzat diren etxebizitzen babesa.
7: Badirudi orain Denis Itxasok eta Jaurlaritzak konpondu nahi dutela haien egoera, ba, aurrekontu legean ezarrita arauren bat, apiskat esanez, hoiek ez direla deskalifikatuko area tensionatu batean edo dauden bitartean, baina galdera da, eta ze gertatzen da orain arte, ja deskalifikatu diren etxe bizitzekin. Esate baterako, ba, bitalkilerrek saldu zizkion beste putre funtz bati, katela izenekoari, 500 etxe bizitza alokairukoak Gasteizen.
1: Alokairu kontratuak automatikoki berritzeko neurria beste dekretu batean jaso izana ez da esperantzagarria Unai Fernandez de Betoñorentzat. Hala ere, honen onurak balioan jarri ditu.
7: Nik uste nahiko tristea dela, ze argi erakusten ari dira, badakitela, bigarren dekretu hau ez dala aprobatuko, badakite alokairuen luzapen automatikoa ez dutela konbalidatuko beste alderdiek, ez Junsek, ez EAJak eta ez beste alderdi batzuek ere, eta zentzu horretan nik uste galeriara begira egindako neurri bat dela. Dena den, neurria oso ona da, aprobatuko balitz, iruditzen zait benetan neurri garrantzitsua.
1: Neurri hau ez litzatekeela zaharra esan du. Gogora ekarri du, 1985. urtea heldu aurretik alokairu kontratuak automatikoki berritzen zirela, eta nazioartean neurria mantendu egin dela.
7: Alokairuen liberalizazioa ez da betidanik existitu, ez Frantziar Estatuan, ez Espainiar Estatuan, eta ego Euskal Herriari dagokionez, Espainiar Estatuan liberalizatu ziren 1985 Boyer dekretuaren bidez, PSOEk liberalizatu zituen. Ordurarte, eta ez bakarrik Frankoren garaitik, baizik eta 1920 alokairuak indefinituak ziren. Alokairuak suposatzen ziren automatikoki berritzen zirela, jabeak ez bazuen behar etxe bizitza berarentzat edo bere semealabentzat.
0: Hain zuzen, aldarrikapen hauen irudiare badira plaza ezberdinetan abiaturiko kanpaldiak. Euskal Herrian Bilboko Arriaga plazan abiatu da bat, eta bertan dugu Itxaso Leon lankidea. Egunon?
8: Kaixo Pegi, egunon, eta egunon entzule guztioi ere. Bueno, bertan giroa bero dagoeneko, goizan goizetik, Arriaga plaza honetan, izan ere beste gau bat bete dute bertan kanpatuta daudenek. Dezente biderkatu dira gainera azken orduotan, esan digute 20 gora ere badirela, eta inguruan kuriosoak ere bildu dira, jendea badugu. Bertan kanpatu dutenetako bat dugu gurekin, protestari hoietako bat dugu gurekin une honetan, Isusko Blanco Insausti, egunon.
9: Jope, egunon.
8: Bueno, hasteko galdetuko dizut, nola eta zerk bultzatuta abiatu zen duten hemen etxe bizitzaren inguruko kanpaldi hau? Esango nuke ez dagoela atzean elkarte deitzailerik, hau da, zuen artean piztutako ekimen improvisatua izan zen?
9: Bai, a ber, gauza da, azkenean, biztoa hiru pertsonei, okurritu zitzaien, hankanpada jartxa, Arriaga plazan, eta nik atzotira amatza, baina gira da, aztrenetik atzora amaz pertsona inguratu zidela, eta amaz pertsona horretatik gehitu egin zidela, eta eskertzekoa da, eta atzotik gaurka beste amaz pertsona gertotu dira, eta ikusten dugu moduan Arriaga plaza kanpaz betetzeari daude. Esan ez moduan guk eurondatez egiten dugu, eta hemen ez dago inolako sindikaturik, ez da politikako beste gauzaren atzean gure kabuz egin dugu, eta bakoitza solidatu egin da, humanaz ditu egin gira, eta hori.
8: Zentzu horretan, zentzu dira zuen aldarrikapenak, hau da, aldarrikapen horiek nori bideratzen dizkiozu, estatu mailakoak dira, agian inspiratu zaituzten protesta hori bezala, ala bertara ekarrita hemengo agintariei bideratzen dizkiozu.
9: Guk egia da, Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako gobernuari parkatu, eskatzen diogu atzoko dekretua egingo zena faltsua dela, ez? Eta gure alarretzen duguna da etxe bizitzaren kontratazioak mugabeak izatea, ezin dira aldatu, ezin dira areagotu, ehuneko hogeitiko zure irabazitatik ehuneko hogeia ezin dute etxe bizitzaren alokatua ezin dugu pasatu, ehuneko hogeitik gorakoak, eta azkenan nahi duguna da, edo burua da etxe bizitzaren arazoak edo atazkak konpontza, eta konpontzeko arazoa beharrezkoa bada kanpada hau egitea egun eguneaz, 11 egunez beharra dakoa, guk ez amarra gaude, guk ez gaude txita, guk egingo dugu beharrezkoa dena gobernu honek zerbait egitea, porque azkenean fondo buitreak hainbat egin marritugu, eta ezin dela izan gure aldarrikapena da pertsona goitzak ezin dau izan amar etxe eta amar etxe horietatik haien iragatziak edukitza eta lanik ez egitea, hori ezin da izan.
10: Azken orduetan egonda berritasunik horri dagokionez, PSOE eta Sumarrek etxe bizitzaren bueltako bi dekretu adostu dituzte, nola hartu dituzue horiek?
9: A ber, guk pertsonalki, osea, ondino gaur amabizetan iagurri duguko dugu dekretua guztiak eta saluko diegu guztia izan den dekretua, baina ja da dekretua irakurtzen parte bat barikoan posatuko da, eta horzatik ezin gara egon zain dekretu horien zain, burka ezkenen dekretu hori faltsua da. Hau da, gobernuak, PSEak, Sumarrek, PSOEek, PNVak eta beste alderdi politikoak eskuak garretu nahi dituzte, eta ez dakite nola, porque Madrien, Laporta de Soleko mobilizazioak milaka eta milaka pertson dira, eta hemen Bilbon atzoko mobilizazioan baita ere milaka eta pertson izan ginen, eta pertsonalki oso arro nago ikusten ari garen atzez. Guk ez denokan pentsatuta emestirien de gertura atzea milaka eta milaka pertson izan ginen atzo, eta apoioa ez baita ere atzoko Barrenkale kalean egon zen desfase legala salatu gemarko genezake, eta uste ointxe bertan gobernuak Espainia gobernuak zein Espainiako gobernuak aprobetzen ari dela desfaseak egiteko, eta aire bat oso hortu da goena da biharko desauzioa erandion etxe bizitza blokeak ez desfaseatu edo etxe garatzea nahi egin nahi dute, eta horretatik agude nagusiak ume txikia daude, eta uzet bihar pues horrego marko gintezkela, eta baita ere alderri politikoak horregon beharko ditzaketela.
10: Aipatu dugu zuzen egot kanpo ere Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak ehunka lagun bildu zituela atzoko mobilizazioetan, eta mobilizazio gehiago iragarri dituztela gainera ostiraleko. Guzti horietan egongo zarete?
9: Egongo dira, eta premia dugu domekan Labekin izango dugu mania, elkartuko gera Lapek esan digu, guk arro gaude, ez, azkenean, esan dugu nazira moduan, guk ez dakagu inako laguntzarik, eta, bueno, guk bakarri gaude, lutsa honetan, eta zenbat gillo izatie, hobeto, osea, guk esaten duguna, onzertan, ez da dirua, baizik eta akampainak egotea, eta ikustea, zelan Bilbon ez daela, Euskal Herritarrok ez daela izilduko, etxe izitzaren bizitza duin bat izatzeko posibila dela, azkenan hori nahi gu aldarrikatu ez, eta zelan gobernuak ez aprobetatzeaz gure kasu ez, eta kasu bueno, berezitzakoa ez.
10: Amaitzeko Isusko galdetzea, lehen ere esan duzu behar denera arte egon gozaretela, noiz arte daukaztu dena den aurre ikusita hemen egotea.
9: Eza, zindet eman erantzun bat, orde azkenan jendeak pila eta pila bat janari ematenari dire, eta atzorria da, aipatu du marko genez dut, etorri zera emakumea tamburutik kontatzera bere historia zeran de entzibizitza zera jotu zietera, eta horren ondorioz eta 10 metro karratuko etxebizitza batzean dagoela, etxebizitza hori ez dela duina, eta azkenean esan ditu da moduan, dutu nahi zaren moduan ez daukagu limiterik, jendeak super eskuzalak izan dira gurekin, eta gu oso arrotasunez gaude. Eskertzekoa da jendeak ulertzea egoera hauek, eta azkenik amaitzeko ezin dugu ahaztu Palestinako genozidioa, hor zaiteko gaur Palestinako banderie, eta azkenan, bueno, alargatu nahi eguna da ez pakea, porque bakigu baita ere dekretu hori egin zuenak gobernuak Palestinaren pakea gezurra dela, eta amaitzeko zapatuan Palestinaren mania dagoela, eta zertuko genzueke etortzea eta baita ere domekako manifestazioan parte hartzera.
10: Ba, oso, dozeetazun noiekin guztiekin geratuko gara, Isusko Blanco izauzti, eskerrik asko, eta zorte honurrengo egunetan ere.
9: Ni asker zuei, aio.
10: Ba, esan bezala, Pelli, oiekin geratuko gara, eta diogongo gara hemen erreakzio parean daukagun kampanionekin.
0: Hori da, begiz jota dauzkazue. Mi esker, itxaso, gero arte.
10: Bai, gero arte.
0: Minutu bat gelditzen zaigu besterik ez bukatzeko, Ainhoa, horre Maizterren sindikatuak greba orokorra deitzeko ere aldarrikapena luzatu du, Zuk uste egongo da, alakorik, aukerarik bada?
4: Jo, ba, norbaiten hitza falta izan bada azken egunetan, komisioen ezta joterena da, edo berderen esan badute, nik ez diet entzunet, esan daiteke nire utxe egitea, gustatuko litzai da, ez esatea, baiet sinisten dudala, estatu maian greba dukorra gongo dala, baina ez dakit. Beste gauza bada, Euskal Herrian zer egingo den. Baina, nik uste dut oso momentu interesgarria dela. Azkenean, benetan legerik egongo bada etxe bizitza eskubidea ziurtatzeko bidean, presio soziala behar da, gehiengoak edo akordio politikoak behar dira, eta eskuduntzak behar dira. Osea,

0: badagoela agenda sozial bat herriak berea egin duena eta horrek derrigor urratsak eskatuko dituztela, ez? Egongo da, pues ez dakit, ez nintzake ni izango kontra jarriko litzatekena.
1: Baiko isi beharko dugu orduan, zer gertatzen den, eskerrik asko asteazken goizonetan gurean izateatik, Joseba Premats eta Ainhoa Etxaide nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Goizeko 10ak dira, Eusko Alderdi Jeltzaleak Ramiro González proposatu du Arabako aldun nagusi izateko, ba 2027ko udal eta foru hauteskundetan bera hautagai izan dadin proposatu dut. Aitor Prieto, egunon.
3: Egunon Peie eta egunon entzule guztioi. Horrela, laugarren agintaldia izango da karguan Gonzálezek, hiru aldiz jarraian izendatua izan ondoren, 2023ko azken hauteskundeetan gehiengo soilarekin investitu zuten EAJren eta PSren babesarekin eta gutxiengoan gobernatu du. Aurreko legegintzaldian ez bezala. Eta bestetik aipatu behar dugu ere Durangoko azokaren 61. edizioa abenduaren 4-8 bitartean egingo dela urten eta erakusmaila ipintzeko izen ematea asteazken honetan itxiko da. Azokan parte hartu nahi dute erakusleek izan argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile zein autoekoizle Durangoko azoka.eus webguneko intranetan atalan egin beharko dute eskaria. Durangoko azokako antolatzaileek jakin arazi dutenez, behin erregistratuta, partaide webgunean bertan izango dute informazio osagarria eskuragarri. Hau da, azokako araudia, izen emateko epeak, maiz egiten diren galderak eta tarifen inguruko informazio guztia. Hoi bezala, aurrerago beste zenbait inskripzio zabalduko dira. Besteak beste, egitarauaren barruan proposamenak egiteko eta ikasle goizean parte hartzeko. Horren inguruko informazio zehatza aurrerago emango dute.
1: Kaipatu ostean ere eguradiaren eta trafikoaren berri ere jasoko dugu, errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik?
3: Amaitu dira, ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, ez dago besteko arazorik Euskal Herriko errepidetan.
1: Eguradiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugari hauak izango dira ipar isurian, eta gainera, eguneren batean, ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eta joan aurretik saioa borobiltzako agurtuko ditu bere bai bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Azeiza, egunon?
5: Egunon.
2: Egunon, Pelli.
1: Bueno, nolako kontuak aipatu behar dituzu asteazken honetan?
5: Bueno, musika izango dugu izpidez, asteazkenero bezala, batetik doinotatik aratago podcastaren atal berri bat izango dugu Iñigo.
2: Bai, eta gainera, bueno, ba, podcastan zuten dugun bitartean, gaur soinu froga mardulek dauzkagu, Josmel Lazo Lab dator, eta tira, musikari kubatar da bera, pianista, Euskal Herrian lea, ba, 18 bat urte dara matzana, gaur lehenengo entrevista eskiniko du euskeraz, eta berarekin batera Juanma Urriza Boli bateria jole aski ezaguna, ba, biak ala biak jostaiu eta trastez beteta izango dira gurean, eta bueno, ba, euren proiektua ezagutzera emango digute, Akaitzara Solare badator gurera, eta gaur, topatu dut, ona bidean esan dit, ez dizut pista ondirik emango, baina ipurtargiak eta olagarroak izango ditugu izpide, eta esan diot, igual, garapenaren edo momenturen batean, senidetuta ote dauden animaliak, eta esan dit, ez, bale, eta ez gehiago kontatu, baina Akaitz Arazolarekin ariko gara, eta etorkizuneko liburutegiaz ere ariko gara, etorkizuneko liburutegia bisualizatuko dugu.
5: Bai, Osloko liburutegi nagusian badagoelako apalategi bat, eta bertan badaude liburu batzuk 100 urte barrura arte ezin direnak irakurri. Eta antxe daude, baina ezin dira irakurri. Proiektorren inguruan hitz egingo dizuegu.
1: Ba, bira, ba, interesgarria aski. Eskerrik asko, eta bihar arte.
2: Eskerrik asko zuri Pegi.
1: Eta gure partetik besterik ez joateko tenorea heldu zaigu, bihar ere bueltan izango era. Onda izan, aio?

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bagenuen gure oiko asteazkenak berreskuratzeko gogoa, badakizuen nortasun berezia izaten duela guretzat asteko hirugarren egunak musikari eskintzen baitiugu.
1: Asteazkenero musika izpide duen Gartxotun Zain Letonaren Doinuetatik Haratago podcastaren atal berri bat estreinatzen dugu. Eta begira, gaur irailako 30 podcastaren mundu eguna omen da.
2: Steve Lin Modern Life Network podcastaren plataformako sortzaileak sustatu zuen egun hau 2014ean. 6 ordu inguruko emisio berezi bat antolatu zuen eguna ospatzeko, eta nazioartean izan zuen eragin handiaren ondorioz, podcastaren nazioarteko eguna jaio zen.

0: Eta bai, guk asteazken elkarrizketa akustikoak izaten ditugu gaur Josmen Lazo dator. 18 urte daramatza Euskal Herrian musikari puxka kubatarrak eta gaur gurean eskainiko du bere lehen elkarrizketa euskeraz.
1: Aipa ditzagun, bada, gaurko egunez jaiotako musikariak, adibidez, aurreko demoraldian hainbestetan aipatu genuen Patrice Rushen, estatu batua ritmina eta blues abeslaria, piano jotzaia, musikagilea eta musika zuzendaria da Rushen.
2: Grammy-sarien eta Emmy-sarien musikagileen nagusi zuzendari gisa jardun zuen lehen emakumea izan zen, baita NAACP Image Awardsen musika zuzendari gisa aritu zen lehena ere. Horrez gain, bera izan zen HBO-ko People's Choice Awards Comic Relief eta The Midnight Hour izeneko talk show-eko musika zuzendari eta moldatzaile izan den emakume bakarra.

0: Gaurko egunez jaio zen baita ere Mark Bolan Londresen. Ingeles musikari, abeslari, ekoizle eta olerkaria izan zen. 1970-ko hamarkadan glam rockaren aintzindarietako bat izan zen T-Rex taldearekin.
1: 1970-ko hamarkadan hasi zuen bere musika ibilbidea eta 1977-70ra Tyrannosaurus Rex talde psikodelikoarekin aritu zen. 1971-ko martxoan BBC-n purpurina aurpegian zuela egindako emanaldia glam rockaren hasieratzat jotzen da. Tamalez Bolan autoistripu batean hiltzen 1977-ko martxoaren 16an.
2: Eta hirugarren efemeride musikala gaurko egunez 2021-ean Tony Bennettek album bat argitaratu zuen Lady Gagarekin, Love for Sale izenekoa, eta Guinnessen arabera material berriaren album bat argitaratu zuen pertsonarik zaharrena bilakatu zen. Bennettek 85 urte zituen.

0: Horrela ba, euritanten artean eta doinu hobekin saio eder bat egiteko moduan bagaude.
1: Doinuetatik aratago tartea, esan dugun bezala, musika berri deskubrituko dugu bertan, eta Josmel Lazo Lab etorriko da, ondoren Euskal Kubatar doinuekin gu goxetzera.
2: Eta Akaitz, Akaitzekea, zer kontatzen digun?
0: Bai, hortxu utzi gaitu. Zera, Ipurtarri eta Olagarroen artean. Entzuleok, ba, hemen txigabiltza, lehenengo kafe hartu du esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Gaur iraiako 30 ditu gaur, eta aste azkena da. Gu hemen txezuekin, ba, bigarren kafea ontzeko asmotan.

0: Zuekin entzuleo kaizea sola guren behaskoa alkorta egunon.
1: Egunon zaue ere.
0: Eta zuekin goiuri ezeizarandia egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1242 garrena du, goizak 10 eta 11 minutu, iraiako 30 gu hiru urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, naiz irratiantzarete, bigarren kafean.

0: Egunon entzuleo, kementxe goxo, bueno, Tony Bennett eta Lady Gagaren arteko honekin abiatu dugu gorkoa, baina hemen gure txatean jasi zaizkigu. Inigo, zure alkondara ederra, ze gona ederra, Ainhoa, ui barkatu, aizea. Bueno, gorka ez ziude zer esango, zenik atzo, aldatu nien izena aizeari ere, beraz. Dantza bikain, aha, Goiuri, zure kamisa seguraski polita, seguraski.
1: Seguraski, soineko bada.
0: Soineko bada. Música onikin, una noche de amor. Uy, uy, uy, uy, uy. Ya, es que Uria que etxera etxean egoteko gogo hori ere piztu egiten du. Y ahora diskontatik kantu pixka pixiagoak ere badaude. Utzi azue pixka te giro aldatzen bai. I'm in heaven. Eta guk egunero bezala maite dutekin abiatu behar dugu gaurkoa, aizea, zuri dagokizu, lehenengo maite duta.
2: Bueno, etxerako lana prestatuta dakartzat.
0: Aha, hemen jendeak etxeko lanak egiten ditugu, Juri.
2: Egia da, azkeneko minutuetan eukidu dala lako utxune bat, eta iaia aztu zaidala, baina oroitu dut, zein dan maite duta.
0: Hasiko zara puntatzen bai.
2: Beharko. Ba, maite dut liburu batek engantxatzen nauenean eta arrapaladan irakurtzen dudanean. Badut egile bat, oso maitea, Petros Markaris, hau greziarra da, gidoilaria izandakoa, bere garaian eta zaletua naiz bere liburuena, bata bestearen atzetikan irentxi egiten ditut. Baina azkeneko egunetan beste bat irakurri dut, aurreneko aldiz berea, Karmele Jaioren Maitasun Kapitala. Oso pendiente nekan liburu hoietariko bat, beti irakurtzeko, ba, tarte bat hartu, eta engantxada. Uste, hogeita lau ordutan ere, hogeita lau ordu ere ez ditudala behar izan, osorik irakurtzeko. Ke gozada.
0: Ze ona, ba, hauxe, gure lehenengo maite duta. Eta zure maite dut azin, nago, Juri?
1: Ez dut maite, gauza bat. Ez dut maite... Bueno, lehenengo maite duta. Maite dut Krillion jolasa. Zazpi galdera dira, egunero, eta zuk erantzun behar duzu. Bueno, zuzen, baina ezin duzu erantzun ohikoena eman. Hau da, galdetzen badizu. Ez dakit. Euskal Herriko jatetxe famatu bat. Tarduan zuk idatzi badazu, baina arzak jartzen balin badazu, puntu gutxi emango dizkizu, ze orokorrean mundu guztiak arzak erantzungo du. Tarduan, eman behar dezu erantzun bat zuzena dena, baina pixka bat horrela iskutukoa edo, ez hain agerikoa. Ta horren arabera, puntuak ematen dizkizu, zaila da. Ze pentsatu behar du, lehenengo burura etortzen zaizuna, beti izaten da, ba, oide, agerikoena dena, eta tarduan buelta bat eman bartzaia, eta dauzkazu 18 segundo horrelako zerbait. Bueno, asko maite dut jolas hau, egunero sortzen da, eta egunero zazpi galdera dira, eta hurrengo egunera arte ezin duzu berriro jolastu. Hori maite dut, ez dudana maite da, gaizki egiten dudanean, asko eragiten didala. Eta gaur oso gaizki egin dut, gaurko Krilliona.
0: Ez zen horrelako nire laguntza gertu.
1: Egia da, eske galderak zaiak ziren. Bida, esango izkizuet, gaur zertzen?
0: Venga, bota.
1: Bale, txain, uste dut begiratu ezak edala. Bale. Lehenengoa zen, kafea saltzen duen kate bat. Ba, Starbucks bezala, baina jende guztiak Starbucks erantzungo du, eta orduan beste bat begiratu bertzen nuen. Hau, ondo erantzun dut.
0: Erantzun duzu.
1: Kosta. Kosta kafea, eta horrek puntu asko eman dizkit. Baina beste bat zen...
0: Nior, jartzen baduzu kafesla brasileño onartzen dizu.
1: Ez, saiatu naiz. Hori izan da baita, gure etorri zaidana. Urrengoa zen, esan behar dezu, objektu bat, diseinatuta dagoena, aizez betetzeko, puztutzeko. Eta nik egia esan hor blokatu ginez eta puxika jarri dut eta hori da erantzun ohikoena.
0: Hor bat zegoen bat ona, baina ez da egiten hartuko zizun.
1: Erbaga, adibidez.
0: Ez, piraguak uretan ez ondoratzeko barruan jartzen zizkien puzgarriak.
1: Ba begira, hoi oso erantzun ona da. Eta ziur hoi ez dela erantzun ohikoena. Eta hori ona. Beste bat, medikuntza arloan, eskaner bat, oda, zure gorputzaren argazkiak ateratzen dituen eskaner moduko bat idatzi. Eta hori jarri dut ekografia, ez? Aurduntza denean egiten dizuten ekografia eta hori da jendeak erantzun duena. Pentsatzen dut
0: gero... Askoz gehiago horretza izkit bururatzen? Radiografia?
1: Radiografia, baina gongo dira, mota desberdinak egongo.
0: Hori edako tak bat zer da?
2: Diferentea omen da.
0: Bai ez?
1: Takak ez du argazki... erradiografia bat zela, ez?
0: Ez daugat ierik.
1: Oso
0: zaila
1: ikusten, ba hor oso puntu gutxi lortu ditut. Gero, etxeko tresna elektriko bat.
2: Aparrateratzeko, kafeai aparrateratzeko, katxarrua. Katxarrua, eh? Ez dakit.
0: Sitxeroa.
1: Wow.
2: Izena daka?
1: Wow.
0: Ez dakit.
1: Frother, inglesez.
0: Sitxeroa berez da betidanik espuma dela ditu diogun, zera, tresna, sukaldeko tresna hori. Baina aparra sortzen duena.
1: Elektrikoa.
0: Baina ez, baina sitxeroa, nik ulertu diot, zera da, batidora txikia ez zera,
1: bai,
0: aparra sortzeko.
1: Sitxeroa.
0: Ez ez hori, baina izena. Sitxero elektrikoa.
1: Oizan dut, ba?
2: Ah, bale.
1: Uste non ez.
0: Uste non etzela balio, etzelako elektrikoa.
1: Ez, sitxeroa.
0: Sitxero elektrikoa. Bueno, izan dut.
1: Urrengoa. Animalien etxeetarako izen bat. Hau da, kabiak, bere izkutalekuak. Tartu nik jarri dut, sator zuloa.
2: Ara.
1: Eta puntu gutxi eman dizkit baita ere.
2: Jo, Bai?
0: Markatu, galdera hori errepikatu?
1: Animalien etxeen izenak. Tardun, kabiak eta horrelakoak. Eta nik satorzuloa jarri dut eta...
0: Oiko egia.
1: Oiko egia.
0: Bale, badakizu zenein jakin dezaken galdera hori ondo erantzuten?
1: Lander Kornagok.
0: Ez.
1: Maite Tolosak.
0: Ez.
1: Izortze Santinek.
0: Ez.
1: Maigor Ostiagak. Seguro baietz. Maigor Ostiagak dena.
0: Maigor Ostiagak zare jakingo du.
1: Baina zeinek, ba.
0: Eliminauta zaudego, Juri. Akaitz zara solak, ba? Akaitz urbildu mikro hori ez da izan jarri duen horretia, baina urbildu zure gana. Egon hondi zula.
3: Kaixo.
1: Trampetan ari nintzen.
0: Hemen Goiuri ke laguntza behar du. Bueno, ya behar zuen, baina.
1: Ez, ya zuz behar.
0: Zuri galetu balizue.
3: Nauze joku da.
0: Krillion.
1: Krillion izena du.
3: Ez
1: zerk ematen zizun, bueno, kontua da, erantzun behar duzula, zazpi galdera dira, eta erantzuna, zuzen erantzun behar duzu, baina ez erantzun obioena, ez agerikoena.
3: Bai,
1: entzun dauket. Puntu gehi ematen dizkizu. Eta, klaro, orduan galdera zen animalien etxea, eta paretesi hartan jartzen ditzu azalpena horrelak kabiak eta horrelakoak, eta orduan nik satorzuloa jarri dut eta puntu gutxi eman dizkit, eta ikusten ari naiz, ze gero esaten dizu, puntu gehiena zerk ematen dizu, eta, zera, delfinariumak. Eta, klaro, eski hori...
2: Delfinariuma.
3: Delfinariuma, etxea.
1: Ja, oh.
3: Edo kartzela.
0: Bum. Ze kantu egokia.
1: Azkeneko biak aipatuko dizkizuet?
0: Bai.
1: Azkene...
3: hau euskeraz ordenaz da?
1: Inglesez.
0: Nei hori pasatzei lagundu nahi dio dela eta etorte zait asko jota erantzuna euskeraz edo azteleraz. Eta,
3: satorzuloa inglesez nola esaten da?
1: Molhul.
0: Ba, zenekin?
1: Ba,
0: Molhol.
1: Molhol.
3: Otra. Pasa torpille.
1: O esta aquí.
0: Molpil. Azken biak, Goiuri.
1: Azken biak. Mugikorrerako osagarri bat. Hemen puntu asko lortu ditut jarri dudalako. Urazpian...
0: Hori xipentsatzen ari nintzen nik?
1: Bai.
0: Ni?
1: Kutxa urazpian sartzeko eta ez guztitzeko. Eta hor puntu asko. Eta azkena da... hizkuntza bat benetakoa dena, hau da ez asmatua literaturarako edo pelikula baterako, da, benetako hizkuntza bat erabiltzen duena idazkera ez latindarra.
0: Txik-txukiera.
1: Jarri dut ukrainiarra, torri zaitezakit zergatik urura, eta ez dizkit puntu gehiegi eman, badakizu puntu gehiena zerk ematen duen?
2: Zerk?
1: Bai.
2: Bai hizkuntza
1: izeneko hizkuntza bat. Bai. Liberian 1823an sortua.
0: Ah, sortua.
1: Ba, hortxe erantzuna. Bai. Listo. Ba, puntu gutxi lortu ditu dala gaur eta serren nagoela.
3: Hau eguneroko jolas bada.
1: Bai, egunero zazpi. Eta ia ezin duzu, ja gaurkoak egin ditut. Tardan, ba, bihar, eta gaur oso gaizki egin dut eta ordona serren nago.
0: Eizue, euskeraz jokatzeko egunean behinen denboraldi berria ez dakit 27. zenbagarrena den, baina batzu badar
1: batza.
0: Asi zen, nire guan konturatu nintzen, ja berandu. Eta egin nuen goizeko ordu txikitan da bederatzikoa, kistun puntu pila, eta zen gero serio jarri eta seikotatik etzea pasatzen.
4: Das naiz postutzen.
0: Aizue, nik maite dut ere badaukat, baina zein zen nire maite. Ah, bai, bi maite dut ditut.
3: Maite duta?
1: Hauza, nire maite duta da, maite duta zan, jolasa maite dudala, eta maite dut eza zan, ez dudala maite gaizki egiten dudanean, nola ere egiten duen nire aldartean.
3: Ah, bale.
1: Horain, oza, maite duta fiskalizatzen hasiko zara, gaitz?
3: Ez, baina justen un, pues, aurreko irratxa, jo, que ez ez, raro
0: aintzait, baina esan, bueno. Ez, gaurkoan bizi gara. Nire maite duta da, bat oso simplea daukat. Baina konturatu naiz, udara azken kolpe horretan, zer? Akaitz, ja, hasi da fiskalizatzen tipa, hau.
3: Ez esatezun, kendingo jazun lanaren maite duta.
0: Ez dut uste. Oso arraro aitzatik, ala badin bada, takita, bazkaltzera joango gara gero, baina. Aire girotua itzalita eta leioak irikitak idatzea. Iruditzen zait gainera, konektatzen gaitura pilo bat beste erritmo batzukin, pixat polikiago gidatzera eramaten zaituela, aire girotuaren hotz fiktizio hortan pixat ies egiten, eta konturatu naiz, behin baino gehiagotan, da pake puntu bat ematen didala, aizearen zarata horrek dukutukutukutukutu. Pixkat, ez dut esango meditatiboa, baino bai, erritmoa geixarazten didala.
3: Batzuk udara guztia damak igola,
0: Bai, ez da?
3: Batzun kotxek ez dauka ero kondizu.
0: Ba, eski, maradilla. Zuen alde hori. Bai, egia da gero ja autopistan sartzen zarenean eta bidai luziagotan pixka faltan botatzen dela.
3: Bidai luziagotan, bai, baino bidai hola motzak edo nahiko ertainak dienetan, behin neundo hogeien jartzezean aizeak freskotasuna sartzen.
0: Bai. Eta osasunantzako asko zobea da.
3: Bueno, segun nundi pasatzean da ze kiratzen da, ze bota duten.
0: Bueno, hori de bai. Bueno, baina hor, ez zin duzu zer egin. Osa, non jarrizak ez du kotxe barroko aize ardezan, baina claro, lehioa girigita bali madu ez ez de montre egin duzu. Hori da bat, eta maite dut ez badut, eta da, nik badudala hemen, bigarren kafea egiteko normalean, trackpad izeneko gauza bat. Da, portatilek eramaten duten karratutxo hori xaguaren funtzioa egiten duena, baina kanpoan jarrita hemen, eskuin eskuen. Zergatik, ba, xaguak nere ustez zarata egiten duelako. Hau entzuleak entzun ere egingo, ez da? Bai, orain bai bizet. Banik entzun egiten dut. Eta iruditzen zaitor sartzen dela zarata bat ez duena behar. Eta bestalde, ba, ematen idalako ja eskuekin, ba, joku asko. Eraman genuen zinemaldira itzuli ere egingo zen, baina ez dakigun ondagoen. Eta ni nago desesperatuta xagu estandar honekin. Ez du lortzen eskuin botoiak ez du funtzionatzen, eskrolak ez du funtzionatzen. Da pixkat estresatzen hau, Akaso kotxe hartuta lehiak irikita gidatzera joan beharko dut. Hora tarte bat egin behintzat. Akaitzara sola zure maite duta balduzu?
3: Nire maite duta da gauzko gualdia. Temperatura egokia, ebia poliki-poliki.
0: Temperatura egokia, igual iruz palau gradu sobra nire baditu.
3: Bai. Temperatura honekin bustitzeak berdin du.
0: Bai, hori egia.
3: Eta nire, nehi udaran asko gustatzen zaitena da, o gustatu izan zaitena izan da beti, iluntze baten edo bai, iluntzen hasten duenen da ebia hasten duenen, baina gaindik beroa egiten duen hortan, eta etxea biden zigoa zela eta berdin dula bustitzeak. Eta udara honetan, hoi ez detauki.
0: Ez dora hori dikein?
3: Horregatek. Eta gaurra dibidez, goizen, bueno, honia etorri behar honlako, zezen duenako plaitu, baina pixkate horitan nibelin ez da oso pozina.
1: Eira, saiazu hori nire maindirei. Zintzilik daude eta bustitzen ari dira oraintxe bertan, ni hemen nagoen bitartean.
0: Ja, ber, Iker Ibarluzean muruari kaso egin bartza, jogo juri.
1: Bai, eta esaten didazue baita gurasoi kaso egin bartzaela, eta nik amai egin diot kaso.
0: Gurasoi, nork esan dizu gurasoi kaso egin bartzaela?
1: Bona, nire erakutsi dute txikitate.
0: Ez.
1: Jaramon egin, amak izaten dizu egin jaramon
0: egin. Hori da mito bat, eta nera momentu batetik aurrera bizitzan, are mitoago. Beraz, kontuz, amak esaten dizunarekin. Bueno, barrakak igogo zaizkigu euriarekin, hori gauza ederra da.
3: Kostatu hartzaio.
0: Baize, nik aurreikuspena begiratu dut, eta egunero huri ematen du urrengo ama piku egunetan. Enaiz jarriko berriro ozpin, lasai entzuleok, hau
1: Ibai
0: kontatu izu edia.
1: Baina,
0: ez du euririk egingo.
3: Litrotan ez du asko.
0: Ez du ezer egingo.
3: Uztet, bueno, nik entzun detena bat egin, ostegun gauean eta ostiralean inberdu, baina gero ja litro asko ez dia.
0: Nik ez da egizerratik aplikazioetan, egun guztian zehar, hogeita lau orduen euneko bat irongo duen egoera meteorologiko bati ematen zaion lehentasuna, beste hogeita iru ordu eta berrogei minututan euririk egingo ez badu.
1: Ados.
0: Jendea egiten da, erabat trakestu eta mingostu, pentsatuz, beida, euria dator, ama ostegun barru errekak izango ditu iru zentimetro gehiago. Hala da, ez da egite hor sartu gara dinamika batean. Ez zidana gustatzen. bai gustatzen zaidana da Garaziz Nolaren lan berria altzak dardaka ari gara dardarka barkatu ari garen zuten. Eta entzungo dugu urrengo bi minutu hauetan akaitzekin hasi aurretik. Datorren asteazkeneko gure gonbidatu izango da elkarrezketa akustikoan. Garaziz Naolak, Janus Lester, Izaro eta beste inbat proiektukin, Gartxotun Zain Letonarekin esaterako ere, ba, urtetan pianoa jo izan du, eta bere bakarkako proiektuari hasiera eman dio, aurrera penkantua entzun genuen duela aste batzuk, eta diskoa dagoeneko, plataforma guztietan duzu entzun gai.

Hauxe garazi ez naholaren berrina. Altzak, dardarka, altzak ez omen du bihotzik eta ez da gaztan berak ezurrik. Baina gaur ez altzen giroan eta ez da gaztan bera giroan ere. Gaur bestelako espezie batzuen giroan ibili behar dugu ba, akaitzara solarekin eta topatuko dugu segituan bere kantua nik aipatu izut gaur ba, borrokan nabilela xagu berri honekin eta horrek lanak pixka bat zaildu egiten dizkidala.

0: Akaitzara sola gurean eta esan da bezala gaur ez da altza izpide izango, ez da gaztan bera ere, gaur ipurtargiak eta olagarroak. Hori izan da titularra, gero gidoia bidali digu, baina...
1: Ez da zubidatu.
0: Boa, nik begiratu dut, ulertu, beste kontu bada.
1: Joi, maiuskulaz da idatzen da.
0: Bai, ba... Bida, eh? Kakalandoak dira.
1: Kakalardoak.
0: Kakalardoak, hori betxatzen, baina unikor errea zutik guzen. Mundu zabalean 2000 espezietik gora daude. Iberiar penintxulan 8 bat topatu. Eta hemen gai zentrala, bioluminiszentzia.
2: Oh.
1: Esa merda, gaiago karretera, lehenon...
0: Bai.
1: Enez batzen oso ondoze kontatu zungo Jurik, baina bere amets bat ozertzen.
2: Ez, nik kontatu nuen pentsatzen nuela, txikian intzenean pentsatzen nuela, handiagotan ipurtargiekin egunero egingo nuela topo, eta nire bizitzan ohikoak izango zirela, eta pentsatzen nuen mundua ipurtargiz beteta zegoela, eta ba, zahartzearen egi itxusi horietako bat izan dela, bai, ipurtargiak ez ditu dela ikusten, eta...
1: Gurasoi kaso egin berretzaiela bezala.
2: Hori, bai. Eta ben, tristenago, ipurtargiak falta zizkit inguruan.
1: Da, txikita mazen ozkan?
2: Ba, gogoan dut, tarteka, ba, bai, ez hamen ipurtargia eta argazkia, eta hamen eta tarteka, claro, txikia zarenean ez daukazu denboraren kontzeptua. Orduan, ez dakit zen hiru urtez behin bat ikusi, eta bi oroitzapen jarraian edukita, orduan sentsazioa... beti egurur ikusten nituela edo zer, baina badauzkat oroitzapenak.
0: Alare goiurizuk denboraren kontzeptu bat edo neurketa sistema bat bazenuen. Da ziren loak.
2: Bai.
0: Ah, zen bat lo falta ziren Euro Disneyra joteko.
2: Bai, eta horrein dikera esaten dut. Bost lo eta olentzero.
1: Bost lo eta olentzero.
2: Bai.
0: Akaitz, zenbat...
2: Bozlo eta olentzero.
0: Baso zain izendatu izan zaitu hemen beti, eta nahi nuke jakin zuretzat etxe batean, pixu batean, pixu estandar batean, ze alturakoak behar lukeen izan gabonetako zuaitzak. Alegia, zein den neurri bat... Xat, onar
1: gari. Ez zizki gustatzen. Ez gabonak eta ez gabonetako zuaitzak.
0: Oh, beste Grinch banerekin.
2: Nik banekin, erantzuna, hau zela banekin.
0: Badak izu, atzo goiuri jarri ninduela hor estudiaren erdian.
2: Dena ez da kontatu.
0: Zutik, tente bai, dai, nola ez ez? Namakigu, 1200-1208 programa dena kontatzen orain ez dugu aldatuko. Han jarri nahu erdian, abere, nigo jarri hor geldik, zuk zeman urtzen duzu, balero itamar, bale? Eta zabalean, horrela iriki besoak, eta bar, eta hor, hasi zen kalkulatzen nere gainean zerbait jarzezakien edo ez. Eta bi amar zemat izango zan, nik, bueno, pues bi amar da, ni, gehi, 20 zentimetro, hemen txiskoa, justu armari horren pareko da, buah, hau nere txerako gabonetako zuaitz perfektua litzateke.
1: A ber, nik esango nuke, gustatuko balitza izkiteke, eguarrik eta arbola jartzea, nik aldan arbola hundina jarriko nuke.
2: Oi, ba, tani ari ditzen atzo, kalkulatu nahian, claro, lehenengo urtea da jarriko dudana, nire gabonetako zuaitza, eta orduan kalkulatu nahi nuen, eta nik ikusten nituen online neurriak, eta ez nintzen gai ikusteko, eta orduan esan nuen, bueno, ba, inigo erabiliko dut, hemen, zuaitz bezala, gutxi gora bera, ikusteko, ea...
1: Modelo bezala, eta igual.
0: Inigo erabiliko dut, da esaldi bat, edo zin modutara buka daitekena. Bai.
1: Bai,
0: entzuntzai dut, hombre. Ez, eta zein guzti duzu egin dituela goiuriren etxeko azkeneko zazpi mudantzak, ze...
1: Horregatik esan
0: de. Emakume honek ez da egite etxe aldaketarekin ze fantasia duen, baina.
2: Ez da, fantasia, barkatu behira, etxe bizitzaren hauzia maiganean daukagunean, ni edo nere alokeru desberdinetatik edo bota egin naute, kontratua bukatu zait, edo garesti egi izan da, edo leku aldatzera behartu naute, ba beste norbait zetorrelako.
0: Bueno, nabardurekin, baina bai.
2: Eta?
0: Nabardurekin. Ez jazu behartu den dena kontatzera. Baina, horrengo Jurik etxe ederra doka, eta bertan dauden gauzasko, neronek igotakoak dira alaxen gainatu ninduelako, beste lankide guztiek kale egin zuten urtarriaren 10 batean, eta orain arbol hori gotzeare uste egokitu ingo zidala.
2: Nik ez dut hori esan, baina ipurtargi eta zari ginen, eta joan zarete,
0: bai,
2: bide zidor bat.
0: Goiuri bakizu.
1: Bueno, argi eta izketan jarraitzen.
0: Zira, gabonetako argiak bat, irapxet ipurtargien fabula moduko bat, ez?
2: Bai.
0: Gazo, gezurretazko mesedez, baina ipurtargitxo batzuk hor. Zure arbolaren, hor goroldioa jartzen dazpian, hori ere faltsua mesedez, goroldioa lapurtzeare gauza gauza nahiko traketxe izan da azken urteotan.
1: Debekatuta dago.
0: Baina hor, gezurretazko goroldian, gezurretazko iportargi batzuk, zure gezurretazko gabonetako, gezurretazko gabonen zuaitz horretan goi hori.
2: Hore, giratuko dut ez da inidea txarra.
0: Akaitz, Arazola, bioluministentzia.
1: Bai, oi.
0: Hori da, bizirik dauden izakiek, izaki bizidunek sortzen duten argia.
1: Bai, oi da.
0: Eta kasu askotan sortzen dut argia, guk ipurtargiak aipatu genituen, badira gehiago.
1: Bai, espezie gehiago, ba, omen dira.
0: Os?
1: Gure inguruan esango nuke ez ez. Gehiago dago, ez bali manu oso nahaztuta bintzat, tropikoetako espezie, beste espezie batzu lotuta. Baina bai, Iberiar penintzulan 8 daude, munduan 2000 daude, ipurtargiak bakarrik, no, berez, goiurin ametsa onditan ipurtargiz inguru da bizitzea, pues, balizkoa izan zitekeen, baino horreke baita informazio bat ematen digu. Testan oso nola bai esateko ez talain ametsa goiurin ipurtargiz inguru duta egotea honoi, gaur egun asko ipurtargi gutxigo daude. Eta pixkat gaia bioluministentzia dan arren, lotu nahi izan ditut ipurtargiak eta olagarroak horregatik. Datoztelako bik klima aldaketaren ondorioz sortzen nahi dien aldaketan edo gizakiak sortzen ditzen kondizio berri hauen ondorioz behaien populazioak gutxitzen edo aldatzen aidielako. Orduan esan bezala kakalardo hauek daukea bioluministentzia izateko almen moduko hau eta hau dator alde bat, bueno, dauzkealako ipurtaldean zelula batzuk fotozito izen hauenak eta zelula hauetan daukea sustantzia konkretu bat, izena luziferina dana, eta arnasketan bidez hartzen dutenen oxigenoa ipurtaldera juten da, odolaren bidez, eta luziferina honekin iten du reakzio bat, oxidazio reakzio bat, eta orduan argia sortzen da. Argi hau da, argi hotza, ez du berotasunik sortzen. Eta kuriosoa da, espezie bakoitzak, 2000 espezie hauek bakoitzak bere frekuentzia edo patroia daukela. Osa, denak espezie guztik argi bueno, batzuk argi dardar bat daukea, beste batzuk argi estatiko bat sortzen dute, beste batzuk emetarren arten komunikatzeko sekuentzia ezberdinak erabiltzen dituzte. Eta, bueno, esan nahi dutena da, aniztasun handia daola espezie guzti hauen arten de baita. Ikusten danez, dau Darwinek ja bere garaien komentatu bentzun, hasiera baten argia etzan gaur egun erabiltzen duten helburu berdinarekin erabiltzen. Hasiera baten larbek, bueno, esan, ez dut esan baino, guk ezautze ditugun ipurtargiak izatera iritsi aurretik larba moduko batzuk izaten dira. Arrautzetik jaiotzen dira, gero larba temporada bat izate dute eta ondoren metamorfosiaren ondoren sortzen dira berriz ipurtargiak. Eta ipurtargi hauek guain gaur egun ipurtargi bakarri dauke argia, baina ikusten da ez gare baten larben babes sistema bazan. Larbak izate zuten argia adierazteko inguruan zebiltzan depredatzaileei kontuz ni hemen nago eta argia egiten dut orrun toksikoa izango naizutzako.
0: Aha.
1: Zan mekanismo bat. Baina pixkanaka evoluzioaren ondorioz argi hau bizitako beste fasetara pasa zan eta gaur egun erabiltzen dan funtzio nagusia da estaltzekoa edo bueno, estali behar dutenen arreta hemen komunikazioa emateko. Eta hortik espezie bakoitzan argi frekuentziak eta patroiak diferentek izatea eta askotan arreta hemen komunikazioa lantzeko kodigo batzuk bezala egotea. Gaina oso kuriosoa da, espezie batzuk indutela behaien kodigoa jakitiaz aparte, beste espezie batzun kodigoa ikasi eizatzeko. Normalen argin patroi eta bai, sekuentzia honekin hasten dana emea izaten da, eta orduan iten dituna eme batzuk iten dutena da, beste espezietako patroi hau replikatu, beste espezieko arrak ekarri eta gero jateko. Zein da arazoa? espezie hauek argikin komunikatzeko iluntasun behar dute. Naturan, pues, iluntasuna gauetan erabatekoa da, ilargikin beteko egunak kenduta. Eta gaur egun daun argi artifizial guztionekin, behaien ba, estaltzeko erritual hau pixkat desagertu egiten da. Orduan, ziurrenik goiurin umetako garaietatik gaur egungo garaiona ez dira inbeste urte pasa.
0: Mm-hmm. Bueno, batzuk.
2: Osondo.
1: Baino, gure inguruan, da batez ere Tolosan eman dien aldaketakin, ipurtargien populazioa asko jetxi da. Ez da Tolosan bakarrik, Euskal Herrian bakarrik pasadan gauz bat, munduan zehar leku guztietan de espezie guzti gertatzen, bueno, ipurtargin espezie guzti gertatzen aizaien gauz bada, azkenen gero eta argitasun gehiago egoten da gauen, gero eta farola gehiago daude, gero eta etxe gehiago egiten dute argia, eta ondorioz, ipurtargi behar duten iluntasun hau gutxitzen nahi da, eta behaien erritual hontan nola ezin duten erabateko erabat ondo eraman, pues, ez da ematen askotan estaltzea. Kontuna ertu behar du, bai purtargik purtian argia etxegoela, baina erabateko iuntasunez balimado ez dezula argioi ondo ikusten, toron elkarrekin ezin dutela ondo komunikatu. Eta hortik, ikerketa asko adierazi dute azkeneko urtetan eman dala ipurtargi hauek batez ere larba fasean daude, baina gero de baita jaten dituzte karakolak, arrak, bareak, olako gozak, batez ere baratze zaintzen da oso apreziatuak di ipurtargik, plaga eta izurrite hauen kontrolen asko laguntzen dutelako, eta ikusi dana da populazio hauek gero eta hundikok diela eta ipurtargiana txiki guadala. Eta tendentzia badala mundu guztin, o mundu mailako abintzat. Eta ikerketa hauek adierazi dutena da argi artifizialak erabateko garrantzia daukela, argi artifizialaren gorakadak, baina de baita ikusi dana da LED argiak hain hasiera batean edo bueno, ta gaur egun de baitan ikustet aukera jasangarriago bat bezala saltzen nahi dienen eta gutxiago kontsumitzen dutelako eta hoi barkatu. azkenen indutela da dizdira hundigoa sortzen dutela, osea gutxiago kontsumitzen dute baina dizdira hundigoa sortzen dute. Eta orduan arazoa hundigoa sortzen du. Ta gero beste gauz bat ikusi nada da efekto rebote bat. Argi hauek gutxiago gastatzen dutenez udal aurrekontuetan diru gutxiago gastatzen dute hasiera baten eta ondorioz udaletxek argi gehiago jartzen dute prezio berdinen, eta orduan inguru gehiago argitzen ditu eta ipurtargiei orduan kaltea handiago egiten zaie. Halare esan behar da ez dela argien kulpa bakarrik, argia zaparte beste arrazoi batzuk edo daude ipurtargien berakada azaltzeko. Eta hemen da askotan aipatu duena, ez da? Nekazaritza eta abeltzaintzan ematen dien agrotoksikoen erabilera, batez ere pestizida eta insektizidak kriston eragina daukea. Eta gero beti gertatzen da bezala, ba, habitatan galera edo habitaten alterazioa. Azkenen gizakia gero eta leku gehiota jatzen da, gero eta aldaketa hondigok sortzen ditu ingurunean. Eta azkenen honek egiten duena da, espezie hain zaurgarriak dienak eta insensibleak dienak, muitzea ematea, azkenen gizakiak gerota aldaketa handiago sortzen dituelako bere ingurunean.

0: Euria, anari giza zarata kantatzen, giza zarata zaratago giza argia guri ipurtargien etorkizuna suntzitzen, munduaren akabera gertu daukagu.
1: Asko ikerketa asko gadirazi dute ipurtargien populazio ak ezautuko dituen azkeneko generazioa izango otegean. Kontua da, bueno, ikerketa hauek normalen estatu batutan India hoiegia da Europan, nik ez dituta aurkitu behintzat hain ikerketa sakonak, baino ikusi dana da, bueno, bendik gauzak itxeko daudela, beti esperantza. Eta horretarako, beti esan duen bezala, nekazaritza sistemak aldatu beharko lieke, jasangarritasun erantz eta agrotoxikoen erabilera mugatuz edo desagertaraziz. Ura behar dute, gero eta azken behar jaten dituzten animalitxo hauek uran beharra izan dute, barraskiloak, bareak eta hauek ezetasuna behar dute, orduan ezetasun gehiago, gero eta elikagai gehiago izango dituzte. Ezetasuna de behaien kaltetan dihoa, Euskal Herrin udarau ikusi bestek ez da ezetasuna.
0: Entzule batzek idatzi digulen euriaren bueltan aritu garen horretan, ea euria begiazkoa den arditurrin egon naiz eta tamalgarri dago, iniz ez zet horren lehorra ikusi. Eta uste dut hori Euskal Herriko gune askotan ari garela bizitzen ez. Berez ezeak diren inguruetan, klima, nola izena du, koste inguruko klima honek?
1: Atlantikoa. Ozeanikoa, bai.
0: Eta baita barnekaldean ba beste inguru batzutan beste klima batzutan daudenek Euskal Herria dago tamalgarri eta bai. Eta lehorte horrek eragiten du ba geruza askotan, ez? Geruza maila askotan eta pentsa katearen ze puntutaraino bai ipurtargien gan ere eragina baduela.
1: Era bat. Eta azkenen ipurtargi jana bukatzen bali mazai edo gutxiago bali mazai argian arazoa bali mazai dituzte eta gaina habitatan galera bat. Azkenen, behaien iru puntu garrantzitsuna, mai bat iru hankak kentzea bezala da, o iru hanketatik erren jartzean mai bat. Eta, eta azkeneko, hola, ikerketa hauek adierazi dutena da, azkeneko laguntza bezala, larbak eta barraskiloak eta jateaz aparte polena ere jaten dute. Orduan garrantzitsua izango litzeke, bueno, nekazaritza sistemetan, gaur egun oso modan dauden banda floralak eta olako jartzea, behaiek ere polena polena urte guztian edo urteko behaie biziren zatia handi hortan elikatzeko.
0: Galiri eskatuko diogu, opiskat altxa dezan, ze euria, ez da git, ipurtarriak ezagutuko dituen azken belaunaldia, ez da giro.
1: Eta pixkat olagarroak horregatik ekarri ditu da baita, ez da? Pixkat igual tristuraren saioa izango da, baina bueno. Olagarrokin antzeko zerbait gertatzen nahi da. Eta gaina guain Galiziako herri importante bateko festak izango dela horrengo asteukarantatik aurrera San Froilanak, Lugon, eta pulpoa jateko daun, olagarroa jateko daun ohitura ikusita, ikusten nahi dana da Galizia oso tradizionalki olagarroa arrantzatzeko leku oso nahi izan dela, gero eta arrantza gutxiko daudela. Eta Inglaterran adibidez, Cornwallis inguruan eta ez da hola hainbeste tradizio olagarroa arrantzatzeko, eta azkeneko urtetan arrantza ez dakitzen bazan, euneko zazpi mila hilo dela eta hona. Eta hasiera bateko
2: erraunekoa.
1: Bai, esango nuke. Eta hasieran, pues hasieran batzu planteatzen hasi zen olagarroa migratzen hasiko da, ez dakiz zer. Eta kontua da zientzialarik argi esan dutela ezin dela, osea, olagarroak dauken bizitza motzangatiken ez dula tendentziarik migratzeko urte bat o bi urte bizio mendia bakarrik eta ez dela posible migrazio hau ematea. Bai larba garaien marean menpe bizidea, eta orduan mareak nola dihoazten kilometro asko inditzazkete, baina kontua da de baita, askotan aipatu dugu klima aldaketakin, ozeanoak hartzen dutela gerota, bueno, oain arte hartu dutela gerota karbono dioksido gehiago, guain momentontan, olen gurtan aipatu genuen, gero eta hartzeko almen gutxiago daukela, bastante saturatuta duela ozeanoak, baino karbono hau hartzearen ondorioz, berotu India. Eta berotze honen ondorioz, ikusten da, olagarroen populazioan aldaketa korreman diela. Galizian gero eta beroagoa da, orduan, larbak gero eta biziraupen gutxigo dute, orduan, gero eta olagarro gutxigo daude. Eta adibidez, guain arte Inglaterrako inguruan, larbak ezin izate zuten negua pasa hotzegi ezalako, edo pasatze zutenak oso kantitate txikin izate ziren, neguko hotzangatiken, ur oso hotzak dialako berez. Baina guain nola pixka temperatura hilo dan, larbak biziraupen handiagoa daukea. Hasiera baten edo zein pentsatu dezake, bueno, pues, Galiziko olagarroa astegiak hartzen Inglaterratik, eta jazta.
2: Bezan gauz askorekin egiten den betala.
1: Bai, oida. Gertatzen da...
0: Bueno, Sahara Occidentalean lapurtzari uzten diogu.
1: Bai,
0: eta. Bire aukera balitzateke.
1: Bai.
0: Maroko kantxustiatzen dituela. Uh-huh. Ez da ozkion olagarroak.
1: Olagarroak eta beste gozatzen.
0: Eta beste gozatzen.
1: Kontua da, Inglaterrako arrantzalek baita, eta arrantzaleak diot, pues, no, argi daolako, olako desekilibrio hauek ekosistemetan eragin negatibo bat daukatela, baina arrantzaleak dia lehenbizi kontuatzen dienak igual zentzu hontan gauza hauetaz, inguru hortan, batez ere, bueno, Cornwallis inguruko ikerketa bat dau, batez ere, olagarroak azaldu aurretik, edo hain populazio hundiak egon aurretiken, eizatze zuten azan, bieirak eta nez guatzen guain, bueno, mariesko handi bat guain nez guatzen hori izan azun mendauk eta puntatuta guain ez dut ikusten
2: Bueno. Nahiz bereziki mariesko zale orduan ez
0: zertze barkatu, beste
1: bogabanteak uste ziela, bogabanteak eta olagarroek hauek jaten dituzte. Olon, tradizionalki arrantza inguru hortan dedikatu da bieirak eta olagarroak, oza olagarroak bogabanteak eizatzea. Eta hemen dan desekilibri horren ondorioz arrantza tradizionaloi desagertzen nahi da.
0: Uh-huh.
1: Arrantzan ikuspegia diot, baino aldiberen desekilibri honek ekosisteman kriston arazoa sortzen du. Eta ez gea oso konstiente. Aipatu behar da de baita, Galiziko kasuan temperatura gora igotzeaz aparte, gertatu dan beste gauzetako badala, guain arte, bueno, Euskal Herriko kostan de baita gertatzen da, mendebaldetik datozen haizeekin itsaso azpiko urak dauke tendentzia gainazalera etortzeko. Orduan, urotza gainazalera etortzen denen fitoplankton asko ekartzen du, hau da arraientzat eta olagarroentzat elikagaiak, eta guain ez dakite oso ondo zergatik, baina ematen du haize aldaketa, haize predominanten aldaketa bat ematen nahi dela, eta fitoplankton hau azeleratzea gutxiago ematen da. Orduan, jan gutxiago da. Oiera egingo die Galiziarrei, olagarron kasun ikusi dan bezala, baina baita Euskal Kostako beste arrantzalei bezala. Eta pixkat bi adibide hauek ekarri nahi nituen ikusteko ze puntu ezberdinetatik abiatuta, bat goiurin txikitako amets batetik, eta bestea klima aldaketak sortutako aldaketa batetik, baina bi espezien etorkizuna erabat diferente izango da, batek jakin du, guain arte etzion leku baten aukera gehiago sortzen dako, aurregun arte oso ohikoa izan den leku baten desagertu egingo da ziurrenik, ez badia aldaketak ematen, eta beste aldetik berriz, ba, Ipurtargean kasua dala, ziurrenik desagertu egingo da, mundu zabalean 2000 espezion agatiken dauden hiru arrazoi horiek, ba, argia, klima, no, klima habitaten galera, eta dagoen hiru garen aztu intzait.
0: Earki gare?
1: Bai, junintzait. Bueno, hiru arrazoi hauan gatiken, ingo dana da, desagertut, ez du jakingo, o ez du aukerarik eukiko, egokitzeko, mundu guztian zabalduta doen espezie badalako.
0: Ba, entzuleok, zer esango dizuegu, nahi alkortak bi mezu erarazi dizkigula, gai honen inguruan. Joan den astean aipatu zuen duela bi aste, zizurkil goran han Ipurtargiak ikusten direla. Bale, ba, hori ondo dago, ziurrenik, ba, kontaminazio luminikoa edo, ba, gutxiago delako eta. Baina gaur esan digu, ez aztu olagarro eme batzuek harriak botatzen dizkietela. Eta parra egin du. Eta gero jarri du hemen, olagarroak eta beste gauza batzuk, hori liburu edo kanta baterako esaldia. Ojo, olagarroak eta beste gauza batzuk, Eta pixat anariren abesti bat, ez?
2: Gari eta goroldiozko, ez? Gora garrak eta beste kontua.
0: Baina egin den ekarpenik nagusiena hause da. Zan digu, uste dut, Grisha marzabetela eta kanta hau behar duzuela. Eta kanta, antza denez, ba, hau uste dut gure estilotik urruntzen den kanta. Bueno, bea. Bonito, bonito, DJ

0: ez dakit zer gertatzen den, baina bereziki gustatzen zaie guraso direnei, ez dakit erditzerakoan ematen dizuten tituloa abesti hau entzuteko, edo zer gertatu den, baina... Sabrosito,
1: sabrosito. Baina goiurik buruz daki?
0: Leko guztietan dago loko abesti
1: hau. Nik ez dut behin erentzun.
2: Nik esan behar dut orantan asko entzun dutela, tenei zela espezialki festan gehiago egitea.
1: Aizea?
3: Nik ere inigo bezala, vale. Horreneko aldean zutuko bala. Geak
1: Club Grinch.
0: Bide bat ez iak egindakoa da?
1: Iak egindakoa, itxura guztia zuen.
0: Baina, Carlos Bautek igo zuen, bere saretara. Abesten eta esan zuen, amorra zaukala, ez zitzei olako berari bururatu abeste hau. Esan petxatura ba oso bere estiloa da bai.
1: Oso Carlos Bautek da. Mirar las estrellitas. Bueno, ba listo, giro aldatzeko balio izan digu, nahi alkorta, estimatzen dizugu, baino... ja, ez, igual ja.
0: Agur.
1: Akaitzara sola, diazte barriko ziko dugu elkar.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
4: Egunon Pei, egunon entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
5: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
6: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
7: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
8: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan, gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
9: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
10: Kaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
11: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
12: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean oro ara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

spruce norvegiar, zuhaitz bat, mota bat, spruce norvegiar landatu zituen Nordmarka izeneko basoan. Inguruko basoko aziak bildu eta argizari zuriz zigilatu zituzten intsektu gosetiak uxatzeko. Zuhaitzen patua bera ere zigilatuta dago. Mende oso baterako. Izan ere, 2014 urtean zuhaitz horietatik aterako da papera 100 autoreren antologia bat inprimitzeko. Hau da, urteko idazle bat.

0: Proiektuan parte hartu zuen lehen idazlea Margaret Atwood izan zen, The Handmaid's Tale ospetsuaren idazlea. Atwood, eleberri ezain distopikoa kontatzen dituena, gonbidatu ezin hobea izan zen. 2014an idatzi zuen eskuizkribua eta gordeta dago. Ezin izango dugu irakurri, baina proiektuarekin bat egitarakoan hitz batzuk argitaratu zituen Atwoodek berak hauexek dira.
1: Gizakiren bat zai egongo alda, harrera egiteko. Norvegia bat egongo alda. Egongo alda basorik, liburutegirik egongo da. Itxaropentsua da sinistea elementu horiek guztiek, klima aldaketak, itsasmailaren igoera, basoko intsektuen infestazioak, pandemia globalak, eta gaur egun gure burua asaldatzen duten gainerako mehatxu guztiak gora bera, existitzen jarraituko dutela.
0: Atwoodetik, beste egile batzuk gehitu zaizkio, besteak beste, David Mitchelson, Elif Shafak, Han Kahn, Karl Ove Snuggard, Ocean Bong, Chichi Dangaremba, Judith Sakalensky, Valeria Luiselli, Tommy Orange, Amitabh Osh, edo azkena Lori Anderson. Fundazio batek erabakitzen du zein autore gonbidatuko dituen urtez urte, proiektua estatikoa izan ez dadin. Patronatu horretako kideen artean, Katie Peterson bera dago, hau da artista eskoziarra, eta horrez gain, Ingeneri Engelstad, Oktober Press argitaletxeko erredakzio burua, Hakon Harket, For Lachette Press argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Meret Lee, Deichmann Borbibako departamentu zuzendaria, Simon Prosser, Hamish Hamilton argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Paul Eric Togener, Louisiana Museum of Modern Arteko zuzendaria, eta Anne Beat Hovind, patronatuko presidentea. Beraien hitzetan, egileak literaturari eta poesiari egindako ekarpen bikainengatik eta haien lanek egungo zein etorkizuneko belaunaldien irudimena pizteko duten gaitasunagatik hautatzen dituzte. Hautaketa prozesuan funtsezko hitzak irudimena eta denbora dira. Patronatuak esan du edozein nazionalitate eta edozein adinetako idazle bikainak gonbidatuko dituztela urtero. Edozein genero, edozein hizkuntzatan lanak aurkeztuko dituztenak. Eta lanaren luzera egilaren beraren esku dago, hau da, ez du patronatuak erabakitzen. Gainera 2022ko ekainaren 8an patronatuak eta Osloko udalak 100 urteko kontratu bat sinatu zuten. Akordio horri esker bermatzen da basoa patronatuaren esku egongo dela urrengo 100 urtetan eta babestuta egongo diren zuhaitzak erabiliko direla bai ala bai 2114. Urtean antologiak inprimatzeko. Deichmann Borbibako gela isila ere, hau da lehen aipatu dizuedan liburutegian dagoen gela isila ere, akordioan jaso da, eta eskuizkribuen gordeleku izango da 2114. Urtera arte. Beraz, proiektua, bermatuta dago, bueno, arlo lege aldetik behitzat esan dezakegu. Gela isila, esan dizuet, aipatu berri dizuet, eta hori oso garrantzitsua da. Gela isila Osloko liburutegiaren goiko solairuan dago. Liburu eta artxiboen bilduma bereziekin batera. Eta gela bera diseinatu dute egoteko basoari begira. Hau da, zuhaitz hauek dauden basoari begira dago gela hori. Oso gela txikia da. Oso gela txikia eta intimoa, eta aldi berean oso bisitari gutxi hartu ditzake. Ederki landuta dago. Ze, baso hartako zuhaitz batzuk erabili dituzte, apalak egiteko, eta bueno, diseinua zoragarria da. Egun apal daude, eta antxe sartuko dituzte, egile bakoitzaren iskoizkribuak, urtez urte. Badago gainera eskuz egindako beira galdatuzko tiraderatan, egilaren izenak eta haren testuaren urtea grabatu dituzte, eta zer gertatzen da, apenas ikus daitezkeela. Orduan ezin dugu jakin zer idatzi duten idazle hauek. Egia da, gainera, oinutxik sartu bertzalera gela horretara. Beraz, bada, esperientzia oso bitxia liburutegi baterako, ze liburuak dode, baina ezin dituzu irakurri. Eta hori, liburutegi baten aurka doa nola bait, baina kontua da, 100 urte barre,

0: egun urte barru irakurriko dituztela. Niri egia esan sekulako enbidia ematen dit. Ez dizuet gezurrik esango. Ze gainera jakitun naiz, nik ez dudala inoiz irakurriko Margaret Atwoodek idatzi duen hau. Ze ez naiz bizirik egongo 2114.
1: Ez omen.
0: Inbidia gehiago ematen dit, 2112. urtean idatziko duen idazleak, berak bai ikusiko du. Ze egun urteko proiektu hau berarentzat bi urtekoa izango da. Ba, sekulako enbidia ematen didate kontu hauek eta horren pentsatu du. Bueno, ikertzen hasiko naiz, aber, baote dauden beste proiektu batzuk horrela epe luzekoak. Eta badaude, eh? Beste bat aurkeztuko dizuet. The Letters von Utrecht. Utrecht herberetako hiriburu, Utrecht provintziako hiriburua da, eta bertan Outer Gratz izeneko kanalaren inguruko arrizko kaleetan badago ohiko begiradatatik ia ies egiten duen artelan bat. Ez da eskultura ikusgarri bat, ez da erakusketa areto bat. Ez dago artelana ikusera joan berrik ere. Haren gainetik ibiltzen dira herritarrak egunero, askotan zer zapaltzen ari diren jakin gabe. The Letters van Utrecht, Utrechtko letrak, hiriko kaleetan azten ari den poema bat da. Proiektuaren oinarria xinplea bezain ezoikoa da. Astean behin, izki bat edo puntuazio zeinu bakarra grabatzen du langile batek kale harri batean. Larun batero, eguardiko ordu batetan, harrigile batek urrengo karakterea zizelkatzen du zuzenean kalean. Eta urrengo astean, beste bat, larun batero. Urrengoan beste bat, beste bat, beste bat. Horrela, poema etengabeari da aurrera egiten. Ez da ohiko poema bat ordea, ez dagoelako bukatuta, eta gainera ez dago bukatzeko asmorik. Proiektuaren ideia 2000 urtean kokatu dezakegu, mende berriaren hasieran, baina benetako inaugurazioa 2012 ekainaren bian egin zuten. Utrechtko alkate Aleid Wolfhasenek poema abiarazi zuenean. Orduan 648 letra jarraitu zituzten. Hau da 2000 urtetik egon diren larun bat bakoitzeko letra bat. Eta 2012 ekainetik aurrera larun batero letra berri bat jarri dute eta hortxe mantendu dute astero-astero-astero-asteroko erritmoa. Gaur egun 1386 letrara iritsi da kalea. Hau, 2026 iraiaren 26 kontuan hartuta izan dela azken larun bata. Orduan zizelkatu zuten azken karakterea. Proiektuaren arduradunek kalkulatzen dute poema urtean 7 metro inguru aurreratzen dela. Eta esaldi batek bataz beste 3 urte inguru behar ditu kalean osorik agertzeko. Hau da, irakurketa bera denbora luzez atzeratzen da. Poema Utrechtko Estas Dichterskildek, hau da, iriko poeten taldeak, aukeratzen du. Urteetan zehar, hainbat poetak idatzi dituzte poemaren zatiak Ruben Van Goghek eman zion hasiera, eta haren ondoren iritsi dira Ingmar Eitze, Quentin Brokers, Alexis de Root, Ellen Degbitz, Mark Buch, Baban Kiruj, Vicky Franken edo Anna Brokesma. 2014 amaieratik aurrera, beste poeta batek hartu du testuaren jarraipena, eta etorkizunean beste batzuk hartuko dute lekukoa. Hor dago proiektuaren beste ideia nagusietako bat, poema ez dela egile bakar baten obra, belaunaldi batetik bestera pasatzen den testu bizia dela. Poeta bat desagertu egiten da, eta beste batek jarraitzen du. Hiria aldatzen da, eraikinak eraitsi eta berriak altxatzen dira, herritarrak jaio eta hile egiten dira, baina harri bakoitzak bere tokian jarraitzen du alduen bitartean. Eta zenbat iraungo du proiektu honek? Galdera horri erantzutea da proiektuaren gaukoa. The Letters van Utrecht ez da 50 edo 10 urtetarako diseinatutako artelan bat, ez du amaiera datarik. Proiektuaren webguneak berak dioenez, jendeak poema babesten eta hurrengo letrak finantzatzen jarraitzen duen bitartean hasi egingo da. Eta Utrechtko udalak kale publikoan egiteko baimena ematen duen bitartean ere bai, noski, momentuz, permatuta omen dago hori. Beraiek, beraien webgunean dioten bezala, larun batak existitzen diren bitartean, poema existituko da. Orain, artekoaren itzulpen pixkat txapuzeroa egingo dugu, eh? Hau da, orain, zu Utrechtera joaten balin bazara eta irakurtzen baduzu harrietan zizelkatuta dagoena, ba gutxi gora bera, hau irakurriko duzu.
1: Nonbaitetik hasi behar duzu, iraganari bere lekua emateko, oraina gero eta garrantzi gutxiagokoa da. Zenbat eta urrunago egon orduan eta hobeto, jarraitu orain, utzi zure oinatzak, ahaztu nei eskorra, hartan agian existi zaitezkeen hori, mundua baita zure mapa.
2: Garai batean, beste norbait bazinen, garaiura joan zen. Dagoeneko zuzara beste hori, Zuzara, badakizun bezala, historio honen erdigunea. Hau betikotasuna da. Iraun egiten du, denbora badu. Bihurtu zaitez bat, zure historiarekin eta gozatu hartaz. Kontatu. Esan iezaguzu nor zaren urrats bakoitzarekin.
0: Gure historioan ezinbestean desagertzen gara. Epe luzera, zu bakarrik geratzen zara. Zu eta harriz zizelkatutako letra hauek. Gure hilobian dauden letrak bezala. Katedraleko dorreko arrakalak bezala. Zerurantz jasota, atzerakusle baten antzera. Erruduna seinalatzeko eta denbora gehiago eskatzeko. Kanalaren ertzean berriro gizaki gisa zuzen ibili ahal izan gaitezen.
1: Oinetara begira dabiltzan horiek, begiratu gora, ikusi nola nabarmentzen diren Utrechtko elizak. Jaso eskuak eskatu dorrei privilegio honen alde, izatearen alde, orain izatearen alde.
2: Eguraldi ona dago, jarraitu begira. Bizitza bera da zure begiradaren lekuko, horizonteari begira. Zure oinatzek iragana eta idatzitako letrak lotzen dituzte. Urtaro guztiek bere burua ezagutzeko duten amaierari gabeko hiri honetan.
0: Hemen hitza ondar mugikorra da. Kanalizoztu baten gainean sortutako bero bolada. Atzera biratu zinta egin atzera distantzia batez eta begiratu aurrera. Oroimena landare igokaria da eta denbora lorategia. Poliki-poliki animaliak ostoen artetik irteten dira. Ari batzuek argiak geruza sakonagoetara eramaten dute. Gauak lorategia irensten du. Koilarakada bat aldiro, sekretua pentsatzen dut. Horrengo hitza, a izango dela, sekretua da izango delako esaldia.
1: Zizelkatzaileak lan gutxiago izango du larumat honetan.
0: Zizelkatzaileak lana beti bera dauka.
1: Baina, bueno, nik ez dakit bereien hizkuntzan nola den, baina sekretua edo da. Zizelkatzea?
0: Baina, a, osea,
1: a, izkia.
0: Izkia da.
1: Hau zen honi hitza, bera.
0: Ez, izkia da. Orduan, bueno, lan gutxiago izaten du, puntu jarri behar duenean.
1: Ados bai,
0: edo koma jarri behar duenean. Baina, bestela, lan, bereina, ze letra bat da. Horregatik, orain irakurri duguna da, 2000-tik ona idatzita dagoena.
2: Eta espazioa tokatzen denean?
0: Hori da.
1: Baina espazioa beti izango da, ez? Alegia. Irrengo izkia zizelkatuko dute, pentsatzen dut. Tarte hautzi eta hortxe hasiko dira. Ez dut zela nomatoretan, jai!
2: Bueno,
1: euskalo, euskalo.
0: Markatu egin beharko du, bueno, ez dakigo, galdetuko diogo.
1: Utrez bisitatzeko kristongo guapizten hori zeite.
0: Bai, ez.
1: Ze polita.
0: Oso proiektu polita da. Gehiago ere badaude, ez dakidana da, denbora daukagun, epe luzeko beste proiektu bat ezagutzeko.
1: Nahi duzu bihar jarraitu?
0: Zuk esaten didazuna, zuk agintzen duzu.
1: Bai, hori xe.
0: Bueno, soinu proba egin behar dugu hemen, eta ez dakit zenbat denbora behar duzun pianoak eta bateriak eta konektatzeko.
1: Entzuleok, urrengo proiektu, urrengo esperientzia, biharko saioan kontatuko dizuegu, ze bai, soinu frogetan lan desente daukagu gaurkoan. Goiuri, oso ederra eta gogoz bihar honekin amaitzeko,
0: Ba, badaude horrela epeluzeko proiektu behiago.
1: Entzuleo gartxotun sainletonarekin utziko zaituztegu eta segituan Josme Lazo Lab izango da gurean hemen elkarrizketa akustikoa ontzeko.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

Ongi etorri doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Juana Agirreren La Tormenta kantua izango da. Pop alternatibotzat joko nukenik, naiz eta kantautoretzatik gertu sentitzen dudanik Juana Agirre bere kutsu akustikoa lantzen duenean batik bat. 2021 garren urtean kaleratu zuen Claroscuro, epeko kantua dau, eta Juana Agirreren kantu guztiek bezala, barne mundu horren inguruan dantzan dabilela sentitzen dunik, bere barruko tensio hoiek ba, duen ahots berezi eta musika egiteko modu eder horren bitartez plazaratuz. Arregloak beti ez, baina gehienetan esango nuke Juana Agirreren kasuan nahiko suabeak direla, eta gitarra intimista eta hotxare intimista, bia dira intimistak, baina gitarra eta hotxorren nasketak egiten duela bere musikain gertuko, hain berezi, eta hain gozagarri. Ez dakienaren zat, Argentinako kompositore bat da Juana Agirre, eta ez du diskografia oso luzea, baina usta nahiko emangorra bai. Beraz, ezagutzen ez duenaren zat, hemen txuduzue Juana Agirreren La Tormenta kantua.

Hortxe entzun dugu Juan Agirreren Tormenta kantu puska. Bide beretik, aste honetako bigarren gomendioa. Las Nietas de Charlie bikotea ekarri nahi izan dizuet, eta euren melankolia kantua. Las Nietas de Charlie bikote oso ahots zentrista dela esan nuke, horregatik maite dituta inbeste, izugarizko harmonia, ahots harmoniak sortzen dituzte, eta hauen planteamentu musikalaren nahiko xumea dela esango luke. Zentzu honenean, gitarra akustiko oinarri eta oso paisaia ba xumeekin berriz diot. Izugarri gustatzen zaizkit, batez ere haotxe erdigunean jartzen dutelako, oso letra poetikoak dituztelako, eta benetan euren mezua ba oso zuzen iristen zaiolako entzuleari. Gaurko kantua melankolia da, eta esango nuke ba oso karga emozionala handia duen kantua dela, baduela pixkat eragin liriko hori, eta nahiko ba enfokatuta dagoela atzera begiratze horretan, nostalgian eta sentimentu sakon horietan niri izugarri gustatzen zait, eta benetan emozionatzen hauen talde bada, eta bereziki ba kantu hau ekarri nahi zuen harri bitxi gisa. Beraz, aste honetako bigarren gomendioa, Las Nietas de Charlie den Melankolia.

Hortxe entzun dugu Las Nietas de Charlieren nostalgia kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioan, zinemaldia pasa berri dela aprobetxatuko dut, ba, zinemaren munduan dauden milaka harribitxi musikal horietako bat zuen gana ekartzeko. Hain zuzen ere, Ennio Morriconeren Gabriels oboe ekarri nahi izan dizuen. 1986ko The Mission pelikula ezaguneko soinu bandaren baitan aurkitzen den kantu puska. Pentsatzen dut askok ikusiko zenutela, eta bestela, ba, harribitxi bat da, The Mission pelikula, eta harribitxi bat da The Missioneko soinu banda, eta gaur ekarri dizuena, ba, bertan aurkitzen den, oboe kantu ezaguna. Ez dakit zer gehiago esan zen kantu laburra da, baina edertasunaren bazter guztiak elkartzen dituen kantu bada. Ikusi duen entzat, jakingo duze estena mitikoan entzuten den kantu hau, baina, bueno, ez dizuet spoiler haundirik egin nahi. Beraz, gozatu Ennio Morriconeren kantu buska honetaz. Hementxe duzue, asteko hirugarren gomendio gisa, Gabriels Oboe.

entzun dugu Ennio Morriconeren Gabriel's Oboe kantu puska. Tonua pixka bat aldatuko dut, pixka bat ez nahiko aldatuko dut, aste honetako azken gomendioa eskaintzeko. Messie Le Crepe eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratu duten Aul kantua ekarri nahi izan dizuet, asteko azken gomendio gisa. Messie Le Crepe askotan aipatu dugu, zer esango dut Juantxo Arakamaren inguruan, ateratzen duen guztia harri bitxi bat dela iruditzen zait, eta kantu berri hau bereziki gustatu zait, izan ere normalen ohikoak dituen base edo musika, ez dakit, animatuago bortitz, esan barruan, baina ez dira bortitzak, animatuago horiek pixkat alboratu eta gitarra oinarri duen kantu berezi bat atera duelako. Hitzetan, letretan, beti bezala arkatza fina du Juantxok, Messie Le Crepek, baina benetan berezia izan za, egin zait kantu honetan base gitarran oinarritutako base horren aukeraketa. Eta horregatik ekarena izan dizuet, aste honetako laugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue, Messie Le Crepe eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratutako Aul kantu puska. Eta zu, entzule, horrengo astean entzungo du elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio!

Entzuleo gartxotun sainletonarekin egin ditugu azken minutuak, baino aurrera egin behar dugu, gure urrengo protagonistak ere zai eta pres ditugulako, gaurko elkarrizketa akustikorako. Segituan zuekin Josmel Lazo Lab gozatzeko aukera izango dugu, hementxe bigarren kafean.

0: Naizenaren bila nabil, nor naizen, nondik natorren, badakit Kuban jaio nitzela, baina bidaia ez zenan hasi, nire arbasoek hasi zuten. Danborretik nator, kantu bakoitzetik, otoitz bakoitzetik. Nire odola, tinta beltzezko mapa batean, zeinetan ibilbide guztiak zalantzazkoak diren. Aparrezko bidek beste lurralde batzuetara naramate. Nire egia bilatzen dut, nire konbergentzia. Kubatik Euskal Herrira, bi lurralde, bi kultura, bi tradizio musikal eta bien arteko zubi bihurtu den piano bat. Zer gertatzen da musikari batek bere jaioterriarekin dakarrena eta bizi duen leku berrian aurkitzen duena elkartzen dituenean? Bueno, ba horixe kontatu beharko digu Josmen Lazok.
1: Josmen Lazo lehenengoz da gurean, Juanma Orrizaberriz, ba, uste dut, bigarrengoz, baina, bueno, ba, ondo jarri ezkero beste ematetan ere gonbidatuko genuke, bikote ongietorri bigarren kafera, egunon bioi?
2: Egunon.
1: Zer modu zabete?
3: Ondo, ni pizka ordunenago, baino, bueno.
1: Badakigu, kontatu digu txoritxo batek, lo egite azken egunetan, zaila izan dela. Boli, posible da, gaur egingo duzuen elkarrizketa akustiko honetan, zati akustikoak Josmeli kezka gutxi suposatzea eta entrevista gehiago, ez?
2: Bai, hala da, bai.
0: Askoan bueno, gertatzen da, Gonbidatu asko esaten digute,
1: bai.
0: Kezkatuago daudela elkarrizketaren zatiarekin abestiak hotzarekin
1: baino. Uste dut, gaur bezainbesteko diferentzia ez dela inoiz egon. Josmel, zure euskarazko lehen elkarrizketa izango dau?
3: Bai, hau da nire lehenengo elkarrizketa euskaraz.
1: Zupa.
3: Bueno, oso urdurinago, baino bueno. Hemen gaude, eskerrik asko gonbidatzean gatik. Bueno.
1: Bai, ez, eskerrak zuri, ona etortzea gatik, guri gustatzen zaigu bigarren kafean gauzak lehenengo aldiz gertatzen direnean.
0: Bai.
1: Saterako, beti kontatzen dugu, Einaute Lorrietak publikoki harmonika lehenengo aldiz jozuen bigarren kafeako entrevista akustiko batean, opari bat izan zen. Santzian, inigo, badakit harmonika gustoko duzula, ekarreko dizuet ona, zerbait, eta jozuen lehenengo harmonika.
0: Hau ere polita da, hori bat guretzat.
1: Horregatik.
0: Norbaitek esatea begira.
1: Lehenengo entrevista euskera zen?
0: Hori da.
1: Uste dut top bat bihurtu dela.
0: Zan nahi du, ez dakit, babes leku txiki bat garela, ez? Jendea eroso sentitu daitekela hemen gurean, beraz? Guere oso pozik horrekin.
1: Guere oso pozik, Josmel, tira. Musikari batzuk urduriago izaten dira, gaur aipatu dugu, ez? Ba, urduritasunak gehiago entrevista berak sortuko dizula gaur, baina etxean zaude, dena ondo.
3: Bai, oso ondo.
1: Bueno, ba, hirugarren galderarekin egingo dugu aurrera. Josmel Lazo, hasi zinaten irukote formatuan, bikoan orain, boli eta biok, bueno, guk boli dituko digu, boli deizaitzakegu, ez?
2: Bai,
1: Juan Morrizari musikaren munduan boli deitzen zaio askotan, eta horrelaxe egingo dugu. Ez dakite, beruitze egingo dugu, ze bolik urte hauetan kontzertu pilo bat egin ditu, baina zu ere, azken urte hauetan hemen Euskal Herrian, beste hainbat proiektutan ari zara, ba, zenuen nolabait zure esentzia erakusteko espazio baten beharra edo, Josmel?
3: Talde askoarekin trabajau mucho.
1: Bai,
3: no?
1: Jo duzu.
3: Zetak, Egozuan Salsa, Raimundo Canastero, Kilimak, baina nire proiektu personala nahi nuen. Uh-huh. Egin nahi nuen. Eta, bueno, bi munduak elkarri egin nuen, no? Hemengo munduak, no? Soinuak, abestiak, ni elkartu nuen nire beste munduarekin, no? Nire sustraiarekin, Afrikako erritmoa, Kubako dantzak, ¿no? Ta bueno, y con todo esto pues hacer una mezcla,
1: una asketa batekin, ¿eh? Bai, guztierena.
3: Ta hau da Josmen Lazo Lab, ¿no? Zergatik Lab, proiektu hau niretzat da laborategi bat delako.
1: Eta bertan denak du lekua, baita Juanma Orrizak. Zergatik Juanma? Bide lagun.
3: Juanma, a ver, Iruñako konservatorioan ikasi nuen. Ta bueno, orko bateria irakaslea, uh-huh. Juanma zen. A ver, konservatorioa bukatuta gero, pues ahí empezamos, ¿no? El proyecto, ta hemen gaude.
1: ¿Qué tal mento de te, Juanma?
2: Bai, ala da, bai.
1: Konservatorio, no zagutu zinaten?
2: Bai, bera piano ikaslea zan. Eta bere, berak ez du esango, baina bere amaierako konzertua oso unkigarri eta oso politia edan zan. Ze kubatar musikari oso onak ekarri zitun. Eta bueno, bere saltxan, engo baliz bezala, bere musika intzun. Orduan nik eskatu nion, ba ikastearen, ea ustea zitun kanta hoiek eta... Uh-huh. Eta bueno, horren ondoren, berak esaten zian, bera nahiko zula zehozerremen ekoiztu musika berak esan duen bezala, ez? Bi mundu hoiek elkartu. Eta, bueno, hola sortu zan. Irukoten hasi ginen hau, oain bikoten. Uh-huh. Berbada gaurkoaren ondoren bera bakarri jarraituko nordaki.
1: Ez dut uste, ez dut uste. Hemen traste asko ekarri dituzu eta horrek soinu frogan behintzat itxure ederra hartu du. Entzuleek, laizzer entzengo dute, Josme Lazo Lab, baina galetu nahi diogu Josmeli. Iruñan kokatu duzu, bizimodua. Uh-huh. Euskara ikasten ari zara. Kubatarra zara, esentzia hori zurekin badago, baina nolabait Euskal Herrian ere bota dituzu sustraiak.
3: A ber, emezortzi urte daramatzat Euskal Herrian. Eta bueno, Euskaldun askok, Kuban etxean, como mismo muchos euskaldunes han tenido su casa allí.
1: Hay euskaldun asko Kuban etxea topatu zuten. Bai. Asko gainera gure referente cultural izan dira, bai.
3: Pues ni pues emente pues he encontrado la mía.
1: Uh-huh. Zure etxea hemen topatu duzu.
3: Bai. Familiak, lagunak,
1: bikotea. Dena esango dugu, bikotea da Josmelen euskara gaitasunaren erruaren zati baten arduradun.
3: Bai. Eta bueno, pues me siento muy agradecido. Oso eskertuta nago herrialde honekin.
1: Uh-huh. Aizu, baina 18 urte Euskal Herrira etorri zinela, zer ekarri zintuen Euskal Herrira? Zer topatu zenuen hemen?
3: Hau da, una historia bien larga que no daría para muchos programas, pero bueno, vine por trabajo y ya está, y aquí me quedé.
1: Lanagatik etorri zinen.
3: Bai.
1: Ados, eta hemen geratu zinen. Gero akaso mikrotik kanpo kontatuko dizkigu gauza gehiago. Eizue, Juanma, zuke bat egin zenuen proiektu honekin, proiektu, gradua maierako proiektua, edo ikasketa maierako proiektu horretan ikusi zenuen hartatik, eta hasi zinaten, bera gaipatzen du, ez, musika afrikarra, Kuba, Euskal Herria, eta norbaite pentsa lezake, euskaldunak bagara, gerri zurrunekoak, euskaldunak bagara, dantzari oso karratuak, eta... Baina kaso mito asko ere badago eta topa ditzakegu gure sustraietan ere bestelako ritmoak eta
2: bai.
1: Ezkontzen diren erritmoiek, ez?
2: Bai, nik uste hemen erritmo desberdin asko ditugula, gehien bat lotxa dugula. Uh-huh. Lotxa horrek mugatzen gaitu behintzen neri asko. Instrumentuan atzean erkin hau, baina aurrealdea ateratzea tokatzean nik adibidez oso gaizki pasatzen dut.
1: Uh-huh. Duela aste batzuk, hilabete pare bat, Berastegiko festetan topatu nuen Iruñean konservatorioan ikasitako baxu jole bat, Jokin Burutik, abizena ez dakit deitza, ba?
2: Barriola.
1: Eta, pues, antxe pasan ituen orduak eta orduak, amalgama konpasak eta euskal folklorea lotzen.
2: Ekistona da.
1: Ekiston mundua da gortzen Jokin, baina hau, nik hau enekien esan etorri behar duzu behin irratira, honi buruz, zure TFG-ari buruz, edo hitz egitera, ze, eta bai, eta hemen, eta topatzen da, eta... bost zortzi bat, baina bapatean desagertzen da, bosgarrena, baina gero agertu egiten da urrengo koplan, eta, bueno, mundu oso bat zegoela horrez, eta akaso euskaldunok badugula ritmikoki sentsazioa Boliba, ez da git, Kubako musikan, Afrikar sustraitako musikan, aberazasun handia dagoela, eta badago, baina badagoela hemen ere, hortik nondik tira, ez?
2: Esan bezala, hemen baditugu hainbat, ritmo... guretzate arruntak, hola izaten da, hainbat kulturetan, haientzako ohikoena arrunta da, itxusia da. Ohiko den herrimo bat, kanpotar bat entzate, ez da hain ohikoa izaten da, hemen adibidez, ba, zortzikoa badu, esan bezala, adibidez, fandangoa, tariñariñak, bueno, fandangoa iru laukon pentsatu ezakegu, eta osa izortzin hori ja, baina adibidez, harina-harinakin, niri gertatzen gauza kurioso bat ikaslekin. Adibidez, brasilar musika ikasten jartzen garenean, subdivisio hori ulertze harren, hemen guak dienei esaten diet, harina-harinean pasatzea. Timbri-pe-timbri-pe-tim, ez? Azkenen, ez dira gauza berdina, baina oso antzekoa dira.
1: Ados. Bueno, interesgarria da asko, eta uste du lehenengo kantua eta gero itzi ingo dugula pixka bat, bueno, konfluentzia hortaz, Kuba eta Euskal Herria, eta bestelako iturrietaz, uste dut Josmel Lazo Laben musika estilo askok egiten dutela bat, baina lehenengo kantu bat eskatu behar dizuet, gure entrevista akustiko honetan, zein kantu izango da?
3: Danza rota.
1: Ze konta dezakegu danza rotaren inguruan? Zerbait konta daiteke?
3: Bueno, danza rota es una contradanza que bueno, se nos ocurrió ahí buscando cómo confluir entre los dos y
1: contradanza bat. Gu contradanza kontzeptu ere badugu.
2: Bai.
1: Gure imaginarioan Josmelek buruan dakarren o zekarren kontradantza eta gurea antzekoak izan daitezke?
2: Bai, Juanma. Igual, bai. Ez egia esan, moen esan ez.
1: Enorola pentsatu.
2: Nik ez, ze gainera bera kontradantza baten oinarritu da, eta patroia edo rimikoki ala da, baina nik adibidez baterian jotzen dudana edo badago rumba katalanaren antzekotasun bat. Orduan,
1: zen mundua, beste programa baterako mazten digut, burua da atorkit mundu barrokoan Enrique Solinizek ere kontradantza jotzen duela. Eta, ustakit, seguro tirakasiko baginamen gauzasko agertuko liratekela. Aizue, Bikote, lehenengo abestiaren bila egingo du segituan bidea, eta gure jingelarekin zoazte gure set akustikora.

0: Barkatu entzuleok, mikroak ez ditut irikita, ez ezki gutxaloak entzuengo juri berri rengo du gutxalo. Horen bai, entzuleok badatoz gure elkarrizketa setera bueltan, Juanma eta Josmel, elkarrizketa laburra egingo dugu. Ba, badakigulako Josmeli entrevistau prestatzeak lan bat exigitu diola. Baina bai, badaude horre nolabait bi mundu, bi musika harreman, eta norbaitek burura ekar lezake, Josmel, ez da git, kubatar pianista batek, ba, gaur aukeratuko zukela gure egurrezko pianoa, eta joko lukela, ez da git, musika kubatar klasikoa edo. Baina zuet horri zara, nordarekin, ez da git, ze disparadore padakin, kontrolaren midi batekin, beste, zera, korg sintetista gaiu batekin, eta momentu batzutan, hirugarren beso bat bazenu, hirurak batera joko zenituzke. Bueno, badago, proposamenean, nolabait, saiakera bat edo, hain klasikotik, hain tradiziotik ez egoteko, nahiz eta tradizioare badagoen nolabait musika honetan.
1: A ver, tengo como varios referentes.
0: Bai, ¿no? Referentzia guarituzu.
1: Por la parte cubana,
0: bai?
1: ¿No? Chucho Valdez, hay muchas y muchos pianistas que...
0: Habe, izango lirateke pianista, nolabait, klasiko agoak, kubatar musikan ulertuta, bai, ortodoxo agoak edo.
1: Bai, eta, bueno, por otra parte, uh-huh. Hemen, en Europan, badut beste referente. Dardust, Olafur Arnold, Anya Rani, ¿no?
0: A dos, bai.
1: Hacen una música bueno, mucho más tranquila, baina sintetizadores tienen muchísima más importancia, uh-huh. El juego que hacen con ellos que bueno, que hacer una música mucho más compleja.
0: A dos, a dos.
1: Entonces, mi intención es poder unir esos dos mundos.
0: Vale, bi mundu horiek uztartzea. Da, nola baita helburua, eta horre, Juanma, sartzen da perkusioa, zuri ere atera zaituzte,
2: bai.
0: Oiko setetatik, bueno, oiko ez dakit, ze estilo oso anitzetan aritu zara urte hobetan guztietan, eta uste dut, zure kasuan, gutxitan ez bezala sanitekela, estilo guztitan egon zaitezkela, ikus zaitakegu, bueno, jaze, bai, sendo-sendoa jotzen, jaz fusioa jotzen, oiar beltzekin ikusen zaitugu rantxerak jotzen, baina ikusi gehen izintugun ez dakit, sorkunekin planteamendu, bueno, jazero, rockero, popero, nasketa horretan ere, eska jotzen ikusi izintugun urtetan,
2: eskalariekin,
0: horrako setak inoiz akaso montatu dituzu, baina nolabait honek bai zakartza pixka bat, gozak probatzera eta goza berrietara.
2: Oso desberdina da, uh-huh. Baina Josmel desero zozeon elkarrizketa gatik, nik adiez beldur, bueno, elkarrizketei beti beldur diet beha, adibidez jotzeko orduan setau, bueno, beste ere mongu batzutan kokatzen, bueno, behartzen zaitu. Ze berez akustikoa dana kaja, txarlesa eta platerrak. Baina, otapa da zakit, parte zentrala, naiz eta baterin akustikoen soinuak erabili momentu, ze idea da, Josmelek esan duen bezala, berak bere jostaiukin ibiltzen duen bezala, nik ere nire jostaiukin ba, zertxo baite urratuago erabiltzea gauza da momentu, zer saiatzeko erabili dugu, baset akustikoa bezala, ez du soinuri sartzen, gauzak errezten digu lokalean.
0: Bale, izulpen egingo diot pixkaten zulei. Oktapata, gomazko jogaiuak edo bai, karratuak dituen tresna elektroniko bada, nun makilarekin jotzen edo eskuarekin edo hori aktibatzerakoan entzun daiteken bateria baten edozein bateria motaren sonidua. Kasu honetan, zuek nahiko sonido akustikoetara jo duzue, naiz eta badagoen hor gero, ez dakit, timbaletan agasi igual reber pixka bat, eta ez dira...
2: Ba, eta bomboa, ez da oiko bomboa.
0: Hori da, ez dira soil-soil-soilak, ez dira estandar-estandarrak, pixka bat badute hor, baina gaur bomborik ez daukagu hemen, ez daukagu timbalik, dauzkagu kaja eta platerak bateria rund batenak, beste guztia elektronikoa da, eta nasketa horrek akaso egiten duri pixkat komplikazioa, boli, ze jotzerak orduan akustikoaren eta elektronikoaren arteko sensibilitate aldaketa hori ez?
2: Bai, eta gero kokapena dana aldatzen da. Osea, ezagite, zorrotzagoa izan behar duzu zer jotzen duzunakin ere, ze elektroniko gaiutan azkar jotzen duzunean dinamika aldetik, bueno, behintzat nik oraindik ez dute jakin ongi jartzen, baino etzen dira kolpe guzik berdin, inungo dinamikari gabe. Metraieta izango balitzela, orduan, kontua eduki behar duzu joteko orduan. Eta, bueno, ez da oso erosoa hasiera baten. Nik oso ondo pasa dute jotzen, baina ikusiko dugu bigarrengo kantan, gaineragoa dela, ber, hobe egiten dugu.
0: Gaineragoa da esaten duzunean, zentzun dutze soinu froga, hor badude korte edo mozketa asko, konpasa maiera edo melodia maiera batzuk, nun batera zoazten, azento eta marka oso zehatzekin, ufa, exigentea da, jotzeko ere.
2: Baita, claro, suabe jotzen egea, baina aldi beren energia topatu dadia, jo nahi dugu, baintzeta azkenen musikariok, ez, hola gea. Eta kasu hontan asko nortu behar da, bestela, esan bezala, niri baintzat zatar iruditzi zait soinua. Orduan, ba, bueno, hor nabil ikasten.
0: Sonidotik hor nabil ikasten. Juan Maurriza entzute, Andri izaten, esaten hor nabil ikasten. Nahiko paradogikoa da entzuleok, Euskal Herriko musikariaren bat ariko da, zera, zainak moztu nahi jan, edo baino ez ondo dago musikariek beti ikasten dugu, eta onak zaretenek ere beti ikasten duzu, hori maiganean jarri behar da. Aizu, ari zara pixkat ikuspegi, ez da git, teknologikotik edo materialak eta bestelakoak, erritmoetara joko bagenu, ze hemen badago, ez, aipatu duen konfluentzia hori, kubatar musikak, baditu patroi ritmiko batzuk barneratu behar direnak, ez, lehen aipatu dugu zortzikoa, batzuk oso gureak direnak oso errexe egiten ditugu, bestenak ezen beste, baina hemen denetarik dago, Josmel Lazon Laben ez dago soilik musika kubatarra.
2: Ez, hainbat estilo daudela esan genezake, ez da gita dibidez, berak kontraontza dena esan dula, ez dantza errota ditzen den kanta. Adibidez, hortan, ba, adibidez, rumba katalan antzekoa erabiltzen dugu, gero kubatarren musika tumbau antzekoa, bueno, pixkate, hor bi mundutan, bi mundu erdi oitan, zait.
0: Bi mundu, Josmel Lazoren bi munduak, Euskal Herria eta Kuba, Kuba eta Euskal Herria, han sustraitu ziren euskaldunak, hemen sustraitu da Josmel Lazo, eta plazer bat da gaur gurekin euki izana, baina poliki-poliki agurtzen joan behar dugu, bigarren abesti eskatu behar dizuegu, eta horren horretik galdetu behar, Josmel Lazo Lab, bueno, ari zarete, pixka bat nola baite laborategi sentsazio horretan, gauzak probatzen, jolasten, zuzenean ikusteko datarik badugu, oraindik itxin egin beharko dugu, konvergentzia diskoaren ostean beste lan bat badatorrela badakigu, hemen bikantu berri ari zaretelako orkesten. Non dago oraintxe proiektua, Josmel?
1: Bueno, pues, oraintxe...
0: Urbildu mikro rebeldurri gabe.
1: Oraintxe, pues, estamos preparando un disco completo.
0: Disko osoa prestatzen ari zaitu.
1: Bai, eta bi abesti hau...
0: Berriak dira.
1: Bai, hor berriak
0: dira. Disko berrikoak dira.
1: Bai. Entonces, hoy es la primera vez que las tocamos en directo. Entonces, bueno, estamos en ese proceso.
0: Prozesu horretan. Beraz, zuzenean kontzertuak ikusteko, diskoa maitura arte itxaron beharko dugu, edo akaso egongo dira esperimentu txikiak?
2: Bueno, berba da, gaur baten batek hau entzun da deitzen gaitula, ez dakigu. Baina momentu zaigea formatu berri hontan bilion artean, ba, guain lehenagotik grabatuta zuenak prestatzen, eta baude hainbat kanta oso politiak.
0: Aizue, ba, Josmel Lazo Lab, Josmel Lazo eta Juan Maurriza, mila esker gaur gurera etortzeagatik, bigarren kantu eskatuko dizuegu, hau lehen esan didazu izena, Konga con cosas.
2: Hola, da.
0: Asko gustatzen zaizkit, zuen izenburuak, badute bere xarma. Ba, zoazte gure set akustikora, mila esker bikote, eta nahi duzuen arte.
2: Mila esker zuen.
0: Entzuleo, guk baliatuko dugu momentu hau zuei agur esateko, bihar goizeko 10:00 eta 5:00 hementxe izango gara, baina oraindik ez zaitezte urrutira joan, ze Konga con cosas primizian entzuteko aukera izango duzue, hemen bigarren kafean eta dagoeneko gure setean prestatzen ari zaizkigu, Josmel eta Juanma, ba, bigarren kantau eskaintzeko. Nahi duzuenean bikote.

0: Alm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion eta ongietorri Naiz Irratiko informazioaren arira. 12ak dira. Foruzaingoak 72 urteko gizona atxilotu du asteazken goizalde honetan, Iruñeko Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak suzko arma batekin mehatxatua zuen bikotekidea, telefonoz lokalizatu ondoren entregatzea erabaki du. Gertakariak astearte goizeko 10etan izan ziren, atzo kontatu genizuen Sosnafarroa Larrialdietarako zentralak abisu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten atzokoan inguru horretan eta esitu egin zuten etxebizitza. Ordurako biktimak ustezko erasotzailea saiestea lortu zuen.

hasi dute. Ohar batean adierazi duenez, hainbat elkarrizketa izan ondoren gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute bere kokapen zehatza errazteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etxera eraman dute, genero indarkeriako delitu bat izan zitekeelakoan dagozkion eginbideak bideratzeko eta ostean epailaren esku jartzeko. Kontatu behar dugu ere emakume bat Bilboko alde zarreko etxe bateko bosgarren solairuko leiotik erori zela atzoko gauean eta larri zauritu zela ertzaintza orain ikertzen hasi da zer gertatu den jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez astearteko gaueko 10ak aldera emakume bat bosgarren solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen, biktima larri zauritu zen eta gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe.

0: eta etxebizitzaren inguruko aldarrikapenen irudia izan dira besteak beste, plaza ezberdinetan abiatu diren kanpaldiak. Euskal Herrian, Bilboko Arriaga plazan abiatu da bat, bertako kanpaldian parte hartu duen protestari bat izan dugu goizonetan naiz irratian. Isusko Blanco, giroa bero egonda goiz-goizatik Bilboko Arriaga plazan, eta Blanco kargitu du kanpaldiaren atzean ez dagoela elkarte deitzailerik, herritarren ekimen improvisatua izan da.
1: Azkenean, bizpahiru pertsonei okurritu zitzaien hankanpada jartxa Arriaga plazan, eta nik atzotira amatza, baina gira da azkenetik atzora amaz pertsonei uratu zidela eta amaz pertsonei duetatik gehitu egin zidela eta eskertzekoa da, eta atzotik gaurka beste amaz pertsonei gertotu dira eta ikusten dugu moduan Arriaga plaza kanpaz betetzeari daude. Guk eurondatez egiten dugu, eta hemen ez dago inolako sindikaturik, ez da politikako beste gauzaren atzean, gure kabuz egin dugu.
0: Kanpaldiaren aldarrikapenak Espainiako gobernuari eta baita Lakuako exekutiboari bideratu dizkiete, izan ere, astearte honetan atera den dekretua faltsua dela salatu du Blancok.
1: Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako gobernuari eskatzen diogu atzoko dekretua egingo zena faltsua dela, ez? Eta gure aldarretzen duguna da etxebizitzaren kontratazioak mugabeak izatea, ezin dela aldatu, ezin dela areagotu, zure irabazitatik honuko gehia ezin dute etxebizitzaren alokatazioa dugu pasatu, eta azkenan nahi duguna da, edo burua da, etxebizitzaren arazoak edo gatazkak konpontza, eta konpontzeko arazoa beharrezkoa bada, kanpada hau egitea, ukingo dugu, beharrezkoa dena gobernu honek zerbait egitea.
0: Protestariak argi utzi du Bilbon Euskal Herritarrak ez direla isilduko etxe bizitza duin bat izateko aukera posiblea izan arte.

0: eta gogora ekarriko dugu goiz honetan aipagai izan dugun beste gai bat informazioaren ariaren lehenengo edizio horretan. Formakuntza, usnarketa eta politizazioa ardatz hartuta sortu dute AGA espazioa. Alternatibaren ibilbidetik ateratako behar bat erantzuten diola azaldu dute, baina egitasmoari izaera propioa emana izan diote, besteak beste elkarte, fundazio eta mugimenduekin elkarlanean jarduteko. AGAren helburu ez eta datozen hilabeteetarako dituzten asmo ez zaritu gara Ailen Marinero espazioko arduradunarekin eta azaldu digunez, ba alternatibaren ibilbidean ikusi dute ekintza politikoa ez dela mobilizaziora edo kintza zehatzetara mugatzen eta formakuntzak ere ezinbesteko lekua izan behar duela. Behar horretatik sortu dute AGA.
1: Gure ibilbidean ikusi dugu ekintza politikoa ez dela bakarrik ekintzak egitea, badela bebai formatzea eta formakuntza eskaintzea eta horregatik heldu gara beharrezkoa dela Euskal Herrian AGA espazio bezalako espazio bat izatea.

0: Kultur kontuetan aipagai esanguratsu bat, Iruñak 2027ko Goya sarien 41. Gala hartuko du otsailaren 6an, Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak asteazken honetan bertan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egin du iragarpena, Maria Txibite Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari lekuko hartuko diola, estatuko zinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa bertan ospatu baitzen iragan otsailaren 28an. 2019 urteaz geroztik Goya sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madrilez beste hiri batean. Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro dira. Gogoratu behar da gainera Iruña Max sarian egoitzare izan zela iaz estatuko antzerki sari nagusiak direnak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa berrituko dugu, esanez duela hiru ordu dagoeneko abiatu dituztela bidelanak Abat errepidean, errepide horretako 354 eta 357 kilometroen artean, Gasteizen eta Irungo noranzkoan, errei bat itxita dago hortaz, eta autopilaketak ere badira zentzu horretan. Eta bestalde eguraldiaren informazioa ere eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goi mailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo. Odei haue gainera tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da. Mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugariagoak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da baztertzen zaparradak handiak izatea eta gaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita. Minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askoz gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eus atarian.

0: Asteazkena da, iritsi gara astearen erdigunera, eta tertuliara ere iritsi gara, 7:40 diren honetan. Aurkeztuko ditut, Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto, eta uste dut Itxaso León ere, egunon?
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
3: Ongi.
0: Ongi, astearen erdia ongi.
1: Ekuadorra, astearen Ekuadorra.
0: Bai. Ongi denak, energia zondo, Itxaso zu?
2: Energia txartu, baina bueno, flipatu, esan duzunean astearen erdian, iretzat bigarren eguna denez, ba, deitu.
0: Ah, claro.
4: No, claro,
2: bai, baina ondo.
0: Bueno, baina zuretzat ere astearen erdia da.
2: Hori da.
0: Claro, ya está, perfecto. Hace mucha guau, baina ondo ere. Bueno, ba, kizue, normalen aste hartetan bitapiko ikartzen dugu.
3: Bai.
0: Aurreko gunean igotzen dutelako, bueno, zer datorren, edo zer hitz egin duten, egoiztuk ekarri guzu gaurkoan.
3: Bai, labur, jarriko dugu, eskeniko dizuagu beti bezala zer den bertan topatuko duzuna, azaltzen zaila dena, bide batez, baina, bueno, bigarren denboraldiko, bosgarren atal estrenatu zuten atzo, Julen Portillo izan zuten bideragun, behingoagatik gonbidatu bat ekin, erreala dena, hor, bueno, bakizu pasaren astean Batman egon zela, ere zenuen, oso ona, bide batez. Baina, oi, astenetan, Julen Portiorekin egon da, eta beste, bueno, itz joko ezberdinak izan dituzte izpide.
1: Praga gustos los colores, ¿ves?
5: Hori
1: horrela da. Zorionak. Ta parranda bota genuen, taberna baten, han bado irlandesa botako bat, irispa joietako bat.
3: Taberna hori jartzeko irispidea zein da, esan nahi dut.
1: Zerudia. Nea gero esan txerretan zuekin hemen nao. Zerudia.
5: Ona.
1: Praga gustos.
3: Nik ez dakit gideak egiten gote dituzten edo ez. Ze hau improvisatzen da, edo bestela hau asko pentsatu behar da baita ere.
5: Ba, galdera hona,
3: Hemen dikan, neko nuke Iriartea nahiek, guri azaltza dakit.
0: Gombidatu behar ditugu tertuliara egunen batean.
3: Begia esan, bai, bitu. Zertu dut, getxarra, edo bere, gu gombidatza baita ere bitapikura.
0: Baita ere.
3: Danak, guetanak goaz, tertulia guztia.
0: Bale, bai, ondiri biten zaitu.
3: Itxaso zoni matzen zara?
2: Bai, noski, markatu mikro itzalitan eukan.
3: Ez da, elduko zaila gure proposamena.
0: Ez dakit, egia da, Julen Portillo bai biltzen da monologoetan, orduan bere alakotasun hori izango du. Ez dakit, ez dut uste gonbidatuak adibidez gidoia egiten duenik. Ez,
3: baina beraiek igual ezaket esatet. Zenik, sentzatzen askotakat, berezekin Mikelek badaukala zehozer idatzita, baina gero bere burua joaten uzten duela, eta hortik hori irispidena, eta esterik gabe entzungei daukazuela ikusgai baitere, bai entzungei daukazuela gure webunean bitapiku, baitere ikusgai YouTubeen, eta zinez ausartak baldin bazarete, esango nuke, ostegunean goizeko 5:00 ere, zuzenean entzuteko, bueno, grabatuta, ez, baina erratean zuzenean entzuteko aukera izango duzuela.
0: Ezin dizut bai estatu, ez dakit.
3: Nik bai aldut bai estatu, zer horretan, normalan bidean etortzen naiz kotxarekin.
0: Entzuten etortzen zara.
3: Bai, eta horregatik.
0: Osando, entzuna izirratia entzulen. Entzuten ari bali badira da entzuten dutela. Bueno, beste gai bat ere ekarri dugu Aitor Prieto. Ez dakit mesede egingo digun ala ez? Baina gota.
5: Bueno, a ver, hemen nahiko gazteak gara. Esan behar dugu.
3: Zergatik anbegiratzen hozun ere.
5: Baina, alere, ekarri ditut zaharkitzen ari zarela adierazten duten gauza batzuk.
2: Bueno.
0: Bota.
3: Asaren astean egin nuen mediku probetan hau iaz bezala berdin. Ez okerro ez obeto. Baina bueno, segi, kusiko dago.
0: Ez okerro ez obeto, baina aurrek urtean ondo zinen.
3: Bai, de lujo, bai.
0: Aurrek urtean gaizkiba zinen eta aurten berdin, ba, bueno.
3: Eta atzerra pasatu ditu gaina, baloreak analitikenak, oso mero.
0: Perfecto, aurrera.
5: Horda nahi esango ditu tain bat egoera, eta esan behar zuera egiten dituzuen ala ez. A ber, festan irtetzerakoan nahiago duzu etxera goiz joatea, berandura arte geratu baina.
1: Bai.
3: Ez.
2: Egunaren arabera.
3: Ez. Hori egiteko dagoenekoen ezelako ateratzen, zuzenean.
5: Bai,
0: hori hartzen dizut, ni igual dago.
5: Urrengo nivela daia.
3: Baina gaueko mabitatika aurrera harrapatzen manaukalean, ojo.
0: Zu, nik uste dut gauetan badaukazula arriskua, hau da, trago bat bestea, goizeko 5:00 eta goi oraindik
3: kalean. Gauez eta egunez.
0: Bai,
5: hasita ez bukat.
3: Baina gero ez da gehiago autokontrola dela nire lehen autua. jarraitu aitor.
0: Autua, vale. Baina gero egiten duzu.
5: Urrengoa.
3: Bai, bai, bai. Ah, vale, bueno, vale. Oso formando bilatzen aldean.
5: bueno, honeki festarekin zer ikusi du ere. Ajeak bi egun irauten dizula.
6: Ez, hori, ez.
3: Niri bi egun berandoago iristen zait.
0: Egoi beste nivel batzu dauzkazu.
5: Bai, bai, bai.
0: Aitorrik bi plantatzen ditu da zurrengo
3: natu. Bai, baina hori, baitu, ba, hogeita malau, hogeita amabost urtenen bueltan ibiltzen dien horiek, ongi ulertuko gote. Iste da momentu bat, niri behintzat horrela gertaten zait, festak merezi izan duenean, bademagon. Sagardotegi bat daukagunean, nik igandetan ez dut ajerik aukitzen, igandetan estan baina ho. Esnatu, nekatu da eta bar, eta gero askotan, ba, astelen goizarekin, astelen eguerdiarekin batera, astez, benetan gaizki sentitzen.
6: Meago, jori egian da, igandean horretik mozkorrazo delako, ez
0: hori pentsatzen ari. Ahi
6: beste kostatzen dago, zakite.
5: Igandia da pilota automatiko.
3: Hori da, hori da.
0: Pentsatzen ari nintzen, hori da igandean horretik anestesiatuta zaudela, eta astelenean etortzen
6: zaudela. Apurtxo bat, ez zelerun batean bezala, baina...
3: Ez daiteke, ez daiteke. Nik uste dut gorputzari hainbesteko traia sartu ostean, lehenengo gorputzak behar duela pixka
6: atxeden hartu.
3: Egon kortu, atxeden hartu, eta gero...
0: Jakin ondagoen.
6: Agar igande hori da, ajearentzako prestatzeko gorputza. Ez horretzak badaki, estamaien egon behar dela gero datorrena aguantatzeko.
0: Bueno. Bira, hori enukan entzun da, Bi egun berando etotzea ajean.
3: Bai.
5: Nik ez.
0: Bale, bale.
3: Eta bi egun irautak baita, baina.
0: Bai.
5: Bueno, etxerako gauzak erostea gehiegi gustatzen hasten zaizu.
2: Bai.
5: Zartagin bat edo aspiradore bat, horrelako gauzak gehiegi gustatzen zaizula ja.
3: Bueno, horretarako lehenik eta ben etxea eduki behar.
0: Horretara ninduan. Bai, nik nire etxean, nire gurasoek erosten dutenez, ba ez da bereziki. Egia da samar dut, geroz eta gehiago gustatzen zait, erosketak egitera joatea. Supermerkatura. Hori uste dut badela.
5: Hori berai sintoma bat izan.
0: Bai. Uste dut sartzen dela.
3: Nik agien zentunen da sumatzen dudana da, denborak aurrera ginera eta batez ere, bakarrik bizi edo bikoterik edo lagun batekin bizi zaren, baina etxetik kanpo, gurasun etxetik kanpo, azten zarela aurretik aztertzen etzen ditun ofertak begiratzen, alderatzen, eta badibidez supermerkatunetara joan behar dugu gaur, esan didatelako, ezakitzen erosterekin, sei taper emango dizkigutela eta...
0: Hori bai da oso.
3: Kontsumismoa, bide batez, baina.
0: Bai, baita ere.
2: Bai, justo batzo puntua gartu nituen zartagin batzuetarako.
0: Bai. Bale, itxasok orduan honetan txek egiten du.
5: Bai.
0: Bai. Nik egia esan behar bada etzaitelako asko gustatzen, eh? Baina adibidez, zartagiak eta horrelako gazak ezain beste, baina etxeko dekorazioaren oso fana enaiz. Hau da, adiez, jendeari pia gustatzen zaio, ba, ez da markak esatagati, baina Ikeara joan eta egun paseginan, bai. Etxea dekora... Nik supermerkatu bat nahiago dut, adibidez, etxeko dekorazioa, baina...
3: Zire ez da minimalista.
0: Bai. Baina, bai ez da. Baina uste nahi zera minimalista pereza maten dielako pentsatzen jartzen nola gehiago dekoratu, ordan esatik begira, simpleena, beharrezkoena eta kitxo.
3: Bai.
5: Ba, ikusi nuen beste bat zala, nahiago duzula ja da, Ikeara joatea, erropa erostea joatea baino.
0: Ez bat ez beste oraintxe.
6: Oso zarki dut da hori. Mone izan gustatzen arropa erostea ere zei esan. Kontsumismo arekin dut da guztiak. Ez ez dela gustatzen da pereza ematen. Gauza diren bezala baina.
3: Egia da, Ikea bat zabaltzen den bakoitzean eta gurean, bueno, Barakaldokoak baitu urte esente, baina esan gazkeneko eta, bueno, lehenengo Iruñeko, zabaltuzten eta gero Baionakoa. Gero alderantziz agian.
0: Niri alderantzi, ezakit.
3: Baina, bueno, oso ohikoa dela jendea jute, eta hoi, ia egun pasa, eta gero baita Ikea prestago zubarruan galdu zaitez. Esaten ez duten, nada, ez, zirkuito bat dago leginda dena begiratzeko, baina ongi pentsatzen baldin baduzu, nik zertarako nahi dut dena begiratu. Idealen ez zangozan sartu, behar dezun horretara joan, baina...
0: Baina nahi egiten dute rekordi hori, beste gauzetan erurtzeko.
6: Jateko aduzu ere, horre algo hori gospetsuak, ez, azkenea.
5: Baina bukatzeakoan goze zaude eta...
3: Alere, enuken niko gehiagirik gomendatuko bartan deuse erostea benetan, eta ni erostetako nahi zaten. Bi gauzen gatik, lehenengoa, kalitatea benetan txarra da. Normalean, batez ere gama txikietara juten
0: bai, batin batzara eta bat. Bai, gauza merketara edo.
3: Hori da, eta gero beste kontu bat. Zure etxeak nortasune edukitzean, baldin baduzu, bai, ez erosi bertan, ze, bueno.
0: Mundu guztiak iguala duka.
3: Berdina, eta bai. Gaina asko sumatzen, hori ezak indongire gorri nun baitere, baina asko sumatzen dela, bat arteka ofertaren bat ateratze dutenean, ba, maitxikiren baten gatik, olako zeo zer, jo, ba, arrasatze dutela. Eta jendea joten da, eta gero, bueno, oia roparekin ere gertaliteka.
0: Ba, ez de normalen uste dute, txeko altzariak, ba, izaten dira gauza garestiak, orduan, ba, merkeago jartzen badizkizute, eta urte batzuk irauteko gai bada altzair hori, ba, ba, eta gainera ofertan, ba, ze gehiago nahi duzu.
6: Nik uste duena dela, kontainerretan fijatzea kalean, gero pixka derrebisatu ez, baina egoten dira gauza benetan baliagarria direnak, eta, eta ematen diote pertsonalidade hori, etxeari ere, ondo ba daude.
3: Fregan filosofia etzen hori, bazeneketan.
6: Bigarren bizitza bat ematea gauze, ez?
0: Bigarren eskuko gauze.
6: Hori, zutxitu bat dago ez zutxera eraman gor, baina, ma, ez badago gaizki, agian...
3: Zuen herrietan ez dago olako lekuren bat, astean behin, oi, altzari zarrak uzen dituztenak eta jasotzeko.
6: Nik esan nuke, hemen dira astean behin, baina gauzak usteko zaborretan eta pasatzen
0: hori da.
6: Osa, usten bat zuen hori da dekampo, izuna jartzen dizute,
5: hori da.
6: Horben anetxe dugu da ditu unean gauzak, ez gula kontuan, izan hori esan, ez du bezura esango, baina...
3: Txetikan botas nahi
0: ez du, lehenkampera edo...
6: Ez, ez, baina... Zaborretan, ni dispuso, baina ez zian, ez ez, guazen jeiztea denon artean, ez duzten genuen, eta esaten genuen, mira, begiratu, munizipalak ez daudelen guruan, utziko dugu hor, eta gero egin horri zaten, jende esko bizitela hemen, bueno,
2: anik egin dudana da, altzariak itxigitu danean ez derara, edukiontzien alboan ustera, abisatu dut. Deitu dut egun horretan bertan egin nuela eta ordu horretan.
6: Begira, hori dira nabari.
2: Suposatzen da horrela egiten dela, uste dut.
0: Abai, nik uste nuen ere egun bat zegoela, baina ez dakitzegun den.
3: Ez, adibidez, bueno, nik nire inguruan ikusi duena azalduko dizuet. Bai paseian, baita horretan, errentirian ere esango nuke, paseian segur, ze gato fegatu nintzen amaren etxeparean, jun nintzenen bisitan, ba, ba, askotan daude zaborren kontenedoren ondoan, edukientzen ondoan, baina ez zertan, alako burnizko kartel moduko badago, eta jartzen du, bueno, hemen, altzariak botako dira, asteko egun hauetan, ordu hauetan. Eta beste, bai, eta baina, nolako adien paseitarrak, kartel bat jarri behar izan dute baita ere, hainbat lekutan, zehaztuz, noiz ez den bota behar.
0: Bada espada, jendari argizko zaio geratu.
3: Bueno, baina horrelako lekutan, oikoa da baiteri ikusten nola gauetan jaisten dian bestelako bizilagun batzuk ikustea, bueno, arrantzatzera, ez? Ea zer...
0: Gure ama daude pare bat bai.
3: Ba, bueno, ona bea, askotan egoten dia gauza oso oso onak.
6: Bai, bestela, zehengo zu jun, eramaten dituzten punturaino, egin esaten dizutela, ez ezin duzu atera, ez dakit, bigarren bizitza bat ematea, ez unai duzulako, ez...
5: Hori da.
6: Beste, ez da, behar dutaten da batera jotea. Bai, ikea edo bestelakoren bat, baina, ez dakit, nien dara bizitza zait hori.
0: Bai, nire ere. Gehiago daude?
5: Bai, bai, bai. Etxeekin erlazionatu da ere badaukat bat, etxeak berritzeko programak gustatzen hasten zaizkizula.
0: Nik ezin dut gehiago programa hoiekin, baina uste dut dela nire amak txikitatik jarri dizkidalako. Aste bururo, lobit or libit, selitot, jazta, mesedez.
3: Badago bat bikiekin, ez?
6: Bai,
0: Driu eta eski buruz dakizkit. Da, ez daizkit bat ere gustatzen.
6: Nik uste dugu bat dugu zera, guztien amak ikus nahi duztera programa.
2: Nik esango dut, bai, ez, gustatzen dizkidala, baina txikitan ere ikusten dituela. Ez que... Bai, txikitan ikusten nuen nola itzen zena, brikomania.
3: Bueno.
2: Nola gustatzen zitzaia hori udako goizetan, boa.
3: Eta nola zan bere esaldi ospetsua tipona, eta ez aztu, no solbideiz, eskuinak apretatzen du, ezkerrak askatu. Eta gero, deko garden, zegoen baitere.
2: Hori deko garden, hori ikusten nuena, joe, bai.
3: Deko garden, por cierto, bi kasuetan Euskal Herriko programak, hoi okizizu batek iten zuen emendikan, eta esango nuke aitor, ez dela bakarrik hoi dekorazio edo eraikitzeko programa baizik, eta adin jakin batetik aurrera, eta bainik ordezkatzen dut, bada. Nola baitere kate tematiko horiek eskain dezaketenari gehiago begiratzen diogula, eta jo, badago jende asko ere nik nire inguruan ikusi dut, nire ama lehenengo horren engantzatu da Kanadako, barkatu ez Australiako kamioilarien programa batera.
0: Hori da, Discovery Maxeko programa marabillosoiek, nik nire aitarekin ikusten dituena txikitan.
3: Nik bak ez ezertaran egon oso engantzatu, yes, ja danak ikusi ditut, baina ba, urte terriz, zer ikusi dudan ia gauero oera jumañolen?
0: A ver.
3: Forjada fuego.
5: Buah, zeona, buah.
3: Eta hori, bai, esan barkatik.
2: Ez, egon ginela legazpiko burdinolan, edo ez dakit zer den orako Ez, Forjada Fuegon egiten duten hori da, ez? Eta ikusi genuen neskato bat superfrikia programa horrena, eta joan zela bizita horretara, espreski horretara, programa hori gogora ekartzen ziolako, eta, bueno, ez nekien nior hain fan izan ziteke nik horrelako zero baiten hain fan.
3: Garzana hoi bakarrik estatu batu edan dela posible hemen, eta estatu dena, bueno, ba, nik nire lan erditan herreroa naiz, eta egite ditut ezpatak enpresa bat entzako, eta nola ezpatak, eta jendea daka hor labe bat, bere lorategian, armak egiteko, imaginatu zuen bizar, bere zait, lazkaun. Adibidez, eta zure etxeko jardina montatzen duzu horrelako forja bat, bueno.
0: Bai, ez da zerbait ohikoa izango litzatekeena. Nik kate horretan gehiena ikusi dudan uste dut izan dela nola egiten duten.
3: Buah, baita.
0: Programa hori...
3: Txutxiak etorrelako
6: dira. Nazkagarria da gauza batzuk ikusten.
3: Bai,
6: oso nazkagarria.
0: Bai, egia da, uste dut, kate horrekin gertatzen da, gauza nahiko nazkagarriak jartzen dituzte orokorrean, baina denak engantzatzen zaituzte.
6: Morbosoa dira.
2: Eta bestea, mil maneras de morir.
3: Bueno, hori klasiko bada, eta nik oraindik ere ez dut sinisten denak benetazka diren, ez batzu dira.
0: Bai, batzuk dira nahiko surrealistak. Bai. Bueno, gaurkoan hemen utziko du, gehiago badituzu bihar egingo ditugu, interesgarri geratzen ari da eta.
5: Bigarren atal bat egiteko.
0: Hori da, bihar bigarren atala, eta gaurkoa hementxe utziko dugu, gero arte.
6: Gero arte.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, niri sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Beste dut. Zerratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iguztu duen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
1: Naiz irratia. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
6: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
7: Labek Nafarroako ikuskizun eta ekitaldi sektorean 100%-aren ordezkaritza duenak urriaren 10-ean grebara deitu ditu sektoreko langileak. Patronalari exigitzeko, Nafarroako ikuskizun eta ekitaldietarako laguntza teknikorako lehen hitzarmen autonomikoa. Labeko Irune Kosta arduraduna eta Miriam Zaragueta teknikaria gonbidatu ditugu gorera, eguerdion. Urteak daramatzezuea, aipatu bezala langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ezen sektore baterako hitzarmena eskatzen. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzezue patronalarekin negoziatzen. Dena den, urtarriletik ez duzue erantzuna jaso, zein da egoera Irune?
8: Bai egia da hori, aipatu duzun bezala, prozesu hau hasi zela 2023ko maiatzean bertan, eta geroztik zenbait edukietan aurrera pausoak eman ditugula, hasi ginen negoziaketan, baino aipatzekoa da ere hasieratik izan dela oso negoziaketa gora beratxua. Are gehiago azkeneko hilabeteetan, zeinetan urtarriletik ez dugun jasotzen patronalaren erantzunik. Urtarrilean egin genuen azkeneko negoziaketa, azkeneko bilera, eta geratu ginen pizka bat gure erantzunaren pendiente. Guk erantzuna bidali genien, gure azkeneko kontraproposamena bidali genien, eta geroztik ez dugu erantzunik jaso. Orduan pizka bat egoera honen aurrean ikusi genuen gure burua behartuta balorazio bat egiteko, eta hurrengo pausoak negoziaketa maitik harago bestelako moduak eta bideak urratzeko.
7: Eta zerbatik uste duzue akaso patronalak ez duela erantzuna eman azken hilabete honetan, ez du negoziatzeko asmorik ere?
9: Pues egia esateko ez dakigu. Erabat, zalantzan dia dugu, eta aipatu behar dugu, gehitu behar dute Irunek esandakoari, maiatzan egin genuela paro bat, eta horri ere erantzunik ez genuen jaso. Beraz, ez dakigu.
8: Bai, egia da patronala oso eroso edo gu baino erosoago edo langile baino erosoago egon badagoela, langile estatutua bete gabe eta inongo baldintza duinik, pizkat neurtu gabe. Bai, hasieratik aipatu dugula negoziazio honetan, Nafarroako lehen hitzarmena sortzearen onurak ez ditugula bakarrik langileok pairatuko, baizik eta enpresa hauek administrazio publikoetan zerbitzu bat ematen duten heinean, eta hauek lizitazio baten bidez neurtzen diren heinean, itxarmen batek ere mangoliekela beraiei ere, ba, nolabait esateko joko zelai berdina edo joko arau berdinak mundu guztiaren txat, eta ez aldiz, ba, zeinek botatzen dituen lan baldintza eskasagoenak.
7: Eta itxarmen kolektibo berri hori sinatzeak zer onura ekarriko ditu, edo beste modu batean galdetuta, zeintzuk dira langileen eskaera konkretuak?
9: Bi zalantza potolo. Alde batetik, claro, egun batetik bestera aldaketa zaila da. Aldaketa izan behar do orokorra eta hitzarmena da oinarri bat. Ezinbesteko oinarri bat. Handikaitzin pliego guztiak eta kontratu guztiak minimo bat izango zuten hori guztiendako. Vale, eta langileen baldintzak ja oina izango zuten, eta orduan handik aurrera pues bueno hasiko ginateke ordenatzen eta beharrez gero pues salaketekin edo dana hori gauzatu arte.
8: Bai, egia da, batez ere ez, langileen artean komentatzen dena bada, egun dagoen egoerak ez digula usten bizitza pertsonalarekin kontziliatzen, eta beraz batez ere hitzarmenaren puntu nagusi edo puntu potoloetako bat bada ordutegien kontua, ez? Eta ordutegien aurreikuspena, beraz esaten dugunan ez dela langileen estatutua betetzen, adibide konkretu bat bada hauek ez dituztela urteko egutegiak, eta jakiten dituztela beraien ordutegiak aurreko astean lau eguneko aurreikuspenarekin. Hortaz, hori bai badela, ez, bai. Aldarrikapenetako bat.
9: Bai, adibidez eskatzen duguna da bi hilabete aurretik jakitea zein egun izanen ditugu libre. Egun oso egun gutxikin dakigu lan eginen dugun ala ez, eta ze ordutegian izanen dugun. Orduan, hola izan da, pues, mediku bat, enkargu bat egin behar duzula, edo zer gauza, ezinezkoa da, eta are gehiago, seme alabak dituztenak, eta zaitzen du izugarri, ezin da hola bizi, eta luzera pixatzen du asko.
7: Hori jakin nahi nuen, pixkat ez zuen egora jakiteko galdetu nahi nizuen nolakoa den zuen lan jardunaldi bat, ordutegiak epatu dituzue, kontziletzeko arazo horiek ere bai, beraz, nolakoa da zuen lan egun bateo?
9: Pues adibidez, ni jasotzen ditut ordutegiak ostegunetan. Ostegunetan jasotzen dut horrengo aste osoko ordutegiak, astelenetik igandera. Orduan, lan egiten aldut, minimo libratu behar dut egun bat aste horretan. Ordutegiak izan daitezke soilik goizekoak, edo izan daiteke 9:00 ordu bitara eta 4:00 11:00 arte, adibidez. Edo batzutan beharrez gero gehiago, den ere kasuan. Dependeta ze enpresendako edo kauso desberdinak dira. Enpresa batzuk egiten dute lana handiago asteburutan, eta horiek adibidez batute oraindik ere luzeagoak jornadak eta jarraian. Orduan demagun ostegunetik igandera egiten dutela 12 ordu, batzutan gehiago, askotan gehiago, eta jornada tarteko deskantsoa ez dute betetzen. Hori oso maiz gertatzen da, eta dependeta, ba, kasuz kasu, baino hori orokorrean, hola da, eta, hori da, dakagun egoera.
7: Eta ezakite gobernuak, Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak parte hartu duen negoziaketetan, esku hartzerik izan duen, edo ala ez bada, ba, zer eskatu nahi ezu ere, nintzitazuei?
9: Pues oain arte ez dute parte hartu, kontaktuak izan dugu batzuekin, udalarekin hortxe galdezka etorri da eta hitz eginen dugu, ongi etorri, gauzak aldatzeko prest dagoen guztieri, eta oso beharrezkoak dira. Izan ere, esan bezala, Claro, enpresak zati bat da, baino bai gobernua, bai udala guztiak parte handia dakate. Beraiek dire zuzenean kontratuak egiten dituztenak eta hori oso garrantzitsua da. Beraiek hautatzen aldute prezioa jaistea ala ez. Eta hori beraien politika da, barne dago. Eta aitzinatik urte asko daramagu landalan, bere garaian 2021 batean abisua eman genuen guztiei, talde politiko guztiei eta kultura arduradun guztiei. Erantzuna mugitzen ez bagara ez dugu erantzunik. Orduan oraingoan ikusiko dugu.
7: Aipatu dugu urriaren 10ean grebara deitu duzuela, lau elkarretaratze egingo dituzu, ezta?
8: Bai, hori da, pentsatu dugu pizka bat, bueno, greba egun osoko deialdia izatea, eta hortan pues, lau itzordu garrantzitsu, ez? Lehenengoa, goizeko 11etan Nafarroako jauregi aurrean, urrengoa Baluarten 12etan, eta gero arratsaldeko itzorduak izango liratezkela, 6:30etan Gaiarrean txoki parean, eta amaitzeko arratsaldeko 8:00etan Baluarten berriz ere. Orduan, bai, bueno, hemendik ba deialdia egiten diogula Nafarroako biztanleriari, Nafarroako teknikariei eta Nafarroako administrazio publikoei ere, ba bakoitzak duen papera eta ardura hartzeko eta egoera honi ba pizka bat irten bidea bilatze aldera, ba.
9: Eta kultura maite duten guztiei ongi etorriak denak, nik uste dut hau aberasten duela gu herria, osea, hau da guztion onurako.
7: Inolako zalantza izpirik gabe, edozein kontzertu, edozein antzerki aurrera atera dadin, teknikarien lana ezinbestekoa da. Zergatik lau leku horietan, Irune? Zergatik elkarretaratzak lau leku horietan?
8: Ba, hasiera batean erabaki genuen lau leku hauetan egitea, alde batetik badirelako teknikari, bueno, badirelako gure lan zentroak berak, ez? Eta, eta programazioa ikusita nahi genuelako probestu ere, ba, jendea hortik ibiliko dela, edo, bueno, printzipioz programazioa egon badagoela, gero ikusi beharko da aurrera jarraituko duen, edo ez, baina, bueno, alde batetik hori eta beste batetik, ba, adibidez, Nafarroako jauregi parean egitearen arrazoia bada ere, ba, nolabait, instituzio edo administrazio publikoen erantzunkizuna, ba, maigaineratzeko, eta hauei ere, ba, pizkat berardura arde izaten argi usteko.
7: Euskal Autonomia Erkidegoan ere, teknikariek greba egunak egin izan dituztela, bai Gasteizko, bai Donostiako, bai eta Bilboko jaietan, beraz badela arazoa, ez, gure herriko arazo osoa.
9: Hain zuzen horri buruz ari nintzen pentsatzen. Bai, arazo oso antzekoak dira. Eta aspaldidanik mankomunean gaude beraiekin ontaz mintzatzen eta irtenbideak lotzen eta saiatzen gauzak ongi egiten. Eta agur bero bat hemendik hoiei eta badire ere estatu mailan ere borroka berberean daude. Eta, pixkanaka joanen gara ikasten. Aipatu behar dut, uste inguruan lortu dutela sinatzea zehozer. Oraindik ez naiz jabetu ongi eta baina hortxe uzten dut. Tanta. Eta, bai, eta gure kasuan, Euskal Herri kasuan, aipatu nahi dut, bai País Baskun, bai Nafarroan, badagola enpresa mankomuneko bat patronalan. Eta, ezera handia antzan dio.
7: Azkena nire partez, pixka eta bota dituzue zuen mezuak eta herritarrak ere interpelatu dituzue zuzenean, baino herritarrei zer mezu bidali nahi diezue?
9: Herritarrei, pues, aldez aurretik barkamenak eskatzea eragiten baldin bada zerbaitetan gure borroka. Mimo handikin lan egiten dugu, langilea gara oso, eta jarraitu nahi dugu, baino baldintza minimo batzuk betetzen guztiondako baldintzak. Eta hoxe ikusiko dugula elkar ikuskizunetan.
7: Bada, Iruneko Asta eta Mirian Zaragoeta. Eskerrik asko bada zuen arazoa ona ekartzagatik, eta bueno, ea greba egunean jendetza batzen den.
8: Eskerrik asko.
9: Alaxe, eskerrik asko.
10: Naiz Irratia.
11: Minbizia garrantzia handia du zure bizitzan.
12: Bai, egia da bizipen bat bezala bizitzan detela. Bai, galdetu izan diate askotan pentsatu ezu eta agian zu, ez? Etorreko zaidaloi eta egia esan, bueno, ez diot horri garrantzi gehiagik ematen. Edo zein itokatu dure ikelako, baina egia da nire bizitzako urte desentetan oso presente eukideten gaixotasuna eta orain dike ere oso presente eukitzen detena ze ondorena ere hori da. Jutezea medikuta, revisioak, eta beti sartzen zea arnasai utxita eta ateatzen zea zorionez oaingoz, arnasa botatzen zu eta dena ondo. Eta amakin eta monakin, orduan bai, oso presente da nire bizitzan.
11: Bere momentuan aurkeztu zenuen ipuin moduan, eta oraingo hau bada novela bat, novela koral bat, gero sartuko gara koral horretan ondo aztertzera, baina zergatik erabaki zenuen novela honetarako pausu ematea edo nola izan zen hasiera hori?
12: Oso naturala izan zen. Egie da, Xomorro Lapurdiatzen unetik urte desente pasatu diela tarteko, tarten ere bestelako gauza batzuk argitaratu ditut ez dutenak zer ikusirik minbiziakin, baina hor baneuken Uxue Razkin dela nire editora, ba, behin baina gehiotan aipatu zian eta zatik ez animatzen helduentzako zerbait ditea, eta nik horrun runoi baneuken, ez? Eta, bueno, ba, azkenen izan zen, gaizki ulertu gabe, baina jolas bat, esan una, bueno, zatik ez dut probatzen, eta probatu, eta, bueno, ba, hiru urte eta erdi ondoren atera da.
11: Hiru urte hauetan, nolakoa izan da prozesu hori, nola juntzea aukeratzen, nondik nora nahi zenun?
12: Ez pentsatu hiru urte eta erdi egunero idazten egon naizenik. Baino azkenen ez da nere ogibidea idazlea izatea nahi, irakaslea nahi, eta orduan, bueno, ba ez dauket nahiko nuken denbora guzti idazteko. Baino bai izan da zerbait oso gora beratxue aldaketa asko eduki dituna, eta hasierako testu eta guain argitaratu danak ez dauket zer ikusik. Orduan, bai ikaskuntza bat izan da baita, ensaio errorre esaten dan hori ere, testu bat aurkeztu argitaletxera, irakurri, buelta bat eman, gauzak aldatu, nik baita zortzialdiz irakurri, zortzialdiz aldatu, eta orduan izan da zerbait, ez, pixka bat Rusiar mendioi, gehi nire emozio guztik, nire negar guztik, nire, bueno, ilusioa ere bai, ez, eta zalantzak, eta, bueno, izan da, nahiko gora beratxue.
13: Gustatuko litzaizuke, esan duzu, ez duz, etzarela egon egunero, ez dakitzen bat ordu idazten, gustatuko litzaizuke?
12: Bueno, agian nire bizitza osorako ez dakit, baino temporada bateako bai, baina egia da euskal literatura nahiko korapilatxoa da zentzu hortan. Bai. Gutxi ezagutzen ditut hortatik bizitzeko haine dutenik eta aukera hori dutenik. Baina bueno, etapatxo bat, bai, gustatuko
13: litzaiake. Bueno, agian iritsiko da, eta zuko aterako diogu horri.
11: Historia honetan sartu zinen momentuan, pertsonaia ezberdinak idazten hasi zinen, protagonistarekin hasiko gara, protagonistatzat hartuko dugun hasiera batean behintzat. June izena du protagonistak, zer konta dezakezu barkatu pertsona ai horren inguruan?
12: Ba, behitu, berez, idazten hasi nintzenen, etzeuden hain markatuta pertsonaia bakoitzarentzako kapituloak, hasieran nahiko testu jarraia zan, baina hor konturatu nintzen pertsonaia bakoitzai bere momentu eman nahi niola, eta Junetaz esango nizuke dala pixkat aldiberen ba, beldur eta zalantza horren irudi, baina baita ere buelta ematen diona historiai, ez, eta humoretik asko dauke, irudimen asko erabiltzen do, bi ume ditu oso adinez berdinetako, eta orduan irudimen nahi asko ematen dio, eta nik esango nuke badala pertsonaia bat hasieratik bukaerara arte irakurtzen zoatzen hortan, bera ere garatzen jundana, pertsona bezala hori ikusi ahal izango deguna.
11: Aipatu dugu June protagonista dela, ez dugu aipatu zer gertatzen zaion, eta bueno, kasu honetan bada minbizia ari bai. Detektatzen diotela.
12: Bai. Bai, Juneri detektatzen diote minbizie, bularreko minbizie, eta ordun sartzen da, bueno, ba, amesgaizto baten, ez? Eta, bueno, ba, hor ikusiko dugu benetan modu gordin baten, zoi bai aipatu nahet, modu gordin baten zer dan minbizia. Makillaje gutxikin, purpurina gutxikin, eta kolore arroxa gutxikin baita ere.
11: Tau. Aipatu dugu ez, novela korala dela, zukera aipatu duzu, kapitulo bakoitzak pertsonaiak dituela. Konta eguzu pixka bat, alde honetatik zergatik pertsonaia guztiek, ia guztiek bakoitzak bere kapituloak bai dituzte.
12: Ba, naiz eta hirugarren pertsonan daun kontatuta, hau da ez da lehenengo pertsonan kontatuta, badau horre kamara bat, enfokatzen diguna kapitulo bakoitzen pertsonaia bati. Eta honek ematen dizu aukera benetan pertsonaia horren barrun sartzeko. Modu horta lortzen duzu benetan irakurtzen naizeanen pertsonaia horrek sentitzen, ikusten eta bizitzen denoi zuk egin baten ere ikuspuntu hortatik bizitzen. Eta horrek eman dit aukera, ieda ez da bat erreixe izan modu horta idaztea. Ze batzutan nahi gabe, nola hirugarren pertsonan daon, agian aize idazten pertsonaia baten inguruko kapituloa eta nahi gabe sartzen duzu tarteko beste baten sentimendua. Mm-hmm. Eta ez da momentua. Beste batek eukiko du bere momentua, ez? Orduan, bada oso, ba hoiez, beraien ikuspuntutik bene-benetan. Eta kapitulo hortan bakarrik ikusiko dugu pertsona horrek sentitzen eta ikusten duna. Besteena ez dakigu. Mm-hmm.
11: Eta Irati aipatu dugu June da protagonista, baina badaude bere inguruan, ba, familia oso bat eta sartuko gara pixka bat, banan-banan haiek ezagutzera, lehenik eta bien bere bikotea dago, Mikel izan aduena.
12: Ba, Mikelek noski notizia oso bapaten hartzen do, eta hor konturatzen da horrek zuzeneko eragin eukiko dola beraien harremanen. Eta hor galdera da, eta hoi ninun kokatzen naiz, ez? Nere, ez, Mikelek bere buru egiten dion galderatako bada, noaino edo nola lagun diezaioket Juneri, baita ere sartzen da tarten beraien semeala benezik eta, oza, hor daude, guretzat egunerokon dena ondo doanen, zalantzan jartzez ditugun gauzak, eta lako baten hor tekla bat ikutzen da, eta dana jartzen da desorekan, ez?
11: Eta seme alabak aibatuta zarreneti gaztenera vale joango gara, eta hor semea da lehenengoa.
12: Markel. Eta Markel bai da nire ustez Junerekin batea liburu ontako bigarren protagonista edo biak lehenengoak ezagin dola kokatu. Ze azkenen nerabeentzako edo gazteentzako zuzendutako liburu bada batipat. Horrek ez esan nahi helduek ezin dutenek irakurri. Baino bai saiatu naiz Markeli ematen, ba hoi ez, nerabe garuna, nerabe izate horren esentzia, ez? Eta ordun ba Markel asarratzen da mundukin, ez dakiz zer gertatzen dan, tatzezizkio lotxak, atatzezizkio beldurrak, nerabe bat. Eta gero dago Katxalin. Ta Katxalinek emango digu kriston freskotasune, baino egia da liburuko pertsonaia ezberdinek hor jakin imar dute fitxa horiek moitzen. Zea, umea bada, da bosei urteko umetxo bat, umea bada bat bateko tasun horren irudiez. Talako baten espero ez dezun galdera bat iten dizu, edo espero ez dezun komentario bat iten dizu, eta ez da asetzen. Eta zuk nahi zu asetzea. Zizate zu, zilazu, zeia.
11: Nahiko daukan nerearekin.
12: Zilazu ez. Eta oia zaltzen da, baina egeraldi berren ere irakurlei arnasune asko mateizkiola Katxalinek.
11: Bai, bai, zora garria da Katxalinen pertsonaia bera. Eta gero bada hor, zaintzaren irudi nabarmen eta undiena, ez?
12: Bai, Kontxi. Kontxi da Juneren ama, amona. Eta Kontxi da familian sostengu, aterpe, babesleku, eta gainada beste generazio bat, orduan, bueno, ba beste modu bat ikusten ditu gauzak, beste ziketa bat jaso dolako, baina bea ere asko garatzen da. Bea ere asko malgutzen da, asko ikasten do, eta zaintza, zugu esan dezuna da, zaintza.
11: Irate aipatu duzu ez, badagoela June protagonistatzat, baina Markelek daukala ere oso garrantzia handia, azkenean nerabei zuzendutako liburu bat izanik, nolako da nerabe baten paperean jartzea, erreixa da?
12: Ez da erreixa, eta gainanik ez den laniten nerabekin. Ze horre hasi nitzenen liburu hau idazen, esan un, Irati, investigazio lan txiki bat imarkozu, ze nin ere egunerokon txikikin nao, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, lehen hezkuntzako kere gertu ditut, baino ja bigarren hezkuntzak ko ikasleek ez ditut, eta hor ba pixka bat izan da ba hoiez, ikerkuntza lan bat ba nola funtzionatzen duen, beraien garunak ulertzea, benetan beraien izateko hoiez dala gu fastidiatzeko. Mm-hmm. Benetan beraiek bere barrun zurrunbilo hoi dutela, eta bai saiatu naiz hoi alik eta oberen adirazten.
10: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira iraiak.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaldeko bosta, puntu-puntuan naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion, entzule eta ongietorri informazioaren arira ordu bata dugu. Astelen arratsaldean Babakar Huele hil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta arauzko arma ere kendu diote Efe Albiste agentziak aipatutako polizia iturri sindikalen arabera. Agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek eferi asteazken honetan azaldu dionez, ez dute baztertu disiplinazko gai batengatik horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat delako egin dute. Hain zuzen, amarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute azken orduetan, guztiak gara Babakar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean eta justizia aldarrikatu dute.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Eta gaurko goizak emanduen albiste bat 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan, segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere.

0: arte, bigarrenak maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude ostiralean dekretua berretxia elizateko. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurre ikusten da, juntxala eaiotaren sustengua barne, eta bigarren dekretuak elementu bakarra izango du.
1: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urbagestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
0: Entzun berri dugun Alicia del Riok, maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira, dekretua bitan zatitu delako eta greba orokorra aldarrikatu dute. Kulturak ere utzi digu aipagai handi bat, Iruñak Goia sarien 41. Gala hartuko duela 2027ko otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak asteazken honetan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Eta informazio orokor honekin batera, gaurko kiroletako informazio nagusia ere jasoko dugu jarraian. Horretarako bestaldean dugu Aritz Santamaria lankide. Aritz, eguerdion.
2: Eguerdion, itxasetu eguerdion, entzule bada. Kosner Baskoniak Euroligan jokatutako bi partidak galdu ditu. Bigarrena, asteazken iluntzean Valentziaren aurka. Porrota baino, markagailuak egindu mingeien Gasteizen. Izan ere, Valentziak bere historiako saskiratze handiena lortu zuen. Markagailuan, 111.88 margotuz. Horiek aparte, Realak Europako koparekin du arratsalde honetan itzordua. Txuri urdinek, Eskoziako Hertz talde hartuko dute zubietan finala 8:00 txartela jokoan. Arratsaldeko 7:00 aiatuko da norgehiagoka eta naiz irratian jarraitzeko aukera izango duzu. Bada ez galdu entzule eta azkenik eskubaloia barkatu izango dugu azterra. Ibidasoak Europako Ligako ibilbide berri bat hasiko baitu gaur iluntzean. Iruindarrek Islandiako Hafnarfjord talde hartuko dute hartalekun iluntzeko 9:00 gutxitan itxaso.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoan, errepidetan esango dugu bai pase baten berri eman behar dugulan, N626 errepideko 49.8 eta 46.8 kilometroen artean, Abadiñon, errei bakarra dago norantza bakoitzean, eta bidelanak besalde Abad errepidean Gasteiz aldean eta Irungo norantzkoan bertan ere orduak dira errei bat itxia dagoela eta autopilaketak ere eragin ditu horrek. Bestalde, asteazken honetako eguraldiaren berri jasotzeko, Iker Ibarluzea gurean.
4: Eguraldi nahasiagoa izango dugu asteazken honetan. Goizean goizetik zeruan erdi eta goimailako behi asko agertuko da, zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta ezten guztiz ilun egongo, odei haue gainera tarteka-tarteka anemenka euri zaparada txiki batzuk utziko dituzte, bereziki lurraldaren ego isuri aldean, alare azpimarratu behar da egingo duena uskeria izango dela, arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, baina arratsalde erditik aurrera egoera ez egonkortu egingo da, mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko zaigu eta azken orduetan fronte horrekin euritarako joera handiagoa hartuko du. Zaparradak emango dira, zaparradak beti ere ugari hauak izango dira ipar isurian eta gainera egunaren batean ez da bazertzen zaparradak handiak izatea eta ekaitzak ere jotzea. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte egotik eta zakar xamar joko du oraindik ere, naiz eta atzokarekin alderatu zindarra desente galduko duen, arratsalde erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak ipar isurian behera egingo dute, baina minimoak azken orduetan emango dira, goiza oso epela izango baita, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Eskerrik asko Iker, ordu bat eta 6, berehala hasiko gara.
3: Informazioaren aria.

0: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbol

0: Aren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7etan Anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
1: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bata eta zortzi minutu eta orain bai entzule albistegi hau astera goaz, esan dugu 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dutela modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larun batean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an zehazki abiatu zen operazioaren baitan, Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar Justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Bagiza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da, polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik, Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian, Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuen ikerketan neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaiak halaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Astelen arratsaldean Babacar Uele hil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta Arauzko armak kendu diotela aurreratu dizuegu Efe Albiste Agentziak aipatutako polizia iturri sindikalen arabera. Agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek Eferi asteazken honetan azaldu dionez, ez dute baztertu disiplinako gai batengatik horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat delako egin dute. Horrelako gertakari bat gertatzen denean Gonzalezek azaldu duenez, poliziei oporrak hartzeko aukera ematen zaie, baimen egunak ematen zaizkie edo baja hartzen dute, baina polizia horren kasuan datuak babesteko legea dela ta Euspelek ez daki ze formula erabili den. Zehaztu du alaber agente batek heriotza eragin duen gertakari armatu bat duenean pistola ofiziala kendu egingo zaiola epailaren esku utziko dutelako auzitegiko medikuak azter dezan eta dagozkion balistika probak egin ditzan. Gonzalezek gainera adierazi du gaia oraindik polizia instrukzioaren fasean dagoela eta ertzaintza hori garatzen ari dela oraindik ere instrukzio judiziala hasi baino lehen. Bere zentralaren laguntza osoa helarazi dio guardia horri eta gaineratu du ertzain baten bizia salbatu duela zoritxarrez beste gizaki baten bizia galdu duen arren. Erne sindikatu poliziala urrats bat arago joan da eta ohar batean Hondarribiko alkatearen dimisioa eskatu du. Eta bestalde justizia aldarrikatu dute hain zuzen Babacar Uele Hondarribiko bizilagunaren heriotzaren ostean astelenean gogora ekarreko dugu tiroz hil zuela udaltzain horrek ertzain bat labanaz mehatxatu ostean arazo mentalak zituen bizilagunaren heriotza porrot sozialtzat jodu Igorren Paran alkateak. Hamarnaka lagunek Hondarribiko komunitate senegaldarrak deituriko elkarretaratzea babestu dute azken orduotan guztiak gara Babacar krimen gehiagorik ez zioen kartelak banatu dituzte bertaratuen artean eta justizia aldarrikatu dute.
1: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
0: Buru osasun arazoak zituela jakina zela ere esan dute.
2: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
0: Elkarretaratzean izan da ere Senegaleko kontsula eta udalbatzaren ordezkaritza bat hitzartzen ostean tiroketa jazo zen biribilgunera joan dira minutu bateko isilunea egiteko. Heldu den larunbaterako beste manifestazio bat deitu dute. Hondarribiko bizilagunen artean zalantza da ea beste soluzio bat aplikatu ote zitekeen. Igorren Paran Hondarribiko alkateak instituzioen partetik kala sozialki utxegin dela aitortu du.
3: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz badauka nolabaiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu.
0: Onartu du ez dutela gaitasunik izan hildako gizonari beharrezkoak zituen baliabideak emateko. Eta eragile desberdinek jazotako argitzeko eskatu dute eta poliziaren esku hartzea kritikatu dute. Hondarribiko udalak gizarte eta instituzio gisa ausnartzeko eskaera luzatu du. Hilden pertsonari behar beste laguntza eta arreta eskaini ote zaion galdeginez. Sos arrazakeriak heriotza ezin daitekeela zigor gabe gelditu aldarrikatu du. Halako esku hartzea burutu dezaketen polizien aurrean gizartea seguru ote dagoen galdegin du. Lab sindikatuak ekidin zitekeen heriotza dela salatu du bestalde sindikatuaren esanetan Babacar Uelen heriotza poliziaren indarkeria uspotzen duen segurtasun ereduaren adibidea izan da. Hondarribiko EAJak lasaitasuna eta ardura eskatu ditu, babes eta arreta katean zerbaitek utxe egin duela esan du eta alere kexu da hilketa poliziala terminoa baliatu delako. Maria Serrano.
4: Nos preocupa especialmente que el partido del gobierno municipal de Hondarribia haga suyas algunas manifestaciones en los que se hable de asesinato policial. No podemos dar por hechas estas situaciones.
0: Erne sindikatu polizialak bereari egin dio taser pistolak eskatu ditu ohiko pistolen erabilera ekiditeko. Aitor Otxoa.
5: Si hubiésemos tenido eso, pues, unos gases pimienta o tuviésemos tenido un taser, el desarrollo hubiera sido otro.
6: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bata eta laurden eta informazioaren arian aurrera egingo dugu azken orduetan arreta bereganatu duen beste gai batekin, izan ere PSOE eta Sumarrek etxe bizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxe gabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030 urtera bitarte, bigarrenak Maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar besteak beste. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziazioetan daude eta ostiralean dekretua berrestea da asmoa. Lehenbizikoak babes osoa eskuratzea aurre ikusten da Junts ala EAJ-aren sustengua barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du.
1: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urba Gestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un Real Decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
0: Alicia del Río Maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du. Kexu dira dekretua bitan zatitu delako, greba orokorra aldarrikatu dute.
1: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
0: Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030 urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
2: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
0: Espekulatzailei izen eta bizenak jarri bar zaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
2: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
0: Ba, etxe bizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izanak gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Esaterako Juntsek iragarri du jada ez duela alokairu kontratuak automatikoki gaurkotzeko dekretua babestuko. Sumarreko ministroek ministroen kontseilu osteko prentxaurrekoarekiko beste prentxaurreko paralelo bat burutu dute dekretuen zatiketaren berri eman eta erruak PSOE-ri egozteko.
3: Esa única va en uno separado. Yo le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Nosotros, los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
0: Pedro Sánchezek sare sozialetan argitaratu duen bideo batean azaldu duenez, gobernuak herritarrak entzun ditu eta pausoak eman ditu.
4: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno.
0: Eta Espainiar Exekutiboak adosturiko bi dekretuetan sakontzeko Unai Fernandez de Betoño arkitekturan doktorea eta Naiz Irratiko analisi mailetako kideari iritzia eskatu diogu. Asteko dekretua bera edo bi dekretua aurkeztu izana adabakia ez ote diren galdetu diogu.
5: Adabakiak izan daitezke kasu batzuetan, baina orokorrean esan da, garrantzitsuak dira eta legeak garatu ditzakete eta gauzak gehiago zehaztu. Ezaguna da, Romanones kondeak esaten zuela aspaldi egizkizue zuek legeak eta utzizkida zuen niri dekretuak, eta zentzu horretan dekretuak garrantzitsuak izan daitezke. Oan galdera, izan daitekea justo dekretu hauek adabakiak ote diren, nik ustet, neurri potenteak dauzkatela, dauden bezala aprobatuko balira, konbalidatuko balira.
0: Betoñok balioan jarri ditu etxegabetzei muga jartzea edo alokairuak luzatzea, alere kritikagarritzat jodu hauei epe muga bat jarri izana. Gazi gozotzat jo ditu dekretuak.
5: Eta galdera da zegertatzen den 2026ko hasieratik, orain arte, ezta, urrir arte. Ze hor etxegabetze asko egon dira, tartean Mari Carmen famatu onena, baino beste euskal herritar askoren kasua ere badago. Eta zentzu horretan horre agrabio bat dago, ez da, eta sentsazioa dago hemen Espainiar estatuan eta baita EAN eta Nafarroako foru erkidegoan ere askotan arautzen dela momentuaren eta unearen arabera, ez da.
0: Eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareak 100 lagun bildu ditu Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxe bizitzaren negoziaren aurka antolatzeko deia eginez. Zera berean, mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiral honetarako eta Labek ere iragarri du berea astebururako. Bilboko Arriaga plazako kanpaldiak bestalde aurrera darrai. Errentadunei eta espekulatzailei aurre egiteko eta etxe bizitza bezalako oinarrizko behar izan batekin egiten ari diren negozioaren aurka borrokatzeko antolatzeko deia luzatu du Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareak. Gobernuaren dekretua urritzat jo dute.
6: Espainiako gobernuaren dekretuak ez du etxe bizitzaren arazoa serio hartzen. Egoera larria da, eta kaleak hartzeko unea iritsi da. Argi esan behar dugu. Etxe bizitzaren arazoa espekulazioa da. Partxetaz nazkatuta gaude. Espekulatzaileak desjabetu behar ditugu. Espekulazioa debekatu eta etxe bizitza behar sozialen arabera planifikatu. Horrela bakarrik bermatu daiteke etxe bizitza eskubidea izatea.
0: Halaber kritikatu dute PSOEk eta Sumarrek etxe bizitza dekretuak jasotzen zituen testua eta neurriak zatitu eta bitan banatzea adostu dutela. Mugimendu honekin salatu dutenez neurri moderatuenak Junts eta EAJ bezalako alderdien babesarekin pasarazi nahi dituzte kapitalaren interesentzat deserosoagoak izan daitezken neurriak bigarren dekretu batean jarriz. Bigarren dekretu hori gehitu dute ez da onartuko. Espainiar estatuan hainbat hiritako erdiguneetako plazetan protesta egiten duten bezala Bilboko kontzentraziotik metro eskas batzuetara hainbat gaztek kanpaldia mantentzen dute. Asteleneko iluntzean ekin zioten protestari Arriaga plazan etxe bizitza duinaren defentsan, hain zuzen etxe bizitzaren inguruko aldarrikapen hauen irudia dira kanpaldi hoiek eta Euskal Herrian Bilboko Arriaga plazan abiatutakoan parte hartu duen protestari bat izan dugu asteazken honetan, naiz irratian hain zuzen Isusko Blankoa Aitor Prietok ekarriko dizkigu xehetasunak.
7: Giroa bero egonda goiz goizetik asteazken honetan Bilboko Arriaga plazan. Blanco kargitu du kanpaldiaren atzean ez dagoela elkarte deitzailerik. Herritarren ekimen improvisatua izan da.
8: Azkenean, bizta hiru pertsonei okurritu zitzaien ankanpada jartxa Arriaga plazan eta nik atzotira amatza, baina gira da aztrenetik atxora amaz pertsona inguratu zidela eta amaz pertsona detatik gehitu egin zidela eta eskertzekoa da eta atzotik gaurka beste amaz pertsona gertotu dira eta ikusten dugu moduan Arriaga plaza kanpaz betetzeari daude guk eurondatez egiten dugu eta hemen ez dago inolako sindikaturik ez da politikako beste gauzaren atzean gure kabuz egin dugu.
7: Kanpaldiaren aldarrikapenak Espainiako gobernuari eta baita Lakuako exekutibori bideratu dizkiete. Izan ere, aste arte honetan atera den dekretua faltsua dela salatu du Blankok.
8: Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzako gobernuari eskatzen diogu atzoko dekretua egingo zena faltsua dela, ez? Eta gure alarretzen duguna da etxe bizitzaren kontratazioak mugabeak izatea, ezin dela aldatu, ezin dela areagotu, zure irabazitatik eguneko gehia ezin dute etxe bizitzaren alokatazioa dugu pasatu, eta azkenan nahi duguna da, edo burua da etxe bizitzaren arazoak edo atazkak konpontxa eta konpontxeko arazoa beharrezkoa bada, kanpada hau egitea gukingo dugu beharrezkoa dena gobernu honek zerbait egitea.
7: Blanco kargi utzi du Bilbon Euskal Herritarrak ez direla isilduko etxe bizitza duin bat izateko aukera posible izan arte.
9: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu bata eta hogeita lau minutu ditugu eta Naiz Irratiko informazioaren arian gaude. Aurrera jarraituko dugu. Foruzengoak 62 urteko gizon bat atxilotu du. Asteazken goizalde honetan Iruñeko Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak suzko arma batekin mehatxatua zuen bikotekidea, telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Gertakariak atzo goizeko 10 izan ziren. SOS Nafarroa larrialdietarako zentralak abisu bat jaso zuen ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta esitu egin zuten. Ordurako biktimak ustezko erasotzailea saiestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten Naiz lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailearen atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez gizona gotortu zen lekura polizia dispositibo handi bat joan zen, baina Foruzengoaren esku hartze berezietako taldea eraikinera sartu ondoren, agenteek egiaztatu zuten gizona etzegoela barruan, autoz ies egin omen zuen. Foruzengoak asteazken honetan jakinarazi duenez gizonezkoarekin telefono bidez zuzeneko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi dute. Ohar batean adierazi dutenez, hainbat elkarrizketa izan ondoren gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute bere kokapen zehatza errazteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etxera eraman dute, genero indarkeriako delitu bat izan zitekelakoan dagozkion eginbideak bideratzeko eta ostean epailearen esku jartzeko.

Eta emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zen astearte gauean, gaur jakin dugunez, eta larri zauritu zen. Ertzaintza ikertzen ari da zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, astearte gaueko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du orain emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe.

0: Gaur goiztean ere kontatu dugu EAJak Ramiro González proposatu duela Arabako aldun nagusi izateko hautagai 2027ko udal eta foru hauteskundeetan. Horrela karguan laugarren agintaldia beteko luke Gonzálezek hiru aldiz jarraian izendatua izan ondoren. 2023ko azken hauteskundeen ostean gehiengo soilarekin investitu zuten EAJaren eta PSEren babesarekin eta gutxiengoan gobernatu du aurreko legegintzaldian ez bezala. Alderdiko zuzendaritzako ohar batean azpimarratu duenez, metatutako esperientzia Arabako errealitateari buruz duen ezagutza sakona eta bere ibilbide instituzionala oinarri sendoa dira Arabak aurrean dituen erronkei aurregiteko. Arabako EAJaren zuzendaritzak Irma Basterra ere proposatu du Arabako Batzar Nagusietako presidente gai izateko. Araba buru batzarraren proposamena EAJaren afiliazioari helarazi zaio eta alderdi jeltzaleak 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan izango dituen behin betiko hautagaitzak zehazteko barne prozesuan parte hartuko du. Gasteizko alkatetzarako gogora ekarriko dugu astearte honetan bertan zuzendaritzak Jon Urresti proposatu zuela Vital Fundazioaren egungo presidentea.
1: Welcome to Jamro, gure kaiola slow. Ez aztoratu pana, haiek dirak entu nahi digutenak jana, kultura suspertzeko egin du.
0: Eta kontuen ganberak akatsak antzeman ditu Orkoiengo udalaren eta Iturgain SA udal sozietate publikoaren hirigintzak kudeaketan 2022-2024 bitarteko aldian asteazken honetan argitara eman den txosten batean jasotzen denez. Nafarroako administrazioa auzitegiak 2025ko aurrekontua eta plantilla organikoa bertan bera utzi eta astebetera emanda ezagutzera txosten hau. Auzitegi gorenaren arabera onarpen hoiek kidean hitzeko organoen borondatea eratzeko funtsezko arauak era bat alde batera utzita egin ziren. Alex López Orkoiengo alkateak, PSN-ekoa bera, UPN-eren eta Elkarrekin Orkoienen babesarekin gobernatzen duenak, iragarri du ostegun honetan agerraldia egingo duela kontuen txostenaren inguruan duen jarrera azaltzeko. Aldez aurretik Auzitegi Konstituzionalaren epaien aurkako errekurtsoa aurkeztuko zuela iragarri zuen.

0: Bestalde, EASO Amaran eraikiko den trenbide Zabaltza Auzo Berriko etorkizuna Donostiak erabakiko du, ez Lakuak. Hala erantzun du Jon Insausti alkateak, Lakuak hirigintza proiektu aurkezteko antolatutako ekitaldira ez bertaratzearen zergatiaz galdetuta. Asteroko tokiko gobernu batzarraren ondoren emandako prentsaurrekoan Donostiako alkateak aldarrikatu du EASO Amarako trenbide Zabaltza Auzoaren diseinuan donostiarrak izan behar direla protagonista nagusiak.
1: Duguna hitz egin, partaidetza prozesu baten bitartez. Zergatik eremuak merezi duelako eta Donostiaren etorkizuna Donostian erabakiko dugulako. Hirigintza eskumen udalaren eskumena da, 100%. Udal batza honetan 27 zinegotziek erabakiko dugu ere, nolakoa izango da nauzu hori. Erabakiko da men Donostian ez, Lakuan ez, Gasteizen. Beraz importantea iruditzen zait Donostiarrak entzutea. Momentu.
0: Lehiaketaren proiektu irabazlearen aurkezpenean zergatik etzen egon galdetuta adierazi du bezperan izan zutela aurkezpenaren berri eta aste arterako oraindik ez dutela modu ofizialean jaso.
1: Fue conocedor el Ayuntamiento de Donostia, o sea, las y los donostiarras fuimos conocedores del proyecto ganador de un ámbito que nos incumbe, entre otras cosas, porque es Donostia, la víspera, y bueno, creo que las cosas también necesitan su tiempo y su reflexión.
0: Hori bai, Insaustik esan du proiektua gustatu zaiola eta harremanak bikainak direla Lakuako gobernuarekin eta zehatzago etxe bizitza sailarekin.

0: Pasa ditugu ordu bat erdiak eta bueltatuko gara gaur goizean izpide izan dugun gaietako batera. Formakuntza, usnarketa eta politizazioa ardatz hartuta sortu dute AGA espazioa. Alternatibaren ibilbidetik ateratako behar bati erantzuten diola azaldu dute, baina egitasmoari izaera propioa eman nahi izan diote beste elkarte, fundazio eta mugimenduekin elkarlanean jarduteko. AGAren helburuez eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez zaritu gara Ailen Marinero espazioko arduradunarekin. Iraia Cambra.
1: Ailen Marinerok azaldu duenez alternatibaren ibilbidean ikusi dute ekintza politikoa ez dela mobilizaziora edo ekintza zehatzetara mugatzen eta formakuntzak ere ezinbesteko lekua izan behar duela. Behar horretatik sortu dute AGA.
2: Gure ibilbidean ikusi dugu ekintza politikoa ez dela bakarrik ekintzak egitea, badela bebai formatzea eta formakuntza eskaintzea eta horregatik heldu gara beharrezkoa dela Euskal Herrian AGA espazio bezalako espazio bat izatea.
1: AGA alternatibatik bereizitako espazio gisa sortzea ere erabaki dute. Helburua Marineroren arabera euren inguruko eragiletara mugatu beharrean bestelako elkarte, fundazio eta mugimenduekin harremanak eta elkarlana zabaltzea da.
2: AGAren helburua da beste elkartekin, beste fundazioekin eta beste mugimenduekin elkarrean lan egitea eta horregatik iruditu zaigu ezinbestekoa dela desberdintasun hori egotea.
1: Espazioak gai sorta zabala landu nahi du, feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa, sozialismoa eta subironatasuna aipatu ditu Marinerok besteak beste. Eta gai horiek lantzen dituzten beste mugimenduekin batera jarduteko borondatea dutela azaldu du.
2: Gure ardatzeetan daukagu ardatz oso zabal bat non horte landuko dugu feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa, sozialismoa, soberantasuna, osea, horte aritu nahi dugun lana oso zabala da eta horregatik desberdintasun hori alternatibarekin izan ere, beste lan egiten ari diren beste mugimenduekin lan egiteko eta arekin haiekin aritzeko lantzeko haien ardatzak ere.
1: Formakuntza da AGAren beste zutabe nagusietako bat. Marinerok bereziki fasismoari aurre egiteko tresna gisa kokatu du, mobilizazioarekin batera diskurtsoetan sakontzea eta horiei erantzuteko baliabideak izatea beharrezkoa dela argudiatuta.
2: Formakuntza ezinbestekoa da fasismoari aurre egiteko, ezta? Guretzat garrantzitsua da garrantzitsua dira borrokak eta ekintzak eta kaleak hartzea, baina sakondua eta diskurtso horiek aurre egiteko ezinbestekoa da formakuntza hori eta elkarlanean lan egitea.
1: Gazteengan ere arreta berezia jarri nahi duagak. Marineroenen esanetan Euskal Herrian badago gazteria formatua eta mobilizaziorako prestagoena, baina formakuntza politikorako tresna gehiago eskaintzea beharrezkoa dela uste du.
2: Jarri nahi dugu fokoa gaztean, gazterian, izan ere gure ustez gazteak izango direlako etorkizuna aldatuko duten, aldatu alduten gizarte sektorea, eta gure ustez naiz eta badekogu hemen Euskal Herrian gazteria formatua potentea eta borrokara prez daudena, formakuntza hori eskintzea eta formatzea gehiago lagunduko digu, ni esaten dut digu gaztea naizelako bebai, hobeto aurre egiteko fasismoa lagorakada hori etortzen denea.
1: AGAren jardunaldiek hitzaldi hutsetik harago egitea nahi dutela ere azaldu du. Entzulek bertan jasotako ideiak beste pertsona batzuekin partekatzea eta eztabaida pixkanaka zabaltzea da Marineroren hitzetan halako saioen eragin nagusietako bat. Eta antifasismoa izango da intzuten ere AGA kantolatutako lehen jardunaldien zeharkako ardatzetako bat. Horren baitan besteak beste 78ko erregimena, geopolitika, kultura antifasista, edabideak eta borroka intersekzionala izango dituzte hizpide.
3: Informazioaren aria. bizitzaren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira usten.
4: Simon Fuk, antzerkilaria.
3: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuen, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkerrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkerrezketa biskatu zeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkerrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
4: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-3-6-9-9-9 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
5: Informazioaren aria.

0: bat eta hogeita amazortzi minutu nazioartera joko dugu Trumpek Kanadarekiko pultsu komertziala gogortzea erabaki ostean. Aste artetik debekatuta dago alkoholdun edariak, esnekiak eta motozikletak Kanadarrak importatzea Ameriketako Estatu Batuetara. Etxe zuriko maizterrak dionez, Kanadak ezarritako mugazergei emandako erantzuna da. Otaguak berriz, negoziazio maitik altxatu zelarik duela aste batzuk, menpekotasun harreman komertzialik ez duela nahi argudiatu du. Bi herrialdeen arteko tentsio komertzialak gora egin du Trump duela urte terdi pasatxo etxe zurira itzuli zenetik, mugazergak erabili baititu estatuak presionatu eta bere interesen arteko aldeko harreman bat finkatzeko. Gaur egun Estatu Batuek mugazergak aplikatzen dizkiete Kanadako funtsezko sektore batzuei, altzairua, aluminioa, zura edota automobilak kasu, eta 140-eko karga gehigarria ezarri zian 20 mila milioi dolarreko balioa duten Kanadako beste hainbat produkturi.
1: The reality is President Trump is comfortable where we are on Canada. Our trade policy is a global policy. It applies to Canada, China, the UK, Brazil, all kinds of countries. He has his tariffs on steel, aluminum, autos.
0: Ameriketako Estatu Batuen ordezkari komertzialak CBC telebistan esan du Trump presidentea pozik dagoela egoera honekin. Ukatu du Kanadarekiko inolako jarrera erasokorrik eta muga zergen politika hori Brasil edo Txinari ezarritakoaren antzekoa dela dio eta gero eta menpekotasun gutxiago dutela Kanadako baliabideekiko, adibidez altzairuarena. Kanada Trumpen muga zergen lehen herrialde kaltetuetako bat izan zen eta muga zerga hoiek berdindu zerantzun duen gutxienetako bat.
2: No, we're not. We think the United States is imposing illegal and
0: Kanadak Ameriketako Estatu Batuekiko merkataritzarako duen ministroak erantzun du esanez beraiek ez daudela oso eroso egoera honekin eta gogora ekarriz herrialde mugakideak ezarritako mugazergak justifikaziorik gabekoak eta legez kanpokoak direla. Kanadako gobernuak eskua luzatuta mantentzen du Estatu Batuekin harreman komertzialak berbideratzeko, baina bere buru jabetasun ekonomikoari uko egin gabe.
3: Informazioaren aria, naiz irratian.

Eta ordubiak hogei gutxi direla, kultur kontuetan, aipatu behar dugu, Iruñak Goia sarien 41. Gala hartuko duela, 2027ko otsailaren 6an, Fernando Méndez Leite, Espainiako Zinema Akademiako presidenteak, asteazken honetan bertan iragarri duenez. Nafarroarena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egindu iragarpena, Maria Txibite Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari lekuko hartuko dio, estatuko zinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa bertan ospatu baitzen iragan otsailaren 28an. 2019 urteaz geroztik Goia sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madrilez beste hiri batean, Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro dira. Gogoratu behar da gainera Iruña Max sarien egoitzare izan zela iaz estatuko antzerki sari nagusiak direnak.

Bestalde, Durangoko azokaren 61. edizioa abenduaren 4-8 bitartean egingo da urten eta erakusmaia ipintzeko izen ematea asteazken honetan itxiko da. Azokan parte hartu nahi duten erakusleek izan argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile zein autoekoizle durangoko azoka.eus webguneko intran eta atalean egin beharko dute eskaria.

0: Eta oraintxe entzuten ari garen Festina Lente diskoaren aurkezpena dugu. Hau, disko horrekin 30 urteko ibilbidea ospatuko duen Inaut Elorrietak zaleekin batera abendutik aurrera egingo duen biran. Erreka deitzen da Elorrietaren Festina Lente diska berriko abestietako bat, lan honetako bigarren aurrerapen kantua da. Eta iragarri ditu jada lehen kontzertuak Inaut Elorrietak. Iruñan Zentral Aretoan abenduaren 28an, Bilbon Kafe Antzokian urtarrilaren 2an, Donostian Intxaurrondoko kulturetxean urtarrilaren 16an, Gasteizen Jimmy Jazzen urtarrilaren 23an, Azpeitian San Agustin Aretoan otsailaren 20an eta Biarritzeko Atabalen martxoaren 12an. Eta tira, denbora gehiago galdu gabe, Donostiako estudio nagusietara joko dugu jarraian, Garazi Kastainorekin, ba, kultur kontuetan jarraitzeko. Kaixo, Garazi?
1: Kaixo, Itxaso, eguerdion. Ba, begira, atzo esaten baldin bagenuen kultur leio hau zabaltzerakoan, tartea egingo geniola komikiari eta normalean hori etzela gertatzen edo etzela inoikoa geurean eta, bueno, oro harrez, literatur argitalpenetan, ba, kasualitate gaur beste bigarren komiki edo eleberri grafiko bat izan behar dugu izpide, jende modernoa deitzen da, eta kontu, kantzuenetan ez da Xabirainen publiko berdinean ikuste duten ontzako oso interesgarria izan daitekela, Berto Larrietak eta Elena Azkarraga Urizarrek aurkeztu duten, gaur goizean aurkeztu duten komikia, jende modernoa. Bartzelonan kokatzen da, metroaren liura izan da nola baita bia puntua, harritari asko gustatzen zaizkiolako metroak, eta orduan, bueno, ba, hortik imaginatzen Bartzelonaraino iristen da, semea bisitatzera di joan Satur da protagonista, erretirua hartuta dagoen gizon bat. Eta bueno, hortxe ba, metroazpian eta lurrazpian ere bestelako lurrikara batzuk sortu egingo dira. Entzun egingo ditugu autoreak azalpenak ematen.
2: Ideoen abia puntua izan da, betidanik liliugatu nauen metroa. Osa, metroa niretzako da ba, zerbait ba, oso berezia. Ze, nolabait, nik bizualizatzen dut, izango balitu zela iriaren itzala, baina ikuste ez dana, ez da. Ze, zu behirien gainezalean baldin bazaude, ba, ez da zu ikusten metroa, ez, baina nolabait, ba, iriaren azpian dago eta iriaren irudi bat ematen du, ez da. Orduan da, iriaren itzala, baina ikusezina balitu zela. Eta ba, gero dago, ba, tunelez betetako laberinto baten ba, itxura hori hartzen dio baita ere, ez. Eta aur bat etorreko balitz, eta goitik bituko balu, ba, ez luke zer ikusiko, baina ba, guk ezautzen deunok, badakigu, ba, hor daula, ba, sekulako tunelez betetako laberinto bat, ez. Eta bertan dago, ba, eragustitako jendea. Ez da, horrek hori da, ba, gehien liruratzen dagoen aniri, ez. Ba, gazteak, zarra, turistak, paperi gabeak, emigrantea, langileak, trajedunak, daneti dago, ez da. Eta gero, beste zer da, beste gozale iruragarria eretzako da, metroan sortzen dian, edo sortu daitezken harreman horiek baskotan ba, efimeroak dianak, ez da, oso iragankorra dianak. Zuk eukizak ezu elkarrezketa bat norbaitekin, eta metroa badoa, eta hor bukatu da, ez, harreman hori. Ez orduan, horrek ere asko erakartzen indun, ez? Gero, sorte izan nun, egonaldi bat, literatur egonaldi bat iteko aukera izan nula Bartzelonan, eta orduan, ba, han aukera izan nun, ba, metroan aurrera eta atzera ibiltzeko, eta betianik gogoan euskan, ba, gauzak egiteko, ez da. Ba, adibidez, ba, zori zaldatu trenez, edo estazioz, edo linea bat hartu, eta azken geltokiraino joan, edo ez ezagunekin itzein. Eta orduan, ba, pixkat hori izan zen, ba, novela grafiko ontarako muina edo, ez, abia puntua. Eta gero torri izan, pertsonaien sorkuntza, ez da, historia baino lehenago igual pertsonaien sorkuntza torri izan. Eta hor da gau, ba, jose bekomendatu duen bezala, Saturnino aure alargun erretiratu bat, Satur, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduna, fabrika, eta dauka seme bat, Mikel izenekoa, Bartzelonan biziana, eta Orduan, Saturni joa Barcelonara semeari bisita egitea, ez? Orduan, Satur pertsonaian pentsatuz buratu zitzaiten ba, izan zitekela ba, bueno, ba, eskertiarra, aurrerakoia, ateoa, sindikalista, palestinan aldekoa, baina eraberean homofoboa. Orduan, kontraste hori gustatzen da, ba, pertsonaiak izatea pixka bat, ba, bere argi ilunak, ez da? Hau, pixka bat, oinarrita dago Evo Moralesen pertsonaian, ze, jo, Evo Morales asko, ba, bueno, ba, azkenean, ba, idolo bat bezala, ez, ikusi gendun garai batean, ba, ze gauza honen intzitun Bolibiaren alde, ez da? Eta, baina gero alako komentario homofo batzuk nola intzitun, ez da? Da, orduan, ba, nahi garai hartan, ba, jo, zuberesko pena mantzian, ez, olako pertsona batek, olako komentario egitea, eta pixkat, hortik, iritzi zaitu, hori izan dela, pertsonaia sortzeko, ba, pertsonaian kontraste hori bilatzeko, ba, abia puntua, ez da. Eta orduan, ba, hori sortu zen, ba, historioa, ez da, ze, orduan, ba, buratu zitzaiten, ba, Saturren semea izan zitekela, ba, hori, homosexuala Barcelona jundana, ba, bere, ba, Idiazabalgo, ba, herri txikitik nolabait, ba, iesi, ez, ba, ba, gaur egun oraindikan tamales, ba, olako gauzak, ba, espialako, ba, oso agerian jartzen askotan, ez, eta, ta orduan, ba, orde orta izan, ba, gero, ba, historioa, ez, ba, nola, asteburu bakar batean gertatuko den gauza bat izango da, nola bere aita larguna inoiz ba, bere herritik atea estana jungo da ba, bere seme homosexuala bistatzea, eta bere aita gora indik ez dakik ba, bere semea homosexuala dela. Eta ba, histori nahiko minimalista izango da, ze semeak baldeetik Bartzenoa erakutsi nahiko jo, eta Saturrek bestetik ba, metroa bakarrik nahiko du ikusi. Ze berak ba, trenak eraiki ditu, eta hor Bartzenoan azpian gora eta bera dabiltzan trenetako batzuk ba, bereik eraikitakoa dira, ez da, bere eskuz egina dira. Eta hor dut, ba, historia minimalista xamar bada, baina ba, hor bai ongo dira ba, implizituago edo esplizituago, baina bai ongo dira ba, olako pertsonaia hauek, ba, nola bai bereik ere barruan dara matzaten itzal ikusezin horiek ba, horre agertuko dira, ez da. Eta orduan, ba, aitasemen harremana, ba, asteburu hortan, ba, lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke, ez da. Eta ba, horre agertuko dira, ba, bataren eta besteen sekretuak, azken finean deno dauzkagulako gure sekretuak, ez. Eta gero baita ere, bueno, Elenarekin ba, hitz egiten, ba, nahi izan gendun baita ere, ba, pixkate garrantzia izatea, komiki honetan garrantzia hondia izatea, ba, isiltasunek. Bueno, gero, zer esanik ez, ba, komiki bat egiten zunean, ba, elipsiaren garrantzia ez da, nik aurrekoan ere komentatu du niretzako komikia dela elipsiaren artea, ze binetabatik bestea elipsia bada, ez da. Eta orduan ba oso garrantzitsua dela erabakitzea zer kontatu eta zer ez, ezta? Eta ba hori ere ba noski garrantzi handia eman diogu, ez? Eta gero ba metroaren bidez ba hiriaren ikuspegi bat eman nahi izan dugu, ez? Hiria handi baten ikuspegi bat eta batez ere baita ere ezezagunen artean gertatzen dian enkontro edo efimero hoiek ba kontatu nahi izan ditugu, ba, beste historio nagusiaren ba, aldamenean, nola izateko. Bordun, nik gidoia jatzen dunean, marrazkilari bat, ilustratzaile bat behar nun, eta justu berrian agertu zen, Elenaren, bueno, Elenak ilustratzaile bezala lehan entzun liburu baten azala, azalagoa ikaragarri guztatzen zaiten, eta hor dugun itzan, Elenaren webgunea bere marrazkeik ikustea, da esan, bueno, hau xe da behar nunanik, ez da ze bere lan egiteko modua, ba, bueno, oso berezia da, bere ilustrazioak, ba, bueno, desberdina dira, ez da, nik esango nuke estilo propioa daukala, eta gero gaina oso trazu espresiboa daukala, ez da, eta orduan, ba, bueno, asko guztu ditzaidan, eta beraikin kontaktuan jarren itzan, da, sorionez behik ideia guztatu ditzaion, eta, ba, bueno, ba, lanean jarri ginen, ez, orduan, bueno, pixkat, behi emango ditzitza, ba, bera kontatzeko nola izan den pixkat, ilustrazio prozesua.
3: Bueno, ba, Bertole idatzi ostanean, ba, justo niretako momento on bat zan olako lan baten sartzeko, eta gainera Bertolen gidoia irakurri eta gustau jaten, eta igual igarri notan, ez dakit zuzelan esan duzun, historia simplea edo
2: minimalista
3: dala, eta horrek behemun ustan, ba, atrebentzia moduko bat, ez? Ikusi nabel, bueno, hau egingarria da. Ez dakit, metafora handiri gabe, edo, ez dakit. Ikusi nabel, ni, ba, marrasteko daukoten modua gaitik edo, einal nahuela. Hasieran gidoia irakurri nahuen ian, torri jaten burura antzerkia, eta uste dut hori presente egon dala marrasterako momentua, keinuei, gestuei emundotziet garrantzia handia eta marraskia planteatzerakoan, ba, nire ba, teatralizatu ditut pertsonaiak, eta bueno, niretzat da lan egiteko modu berri bat erabili dut guztiz lan honetan, oin arte beti nire lanak eta gusto zeindako marraskiak bebai enditzu dalako ondo zuriakin, irudi solatuak eta ideia batei edo mantxa batei erantzun da, baina beti irudi bakar bat eta ondo zuria aeroplano batekin. Eta orduan, ba, oin igual tematonaz, ba, kontrako efektora, ez, ba, ni gure nagoen bineta guztietan atzetik, pertsonaien atzeko aldetik be gauza gertatzia. Eta hori, niretzako lan importantia izan da, orain nabielako be lan egiteko modu berri hau, ba, beste lanetan be aplikatzen. Teknikai dagokionez, ba, irudi guztiak landu ditu tarkatzekin, lan dana eskusein dakua da, eta gero digitalizatu, eta bueno, hori zen da.
2: Bai, bueno, gero kontatu ginela eta, bueno, hartu gendun erabakia storyboarda elkarrekin egiteko, ez da?
3: Bai, lan dana izan da analogikoa. Uh-huh. Egin storyboarda elkarrekin, maia handi baten, papel dana jarrita jarraian, eta gero sortu ginu mia liburuaren maketa oso landu bat, testua, baia amaierako emaitan geratu dan bezala, testua papel zatietan moztuta.
2: Gero prozesua oso aberazgarri izan da, ze storyboarda elkarrekin egiteakoan, ba, berak gidoian aportazio egiten zituen eta nik marrazkitan ere bai, ez da.
3: Bai.
2: Orduan, ba, alde hortatikan, ez ginela elkarre zautzen. Orduan, izan da, pixkat elkarre zautzen prozesu bat, bera arrasaten bizian idan hosti.
3: Batzutan han elkartu gare eta beste batzutan hemen, eta hori. Eta lana itzen da, ba, oso erosua, ez?
2: Bai, eta erreza izan da, elkar lana, ez? Bai, eta gero beste en erabaki teknikoen gainen, ez, momentu baten planteatu gendur, claro, novela grafikoen erdia edo da Bartzelaren gainazalean, eta beste erdia metroan gertatzen da, Bartzelaren azpikaldean, ez, orduan hori ilustrazio aldetik ere eukigen ditun esalantza batzuk, ez?
3: Nola ez berdin du, eta azkenean, ba, kolore paleta ezberdin du ginun, gainazalekoa da koloretsuagoa, arroza agertzen da eta berdea, eta metrokoa, ba, da ezberdina apur bat ilunagoa, eta gero dauz flash moduko batzuk urdin monokromoa.
2: Mm-hmm. Hiru paleta zela erabili duzu, ez?
3: Hori da, bai. Eta bueno, hori bion arteko erabaki itzen da. Eta bueno, ba, esatia be, olako proiektu bat aurrera taratia, ba, bueno, hasieratik eukidogula elkarren bai eskua, eta horri esker lortu ginu, lortu nauen Eusko Jaurlaritzako diru laguntza, eta bueno, ba niretzat izan da oso importantea, zeolako proiektu bat aurrera erueteko, eta taskatzen dauen denbora dana dedikau alizateko, bada ezinbestekoa.
2: Claro, azkenean dira 140 horri, eta gutxi gora bera bataz beste bost bineta horri bakoitzeko, ez? Bai. Azkenean marrazki mordo bat, hori denak eskurs egitea, bai. Bere denbora
3: bakarrez. Bai, egia da gero, prozesuan pentsatuta badana joen dala, ez? Ba, epe guztia gero ia danak bete ditugu, dana joen da oso samur aurrera, baina ordu pila bat izan diela, eta bueno, hori beniretzat oso importantia izan da, benetan sentirunaz, ba, marrazkilari lan hau egiten, ez? Ze egun osuak eman ditut, ba, honi dedikauta.
2: Eta zuretzako zailena ze izan dela, zer zen du?
3: Hasieran, ba, hori, ondo hori betetzea edo, ez? Nere lan modua, ba, igual lapur bat alperranaz, baina ba, beti soluzionatzen hauen dana holan, ez? Irudi bakarrakin eta ondo zuriakin. Ba, igual ideia bat, eta bale, ba, holan ingo dut, eta beti pertsonak, eta orduan, ba, niretzat, ostras, paisaia marraztu behar ditut, atzetik gauza gehiago gertatu behar die, metroak marraztianena, makinak hori dana, pues, zabe napurban, ere imaginariotik, ba, kanpo. Bai, eta momentu baten hori izan ere beldurrik handiena. Baina gero, ba, ez dakite, hartutako erabakiekin storyboarda zelan landu dugun, ba, nik sentiru dut prozesuan behoen garela hurbiltzen gutxinaka amaierako prozesura, ez? Lehenengo storyboarda elkarrekin, gero maketa eta elkarrekin komentau eta aldaketak egin, testua papersatietan pegatu. Hasiera egia da, hasierako 10 orriak edo igual marrastu ditudala 4 edo 5 aldiz. Horrek eskatzen dauen, ba, sorakeri puntuak inez, de, ostra, hau izango definitiba, ez hau ez da, venga, berriro.
2: Baina,
3: tonoa lortu arte, bai, ero benetan irudi asegarria lortu arte, ez, batutan ez diela politxenak, baina bai, ez, venga, ba, honei jarraituta kolore hauekin eta estilo honekin ingo dut aurrera.
2: Ego bartzen ari bidei bat egintzen,
3: ez? Ia, bai. Esan izan aste bukara bat, baina izan ziren be 3 egun eta jarraitu nagoen apur bat gidoiko ruta. Mm-hmm. Bai.
4: Galdera bat egiteko.
2: Bai.
4: Hemen komikian da hori desente mituak, zuzenbait itzik jarri gabeak, bai. Eta dana asko esaten dutenak, baina ez daukatenak hori nola egiten duzu, ez zerek edabak izan du, zan nahi, horrela horretian iran horriak, mm-hmm. Asko esaten dute, baina ez da iatziko,
3: ba, igual denbora, ez, markatzeko eta holan erabaki dugu, ez, honek mutuak, eske honek behar dau benga, oin irudia bakarrik.
2: Ba, eta gero zaten unanik ez, ba, isiltasunei garrantzi hori emateko, ez, azkenean komikiak auke hori ematen du, ez, horri mutu bat, begirada bat, eta besterik ez, isiltasun horre, ba, indarra handia hartzen du, ez.
0: Arratsaldeon entzule ordubiak eta minutu bat. Lakuako gobernuak 3.000 etxebizitza inguru eraikitzea aurreikusten du Donostiako Antondegien klabean. Landa izaerako muño horretan baserriren bat baino ez dago eta Martuten auzoaren eta 27. industrialdearen artean dago. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak emandu horren berri asteazken honetan bere taldearekin batera Bienan egiten ari den bisitaldi instituzionalaren testu inguruan.
5: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen, auzoa izan behar duela, eta garapen hori efizientzia baitare ambientala kontutan izan beharko duela.
0: Itxaso kazaldu duenez bere saiak lurroietan lan egiteko aukera aurkeztuko du Europan lehiaketaren 19. edizioan, eko auzo berri bat diseinatzeko nazioarteko proposamenak lortzeko helburuarekin.
5: Datorren urtean zehar, lehiaketa internazional baten bitartez aliketa proiektu erakargarriena garatzeko. Zergatik, 3.000 etxebizitza inguru planifikatuta daudelako apoan, Donostiako plan orokorrean, eta horrek esan nahi du duela 15 urte zai dagoela Donostia hori garatzeko.
0: Eskaerak prozesu baten hasiera markatzen du. Europan elkarteak kokalekua onartzen badu, azaroan berretsiko litzateke ziurrenik, eta lehiaketan parte hartuko duten arkitektura ekipoek diseinatuko den eremuaren ezaugarri osoei buruzko informazio guztia jasoko dute.

Senperen eraikiko den Ipar Euskal Herriko lehen lurreko zentral fotovoltaikoaren obrak aurki hasiko dira. Zentrala Bilta Garbik Senperen duen hondakinak lurperatzeko gune zaharrean plantatuko dute eta zenbait hilabete beranduago martxan jarriko da, proiektutik azaldu dutenez. Eta beste proiektu baten berri ere emango dugu, Lakuak eta Mercedes Benzek Gasteizen duen lantegiak 181 milioi euroko inbertsioa adostu dute fabrikazio malgurako. Hirurteko epean aplikatzea aurre ikusten da eta fabrikazioa automobilgintza berriaren erronketara malgutasunez egokitzea bilatzen da. Automozio berriaren fabrikazio malgua izenarekin proiektu honek Mercedes Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria arraztu nahi du Bans linea aro berria markatuko duten etorkizuneko modeloak fabrikatzeko. Inbertsio publiko pribatu horretan zeinetatik 61 milioi ikerketa eta garapen teknologikorako erabiliko diren, Mercedes Benz izango da buru eta 3 urteko epean aplikatuko da Gasteizko lantegian. Guztira 11 euskal enpresak hartuko dute parte esperientzia honetan. Eta esango dugu, duela ordu bete baino gutxiseago, ibilgailuren arteko istripu larria izan dela Bizkaia 636 errepideko 31 kilometroan, Balmasedan eta Burgoserako noranzkoan. Hasieran txandakako zirkulazioa ezarri da eta berriki jakin dugu azken informazioa, alde horretan errepidea itxita dagoela. Arreta beraz puntu horretan, besterik ez oraingo ziruretan informazio gehiago jarraian kirolaria.

Eguerdion, entzule ordu biak eta bost minutu direnean, kirol saioan zaude Naiz Irratian. Aste arteak utzi zizkigun kirol emaitzak erre pasatuko ditugu eta gaur arratsaldean izango ditugun bi kirol ekitaldi nagusiak ere izango ditugu mintzagai. Izan ere, aste arte gauean, Kosner Baskoniak Euroligan jokatutako bigarren partida galdu zuen. Bigarrena, aste azken iluntzean aipatu bezala Valentziaren aurka. Porrota baino, markagailuak egin du min gehien Gasteizen. Izan ere, Valentziak bere historiako saskeratze handiena lortu zuen. Markagailuan 111-88 margotuz.

0: Futbola izpide, emakumezkoen Realak Europako koparekin du hitzordua asteazke honetan. Txuri urdinek Eskoziako Hearts taldea hartuko dute Zubietan final 8-etarako txartela jokoan. Arratsaleko 7-etan abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Gorka Alvarez entrenatzailea.
1: Pasatako partiduak atzean utzi baino ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta bilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsibo eta ofentsiboren artean, ba ikusi, ez, zezik komentatu duen bezala, ba taldeak hiru gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desoreka handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta katxak zuzenduz partidu honi begira.
0: Cecilia Marcos jokalaren hitzak ere entzungo ditugu gero.

Europako ligako ibilbide berri bat hasiko du gaur. Iruindarrek Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko dute hartalekun. Iluntzeko 9ak laurden gutxietan. Orain arte Ales Motasen taldeak ez du porrotik ezagutu ligan, aurrez bai Iberiar Superkopan, baina dinamika onean sartuta dira irundarrak. Aurrean talde nahiko ez ezagun bat Gipuzkoarrentzat, baina Ales Motasek azterketa lanak egin dituela adierazi du atarikoan. Entrenatzailearen eta Gorka Nieto jokalariaren hitzak geroago entzungo dugu.

Eta eskupilotari ere gure lekutxoa eta artetxoa eginen digu. Emakumezkoen eskupilota profesionalak historia egingo baitu asteburu honetan. Izan ere, Madrilgo Beti Jai frontoian lehen aldiz jokatuko dute eta sarrerak dagoeneko agorturik daude igandeko itzordurako. Horiek aztertuko ditugu eta Iruñetik bada, Iruñeko pilotalekutik barkatu bada gidaia edo bidaia eginen dugu ere bai.

0: Ordubiak eta hamar entzule, bagoaz Baskoniaren atzoko partidarekin. Aipatu bezala, Euroligan jokatutako bigarren partida ere galdu zuen atzo gauean Baskoniak. Valentziaren aurka gainera, porrota baino markagailoak egin du min gehien Gasteizen, izan ere Valentziak bere historiako saskiratze handiena lortu zuen txapelketan, markagailuan 111-88koa margotuz. Valentziako taldea beraz, hobeto aritu zen hasieratik eta amaiera arte. Izan ere, lehen laurdenaren amaieraren eta bigarrenaren hasieraren artean, Valentzia Basketek 20 puntuko aldea zabaldu zuen, eta horrek norgehiagoka erabaki zuen inolako zalantza izpiri gabe. Gainera, Baskoniak ezen finaritu. Paolo Galbiatiren taldeak, 2 puntun sartu zituen lehen laurdeneko azken 4 minutuetan. Horrela oso zaila du Baskoniak. Igandean, gidaren aurka ligako porrotean emandako irudi eskasaren ondoren, Valentziak argi zuen asteartean zertan jardun nahi zuen, eta oraingoz fisiko eta automatismo mugatuak dituen arren, horrekin nahikoa izan zuen Baskonia garaitzeko. Gasteiztarrak berandu konturatu ziren, ezin izango ziotela aurkariaren erritmo horri eutxi, eta korrika egitea erabaki zuenean, desabantaiak eragotzi zion garaipena lortzeko borrokatzea. Valentziak ideia argiagoekin ekin zion partidari, eta Baskoniak errebotea kontrolpean izan zuen. Baina lehen laurdenaren erdian etxekoek errebotean hobekuntza nabarmenak eginda eta korrika egiteko eta estatikoan zituzten baloiak segundu gutxian amaitzeko ekimenari esker neurketaren erritmoaren kontrola hartu zuten. Valentziak iruko marratik ere kolpatu zuen Baskonia eta Paolo Galbiatiren taldeak esan bezala 2 puntu esterik ez zituen sartu lehen laurdeneko azken 4 minutuetan. Beraz, bigarren laurdena asterakoan, 26-10 markatzen zuen markagailuak. Baskoniak ez zuen atxetenerako abantaia murrizterik izan, eta 42-33koa agintzen zuen bada atxedenaldi horretan. Bigarren zatian, Valentziak ondo kontrolatu zituen Baskoniaren saiakera guztiak, eta hasieran aipatu bezala partida amaitutakoan markagailuan 111-88koa margotu zuen etxeko taldeak. Esan bezala, Baskoniak 2 porrot baditu Euroligan, Olympiakosen eta Valentziaren aurka jokatuko edo jokatu dituen bada 2 partidetan.
1: Naiz Irratia.
0: Eta esan moduan futbola izango dugu izpide jarraian. Izan ere, Realak Europako koparekin du itzordua asteazken arratsalde honetan. Txuri urdinek Eskoziako Hertz taldea hartuko dute Zubietan final 8-etarako txartela jokoan. Arratsaldeko 7:00 abiatuko da norgehiagoka eta Naiz Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Eskozian utxean amaitu ondoren ilalabiziko partida jokatuko dute beraz Realak eta Eskozia ko Hertz taldeak Badazubietan. Helburua Europa Kopako final 8-etarako txartela lortzea da. Txuri urdinek ez dakite zer den irabaztea denboraldi honetan gol asko jasotzen ari direla eta kontrara ate aurrean Donostiarrak ez dira fin ibilin naiz eta asteburuan Real Madriden aurka 3 gol egin. Oreka topatu nahian dabiltzala aipatu du prentza aurrekoan Gorka Dabarez entrenatzaileak.
2: Pasatako partiduak atzean utzi baino ausnarketarako eraman behar gaitu, ez, partidu horrek, eta bilatzen ari garen oreka hortan, ez, alderdi defentsibo eta ofentsiboren artean, ba ikusi, ez, zezik komentatu duen bezala, ba taldeak 3 gol sartzea lortu zuela, aste honetan, desoreka handia atzeko lan horietan izan genuen, eta bueno, atzean utzi nolabait bai, baina alderdi positiboak helduz eta katxak zuzenduz partidu honi begira.
0: Cecilia Marco, Sildo Beretik, gola falta izan da orain arte, baina asteburuan 3 egin dituzte eta horri heldu behar direla aipatu du.
3: Bueno, nik uste taldea parte horretikan futbola eta baloiakin gustora dago, konfiatzekin dago, bai egia da ba, baloi ez dela sartu, baina aste honetan 3 gol sartu ditugu eta nik uste pauso bat aurrean eman dugula eta hori erraza izan dela.
0: Alvarezek ez du aldaketarik espero joaneko norgehiagokatik, aurkarien jokoari dagokionen behintzat eta gakoak zeintzuk izan daitezkeen azaldu.
2: sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso, oso antzekoa izan da, eta ez dugu aldaketara askorik espero beraien aldetik. Klabeak azken metroetan, irula ordenetako erabaki horietan, eta bereziki ba, asmatze horretan, ez? Aste honetan hortan jardun dugu, bi egun hauetan partiduari begira da horretan azkeneko egoera horiek, areako egoerak, aukeraketak, eta horregongo da partidu. Daren gaukoa gure ustez albo batera utzi gabe, alderdi defentsiboan bertan egin genuen lan agresibo eta intentxo hori aurri jarraipen ematea.
0: Joaneko partidan izan ere Realak 181ko baloi jabetza izan zuen eta 22 erremate hiru zutuinen artean egin zituen. Norvegiarrek bakarra izan zuen bitartean. Helburua berdin jokatza da, baita ate aurrean asmatzea ere.
3: Aurreko asteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, bagola sartzea nik helburua da.
0: Ba, Norgeoka, esan bezala, arratsaleko 7etan abiatuko da, eta hementxe, Naiz Irratian, jarraitu al izango duzue, zuzenean, 10 gutxitan hasita. Hori gutxi ez, emakumezkoen futbolari dagokionean, Osasunak garaipena lortu baitu Hueskaren aurka eta aurrera egin baitu erregina kopan. Nafarrek partidako ekimena izan zuen eta azken jampan Hueskari aurre egiteko gai izan zen. Erregina kopako hirugarren kanporaketara eramango duen utxeta batekoa lortuz. Gorritxoak nagusi izan ziren lehen zadiaren tarte handi batean eta Goienetxeren atea bilatu zuten behin eta berriz. Txurrukak eta Adri Paradak izan zituzten talde Nafarraren lehen baloiak eta defentsak ondo erantzun zuen Hueskaren saiakeren aurrean. Bi taldeak saiatu ziren arren, markagailoa goli gabe iritsitzen atsedenaldira. Bigarren zatian, Roberto Perezek hainbat aldaketa egin zituen taldea freskatzeko, eta 78. minutuan Irati Igoak markagailoa ireki eta utxeta batekoa jartzea lortu zuen. Azken minutuetan, Hueskako taldea berdingetaren bila aritu zen, baina Osasunak etxekoen erasuei eutsi zien. Gainera, Nuria Rodriguezek eskuartze bikaina egin zuen eta markagailoa bere horretan mantentzea lortu zuten amaierara arte. Osasunak erregina kopako urrengo kanporaketarako sailkapena ziurtatu du beraz, eta Efe Ligako lehen 8 taldeak jokoan sartuko dira une honetan. Talde Nafarrak astelenean jakingo du bere urrengo aurkaria zein izango den Espainiako Futbol Federazioak egingo duen zozketan.
1: Naiz Irratia.
0: Ordubiak eta 18 minutu direnean iragarkien tartea.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
7: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
6: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
8: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egondadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
11: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
12: Egunon, Euskal Herria.
13: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
14: Egunon guztioi.
15: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
11: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
16: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
15: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, zer gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
16: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
15: Ez, ez, ez.
16: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
15: Ondo izan, ondo izan.
11: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Bada, entzule, kirol saiorekin aurrera eginez, aipatuko dugu Manchester City taldeak isun historikoa jasoko duela Premier Leagueko arauak hamarkada batean austearen ondorioz. Konkretuki, azken 9 urteetan, 115 irregulartasun finantziario egin dituela ondorioztatu du epaiak. Taldeak apelazioa aurkezteko aukera badu ere, adituek diotenez ez du batere erraza. Zer isun jasoko duen da urrengo urratsa. Adituek diote ligatik kanporatua izan daitekeela, edo bigarren mailara bidaltzea bada beste aukeretako bat. Puntuak kentzea ere aurreikuspenen artean dago, taldearentzat kalte txikiena eragingo zuena. Guztira, esan bezala, 115 finantza irregulartasun izan dira 2008-2009 eta 2017-2018 denboraldien artean. Gainera, ligak leporatu dio ikerketa fasean laguntza eman ez izana. Richard Masters, Premier Leagueko presidente exekutiboak, ziurtatu du Manchester Cityren aurkako kasua ligako historiako garrantzitsuena dela eta klub inglesak sistematikoki hamarkada batez hautsi zituela lehiaketako arauak. Baina zer egin du Manchester Cityk zehazki? Premier Leagueek komunikatu batean adierazi duenez, Cityk fikziozko kontratuak antolatu zituen bere bazkide komertzial batzuekin, klubaren diru sarrerak artifizial kipuzteko eta kostuak murrizteko. Era berean, klubak gaizkia aitortutako kontuak aurkeztu zituen eta bere finantzen benetako egoera ezkutatu zien bere ikuskatzaile eta futbol erregulatzaileei. Gainera, Premier Leagueko eta UEFako gastu mugak nabarmen urratu zituen. Alare, aipatuko dugu ez dela lehen aldia azken 5 urteetan Premier Leagueek hainbat taldeen irregulartasunak zigortzen dituela. Evertonek eta Nottingham Forestek zigor historikoak pairatu zituzten. Puntuak murriztuz, Premier Leagueko errentagarritasun eta jasangarritasun arauak ez betetzeagatik. Urrenez, urren, Evertonek 10 puntuko kaltea jasan zuen eta Nottinghameko taldeak 6 puntukoa. Hala ere, azken kasu honetan ligarekin elkarlana bultzatu zuten enean, 4 puntuko murrizketa besterik ez zuen Nottinghamek jaso. Beraldetik, Manchesterreko taldea desengainatua eta harrituta agertu da Premier Leagueko batzorde independenteak errudun deklaratu duelako, eta ziurtatu du, errugabea dela eta ebazpen hori errekurrituko duela. Klubak elegitea jartzeko eskubidea du eta urriaren bira arte izango du eskubide hori erabiltzeko aukera.
1: Naiz irratia.
0: Eta kirolaz aldatuz eskubaloia izketa, Bidasoak Europako Ligako ibilide berri bat hasiko du gaur. Iruindarrek Islandiako Hafnar Fjordur taldea hartuko dute hartalekun, iluntzeko 9ak laurden gutxietan. Orain arte Ales Motasen taldeak ez du porrotuk ezagutu ligan, aurrez bai Iberiar Superkopan. Baina dinamika honean sartuta dira Irundarrak. Aurrean talde nahiko ez ezagun bat badago Gipuzkoarentzat, baina Ales Mozasek azterketa lanak egin ditu eta talde gaztea eta gogorra aurrikusten du aurrean.
17: Tienen jugadores muy jóvenes, sobre todo destaca la juventud insultante de algunos de ellos, con mucha calidad individual, con mucho desequilibrio y que, bueno, pues no se complican demasiado en el juego, muy directo, pero no, el ser directo no significa que sea individualista, sino que a partir del juego directo ellos consiguen muy buenas continuidades. Son gente muy rápida en las transiciones también y bueno, muy buen equipo. Yo creo que han hecho un inicio de liga bueno. El otro día perdieron contra el líder y vendrán un poco con ganas de desquitarse un poco de esa derrota.
0: Gorka Nieto kapitainak ere hitz egin du atarikoan, ilusioz hartzen dute beste urte bete Europan.
14: Gogotsu, iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan, sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago ba hartalekun astea berezia dala. Orduan, taldeak disfrutatuko dugu jolasten eta bai gogotsu gaude. Zaila da jakitea nola erantzungo duten gure jokura, nola moldatuko diran. Orduan, behar bada garrantzitsuagoa da jakitea zer egin behar dugun. Eta ala ere bai, badakigu nola jolasten duten, badakigu ze jokalari dituzten eta haien puntu gogorrak.
0: Aipatu bezala, Islandiako Hafnar Fjordur talde hartuko dute hartalekun irundarrek iluntzeko 9:00 laurden gutxitan.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Ordubiak eta 30 minutu direnean entzule, peiotari irekiko diogu ere tarratetxoa, izan ere emakumezkoen esku peiota profesionalak historia egingo du asteburu honetan. Madrilgo Beti Jai frontoian lehen aldiz jokatuko dute eta sarrerak dagoeneko agorturik daude igandeko itzorturako. Ados peiotako Osko Zeta Larramendi, Iturriaga Mendiburu izango dituzte aurrean urriaren 3an arratsaldeko 6ak eta erdian Madrilgo peiotaleku historikoan jokatuko den itzordu bereziaren berezian. Bi bigoteek duela gutxi neurtu zituzten indarrak Ados Pilotak antolatutako plazaz plaza txapelketako finalean eta Madrilgo itzorduak final hartako errebantxa ekarriko du. Oraingoan ordea markagailutik harago doa partidaren esanaia. Emakumezkoen esku pilota profesionala lehen aldiz iritsiko da Beti Jaiko kantxara emakume pilotarientzat eta Ados Pilotak azken urteotan egindako bidearentzat mugarri berri bat ezarriz. Dena den emakume pilotarien historia luzea da Madrilen. Beti Jai 1894an inauguratu zen, Joaquin Rukoba arkitektoak diseinatuta. Madrilen euskal pilotak bizi zuen garairik oparenetako batean. Baina Madrilen emakume pilotari profesionalen historia ere aspaldikoa da. 1917an debutatu zuten hirian lehen erraketistek eta ondorengo hamarkadetan emakumezkoen pilota profesionalak indarrandia hartu zuen Madrilgo frontoietan. 100 emakumeek pilotatik profesionalki bizitzeko aukera izan zuten, emakumeen kirol profesionala ia existitzen ezen garaian. Erraketistek ireketako bidea hori, edo bide hori gaur egungo emakume pilotarien historiaren ezinbesteko aurrekaria da. 100 urte geroago, Ados Pilotako eskuzko pilotariek tradizioaren lekukoa hartuko dute Madrilen. Eta entzule, Beti Jai izan dugu izpide, bada berreskuratuko dugu ekainean Iruñeko pilotalekuetatik egindako bidaia.
2: Bueno, arratsaldeko 3:31 dira eta aipatu moduan ba pilotaz edo bueno, pilotalekuetaz saritu behar dugu zehazki eta horretarako Iruñera goaz, bertan dugulako Ari Santa Maria lankidea, arratsaldeon Aritz.
3: Arratsaldeon Jon eta arratsaldeon entzule, bada gaurkoan ibialdi itxo bat egingo dugu Iruñerritik, izan ere euskal pilotak Iruñan izan duen historia jorratuko dugu eta 19. eta 20. mendeetan pilotan jogatzen zen tokiak bisitatuko ditugu. Hala nola, Kale Berria, Sarasate pasalekuaren inguruak eta Aintzinako jutegiaz pasako gara besteak beste. Baina nik baino hobeto azalduko digu Javier Mangado, bada historia zalea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Zalmuz.
4: Ongi, ongi, hemen bero ikaragarriarekin, baina ongi, bai.
3: Bueno, esango dugu Sarasate pasalekuan gaudela, hemen izango, edo hau izango da gure abia puntua, beraz, konta eguzu.
4: Pues momentu honetan gaude parlamentuko atearen ondoan, Sarasate pasalekuan, mutur batean, ez? Hemen dikaziko gara, hemen, batzirelako, ba bueno, lehendabiziko pilotalekuak, ez frontoiak, gaur egun ezagutzen ditugun bezalakoak. Iruñeko zaletasuna, Iruñean behintzat, pilota zaletasuna, ikaragarri izan da beti adi, aspalditik. Lehendabiziko notiziak, 13. mendean da, ditugu, ja, eta agiriaetan eta agertzen da, ja, 1931, beraz, aspalditik, ez? Eta pilota beti pilota jokua beti izan da oso herrikoia, baina ez lehen komentatzen genuen bezala, ez ez lehenengo, oraingo pilotalekuak bezalakoa, frontoiak, ezkerreko pareta eta frontisa eta hori guzia, izak eta pilota soroak.
1: Ados.
4: Orduan, hemen Iruñan herrietan erabiltzen ziren batez ere soroak, ez, edo herriko plaza, Zabala baldin bazen, baina hemen Iruñan, hirietan, Donostian ere bai, ez era, erabiltzen ziren plazak, hiriko plazak erabiltzen ziren. Hemen adibidez, Iruñan, Gazteluko plaza, erabili da, pilota leko moduan, baina historian barna, pues bueno, hainbat tokitan ere aritu zen, ez? Adibidez, Kale Berrian. Kale Berria, prinsipio zen, lubanarro bat, foso bat, Biburgoen arteko, zera, arresien artean. Orduan, ura kendu zenean, edo ja, zera, iria bateratu zenean, ba, lubanarro hori, pues, irigindu egin zen, ez? Urbanitzatu hasi zen, Kale Berria egiteko, ez? Kontua da, pilota zaletasuna, han zegoela ere bai. Orduan, han jolasten, hasi ziren, jolasten eta jokatzen, ez? Luzea, gaur eguneko luzea, guante, esaten dena, edo errebote modalitateak, ez? Antzekoak ziren. Kontua da, claro, azkenean pilota bat baino gehiago asko gainera, pues etxeetara joten zela, ez? Joten zirela, orduan, ba bueno, pues istripuak, istiluak izaten ziren eta debekatu egin zuten, ez? Baina pilota zaletasuna, zera pilpilean zegoen, jarraitzen zuen, bazirauen, eta kantxa bat egokitu behar zen. Kantxa garrai hartako modukoa, ez? Osea, joko luzean egiteko. Kantxa horien modalitatea ez baizik eta lekua,
1: bai.
4: Deitzen zen beti hemen erderaz el juego de pelota. El juego de pelota ez zen jokua, zen tokia. Eta ordan, juego de pelota hori osatu zen, egin zen hemen zebertan, Sarasate pasealekuan, orain emango dugu pista bueltatxo bat ikusteko, eta parlamentuaren eskuinaldean, dauden tokian, pues, agertzen da lehenengo zabalguneko, hiriko lehenengo zabalguneko, lehendabiziko etxadia, izan ere da azkena, F izenekoa, F letras adierazten dena, baina lehenago han osatu zen ezera pilota soroa. Eta pilota soro horrek bazeukan gaur egunekoa bezalakoak frontisa, libre, gero, kantxa, 1 metro, luze, 1 metro baino luzeago, osea, pensa dezagun futbol zelai bat baten antzekoa, baina estuagoa, ez? Eta errebotea, pareta txikia, zen beste muturrean. Lehen garai hartan, kuartelak ziren lekuan. Horrek sortu zuen iskanbila.
1: Aztalduko diogu entzuleari, bueno, parlamentuko, Nafarroako parlamentuko ateatzean utziko dugula eta Iruñeko lehen zabalgunean sartuko garela, Jangoas eta Miranda kaletik eta okerez banago Javier Gero Lizarra kalera.
4: Hori da, hori da. Orduan, Jangoas eta Miranda kaletik abiatuko gara, Lizarra kaleraino. Han zegoen zalditeri kuartela, kuartel de kaballeria. Eta orduan, garai hartan, zera militarrek, bueno, Iruña, hiri gotortua zen, oso importantea estrategikoki Espainia defendatzeko, peninsula osoa defendatzeko, ez? Orduan, bazen legedia, bazen oso zorrotza. Legediaren barruan, bazegoen lege bat bereziki, Ley de Zonas Polémicas izenekoa, eta horrek agintzen zuen, ezera, arresietatik bi aldeetara, hainbat, ezera, kilometrotan, hemen kilometro terdi bat, ezin zen eraiki deus. Orduan, kontu honetan, kasu honetan, errebote pareta egongo zen nahiko gertu. Kuarteletik nahiko gertu. Orduan, zer egin zuten, debekatu. Orduan, zera...
1: Militarrek debekatu zuten?
4: Militarrek debekatu zuten, bigarren pareta hori, errebote pareta, eraikitzea. Orduan, pensatu behar dugu, hori hemeretzigarren mendearen bukaeran gaudela, bigarren erdian eta hola. Eta orduan, geratu zen, pues, hankamotz. Urte askotan, azkenean ja, amore eman zuten eta egin zuten. Y claro, hori zen el juego de pelota. Baina orain ja, orduan ja hasi zen pizka bat garatzen, pues gaur eguneko frontoiak, ez? Hasi ziren. Frontisa, eskerreko pareta, eta ero errebote eta armailak. Orduan, bueno, modalitate hori, ja, eskuz eta jolasteko eta hori guzia, pues ja, hasi ziren nagusitzen ere bai. Orduan, hau azkenean, claro, pentsatu behar dugu, lehenengo zabalgune hemen irian, egin zela emeretzigarren mendearen bukaeran. Nahiko eskaz geratu zen, baina, bueno, egin zen, ez? Orduan, hartu zen orube hori. Orube hau, justo horrein atzealdean gaude, okupatu egin zuten, ja, etxeak da, egiteko, ez? Eta ja, etxe egintza egin zen, eta etxe guziak, eta ja, desagertu zen. Baina, zaletasuna zen desagertu. Orduan, eskaera jarraitzen zen aurrera, ez? Osa, jendeak eskatzen du toki bat, ez? Orduan, ja, urrengo momentu batean, hasi ziren ja, beste moduko kantxak, luzeak ere bai, baina motzak ere bai, eta estaliak garatzen. Orain jarraituko dugu pixka bat aurrera, orain gaude, zera, hori, biltegi handien, zera, famatu batean, bai, baten parean, ez?
3: Ez dugu publizitaterik egingo, ez?
4: Ez, eta orain sartuko gara momentu batean, zera, Tutera kalean. Eta Tutera kalean, asko zepe geroago, oza, 1925-tik, 1941-era, egin zen, ja, frontoi moderno bat.
3: Lehenengoa, Iruñeko lehenengoa?
4: Iruñeko lehenengo modernoa.
3: Ados, bai.
4: Moderna, oza, ezkerparreta, frontisa, errebote eta armailak. Eta estalia. Hori oso importante, kontuan hartuta, hemengo eguraldia, ez? Eta, hain zuzen, orain ikusiko dugu, orain txebertan ikusten ari gara, eta hain zuzen da, geratzen den aztarna bakarra.
3: Beitu.
4: Iruña osoan, desagorturiko ezera pilotalekuen aztarnarik ez dago, hau baizik. Eta hau da, deskribatuko dugu pixka bat, da horma bat, pareta, eta da frontisaren atzekaldea. Eta ikusten da goian, bai, itxura dela, bai, bai, frontoi batena, ez?
3: Beraz, jokatzen zen beste aldean.
4: Beraz, jokua zegoen beste aldean, hori da. Ordan frontoia, bazi joan, kale honetatik, Tutera kaletik, ondoko kaleraino, eta da, Sancho el Mayor, kaleraino, zeharka. Orduan, nolabait esateko hau izan zen, lehendabiziko frontoi industriala, esaten den bezala, ez? Sarbidea zegoen Vinculo plazan, sarbide nagusia. Eta oso interesgarria zen, bueno, interesgarria, ikusgarria zen, bazen, ezera, ate dotore bat, barruan, bazegoen, olako, ezera, eskaratzantzeko bat, jendea egoteko eta, eta takilak, sarrerak saltzeko, ezera, takilak, ez? Gero, beste aldean, bazegoen, errebote pareta, baina beste horma bat, ere bai, eta han, ate bat, jendea sartzeko ere bai, eta takila txiki bat. Seguruenik, nik ez dakit, hori ez dut aurkitu nik, baina suposatzen dut eta oso logikoa da, handik sartuko zirenak, joango zirela, betetzera errebote gaineko armailak.
3: Epatu guzu, Javier, armailak zeudela 1925-en, eta horretik ere beraz, bazegoen zaretasuna hemen Iruñean.
4: Nola, armari?
3: Bai, armailak zeudenez, suposatzen dute, zaretasuna bazegoela Iruñean.
4: Bai, armarriak, barkatu, arresiak, esaten dut.
3: Ah, bale, ados.
4: Bai, arresia, bai, nahiko gertu zegoen hemen, orain ja desagertuta dago, ez? Baina bai, osea, hau zen zona polemika bete-betean, ez? Orduan, ala ere, hori, 1925-ean lege hori ja desagertu egin zen, ez? Orduan, bazegoen, ate nagusia, Vinculo plazan, eta beste atea, atzeko atea, beste kale horretan, ez? Orduan, hemen hasi ziren ja partida profesionalak eiken, ez desafioak bakarri, partida profesionalak ere bai, oso herrikoia izan zen, naiz eta 6 urte bakarrik iraun, oso oso herrikoia izan zen, badaude kantak ere bai, honi buruz, eta izena zen Perkain. Perkain pilotalekua. Perkain, zera pilotari famatu, iparraldeko pilotari famatu bat izan zen, oso bizitza ba, komplikatua eta aventureroa izan zuen, revoluzionario. Eta, frontoi hau sortzeko osatu zen enpresa bat. Osa, partikularra zen, ezen udalarena, ez?
3: Ados.
4: Orduan, haiek aukeratu zuten, pues, izen hori, ez? Perkain. Eta hemen ja partida profesionalak egiten ziren. Ez dugu komentatu lehenago aurreko hau ja zen el juego nuevo. Esaten zen el juego nuevo, ez zen el juego de pelota eta hau el juego nuevo. Baina el juego de pelota lehengo zera aipatu dugun horretan ez bakarrik partida pilota partidak ez egiten ziren, baizik eta herri kirolak ere bai. Eta herri kirolen artean hemen oso oso herrikoia zen bat zen palankariak. Osea, palanka jaurtikitzeko probak egiteko. Proba baino desafioak, ez? Eta dirua tarte, ere bai, eta postuak, ez? Eta badaude zera pasadizo batzuk, hemen iparraldeko pelotari, palankari, batek ospagin behar izan zuen ondoan dagoen arresietetik goiti, esoka batez lagunduta. Bai, hemen egin zutelako, esan zutelako trampa egin zuela, eta, bueno, holakoak izan dira. Trampa egin zuela, jaurtikitzen, jaurtikizuelako, ez nafar eran, baizik eta iparraldeko eran. Eta orduan, naiz eta ere abazi, bueno, hori ez. Eta orduan, estilo hori botatze, oza, jaurtikitzeko palanka ziren harriak zulatzeko. Palanka, burnitzko palanka oso astunak. Orduan, ikusten zuten, jendea ikusten zuen, estilo hori horrekin luzeago jaurtikitzen zela. Luzeago, ez, urrutiriago. Eta orduan, poliki-poliki estilo hori joan zen nagusitzen, ez? Eta horren hemen, Iruñeko irunseme batek, zera Miguel de la Cuadra Salcedo, famatua, telebistan ibilia, eta ja, dela gutxi hil zen, pensatu zuen, ba, bueno, tipo atletikoa zen, ez, atleta, eta pensatu zuen, ba, bueno, pues, hori, igual, baliagarri izango zen jabalina jaurtikitzeko. Eta ordan jabalina hasi zen jaurtikitzen, bera, nafarre estiloan. Eta nafarre estiloa zen diska jaurtikitzeko estiloa. Osea,
3: bueltak eman,
4: hiru bueltak eman, eta jaurtiki, ez? Orduan, zera sekulako jaurtiketa, claro, jabalina da askoz ere arinagoa, ez? Sekulako jaurtiketa, 112 metrotara jaurtikitzen zuen, bere marka zen 112
3: metro. Okerez banago, orain munduko errekorra 80 metro ingurun dago, ez da?
4: 80 ez da heltzen. Garai hartan, bazen 89 metro. Orduan, dekale. Orduan, klaro, pensatu behar dugu, revoluzionario, ez, izan zen hori, ez? Orduan, zera, garai hartan, hori, ja, 1954, 1956, garren urtean, ez, izan zen. Momentu hartan, antolatu ziren, Italiako olimpiadak, Roman, egitekoak, ez? Eta orduan, ba, bueno, pues, hau, joateko, errekorra ausuntzitzeko eta dena, ez, gainditzeko, eta dena. Baina, klaro, ni beti gogoratzen dut, oso ideia hau etortzen zait, beti gogora, Fosbury estiloa, altuera salto egiteko, ez? Hori zen nahiko modernoa, orain sorbaltaz egiten da, ez? Baina lehen egiten zen bizkarrez, bularrez egiten zen. Baina ikusi zen, nahiko, bueno, ventaja handia zuela, eta komiteak eta olimpikoak eta onartu egin zuen. Bueno, pues hau ez. Ez zuten onartu.
3: Orduan, nafar honen estiloa debekatu egin zen?
4: Debekatu zuten, bai. Hala ere, nolabait esateko, ba, bueno, justifikatzeko edo zuritzeko pixka bat kontua, pues onartu zuten olimpiadetara joatea eta exhibizio moduan jaurtikitzea, ez? Ara non, joan ziren, joan zen hau zera beste atletekin ara, eta ikusi zutenean nola jaurtikitzen zuen bertan, ja, estadioan, Romako estadioan, ikusi zuten oso arriskutsua zela, baina ikuslentzat. Ateratzen zelako, ez? Jabalina ateratzen zelako handik, eta ikuslen artean, ba, bueno, arriskua zegoelako, ez? Eta azkenean, ez zuen jaurtiki, baina, marka hori ez da gainditu.
3: Ez da inoiz gainditu.
4: Ez da inoiz gainditu, ez da gaur egun ere. Orduan hemen dugu errekord mundiala.
3: Noski nafar batek.
4: No, hori da. Orduan, komentatzen genuen hemen, hori, Perkain, frontoia zegoela, hau, bai, frontoia industriala, diru arteratzeko, apostuak egiten ziren ja, bueno, apostuak beti danik egin dira, ez? Baina apostuak tartekariekin, korredoreekin, eta, baina kontua da, ja garai hartan, pensatu behar dugu, 35-41 izan zela, 20. mendearen erdian, zinema ja garatua zen. Eta kompetentzia ikaragarria zen, zinema, ez? Orduan, bai hau, bai beste pilotaleku batzuetan ere bai, hasitzen eta antzokian, Gaiarre antzokian, Olimpia antzokian, hasitzen ja pelikulak ematen.
3: Ados.
4: Eta hemen erabiltzen zen, pues, Ezkerreko pareta, pelikulak emateko. Klaro, antzokiak, Iruñeko antzokia, Gaiarre antzokia eta Olimpia, garai hartako beste antzoki bat, zine areto bilakatzea oso erresa da.
3: Bai.
4: Bakarri pantalla jarri eta listo, ez? Baina menez, pantalla jarri eta kendu behar zen, aulkiak ere bai, jarri eta kendu, zek aulkiak kantxan jartzen ziren. Orduan azkenean, deliberatu zuten, ba, bueno, zine areto bihurtu. Eta horregatik bakarrik 6 iraun zuen, ez? Eta orduan, zine areto bilakatu zuten, Alkazar zine aretoa izan zen, handik aurrera, eta frontoia desagertu.
3: Beraz, Perkain pilotariaren omenez sortutako frontoia, Alkazar zinema bihurtu zen.
4: Hori da. Gare hartan, gerra ostea, pues Alkazar de Toledo izenean, jarri zioten. Baina nala ere itxura,
3: bai?
4: Itxura. Mantendu da. Eta hori da, bitxia, nik ez dakit babestuta dagoen edo ez. Ematen du baietz, ongo dela babestuta, baina gaur egun ez da erabiltzen. Utsita dago, hain zuzen, saiatu ziren hemendik ikusten da argi eta garbi dendatxo bat,
3: bai.
4: Remon izenekoa, eta aspalditik itxita dago, seguruenik barrurago ezin zelako luzatu.
3: Gehiago
4: Gehiago, hori da.
3: Ba, ondo baritzu, Javier, guazen aurrera
4: gure
3: ibilaletxoakin. Bai.
4: Oran, hemendik oso gertu, hain zuzen, Vinculo plazatik beste aldera, baziren, Iruña ezagutzen ez duten entzat, plaza, hau Vinculo plaza, dago Sarasate Persalikuren ondoan, gertu. Badago bakarrik, Lizarra kalean gaude, oraindikan, baina, zera, muga da, ba, banaketa, bakarra dira, Etxadi multzo bat, ez? Orduan, Etxadi multzo honetan, hain zuzen, osea, Sarasate Pasealekua eta Lizarra, gaur eguneko, Lizarra kalearen artean, han izan ziren beste bi pilotaleku.
3: Hementxe bertan.
4: Eta horrein, jarriko gara pixka bat aurrez aurre ikusteko, guk behintzat ikusteko, zehazu zenago, non ziren eta zer ziren. Eze hauetan, bueno, lehenago, gaur eguneko etxeak izan baino lehen, baziren, ez ziren etxebizitzak, baziren zerbitzuak. Zerbitzu eraikinak. Orduan, ezkerretik eskuinera, oza, Vinculo plazatik beste aldera hasita, hemen zegoen Vinculo eraikina. Vinculo eraikina lehendabiziko etxea haundi honetan, bere tokian, ez? Vinculo bazen eraikin bat, eraikin baino zera erakunde bat, zera ogia gordetzeko, ogia irina, garia gordetzeko, biltzeko, ez espekulatzeko. Gero, ogia, oza, aspalditik, ez bakarrik Iruñan, oza, Europa osoan, baziren Vinculo elkarteak, erakundeak, ez? Hain zuzen, espekulazioa ekiditeko. Urte txar bat torri ezkero, pues orduan zera usta baldin bazen eskasa, orduan irina, irainaren prezioa gora jotzen zuen ikaragarri. Eta hortik sortu ziren espekulatzaileak irina bilduz urte batetik bestera, ea hurrengoan eskasia ote zen. Orduan zera eta claro, ogia zen oinarrizko elikagaia. Osea, ogiri gabe ez egoen nahi likatzerik. Orduan claro, pues zera goseteak gertatzen ziren ere bai, orduan. Eta orduan ja udal guztietan iriko udal guztietan erabaki zuten pues holako tegi bat eraikitzea. Hemen ere ogia fabrikatzen zen, osea ez bakarrik bildu, baizik eta almazenatu nola baita esateko, ez? Baizik eta zera fabrikatu ere egiten zen, bat ziren labeak eta dena. Prezioa pues leuntzeko nola baita esateko,
1: hori eta hemen bai zer frontoi genituen beraz?
4: Eta orduan ondoan, hemen bertan ez, baina ondoko orain badaude bat bi hiru etxadi jarraian,
1: bai?
4: Lehen ziren bakar bat.
1: A dos.
4: Etxe ikaragarria handi bat eta zen Misericordia etxea. Jende behartzua eta umezurtzak eta jasotzeko etxea, ez? Orduan etxe ikaragarria handia zen mantentzeko beraz oso garestia. Orduan beren diruarekin ezen mantendu, ez? Orduan udalak betidanik lagundu du, diruz lagundu du, eta Iruñeko jende asko ere bai, ongile batzuk, bueno, batzuk ez asko, dirua ematen zuten zera hau mantentzeko, ez? Hala ere, ezen nahiko. Orduan, diru gehiago behar zen. Orduan, hasi zen, ja, alokatzen, beiko solairuak eta pues holako tailerrak jartzeko, edo burdintegiak, edo ikuiluak, edo holako zera negozioak jartzeko, ez? Batez ere, hori, pues tailerrak. Hala ere, ezen nahiko. Osea, diru horrekin ezen nahiko. Orduan pentsatu zuten hemen, pilotazaletasuna handia dago, egin dezagun hemen trinkete bat.
1: Abeitu.
4: Osea, ez frontoi bat, baizik eta trinkete
1: bat.
4: Murriztuagoa, ez?
1: Bai.
4: Eta estalia. Eta hala egin zuten. Egin zuten trinkete bat, orain ari gara ja lehenago orain dikan, eh? Osea, 1920 garren urtean hor lehenago inkluso. Orain trinkete bat osatu zuten.
1: Diruiturri gisa.
4: Diruiturri gisa, bai. Hori da. Bere zaindariarekin, zaindaria hemen bizi zen.
1: Ados.
4: Eta oso beste alde bat da, nahiko kurioso, da araudia. Bazen araudia, zera hemen jokatzeko, eta ibiltzeko ere bai. Osa, lehen aipatu dugun pilota jokoa, el jogo de pelota, baziren oso araudi zorrotzak, adibidez, los gramáticos no podían jugar los días de labor ez dakize ordutik, ez dakize ordura. Gero, apezen morroiak ere ez festa egunetan, ez dakize festetan ere ez. Ez dakin nor, ez de licentziatuek bakarrik arratsaldetan eta ez dakizer, osea, oso zorrotzak. Eta zaindariaren araudia ere oso zorrotza zen, ezin zen nahastu jokoetan, zekau beti dirua tarte zegoen, ez? Ezin zuen jokatu berak, eta, bueno, zaindu behar zuen, eta hori guzia. Baina ala ere, lanpostu hori oso gozoa zen. Eta orduan, ba, bueno, pues, nahiko irankorra izan zen, ez? Gero, jarraitu zuten, ala ere, bueno, diruiturri moduan eskaz geratu zen ere bai. Osa, oraindikan, osa, diru ikaragarria handia behar zen, ez? Orduan, pensatu zuten, ba, bale, pues, orduan, ondoan badugu terreno bat, orube bat, baina ez atzean, orain atzealdean dago gaude, ez? Baiz eta beste aldean, orain gauden beste aldean, pues han egingo dugu beste pilotaleku bat, beste frontoi bat, baina luzea. Ez trinkete, baizik eta luzea. Eta orain egin zuten frontoi luze bat, pues 12-14 zenbaki izateko, armailak frontisa, eskerpareta eta dena.
3: Bada, eta, Javier, denborarik gabe gelditzen ari
4: gara.
3: Gara. Vale. Beste frontoi batzuk ere ezagunak ditugu Iruinan.
4: Bai, izan zen Euskal Jai, hori hori ja nahiko ezaguna zen. Hauek ez, hauek ez zinen ari ezagunak gure artean, orain momentu honetan. Baina Euskal Jai bai. Gero ja, Euskal Jai eratu zen, hemen sortu zen erremontea, erremonte modalitatea, toki honetan, frontoi honetan sortu zen.
3: Eta gero labri. Gaur gaurkoz badugu labri, labri, katedrala, badugu ere Nafarroarenako frontoia. Aipatuko diogu entzulari...
4: Eta mainota
3: ere bai aldizarrean egia da. Aipatuko diogu entzulari, aste honetan eman duzula ibilaldi hau euskaraz, eta kaso irailaldean berriz ere entzuteko aukera izango dutela, ez da?
4: Bai, baina erderaz.
3: Erderaz izango da,
4: osotan. Izango da, ez erderaz, bai.
3: Bada, Jon?
2: Bai, zorionak, emaizkiozu, egin duen lan guztiagatik, ze esan duzunez, ez, historia zalea da, ez, ez da bai, laria.
3: Bada, fizika irakaslea, izan zen fizika irakaslea, eta historia zalea hori da, bai.
2: Zilez interesarria, bera zorionak eman, eta gonbita luzatuko dugu, hemendik eren noski, bertara joateko, eta benetan interesarria izan delako, eh?
3: Bale, horrekin giltzen gara, Jon, ba.
2: Sondo, ba, Aritz eta, bueno, Javier ere, bai, agurtuko dugu, ondo segi, azte buruan.
3: Bai, agur, eskerrezko.
4: Agur.

0: sbagliato con aria.
1: Naiz irratia. Kaixo entzule, ongi etorri Naiz irratira. Arratsaldeko hirurak ditugu eta kontatuko dugu Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak ere emanduela astelenean Hondarribian gertatutakoaren berri legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du inplikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera jokatu zutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
2: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
1: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
2: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
1: Gaineratu du poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edo armaturik doazen pertsonekin eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gertatzen dela. Horregatik gai hoiek ez nahastearen alde egin du. Bestalde, Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko gisa deklaratzera joan da asteazken honetan Bizkaiko auzitegira. Kanpoan, Justizia Aranarentzat elkarteak deitutako elkarretaratze batek deitoratu du epaileak atzera bota izana ikertu gisa ere egiteko eskaera eta ez lekuko gisa bakarrik. Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazio buruak ikertu gisa deklaratzeko akusazioaren eskaera. Hori dela eta gaur epaitegietara joan da lekuko gisa soilik.
3: Gure ustez, erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.

0: beroen eman nahi diegu batez ere Anderren familiari, Ander aurreko ekainean
1: polizia... Bestalde Praderak poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko eta protestarako eskubidean aurrera egiteko nahia agertu du.
0: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek ere, eta beraz dei egin nahi dugu mobilizaziora eta aktibazio sozialera poliziaren impunitatearekin amaitu dezagun eta horrelako kasu gehiagorik ikusi behar ez dezagun.
1: Kultura aipamen azkar bat ere egingo dugu, 25 urte betetzea ozen ospatzeko modukoa delako, eta Azken Arrok Festival jaialdiak badaki, aste azken honetan 25. urte urreneko kartel osoaren berri eman dute, datorren urteko ekainean ospatuko den horren berri, eta aipagarriena agian 2027an estatuan kontzertu bakarra emango duten hiru rock izar historikoen izenak, Patti Smith, Bad Religion eta Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Oartarazpen batekin amaituko dugu boletin hau, izan ere lehen ere aipatu dizuegu Bizkaia 636 errepidean Balbaseda artean aldean bi ibilgailuren artean izandako istripua Burgoseko noranzkoan. Horre esan dugu herri bat itxita zegoela eta autopilaketak batxandakako zirkulazioa ezarri dute orain puntu horretan. Adiberaz eta besterik ez hemen amaituko da oraingoz informazioaren aria arratsaldeko kontuak. Maialen Oma Etxebarria lankidearen eskutik jarraian musikaria, ondo izan?

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista bat eta bakarra izango dugu, Garazi Esnaola. Garazi Esnaolak debuteko diskoa atera du, bakarkako diskoa plazaratu berri du, eta hori aletuko dugu hasi lehendabiziko kantutik eta azkenaraino, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, gisa horretara, hasten da, Garazi Esnaularen debuteko diskoa izen bera da eramana. Ez gaude hemen, horregatik utzi dugu hasierako tarte zabal hori hasieran. Beste gauza bat ere iruditu zegoen arra, baina hori guztia berarekin xeatuko dugu. Kaixo, Garazi, zer moduz?
1: Haupa, ondo.
0: Bueno, Garazi Esnaula balerdi, eh? Hori ere esan behar dela. Markatzen duzu, eta nik ere hori markatu nahi nioen. Aztu egin zelen da bizikoan, bueno, zuzendu dugu hori ere. Bueno, esaten ari nintzena, hasieran, soinu hoiek, zara, perkutibo elektroniko hoiek, pixka bat, niri gerra hotxetara eraman haute. Ez dakit hori esan dizun inork.
1: Bai, baliteke, oza, eta, bueno, baita ere badia, ez dakit, bai itzeiten dut ez egote hortaz, eta ez egote hortan ere sortzen dian gatazka, barne gatazka hoietaz, eta, bueno,

0: bai, izan daiteke.
1: Bueno, hor entzuten dira bat elementu, ez, bueno, pianoa, ez, noski, zure instrumentua. Gero, badira soka batzuk, soka horiek sintetizadoreak dira.
0: Bai, bai, bai.
1: Zuk jota guztiak.
0: Nik jotakoa di horiek, bai, bai.
1: Eta gero, esan dugun, elektronika perkutibo hori. Hori ekoiztearena zerbait berria zen zuretzat, ero berretik eginda bazenuen.
0: Egia da saltxeatzea asko gustatzen zaitela. Orduan, ba, horiek bain itun sartuta hasieratik, igual beste modu batean. Gustatu ite zait asko elektronikan mundu, baino gero ez naiz bat ere pazientzia hundiko pertsona ez naiz horri biltzeko. Demora gehiago pasatzen dut jotzen, ba, soinuak bilatzen, edo zaki zerriken baino. Ta hori adibidez hasieran mailan kontra jota grabatu nun, sabeatzekin. Gero sampleatu eta dago, eta azkenean beste soinu bat topatu genuen hori iteko midi bate, baino hasiera batean nire maketan dagona, da ni nire mailan 58 batekin hola grabatuta.
1: Hau da, organikoa.
0: Bai, ritmikoki, guztiz organikoa, bai.
1: Grabatzeko garaian, klaketarekin?
0: Hau bai, baina nik nire maketak ez, eta gainera normalean gauzaiek gustatzen zaizkit. Hemengo zatiren bat ere ez dago gero klaketan grabatuta. Egera. Nahiko gustatzen zait, aski xamar jutea, egia da gero olako elementuak sartzeko, ba, komeni dala klaketan barruan sartzea, baina kantuaren arabera.
1: Ados. Eta gero, entzuten diren gauz, beste bi gauzak dira bat, natura. Natura txertatu nahi izan duzu hemen. Natura honrekin zer iradokin nahi zen egun?
0: Nik uste dut, nolabait hitz egiten nahi nahizela erabat leku ez, eta nire musikak badula nolabait kokapen bat, edo abesti bakoitzak badula kokapen bat. Niretzat nahiko musika bisuala da bezala, eta nik normalen zerbait idazten detenen, badakit nun nahon momentu hortan bezala, ez, irudibenean. Ordun, uste dut hori ulertzeko, batzutan ba, alako elementuek lagunduko zutelakoan entzulea, ba, sartu genitun elementu horiek, eta nolabait egon eta ez egon horrekin jolasten dut disko osoan, eta uste zentzu horretan natura bai dela elementu bat ba, hor dagoena, eta hor mantendu arazten gaituena, eta ordun, gustatzen zitzean hori sartzea.
1: Gero, hau txek dute protagonismo nabarmena kantu honetan. Erabilera ere, nola dagoen eginda, ze testurak sortu dituzu. Geruza desberdinak, testura desberdinak eman dizkiote kantuari. Nola egiten da hori, esan edot. Nola irudikatzen da hori, hau txarekin testurak sortzearen.
0: Ba, nik uste jolasean. Osea, azkenean, hasiera batean, disko osoa zan piano utzeko disko bat, nire kantua normalean nik pianoan soilik egiten ditu, eta gero, bai banitu, naiz eta igual instrumentalak izan abestiak hasiera baten, bai banitun testuak idatzita. Zelen esan dizuten bezala, nola, kokatu egiten ditudan leku baten, edo historio bat baduten, naiz eta instrumentalak izan, ze badirudi hitza behar degula ez, gauzak ulertzeko, baina, bueno, nahi gabe banitun hor kokatuak, eta ordun gero hortzeuden hitzatiak esaten edo, hasieran bakarrik, ba igual bokal batzukin edo hasi nintzen probatzen kapa desberdinak, baina normalean da grabatu, kapa bat, jarraitu beste bat, olako gauza probatzen jun, eta gero jarrita kendu, jolasean aritzea bezala da, ordu nik uste hortik sortzen diala, eta gero bai ba xuxurlatzen batzuk, beste batzuk, ba alde batea gota, bestetik, pixkator ja experimentazioko gauza guzti horiek. Eta horrondoan izan dut Jokin Pinatxo ere, eta biok elkarrekin bere diskoak ere koiztu izan ditugu, orduan, bueno, badegu joera hori, ba, gauza probatzen jutekoa, eta hotxen kapak asko gustatzen zaizkigu, eta orduan, horro sondo pasa genuen gauza egiten.
1: Eta gero hirugarren elementu ez, Inaut, Aztainaga, beraren gana iristerako gauzak ondo definituta, edo irekita joan ziren gauza batzuk?
0: Itxita.
1: Ba, ez,
0: ja, nahiko argi izate ditut, zazaila izate hor gauza moitzen. Baina bai.
1: Baiz ez alantzen ginezkero ez?
0: Bai, egia da gero berak soinu aldetik, ba, asko laguntzen diala, ba, nire soinu maketero hortatik, ba, teatzeko, eta benetan entzutezu, eta esatzu, ba, honek bai sonatze gondo, baina ideia, ekoizpen ideiak, hau da, ze elementu ongo zien, eta hemen dauden perkusiokoak, eta gero abesti aldatzen da, baina gehienak maketako antzera daude zentzurta.
1: Bueno, testuari erreparatu zitu izan lautelatu. Zerratik itu izan lautelatu.
0: Ba, hasiera batean, hori baino lehen zegoen ez daude hemen, eta horrekin hasi nintzen, eta hemen gaude, eta talako batean etorri zitzean, ez? Uste, gure iruditeria hortan esaldi hori, ba, nik uste deno baukegula, orduan, hori lotu nunean, ba, testu, hasierako testu hori idatzi nunean, basartu nun, eta horrekin itxen nun jolasa, eta gero egia esan estribilloa edo, deitu badaiteke, estribilloa edo osatu nunean, ba, keinu politia irbitu zitzean hor, eukitzearena.
1: Gero, etxipen puntuan da hori zaio kantuari, eta gero, testuan, ez, badago esaldi bat, deskonexio horreko etenik gabe konexioen bila zerbitzaria erori da. Niretzako da, paradoxa polit bat, baina realitatearen isla bat ere bai. Hau da, deskonektatzeko gaude sarean, zerbitzaria bai. Erortzen da, eta mutu egiten gara, eta...
0: Nik uste etengabe ez urtan gabiltzala, eta hori, oza, horrek deitu zean, gaina bidei batean edo, nigon hori erdi idatzin unean, eta konturatzen nintzen hori, lagun batekin da esaten zuen, bueno, nik oain deskonektatuko ez pixkade, eta hartzen zu mugikora, eta esaten un, justo konektatzen zea, orduan. Ta, bueno, horrek grazia iten dit, eta hasiera baten, ba, hori apuntatu nun, eta goatzen ez gerora bueltak ematen, pentsatzen, bueno, nik ere gauza berdina egiten dut, eta nik, eta inguruko gehienok ez, eta gero damutzen geha, eta pentsatzen hartu behar dugu denbora guretzat, gu egoteko, gu sentitzeko, badago diskurs hori ere oso edatua, o badaukagu oso, no. Ez? Eta ardun, hoxe, eta gero, bueno, nik irakaskuntzan egiten dut lan, eta gurean zerbitzarea mi aldiz erortzen da. Eta horregatik ere horri ere badakin.
1: Zerritzari egon gorroiek, ez da.
0: Bai.
1: Bueno, ezin da itzulira pasatzen gana, berriz ere natura elementu batzuk agertzen dira. Karo, nire lehendabiziko pikantuetan, zalantza sortu zait, gero berriz ere, ea piano berarekin grabatuta dauden kantu denak.
0: Bai. Ala, pianoa bai. Berdina da, bai. Agian erabilita dauden mikroak ez da igualak.
1: Ados.
0: Benetan. Baina pianoa bai, denetan berdina da. Nire txeko pianoa da, eraman genula zestoara.
1: Paretakoa da edo?
0: Paretako ados. Pianoa da. Baina egia da ba, mikro eta konpresioan arabera soinua desberdin ematen dula. Eta batzuetan ba, gordinago entzuten da. Eta beste batzutan, ba, bai, seiatzen ginen testura hori gehi ematen, da beste batzutan momentik planoago, eta piskatibilegea horrekin ere bueltaka eta borrokan.
1: Bai, ez da, ze naizen osoinu hori lortu arteko pakerik ez da izaten, hor?
0: Bai, eta gero zalantza asko, ez? Ba, jartzen genuen igual, egun oso bat pasaren un mikroa jartzen, orduan ikusten mila bideo, gaina inautentzat ere, bera, mila proiektu grabatu ditu, baina, esan zean, oza, piano akustiko batean, ba, igualetzan bere lehenengo, claro. Lehenengotako aldi batzan, hola pianoko disko oso bat ekoitzi bertzula eta grabatzea. Ta bueno, egia esan, ba, konfiantzan eta gustora ibili ginen, hartu genuen egun oso bat, ba, ondo beratzeko, ba, ikasten jungea pixkanaka gu ere, ez? Ba, hemen jarrita ber nola sonatzen zuen, entzun, eta soinua gehienetan dagoen soinua, goratzen ez jarri zituzenean, ja, ez dakizte magarren proban, bost mikroak, egun den jokin enaut eta ni jotzen, eta ikusi nien ja aurpegi aldatu zitzaela, eta zen, bueno, jazta, hau da segura, eta nintzen, eta bai, hain bai, iritsi da.
1: Begira, hemen, karo, tesituran, kantarera leuna aukeratu duzu, kantu honetan, ezin da itzulin, naiz eta gero, koroa gaitzen den, handitzen duen kantu bat den, eta azken zatian, gainera, irutuzei, tratera desberdin eman diozuela koroari. Horre ere, berez, ez tekit mikroen jolasa den, edo deaen gero edizioan kendu zeuden efektuak, edo nola eginda dauen.
0: Hor, azkenean, pianoa dau hasierako zati guztian, amaierara iritsi bitarte, hasieran sandeten mikroak jarrita bezala piano, oza, oso zuzena bezala, eta badaude... Nere ahotsa ere mikrotik zuzenean grabatuta, oza, mikro bakarrarekin grabatuta daude. Eta gero koroak sartzen dianean azken bueltan, bai grabatu dugu mikro estereo batekin urrun jarrita, eta ideia zalako zuzenean nahiko bagina bezala, eta hola dago, bueno, gelako leku desberdinetan kokatuta gu, ni ez nintzen asko moitu zen, ni pianoa jotzen zuzenean, eta hori kapa hoiek gero hortik sortu zian, baina bai, lehenengo basean daude hori Januseko Haizeak, Jokin, Einautetan igaude, eta gero gehitu zian Izaro, Amaian, ere Ezpamets, eta bai, hor gero gehitu genitun, baina bai, horri huli ginen, horre gero jolasea.
1: Bueno, entzongo dugu, gero egin gozu galdera, ez aztu behar, entzongo dugu zati hori.
0: Eta,

0: Hor nabaritzen zen. Karo, soinu txiki horiek utzi dituzue bai. Nabaritzeko zuzeneko efektuari, ez da?
1: Bai, eta ni gaina gustatzen zaizkit soinu horiek, eta ni horren zalea naiz momentuan dauden bezala agertze hori, eta oso hurbil daudenen eta mikro horiekin estereoan jarrita hundi horietako batekin, ba, grabatzen du dena, osea, ia arnaz hartzen dago makoitzan ere entzuten zen. Baina, bueno, irutzen zitean behartzula gordintasun hori abesti bukaera honek, eta gustatu zitzean.
0: Orokorrean abestu eta piano jo bat ere egin duzu? Ez. Edo, bados, piano alde batetik eta gero...
1: Kantuenetan bai, eta gero badago beste batene bai, eta baina bestela normalean pianoa grabatu ditut eta horren gainean. Sortu non bezala.
0: Ados. Hemen sortzean galdera da, letra erreparatuta, ea zer itzultzea nahiko zenuken?
1: Ez dakit zer nahiko nuken itzultzea, argi alitzutzean ezintzela, itzuli dena, baina... Ba, nik uste batzutan bai izaten duten zea da aurretako ilusio zea hori. Naiz eta bain mantendetzen duten uste neurri berdinean ez, eta horre batzutan ematen ditelako. Nostalgia.
0: Ederra da, eder. Hemen, gustatu zait, edo iruditu zait, horrein ega kaso zuzenduko dira, baina bikantak segidan entzun beharra daudela bai edo bai. Zer, nota bat bestearekin lotzen da.
1: Lotzen dira, bai, bai.
0: Hori pentsatua zegoen, edo gero etorri da.
1: Hori etzegon pentsatu. Ordena etzegon pentsatu. Gero pentsatu nitun. Baina bai.
0: Bai, ze azken notari segide ematen dio.
1: Bai, bai, bai.
0: Dere sarrera egiten du. Hemen ja sartzen dira gitarra bat. Hemen okerazpare zein haute jo du, gitarra.
1: Ez, hemen uste Jokine grabatu zula.
0: Jokine grabatu?
1: Bai, Pinatxo grabatu zun hori. Bai, bai. Bai,
0: begira.
1: Beste batzutan badaude.
0: Horregatik, horregatik. Ados, akustikoa
1: Jokine.
0: Ados, basua sotil-sotil entzuten da.
1: Hori txiki grabatu zun.
0: Eta bai, perkusio leun-leuna.
1: Perkusia da pianoaren tapa, jota dau, bueno, pianoan atzekaldea eta bai, zu? Pianoa da. Ez hori Jokine grabatu
0: hori ere Jokinak.
1: Ni hasi nintzen, baina nik nola ez naizen klaketaren oso laguna, ba, gero, Jokin utzinean grabatzen, baina.
0: Eta gero, ahotsaren trataera berriz ere, batzutan bikoiztuta dago, bestatzutan ez.
1: Bai.
0: Noiz erabakitzen da, noiz bai noiz ez, esan edut.
1: Ni nahiko argi okitzen ditut normalean, baina, bai, bazkenean beste, arregloetako beste gauza bezala uste dela ahotsaren elementua, ba, beste instrumentu bat balitz bezala, eta nei sartu irten hoiek asko gustatzen zaizkit, egia san. Osa, era bat baino, gehiago gustatzen zaizkit sartu eta irten hoiek. Eta hemen koruak izarokite ditu, goikoak, bai, hori da. Da. Bio gaude, baina...
0: Hori da,
1: bai,
0: da, hori da. Biko ezten da, gero korua dago.
1: Bai, hori da.
0: Badago, lako...
1: Jolas hori, bai,
0: bai.
1: Bai, nei gustatzen zait, hoi dexente elementu guztiekin, osa, uste dut, geruza osatutako, bueno, disko guztiak bezala, bai. Baina, bueno, geruza osatutako zea bat dela, eta batzutan ustuta betetze hori horren zalea naiz. Bai.
0: Ba, geruza gehiegi ez daudela ere.
1: Ez, uste nahi nula zerbait, ba, nik bakarrik defendatzeko modukoa ere, eta neretik sortua, eta egon nintzen zalantzan ere, osa, bandara pasatzea, edo olako ideiak ere, baina, bueno, uste kantuak behaiek bazutela olako gordintasun bat, bai itzen aldetik eta bai instrumentalki edo melodi aldetik, tardun erabaki nun, ba, oi, gustoko nitun elementu haiek sartu, baina gehiegi kargatu gabe.
0: Ba, gero beti dago bandara pasatzeko aukera,
1: bai,
0: minera. Olako kantuak, ez, beti esaten da, soil dagoena gero bandara pasatzea,
1: bai.
0: Bueno, beste kontu bat izaten da, baina beti existitzen da aukera hori. Hortik dator, ederra da ederret ez da beste zerbait ere, sotiltasun horretatik.
1: Nik uzdet badala, bai. Eta nola baita edertasunaren inguruan, bueno, hori egia esan kontatuko izuta, ikasle batek galdetu inzian behin, abertzertzen ederra, bueno, bagebiltzan hori ikasten, nik ezkuntza berezian iten denlan, eta ulertzen ze puntutaraino norbait besarka genezakien, edo ez, edo noiz besarkatzen dago, noiz ez, bueno, batzutan guretzat anoikoa dian gauzak, ba, azaldu edo ulertu behar dia, ez. Ba, nola bait ulertzeko gure gizarteko kodigo hoiek eta kodioiek nola funtzionatzen duten. Ta tartean galdera egintzean, zala baino ez zala ba musu bat ematea ederra. Ta bai, baina segun nork ematen dizun eta bai meni bali mauzu edo ez tezu ez, eta hortaz eginen. Ta ni, bueno, galderaren zati batekin bakarri galditu nintzen, ega zertzen ederra ez. Eta horri bueltaka ibili nintzen eta kantua bidatzen nion gero, bai.
0: Egin da. Entzun du?
1: Ez, ez dut uste, hau hainik ez. Entzungo du.

0: hemen naita utzi dut bukaera ere entzuteko zati hau. Ze azken notak askoz perkusioa hau entzuten dira. Bai. Intentsitatekin ere asko jokatu duzu.
1: Bai, hori, oza, nire jotzeko ustez joera badala hori, ez? Oza, niko emoziotio jotzen dut, eta orduan batzutan, bai, forte xamarta dena, baina, baina bai, bada abesti honen bukaeran nahi nunola zerbait askatzea bezala eta sentsazio hori bilatzea.
0: Gero, zenbaki segiten perfekzioa aipatzen da. Matematika zalea zera?
1: Ni ez, baina aipatu izudan ikaslea oso.
0: Ari, begira.
1: Bai, bere perfekzio hori bilatzen zuen matematikako zenbaki segida horietan. Bai.
0: Wow, begira, begira. Nun baitetik etorri behartzen, horrek ere. Bueno, behela nioetan, kantu desberdinen, ha? Tentsio ematen dio, na? Zegit, kasik ez beldurozko filmaten hasi ere iradoki ezak ez, pentsatzen dut elektronika eta soinu edizioarekin tentsio hori eman diozuela eta izen buruarekin lotu nahi izan dela, ez da?
1: Bai, bai, bai, hau nahiko argin nun izango zara ba, besti elektronikoenetako bat, ze aldi berean igual bada pianoan soli jota igual klasikoenetakoa izan daiteke. Bai, arpegioien gatik eta bai. Bestea gatik. Eta pixkat horrekin puskatzeko beharra eskatzen zian testuak eta pixkat hor lotzen zan edo kontatzen zan horrek. Osa, niretzako bai zan hola kontestu ilun bat edo zuk zatezuna, ez? Filme batean kokatuko baginake bat, tensiozko momentu batean edo. Eiko iluntze aldean eta horako gauza edo kokatuta.
0: Bueno, esan duzu, arpegioena entzongo dugu.

0: ez jakin batentzako hori virtuosismoa da. Horren galdera da, ea jotzen duen batentzako virtuosismoa den hori.
1: Ez, nahiko risa da jotzen.
0: Behatzen abia dura da, ez?
1: Bai, baina, bueno, posizio horretxetan dago jota, ez da.
0: Zego horre da, komplikatzen dena berez, ez da? Abia dura baino gehiago posizioak, ez da?
1: Bai, bueno, bakoitzan bueno. Almen eta gaitasunen arabera, eh? Baina, bai, bat ez ere hori da. Eta gero hemen, Elena ipatzezenean ea piano berdina den, bai, hemen dagoen pianoa berdina da, gero prozesatuta daude hor zati batzutan, ba, bueno, galtzen du tonua eta olako gauzak hori ja egiten dira. Bai, nolabait pasata ordenagailutik eta horri biligea notaz nota mugitzen batzuk, baina bai.
0: Bai, enbez, ja, hirugarren kantutik ja garbi ikusten nuen pianoa bazela akustikoa.
1: Bai.
0: Lehendabiziko bietan zalantza egiten nuen,
1: bai.
0: Ea zen teklatu bat piano soinuarekin, ze gaur egun.
1: Bai.
0: Ba, muga askotan ez dakizun ondagoen, hemen hau entzun da,
1: bai.
0: Hau espada piano batekin ire ustez ezin da lortu. Akaso lortu dezakezu, ez dakit,
1: baina... Bai, hemen, ez disko osoan zehar daude.
0: Eta hemen, bueno, handitzen den une hau, txorro hau, ostras, egin duzu, ostras, zuk non erabakitzen duzu, noiz erabakitzen duzu, aldaketa hori, edo zer eskatzen zizun aldaketa hori hain handi egiteko.
1: Nik uste pixkat hitzekin datorrela, ez? Osa, azkenean kontatzen nahi naizena da, bueno, ideia ere hemen ere, nolabait, nik kokatzen dut irudi batekin taola, eta behelainoa asko sartzen denen Donostin, eta ematen dula ia beste planeta den gaudela, ez? Eta gertatzen da, udazken aldean da desientetan, egun desientetan, nola iluntzea marda honean, eta, bueno, nik askotan pasatzen dut iluntzean, ze berandu iristen naiz normalen gauza saiotatik eta hola, eta oso saturatutan hon egun horietan badakat joera hola buelta bat ematea itsaso aldera edo inguru hortan, eta pasio hortan bai ikusten dira horra aipatzen ditudan autoargi horiek erdi, bueno, nolabait belainoa daunen erdi difuminatuta, zuaitzak aipatzen ditu, azkenen dia bidean ikusten ditudan gauzak, eta aldi berean jola esaiten dut ni nola nagon, ez? Ni naizen azkenean lainotuta dagona gu geugean ez degunak ikusten edo nolabait ez gauden etengabeko berri, jasotze ditugun berri guzti hauekin, ba, ez detuzte gauden ikusue guzkitzu, orduan, ba, pixkat horrekin lotuta, eta orduan azken momentura arte, ba, eusten dio uste arpegi horrek tensio horri, eta denbora guztian berdina jotzen dut, amaiera arte, eta niretzat hor bazan lertze momentu bat edo, ez? Eta lertze hori, ba, bueno, izan daiteke... desesperaziotik edo askatzetik ere, ba, zer da laino dagona, osea, kanpoan edo ni naiz edo ozein da hemen lainoa, ez?
0: Existentzialismoa, ez? Azkenean, egia da, horlako, bada udazken eta paseoan egitzea, horlako tokietan, ez, ba, deskonektatzen badu emaduzu, zure buruarekin konektatzen baduzu, gauzoiek etortzen diren garrai bat, ez da?
1: Hori da, bai, pixkatu hortik digua.
0: Bueno, ilunpetan, hemen, niri kantu nahiko dramatiko iruditu, zait?
1: Bada, bai.
0: Bada, ez da. Bueno, entzun, ze tentsio horrek edo drama puntu horrek, bueno, niri bentzat irakitzen dit, olako egoera desberdinak.

0: Hemena pixua dator. Hemen bai, zaratea pixka dentzuten da, grano pixka dentzuten da, esan duzu mikroben kolokazioa batik. Pentsatzen dut, ganantzietan eta pasagabe nahiko zenutela ibili, baina nahiko zenutela lortu, señorita, hortaz. Claro, horrek imperfekzio asko agertzea ere karriko zizun.
1: Bai, baina horren zalea ere baina izuzela. Nasieran bai nintzen edo zen akats ezakit disimulatu edo gordetzean zalea, baina usteet, bueno, nik nire buruaz dut konsideratzen pianoko, klasikoko virtuosismo horrekin ez dut lotzen. Usteet gehiago dagola sentimendutik eta ez dakit hitz egitea bezala uste dala, eta ardun horrere batzutan hanka sartzen dugu eta uste bastante ez dala, eta badaude gauzak nik entzute ditutenak eta
0: zukentzuko dituzu, orokorren ez da entzuten, ba, esan edo dana da, askotan ez
1: pianoak berak iten ditunak ere, osea hor hasieran egon ginenean eta uste eta bestiontan badaudela daude pare bat tekla, gero, mugitzen zunean zuk piano aleko batetik bestera, vibrazioak eta aldatu jendea. Ta bat zeuden pare bat, no, ta segun zeinen ondoren ematen itun, ite zutena, ta ni jo, goizetero ikotzeko. Ta gero egia da, hemen badaudela, nik entzute ditut, baina, bueno, esan genuen honen parte da, oza, benetako claro. Piano batekin grabatzeak, hola gelditu behar du. Ta berdin, ba, bueno, velozidadeko gauzak edo rozadura txikiak.
0: Hori
1: galitxu, ja.
0: Hori da polita, horrek ematen dio organikotasuna,
1: bai,
0: eta horrek ematen dio benetakotasuna, lan bati askotan.
1: Bai.
0: Bueno, hemen koro horro ez tekin duen esan behar den. Epizidadea ematen dio zidea honekin.
1: Bai, hor, ba, egia da, ba, Jokin onduan izan detela, eta esan egon, hemen behintzata bestu gara okezu. Eta egia esan, bai, hoi juntzan geruzaz geruza, mira, hau bai da, geruza beak nahiko argi ikusten zuen ze grabatu behar zuen, ni gutxi gora bera nun bai, eta gero junginen ze tartetan gutxitu gehitu, baina geruzak bera juntzan gehitzen, eta egia esan, ba, oso ondo gelditu zen, nik uste ematen diola beste dramatismo puntu hori, eta hor bai, bile ginen gero edizio lanetan, ba, hotxari ere beste soinu, bueno, holako sartu irten hori ere lortzeko efektuekin, eta bai.
0: Dolu prozesu baten bueltan dago idatzia?
1: Bai. Dolu prozesu bat baino, dolu prozesuen inguruan bat baino,
0: gehiagoren
1: inguruan esango nuke, bai. Nolabait, norbait galtzen degunean, ba, bai izan daitezkelako momentuak pixua edo zama sentitzekoak, baino baita ere ustutzekoak eta ia puskatzerainokoak, gero ustet badula ere nostalgia puntu bat melodiak berak. Hartzen baduzu melodian lirika hori batzutan argi bukatzen da, bestetan ilunago, maiorrera, menorrera jokatzen du gauza hoiekin, eta izan ziteken ere bai garaibateko kantu bat bezala, ez? Esan nahi dut kantu tradizionalen kutsu edo harmonia sekuentzia hori ere badauken.
0: Bukaera era bat.
1: Eta bukaeran bai, bueno, hori badakein
0: bat. Argitzen da?
1: Bai. Oso gaztetan guk lagun bat galdua nun, bere buruaz beste intzun, eta, bueno, dantza taldean ibiltze ginen elkarrekin jotzen, eta, bueno, hor badago olako argikeinu bat horriz, bueno, nik uste torri zantzala neretzat dolu prozesuenetan potente bat, eta erakutsi dizkiana gauza asko bizitza bera ulertzen, ez? Yeah. Eta ardun hori horrutzina izan dut behintzalenengo diskontan.

0: Hor, momentu batean pedala zapaltzen duzu eta askatzen duzu, ez?
1: Entzuten dira haiek, bai.
0: Ez da entzuten delako, moztu egiten duela, nola egiten duela.
1: Bai, hori nahi eta da uinda, baina esan entzun
0: ere egiten duela.
1: Hor normalen sumatzen da pianoa reala dan, ez da.
0: Ariketa sartu dugu zuar. Zuk, esan duzu, virtuosoa ez, baina klasikoan, baituzu artista gogokoagoak beste batzuk baino, edo interpretatzea tokatu zaizunean, edo ikastea tokatu zaizunean, bat edo beste gehiago erakarri zaituenik egon da?
1: Eskeni klasikoan ez de gauza ondirik jo, ni txikitatik aitarekin ikasi pianoa jotzen, eta beti jo izan dugu gustoko abestien gainean laguntzen, eta gauza guztioietan, ordun aspaldian txikitan bai egin izan etxun obra batzu jo, baino egia esan enez eta goratzen. Ez da nere ere mua izan klasikokoa. Badirudi pianista gehan guztio pasabar izan dugula, igual, hortik ze nik uste...
0: Bai, non ikasi duzunaren arabera, etxetik ikasi duzuk aldatzen da, metodo aldatzen da.
1: Bai, guztiz, baina nik uste oso orokortuta dagoela baita ere ikasteko modu bat pianoan, zoritxarrez niretzat. Ze uste zabalagoa dela instrumentuarena aukera.
0: Liburu baina... berde horiek ez da, alben izenak eta...
1: baina, bueno, oinarri sendo bat emate izute baita ere, eta nik ere... ikasi ditut, ikasi izan ditut obrak eta, baina oantxe bertan, uste bat jotzeko gai izango nintzake.
0: Ez galdetzen izan, ze batzuetan ez egoten da igual, ez jo ba, begira, niri ez egizenek tiratzen zidan eta eragin du nire sortzeko moduan edo.
1: Ez da nire kasua
0: izan. Ez da kasua izan. Azalean, diskoko kanturik laburrena, soinua hemen bero.
1: Hemen bai dago, hemen Amaia Mirandak sartu du gitarra.
0: Hori kredituak irakurri dut, hemen gitarra klasiko bat bapatean, eta ezagun egite zitzaidan soinua, eta esaten hon.
1: Bai, Amaia oso laguna da, eta konbidatu nunean ilusentzean, bai, etza amantzianean. Eta hau bai, elkarrekin grabatu genuen, kabinan sartuta, eta ordun soinua horregatik ere da, askoz ere gordina hori bilatu nahi genune bai, pixkat pianoari ere horri zaten du pedal bat soinua apaltzeko, hori jarrita dau, eta gero biok abestu ganubera koro batzuk deintu, eta kantakeran ere saiatu ginen zerbait oso, hori, axaleku aiten, edo nolabait hori bilatzen goxotasun hori.
0: Bai, pianoa kasi-kasi sostengatzen lego lanak egiten ari da, gitarari.
1: Bai, nik uste gaina hori, nahi nun zerbait oso soila izatea, eta hori, Amaiari bialinion nire maketa agian, nik ordun gehiago jotzen nuen, esanion, zuk egin zurera eta nik sartuko naiz, eta egia da sartu ginela kabinan, hasi ginen jotzen eman genion buelta bat, esan, bai, hasta horrela, ondo ulertze geha, ordun barrura, ez du askoz gehiago behar.

0: bueno, zauriak hor dauden arren, batzutan indartxu sentitzen laguntzen digut, ez? Ni bentsatu horrela ikusten dut. Segunda ze zauri den, min ematen du ikusteak, baina segunda ze zauri den, indartxu hau sentiarazen zaitu, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit nondik fokatu nahi zenuen
1: bai, bat zaurien. Batzutan, eta hau, bai, lagun artean, bai, ez? Askotan hitz egiten, da batzutan nola bat ataskatuta dauzkagun zauri zahar roietara begira bezala, eta askotan, ba hori, ba esaten eruna, zauri horiek ja, bueno, pasatu dira, eta azalean balima daude, ba, utzitzazu azalean, eta guazen hain momentu, ba, pasatzea, ibili beharrean berriro, garai bateko minaiei begira bezala, eta hortik dau, idatzita, nola bait, senda kantu bat, edo nola bait, goxo mantentzeko abesti bat, edo hori lortu nahi nuen zara.
0: Eta hori pasatzen gara, altzak dardarkara, lehen esan duzu, zer nahi zau zenuke berreskuratu txikitan nuen inozentzia hori edo eta kantu honetan pixka bat hori bilatua da, ez? Horregatik zure euskaran horregatik idazten duzu zure euskara propioan.
1: Hori bai, hor badago testu bat diskan, bueno, viniloan idatzita dagona, ez dago gero letrantz ez nun sartu. Hori, baina bai, hori idatzi nun Lizartzan hitz egiten duen bezala. Eta ze pixka kontatzea ditut txikitako gauzak ez ditudan oroitzapenak, herrikoak eta hola. Eta altzak gero erabili ditut nolabait denboraren, denbora igaroaren ba hor dauden elementu finjo bat bezala, ze justo gurasoen etxetik, eta nik askotan, ba igandetan gurasoen etxea juten ez bazkaltzea, eta leiotik ikusten dira altzak, eta igande arratsalde asko udazkenean, eta diskonen zati handi baten zirriborroak anidatzitakoa dira. Orduan, leiotik ikusten dian altza hoiek egiten duten mugimendua, edo logelatik ere entzuten dan aizea jotze dituen alako soinu bat iteute. Eta hori nahi izan un pixkat, pues, bueno, arpegio hoiekin edo hori ez dakit, inguratu edo hori imaginatu behintzat, eta garai horretara hoietara jun bezala.
0: Erreberberazio desente du hemen,
1: bai.
0: Pianoak, eta hemen bai, ja esan duzu. Hemen zalantza egiten iristen zara paretakoa den, edo kolakoa den. Zalantza horretara iristen zara hemen.
1: Paretakoa da, ondia, baina
0: paretakoa. Baina,
1: ondia, kime.
0: Baina, antzun, ez, resonantzia hori baduela, bai. Ez hemen, nahiko agirikoa da. Esan duzu, denbora desente dela, denbora desentez, etxean idatzi zenituela zirri borroak, noiztik hasi zinen idazten? Noiz hasi zinen? Yeah. Bo, zenbat ideia dituzu kasean bortzeta, zer universitatea zaba da?
1: Bai, asko kostatzen zait ideiak iztea eta kantu forma hartzea. Ideiak asko ditut eta guain ere izango ditut mugikorrean ez dakizte matago dio grabatuta, baina askotan dira, ba igual urraltzakin dauden arpegiatu hori, edo urrengo zatia, eta gero nola baiti biltzen naiz lotzen. Baina normalean iten detena da, behin eta berri ez errepikatzen hasten zaidanean ideia bat, esan den, ba, igual, hau nerekin gelditzeko etorri da. Osea, zerbait, hemen zerbait badago. Ze bestela nere joera da beti, ba, xeripian aurrean, da, zerbait berri asmatu, baina inoiz ez nun tarte hartzen izteko. Eta egia da duela, bueno, urtarrilan grabatu ingenun. Baina horren aurreko uda baino lehen, ja banitun maketa hoie grabatzeko plan hori baneukan. Nik usteet, bai, hogeita bostean ja bat zeuden kantu hoien zirriborro batzuk egongo zian. Baina itxi, azkenan estudioan itxi ditu. Ze beti bueltak areaka hemendik ausartuko eta aldatuko eta uberritu. Eta adibidez abestien letrak eta ba urtarrilean grabatu bali magenun, ba udazkenean idatzitako hitzak ola itxitakoak udazkenekoak izango dira. Eta testuak ba igual badituzte 3 urte batzuk segun, bai, denetik dago.
0: Gero konposatzera sartu edo beti Lizartzara konposatzera.
1: Ez, nire hemen Donostiko pixuan ere idatzi izan ditut, baina egia da hasieran baiet, kostait ez daileku berrietan, eta urtea da mara matzaten bizitzen, baina nahi gabe, bai, lokalean adibidez ez zaitateatzen. Egin behar dut etxean, edo bakar dadean, hasierako prozesua. Gero ja, koiztearena, bai, hori nahiago ja lokalean, eta konpartitu jendeak inta hori, baina lehenengoa, edo gurasun etxeko pianoan, onere pianoan, normalean bai.
0: Gero, bueno, batean edo bestean sortu, ez dakit, zu desberdin topatzen otazaren. Batean, piano baten aurren edo bestean, edo toki batean edo bestean.
1: Aldatu nik uste beti aldatzen dela, baina askotan da, ba igual lehenengo ideia arrankatu dut nire etxean, eta gero arratsaldean junaiz gurasoen etxea da, anjarra ez. Gauzaietan nahiko, gaina obsesibo xamarra ere ba naiz, orduan pasa ezaket gero asteburuan, ta hemen gauza bera jotzen edo zerbaitera iritsi arte.
0: Eta ideiak beti pianoan abiatuta?
1: Bai, normalean bai. Kenduta baten bat, bai, kenduta oain entzun dugun azalean, mamaiarekin grabatuna, hori gitarran hasi nintzen. Baina, bueno, gero pianoan pasan un, ze nire gitarrako gaitasunak
0: ez piazteak.
1: Hasi gitarran hasi zen, eta horregatik gero esan un ba, hau, gitarristaren bat iman bar diot, eta argi neukan orduan amaia izango zela lehenengo gonbidatu, gero abertze esango zian, baina animatu zen.
0: Hemen, itxaso ikusi eta banatorrera pasatzen gara, bueno, hemen, efektu desberdin batera topatu dugu.

0: olatua garritu balu bezala zerbait, ez? Ez da git, azpian gauden, urazpian kokatu behar garen, onon kokatu behar garen?
1: Ni berez, hemen kokatzen naizenean da lehen aipatu izudan pase hortan.
0: Bai.
1: Amaran bizinez, ba, Amaratik Zurriolara bitarte horretan. Baina aldi berean, bai, soinuakin bueltaka ibili ginenean, bai, sumatzen un elementu perkusibo errepikatzen den hori, niretzaturaren elementua bezala dana, eta aldi berean, nere baitan, ba, etengabe bueltaka ditudan ideia, edo ezin gelditu ibiltzen ditugun, ez, ideia bukle hoiek, ba, nolabait oso ataskatuta gauden egun hoietan, esan nahi dut, hoiek ere nahi nitun identifikatu, nolabait adierazi. Eta orduan, saiatu ginen azan perkusio boago sonatzea pianoak, pixka frekuentzia batzuk kapatuta hor, eta gero nolabait askatzea tarteka, ez? Ba, nolabait ideia batetik zerbaitetara iristegean hori adierazteko ere bai, taldi berean, ba, bueno, iruditara eman da, ba, izango litzake itxasora iriste hori bete.
0: Zabaltzea, ez? Zabaltzea. Gero lako, ez tekit, badago, zarata batzuk eta aparte, badago zerbait txeloa dirudiena.
1: Soka batzu dira, baina soka
0: batzu, eta bat batean, break bat egiten dute. Pa! Eta, break horrek zer esan egin dugu.
1: Bai, ba, hori dira etenak, ez? Batzutan gabiltzanean horrela taskatutan ikusetu
0: dira. Eta gero azken zatian, epika argitxu bat, ja, Andoni Arriola eta Julen Suarezen aizeekin.
1: Bai.
0: Aizeak eskatu egiten zizkuzun barruak?
1: Bai. Nahin un horre argi neukan sartuko nitula, eta zati hori Kenia lanak eman zizkigun gero dena bere lekuan sartzen, zenik gauza asko sartu nahi nituen azkeneko kapa hortan, eta gero zaila izaten nahi beste gauza sartzen dituzunean, bakuitzari bere lekua iten, eta frekuentziekin da hor, pixka bueltak abile ginen, baina bueno, azkenean denak abitu ginen.
0: Eta begitan hola geratu den gainera.

0: Hemen bai gitarra bazaudan. Hemen bai, gitarraren bat bazegoen elektrikoren bat dola luz, bai. Eta, baina hor bazegoen soinu, ez epizidade hori ematen bai. Zion guztia. Bueno, hor, egin duzu olako testu bat, poesia puru bat, itzekin asko jo lastuta. Nik aldetu nahi zuena da, ea irian zer moduz.
1: Ondo, ni gustora bizin, egia esan bai, bai, bai. Nola badakidan herrira itzultzeko aukera, demora guztina egitza auketela gaina, baina bai. Ez gustatzen zaik, Donosti azken hiri txikia da, lanerako niretzat erosoa da, eta musika eta mugimendu aldetik ere, ba nere inguru handi bat musikala behintzat hemen mugitzen da, eta hemen elkartzen geha, eta laguna handia ditut hiri hontan, eta ardun, gustora bizinez.
0: Baiz, azkenean, gertu dagoelako, baina aldaketa hasieran ez beti,
1: bai,
0: herri txiki batetik, eta esan duzu bezala, altzei begira egotetik, lehiotik, eta parean ezerrez.
1: Bai, horti pixu txiki batera, hortan bai.
0: Hori asko esaten dira.
1: Horretik zinez altzan bila. Baina.
0: Bai, ez bada herritako jendeak ez, asko errepikatzen duena. Ez gehi egi, bon, batzuetan bai ez, bueno, sozialki edo kulturalki edo nola aldatzen den, bai. Baina elementu horiek parean beste bloke bat.
1: Hoi kostatzea gehiago, bai. Baina, bueno, bestetik herri mizin nintzenen ere, asko mugitzen naizena izan naiz beti, eta geldiote hortan nahiko gaizki matuten ez, ba. Ba, bueno, hemen gustora.
0: Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu nahi zut, diskoaren diseinuaz eta argazki ez, eta portadan zu, konforme geratu zinen lehen da bizikoan?
1: Bai, egia esan, bira, Maitane Kanposi eskatu nion pixka bat arteaz arduratzeko, ze, bueno, bere ezagutzen dut bai Izarokin lanean ibili izan zalako, eta batez ere bere lana asko gustatzen eta bere begirada. Eta irutzen zitean diskontan norbaitek bisualki hori jantzeko, ba, ni gustatu bertzeteala pixkat bere estetika, eta ikusten un Maitanek, ba, ondo egin guzula, eta egia esan, konfiantza absolutua manion, eta bihali nizkion kantuak, eta zanen, bueno, animatzen bazea, jakin nagoin behar detela, eta berak segituan esan zidan baiet, eta egia esan, kriston plazerra izan da, eta gero berak lotu zitun ekipoko besteak, Arrat eta Mikel Bilida diseinu grafikoan, Alba Murias ekin du arte, bueno, hor dauden alako instalazio zelakoak, segituan ulertu ginen baita ere, nola geruzaz betetako disko bat zan, eta piskatorrekin jolastu genune bai, espazio utxekin, baina pianoa solik eta badirudi ez leku baten bezala nagola, baina aldi berean nagertu eta desagertu horrekin jokatzea, gero Albak eskuz egin zitun, eta geruza bakoitza hor dagoena zintzilik abesti bakoitzarekin badu zer ikusia, eta hor badago beste lan handi bat. Batzutan gero zaila dena agertzen, baina oso eskertzutan. Ah,
0: gero, zuzenekoetarako, bueno, ja baten manduzu, aurkezpena ofiziala, mezortzien okerrezpaldi manaz.
1: Bai.
0: Gainera segituan saldu zena.
1: Bai, egia esan bai, harrituta, baina bai.
0: Kala, ez errentzun gabe, jendeak erosizuelako.
1: Bai, nik beti zatenean, nik ez nuen erosiko, baina. Baina eskertzen da konfiantza hori.
0: Nola aurkeztuko zara, ez dakit, ze estetika topatuko duen bertaratzen denak, ze girotara joan behar duen, disko entzun da, zerbait irudikatzen zakegu, beha, eserita, ez, nola irudikatzen dira kontzertuak?
1: Bakarkako piano kontzertu bat izango da, neurria handi batean, badara matzat, bueno, makinatxo batzuk nerekin laguntzeko, baina barurantzko kontzertu bat da, nik uste hasiera baten udako kontzertu horiekin zalantza handiak izan ditun horregatik. Kanpoan jotzeko ez dakit hain barneran zidatzitako disko bat, derrepente kanpoan dauden distraktore guzti horiekin ez dakit hasieran banun beldur pixka bat, baina egia esan sekulako zortea izan dut, eta bi lekuak zoragarriak zian. Osea, eta laguntzen zuten musika hortara. Baina berez bai da niretzako iserita, isilik, eta norberen baitara, bueno, bidaiatzeko kontzertu bat bezala. Eta nahiko gordina da neurri handi baten, ze bakarrik noa eta pianoa izango da hor bai protagonista nagusia.
0: Zure pianoa?
1: Nere pianoa zina etxetik hainbestuan atera, baina, bueno, piano bat egongo da.
0: Ados,
1: oseiatuko gaurta. Batzutan teklatu ezan marcatu, baino gehienetan Ideia da, pianoa, alden guztietan, pianoa izatea.
0: Teknikaria zurekin beti berdina izango da?
1: Bai, bai, bai. Eneko torriko da nerekin, aldun gehienetan behintzat.
0: Zori ere garantitxo bai, izango delako zuretzako?
1: Bai, neretzako gure, bueno, taldeko beste bat da, eta elementu kasu honetan, ma bio jungo geha kontzertu gehienetara, eta oso eskertutan, aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta ondo ulertzen geha, eta...
0: Na, gainera diskoan sartu ditu, elementuren ma sartu ditu.
1: Bai, bai, utzi nio. Bera, beti esaten duen bezala nahi zuen kolaborazio bat egin, eta hor da, bere kolaborazioa, txori iten ditu olako txistu batzuk, eta nola nik txoriak behar nitun, deitu nion, eta torri zan egun baten estudiora, pozpozik, eta gaina, benetan harrituta utzi egintun, bere txoriak iteko gaitasunak.
0: Alegia, zuek espero zenutenetik oso gainetik egon zela.
1: Asi eran erdi brometan bezala claro. Izan zen asunto guzti hau, baina gero egia da primeran gelitu ziala, eta hortxe daude, bai, bai.
0: Erronkari da egindako bideiek zerbaitetarako balia izan diote berari ere.
1: Eri.
0: Bueno, azkeneko pieza, horrela se titulatu duzu, sortzen azkena izan zen?
1: Ez da sortzen azkena. Baina azkeneko pieza deitzen diot atxekin txikitan, beti bagenulako nahiko gautxoria izan ez beti. Eta lokartzea ez omen zen, gauza erraxa izaten. Eta ordun lotara jun aurretik beti esate omen zean atxak. Bueno, bi kantu dantzatuko itxeu bi pieza. Eta gero ja loen behar dugu. Eta ordu normalean viniloa jartzen genuen, bueltaka, bi abesti, eta gero ja lotara. Ordu azkeneko pieza da nolabait badalako lo kantu bat bezala izan bai. Zitekena, baina baitalako baitare aitari eskenitako kantu bat, ze, bueno, nik musika eta pianoa eta deskurritut beti bera alboan izan da, eta ustet disko hontan babazula. Leku baten beharra, eta horreti deitu nion azkeneko pieza, banekilako azkena jarriko nula.
0: Ba, zenuen nola kanturen bat buelta bereziki gehiago ematen zituenik?
1: Uste, normalean jartzen genula, batetik juten ginen garaian arabera, oza, Tolosako inauteritako diskoa, bueno, horako gauzak ere buelta asko, baino bat zegoen Flaco Jimenezen diskoa, eta horko atotonilko eta horiek ustet asko gustatzen zaizkiala. Ni hortaz ez naiz gogoratzen, eh? Hoi geroz nik hau kontatu detenean eta aitari kontatu nionean bea kontatu izkian gauza dira, baina bai.
0: Begira, melodia oso bat, zen melodia du.
1: Bai.
0: Hau, abesteko tentaziorik ez duz izan uneren batean ere?
1: Ez, hau oso arginun izango zara bakarrik instrumental, eta hori hasierati gaina, eh? Hau bai izan... Seguru jungo zen, ze ero bat zeuden kantu batzuk ez dianak sartu claro. Diskoan ere, nire hau arginun baietz eta diskoa itxiko zuela.
0: Zure esentziaz, piano
1: eta
0: zu?
1: Bai, pixkan nundi natorren eta alako bai, uxe azkeneko pieza, hemen bukatu da.
0: Bueno, bazkeneko pieza honekin utziko ditugu entzuleak ere, grazias nola, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuri, plazerra, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, baina gaurkoan buelta emango diogu ohiko eskaletari eta ez dugu ohiko ordenean izango eguneko menua, beraz kontatuko dizuetea gaurkoan zer izango dugun aipagai. Beraz, asteko eta behin gure irratiko erreportaiarekin hasiko gara. Ibar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dutelako asteburu honetan, uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuk eskupilota elkartea auziko zutela jakinarazi zuten, plekari elkartean sartzeko inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak han ziren, beraz kontatuko digute ea zer kontatu zuten beraiek. Horri segika zinema tertuliaren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itziar Perez esan erran irratitik eta esango nuke zinemalditik apur bat urrunduko garela, badakigu azken astean zinemak izan duen papera oso handia izan delako, baina badirelako beste gai batzuk pilpilan egon direnak, beraz, ba, gai hoiei helduko die gaurkoan Itziarrek. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Maialen Omaetxebarria, gure lankidea, naiz irratiko lankidea. Beraz, ea gaurkoan ere albiste ona ekartzen digun. Eta horri segika, bigarren zatiari helduko digu eta asteazkenero legez, kultursarearen txanda izango da eta kultursareko boletina entzungo dugu. Eta horri segika, eguneko elkarrizketa izango dugu, normalean lehenengo orduan izaten dugun hori, gaurkoan azken kontua izango dugu. Azken aldian egiten ari garen moduan, efemeridei tiraka arituko gara,

Villanueva, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horri segika, eta saiori amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz, hau esan da, ba, saioarekin hasiko gara.

Eta saioari hasiera emateko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Euskal Herriaren historia hurbilean errepresio politikoak arrasto sakona utzi duela badakigu. Eta irailaren 30ra horren bi adibideren lekuko dira. Bata 2013an etak borroka armatua jada utzia zuenean, Espainiako estatuak herrira mugimenduaren aurkako sarekada egin zuen. Eta handik 10 urtera, 2023ko irailaren 30ean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteak atxilotu zituzten Gasteizen. 2013ko irailaren 30ean, esan dugun moduan, Guardia Zibilak herriraren aurkako operazio zabala egin zuen. Euskal presoen eskubideen aldeko herri ekimena zen herrira, eta operazioaren helburua besteak beste gatazkaren konponbide prozesuari trabak jartzea zela salatu zuten. Hernanin egin zuten operazioaren zatirik handiena, mugimenduaren barne bilera batean, baina Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak ere miatu zituzten. 18 lagun atxilotu zituzten, operazioak erantzun zabala izan zuen Euskal Herriko hainbat herritan eta protestan ertzainaren kargak ere izan ziren. Eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik sarekada salatu zuten eta larumatean manifestazio jendetsua egin zen. Garak gertutik jarraitu zituen bai sarekada bai ondorengo mobilizazioak. Urrengo eguneko egunkariak 11 orrialde eskaini zizkion operazioari eta urrengo egunetan ere lehen mailako albiste izan zen. Herriraren jarduera eta sarekadaren aurkako protesta soziala ere jaso zituen egunkariak, baita poliziaren esku hartzeak ere. Sarekada gertatu eta bi egunera Malur Mendizabal Amaiurreko senatari egindako elkarrizketa argitaratu zuen Garak. Erranen izandako protestetan ertzaintzaren karga batean buruan zauritu zuten Mendizabal eta gertatutakoa kontatu zuen edabide honetan. 10 urte geroago 2023ko irailaren 30ean beste bi atxiloketa izan ziren Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrak ertzaintzak atxilotu zituen 2019an Duranan aurkitutako bidoi batekin lotutako auzi baten harira. Helburu terrorista zelergaiak gordetzea leporatu zieten eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Atxiloketek erantzun handia eragin zuten kalean Zelaia eta Barbado Espainiako gobernu militarraren eraikin bateko balkoian sartu ziren eta han itxaron zuten atxilotuak izan arte 100 gazteren babes oihuen artean. Ondoren manifestazio jendetsua egin zuten bi gazten atxiloketak salatzeko. Auziak ondorioak izan zituen arrezkero ere Ernai Gazte Antolakundea 2024an jakinarazi zuen 123 gaztek 1500 eta 2500 euro arteko isunak jaso zituztela Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren atxiloketa salatzeko egindako ekintza batean parte hartzeagatik. Guztira 280.500 euroko isunak izan ziren eta horiei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Irailaren 30ak beraz 10 urteko tartearekin Euskal Herriko errepresio politikoaren bi pasarte ekarri zituen gogora. Eta gaurkoan, ba, tarte hau amaitzeko, ba, Xutik taldearen herrira abesti entzungo dugu.

0: Ipar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurrekoa egin dute asteburu honetan. Uda aitzin Trinketeko pilotari berezko batzuek eskupilota elkartea utziko zutela jakinarazi zuten. Plekari elkartean sartzeko. Inarro saldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak, prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak ere han izan ziren. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Atxaldeon zuri ere malen eta jakingo zuen. Nor joan zen prentxorrekora, Olatz Iduate, biztanena. Esku pilota elkarteko hogeita sei pilotarietarik 19 utzi dute taldea, plekari elkarte berrian sartzeko. Ta azken egun hauetan, lekuko prentxa zonbait zutan, atera diren informazio batzu, gezurrak direla salatu nahi izan dute eta argiki espikatu dute, zendako esku pilota utzi eta plekari elkartera hurbildu dira. Bereziki, azaldu nahi izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta esku pilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gobernantza eta elkarrizketa eza, kirol antolak eta orokora, eta esku pilota kirolaren dinamika eta valorizazio eskasagatik. Aitortzen dute momentuntan elkarrizketarik bat ere edo biziki guti dela esku pilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dutela la ere etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Peio Larralde pilotaria mugimendu horren bultzatzaileetariko bat izan da, Olatz Iduatek arekin hitz egin du.
2: Peio Larralde, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Prentxaren aintzinean agertu zizte, hor plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen esku pilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
3: Bai, nahi ginoen prentxaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte behiarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasadira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginoen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza faltsuak prentxan eta uste jandugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere sen izen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
2: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
3: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori pixkat posizio hori ustut nahi ginuela pixka bat salatu.
2: Esku pilotaren biktimizazioa?
3: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala, prentsa aurrekoan, hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autoa izan, denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta orta hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
2: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu eman duzu, hiru puntu eman duzu berezeki, ze puntu dira?
3: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak, gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta balorazio berri bat emaitea.
2: Piskat bat esplikatzeko, hasten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
3: Ba, pixkanaka esan ditugu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, ahemenak zailak zirera haiekin, pixkanaka gauzak hautsi dira eta pundu hortan esan ditugu ere ez ginela batera entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirera bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko, zenta ustut gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
2: Baina egiten duzu pixkanaka, gerezketa utxi da, baina entxatu zizten, entran, egin duzu bilkurak, entzun zaituztetez, nola gertatu da?
3: Bai, bilkulak egin ditugu, egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin, esku pilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore Ez prentsipalenak, behinan barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta behinan...
2: Ez zinezten entzunak?
3: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak eta orduan erraik prandutan bezala ostean. Gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, bom, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
2: Aipatu zu ere, kirolak loan, edoran, bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer lehiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremagadak kolektiboki zen, eta aipatu zu ez da berdin Peio Lagalde, edo John St. Paul, edo Arno Arotzarene, ez dute denek leku bera.
3: Bai, hori da, bai, kirolaren antokalaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere, berdin, bat eginuen txendimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasadirenak, bai, taldeen osaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
2: Baina zer zinuten adidez kirolak loa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zer zen susan?
3: Gehien bat kirolak loa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zena maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala hori mintzatu dugu aiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiretik egin, beti aiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean. Baina, mala, beste puntu bat, nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, orduan beste ahlo bat, nun ez giren ados.
2: Eta azkena zen, pilotaren ikusgarritasuna aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera bat duzuen, edo da ideia hola horoko bat?
3: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa baina eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zerpasten zen eta ikusten zen bon, trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika berri batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galdegiten ginuena da ez entzuna izaita, benen gero ere galdegiten ginituenak bon, berdin gauza guziak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zailada egitea, eta gero egitea, sustot egitea, zenta ala, gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan erraiten nuen bezala, aria utxi da, eta hortako joan gira pilotari guziak.
2: Erranduzu ere, aria hautsi dela, plekari sortu entzin. Ez da plekari sortu delako, aria hautsi dela.
3: Bai, plekari sortu denetik aintzin ere aria hautsia zen pilotarien eta eskupilotaren artean jaz ere mintzatu dugu antolatzaile batzu kesu izan dira eta gogoratu behar da guk pilotariak dugula egin kola denen artean eta beraz zinez guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu aktore izan eta ez da egungo aria urste hori, aria ari zen usten eta baina ez plekari sortu denik aintzin ere aria ari zen kasik hautsia zen.
2: Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainitz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatu hainitz hartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsa horrekoan gerla hitza. Zinez, gerla da?
3: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
2: Eskopilotak hori?
3: Ez dakit nok, baina zatik eta badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskopilota zatitzen duela eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina handitu eta biharko pilotariek, gazteek, haugei, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota zale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da zatiketa hori gelditu, aintzina joan, eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek ezan nahi du zerbait. Eta nahi du da ezan bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela gure disiplina handitzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
2: Nola ikusten zu etorkizun horbila, Argentinara joaten zira, mehituliko zira, eldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
3: Jarreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea, ezken hilabeteotan emaiten nuela aste batean hiru hilabete basten direla, gauza behi hainitz, orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan, baina gu buluberaji segituko dugu egiten dugunean, pilotariak, mintzatzen pilikari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta ala, uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, ebe mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman emaitea badugu proiektu hortan.
2: Biola galde, minesker.
3: Minesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere zinema hitz egiteko tartea, zinemaldia pasatu berritan gauden honetan, ba zinemak badu zer kontatu atzo bertan izan genituen Aimar López lankideak egindako elkarrizketak, baina gaurkoan zinema tertuliaren txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Itziar Perez esan erran irratitik arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ongi, hementxe, bai, ea zer kontatzen dizuet, ze ikusiko duzu berehala, baina pixkate gidoiatik atera naiz pixka bat, zinemaldia aipatu duzu, baina nik zut zinemaldia ez erresango.
0: Osongi, nahiko aitz egin da horren inguruan, ez da?
5: Bai, hori da.
0: Ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan, zesango nuke kontu esente dituzula aipatzeko?
5: Bai, esan dizuet, ez, gidoiatik atera naiz ez bakarrik, ba, zinemaldia ez dudalako aipatuko, naiz eta, bueno, pelikularen bat edo beste, ziurraski, eta espero dut, ba, aukera izatea aurrerago ikusteko, baina baditut ere, bueno, nik banua hola horritxo batean apuntatzen ze pelikula ikusten ditudan, ez, eta baditut, dudan ikusitako hainbat eta hainbat apuntatuak, baina egun hauetan etxebizitzaren arazoak edo bueno, horrela deitu dute, ez? Etxebizitzaren arazoa naiz eta etxebizitzarena ez da arazoa, beste arazo motakoa da, baina zera, honekin behintzat tokia hartu du, ez? Telebista handietan ere, gure arteko elkarrizketetan, mobilizazio handiak ikusten ari gara. Eta zinema ere, ba, izan hori da, bueno, gizarteko kezkak azaltzeko toki bat, aldarrikapenerako tokia ere izan da, horrela izan behar duela uste dut nik gainera, eta, bueno, ba, horregatik, hain zuzen ere, etxegabetzeak salatzen dituzten pelikulak ekarri dizkizuet. Gaurkoan.
0: Bai, gaian ikuste osongi datorkigula, gure tertulian ere horretaz aritu ginen, etxe bizitzaren gaiaren inguruan, beraz, nik uste gaia osongi datorkigula gaurkoan ere.
5: Bai, hori da, eta akordatu naiz, ba, bueno, pare bat edo ikusi ditudala gai honekin lotuta daudenak, eta esan dut tira, ba, ba, hortik, bai, hortik helduko diote tertulia honetan, eta gainera ustut, ba, merezi dutela, duten pelikulak ere badirela, eta hortik joanen gara. Lehenengo pelikula En los márgenes du izena, 2022ko pelikula da, Juan Diego Botok zuzendu zuen pelikula hau, eta 2022ko urriaren 7an estreinatu zen. Ni ez nintzen akordatzen Juan Diego Boto zela zuzendaria, eta hain zuzen egun hauetan ba, bere ikusi dut, behintzate telebizkan ikusi dut horre Mari Carmenen Etxegabetzearen kontrako protestetan, eta beraz, bueno, ba, ikusten da gaiak kezkatzen duela behintzat, ez? Eta, baina, hori, nik pelikula ikusi nuen, baina zun gogoan, ba, bera zela zuzendaria, aktorea ere bada, eta hau bere lehenengo pelikula izan zen zuzendari bezala, protagonisten artean Penelope Cruz eta Luis Tosar ikusiko ditugu lanean, baita Adelfa Calvo, Cristina Checa edo Aixa Villagrán ere, eta nahi baduzue trailerra entzungo dugu pixka bat, eta gero kontatuko dizueto beto zer kontatzen digun pelikula honek.
6: Osangi.
7: Buenos días.
8: Este es mi hijo, Raúl.
7: A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
9: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
7: Hay que encontrarla.
10: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
11: Y yo no puedo perder este trabajo.
12: Es que no depende de mí.
7: Pasámonos antes de que vengan.
11: Que me echen, que esta es mi casa.
13: Una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
7: Esa niña que viste necesita ayuda.
9: Es tan importante.
7: Tú harías exactamente lo mismo.
9: Yo no me jodo la vida por nadie.
7: No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo.
11: Le he hecho todo mal, amiga.
13: No ha hecho nada mal, para nada. Esto lo vamos a parar.
11: Yo no sé cómo sale de esto.
14: De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
11: Yo trabajo. Yo mantengo esta familia y tú me has dejado sola.
7: La cosa está muy jodida, Raúl.
9: Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida.

0: Hortxe entzuten dugu trailerra, en los márgenes, egia da, badela trailer bat, guau. Wow.
1: bai, horre entzun ditugu, ez, hainbat pertsona ja, izan ere, ba, pelikula honetan elkargo dutatzen diren hiru historia ikusiko ditugu, hiru pertsonaien edo hiru pertsonen historia, Azuzena dugu, adibidez, Penelope Cruzek, Penelope Cruz jarriko da Azuzena pertsonaia honen azalean, bera supermerkatu bateko kutxazaina da, eta etxegabetu behar dute, ez? Mm-hmm. Gero beste aldetik inmigrante edo inmigrate baten alabaren, alabatxikiaren historia, alabaren kustodia galtzeko arriskuan dago emakumea, eta bueno, horren zuten genuen, ez, Rafa abokatua, ba, ume honen pistaren atzetik doa jakiteko non dagoen, gero German ere badugu enpresari bat zena, baina bere enpresak porrote egin du, eta bere amaren deia jasotzeko gai ere ez dena, eta erdian, aipatu dugun Rafa, abokatu laboralista da, bera, korrika eta presaka ikusiko dugu, handik ara eta ba, guztiak lagundu nahian, bere familiaren dako denborarik gabe, eta horren zuten genuen bere semeak nola aurpegiratzen zion, ba, beraien dako ez, bueno, denborarik ez duela. Mm-hmm. Ba, hauxe da, traiderrak kontatzen ziguna, eta beraz, ba, ikusten dugu zein denez pelikula honen gai nagusia, bueno, ba, kapitalismoak bere atzean uzten duen miseria, ez, agertzen zaigu pelikula honetan, eta historia eta pertsonaia diferente korpustua, baita miseria horrek, ba, harreman pertsonaletan eragiten dituen zailtasunak, 2022ko pelikula dela esan dugu, eta nik orduan ikusi nuen zineman, herriko zineman, eta jo ba, onartu barri zuet, pixkat ahaztua dudala pelikula bera, ez? Baina bai gogoratzen dut oso ongi pelikula horrek eragin zidanaz, ez? Ba, bai, ez dakit, alako angustia edo ez dakit, ez? Sistema honek langile klaseari eragiten dion estutasun eta agobio sentsazio horretaz, ez, gogoratzen naiz, hori oso ongi izadatzen duela iruditzen zaidalako, eta batez ere, eta trailerrean ere somatzen zen pelikularen erritmoa, ez, bera, ba, itoaldi sentsazio hori, ez, esan dugu, ba, pelikulak Rafa Bokatuaren arnazik gabeko erritmo hori jarraitzen duelako, eta pertsonak lagundu edo salbatu nahi dituelako, baina ezinezkoa zaio, ez, hainbeste dira, hainbeste da sistema kapitalistanek eragiten duen miseria hori, ba, ezin baitio denari heldu, ez, eta bere familia propioa ere, ba, erdi abandonaturik utzita ere, ez da denetara iristen, ez, eta sentsazio hori oso ongi gogoratzen dut, eta iruditzen zait, bueno, bai, badela pelikula honen puntu gogor bat, ez, eta ez naiz oso ongi oroitzen, badakit bazirela, bueno, gustatu ez zaizkigun gauzaren bat edo beste lagunekin janintzelako, eta hor gero egon ginen, ez, luze komentatzen, ba, sinesgarria egiten ez izan egon zerbait, baina, bueno, ez naiz zehaztasun gehiago zentan sartuko, ba, esan dizu dalako gainera, ez naizela oso ongi gogoratzen, baina bai gomendatzen dizuete ikustea, ez, norberak ikusi bezala, bere iritzia egin bezala, baina bai uste dut, bueno, ba, dela ikusteko pelikula bat.
0: Mm-hmm. Ba, badakizu ea non ikus daitekeen edo...
1: Jo, ba, ibili naiz bila, eta ikusi dut bere garaian RTV Playen bazela, ba, doaini ikusteko aukera, baina ja, ezin da ikusi, Filminen ere ikusgai egon zen, baina ja, ezin da ikusi, hor da, ez dut arkitu non ikusi, baina seguro badela entzuleren bat edo beste hola aditua dena internet mundu horretan eta deskargen mundu horretan, eta beraz espero dut non baiten aurkitzea, nik ez dakit non, baina seguro ongo dela non baiten ikusteko aukera. Por cierto, bai, aipatu nahi nizuen ere, ba, pelikula hori ikusteko arrazoietako bat badela aktoren interpretazioa bera eta bereziki Penelope Cruz aktorearen lana. Ni ez naiz oso Penelope Cruzen jarraitzailea edo oso zalea, esan da, beti ez, goraipatua izan den aktorea da, eta, bueno, ez dute esango talenturik ez duenik, ez, hori dute argi dagoela baietz, baina bai, neri beti izan da, bueno, bazuela zerbait gustatzen ez zitzaidan, ezakit hitz egiteko modua zen, ahotsa ez dakit, baina, jo, egia da, pelikula honetan sekulako papera egiten duela, eta eta ez duzula aktorea bera ikusten ere, ez? Pertsonaia ikusten duzu, Azuzena da bere pertsonaiaren izena, eta Azuzena ikusten duzu, ez? Ba, aktorearen gainetik. Eta bestetik gainera, Luis Tosar da, ba, Rafa Abokatuaren azalean jartzen dena aktorea, eta neri, bueno, izugarri gustatzen zaidan aktorea da, beraz, horregatik ere merezi du pelikulea ikusteak. Bost Goia izendapen izan zituen, ez zituen irabazi, baina bueno, izendapenak izan zituen, zuzendari berri honenarengatik, aktore honenarengatik, bai Luis Tosarrengatik eta Penelope Cruzen lanarengatik, eta errebelazio aktore onarengatik beste izendapen bat, eta baita abesti honenarengatik, ba, Rosalenek jarri ziolako soinu banda pelikula honi. Eta urrengora pasa baino lehen ere komentatu nahi nizuen, ba, karo, hau bueno, 2022koa dela esan dugu, baina oso ongi azaltzen du, iruditzen zait neri, pa edo hipotekek kaltetutako plataformaren lana, ez? Badakizue 2008ko krisiaren ondoren, ba, lan handia eta eta, bueno, ospea ere lortu zen plataforma dela, ba, etxegabetzen kontra izugarri mobilizatu zelako, etxegabetzea arriskuan ziren herritarrak ere laguntzen zituelako, eta langile hauek ez, aholkatuz eta juridikoki ere lagundu zituelako, eta bueno, pelikula honetan oso ongi ikusten da haien lana, eta horixe, bai, horixe daukat esateko en Los Márgenes pelikula, esan dizudan bezala, ez dakit non ikusi dezakezuan, baina baiten aurkituko duzu,
0: Seguro baietz. Bai, justo gainera aurreko astean, oso ker ez da nabela, aurreko astean edo duela bi agian, hori da, aritu ginen, ba, justu 2008ko krisiaren urte urrena zelako, horren inguruan ere aritu ginen, gure tertulian ere, beraz, horrelako gaiek interesa pizten badie, ba, hortxe filma. Urrengora egingo dugu salta, ongi iruditzen bazaizu?
1: Ba, bai, urrengoa 2015ko pelikula da, Techo y Comida deitzen da, eta hau bai, hau filminen ikusteko aukera baduzu, eta kasu honetan ere zuzendariaren lehenengo pelikula da, lehenengo luzemetraia behintzat bada, Juan Miguel del Castillo da zuzendaria, eta Natalia de Molina da aktore protagonista, eta ba, trailerra entzungo dugu pixka bat ere.
0: Osangi.
2: ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
3: 8 meses.
2: 8 meses. ¿Y en el paro?
3: 3 años y medio.
4: En mi carne, el nido de la vergüenza.
5: Tú buscas mienta, ¿no?
6: Es que tengo al niño malo.
5: Todos los días tienes una excusa.
7: Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche...

0: Hortxe trailerra, aipatu gero trailerra ikusten ari nintzen bitaren, aipatzen zituela ez dakitzen bat sarirako, bueno, sarira bazitakoa, ez dakitzen bat izendapen.
1: Bai, bai, ala da, gero hitz egingo dizuet, baina Natalia de Molina ere aktoreak, bueno, izendapen pila izan zituen, eta Goia saria ere irabazi zuen lan honengatik, eta egia da, oi, barkatu, egia da, oso lan ona egiten duela, eta, ba, bueno, Rocío, ez, Rocioren azalean jartzen da, ama bakarra da, ez du lanik aurkitzen, eta Adarian bere 8 urteko semearen kustodia galtzearen beldur ere bada, egoerak gainera ba okerrera eginen du etxeko jabeak etxeko jabeak alokairua ez ordaintzagatik salatzen duenean edo salatuko duenean, eta bueno, hori da kontatzen zaiguna pelikula honetan, ez? Garai batean oso ohikoa izaten zena, eta gaur egun ere ikusten ari garena, ez, gertatzen dela gizarte honetan, eta esan duzun bezala, oso, bueno, izendapen asko jaso zituen, sariren bate ere, sari garrantzitsuak, eta bueno, Natalia de Molina orduan gaztea ere bazen, ez, aktorea, ba, izugarrizko papera egiten du, oso, bueno, Natalia de Molina aktorea oso gaztetik izan da bere lanaren gatek, ez, baloratua. David Pruebarekin hasi zen bera lanean, Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulan, hori bere lehenengo luzemetraia izan zen, eta nik pelikula hau ere ikusia dut, eta jo, ba, lehenengo luzemetraia izateko izugarrizko lan egiten du bertan ere, eta zer esanik ez ja sintetxoikomida pelikula honetan, ez? Beraz, bai, ba, gaiaz aparte, ja gaiak merezio duelako, ba, pelikula hori ikusteko, bere lana ikusteko ere, izugarri merezidu. Ondoren, Juan Miguel del Castillo zuzendariaren bigarren luzemetraian ere, eginen du lan Natalia de Molinak, La maniobra de la tortuga filmean, eta berarekin batera azpimarratuko nuke, ba, beste aktorea baten lana, ez? Jaime López da, Barrozioren semearen azalean jartzen den aktorea, 8 urteko semea du Rociok, ba, Jaime López adin hori zuen, ez? Lan hau egin zuenean, eta jo, ez da ume baten dako erraza izan behar horrelako papera interpretatzea, eta oso sinesgarria egiten du, ez, bere lanarekin, beraz. Bueno, neri iruditzen zait oso, bai, oso ongi osatutako pelikula bat dela, gaur egun, ba, oraindik albistea izaten jarraitzen duen gaia dela, eta merezi duela ikusteak, eta hau esango nuke, badela filminen ikusteko aukera badagola, bai, filminen bakoite badin badu, hortxe baduzue, eta pentsatzen dut, ba, bai, horre baduzuela beste nun baiten aurkitzeko aukera ere.
0: Oso ongi, ba, egia da, gaur egun, bueno, azken aldian albiste asko ikusten ari garela, Mari Carmenenak bai izan duela oihartzuna, baina Gasteizen ere aur adingabeen, bueno, adingabeak zituen familia bat ere kaleratu dute etxetik, bai, egia esan horrelako albisteak azken aldean oso ohiko bilakatu dira, eta ikusten da ere ez dela oraingo kontua bakarrik, ze film hau 2015-tekoa da.
1: Hori da, bai, 2015-tekoa, 2015-tekoa da, aipatuko dizuedan urrengo filma ere, eta bueno, geroztik, aipatu dugu 2008-ko krisiaren ondorioz, bueno, ba, albisteetan oso maiz ikusten genituen gauzak zirela, baina esan duzun bezala gaur egun ere jarraitzen ditugu ikusten, gainera, bueno, ba, izugarri garestitzen ari den, ez, bueno, bizitza izugarri garestitzen ari den garaio honetan, eta tamalez uste dut ikusiko, jarraituko dugula horrelako gauzak ikusten, naiz eta, ez, dekretu berri horretaz hitz egiten ari den, baina bueno, horrekoetan ere hainbat lege indarrean egonda ere, ba, etxegabetzeak osoikoak izan dira, ez, azken urteetan. Eta horregatik, bueno, iruditzen zaite zinemak ere baduela horrez, salatzeko paper garrantzitsu bat, eta nahi baduzue, ba, hirugarren pelikula bat ere aipatuko dizuete gai honekin lotuta.
0: Osongi.
1: Nahi baduzu kanta bat ere badugu horre entzuteko, ze uste dut pelikula baino gehiago kanta ezaguna eginen zaizuela.
0: Ez.

0: Ba, hortxe entzuten dugu abestia No hay tanto pan. Nik egin esan, enoen ezagutzen, eh?
1: Ez, hor falta da bergero entzuten dugun estrofa, gero igual bukaeran igotzen dugunean kanta, baina hor bada estrofa bat esaten duela, ez? Es indecente, gente sin casa, casa sin gente, ez?
0: Hori,
1: bueno, oso esaldi ezaguna egin da, eta nik uste mobilizazioetan ere asko erabili izan dena, eta nik, bueno, Silvia Pérez Cruzen kanta da, eta ni oso zalea naiz Silvia Pérez Cruzen musikaren oso zalea, eta orduan kanta ezagutzen nuen, eta banekien soinu banda bat zela, baina uste nun beste pelikula baten soinu banda zela, eta orain bila ikusi dut Cerca de tu casa pelikularen soinu banda dela, eta gainera ez bakarra kanta hau, diska oso bat egin zuen pelikula honendako, ze pelikularen soinu banda osoa egin zuen Silvia Pérez Cruzek, bera da gainera pertsonaia protagonistaren azalean gertzen den aktorea, eta hain zuzen ere pelikula musikala delako, eta pelikula honek etxegabetze bat ere kontatzen digu, ba, eta familia batean ez duen eragina. Nik ez dut ikusi pelikula, esan dizuen bezala, ba, informazioa bilatzen gaur konturatu naiz, pelikula honetaz jaso dutela informazioa, eta ez naiz oso pelikula musikalen zalea ere, baina tira, deigarria egin zait, egin zait, bai, polida izanen dela ikusteko. Ez dakite, malene, trailerra entzuteko ere denborarik dugun.
0: Bai, badugu denbora lasai. Bajarriko dugu.
1: Bai.
2: Que tal vez ya no exista.
3: Tengamos una casa.
4: Eso a los bancos, eso.
5: ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
6: Todo su trabajo, no te comes tanto el coco.
7: El piso ha perdido valor.
8: ¿Y si no pagas?
9: ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
8: Tu padre os avaló.
10: ¡Ya os habéis tirado el piso! ¡Coño! ¿Qué más queréis?
11: Lo de tu amiga Sonia es solo el principio.
12: Conquistador, provocador. Vendes humo.
10: ¿Cómo dices?
13: Que eres un zángano y un pringao y que estoy harta.
10: ¡Zángano, eh!
13: Va, Dani, va.
10: Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, vuelvo a casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter.

0: Hortxe dago, esaten zenuen esaldi hori. Gente sin casa, casa sin gente.
1: Hori da, hori da. Ba, horre, entzun dugu trailerra eta entzun dugu Silvia Perezko, ba, aktore protagonista bezala ere, ustez, behintzat, aktore lanetan ez dut ikusi beste lako pelikuletan, baina hemen bera da, ez? Eta ondoan izanen ditu gainera, trailerrean ere entzun ditugu, ba, Jui Somar aktore handia, adibidez, Iban Masage, Adriana Ozores edo Manuel Moron aktoreak, eta entzun dugun bezala, ba, berriz etxegabetxe bate kontatuko digute, familia batek ezin du hipoteka ordaindu, eta emakumearen, kasu honetan Silvia Perezkuzak egiten du Soniaren papera, ez, ba, Soniaren gurasoen etxera joan beharko dira, eta egoera gainera are gehiago konplikatuko da, ba, bankuak emakumearen o Soniaren gurasoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, hori da kontatzen diguna pelikula honek, nik apuntatu dute ikusteko, ze okerrez banago, hau bai, RTV Playen ikusgai da daukagu doain gainera, beraz, bai, erakargarria egin zait eta iruditzen zait ikusteko pelikula bat dela.
0: Oso ongi, ba, niri ere egia esan egin zaizkit erakargarriak, beraz, nire zerrendara ere apuntatuko ditut hiru film hauek, nik uste entzulentzat ere badirela interesgarriak eta are gehiago, ba, azken, bueno, aipatu dugun moduan, ba, azken aldean dauden albiste hauekin, ba, hemen txatzeko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengora arte.
1: Oso ongi, eskerrik asko.
0: Agur. Busted flat in Ben Rouge, waiting for

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, aste azkena da gaur, iraileko azken eguna, eta naiz irratia entzuten zaude. Eguneko albiste bat, astelen arratsaldean Babakar Bel tirosil zuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arauzko arma kendu diote Euspel sindikatuak gaur azaldu duenez. Eta Bingen Zupiria, Lakuako segurtasuneko sailburuak ere eman du gertatutakoaren berri, legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du inplikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera parkatu jokatu zutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
1: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
0: Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
1: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Gaineratu du poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edota armaturik doazen pertsonekin eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gauzatzen dela. Horregaitik gai horiek ez nahastearen alde egin du. Eta beste kontu bat, 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Itxaso Leone kontatuko digu.
2: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larunbatean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentsaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken horietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik, Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak halaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
0: Eta azken albiste posgarri bat, izan ere Iruñak Goya sarien 41. Gala hartuko du 2027ko otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite, Espainiako Zinema Akademiako presidenteak gaur iragarri duenez, Nafarroa Arena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egin du iragarpena Maria Txibite Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari leku hartuko di

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, duela hiru ordu bi ibilgailuren arteko istripu larria izan da Bizkaiko 636 errepidean, 31. kilometroan, Balmasedan Burgoseko norantzan, bada errepideak itxita jarraitzen du, beraz kontuz puntu horretan. Eta eguraldiari dagokionez, biharko iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da arratsalde guztian zehar ere. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Horiek dira guztiak oraingoz, ordubete barru bueltan gara informazio gehiagorekin.
0: Naiz irratia.
3: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea edo, bueno, albiste ona edo dena delako horren tartea eta horretarako gurean dugu Naiz Irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Uste dut geur bai, albiste onagaz natorrela.
0: Bueno, ba, zurea da itzardan.
1: Bai, bai. Atzo Erles aritu ginen eta gaur Hegaztiez arituko gara. Izan ere, aireko mapen sistema berri bati esker, Amazonaseko Hegaztiek erabiltzen dituzten basoak askoz xehetasun handiagoz ezagutu ahal izango dira orain eta modu honetara kontserbazio aleginak gehien behar dien lekuetara bideratu ahalko dira. Arizona State University eta The Australian National Universityko ikertzaileak batu egin dira eta Peruko 1300 Hegazti espezie baino gehiagoren datuekin gurutzatu dituzte landarediaren konposizioari eta egiturari buruzko informazioa. Eta modu honetara txoriek zein baso mota erabiltzen dituzten jakin ahal izan dute, bai eta zein izan litezken bereziki kalteberak ingurumen aldaketen aurrean. Nola egin dute? Baso errezelaren ezaugarriak aztertzeko gai diren sentsoreak jarri dizkiote hegazkin batzuei eta hegazkin honek espektrometo deitzen dire sentsore hauek eta arboletako hostoek islatutako argian neurtu ahal izan dute eta informazio horri esker landarediaren 7 ezaugarri aztertu ahal izan dituzte, esate baterako, ostoetan dagoen ur eta mantenu gai kantegitatea. Datu horiekin, Peruko basoak multzokatu egin dituzte, eta ostean basoaren mende dauden 1321 Hegazti espezieren banaketa ere aztertu dute. Eta emaitzek erakutsi dute, baso mota bakoitzak ezaugarri desberdina dituzten komunitatea dituztela. Guzti hau ez da berria, ez da? Baina, bueno, datuak gurutzatzean, konturatu ziren, esate baterako, Amazonas iparraldeko zingira bazoetako Hegaztiek, ugalketa geldoagoa dutela, eta orduan erresistentzia txikiagoa dietela, haien habitatean gerta daitezkeen aldaketa bizkorrei. Orduan ikerlariek ebatzi dutena da, jasotako emaitza guztiak, lagungarriak izan daitezkela, babesan diena zein eremuk zehazki behar duten erabakitzerako orduan. Zeren eta orain arte, kontserbazio estrategia gehienak espezien kantitatean edo baso asaleran oinarritu izan dira. Baina orain, sistema berri honi esker, landarediaren eta haren mende dauden animalien ezaugarriak

0: ere gehitu dakizkioke estrategia horri, eta orduan komunitate bereziki zaurgarrienak ba, gehiago babesteko aukera dago.
1: Mm-hmm. Eta guzti hau, osto batzuek egiten duten erreflejotik bai. Atera dute.
0: Bai, bai, bai.
1: Naiko, nik horrelako gazekin flipatzen dut, esaten dut, nola bai. Egin dute hau, zergatik ondorio bai. Estatu dute guzti hau horretatik.
0: Eskerrak zientzialariak dauden. Denetarik egon behar da, ezta? Kazetariak ere bai, baina, bueno, zientzian eskerrak jendea dagoen horretarako ona dena.
1: Bai, bai, ze, ni behintzat horre egongo banintz, ez genuke horrelakorik aterako.
0: Bagarabi.
1: Bai,
0: ba.
1: Beraz, bueno, guzti honetatik atera dute ea zein diren zaurgarrienak edo horrelako zerbait ulertu
0: bai,
1: dut.
0: Bai, aztertu dezakete zaurgarrienak non kokatzen diren eta orduan orain arte baliabide gehien bideratzen ziren lur eremu handienetara edo mm-hmm. animalik kantitate gehien zegoen lekuetara, baina agian ezen egokia, ez da? Mm-hmm. Ezen bertara bideratzea baliabide horiek, baizik eta agian badaude beste leku batzuetan naiz eta txikiagoak izan edo animalik gutxiago egon zaurgarriagoak direnak eta orain uh-huh. kapasak dira jakiteko non dauden horiek.
1: Begira, ba, ostoen erreflejoak zenbatera gaino eman bai. Dezaken, ba, albiste ontzat hartuko dugu hau ere, egia da nien naizela oso hegazti zalea, baina, bueno, albiste ontzat hartuko dugu, mila esker Maialen gurean izateagatik, eta bihar arte.
0: Bihar gehiago, bai, gero arte.
1: Agur.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere kultursareari begira jartzeko ordua eta kultursarearen boletin entzuteko ordua. Bertan aurreko asteko kontu desberdinak aipatuko dizkigute.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Alduntze Bertso Eskola Feministak 12. ikasturtea abiatuko du urriaren 31. Plazako bat-bateko jardunean trebatu nahi duten emakume eta sexu genero disidentziei zuzenduta dago eta hilean behin elkartuko dira. Bertso Eskolarekin batera formakuntza antiarrazista, umorea, autosugestioa edota bertsolaritzaren genealogia feminista landuko dituzte ikasturtean zehar. Koldo Almandoz, zinemagilea Donostiako zinemaldira itzuli da azken agurra film berriarekin. Lanak heriotzarekin harreman berezia duen Tomas du protagonista eta umorea eta gai ilunagoak uztartzen ditu. Almandozek berak azaldu duenez, euskaraz sortzea modu naturalean lotuta dago filmaren munduarekin eta pertsonaiekin. Ibilki programak euskarazko kulturitzorduak eramango ditu datozen hilabetetan Lapurdiko hainbat herritara. Antzerkia, musika, bertsolaritza eta bestelako proposamenak bilduko ditu egitarauak. Horien artean, Miarritzen dagoeneko ikusgai dagoen bertsolaritza zonbait beako erakusketa. Euskal kulturaren askotariko adierazpenak gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du programak. Euskal zinemagintzako hainbat ibilbide eta lan aitortu dituzte Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handian. Jose Ramon Soroi, Zana Adiez, Aitziber Garmendia, Alaudarru Itzazua eta Alberto Gaztesi izan dira sarituetako batzuk. Galak aldarrikapenerako tartea ere izan zuen. Itziar Aizpuruk, emakume profesionalek Euskal Zineman duten leku aldarrikatu zuen eta euskaraz lanean jarraitzearen garrantzia nabarmendu.
1: Gure Euskal Zinemagintzako emakume profesional historia honen parte gara, eta hala esaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi didatozen etxat, erreferente bat izan. Tamalez, atengabeko gaztakan bizigaren mundu honetan, aurrera egiteko modu bat sortzea da, maite duguna partekatzea, elkartasun erakustea. Hemen jarraitzen dugu mitartean, gure historiak aurrera egingo. Gurea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak, eta gora Euskal Zinema. Gertzatzen.
2: Ongi etorri guztioi,
3: Euskal Zinemaren
2: gala
3: undira.
2: Txalo bero bat.
4: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Denon artean, komunitatea nitza sortzailea eta eskuzabala osatu dugu, eta guztion ekimenari esker, gure zinema gaur egungo euskal kulturaren mugarri bihurtu dugu. Gure zinemagileak, gure artistak eta gure filmak mundu guztiko jaialdia eta pantailetan daude. Gure istorioak lokalak dira, baina aldi berean oso unibertsalak. Eta gaur egun, euskarazko zinema dagoeneko ez da salbuespena. Esate baterako, gure zinemaldiko ia sail guztietan euskarazko filmak ditugu. Eta kalitate handikoak gainera. Osagai guztia ditugu pentsatzeko etorkizunean egoera honi eutxiko diozuela.
5: Gure lanbideak baditu hainbat oztopo, ez da? Dano dakizkegunak, hemen gaudenok. Soldata ez egonkorrak, baldintzean gora berak, lana eta familia uztartzeko erronkak, eta abar luze bat, baina zorionez, batzutan bizitzako opariak ekartzen dizkigu, ez da? Proiektu eder bat momentu egokian, adibidez. Eta aurten, EAB-ren oparia, distira saria, ibilbide oparoa izan duen aktore bati eman nahi dio, asko miresten dugun eta asko maite dugun aktore bati, asko gozatzen dugulako berekin, bai antzerkian, bai zineman, eta bai telebistan.
6: Gaurkoan, kontatu nahi zuet zer sentitzen dudan Euskal Zinemarekiko. Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
7: Gogora ekarri nahi dugu lankide bat. Profesional aparta. Ausarta, komprometitua. Bueno, ikus ditzagun, bere ibilbide profesionalaren hainbat irudi. Une batzu.
8: Itzegi da zutaz, Vicente.
9: Itaz? Ze jakin nahi duzu.
10: Felipe Ormazaga Jostegi.
11: Ni Jose Olentxo naiz.
10: Eti gauza berak estatzen.
9: Urdu antes kansatu, eh?
12: Proba guztik egin dizkegu, eta ez dugu ez errabar horik ikusi. Datorren ostean beste txekio bat eitea gustatuko litzaidake. Eta bitartean da.
7: Altza gora!
13: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, bai zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zinea ez diotela puntu ikartu, zinea jalegia. Ezkerrak ez diotena gartu. Bauri, besteik ez. Ez teik ez, eskarrik asko eman. Denaie, bueno, eta familiari, Cristina Blas, maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didaterako postu zareten jende guztiai. Bueno, mila esker eta agur.

0: Eguneko efemerideak 23 atzera eramango gaitu gaur. 2003ko irailaren 30ean ondea makinak Artozkira iritsi ziren. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Herria ustu eta eraisteko lanak hasi ziren, eta barruan zeuden hainbat ekintzaiek eraikinetan eta lurpean ezkutatuta eutsi zioten erresistentziari. Hurrengo egunetan, Artozki eraitsiko zuten. Baina Artozki ez zen borroka horren hasiera izan, ez da urrunetik ere. Itoizko urtegiaren proiektuak urte luzez eragintzuen eztabaida. Eta posizioa Nafarroan ere. Herriak desagerrarazteko zituen urtegi baten aurrean, Itoizko koordinakundea sortu zen 1985ean, eta urte batzuk geroago, Itoitzekiko solidarioak taldeak ekintza zuzen eta desobedientzia zibilaren bidea hartu zuen. Borrokaren une ezagunenetako bat 1986ko apirilaren 6an gertatu zen. 8 solidariok urtegia eraikitzeko ezinbestekoak ziren kableak moztu zituztenean. Ekintzak 9 hilabetez geldiarazi zituen obrak. Borroka hartan aritu zen gure gaurko gonbidatua. Julio Villanueva, arratsaldeon.
1: Papa, arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, ba, zuzenan hasiko gara honen inguruan galdezka. Has gaitezen proiektuotik bertatik, ze baliteke gure entzulen artean ez jakitea askok zer izan zen, zer den gaur egun Itoizko urtegia, nundik zetorren proiektua eta batez ere zein zen proiektuaren asmoa?
1: Ba, proiektua berez Franco garaitik etorri zen. Beste Estatu Espainiarreko beste hainbat tokitan bezalaxe, bakizue oso politika ideologiko handia zuela Francoren sistemak, eta hemen ere azera batian planteatzen zen Itoizkurtegi baino askoz handiagoa zen proiektu bat. Ilunberri inguru hori guztia urpean gelituko zen proiektua. Gero azkenean hori bertan bera gelitu zen, eta handik urte batzutara, hor gaina sozialista PSOE zegoen gobernuan, Espainiako gobernuan, eta garai hartan nolabait berpiztu zen proiektu hori, txikiagoa hori bai, Itoizko ingurua eta estaliko zuena eta estali duena, eta hori izan zen. Hasierako asmoa ez da gaur egun betetzen duen helburua. Alegia, hasierako asmoa zen, garai hortan bazegoen proiektu hidrologiko handi bat, plan hidrologiko nazional deitzen zena. Eta haren bitartez asmoa zen Ebro, Arroko hainbat eta hainbat urtegi elikatzea Levante, Valencia, Castellón eta inguru hortako ureztatze sistemak. Pensatzen zen nolabait ubide haundien bidez Levante aldera bideratzea. Kontua kontu hor tartean plan hidrologiko nazional hori desagertu zen, eta orduan azkenean urtegia, bidean zegoen urtegiaren nolabait helburua aldatu egin zuten, eta egin zuten alako ur desbideraketa, baino ez Mediterraneo aldea, baizik eta Erribera aldera. Orduan, behin urtegia egiteke, gutxi falta zela eta aldatu behar izan zuten asmoa. Orduan, hemen askotan gertatzen den bezala, olako makroazpigitura haundiekin gertatzen den bezala, hor argi eta garbi agertzen da nolabait lehen asmoa dela obrak berak eraikitzea. Ze hain zuzen ere, hortik etekin ekonomiko handiek ateratzen dituzte eraikuntza enpresak, eta beraien mesedetan dauden politikustelak ere. Orduan, proiektuaren helburua nolabait aldatu zen, ba, proiektu bera gauzatzen ari zen bitartean.
0: Hor, proiektuaren garapenean hainbat herri eta ibar desagertzea aurre ikusten zen, hori hasieratik zenekiten, hau da, herri hauek desagertuko zirela proiektu aurrera ateratzen bazen?
1: Bai, nolabait proiektu definitibo gauzatu zenean edo ja argita garbi gelditzen zen zazpi herri urpean geldituko zirela, besteen artean Itoizek ematen zuen urtegi horren izena, eta Itoiz, Artoski, Orbaitz, bueno, beste hainbat herri txiki, eta bai, hasiera baten ba nikigun, bai.
0: Eta horren aurrean antolatzen hasi zen urtegiaren aurkako mugimendua, noiz eta nola hasi zen, eta zein izan ziren hasierako urteetako mobilizazioak edo?
1: Bueno, hasieran 85-86 inguru hortan sortu zen Itoizko Koordinakundia. Itoizko Koordinakundia osatzen zuten hango biztanlek, baino horretaz aparte ere beste alderdi politiko, sindikatuk, talde ekologistek eta bar, auzo elkartek eta bar, hor koordinakunde bat zen. Eta lehengo lanak ziren nolabai jendeari informatzea, gero alderdi juridikoa ere jorratu zuten osongi, gainera urtetara ikusi zen horren emaitza, eta baita ere mobilizazioak, bai, lehen mobilizazioak hasi ziren gehien bat agoitzen, eta gero handik ja, handi gutxira ja errira, osea, Iruñara pasatu ziren. Ja mobilizazioak nahiko sendoak hasi ziren egiten. Eta handi urtetara, urte batzuetara, ja obrak hasiak zirela, nolabait Itoizko Solidario taldea sortu genuen, hain zuzen ere ikusten genuelako hor, utzune bat gelditzen zela. Positibotza jotzen genuen beti ere koordinakundearen lana, baino ikusten genuen obrak aurrera txikoa zela, eta ikusten genuen nolabait beharrezkoa zela gorputza jartzea, beti bezala gorputza jartzea, eta nolabait ekintza zuzenen bidez ba obrak gelditzen hastea. Hori izan zen lehenbiziko, bueno, helburu nagusia, ekintza zuzen ez bortitz eta publikoen bidez obrak gelditzea. Eta ba hori, hor sortu ginen 84an.
0: Hor, bueno, esan duzun horretatik ekintza zuzen ere bihurtu zen borrokaren parte, eta hor kokatzen zineten zuek, Itoitzekiko Solidarioak, zuen jarduera nolakoa izan zen, nolako ekintzak egiten zenituzten, gero sakonduko dugu zehazki ekintza konkretu batean, baina orokorra nolako ekintzak ziren?
1: Bueno, ekintza ziren nolabait salatzen zutenak bai instituzioetan, instituzio egoitzetan eta hainbat tokietan salaketa ekintzak egiten genituen, baina helburu nagusia zen obra gelditzea, eta ordun gehien bat bideratu genuen gure jardun bidea obretara. Eta ordun bai materialak eta garraiatzen zituzten kamioien pasua gelditzen genuen, kateaketen bidez, gero adibidez bat zegoen hor arrobia hundi bat hortik materiala eta ateatzen zutenak, eta hori behin ere gelditu genuen, gero ere kableak moztu baino lehenago ere bi alditan zintzilikatu ginen kable horietatik, eta ordu desente gelditu genuen nolabait hormigoiaren nolabait pasatzea, eta, bueno, hori horiek ziren gehien bat gure ekin moldeak, ez?
0: Bueno, ekintza horien artean, aurten 30 urte egin dituen, apirilaren 6ko kable mozketa izan zen ezagunenetako bat, 86ko apirilean, zer izan zen egun hartan gertatu zena, eta ze ondorio izan zituen ekintza horrek zuen borrokan?
1: Bai, ekintza mediatikoena izan dela esan dezakegu, ez? Hor nolabait eta etekin, guretako etekin haundiena tera genuena, ez? Hain zuzen ere, Porlana barraiatzen zuen Blondin sistema, teknikoki Blondin sistema da, hain zuzen ere, batetik bestera, hor horma bat egin behar zuten, mendi batetik bestera, ez? Toki 600-800 metro luze zuen, nolabait mendien arteko pasarte bat zen, ez? Eta hor, hormigoi pareta handi bat egin behar zuten, eta ordun hor, Porlana garraiatzeko batetik bestera kable, 6 kableen bidez, botatzen zuten olako vagoneta handi batzuk, eta hortik bideratzen zuten Porlana. Orduan, kable horiek ziren nolabait obraren bihotza, nolabait. Hori gabe ezin zuten egin. Orduan, hortan konturatu ginen, horregatikan, hilabete batzu lehenago zintzilikatu ginen handik, eta ikusi genuen benetan erabakigarriak zirela, ez? Kable horiek. Eta orduan, ze ikusi genuen, gu zintzilika geunden bitartean, beraiek ezin zuten lanik egin. Orduan, handik hilabete batzutara erabaki ginen horiek moztea. Orduan, moztu genituen, eta zuk esan bezala, 9 hilabetez gelditu genituen lanak. Bueno, zalaparta handia sortu zen, mediatikoki kriminalizatuta izan ginen, nolabait bortzazko ekintza izan zelakoan, eta bar, orduan, kanpaina mediatiko kriminalizatzaia handia jaso genuen, kartzelara joan ginen, lehenbiziko momentuan 3 hilabetez egon ginen, baina gero nolabait epaiketa egin ondoren hainbat kide ere kartzelatik pasa ginen, urteetan egon ginen, batzuk urteetan, beste batzuk bueno, gutxiago, baino bai, mediotikoki oso horra izan zen, pairatzea alako ekaitza kriminalizatzailea. Gero, hortaz apartere, beti aztu egiten zaigu, baina, bueno, badago kide bat oraindikan horren ondorioa jasaten ari dena, alegia. Hileko soldatatik entzen diete zati handi bat. Zeren, erantzunkizun zibilak bizi artean kobratu egiten diote, berari. Orduan, bai, ekintza nahiko aparta izan zen, garrantzitsua, bilakaeran, gure bilakaeran, horren ondorioz ere momentu batean zigorra, 5 urteko kartzela zigorra jasan genuen, eta orduan, kartzela, bueno, nolabait, bideratu behar gintuztenean edo Europara egin genuen jauzi, egin genuen Europako bira bat, hainbat tokietatik pasatuz, hainbat ekintza propagandistikoa eginez, eta itzaldi asko emanaz, eta lurraren aldeko ekintzailekin ere harremanak eginaz, eta bueno, oso importante izan zen, bira hura ere, nolabait, Eituizko afera naziartekotzeko eta lurraren aldeko mezua nolabait zabaltzeko lau aizetara.
0: Hor, oraintxe esan duzun horretatik lurraren aldeko mezua zen zabaltzen zenutena, aldarri gehiago ere bazen ituzten lurraren aldeko mezuaz gain, ez da?
1: Bai, bueno, azkenian azpiritura handi hoien kontrako aldarriak inun. Hain zuzen ere, pensatzen genuelako, gaur ere, pensatzen dugun bezalaxe, hain zuzen ere, enpresa eraikitzaileek markatzen dutela agenda politikoa. Eta ez da estudiar hemen adibidez Estatu Espainiarrean eraikuntza enpresen lobia oso importantea dela, munduko lobirik handienetako bat. Denok gogoan ditugu hainbat enpresa eraikuntza enpresa hoietakoen izenak, eta bueno, hortaz apartere salatzen genuena zen azkenian handik urtetara ikusi duguna, alegia urtegiarek elikatu duela ureztatze sistema guretako guztiz kaltegarria dena. Hain zuzen ere, handik urtetara eraiki zen Nafarroko ubidea, eta hortik bideratzen da ura riberara, baino ze likadura mota elikatzen du horrek? Ba, hain zuzen ere, energia asko konsumitzen duen nekazaritza eredua, gero asko kutsatzen duena, hain zuzen ere transgenikoen nekazaritza albidetzen duena, kutsadura handia sortzen duena, hain zuzen nitratoak eta orain ikusten ari garena, zen plagizidak eta asko erabiltzen dituena, gero nolabait ura privatizatu duen sistema, hain zuzen ere, eta azkenian nekazaritza multinazionalen mesedetan egindako nekazaritza eta abeltzantza sistema sustatu duena, ez? Orduan, hortan ere, bueno, guk bere garaian kritikoa ginen, eta baina, bueno, azkenian egin izan zen, eta baina handik urtetara benetan guk salatzen genuena garaia hortan egiaztatu da, ez?
0: Bueno, dakigun moduan urtegia azkenean eraiki egintzen, baina bueno, zuek egin zenuten ekintza hartatik, kable mozketa hartatik eraiki zen arte urteak pasatu ziren, eta gaurko efemirideari dagokionean, gaurko egunez 2003an hartozki eraisteko lanak hasi ziren, zuek urte hartan edo zu behintzat kartzelan zinen garai hartan?
1: Ez nengoen kartzelan, kide bat bai bazegoen tarte hortan kartzelan, baina ni ez. Eta, bueno, bizkote gu izan du ginen nolabait laguntzen resistentzia nolabait planteatzen. Resistentzia, karo, hilabete asko eman ginen bai itoiz, eta bai hartuzkiko herrietan nolabait erresistentzia egiturak egiten, bunkerrak, gero itxiturak, gero tutuak sartzen genituen paretetan, nolabait jendeak katea zitezen, orduan hilabete asko eman ginen nor bertan erresistentzia prestatzen. Hori bai, atxilotzeta eta rapatzea agindupean geundenok azkeneko momentuetan polizia sartu aurretik ospain genuen, bestela zuzenean atxilotuko gintuzketen, ez? Baina, bai, pizkote resistentzia prestatzen bai izan duen.
0: Gero hor, bueno, dakigun moduan, herri batzuk eraitsi zituzten, urazpian geratu ziren, herri hauetako bizilagunekin zer gertatu zen, emantzieten alternatibarik, zer gertatu zen bizilagunekin?
1: Ba, kontua badakizu despopulazio tokietan gertatzen dena da jende nahiko egadetua dagoela, eta orduan jende hoietako asko eta asko ja Iruñara nolabait itzuli ziren edo zeniden etxetara edo, eta bateun batzuk bai gelditu zirela Nagore herrian. Nagore herrian egin zituzten Nagore herria gelditu zen erdi urpean. Beko aldea urpean gelditu zen, eta orduan goiko aldean etxe berriak egin zituzten, eta hoietako hartozkiko batzuk adibidez joan ziren etxe hoietara, eta hainbat beste herritako jendea ere ara joan zen, bai.
0: Bueno, ikusi dugu ere, duela pare bat iruzpalau urte edo, hartozkin 20 urtez desagerrarazitako artelan batzuk ere berreskuratu zirela, oraindik jarraitzen dute, garai hartan gertatutakoek gaur egun oihartzun bat izaten, zer ikaspen esango zenuke eman zuela borroka guzti horrek?
1: Bueno, borroka beti interesgarria da, naiz eta galdu, pentsatzen dugu hor hasia botata dagoela, eta hainbat desobedientzia ekintzetan, nolabait segida, gaur egungo desobedientzia ekintzetan, segida izan duela, ez, horre guztiak. Eta gainera, badago ikuspegi gurea, baina askoz positiboago, zergu beti esaten dugu, bai, galdu dugu, baino. Bueno, hor bazegoen garai hartan gaur egun ekologistas martxan izena duen erakunde bat, koda deitzen zena, koordinadora de grupos de defensa la tierra en estatuan, eta haiek ezagutzen zituzten ministerioko ingurugiro ministerioko pertsona batzuk eta hola, eta esaten zuten benetan hau kontu latza izan zela ministerioaren dako, eta beraiek infernutza jotzen zutela ituizko kontua. Alde batetikan koordinakundeak oso estu hartu zuela estatu espainiarra, hain zuzen ere urte askotan urtegi hori ilegala eta ezgai izendatu zutelako, berez gero trikimailu legal bat egin behar izan zuten nolabait lege hau nolabait bihurritzeko eta hola, baina bueno, azkenean, eta gero gure kintzek ere kikalarrian jartzen zutela eta gainea esan ziguten, karo, hain zuzen aldaketa bat izan zela, karo, egia da, handi gutxira plan hidrologiko nazional hori guztia desegin egin zela. Eta hor bat zeuden 100 piko urtegi berri egin behar zituztela ituizko urtegiarekin batera. Eta hoiek guztiak pikutare joan ziren proiektuak. Orduan horrek esan nahi du, nolabait gure aletxo ere jarri genuela, nolabait proiektu hidrologiko nazional horren desagerpenean, ez? Eta egia da, hainbat eta hainbat urtegi ez zirela egin, agian oso baikorregia igual izan diteke esatia, zuen ekintza, baina agian arrazoiaren zati bat badago, ez? Nolabait beraiek bildurra handia ziren bestein bat okitan olako borroka bat zor zitekelako, ez? Eta dena den beti bezala galtzen den borroka bakarra da bukatzen dena edo edo egiten ez dena. Mm-hmm. Eta ordun ba, beti hor ilusio horrekin beti jokatu behar dela, eta beti injustizia guztien kontra, ba, desobedientzia zibilarekin borrokatu behar dela. Ez dela, ez genuke inungo ez askatasunik, ez inungo eskubiderik izango.
0: Ba, esaldi honekin amaituko dugu, mil esker Julio, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ederki, esker mila zuei.
0: Agur.
1: Agur, agur.

Eta honekin batera iritsi gara gu ere zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, 7:00 momentutxo antzerkia izango duzue Plentzian, Goñi portalean, Meri Urzelairen eskutik. 7:00 ere bakarrizketa saioa izango da Jurretako plazan, bertan Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Pagaza Urtundua arituko dira. Horrez gain, bertso saio literarioa izango zuen 7:00 ere Hernaniko Kultur Etxean, Euri Zitalari Esker izenekoa, eta bertan arituko dira Aira Aizpurua, Sustrai Kolina eta Alaia Martin. Rigor Mortis antzezlana 7:30 Bilboko Arriaga antzokian, Txalo eta Txantxaka konpainiaren eskutik. 7:30 ere bertso saioa izango duzue Donostiako Victoria Eugenia antzokian, bertan arituko dira bertxotan Amets Arzaius, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Maite Berriozabal eta Aitor Mendiluze. Eta amaitzeko 9:00 Bidarteko Elizan, Boga-Boga abesbatzaren emanaldia izango duzue. Eta honekin batera gure agurtu egingo gara, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan!

0: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak ditugu, irailako 30 dituen honetan, eta azken orduko batekin ekingo diogu albistegi labur honi. Izan ere, joan den igandean Lodosako sokamuturrean zauritu zen gaztea, hil egin baita. Udalak aste azken honetan iragarri duenez, bi dolu egun ezarriko dituzte. Zezenak igandeko jaialdian emandako kolpearen ostean jasandako zaurien ondorio zilda gaztea, Lodosako udalak azaldu duenez, sare sozialetan zabaldutako komunikatu batean. Herriak egun triste eta saia bizi duela azaldu du. Atzekabe sakonen agertu du Lodosan min izugarria eragin duen galera honen aurrean, eta instituzioaren eta herritar guztien izenean, doluminak elkartasuna eta maitasuna helarazi dizkie hildako gaztearen senide, maite eta gertukoei. Gaztea Peña Lodosa por el Toro elkarteko kidea zen, eta elkarte horren bidez zegoen lotuta bere familia Lodosako herriari. Eta gertakari gehiago, izan ere gaur goizaldean foruzaingoak 62 urteko gizon bat atxilotu du Iruñeko Aldezarreko etxebizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak susko arma batekin mehatxatuta zuen bikotekidea. Telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Gertakariak aste arte goizeko 10 izan ziren SOS Nafarroa larrialdietarako zentralak abizu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxe bizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta esitu egin zuten. Ordurako biktimak ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten, naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez, gizona gotortu zen lekuan polizia dispositibo handi bat joan zen, baina foruzaingoaren esku hartze berezitako taldea eraikinean sartu ondoren agenteek egiaztatu zuten gizona ez zegoela barruan, autoz egin omen zuen ies. Foruzaingoak aste azken honetan jakinarazi duenez, gizonezkoarekin telefono bidez zuzeneko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi dute. Ohar batean adierazi dutenez, hainbat elkarrizketa izan ondoren gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute bere kokapen zehatza errazteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etzera eraman dute genero indarkeriako delitu bat izan zitekelakoan, dagozkion eginbideak bideratzeko eta horren ostean epaiaren esku jartzeko. Eta azken albiste bat, emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leiotik erori zen aste arte gauean eta larri zauritu zen. Ertzaintza ikertzen hasi da eta zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, aste arteko gaueko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe. Trafikoari dagokionez, kontuz oraindik 2,636 errepidean istripua, orain dela 4 ordu egon den istripu larriaren ondorioz, oraindik 31. kilometroko errepidea itxita baitago Balmasedan Burgoserako norantzan. Hori guztia oraingoz eta gero laster entzungo dugu elkar berriz informazio gehiagorekin.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea,

0: Arratsaldeon entzuleok. Bueno, beste aste azken batez, beste aste betez, bertsoa izango dugu segidan protagonista datozen minutuetan, errimen jolasean murgildu egingo gara. Zergatik, ba bai, orain unezkero esan dezakegu baietz Euskal Herriko Bertso Txapelketa murgilduta gaudela bete-betean. Duela bi aste hasi baitzen Azparnen txapelketa lehen saioarekin, baina pasaden aste buruan, honezkero ja, bina saio izan genituen aste buruan, gaurko saioak horiek izango ditugu entzungai, bildumatxo bat osatuko dugu, Altsasuko eta Lekeitioko unetxo batzuekin, eta honezkero, ba, asigara, datozen bi aste burutan ere, bina saio izango ditugu, larun bat eta igandez, eta txapelketa esango nuke, ba, honezkero, posgarren martxa sartua dagoela, ez dakitzuek kala bizitzen ari zareten, pintzat hemen naiz irratia eta naizen etxean, bai. Bueno, eta esan bezala, pasaden aste buruari begira jarriko gara, Altsasun eta Lekeition, Nafarron eta Bizkaian izan ziren bertso saioak. Lehenean Oier Etxebarria izan zen garaile, berak jaso du edo irabazi du berekin batera aurrengo faserako sailkapen hori. Lekeitioko kasuan Ane Labakak eskuratu zuen pasea. Oso saio desberdinak izan ziren, ez bakarriko kaleku geografikoa desberdina zelako, kolorea ere, Imanol Uriaren hitzak eta gurra memorira ekarrita ba desberdina zen, baina txapelketa eta guztietan bezala bertsolari bakoitzak bere onena eman zuen zalantzarik gabe.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa naiz irratian.
0: Eta orain bai, hasiko gara larun bateko saio horrekin, Altsasun Burunda pilotalekuan bildu baitziren bertsozaleak, Maialen Belarra aritu zen aurkezle eta gai jartzaile lanetan, eta kantuan ba, ala ibiliziren, Oier Etxebarria Zubimendien, Eko Araiztegi Agirre Korta, Txaberraldu Besarrion Handia, Imanol Uria Albizuri, Inigo Mantzisidor Larrañaga Mantxi, eta Inaut Martikorena Lizaso, eta izenak esandako moduan salkatu ziren, 62 puntu eta erdi eraman zituen Oier Etxeberriak, pozez, akaso ere urduri somatu genuen hasieran, baina, bueno, eta lehenengo ariketakarekin hasiko gara, eta horretarako, bain justu, Oier Etxeberria bera izango dugu, entzungo dugu, kantuan ibili baitzen, 8ko handian, Imanol Uriarekin. Eta zen abarmendu, ba, bueno, 8ko handian beti ez dugulako umore printzak somatzen, izan daiteke hala, eta nik uste dut gaionek ere eman zuela, bikote roletan jarri zituzten, eta oraintxe bertan, ba, ez bakarreko Euskal Herrian, baita Espainiar Estatuan ere puri-purian dagoen etxe bizitza auzia zaritu ziren, beste prisma batekin zalantzari gabe, baina, bueno, askotan testu inguruak ere egiten ditu alako ispilu lanak, eta divertigarria izan zen ikustea, bai Oier, bai Imanol bera ere, nola kokatzen ziren gai jartzaileak emandako rolean.
2: Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizi zarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio. Oier hasita, Iruna bertso 8ko handian. Oier eta Imanol bikotea dira eta alokairuan bizi dira elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxe bizitza bat erosteko aukera egokitu zaie. Oier pozik dago eta aukera ona dela uste du. Imanoli

0: Segidan, eneko araiztegi entzungo dugu, puntuak emanak erantzuten, aizak bidali du doinua aurkiratu zuen kirolaz mintzatzeko, kirolaz eta gimnasioetaz, eta uste dut, bueno, norbere iritziak iritzi eman zituela pare bat gako, egun kirolaren, gorputzaren eta osasunaren inguruan ematen ari diren hausnarketen eta tendentzien ingurukoak. Entzun egingo dugu eneko araiztegi.
1: Korta. Ona, zure lehenengo puntua.

0: Eta amaitzeko, Inigo Mantzisidor Mantxi eta Txaber Altube entzungo ditugu amarreko txikian, gai arantzatxu bati kantari. Izan ere, bueno, nabarmendu izan da ez, zozketak ala aginduta edo alakoa da hausa, baina gizonez bakarrik, gizonezko ekik bakarrik osatutako saioa izan zen altxasukoa. Eta, hain justu, bueno, ba, norberak egingo ditu bere betaurreko moredun ariketak, baina sona izan zuten edo isla batzuk izan ziren zenbait kontutan. Gai honekin, segidan entzungo dugun amarreko txikiko ofizioarekin, ba, Mantxi eta Txaber lagunaren rolean jarriko dira, lagunaren gizonezkoaren lagunaren rolean, hain justu, ba, jakin berri dute, alagai jartzeiak ala saltzen du, ba, hainbat emakumek haien kuadriako gizonezko bat salatu egin dutela. Eta kontua da, non eta nora begira izaten gara gu, ba, ari hoietatik tiraka aritu ziren Mantxi eta Txaber Altube.
1: Mantxi eta Txaber lagunak zarete. Jakin berri duzue, hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela zuen kuadrillako gizon bati. Mantxi hasita, Iruna bertso amarreko txikian. Mantxi eta Txaber lagunak dira. Jakin berri dute hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela haien kuadrillako gizon bati.

igandeko saioa Lekeitio ospatu zen, Bizkaitarren txanda izan zen, anfitrioi lan onak egin zituzten, jendez lepo ikusi genuen Santi Urroar pilotalekua, zalantzarik gabe. Kantuan aritu ziren bertsolariak Eneritz Artetxe Izagirre, Maialen Artzaio Santian, Ela Baka Maioz, Aitor Bizkarra Ruiz, Aroa Arrizubieta Barredo, eta Aner Peritz Manterola izan ziren. Sailkapena edo, bueno, puntuaziorik altuena Ane Labakak eraman zuen hasieran, saioaren hasieran aipatu dugun bezala, baino egiari zor, eta puntuaketetan ariketen puntuazio taulan ikus daitekenaren arabera, banaiko saio orekatua izan zen, ganbarako lana izan zen nolabait, garaipena mantziona Ane Labakari, baina, bueno, Ane Labakan Erpeitz, Maialen Arzaioz eta Aitor Bizkarra orotarako puntuazioan oso gertu gelditu egin dira. Oraindik ez ditugu lehen faseko saio hauek amaitu, baina esango genuke, gauzak asko irauli beharko liratezkela lau bertsolari horiek bigarren fasean ez kantatzeko, txapelketa txapelketa da, eta ikusi beharko dira kontuak, baina esandakoa ganbarakora arte oso sorekatuta eta oso berdintxu ibili ziren lau bertsolari horiek, gertu ere bai Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta, baina leia lehen izen horiekin ibili zen zalantzarik gabe. Eta normalean saio hauetan edo bilbo hauek egiten ditugunean txapelketak puntuazioa eta puntuak ere dituen ezorte arteko ez diogu garrantzirik ematen agurrei. Baina kasu honetan esango nuke igandean bertatik bertara Lekeitian izan zen jendeak, baina baita gerora irratitik edo telebistan ikusien jendeak aipatu dugula, bai Aitor Bizkarra eta baita Aroa Arrizubietaren sarrerak oso politak izan zirela. Eta naiz eta ez diren puntu agarriak, segidan entzun egingo ditugu, uste dudalako merezi dutela.

0: eta orain bai, puntuazioa jokoan edo duten ofiziokin hasiko gara. Kasu honetan zortziko haundian entzungo dituguen Eritz Artetxe eta Maialen Arzaius. Bueno, itz joko batzuk politak izan ziren hor, gaia humoretik eraman zuten, bortizkeritik ere ukizezaken, baina sakontasunarekin ere bai, gauza batek ez dulako besteak entzen, eta uste dut fin ibili zirela bi bertsolariak zentzu horretan, umorea eta ausnarketa elkarre uztartuz.
1: Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten. Iruna bertso zortziko handian Eneritz zu hasita. Eneritz eta Maialen gurasoak dira. Haien 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan die. Eneritzek ez du uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Amaitzen joateko, bueno, Lekeitioko saioarekin jarraituko dugu, baina kasunetan Aitor Bizkarra eta Nerperitzen entzungo ditugu. Aktualitate politikoarekin lotura duen gai baten inguruan aritu ziren, soinu eta argiteknikarien grebak ezagun ditugu urtek, daramatzate gainera, lan hitzarmen eta lan baldintza duinen alde borrokan, ba, hoixe da injustu, Bizkarra eta Peritzi, ba, amarreko txikian aritzeko egokitu zitzaien gaia.
1: Aitor eta Ner, ekitaldietako soinu eta argi teknikariak zarete. Bi urte daramatzazue sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe. Iruna bertso amarreko txikian Aitor zuazita. Aitor eta Aner ekitaldietako soinu eta argi teknikariak dira. Bi urte daramatzate sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe.

0: Eta orain bai amaitzeko Anela Baka entzungo dugu, nolabait sailkapena edo garaipena etxeratzeko aukera eman zion Ganbarako lan eder horrekin, ederra, baina gogorra mikatza zalantzari gabe. Norbere mundu intimo doinua aukeratu zuen, eta bueno, doinua ederra da sonoritatez, baina uste dut izena ere egoki etortzen zaiola, kantatu zion gaiari eta bereziki kantatu zuen modu eta edukiari erreparatuz gero.
1: Prest dago urrengo bertsolaria ere, Ane Labaka. Hauxe Ganbarako gaia, Ane. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Hiru bertso gura duzun neurrian eta doinuan.

Gurutzaldi nasi honekin agurtuko zaituztegu entzuleok, gogora ekarriko dizuegu, asteazkenero, arratsaldeko seiretan izaten dugu hemen bertsoa protagonista, Euskal Herriko Bertso Txapelketaren saioen bildumak ekartzen ditugula, eta asteburu honetan Donapaleu eta Tolosako saioak egokituko dira, beraz, datorren astean, ba, Nekolazko, Zinaki, Binaz, Premaidera, Regio, Janai, Guaran, Saio Alkaiza, eta Sarai Robles entzungo ditugu alde batetik, Donapaleon arituko baldin ba, arituko direlako beraiek barkatu, eta Tolosan Aitor Zerbierra, Maia Iturrio, Zelipa Gola, Julio Soto, Oiana Bartra, eta Unai Mendibururen txanda izango da, datorren aste azkenean, arratsaldeko seiretan ikusiko dugu elkar, eta gogoratu Donapaleu edo Tolosara joan nahi izan ezkero, aukera duzuela arpide dunen txokoan, bina sarrera lortzeko, zozketa baitago arpide dunen zat, beraz, segi, gure webunera, naizkuntu eusera, eta sartu arpide dunen txokoan, bien betartean gozatu bertsoak, arratsalde ona pasa dezazuela, eta datorren astera arte.

0: Arratsaldeon entzule, ongi etorri Europako Kopako emakumeen partida honetara, emakumeen Europa Kopako partida berri batetara. Gaur Reala eta Hartzen arteko norgehiagoka izango du hemen Zubietan. Eta bueno, orain badirudi baiet, argia ez dugula arazorik izango, ez da guk ere teknikorik, partida kontatzen hasteko moduan gara. Jon Garate, Aitor Arregi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon denoi.
2: Arratsaldeon Jon, arratsaldeon Iker, da baita entzule guztiei ere.
0: Bueno, hemen ditugu, telebistaria urtzen, ja dagoeneko, ez? Bi amaikakoak, baita Txurdin ere, tifo ere bai, beti ongo gara zuekin dion tifo hori, hemen Zubietako, armainoetako, argiaren adiogu, ba, duela gutxi arte, argia joan etorrien izan dugulako, hemen Zubietan, ez dakik guen guraldiaren kontuak diren, edo obra berriaren, ez, hemen hau erekin berria da, eta ez dakit horren azken ukituak horrendik ere egiteko dauden.
1: Ez
0: baina,
1: bak,
0: gaur bentsat ez gara egosiko, hori
1: bentsat. Ez, egosi ez. Gaur busti egingo dira, jokalariak antzadan ez, bentsat.
0: Haupa Txurdin, haupa Txurdin,
1: Txurdin agusten ari zen gure parean, eta jokalariak dagoeneko euren berdegunetara joaten, argazkiak ateratzeko pres, gogoratu, final amasirenetako itzuliko partida dela, utxean, berrindu zuten Realak eta Hertzek Eskozian, eta, bueno, ba, gaur hilala biziko kanporak eta izango daitor, joaneko partidan, datu begiratu nituen, euneko laro gehita amaikako baloi jabetza Realak, hogeita bi erremate iruztutoinen artean, Hertzek bakarra, eta utxean.
2: Baditu, ba, kirolonen misterioak, zuzenen ezin izan genuen ikusi partidu hau, YouTube bitartez gero ikusi joan momentu
1: highlightek.
2: Hori da, momentu ikonenak eta bar, eta argi ikusi zana zan, Reala jaunda jabe izan zala. Zegertatzea, ba, Realak etzula asmatu, atera ba, baloi santu hori sartzean, penalti bat ere izan zun alde, etzun asmatu nereak, eta bitu, ba, utxe eta utxe guakin.
1: Bueno, esan bezala, bai, bota gota.
2: Esaten induan, ba, azkenean Realak badirudi, talde sendoagoa dela, jokatu egin behar galare, eta esaten izuena, ba, orain euri jari duen honekin da, ba, bueno, ba, kondizioak eta berdin duen litzezkela, ez dirudi, euri asko ingo denik eta zelaia asko izorratuko denik eta hori Realantzako bentaja izango da.
1: Ba, esan bezala, dagoeneko zozketa egin dute bi kapitainak, hortxe ibili dira, Moraza eta Carly Jones epailearekin, eta dirudienez ez dute zelai ezalatuko, beraz, Real hemen gure ezkerretara izango dugu, Hertzeko Eskoziarrak gure eskuinetara.
0: Eta maikako kerrepasatzeko
1: gara iritsi da. Eta maikako
0: kerrepasatuko
1: ba, Realaren aldetik arrula izango dugu atepean, atzeko lerroan Moraza, Claudia Florentino, Aparizio eta Laborde, zelai erdian, Fernandez Campo, eskuinetik Marin, ezkerretik egiguren, eta aurrean, printzipioz, gerikusiko dugu, zemarrazki dagoen, Cecilia Marcos eta Selen Fernon. Eta Hertzen aldetik, Johnston izango dugu atepean, atzeko lerroan, Wade, Hasband, Girasoli eta Campbell zelai ardian, Fulton, Reni eta Dolan, aurrean eskuinetik Hasband, ezkeretik Speckmeyer eta Jones, printzipioz, punta postuan.
0: Bai, bueno, gaurko honetan, Aitor, egia bizor, ez dugu datu gehiagirik. Hartz klub bezala ez, aipatzen jarren gana, Eskozian, azkeneko urtetan sorpresa izan dela, klub bezala. Baina, bueno, Rangers eta Celticen atzetik dagoen talde bat esango dugu, nahiko argi, bai gizon zen emakume.
2: Bai. Bueno, azkenen Eskoziako liga ere badakigu zein txikila dan, eta liga txiki hortan, ba, bai Celtic eta bai Rangers, ze monstruak dian hauentzako, ez? Gizonezkoetan lehen gurtian eman zuten, sorpresa, ze liga irabaztea garrantzian azken jardunaldian, eta baitu emakumezkoak hemen daude, Europa Cup honetan, eta Realari aurre egiteko, espero dezagun gaur, ba, bueno, Realeko neskak, gehiu izatia.
1: Ba, zazpiak puntu-puntuan eta biatu da partida, Eskoziako Hertze taldeak izan du lehen sakea, eta dagoeneko Realak eskuratu du baloia, atzeko lerro horretan. Hortxe da Morazak luze, ean hori estuen duen baloia, buruz Hertzeko jokalariak, horren ez dago inorenaketan, alboko saka izango da zelai erdian.
2: Detailetxoa eta nahiko garrantzitsu izan likela da Hertzek bere zelaia zelaia artifiziala dula, ez dula belar naturala. Eta gaur hori azkenean minutua joana aurrea, ba, pixatuko jela zelai naturalak, neska hueri.
0: Alde handia dago, Aitor?
2: Bai.
0: Ba, onerako berez, ez? Artikulazioetako eta berez hobia delako, baina gero jokatzeko esan duzu.
2: Jokatzeko gara jan artifizialetan ohituta on talde atentzako oso pixutxo egiten da belar naturalean jokatzea.
1: Bueno, ez du, bueno, lehen amaikakoak eman ditugu eta ez dakit beroketan aldake, bueno, zerbait gertatu ote den, ze Laura Camino dugu amaikakoan, hemen bai, oain, atzean, oain, atzeko lerroan eskuine galean, eta Laborde uste dut, bueno, ba, aldagelan geratu dela, aldagelan edo aulkia meintzat, beraz ez dakigu, beroketa gortu izan den, ala...
0: Baina berotzen lanetan eta ez du inor minartzen ikusi guk ez?
2: Ba ez, baina... Igual justu zebien, edo eta gorkari abisatuta nahiko izan da, askotan, ba, ez badare... zerbait notatu ala esan eta kitxo.
1: Ea ba, selen fren dortxe baloiarekin, erdirak eta realakaren barrura, ez dago...
2: Itzin, eskak, bai.
1: Komunikazio falta bat egon da hor, horrendik arriskora jarritzen du.
2: Penaltia.
1: Ez duan zer adierazi, korner adierazi du. Eta hemen badakizue, bueno, barra eskatu daiteke ez, bat behintzat bai. Beraz, ez dakit Gorka Alvarezek eskatuko duen.
0: Hemen zer da challenge moduan, ez da? Bai, hau da, asmatzen baldin baduzu, baduzu, oraindik ere? Ez
1: ba,
0: baduzu asmatzen?
1: Ez badute eskatu...
2: Hori ez zeon, eskatu beharrik. Hori bi aldiz, nik uste gaina, bi aldiz gertatu dela, jertzeko, ez dakit ze atzelari zen, eskuagin eman diola.
1: Hala, iruditu zego bintzat, bai. Ba, kornera izango du Realak eskua gora, eta hortxe da kornera nahiko itxia, hortxe jertzeko atezaina Bukabiarekin urrundu du baloia, Cecilia Marcos baloiarekin orain eskuine galonetan, beste erdirak eta bat, baina ez da goñor hor, bueno, bigaren zutunean bai, errematiaz buruarekin, selen fronek hartuko du baloia, eskuine galera dator, eta atzean du Cecilia, Ceciliarekin jokatu, pasea ez da oso ona, Ceciliak ezkerarekin erdirak eta orain lehen zutunera, kontuzia, jertxeko defentsak bere atean sartu du, kornera izango du beste bin Realak.
0: Arrepikaldia ikusteko moduan garean, hemen...
1: Arrepikaldia? Ah, zer erizara, ikusten...
0: Bai, jarri dut.
2: Bai, hemen falta zaio kabina honi hola telebistaren bat edo...
1: Kiki bat.
0: Bai,
2: sí. Kiki baino, ondile, kiki baino.
1: Ba, Reala kornera orain beste aldetik izango da, eskuine galetik.
0: Bai, penalti harri eta garbia,
1: eh? Ea ba...
0: Zalantza askorako tarterik etzegoen.
1: Hortxe da erdirak eta, orain nahiko irekia, errematea buruz, kanpora eta falta bai, bultza egin dio. Falta, jertzentzat.
0: Begira errepikaldian, nola ikusi den, begira ikusi errepikaldian, nola argi eta garbi, eman dion eskuan.
1: Zuzenean ikusi dugu dugu.
0: Bi aldiz gainera.
2: Esan dizut.
0: Iru zenbakiaren gorputzan berritan.
1: Ba, hor zerbait ez dakigu, edo esan nahi dut, txalentxa balego, jokalariek oso argi ikusi dute, eta ez dute eskatu, beraz.
2: Txalentxa, oker ez banao, zati bakutzeko bakarra daukazu eskatzea horlego zer baina.
1: Argi izan bada eskatu beharko luke.
0: Penaltia bat ez baduz eskatzen aitor.
1: Hori eskatu egin behar da.
0: Niko horatzen dut, derbia, esan aurreko batean nire aipatu.
1: Akaso beste arauen badago, lehen minutuetan, bueno, ez dakit, kurioso egiten zait, ni uste.
2: Nahi kurioso egin zait, ez pitatu izana. Hori bai, segun tokitik an.
0: Paile finlandarra.
1: Bai, finlandiarra.
0: Lotta Buorio.
1: Lotta Buorio. Lotta.
0: Lotta, bai, Lotta joan da, pixka da, bai, Lottara joan da, ikusi dugu.
1: Lo hartu du pixka da, bai. Alboko sakera larentzat, Laura Kamino katerako du,
0: zelai
1: ardian.
0: Laugarren epaila suedi arrazela eta txisteren bat egiteko aukera matezela.
1: Eta hortxe Paula Fernandez laguntzera dator, baina ez du argi ikusi, Marin ere hortxe du, baina selen frenorekin jokatu nahi izan du. Berriz ere, Kamino baloiarekin.
0: Aitor. Lehen da biziko minutuak ikusita ez, argi eta garbi bihotzetik jartxek gehiago du futboletik baina.
1: Bueno, Realaren aurka.
0: Esan edut kokapenez eta atzean bosteko lerroa, baina Realak oso erres hausten duela, ez? Lerro artean erres ari dira sartzen.
2: A ber, hau azkenen denbora kontu izan leiteke, ez? Realak bintzat gauza konduita almaitu eta hasiera honetan bintzat oldarko ratera eta gauza nahiko ongi egiten, nik uste talde egokio dala, Reala.
1: Ba, hoi dagatera galdoko sakea.
2: Partidu batera izan jolazten, eta denbora jertzen alde dago. Zan ere, denbora aurrera doan nahinean, Realare urduri jarriko da.
1: Zalantzarik ez. Jasbanek luze. Hortxe topatu nahian Speckmayer, baina baloi hori Arrularen zako izango darazu hori gabe. Arrulak luze, Marinekin jokatu nahi du, ea iristen denez.
2: Etxi baloi hori.
1: Weidek moztu du. Orain ondo kanpo, kanpok Selen Freunen jekit jokatu du. Selen Freunek eskuinetan du hortxe Kamino, ondo jokatuta atzera Apari.
2: Ah, si, hortik lasai.
1: Aparik ezkerrera ireki. Claudia Florentino. Florentino ezkerrera, Morazarekin jokatu. Morazak aurrera. Ezkerre galean Reala orain. Eriz ere, Paularekin jokatu atzera. Florentinok, erdian topatu du kanpo. Eta orain ondo sartu du gorputza jertzeko jokalariak.
2: Ai, ama.
1: Falta dira, zio?
2: Ai, ama.

0: Marinak beste abiadura bat duela ikusten da.
1: Bueno, Marina aipatu, ez du aipatu, Espainiako selekzioarekin lehenengoz deialdian sartu da, absolutarekin.
2: Bai, a ber, aldia, bai liga aldetik eta bai taldeen aldetik ikusten da, eta ikusten da, berotzeko garaian ere ikusi dugu gauza, ez dakit, ezohikoak ikusi dugu Hertzen partetikan. Baina, bueno, haizu, ba, oiturak dira, edo auskalo, ez dakit.
1: Bai, Arealak du baloia,
2: beste maia hartan dago,
1: ez da. Baian Kazpidi sartu dio, baina Weidek aldaratu, ondo jokatu du orain taldekidearekin, baina Selen Froner lurrera botala, eta ondo bereskuratu kontuz, kanpo baloiarekin, kanpo eskuinera ireki, Marinek ez du baloia lortzerik izan, Weidek orain azkar atera nahi du, hortxe da Hertzeko kapitaina, orain atzera, jokatzera behartuta Arealaren presioaren aurrean, eta orain baloia ondo ateratzen, Hertz. Kontraeras honetan, hortxe da Speckmayer ezkerre galean, aurrean du Camino, ea zer egiten duen, Camino pare parean du, ondo sartu du hanka, alboko sakea, Realaren zait izango da gainera.
0: Ba, eta atzeko lerroa ez du gehiagi igotzen Hartzek, badute, ez? Beldur puntu hori, Realak kontraeras honan harrapatzearen, ez da?
2: Behaiek ere jakitun dira Reala, nik uste, Reala talentuz eta talde hobea dela, eta nik uste, ez duela sartu nahi bloke oso baju batean, baina ez duela arriskatu nahi ez da oso urtera oso separatzen talde, ez da talde luzi egiten, ze kontra da Reala min egin dezake. Realari ikusten diotena da, eta hau ja prezesioa da, ez dakit, ez da, sensazioa da, daukala presa. Ja,
1: kontuz Reala berezko dut gara, ja, hortxe da,
0: bai,
1: hauria barruan,
2: hori bilduta zukan adibidez, hori bilduta zukan.
1: Eta,
2: eta apreziazioa da presaka iote dian plazai, ez dakit hartu segundutxo bat hartu
0: jokaldia ondu esaten
2: da, bai, nik uste daukatela ja, oso janda daukate gehiago gara baina kontxo, ba, eskatze du pausatxo bat eskatze du.
1: Bueno, Realak oraindik ez duela garaipenik eskuratu, demoraldi honetan kostatzen ari zaio, Arturo Ruiz joan zenetik, bueno, olako galbae bat egonda taldean.
2: Eta eurak ere segurazki antxetate horire eukiko barruan,
1: bai, bai,
2: lan dute egongo da Realaren partetik, ba, psikologuak eta bar, baina segurazko neskak jakitun dira eta behi oso barnera duta dute, ez dute leire bat zioen dik eta behar hori badutela.
1: Eta partida oso garrantzitsua, bueno, dena ondo bidean Realak ez luke noski jeitxira postu saiesteko borroka horretan egon behar, baina une honetan azken aurreko postuan dago, Valentzia da azkena eta asteburuan elkarren aurka jokatuko dute, beraz, bueno, ba momentuz behintzat, partia garrantzitsua esango dugu, Realak puntuak ere behar dituelako, baina, bueno, prinsipioz gaurko ere irabazi behar luke.
0: Aurreko jokaldiko faltarekin alderatuz, hau falta bat.
2: Ezke hau etzaren besteak besotikan berakin eraman duen bezala Realeko jokalaria hemen ez ezer gertatu, Hertzeko neska kejatu da, hasban zala uzet, eta falta pitatu du arbitroek. Bueno, haizu, ba, Maiare hau da, zanez, ez dakit, bueno, bi penalti ikusi jugu jokaldi batian, ez du pitatu, gero falta hori zela erdian, noen pitatu duen falta hau, bueno, haizu, ba.
1: Ba, falta aterako du Hertzek, zuzenean Lapikora, area barrura ez da iritsiko, baina hortxe, eta kontuz, Realak alderatu egin behar daga baloia, zakit zer eskatzen zuten, bai, falta eskutsua, plantxa sartu
2: du. Uste eskua pitatu dula,
1: Eta teko sake izango da.
0: Hemen, orentxeak jabetu naiz, Johnston atezainak berroita maiz emakia da, nama horrek esan nahiko duak, aso ez dela lehen da biziko talde
1: bat. Bai, lehen da bizikoa.
2: Ez, hauek dorsalak eta hortan ez dokat.
1: Iru atezainak.
0: Europan ez?
2: Ez, Europan ez.
1: Iru atezainak oso dorsalak dituzte.
2: Espainiako fera zilua dauzkalako batetik goita ostera.
1: Bueno, da kanpo Selen Frenek jokatu nahi du, Selen Frenek eta luze gizango da baloi hori, eta Hasban iritsiko da, arazu hori gabe. Hasbanek aldaratu egin beharko du, ez dago inor, eta kanpo berriz ere berreskuratu ez. Hertzek jarraitzen du jokaldia lantzen, aurrera pasea, hortxe da Jones, baloiak etxinaian, ondo sartu du hankagor.
0: Hor ere eskuen eman dio. Baloiak gerritik gora kontuz, ja.
1: Arrulak ezkerrera ireki, Morazarekin.
0: Ez dut esan nahi eskua adierazi bertzuenek, baina gerritik gora eskura doala irudi baloiak.
1: Morazak intzarekin jokatu du, ea zer egiten duen.
2: Horain adibidez, John Iker, Camino sartu John, Seferlun pasa John, pase honetan ikusten da presa hori badola. Ze ikusi dute Seferlun zentralakin bagerrek eta baloi luzia. Baloi luzia neska honentzako ba, ikusi zen lehengo Chelseako partiduan ez da
1: nire. Eta polita da, Cecilia Marcos ezkerre galetik, ertxe da du erdinak eta...

0: Aldaratu egin du jertzeko defentsak eta ea Paulak jesterik baduen baloi hori, alde egin dio.
1: Ondo borrokatuta.
0: Eta eskoziarrek bereskuratu dute. Horain azkaraten ari dute baloiak gora, baina ez da
2: bai, eurak ez dakate.
0: Alboko sakea Realarentzat.
2: Eurak ez daizkizu hasiko zela erdian baloia... Baloia zozketatzen, Eurek baloi luzea, amartzen baki dunari edo behatzileari, eta korrek egitea.
0: Alboko sakatera du Realak, hortxe da Moraza, gainean du, jertzeko jokalari eta ondo bereskuratu dute.
2: Ezin da, ernaztu. Real ezin da, ernaztu.
0: Kontrara sonetan, hortxe da Wade, ondo sartu du gorputza Marinek eta bereskuratu du Realak, kanpo baloiarekin, geratu eginda. Zegoen aukera askori gora aurrean, kanporekin jokatu eta jokaldi lantzera. Apari. Apari berriz ere, eskuina Lorentzala Kaminorekin. Kamino gerdian, Paularekin, Paula gazera. Moraza baloi aske, hortxe doa beranentzat baloia.
2: Bai, Moraza guain zela erbideaino barrutikan sartuta.
0: Ba... Hortxe da Moraza, Ceciliari pasea ezkerregalean, alboko marratik gertu, Ceciliak berriz eratzera egin beharko du edo ez, ez, ba, bietatik badoa, hortxe dator erdirak eta ez, izkin egin du, falta eskatzen du, baina ez, zateko saka izango da. Jertxentzat.
2: Bai, Ceciliak eta Marinek egaletatik amin egin dezakete, eta insistitu egin behar dute. Jokalde hori...
1: Bai.
2: Bilatu ateko, ateko marra eta erdirek eta jarri, ba, hor, ba, ja, zefrelun handi batek, ba, bueno, ba, buruzea aukera eri badukan.
0: Gustatzen zait, nola esaten duzun, zefrelun da.
2: Ez bai dakit esaten eta...
0: Zelen freund.
2: Ah, ez dakit.
0: Zefrelun da.
1: Ba, eta guk ere ez dira asko gaizte esaten dugu, Joan.
0: Zelen freund.
2: Aba, niretzako mendigan aurre, aba, eta kitxo.
0: Aba, ere xagoaz.
2: Oso talde hona, aba.
1: Bai.
0: Bueno, eta izen politia ere, Herzog Midlothian.
1: Izango da, Midlothian, ez?
0: Bai,
1: Midlothian.
0: Eraztunen euskaraz nola da?
1: Jauna.
0: Eraztunen jauna da?
1: Bai.
0: Eraztunen jaunaren herri bat izan diteke.
1: Midlothian.
0: Midlothian. Realaren erasoa, Moraza. Cecilarekin jokatu du, Cecilia ezkerrega lorretan.
2: Doblatu eta jarri.
0: Hortxe da Morazari pasea, Morazak hankazpiti sartu nahi izan dio, baina argi bilida jertzeko defentsa, alboko sakea, txuri urdin entzat.
1: Aizu eta gauzat, esango izuete, publikoan ez dago jende askorik, baina Chelsearekin alderatuz ez dago alde gehiagirik, eh?
0: Ez, antzeko.
1: Ze Chelseak ekarriztu dituen zaleturik ez du ekarri jartxak, hortaz alde hura txik horregatik daukagu, baina ez dago asko zer jende gutxiago.
0: Antzeko, antzeko. Hortxe, kanporen erdirak eta... Buruz aldaratu du jertxe, Paulak ez du baloia jesterik izan, orain bai gorputza sartuko du eta atzera pasea, pasea edo.
1: Kexatik,
0: arrularen zako joan da.
1: Kexatik egida biltza ez da, Aitor, hau da, esan bai, duzun presa horreren abari da ez da?
2: Bai, presa abari da, gehia ikusi dituzunean pare bat akzio non zure irizpide ez datorren bat arbitoraren ekin, ba bueno, ba holako hauza gertatzea, ba, kexatik azaltzen zela.
0: Bautxean partida, amalaugarren minutuan, gogoratu, hementxe erabakiko dela kanporaketa, joaneko partidan utxean amaitu zen, amaitu zuten, bitaldek, eta gaur final zortzirenetako txartela jokoan, alboko sakeatera du Realak. Hortxe da Florentino, ezkerera irekiko du Morazarekin, Morazak hortxe du Ceciliaren aukera, ea zer egiten duen, intzarekin jokatu du, intzak Ceciliarekin jokatu, Cecilia ezkerre galean, ea zer egiten duen bigitu aurrean, Morazak intzarekin jokatu intzak, atzera egingo du. Florentinok eskuinera ireki, apari.
2: Eta hemen zela erdian orain Hertz hausten danean Realak aprotsatu berluke baloi hori barrura sartuta berriz beste galera ino bialtzeko baloia.
1: Bai.
2: Baina pixkat, antxietate horrek ego ez di usten, kontrol txarrak ikusten ahi naiz.
1: Lerro arteko joko ez da.
2: Bai.
1: Baina nahiko argi ikusten da gainera, gehia kanpotik beti errazago ikusten dela, baina nahiko argi ikusten bueno. Da.
2: Bai, hemendikan zora errikusten da.
1: Bai, lerro artean nola dauden kokatuta, oso errez, espazioak, errezak teorian, ez? Jokalari profesional bat entzako, ez?
2: Gero, altura, zeleien alturatik, ba, bueno, ja beste perspektiba da eta beste kultua da, baino.
1: Hori da.
0: Bateko sake izango du Eskoziako taldeak.
1: Zaletuak anin batuz ere, bai.
0: Eta esan dakoa, Reala, pixkat, prezipitatuta, baloi jabetza noski txuri urdinena da, baina... Estabiltza pazientzia askorekin jokaldiak lantzen eta momentuz bere biziko arriskua
1: jokaldiren baten. Hor zerbait egon da tirabiraren bat,
2: bueno,
1: kampo eta spekmaiaren artean.
2: Etxe guztietan pasatzen.
1: Bai, baina alkarri begira geratu gira eta ez da bereziki txoke gogorra izan edo ez dirudien emendik ez?
2: Bueno, zenbakia hartu eta urrengo jokaldiateako alako
0: Alboko sake atera du Realak, hintzak zelai erdira kanpo, baloia getxi,
2: Camino.
0: Eta bakatu Camino bai, ea zer egiten den, jaurtiketarekin izkin egindu, ezkerarekin jaurti, eta kora.
1: Optimismo izan da bientu.
0: Ateko sakea.
2: Gogua gehiago esan, baina, bueno, ba, intentzio ikusten zaio, eta lehen da biziko jarteketa, ez baldin bada aterare jun, ba, bueno, aukera horranda.
1: Beroketan ikusi dugunetako ere bat ikusiko bagenu.
2: Ba bai, baina beno hori.
0: Ba hortxe atera du jertxeko atezainak luze, buruz horraztu, Realeko defentsak zerura bidali du baloia, buruz orain beste bat buruz, eta baloia txuri urri nientzako izango da.
1: Ba, kampo da, kexati da bilena, denbora guztian, ez da gehiago betu zaren. Etor.
0: Matematik kaso egin izu burro.
1: Bai, ez da hemen batzutan isiltzen ditut. Gauz meden notifikazio eta horrela baina.
0: Moraza Cecilarekin jokatu du, ezkerre galean.
1: Isildu behar dugu, gara.
0: Berriz ere Moraza.
2: Bueno, gero kexati izatearen bakoitzaren baitan ere badago. Bakizu jokalari batzu, ba, bueno. Isilari jo dia, bestatzu gestikulatu dia, bestatzu gotza guak. Eta, bueno, kampo badiru di, ba, guztatza jola, xestra eta...
0: Ba, hortxe, apari aurrera doa, Paularekin jokatu du. Paulak ireki, baina ez du behar bezala egin pase hori, dena den Donostiaren kontrolpean, baloia. Hortxe da, Moraza, atzera, Paula atzera etorita orain laguntzera. Kamposekin jokatu du, hortxe eskuine galean, Marinekin, Marin barurantz dator, azer topatzen duen hor Marinek.
2: Lasai, distantzia dao.
0: Moraza topatu du, Morazak jaurti egingo du, ez erdirak eta ez jaurti egin izan da.
2: Bueno.
0: Kanpora, ateko sakera eskoziarren zat.
2: Agindu bat badao egin zat, behin arearuntz iriste hartzaudenean jaurtik ezakezula, ez? Garrantzitsu izate, iruditzen zaitz, ja distantzia daukazunean eta denbora aldean badaukazu bat, tirua atera lasai. Ni oso zalia naiz, baloia urrutitik tiratzeko, eh?
0: Ba,
2: ondo kamino, ondo.
0: Hain ondo bereskuratu da beste behin, intzagi gure maloiarekin.
2: Ba, ebitu kamino nunda gono hainere, eh? Eskuine gala utzi eta...
0: Morazak Ceciliarekin jokatu, Cecilia gatzera, Morazarekin beste behin. Orain barura ondo intzagi gure nare hartzean, buelta eman, ez du utxune garbirik topatu. Hortxe da egiguren, ondo ireki du baloia orain eskuinera, apari baloiarekin, ea zer egiten duen badu utxune jaurtitzeko. Eskuinera ireki, Marinek erdira gertari garen zutoinera, buruz jaurtik
2: ez! Oso ona!
1: Gol!
2: Oso ona!
0: Realaren gola, erdirak eta bikaina izan da Marinena bigarren zutoinera, eta hortxe iritsi da, Realaren gola uste dut, bueno, ba, Laura Camino izan dela, ez, buruz jaurtik eta egin duena.
2: Ba, izaten egin zaizun, Laura Camino eskuine gala utzi dula, barrurantz sartu da, eta bueno, iritsi da, ez, Realaren gola, oso ondo eman dako jokaldi bat.
0: Buru gala, etzen errazan gainera, zelebre xamarreman dio.
2: Ondo, Reala, eta bueno, hain honek emango dio alako pausa bat. Eta jertzek alabearrian, ba, pauso bat eman behar du aurrea, eta ea, ikusiko dugu, ia usartzen dian, eta Reala egia baliatzen duen jertzek ustez eman behar duen aurrea pauso hori.
1: Hogei garre minutu da beraz, Realak bat Laura Caminoren gola, jertzek huts!
0: Eta dagoeneko baloia jokoan, eskoziarrek jarri dute demorari galdu gabe, orain aitorek ondo esan moduan, Realak beste lasaitasun batekin jokatzeko aukera izango du, dagoeneko kanporaketan aurretik. Eta buru gehiagorekin, kontrol gehiagorekin jokatzeko aukera. Alboko sakea, txuri urdinetzat, zela jardin inguruan.
1: Errematea bikaina izan da, eh?
0: Bai, etzen erraza ez.
2: Zaila zan, eh?
1: Lepo aukertu beharreko horietakoa. Begira...
0: Eta hortxe guztien ditu, ez? Aletua beti ezala bizkarrez jauzika.
1: Bueno, anoetan hori kendu menda urten, ez da?
2: Bai?
1: Bai, hori esan didate. Urten ez omen da egiten. Anoetan. Hemen bai, hemen oiturari usten zaio.
0: Balen berria dut, hori ala denik.
1: Bai, aurreko komentatu ditaten agatik. Aurten, kuarriako batek esan da, eh? Bera saltoka hasi zela bizkarka eta esan zutela ez, aurten erabakila ez.
0: Ba, fijatu beharko, ba.
2: Ea egiten den ala ez.
1: Bueno, ostiralean ikusiko dugu.
2: Europa Ligaen ez genuen ikusi aldeko goli eta
1: bueno, ostiralean ikusiko dugu ea zer gertatzen den Euskal Herria txapela ere zuzenan emango dugulako hemen.
2: Eta bain fijatzen.
1: Baita 11 telebistan ere.
2: Fijatzen baldin bazate ja da
0: jertzen. Eskuine galera, hortxe da kanpo eskuine galean, aurrean du Wade, ea zer egiten duen, area barura sartuko ondo. Da, hortxe da pasea, ez Wade kondo itxi dio, berriz ere kamino, atzera pasea, ai. Ondo sartu da hor jertxeko, kontuz, esteriorarekin jaurtik eta kanpora joan da.
1: Ala beharrez egin beharreko aitor, baina zuri gustatzen zuena, behintzat bukatu.
2: Bai, bukatu egin beharreko kaldi hori, eta behitzu ba, balia bideo irabili du, hankaren kapo kaldearekin jotzeko, eta bueno, ez da aldrezkeriat esaten gertatu. Esaten nahi nintzaizuen, jertzen laguntzak ja da, berandu iristen ari dela, ja sufretzen ari di hauek. Ja, luze joango zaila goi partidua,
0: Ba, hortxe, atera du, ateko sakea baina segituan berreskuratu du Realak, eta kanpo bera baloiarekin, hortxe jautik eta ezkerarekin.
2: Bueno.
0: Ateko sakea jertzen zat. Cecilia zen, ez?
2: Bai, Cecilia zen, barrura sartu da, eta ezkerarekin jautik eta ondo. Eta atera ezinik, jertz orain.
0: Cecilia orain eskuinera etorrita.
2: Hoi da.
1: Bai, alde zaldatu ditu, erremate gehiago bilatzeko intentzioarekin zikusta?
2: Nik uste bai, ez, barrura egin dezatela eta lehen erdirek eta bilatu duten bezala, orain barrura egin dezatela behiek eta jartik eta horren bila.
1: Bai, ze egia da erdiraketetan, brokoan ere ikusi geroela ez direla, ez? Ez da dela oituta, ez? Esate genuen moduan, aur min hartuta dago.
0: Ea kontuz, pasea ez da txarra, area barrura, ondo sartuko du gorputza, jertxeko defentsak, ateko sakea, eskoziarren zat.
1: Bai, jertxeko ez egin dardu, baina min hartuta dago, ama bizen baki hauztu dela.
2: Ez errez,
0: tu mabia dolan.
2: Tu puzte egin du nun bait, jokalari ere batekin da.
0: Kolpetxoare bat izango da. Eta prinsipio, zeuria geratu du, ez da? Ez du...
1: Bai, mentzat ez du busti, mehiago.
0: Baze, euri dezente manda zegoen eta...
1: Eskerrak, ze kristalaren atzatik euri askorekin ez tekin nola ikusiko genuken.
0: Bueno, gertu jamar gaude hemen.
1: Bai, bine, esan dute eurite jasa edo handi duetako zaldin bada, ez? Ez da, hemen ez dago ez erarik.
2: Parabrisas.
1: Euritakorik ez da.
2: Parabrisas falta.
1: Ja, zer gertatzen da, sakea.
0: Ateko sakea luze, ea nosortzen duen burua hor.
2: Ondo.
0: Ondo sartu du kanpok, eta orain... Marin bera ari zen hor borrokan, baina Jertsek eskuratu du baloia. Berriz ere atezainarekin jokatu du Johnston. Johnston laguntza bila. Aurrean du Selen Freunde, azar egiten den, luze jokatu beharko du. Eta baloia zuzenean, arruaren zatatetik atera. Arruaren eskuina Paularekin jokatu.
2: Kontu aldatu zaio, Jertsi,
0: Bueno, Reala ere ez.
1: Bai, Realari ere.
0: Saitasun gehiago erekin.
1: Beste hori da, beste patxada datik usten da.
0: Moraza, zela jardian... Intzarekin jokatu du, baloia ikutu egin du jertxeko jokalariak eta berreskuratu dute eskoziarrek, orain, kontraerasoa, hortxe doa, ez da txarra, Reala ondo kokatuta defentsan porintzipioz, ea, ondo berreskuratu dute baloia, ez dago faltarik, eta horren
2: baloia kontuz, aukera.
0: Aina marinetzako dalako, marin, ezkerre galoretan, ziztu bizian doa, selen fren dauka, baina eskoziar asko ditu aurrean, ondo doa marin, ariara gerturatzen, ea zer egiten duen, eskuinere ireki bikain, eta hortxe da Cecilia,
2: eman kaminori, eta guazen,
0: Eziliak kaminorekin jokatu, kaminio jartzeko aukera izan daiteke, hortxe da ezkerarekin jaurtik eta langatik gora, ateko sakea.
1: Agindu nahiko argia da jaurtitzearen,
2: ba, ez
1: da?
2: Nabarmena da.
1: Ze horrein ere kaminok egin duen izkin egite hori izan da jaurtik eta bat bilatzeko asmo zuarekin. Aipatu behar aurrelaria, sekulako lasterketa egin duena, zerakoak, jartxekoak. Realeko ez da egin dortzen, atzetik seika, kamisetatik heldu dio lehen da bizi, gero lurrean bukatu du, gogor sartu da ez da egin dortzen, zehazki, espekmai ertzen edo beste ere matzen. Baina, esan edo dena da, ez da mateko hiltzat jartzere.
2: Ez, a ber.
1: Horrelako aukeretan, batez ere.
0: Ea, Reala bereskuratzeko pronto ez, ondo sartu du burua jasbanek. Eta orain berriz ere txuri urrine berreskuratu dute, hortxe da kanpo bera esango nuke, jaurti eskuinarekin, kanpora joango da baloia, zutoinetik urrun, ateko sakea, jertzentzat.
1: Eskautin kontuak atezainarenak, ez da? Aitor?
2: Bai, eta ber, egilea izor, emakumezko futbolen, oa indikan, koska hundila dago, emakumezko atezainak eta...
1: Atea eta atezainan arteko
2: hori da.
1: Hori da, ez? Baina nik uste eskautin kontua izan dela,
2: Hori da,
1: jaurti bildurri gabe atezen joni, ja irazten ari garela ez du ezer galtzeko eta ez da.
0: Eta ben, ez du aipatu, aizpa bikiak badituela, jertxek, hasban aizpak.
1: Bai, kurioso gabe izan.
0: Ezango da, bueno, ba, kuriosoa, berezia eta polita.
2: Kurioso gabe izan.
0: Elkarrekin jokatzea,
1: Bai, bueno.
2: aizpa bikiarekin talde berean jokatzea.
1: Esaten joan, baina ez senar resistitzen da euskaraz. Abizena senar badago.
0: Eskuina galean, Cecilia Marcos, weidu aurrean, barurant zator Cecilia. Ezkerrera ereki Morazaren jokatu du, Morazak erdirak eta bigarren zutu nena, Selen Frunesta iritsiko, weide galdaratu, Paulak ondo jetxidu baloia, kanporekin jokatu, Cecilia, eskuina galean, atzera lasai hartuko du.
2: Eta beste
0: Florentino.
2: Variante taktiko bat edo zuri hainbeste gustatzen zaizun marrazkia aipatzea gurru Moraza eta Camino, Moraza ezkerretik eta Camino eskuitik barrura asko sartzen dira gehiago izateko zela erdi hortan eta baloia ba euren estremori iristeko bai Ceciliari edo bai Marini.
0: Era ez dakiz arrazoiengatik baina bi zentralak ere Apari eta Florentino toki zaldatu dira. Hortxe da Marin, ezkerre galean, area barruan, oraintxe, kornera izango da, kornera galearen zat.
1: Ba, ziur asko horiek ere jaurtik eta haren mehatxurako ez da. Hau da, atzeko lerrotik iristen direnean, haiek ere, bueno, ba izan dezaten aukeren amatak aso ez?
2: Edo amarra zenek markatu dure, bai, izan lehi, batek markatu bai. Eta bestia bizkarrera erosago ikusiko da, eta horreti aldatuko ziren.
0: Nik uste marka kontu izan ditekela begiago. Hogeita... Zortzi gara minutura goaz, Reala bat ez dagutxa aurretik.
2: Txilla markatu du.
0: Eta...
2: Neskak erala dode, dena gara txikilan sarturik.
0: Kornerra izango da. Gorka albarezen taldearen zat. Hortxe da kornerra, lehen zutonera, aldaratu buruz. Ea intzaren jaurtik eta... Ez da sartu, ozta, baina teko sake izango da.
2: Ondo bukatuta,
1: Bai, eta bi egalekoak, edo bi aurreko egalekoak, ondoki kokatuta zituen, bigarren aukera horretarako, ez? Bai, bintza da, bai, Cecilia.
0: Jokalari asko gainera are barruan, ez? Horrelako jokaldietan, baten gorputzean kolpatu, eta izaten dira, horrelako golak ere. Direkzio aldatuta, norabide aldatuta, ez da kasu izan, eta hortxe Johnstonen ateko sake luzea, burua sartu du kanpo falta eskatzen zuen epaiak ez du zer adierazi.
1: Jartzekoak beroketa lanak egiten ia denak ordezko atezaina ere beroketa lanak egiten ari da.
0: Ba, gaso,
1: eta realeko inorrez.
0: Jakinda zaila izango dutela aurrera egitea ba denei esperientziaz gozatzeko aukera. Hortxe da Cecilia Marcos, jartik eta kanpora.
2: Ideia bat da area kanpotik jartikitzea, baino badala matzate, bost jaurtik eta...
1: Horrela hogeita bera, iritsiko dira, ez?
0: Nik uste...
1: Estatistika puztuteko balio du.
0: Jaurtik eta bota dituzten jokaldiak jaurtitzekoak ziren,
2: Bai, baina jaurtik eta...
0: Jaurtik eta entrenatu egin behar direla, kaso.
2: Bai, jaurtik eta entrenatu dituzte, baina esan nahi... Atera, ez da, atera bota berrezu.
0: Horretik, punteria galda, esan nahi dut.
1: Bai, eta estropezuka bentsatez jaurti, ez?
2: Oso nahermen, baina adibidez... Florentinok barrutik zijoan Morazari
0: Marinen pasea luzegidoa teko sakea
2: ni zalea naizelako eta bera jokatzen asko gustatzen zaidalako baina nik hemen bai ikusten dut kapitainaren falta Izagirreren falta Izagirrek bai emango liokela
0: antagonista puntu hori
2: bai lasaitasun puntu bat temple puntu bat
0: bai nik uste bat ez dautxeko arekin ez bigarren zatian nire Izagirreren presentziarekin beste txukuntasun bat, beste antolak eta txukunago bat hartuko dezakela.
2: Ezke, hau adibidez.
0: Talde donostiarrak, eta ea ba. Eta kontuz, kanpo bereskuratu du, intzarekin jokatu. Intzak ezkerrean du hortxe Marin. Marinek lasai hartuko du, Moraza.
1: Selen Fron baloi ezkean ari da, nik uste dut, nekatzen ari dela behar baino gehiago, gerretan sartuta da bil, aldiro, erdiko batzelari erekin.
0: Nik ez du gaipatu erekin.
1: Eta
0: bere borroka propioetan hariko da.
2: Ez dakit eta ironik, ez dakit ezautzen aba, baina daukan fisonomien gatik, nahi iruditzen zait oso emakume esplosiba otetan karrerarako. Eta iruditzen zait, real honetan adidez, asko mugitzen dela baloiri gabe.
1: Hori.
2: Nire gustorako ez dakit ez da ezagutzen, agian horta loituta dago, baina...
0: Ja, kontuz errealaren txako aukera, errematea...
1: Zeta boste gaino.
0: Marinek pikutara bidali du.
1: Eta euri gari du,
2: Edo bugatira, zeta boste edo bugatira, no?
1: Ba, bugatira gure gainetik pasa beharko zuten.
0: Ba, orain euri gari du, bai. Ez du esango sekulako zapargadari.
1: Baina zelaia bizkortuko du honek.
0: Bueno.
2: Bai, eta hori ere jertzentzako kalti izan.
1: Hori esan edut.
0: Ba, dago sakea luze atera du.
2: Camino oso.
1: Aiba,
0: uf, kontuz Speckmeyer eta Camino.
1: Buruarekin
0: talka egin dutelako. Eta...
1: Asistentzia medikoa sartu beharko duluko, ez?
0: Epaia jokoa geratu du.
2: buruz jotakotan protokolo bintzatala dio, ez dakit zeren zaidu den.
1: Hori da kontua.
0: Bueno, paiak berak ere ez dukeinu egin, eh?
2: Ez, baina eske ez dakit buruz jodien.
1: Gure auraren denean, asistentzia medikoa sartu behar ezaten du segidan.
2: Bai, baina, no, nun bait buru horrek emakume hauek.
1: Bueno, esan dugu, abiaduraren akaso kaltera, bueno, Eskozian ere oituta izango dira, eh? Zela ega bustita jokatzen.
0: Baina kaltera aurreala, baina ez. Paiak ez du baimenea man.
2: Ez, abiadura guztiz aldatzen da zele artifizial baten jolastu edo belaertan jolastu, kontrolak ez dira berdinak, karga fizikoki ez da berdina, eta belaera ez dut eta astuna jarririgan jertzentzako aberina gertaliteke.
1: Horentxek usi dut eta erremate horretan gainera besoan eman dio gero.
0: Bueno, falta dotore izango du Realak, Paulak jarriko du baloi hori. Hortxe da erdiaketa, area ertzera, ez da goinor rematatzeko, oraindik ere arrisko jarraitzen du, area barruan, eta kornerra izango da, ez alboko sakea realaren zat. Alboko sakea txuri urdin ezat izango da. Ogeita amabi garra minutuan, bat eta huts, aurretik Gorka Alvarezen taldea.
1: Zorberez, azkar sakatu duen horretan, azkar atera duen horretan, txartelaren mugan hon egoten daitu.
2: Zor, txartelik zindu atera arbitroak ze izketa nahi da, ustez errealeko jokalaria gulertu du, bueno, atera dezaket ez dut eskatu distantziarik eta bar, baina arbitroak izango zion, ni txikita, ze presa gukazu, ni hemen berriketa nahi nahi ez dago eginda.
0: Kontu zonain pasea atzera,
2: arrula lasai, presiora. Eta hemen zabaldu kamino, hori da, lasai, nahiko distantzi.
1: Upa!
2: Abai, lasai,
0: Mayor, Juan zaio presiora.
2: Gure lasai. Gure lasai.
1: Bai, baina esan pase hori arriskatu zen barazota zen.
0: Horai monazak ez du pase hona egin nintzaren zat, eta berreskuratu egindu. Eskoziako taldeak,
1: ordu,
0: atzera.
1: Ordu.
0: Ez da horre,
1: presioan, diot, presioan. Baloia, berreskuratu dute, esan nahi dut.
0: Baina berreskuratu dute, berrogeita maraldiz zorein arte.
1: Ez, baina presio horretan, aukera nahiko garbi ikustazela, estutu ezkero.
0: Baina horrela... Florentino bezkerera ireki, hortxera marin.
2: Horrelako karrera pila ditu abak.
1: Alferrik, eskotan.
2: Ez, Alferrik, bueno, ez ua, lana egiten nahi da, azkenean, baina... Irutzen bere gorputzak ez ula laguntzen hortako.
0: Laguntza eske, kanpo etorri zaio, Paula...
1: Esfortzuak neurtuak izan behar dituela eta golari begira gehiagoak ez da.
2: Bueno, gero Gorkak ere auskalo, Gorkak ere igual hau eskatzen dio, Igual golarena etorriko da edo hortan daude, baina ni gaurrelari bati eskatzen diotena gola da.
0: Hortxe, Paula baloiarekin, zala jardian... Ezkerrera egiko du, ez izkin egindu. Beste nola etopatu nahi adabil, eskuina galera erikiko du orain, eta hortxe da kanpo.
2: Kamino.
0: Azar egiten duen, kamino markatu. Iziletatxo bat, ezkerrarekin erdiak eta bigarren zutu oinera. Jertxeko defentsak aldaratu buruz. Eta den ostika da bat eman, eta... Prinzipio zerralaren txako izango da alboko sakea.
2: Eta hau ja da pixkat tikizmikiz jartzia, eh? Baina, kamino barrure egindu nean, aba... Juntzaigu lehen da biziko zutoinera. Non erdirak eta hori biharren zutoinera joango da. Da, pixkat, elkar ez ezagutzea edo...
0: Edo defentsa bat arrastratzeko, ez?
1: Bara, ja rematatu norka egin bat zuen hor.
0: Bizauden errematatzeko, bigarren zutoinean. Intza eta beste bat zegoen.
2: Esan nahi, Jon, zuzera aurrelaria.
1: Hori da, horregatik.
0: Ezkerre balean baloia, Marin aurrean biditu, ea zer egiten duen erdirak eta kornerra izango da. Hanka sartu du girasolik eta kornerra izango da txuri urdinentza, beste bat. Nahiko kontrolpean, partida.
1: No, realeko lau ere, beroketarik eta egiten.
2: Aba ere, segurasko ez dugu ezagutzen, baino izango da hauetako aurrelari bat, nun bat sartzen duen bezala, beste girori dugu zaizkio,
0: Auskalo.
2: Hori da, nahi deguna. Sanet, lana eskaintzen dizu.
0: Hortxe kornerra, kamutxa maratera area barruan baloia.
1: Bukatu.
0: Intza, intzakatzera, Ceciliak ezkerarekin ez dakit jaurtik eta dozertzen hori. Baloia airean da.
2: Eta hazi, atzera
0: ino. Eta aztera. Moraza.
2: Lasai.
0: Morazak eskuinera. Cecilia orain atzera etorrita. Paulak ezkerrera. Intza, ezkerre galorretan. Baruran zator, atzera, Morazarekin jokatu. Eskuinera,
2: apari. Berai linea orain oso ondoratuta, oso baju.
0: Cecilia baruran zator, zer egiten duen. Morazarekin jokatu du, Morazak ezkerrera ireki beharko du, ez dago besterik, ez geratu eginda. Zer egiten duen, erdirak eta txobat atera, ez? Pasea barurantz, Paula oloiarekin, ariatik gertu, atzera, kamino. Kaminoren erdirak eta beste bendigaren zutonera, buruz beste pase bat, atzen errematean karekin, eta
2: bueno.
0: Johnstone geratu du. Trabatu egin zailo baloia.
2: Abaren gola ikusi dut, eh?
1: Bai.
0: Trabatu egin zailo atzean baloia, eta ezin izan du, fundamentu zerrematatu.
1: Alderaketak egiten ez da gondo, baina beste aurrelari bat edetorri zen diri burun erremate horretan.
2: Hala ba. Ba, ez ditzagun aipatu, ez gai izango hemen gafiak edo, ez?
0: Oso kritikoak zarete, eh?
1: Ez bai, erremate horrek hori gogorarazi dit, ez delako...
0: Uf, kontu zorre, hanka buru bainean sartu dio, eta falta arriskutsua, jokaldi arriskutsua, adierazio epaileak.
2: Eta ondo, berriro ere, Kaminoren erdirak eta bat oso ona, buru zatzen utzi, eta abitu, ba, abak horreuk idu, abagunean.
0: Ea, Marin, ezkerre galean beste behin, erasorak aukera, Paula du batzean hor bakar-bakarri Paularekin jokatu, Paulak erremari ezkerarekin, geldiketa buruz, bigarren goan ere, zateko sakea, ez horrendik ez atera baloia, berriz ere Marin ebereskuratu du gorputza ondo sartuta, ezkerre galean, Morazaren ertirak eta, ea, buruz errematea, gora gonda, ateko sakea orain bai, jertxentzat, aukera bikoitza, txuri urdinentzat orain, lehen zatiko azken txampan.
2: Ondo, reala. Ondo, eta ondo, ba, eskuini galonetatik an kamino ematen ez aion guztia, ez? Berrirek eta hauek, eta ondo, iristen ari da, eta eroriko da besteren bat.
0: Dena den, ikusita zen agusitasun duen, ez, realak, bat eta gutxeko emaitza, ez da fidatzeko moduko, eh?
2: Bueno, ni bat eta gutxe nahi,
0: baina, esan nahi dut, hain nagusi izan da, nik uste, ez da, goela, konformatzerik, eh? Edo zein despiste...
2: Ez, eta segurazki konformatu etza ingo, eta basuaz bigarrenaren bila. Baino, ba, gertatu da, ba, abaren errematea gertatu da, eta kanpora jundian errematea bila denak, ez?
1: Ba, eta Florentino azken errematea.
2: Zu sortzen aizea, eta segi sortzen, ze sartuko zaizu. Sortu ez duena, jertz da.
0: Bueno, sartuko zaizu batzuetan, eh? Goratu joaneko partida, eh?
1: Bai, bueno, bai, ja... Egoera desberdina da, bat eta utxeko erekin ikustu dut oso desberdina dela, Jon.
0: Bai, bai, egoera desberdina da, baina bat egiten badizute.
1: Bai, egoera berera bueltatu zara. Kontuz zibili beharreko.
2: Lehen apurtxo bat izketan egon geha, baina eta honik Gipuzkoa erresmoa atea zaio bain ere, bat eta utxeko erekin eta errealagoain bigarren asartze ez duelago hemen alago negarrak eta...
0: Negarrak ez.
2: Egon ez inak.
0: Baina dut.
1: Bai,
0: Futbolan despiste minimo bat, bana bai, berdindu bai. Eta berriz ere...
1: Hemen ere pentsatu nahi dut, etxan eta kanpoan golek balio bera dutela, ez? Txapelketa
2: bat emere. Bai, hori bai. Ja kenduzuten.
0: Hori kenduzuten.
1: Txapelketa guztietatik kenduta
2: bai,
1: dago.
2: Bai.
0: Ba, hortxe jertz baloiarekin, falta.
1: Garaitan.
0: Eutxi egin dio, eutxi edo.
1: Bai, bai, garaitan adierazi du.
0: Arramazetik bat.
2: Baino, kontxo. Buf, bueno, en fin.
0: En fin, zera, fin. Ba, falta izango da jertzen zat. Ego, hogeita emeretzi gara minutuan gaude. Horatu bat eta huts, kaminok sartu du buruz
2: askotan,
0: bola.
2: Askotan iruditzen zait, arbitroak ere behaiek ere aspertu itendela partiduan eta zerbait pitatu beharra ikusten dutela. Hemen nago esateko.
0: Bueno, behar dute, eh? Pasamon izan pixka bat.
1: Eta horrean dik ez dut ulertu falta zerratik adera ziduan. Errepikapenean baloi jabetzan
0: tira,
1: ziren.
0: Tira izo txikitzen.
1: Ez baina baloi jabetzan ziren, jartxekoak.
2: Hau ez da, saskialoia garete.
0: Bai, nik ez dut esan falta izan denik, eh?
1: Bueno, saskio leian askorik ez duzela jokatu, nabaritu da komentari horretan.
0: Eta falta orain berriz ere Eskoziako taldearen zat.
2: Esatera ninduan, epai andereak ere ezote duen futbolean gehi jokatu. Baina, bueno,
0: hori ez da bai da gai izan zen duela gutxi, hor tertulia batean, ez dakite zehazkize telebista katezen, baina hori epatzen zuten ez, epaiek... Zalantzan jarriz, epaiek zenbat futbol jokatu ote duten.
1: Bueno, baina emakume zen gizonezkoa.
2: Bai, dudik.
0: Ez da baita gainera gizonezkoena zen.
1: Ados. Baina jokatu behar dute?
0: Bueno, akaso ez, baina jokatzeak beti ere laguntzen du, joko ulertzen, ez?
1: Bai, eta entrenatzaile izateak.
0: Baita ere.
1: Claro, denak denetatik pasa behar dute, baina jokalariak berdin, jokalariak ere epaile izan behar dute noizpait, ulertzeko epailearen lana.
0: Claro.
1: Eta hori ere ez dute egiten, askok. Ez du egiten umetatik, eta nik uste dut, denak denetatik pasa behar dutela. Baita zergatik ez zuzendaritzatik ere. Ulertzeko nola funtzionatzen duen honek guztiak. Estamentu denetan egon baldin bazara, oso ikuspegi desberdina duzulako.
0: Bueno, hortxe, Paula, bakatu Florentino baloiarekin, aurrerantzoa, ezkerrerekin, ez da pasetxarra, hortxe da Cecilia. Bai, Cecilia Beriz ere ezkere galera etorrita, pasea area barura.
2: Bueno, epa, penaltia, bai, ez, baldin baite, baldin baite.
0: Alaxa dirazidu epaileak eta bigarna sartzeko okera izango du lehen txandako azken txampa honetan.
1: Lehen txandako azken txampa, klaro.
0: Txuri urdinek hortz izango dute bi eta hutseko sartzeko aukera. Penaltia argi izan da.
2: Hau ere, bai.
0: Berandu iritsi da, hanka sartu dio. Eta epaileak oraingoan ez du zalantza izpirik izan. Hori askuetan hartuta.
2: Paula Fernandez izan alike.
0: Ba... izan liteke, bai, bai, bai, bai, bai. Ba, begira. Ez dakit bera den, ardura izaten dena normalean.
2: Bueno, nerea faltan, ba, haidan ez, ba, bera hartu duintzat ardura, eta... ea.
0: Ba, hortxe Paula kokatuta, epailea gainontzeko jadiraziz, ez dutela noski, area barruan sartu. Eta epailearen baimenaren zain. Johnston atezain ere kokatuta, orain bai, baimena eman du hortxo da Paula jaurti, eta ozta baina barura, gol! Zer esan duzu? Gola. Bi eta hutxeko asartu du Paula Blasik, Johnstonen eskuinztutu nera jaurti du, asmatu egin du, atezainak, eta ozta, baina, bueno, barura joan da, indartxu jaurti du, ondo jaurtita, anguloa bilatuz, eta... asmatuta ere nahiko alan, atezainaren zat, baloi hori geratzeko. Bi eta huts, lehen zatiko esan bezala azken txampa honetan, orain bai, beste lasaitasun bat, hartuko duela talde txuri urdinak.
2: Talde txuri urdinak ala, zu garate.
0: Nik zerratik?
2: Ez hemen aizinean da esaten da, kontuz, bat eta hutsekoarekin lapresta, behar, bita hutsekoarekin lapresta hori uki dezakezu.
0: Bai, baina bat eta hutsekoarekin oso
2: Gipuzkoa zentresmoa, gurru.
0: Zu bat eta hutsekoarekin beti lasai galtzau dugu?
2: Ez, baina ni partidu ikusten lasai hain nintzen, ze ikusten dut erreala jertz baino gehiago dala.
0: Ba, ni ere bai, oso lasai. Ba, joan egon ere bai.
2: Ez dezu hori adierazi?
0: Nik adierazi dut, bat eta hutsekoa ikusita zein nagusi zaren ez dela nahikoa, da, edo zein tontak erirekin.
1: Ez da bai da,
0: antzua. Banako etorri ditekelako, eta banako etortzen mazizu, 80. minutuan, gero sartuko zaizkizu presak, hasieran bezala, eta egingo duzu kaput.
2: Bueno.
0: Akaso?
2: Akaso, hori balizkoa da.
0: Baligo eta balitz, elkarrekin dabiltz. Ba, falta Eskoziako taldeak aterako du, zelai erditik, eta orain artegin legez, kolpea aurrera. Ez dute jokaldia landu nahi, eta gaitasunik.
2: Behaien jokaldia lanketa hau da.
0: Da, bai, baloi aurrera, eta ba, hortxe, area barura zuzen zuzenean, argularen zat.
2: Hori joko.
0: Prestatu izan badan.
2: Taldekide bi baten aitarekin guatu nahi zoain. Arriba baloioi.
1: Arriba baloioi. Ai, ama.
0: Atzeko lerroan realaik baloioi ikutzen. Apari berriz ere atzera.
1: Luzapen gehiagia ez dio emango. Ez lehen da biziko zatean minutu ere.
2: Ez luke behar.
1: Bigole gondirelako.
0: Sobota minutu bat.
1: Bigole gondire ez da ez mediku ez da sartu inongo unetan.
0: Ez penaltiaren ez da ez da.
1: Penaltiak edazkarrak izan dira ez da instant replayrik ere ez da erabili ez.
0: Penaltia bakarra izan da, eh?
1: Baina beste penalti hori ez dira.
0: Bakarra adierazi dute.
1: Hori ez dela egon errebisiorik ez zer.
2: Ez nazi.
0: Zerrekin du hor?
2: Ba ez dakigu. Baina ez nazi.
1: Danza, baloiaren aurrean.
2: Horrelako gauzekin ez nazi.
0: Marin intzarekin jokatu du.
1: Hortxe, Zabaldu.
0: Florentino lurera botata. Morazarekin jokatu du.
2: Ez Moraza barruti dut zuen.
0: Cecilia dugu, ez?
2: Cecilia dugu zona.
0: Gol!
2: Zona.
0: Realaren hirugarren gola eta oraingoan ez dakit Xelenfreun edo kanpo izan den.
2: Kanpo iruditu zait.
0: Burru grafika benen ikusten badu esango digu, baina...
1: Alako batean motako didak, eh?
0: Cecilia, bigarren zutoinera pasea bakar-bakarrik sarera bultza besterik etzegoen, eta Realaren hirugarren gola iritsi da. Oren bai, ni ere lasain hau, Aitor. Zu lasaitu zaitu horrekin?
1: Azea biadura Ceciliaren, eh?
0: Bai.
1: Eta gola hogei zenbakia Ainhoa Kanporena izan da.
0: Ainhoa Kanporena.
1: Bai.
2: Ondo, Reala, oso jokaldi una Ceciliak, oso ondo.
1: Gainera, Ainhoa Kanpo irudietan begiratuta, nik uste dut behi ondoan, kolperen bat edo, handi xamarren bat baduela.
2: Hemen izan litzeke igual buruz jotu.
1: Ez, lehen dik, kolpe horien hartu duenerako, begiazpi hori handituta edo baduela iruditu zait, eta...
0: Ba, minutu bat gehiago izango duen zatiak, iru eta huts, orain bai, bideratu xamar, bideratuta, esango nezakeia. Ba, final zortzirenetako... txartela?
1: Zozketa esan dugu bezala, ostila lanetan izango da, eta oker ezpa naiz, urria bukaeran izango dira partidak, gizonezkoen Europa Ligeko bi jardunaldi dira amagostean eta hogeita bian, eta esango nuke hogeita zortzi, hogeita bederatziko egun horietan dela joaneko eta astebete betan dugu itzulerako.
2: Benetan, aipar ja, barkatu gezue, kamino egiten edan partidua,
0: Bai, esan dugu baina, ez zegoen hasiera batean hasierako amekakoan, ez dakigu paperak gaizki pasai duten, ala azken orduko erabaki izan den, baina azken orduko erabaki izan bada, erabaki taktikoa izan bada bintzat, asmatu du. Gorka Alvarezek. Marin, Marinek atzera, orain ari du euria gehiago,
1: Bai, bai.
0: Indar gehiagorekin, eta izearekin gainera.
1: Aizea ari du, iparrera aldatu duela dirudi.
0: Amaitu dalen zatia, iru eta utxe Real aurretik guztiz eroso jokatu posible izango du, bigarren zatia.
1: Bai, lehen da biziko zatiaren balorazioa egitekotan, ez? Bueno, ba, Reala izan dela harri eta garbi nagusi ez da.
2: Bai, bai, bai, nik uste, ba, bueno, jakitun zela bai Reala, eta bai gu talde hobea dela Hertz baino gaur gaurkoz, jokatu egin behar da, jonek izaten duna jokatu egin behar da, eta diskutidoren bat, eta bar, baina bueno, ba hori, ba, lehen da biziko gola etorri ezkeroz behintzat, ba, beste pausajera bat hartu du Realak, beste patxada bat, eta egaletatik gana erraz iristen ari ziren, eta hiru gol, ez da gehiago eskatzeik, Nik adibidez porran hiru golen gati gira zegoetela bai. Esan eta nahikoa da honekin, kitxo, bihar ez zatia jolastu gabe,
1: gelditu dintzke.
0: Nik bost esan dut,
2: Bueno, bai, zu,
1: ni bakarra esan dut, eta ni
2: xiltzeko. Zu urruzik editu
0: zera.
1: Ni bakarra eren, bai, hori esan dut. Bueno, informazioaren tarte ere bai. Zabaldu beharko dugu, ez dakit, dagoeneko biluko estudian prest dugun Maialen Ongaetxeberria, Arratsaldeon Maialen.
3: Arratsaldeon, bai, hemen deno prest.
1: Bueno, ba, orain, informazioaren tartea zure esku.
3: Gero arte.
1: Gero arte.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Gabon entzule, 13 minutu falta dira iluntzeko 8:00etarako Europako Kopako emakumeen partidaren atsedenaldi aprobetzatuko dugu informazioaren ariaren lehen zatiari ekiteko eta partida bukatzean kontatuko dizkizuegu gainontzekoak. Hasteko 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatu dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du heldu den larun batean urriaren 3an Donostian. Eta astelen arratsaldean Babakar Bele tiroz hil zuen Hondarribiko udaltzaingoa zerbitzutik kendu eta Arauzko arma kendu diote Efe Albiste Agentziak aipatutako polizia iturri sindikalen arabera. Bingen Zupiria Lakuako segurtasuneko sailburuak ere emandu astelenean Hondarribian gertatutakoaren berri lege biltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du implikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dien aren arabera jokatu zutela. Eta Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko gisa deklaratzera joan da asteazken honetan Bizkaiko auzitegira. Kanpoan justizia Aranarentzat elkarteak deitutako elkarretaratze batek deitoratu du epaiak atzera bota izana ikertu gisa ere egiteko eskaera eta ez lekuko gisa bakarrik. Eta etxebizitzaren dekretuari dagokionez, PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa esartzen du 2030garren urtea bitarte, bigarrenak maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziatzen daude ostiralean dekretua berretsi ahal izateko. Eta biharko eguraldiaren inguruan Iker Ibarluzea kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehienbat ipar isurian botako ditu eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxo bait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: 2009an atxilotutako 30 gazteek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Itxaso Leonek kontatuko dizkigu nondik norakoak.
1: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larunbatean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentsaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako Segi Gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak halaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
0: Kontu gehiago, astelen arratsaldean Babakar Bele tirosil zuen Hondarribiko udaltzainat zerbitzutik kendu eta Arauzko arma kendu diote Efe Albistegi Agentziak aipatutako polizia iturri sindikalaren arabera. Agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek Eferi azteazken honetan azaldu dionez, ez dute bastertu disiplinazko gai batengatik, horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat izan delako baino. Gonzalezek azaldu duenez, horrelako kasuetan poliziei oporrak hartzeko aukera ematen zaie, baimen egunak ematen zaizkie edota baja hartzen dute. Hondarribiko kasuan ostera Euspelek ez daki zer formula erabili duen datuak babesteko legea dela eta. Zehaztu du alaber, agente batek heriotza eragin duen gertakari armatu bat duenean, pistola ofiziala kendu egingo zaiola, epaiaren esku utziko dutelako auzitegiko medikuak azter dezan eta dagozkion balistika probak egin ditzan. Gonzalezek gainera adierazi du gaia oraindik polizia instrukzioaren fasean dagoela eta ertzaintza hori garatzen ari dela oraindik ere instrukzio judiziala zi baino lehen. Bere zentralaren laguntza osoa helarazi dio guardia horri eta gaineratu du ertzain baten bizitza salbatu dela zoritzarrez beste gizaki batek bere bizia galdu duen arren. Erne sindikatu poliziala urratz bat arago joan da eta ohar batean Igor Enparan Hondarribiko alkatearen dimisioa eskatu du. Enparanek porrot sozialtzat jo zuen atzo Babakar Welleren heriotza eta onartu zuen instituzioek ez zutela gaitasunik izan hildako gizonari beharrezkoak zituen baliabideak emateko biktimak izan ere arazo mentalak baitzituen.
2: Ez gara gai izan pertsona honi behar zituen erramintak emateko, beraz badaukat nolabaiteko sentsazioa gizarte bezala ez dugula asmatu eta
3: fantasi utzak.
0: Bingen Zupirialakoako segurtasuneko sailburuak ere eman du Hondarribian gertatutakoaren berri legebiltzarrean batzorde batean agertu aurretik. Esan du inplikatutako poliziek beren prestakuntzak adierazten dienaren arabera jokatu zutela. Hala hitz egin du Zupiriak asteazken honetan edabideen aurrean.
4: Udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bete beharra da arrisku egoera hoiei aurre egitea.
0: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren, ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez arrisku handiko egoera baten aurrean, bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
4: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Gaineratu du, poliziek askotan aurre egiten dietela arrisku egoerei buruko osasun arazoak dituzten pertsonekin edo armaturik doazen pertsonekin. Eta hori bertakoekin zein atzerritarrekin gertatzen dela. Horregaitik, gai horiek ez nastearen alde egin du.

Eta Zupiriarekin jarraituko dugu, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi du Lakuako segurtasun sailburuak ez duela Global Summit flotillak jarritako kereian egosten ziren delituetatik bat bera ere egin. Loiuko aireportuan maiatzean izandako kargen arira. Global Summit flotillak kereia jarri zuen Bingen Zupiria sailburuaren aurka, joan den maiatzaren 23an flotillako kideek Loiuko aireportuan jasandako kargen arira. Lesioak, legezkanpoko atxiloketak, osotasun moralaren aurkako atentatuak, gorroto delituak eta funtzionario publikoek egindako delituak biltzen zituen kereiak, egun hartan aireportuan polizia operatiboa zuzendu zuten, ertzaintzako arduradunen, agenteen eta segurtasun sailburuaren beraren aurka. Zupiriari polizia dispositiboaren ondorioz gertatutakoengatiko balizko erantzukizun penala egosten zien flotillakoek, segurtasun saileko arduradun nagusi giza izatean, operatiboan erantzukizuna pertsonalki hartu zuelako bere gain. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak salaketa atzera botatzea erabaki du, ostera Zupiriari buruzko egitateek ez dutelako kereiak aipatutako ezein delituren ezaugarririk. Azaldu du erantzukizun penala pertsonala dela eta zantzu guztien arabera gutxienez ekintza kriminalak diren gertaeretan oinarritu behar dela.

0: Eta Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko gisa deklaratzera joan da aste asken honetan Bizkaiko auzitegira. Kanpoan justizia Aranarentzat elkarteak deitutako elkarretaratze batek deitoratu du epaileak atzera bota izana ikertu gisa ere egiteko eskaera eta ez lekuko gisa bakarrik. Itxaso Leonek azalduko dizkigu nondik norako guztiak.
1: Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko akusazioaren eskaera. Hori dela eta asteazken honetan epaitegietara joan da lekuko gisa soilik.
2: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Gainera, Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak isten dizkiola ikertu gehiago egoteari tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Esan dute argi uzten duela erabakiak beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala. Izan ere, gaztetxearen aurrean indarkeriazko istiluak zeudela eta Aranak poliziari eraso egin nahi ziola adierazten duen poliziaren bertsioaren aurrean argudioen aurkadoan bideo bat agertu da. Plataformak alaber elkartasuna adierazi dio ekainean Santurtzin hildako Ander Saenzen familiari udaltzengoak taser pistolekin egindako ekintza baten ondorioz.
2: Gure elkartasunik beroena eman nahi diegu batez ere Anderren familiari, Ander aurreko ekainean poliziak hil zuen gazte santurtziarrari, eta eraberean esan nahi dugu, azken hilabetetan, bata bestean atzetik ikusi ditugula violentzia polizialaren kasuak, bai jente arruntaren kontra eta baita ere aktivisten eta militanten kontra.
1: Bestalde, Praderak poliziaren zigorgabetasunarekin amaitzeko eta protestarako eskubidean aurrera egiteko nahia agertu du.
2: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu, poliziak violentzia fizikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat, impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek ere, eta beraz dei egin nahi dugu mobilizaziora eta aktibazio sozialera polizian impunitatearekin amaitu dezagun eta horrelako kasu gehiagorik ikusi behar ez dezagun.
0: Bueno, entzule, oraingoz horiek dira guztiak, gero aipatuko ditugu etxe bizitzaren dekretuaren ingurukoak eta gainontzeko albiste guztiak, jokalariak jada zelaian baitaude, partidaren ostean kontatuko dizkizuegu gainontzekoak, eta orain bat egingo dugu Zubietarekin, Europakopako emakumen partida dugulako Reala eta Jertzen artean. Goza ezazue?
3: Ba, bai, dagoeneko hemen amaikakoak, tximistak ere bai, hemen.
4: Tximistak ere bai, eta bigarren zati astear dagoeneko aldaketak ere bai.
3: Aldaketa sorta itzela, bai, ea guztiak
4: aztertzen, eta dagoeneko partida bian, Reala jabetza, gogoratu, hiru eta huts aurretik dela Gorka Alvarezen taldea, kanporak eta bideratu xamar, eta Euripean, bigarren zatia, bako gorfango da. San bezala daketak izan ditugu.
3: Ba, eta guralia petral, eh?
4: Bai, urentxe bertan bai. Nerea Izagirre sartu zego, Kainoa ere bai, Izasi Zazbendi oztu dute Selen Freunen partez aurrean.
5: Hori da.
4: Printzipioz, hiru horiek, ezta?
5: Realaren gatik, bai, Jertzen gatik izin duzete esan.
4: Hiru bat aldaketa bai ez.
3: Fijatu ez, Cecilia, zekeño arraro egiten ari eskuarek ez, Cecilia? Kamisetari tira kadabil edo?
5: Oztuta edo.
4: Oztuta,
3: bai, zerbait bat zuen, eh? Zekeño arraro egiten ari zen ezker eskuarrekin.
4: Ba, hortxera, Johnston, bueno, Johnston bera bada, eh? Bai ez, eta zein ez dut aldatu, arroita mabia.
5: Hemendik zazpiarekin Forsit ikusten dut, bueno, horrela esaten bada bintzat.
4: Forsit.
3: Fortnite.
5: Monica Forsit. Forsit.
4: Fondo, saiak era ona.
5: Bai, hizkuntza ez dakiz.
4: Forsyth.
3: Forsyth izango da, ez? Forsyth, Forsyth.
4: Forsyth, Forsyth.
3: Forsyth
4: izango. Y-arekin, Forsyth.
5: Monika.
4: Monika guztien.
5: Lagunentzako.
4: Lagunentzako.
3: Moni.
4: Ba, hortxe, Jertxolain erasuan eskuine galetik ondo sartu du gorputza Florentinok, eta rulak luzak.
5: Barruan da.
4: Hankean min hartu du. Eta oraindik ere kexatzen dabil. Ja, bueno, kolpe izango da.
3: Ja, ba,
4: alboko sakea txuri urrinentzat.
3: Aldaketa guztiak.
4: Zelaia nork utzi du, hori jakin behar dugu, bueno, Selen Freun bai.
3: Ainoa Kampo, Abaser, Selen Freun eta Intzaki guren ekutzi duten, ere Izagirrean Esasmendi eta Clara Kainoaren tokian, eta bestaldean, Monika Forsyth esan dugu bezala, Tony Campbellen tokian. Erdilari bat, atzelari bat. Atzelari baten tokian, erdilari bat, sartu du.
4: Mados.
3: Sartu du, entrenatzailean izena joan zait.
4: Andrew Thompson. Atzera. Real Baloiaren jabe, bigarren zati horretan ere, esan bezala, eguraldiak petraldu egin du, eta hemen Jokalariak ere oztuta eta busti
3: tximista,
4: buztuta.
3: Tximista, gertu samar erraldoi bat erori da.
5: Bat erori. Trumoi entzun da, nire tximista ez da ikusi.
3: Tximista erortzen ikusi dugu. Ez da ikusi?
5: Nik ez.
4: Erortzen ez, nik argin bat ikusi dut.
3: Eta gero distantzia...
4: Baina, bai,
3: distantzia,
4: trumoia galanta.
3: Bai, demora etzen, asko, baina, bo.
4: Morazak arrularekin jokatu. Arrulak eskuinera mugituko du baloia.
5: Horain errealak, ba, bueno, ea jertz erakartzen duen. Eta ia pixka eta usten den, baina oh, yeah. Eskoziarren plana ba, ba lehen bezala jetxi alako...
4: Ba, hortxe balea utzi duz, Zizilia, Ezkerre Galean, Zizilia badaurera,
5: barruraino.
4: Ondo izkin egin dutako jarekin, nire izagirrek doblatuko dio, baina barruran zein gogu Ziziliak. Behar izaren Cecilia Marcos baliarekin atzera ingo du Paula.
5: Eta ikusi Kamino eta Molazaren altura, barrutik nahi dia jolazten.
4: Eta nire izagirak esu, horrela Ziziliarekin, balio ziolako sartu.
5: Bueno, azkenean karrera bat egiten duzuta.
4: Paretatxo hori hortxe da pari, azera paseak, ainoa jaurti. Korrera izango da, bai, bueno.
5: Bai, bai esaten izun, azkenean estremo batek baloia daukanean are ertzean, norbaitek bizkarrera ba, bikoizten dunean edo doblatzen dunean, pase hori jasotez dunean, ba, generalena aserretu egiten da, ez? Korrika saio hori egiten duna.
4: Bueno, bantxe atera da, ez? Zela ira, korri bixi bat egitea, ez egitea, ezketoriko? Erotzeko? Gionekin are hueto?
3: Ni ekaitz elektrikoan, eki peska kaskatuta nagoela
4: esan dut. Kaskatuta zaudea?
3: Bai, lehen argiarekin izan ditugun gora berak izan da, eta...
4: Ba, momentuz lasai
3: ez dela. Eta urrun ez dagoela ikusita.
4: Ba, kornera izango du Realak, hortxe atera du, nahiko motz esango nuke, oraindik ere txuri urdinen jabetzan, hortxe da Marin, eskuinera berriz ere, beste argiraketa bat egiteko aukera, hortxe du argiraketa, loratu xamar, eta atezainaren txako baloia.
5: Falta,
4: bai, falta, bai, aria txikian.
3: Eta futbola horrela ikuste ere, kurioso xamarra bada, eh?
4: Bai, tanta, ikuste tanta
5: artean. Ba, ni
3: horrela... Ikan nostalgiko, na?
5: Nik horrela ikusita nahi go, Chelsearen aurkako partidan gaudun
3: bezala. Bai,
4: bai, nik ere, bai.
3: Aukeran ez dago zalantzan.
4: Zalantza izpiri gabe.
5: Ez ez, hemen izpirik ez dago, hemen...
4: Izpiak,
3: bai, bai, tximista izpiak.
5: Ba, ni ez da dela ikusi.
4: Atego sakea... Jertxena, hori motzean atera dute. Jokaldia atzetik landu nahian, baina... Ezertarako ez... Txuri urdinetzat alboko sakea izango da.
5: Ba, bueno, asera-aseratik ikusi da bere, en plana zela baloi luziak...

0: Astean huts egindako penaltiaren ostean, uste dut berak huts egin zuela.
1: Bai, gola sartu nahi duela.
0: Bai, mugitzen ari den moduagatik.
1: Ah, bai, eh?
0: Mugitzen ari den modua, iruditzen zait, gole garriz dagoela.
1: Ara, ara.
0: Ez dagoela lanerako gehiegi, baizik eta gehiago dagoela golari begira. Erreparatu pixka bat nola mugitzen ari den. Amar zenbaki batek ematen dituen galoi horiek hartu gote dituen bere gainean.
1: Ja ba, begira, zorrotz begiratuko diogu. Ea zer egiten duen.
0: Serio hori naiz, ez naiz txantxetan.
1: Badakit, serio hori zarela, bai. Baina, serio hori da ikutzen.
2: Zuri percepzio hori eman dizula. Baina, lehen da biziko zatean, zeak eman ditena, abak eman ditena, ba, zuri eman dizu bain nereakin.
0: Bai.
1: Cecilia baloiarekin ezkera galonetan, Cecilia atzera. Bueno, atzera edo erdira, Paularekin jokatu du. Paula, norbait topatu nahian azkenean.
0: Eta justu abaren kontrara, hau da, abak lan gehiagik egiten zuela.
1: Ea, riraketak hainu abak buruz, ez du jaurti, Ceciliari, iskate,
2: botearekin
1: kamutsa bat retorri zaio.
2: Eta bilatu.
1: Ezkerre galean, are barula sartu nahi du, aurrean ditu bi, hainka sartu dio defentsak, kornera izango da txuri hori nientzat.
0: Ba, justu zuk abak esatezen horren ez, lan gehiagik egiten ari da, ba, kasu honetan, niri iruditzen zait, sartu berri den jokalari dut izateko lan gutxitxo.
2: Hiru eta utxekoarekin ere beste lizentziatzeko hartzaituzu, eta ikuste duzu jertsek ere baloi ateratzeko dauzkadan zailtasunak, eta bueno, pistoi ere jetxe egiten duzu.
1: Bakorra motzean atera du Realak, ea, zerbait ateratzen dute nortik. Paulak zelai erdira, hortxe Morazak area barrura, ea ba, buruarekin aldaratu, falta.
0: Hemen litro asko, jo botatzen horreintxe, eh?
2: Jokoskan poko apikatu.
1: Galantari du botatzen, laizter, kaskabarra ere akaso, izan genezake.
0: Takit baina euritan, eta ez dira, nola nahikoak eta...
1: Hemen osteko arrisurik handiena duena, kasu honetan, momentuz, arrula izan daiteke, eh?
2: Bai.
1: Galeko batezaina, beroketa lanetan ikusi dugu, eta egin beharko ditu, batzuk.
0: Bueno,
1: temperatura getxi baita.
0: Radio salil pixkatu, eta horrelako zen,
2: eta... Hori da.
1: Ba, berriz ere segituan berreskuratu du baloia Realak, baina oraingoz eskoziarren hanketan.
2: Etxean bezala eskoziarrak, ez da?
0: Bai.
1: Bai, ba, eguraldiz, bai?
0: Bo, han ere euriarekin ez egiten, izango diren, ur faltan izango diren, zidur
2: asko. Han euriarekin zidur asko bustingo ia, gurro.
1: Aterkirik ez badute. Kontu ze, jertxen erasoa eskuina galetik, area barruan sartu daiteke, azer egiten duen, atzera pasea, hortxe da onerea, falta dira, bueno, zidur, hori bueno. Ez falta, hala?
2: En fin, bueno.
1: Bueno, ba, epaileak falta dira zio eta falta arriskutxo izan daiteke noski, jertzentzat, ari atzetik oso
0: bortu. Eta itorrek ura edateko aprobetsatuko du, ez dara zesate harren.
1: Bai, horrelako faltak tragatzeko, ez, behar izaten du.
0: Bai, bultzatzeko zerbait behar izaten du.
1: Aitor jaunak hidratazio pixka bat. Ostela, ximeldu egingo da.
0: Wow.
2: Bai, hau ez da futbol eskolan da ez duela ikusten hau, baina ez dara zesateko beti ondo etortzen da ura gertu egitzea.
0: Ze kamiseta karri duen gainera. Futbol eskola esan dut, eta behiren, trantzailez futbol
2: gainera,
0: eskolako polo.
2: Premizia bat eman dezakegu, ez, Jon? Premizia bat eman dezakegu, futbol eskolaren arira,
1: bihar
2: egingo duzun elkarazketa.
1: Bihar entzunga izango dena gainera, kilo saioan bertan, Mikel Etxarrirekin izango gara.
0: Mikel Etxarrirekin, eh?
1: Bai, bere etxera joango naiz goizean, eta jazak kontatzen digun, ustiralean.
2: Entrenatzaien nizua.
1: Omenaldia egingo diote.
0: Eta kaldeiozu selekzioaren inguruan.
1: Bai, noski.
0: Ola, luze eta zabal.
1: Bai, noski. Ea zer dioen.
0: Ea zer dioen jokalarien jarreraz, batez ere. Gaur egun selekzioaren
1: jokalarien
0: jarreraz.
1: Asko eman dakoa. Ea, falta arriskutsua jertzen zat, guai dizango da kapitaina, besoko jarrita. Epaien emaimenaren zain.
0: Ba, jartitzeko tokit polita da, eh?
2: Ba, eta zelaia da honbezela, ba, atezainari txiste egiten balde madi aurrean, ba, arazoa zuerrez da, txiste egitea, bai.
0: Bai, txiste egin.
1: Epaia, hortxe ari da, liskarren bate apaldu nahian.
0: Eben, aristarazuko dantzarek ez du ikusiko, ez du ikusten.
1: Eta bain, bai, baimena...
2: Zuzenekoa behar luke.
0: Behar luke, garbi ikustatu guguk nora bota behar duen, eta...
1: Barrera gainetik eskuerera.
2: Eta nik uste ere arrula ere horren zaida hola.
1: Esku altxatu, ea bat, zer egiten duen, ba, bigaren zutoinera, eta
2: ba, oso ondo,
1: araz hori gabe arrularen zat.
2: Eta hor, txartela.
1: Falta eta txartela behar du, bai.
2: Bai.
1: Bai, ez dira utzi ateratzen.
2: Txoak egin.
1: Txartel horia.
0: Girasol hiri ez da.
1: Eguzkil hori hiri.
0: Bai, berazen. Ez
1: amabia, ez da, amabia,
0: dolan. Bai, gorpuzkera batik iruditu zait, girasol izela.
2: Ara. Hori bai, hori bai tximista,
1: hori bai tximista. Ba, arrulak izango du bateko sakea. Eta horrein gogotik ari du, eh?
0: Bai.
1: Gogotik euria...
0: Udako ekaitza, hause da udako ekaitza.
1: Ia, zaletu ikusteko...
0: Udazkenean udako ekaitza.
1: Lanak ere baditu, eh?
0: Esperan, bai, ez du ikusten ari, azar, eh?
1: Trumoio txak ere bai, Moraza. Morazak ezkerera, Cecilia Marcosekin, Cecilia Blai erabat, hortxe doa barurantz.
0: Azte abiadura.
1: Txikia baina bizia, hortxe pasea bikain eskuinera, horrein botearekin kontuz duri behar da.
2: Bai, hori da.
1: Botea...
2: Pase hona azte.

0: Baina zelaia
1: gartu du eta...
0: urkargarrekin.
1: Bizi dago, berdegunea.
0: Hala ere oso ondo dago zelaia, buf. Oso da, gero, alako euri jasa, jasaten ari da, eta oso oso txukun mantentzen ari da.
2: Ba, ize, lurra, hau mantenduko dut, ondo, ez da, lehor xamar baldu madu putzuak egiteko arrisko ez da hitor.
1: Ea, egon duzera, gala erasoan,
0: jardineria eta floristeria, gurro ni ez nituen.
1: Zenituen ikasi ez da.
2: Ez du belar naturalean jokatutako apazaren dago dion.
0: Bai.
2: Eta zaintzen zen zelei batean gainera.
0: Bai.
1: Kainoak eskuinera, beriz ere kainoa.
0: Guk ezik, baloiaren trataerari gezgen, egon da guk ezgen zeleia zaintzen, baina bai, zeleia oso ondo zaindu dute zen.
1: Hortxe, Moraza, ez napari zen, napari baloiarekin, atzera Paula laguntzera etorrita. Jesus! Gustorari du. Erdira, apari etorrita orain laguntzera.
0: Horain txasi da baloia frenatzen zeleia, ne, baina ikusten da zenbait ere mutuan, ja...
1: Bai, horre eskunea galen ikusi da garbi.
0: Erori den litropeiarekin, bueno, erori dena eta erortzen ari dena.
1: Bai. Minuto gutxian.
0: Eta alare zaletu atinko, eh?
2: Ez bai, lerro batzu goraxiago, baina...
1: Lerro batzu goraxiago, baina ondo.
2: Ez da, zaletak ondo. Eta gul eskertu behar dugu kristala edukitza esikira.
1: Bai, eta gero autora bidean...
2: Bestela blai.
1: Ustiko gara. Ez bat du beratzen.
2: Entzuten ari baldin bada realeko komunikazioka, ola, aterki batzuk.
1: Eskertu gogenituzke. Eskune egaletik erasoa, ea zer egiten den marinek, atzera pasa behar izan du. Ez du gauza argirik ikusi, baina berriz ere txuri urdinenak eta baloia.
2: Jabetzaren datua ere ikustek izango da, eh?
1: Bueno, joaneko ez dut uste gainituko duenik, eh? Uneko largo gaita maikakoa zen. Moraza, zela jardira etorita orain, Kainobak eskuinera.
0: Ba, oso ondo orain, alde batetik bestera mugituaz eta jertz nekatzen.
1: Hortxe da eskuine galean baloia erdirak eta ez izkin egindu, horrein areela sartzera doa Marin Bikain, ezkerarekin erdirak eta ia bereatean sartu du, korrera izango da realaren zat.
0: Oso bueno, Marin,
2: ba,
0: oso
2: realak egin ditu, hemen zortzi jaurtik eta lau izan dira atera eta lautik iru
1: barura.
2: Eta hori...
1: Pentsa, joanekoan, ogeita bi jaurtik eta iruz dutoinetara, iruz dutoinen artera.
2: Eta kornerrak zazpigarren hau, zazpi eta huts.
1: Bada zerbait, ogeita biharremate atera. Eta bat ere sartu.
2: Bai, triste da, estatistikaren atalean ez dagoela jabetzaren.
1: Hortxe da kornera, bigaren zutoinera luze eta loratu, buruz jaurtik eta... Johnstone baloia...
2: Jabetzaren daturik ez daukagu.
1: Flaskorren sartu.
2: Horren ere ez du jarriko. UEFak ezpaldin badu ematen ez da.
1: Bai, flaskorren normalean jartzen du.
2: Bueno, hemen jartzen du, zelaia dago paregabe.
0: Dudi gabe.
1: Bueno, hori daki dago, botatzen ari dira.
2: Hori jartzen du lainotuta, hori ere...
0: Lainotuta ere badago.
2: Peritu beharko nuke, hori
1: ere. Lainotuta badago. Lainotuta eta euria goiti bera.
2: Ah, begira, bigarren aldaketa bat ez garen aia, betu, Speckmeier kendo eta Jardin sartuta dagoela.
0: Ba, ez ba, hori da maia, ez? A ber, esan nahi, ez gara jabetu, ze plana ez zaio aldatu jertzi.
2: Bai, Speckmaierrek egia da, lehen zatean dira kutsituela zertzela da batzuk, eta...
0: Bai.
1: Abiadura, baina.
0: Karrera txo batzuk, eta...
1: Morazak erdira, Paula katzera egin beharko du. Eta orain bai, Pauloiak bote egiten duen bakoitzean ikusten da, eta orain txe arrula berari.
2: Bufa, ze putzua daukan arrulak, bufa.
1: Geratu zaio, baloia bizka bat.
2: Bai, hor putzu.
0: Igual ez da, jolaste gotokila ez, Esan edet.
2: Ez jolastu, bada espada. Bai, baina, horretan nik beti esatut, arrankatzeko ez, abiatu eta frenatu eta mien min hartzekoak ere izaten dira horrelako partiduak, nahi gabekoak.
0: Noski, baina bai, azkenen ba...
2: Zelaia dagoen bezala.
0: Bai, zelaiak ez dizu usten betiko jokua egiten eta...
2: Hau da, esan edut, oinetakoak berak ere, ez dakit egokienak izango dituzten horren txertan jokalariak. Zelai moto honetan jokatzen.
0: Baldin baite takuak aluminiozkoak izan dituzte garko egunez, ez? Garko egunez. Gomekin ari otea jokatzen.
2: Asko eta asko poliurentanzko goiekin jokatzen ibiltzen dira. Belar lehorrerako izaten direlako.
0: Gaur belar lehorri egiten eukan. Hau da pixkat, mototan da Formula 1 onda gertatzen dena, ez?
2: Aluminiozkoak oso gutxi ikusten.
1: Jertxe berreskuratu du baloia, bakar-bakari dago, zingotu gauza hondirik egin, eskuinera pasea.
0: Baina aurre ikusita zegoen, eguraldi hau ingo zula.
2: Gauza da, takoaren luzera, laburragoak edo luzeagoak.
1: Ondo sartu du Florentino gorputza, arrularekin jokatu eta bikain. Euneko 76 realaren jabetza.
2: Flasko rekordi dio,
1: Bai.
2: Hontxa.
1: Bilatzen jakin behar.
2: Ez, arretu da beratzen ezen da.
1: Izen hori izan da. Ikertzen jaioa.
2: Urartu dut.
1: Beharko zenuen.
0: Hortantxe, Estepa jaioa.
2: Ulertzez dudana da, nolatan UEFA-k ez duen estadistika horien batean, eta bestelako
1: gune. Ba, UEFA-k eriak. Baloia luze realak.
0: Beste gauza batuta erango dira.
1: Hortxe da, kaino bat, ez da, bai? Kaino bat, eskuño galera etorri eta orain, eta jokoz kanpo.
0: Ez, atera dala.
1: Atera egina, ados.
0: Baloi hori atera dala.
1: Ba, ateko sak izango da, beraz, Eskoziako taldearen zat.
2: Atera bada.
0: Isa Sismendi ikusteko gogoa, bori, ba, aurrelari gaztea, arrobikoa, eta, bueno,
1: baloi hori ikutu.
0: Taldea, osea, partiduare horrela xejarra zaio, seguraldi txarrarekin, da.
1: Ba, presiona dato reala, Kainova kanka sartu du, alboko sakea, jertzen zat. Zeharu erabakita, partida.
0: Bai, bai.
1: Nik uste jertzek berak ere, ez, ja, nahiko sumituta edo baduela.
2: Bueno, ikusi beharko dugu ea, beste zelaietan zer bertatu da.
1: Bo, maitza asko, horrein dik ere, final amasirenak.
2: Bai, bai, bueno, ikusteko...
1: Partida gehiagi. Atzera baloia ruraren zat.
2: Zozketan zein sartu daitezken, ba, Frankfurteko Eintracht sartu daiteke, Wolfsburg, kontuz, Wolfsburgo.
0: Hori ja izen ondila.
2: Horregatik, bi horiek justu ez, ikusten ari naiz Fener.
0: Bai, liga potente batekoa dira.
2: Fenerbahce, Malmo.
0: Bai, Malmo, Fener, Eintracht, Wolfsburgo.
1: Ea, bai, izaz, izaz mendi hortxe, Cecilia Marcos ekin jokatu.
0: Fenerbahcearen ezautza egizta
1: gara. Txarra, Cecilia iritsiko da. Bai, iritsi da, ez da tera baloi hori.
0: Osona, osona. Autopasea
1: egin dio, nare barruan sartu da, bigaren zutu nera pasea egingo do.
0: Ai.
1: Moztua izan da pasea, berriz ere. Balori, balori. Atzera pasea izaz izaz mendik, Paula ezkerrera ireki, hortxe da Moraza, Ziziliarekin jokatu du, berriz ere Morazarekin, Morazaren erdirak eta oso kamutxa, aldalatu Jertzek, baloia bigain jetxidor, Florentinok, baloia galtzeko pronto, eskuan eman dio, baiak ez dio, eskuan garra eman dio.
2: Nahi gabeko izan delako.
1: Nahi gabeko ez da izan. Intentzio guztiarekin. Intentzio guztiarekin. Geratu du eskuarekin.
0: Ez da beda kamutxa azte dagoa zau.
2: Bai, bai, bai, alperrik ez da. Aitor zu nirekin ez da. Ados.
1: Ez duzu egin. Ez duzu egin. Ez
2: duzu egin. Ez duzu
1: egin. Arpegia ikusi dut eta begiratu egin dut eta eskuarekin kinu egin dut dena. Are barura. Cecilia Marcos. Cecilia Marcos eke pasea egin egin baina. Kanpora joan da eta ateko sakea.
0: Aipatzeko baitare Cecilia eta Ainhoa Marinen partiduak, eh?
1: Naita eman dio eskuari.
0: Naik ez.
1: Bueno, garbi.
0: Bueno. Garbi. Entzule jakiteko errepikapena ikusi dugu gurruta bilo pantaia.
1: Nik ere bai,
2: Garbi, garbi, garbi. Jonek eskuak nekin ikutu duen erako esan du, garbi ikutu du, ikutu du.
1: Nik aurpegira begiratu dio momentuan. Eta ikusi dut nola
2: eskuarekin intentzioz
1: eman dio.
2: Ez, berak badakielako eskuak eman diola eta... Ba, bale.
1: Ez, ez.
2: Eskoziarrak kanporatuak izango direna, Rangerskoak ere. Utseta bat galtzen ari dira, Hamarbi Suediarren aurka. Hori esan behar, gero Poloniako talde bat dago, zaharni, ez dut ezagutu ere egiten. Esan duzu bezala, bueno, Ajaxek galdu egin duen arren Ajax pasada, Feyenoordek galdu egin duen arren Feyenoord pasada. Kontuz, izan?
1: Kontuz, orain baloia galtzeko zorian reala, Jertzeke aukera izan dezake, baina ondo bereskuratu talde txuri urdinak. Eta badoa Marin ziztu behizian.
2: Rosenborg, Sparta Pragakoa, Eindhoveneko PSV, esan dut, behira ze klub esaten ari garen.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez dela, Realaren neurrikoak gutxienez badirenak Europan, ez? Klub tamainagatik diot.
1: Iritsiko dira.
2: Bai, bai, bai, baina, ostras. Ikusten da, ez? Holandako hiruak pasa direla, Norvegia, Suedia, iparaldekoak, Alemaniako biak pasa direla.
0: Ez, emakumezkon kirolako ba, kultura hundi jaukaten herrialdeak, bau isa jaukate, azkenen taldiak ere potentia dira, ohitura... Oitura gehiago dute, epa,
1: falta gogorra nain.
0: Eta Donostitik txarteltxo bat ezaldu merezi horrek. Ez, ba. Ez zuen merezi horrek txarteltxo bat.
1: Batzen txartelerako.
0: Ni uste baietz.
1: Baina paia keztu txartelik erakutsi nahi izan, eta aldaketa izango dugu realean. Paula gutziko du zelaia. Eta...
0: Partidua,
1: Paula. Maren dezeta, sartuko da.
0: Partidu, partidu edera.
1: Bai.
0: Paula arena.
2: Paula Fernandezak, bai. Partidua
1: sona. Ba, Maren dezeta berdegunera. Minutu txoak. Gaztearen zat.
2: Bai, behar dituenak.
1: Eta hemen ikusten duena, jokatzeko gutxi, Bi talden aldetik,
2: Bai, bukada.
0: Gaiztua izatean induan, eta netzako horreko dut.
1: Bueno, eta aldaketa ere jertzen, Zela jautziko duena, kasu honetan. Reni izango da. Eta berdegunera sartuko zeiguna, ea laster argitzen dugun. Ez dutzen baki ikusi.
2: Ba, bizkarka jartzen da norduko ikusko.
0: Mezortziarekin, okerazpana ho, jali dai, jali. Holiday.
1: Holiday.
2: Holiday.
0: Holiday, ez, eh? Holly.
1: Hal hol esaten da,
0: eh? Hol.
1: Baina, kasu honetan ez dakit nola den. Real atzeko lerroa maloia ikutzen, hortxe da Moraza, maloia trabatu egintzaio.
0: Ingles ez ere akutsiko jazu, nahiz egepe jen.
1: Holz karameloak zautzen dituzu, holz karameloak. Hori berdin idazten da.
2: Bai, baina erresa da. Keri deitu eta listo.
1: Holiday. Green Dayen abesti derra.
2: Ufa.
1: Holidays.
2: Holiday.
1: Holiday da.
2: Bai. Bai. American Idiot 2004 diskokoa.
1: Horrela xerago partida.
0: Ze esango bak, Gipuzkoar idiotek.
2: Hori da.
1: Gipuzkoar idiotz.
2: Bai, batzuetan horrela xegara. Ai, ai, ai. Bueno, zozketa esan da bezala ostiralean izango da.
1: Bai, bosta dizi.
2: Hori ere, bai.
1: Egia da partida horrela dagoela.
2: Bai, bai, ez. Eta partidak joa ikusi ditut urriaren 28.
1: Baleona da, baleona da, bai, bai, bai, bai, iritsi gaitezen. Baina, nortxe da Marin, ea zer egiten da, Cecilia Menez kerrean dago, Isasi Sasmendi ere area barruan, dikain moztu du, erzkerarekin aurti, eta ufa,
2: girasolik buruz atera du, ez? Girasolik zan da edo ez? Hini girasolik ginen ausesu notu naiz, eta ez dut uste berazenik.
1: Joka lagire mat, bai.
2: Bost zenbakia dut zet gero.
1: Ah, girasolik, bost da girasolik zen bai. Aukera politxe izan du Marinekor, jokaldia bikaina izan da. Eta jaba, kornerrean...
0: Bai, eta Espainiak selekzioarekin dihua, normala, eh? Beste velozia dauka, beste maia dauka.
1: Bai, bai.
2: Bai, bai, abia duran Cecilia ere, bai, eta...
0: Baina, ez du azkenean aukerak eta da.
1: Bai, eta, bueno, gero posizioak ere desberdina dira. Osa, nahi dut, Espainiak akaso, bueno, kubrituago du.
2: Bai, bueno, bai, Cecilia Marcosen. Justu...
1: Konduzte herriak eta, entzutoinera, aldaratu buruz, orain bigaren zutoina maloia, ia, ia.
2: Izenak errepasatuko baldu magenetuko ezkerrako ez, aurrelaria.
1: Bueno, Espainiak selekzioak
2: segulako tal dira. Hori esan edo, justu...
1: Azteko, edo zein tokitan.
2: Edo, justu hor, ez, ezkerrako.
0: Baina, bueno, ajolak egiteko ez digu, ez?
1: Ez, egia esan, justu... Atentzio askorik ez dibuditzen ez.
2: Ez, bai, bueno.
1: Kamiseta gorri horrek.
2: Ez, dio da nada.
1: Edo zuriak.
2: Dio da nada, esan behar nena zan justu, Espainiak, Espainiarrak jokatuko baluke dute, akaso, Ceciliak izango luke latokirik.
1: Hombre.
2: Kataluniarrak direlako pozizio hortan nagusi.
0: Bai, bai. Baina, kamiseta gorri edo zuria, espaida ez neria eta ez zuria,
1: Azte poesia, egin duzuna, Aitor. Bertxosko. Eraizak ere baloiak ias egin dio, baina...
2: Bertxosko la biarra, Aitor.
1: Eta falta eskatzen zuen hor. Jonesek. Egia da. Dartxu. Ota dela lurrera hor, nire Aizak ere.
0: Bai, baloiak ias egin dio, eta ondo defenditu du bere posizioa eta baloiaren jabetza.
1: Ba, txuri urdinak, erabate kontrolpean, eta zuk iru eta hutxeko esan duzu, ba, bueno... Principios itxuro, ditu da.
2: Eskarrak aferik ez duen jokatu.
1: Gole bat etor daiteke, hola.
2: Jantzuk nahi duzuna hori, ez?
1: Nik bina ditut.
2: Jara.
1: Nik bortzuan, baina, bueno, ez du ezer jokatu hori esan dakoa. Beraz, ez dio asola handirik, eh?
2: Ba, euriko puruaren kontua, kamisetaren kolorean ere, nabari zaie. Fijatu, Realaren urdina, zenbat ilundu den.
1: Zetatu...
2: Ez, baina egia da.
1: Diosoa.
2: Ba, kamiseta zenbat ilundu den, zenbat litro izan ditzaketen gainean kamiseta horietan.
0: Ni... Daltonismotik hitz egiten dizut eta egurro ba,
2: claro.
0: Ba,
1: bueno, din daltonismorik gabe ere, naiz, gehiagirik oartu,
2: Bueno, ba, teorian urdin bere izan beharko lukete esiek, publizitate esiek, ja. Eta kamisetak,
1: ados?
2: Zuek ulertzeko.
1: Alboko atera du
2: realak,
1: eta beste bat izango dute.
0: Ainoa kanporen boten kolorea bezala.
2: Oh, Ainoa nerak ziren. Arenak altziren. Krema kolorea eta zuria eta horribili garenak.
1: Ez dakit, ez dakit.
2: Nik esan diot, gastatu xamarrak...
1: Ni horretan despistatu egin. Ja,
2: esan diot, Aitorri, gastatu xamarrak ez dute zeuzkan, oinetakoak eta aldatzeko garai ez dute zuen.
1: Normalen oinetako
2: egin. Eta Aitorren erantzuna izan da, arroxa horregatik da, guztu arroxeatik ez ditzen ari, ba, zuria gatik ari nintzen ba.
1: Bueno, Aitorren zako arroxa, Aitorren errealitatean arroxa da.
0: Nere errealitatean reala irutu dut zeira bazten eta gu tontakeri gehiagik esaten aukera.
2: Eta horrein
1: bai, bueno, entzulean jasak zu partidak ez duela asko zehiagorako ematen. Esan egut reala
2: erbate
1: nagusi.
2: Bai.
1: Eta gela guarna, hotxe da Ainoa Marin eta begira papere. Esatu da, bai. Horrein bai. Osta, putzu bat zegoen eta baloia hortxe erdibidean geratu da, baina ez aldu bere atean sartu.
0: Ez Ainoa zen, ez?
1: Bai, baina eman aldio.
0: Azken ukitua Ainoaren zena.
1: Ba...
0: Errepik apenean ikusko du, baina.
1: Ikusiko du. Niri iruditu zait, defentsak eman diola, baina euskalo, eh? Ea, eksia berandu doa, irudia, baina bueno, Realaren laugarren gola, lau eta huts printzipioz, ez ala izango da, gola ez da bertan bera geratuko, ez da hutsiago ere. Eta...
2: Ainoaren gola.
1: Ba, Ainoaren gola, laugarrena, eta dagoeneko. Ba, era bat erabakita espazegoen. Are gehiago.
0: UEFA Women's European Cup.
1: Bai, gaur bai. Aurrekoan, txapeldunen liga... Beste giro batean bizi izan genuen.
2: Hemen gero zuta maila altua dago.
1: Txisteak.
2: Txisteak ari gara egiten. Entzule barkatuko zuen, hogei minutu dituzu aurretik oraindik ere.
1: Bueno, humore saio bezala ere hartu daiteke. Pixka bat, entretenimendu pixka bat.
0: Ez, ez, eskerrik asko bezala ez nauzu eberrez gonbiatu gota.
1: Bueno, bueno, lasai, lasai. Guk hemen filtro gutxi, Aitor.
0: Bai, zuek bai, baina.
1: Konturatu ez pasara.
0: Beste batzuk gehiago.
1: Bueno, ikusiko dugu.
0: Zuzen daritzak agian filtro gehiago duta.
1: Real erasoan beste behin, Morazak ezkerrera ireki, hotxe da Cecilia Marcos, ea ba, Cecilia oraindik ere gosearekin, eh?
2: Aste hartetan bita piku, eta hemen, ba, iru behi elkartzen garenean,
1: hemen lau eta piku, akaso?
2: Hemen iru harta buru.
1: Ba, iru harta buru eta lau gol eta piku. Arula!
2: Egira, bosgarrenaren zain nola dagoen joan, eh?
1: Iritsiko da,
0: ba, iritsiliteke.
2: Nik uste, nereak baino gose gehiago duela bosgarren golerako.
1: Gosea badaukat bai. Golarena bereziki, ere... bueno, ja ikusita nola dagoen emaitza.
0: Bueno, fruta jandu du, Jon, eh?
2: Ez, Jonek ez. Jonek ez du frutari
1: jaten. No, ez edan egiten dut gehiago.
0: Bueno, errealaren kortesiaz esan, fruta izan dugula, entzula egiteko.
1: Bai gaur eta bai...
2: Platano edarra ziren, eh?
1: Esango dugu, gizonezkoen... partidetan ez dugu jaterik izaten. Bueno,
2: ez dugu prentxagunean izaten.
0: Kortesiazko fruturarik ez dugu izaten. Ura bai.
1: Eta horren prentxagunea berrituta ere, bueno, eskertzeko instalazioak jarri dizkigute.
2: Bueno, ostiralean.
1: Eta hemen esango dizuet zer da, zure hitza, Cecilia Marcos jokaldi bikaina.
2: Horren arte ez delako bertan izan berritu denetik.
1: Baina guk esan dizugu. Sekulako aldaketa.
0: Ez du sinisten.
1: Berak ikusi arte du sinisten.
0: Ez du sinisten.
2: Da, aurretik eta orain eta...
1: Orain, bai?
2: Zue kabinan egon zinetan aurrekoetan. Ni ez. Ni izan ezen bakarrean ez naiz kabinan.
1: Ez kabinak ez zinatik. Gu kanpore izan gara.
0: Tresabilak izatea. Ganauan tresabilak.
1: Bai, asko betu dute. Eta eskertzekoa, noski, ateko sakea, jertzen zat. Berdin jarraitzen dugu hemen, ez dakit zehazki ze minututan orain txesango dizuet.
2: 73. garren minutu.
1: 73, ba...
0: Bihar ezatiko 29. garrenaren bila, ez?
1: Hori da. Beste modu batera esan da, Aitor? Falta! Realaren zat, eskuina galean, loko marratik gertu.
2: Momentu batean, bihurritu, garon bihurritu izan dut. Hor kalkuloak egiten hagin.
1: Azkar atera du falta, motzean. Ezkerrera... Ireki, erabateko isiltasuna hemen, eh?
2: Bai, nik ikusi nahiko nukena
1: da... Eta kontuz, baloi ardibidean geratu dago, Cecilia Xabaloko hartuta harrapatu du, edo ez ustean, hobeto esan da.
2: Realeko jokalari...
1: Epa, kontuz...
2: Realeko jokalari ere maten...
1: Florentino baloiarekin, ezkerrearekin...
2: GPS datuak ikusi nahiko nituzke,
1: Cecilia koneka. Marcos, barruran zator, Kainova, Kainova koren eskuini da ireki beharko luke, baina ez du tarte askorik izan, eta orain, pasiak amutxe izan da, izas mendi saiatu da, hor, Marin egin jokatzen, baina alboko sakea eskoziarren zat izango da.
2: Eta Aitor, aserretu...
1: Noren gatik ari zara?
2: Aserretu zaitez, Aitor, baina nik usten ari ez lehen zatian jokatzen ari diren asko, lehen zatitik jokatzen ari diren Marin edo Cecilia asko zer korrika gehiago egiten ikusten ari nahez, aldatu den jokalariren bat edo beste baina.
1: Bueno, izan esan dezakezu,
0: horrek, horrek beste za batera, esplikazio batera eman dezazuk.
2: Biak, ez biak iruditu zaizkitek, Kainova ere ez dut berezik ikorrek, nerea eta Kainova dikaini, ez biren gaitik ari ez, Kainova ere ez dut ikusi
1: berezik. Baina, kaso ez du eskatzen ere beste
2: bueno, ez dakit.
1: Partidak, esan nahi dut, gainera hori erdian jokatuta, azkenean, ez duzu...
2: Bai, baina bere ondoan...
1: Hala, pase bikaina horrein, nerea izagirrenena, Moraza, ez gorputza ondo sartu dio, eta kostaz dio, baina Johnstonek eskuetan hartu du baloia.
0: Pase hori bikaina izan da, pase hori sartzeko, ez da, korrek asko egin berrek, eh?
1: Ezkerrarekin pikatuta, edarra sartu dio.
2: Ez duz teknikoki eta gehiago da esfortzuaren zerari, ez?
1: Bueno, ez hobe da esfortzua aurreztu eta...
2: Eta kaso entrenatzaileak esan diola ez egiteko lasai hartzeko bizimodua, eh?
1: Eta azte buruan Valentziaren aurka jokatzeko, eta kontuze beste aukera bat, eta paseatzera, bigarren zutunean hotxe da Cecilia, ui, ezkerarekin aurti baina Juan egin zaio...
0: Baina, ze jokaldi baina, Karolinak, Marinek orain ere, buf.
1: Karolina?
0: O, Karolina.
1: Nundi gatera duzu ez
0: Karolina?
2: Karolina Marin, bat minten jokalari.
0: Marin, Aino
2: Marin.
0: Alako,
2: Sergio Ramosen aztetik.
0: Hori da. Tarteka nire garunak leititu asoziazio batzuk.
1: Bihurritu zaitu zuri ere, ez?
2: Asoziazioak ez horiek disoziazioak. Ja, disoziazioak.
0: Ba hori, hori da. Ba, ez Ainoan jokaldi izan da, buf.
1: Ainoan sekulako partia egiten baita ere.
0: Hankata zetik baloia sartu, areara,
1: bai, bai Ainoa eta bai Cecilia, Navarro enduko nituzke, ba, ba. Gaur.
2: Arre eta garbi.
1: Paula ere partia hona eginda.
2: Bai, Moraz ere, bai, bueno, esan duguna.
0: Neri beti du etortzen zaitez, alako partidutan orain, partidua erabat, erabakita honean, ba, bai Cecilia edo bai Ainoa.
1: Aldatu ez?
0: Ba, aldatu eta kitu.
1: Bai, nik uste...
0: Eta hemen etorri biteke aldaketa
1: bai, daiztere egingo du, ez dakit norden, baina...
0: Ez, bagero, azkenean ligako partidu hori ere bat okazu, Valentziaren aurka,
1: bai,
0: ligan gara... irazi gabe zaude...
1: Bai, da, hori da,
2: garantzitsua. Baina, hortxe aldaketa datu bat doa, eh?
1: Bai, esan dugu, bai.
2: Ja, norden.
1: Garantzitsua, ligan esan dakoa, hori ere puntu, bueno, bi puntu ditu, bi berdinketarekin, baina realarentzak hori soegoera txarra da. Egia da, hori ere demoraldi astapenetan gaudela, baina... Ez tira ez, bueno...
0: Jertzen aldaketa, zortzia kanpoa, eta ama bosta barrura...
2: Fulton
1: egutzeko du.
2: Fulton kanpora Smith barrura.
1: Eta Jennifer Smith sartuko da behar dugunera. Hau egere ez, minutuak emateko pixka bat aukera ez, Europan jokatzeko.
2: Eta realean, ba begira, Laura Camino kenduko du ez?
1: Bai, Camino kenduko du eta...
0: Partidua, partidu ikusgarria.
2: Ez Camino.
1: Eta Sonia Kifi sartuko du,
0: bai?
2: Ez, ez da. Bosta iruditu zait.
0: Ez, ez,
1: bosta guzti.
2: Ah, Paula kendo eta Laura Camino sartu, baina Laura Camino jokan zen, ez da?
0: Kifi,
1: kifi da, kifi da.
2: Ah, bederatzia zen hartuz.
1: Sonia, kifi.
0: Bederatzia sartu zaigu burdu.
2: Bai, bai, zazpieta bederatzia.
1: Bosta espadio, fanda, eh?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, zazpieta, zazpieta bederatzia nastu ditu dala.
1: Bosta esan dituta?
2: Bai, bosta ikusi du alako, bosta eta bederatzia nastu ditut.
1: Bosta ikusi duzu, bosta rengola etoriko delako, Leicester.
2: Bai, da.
1: Hortxe da jertz baloiarekin.
2: Kifi.
1: Gutxitan izan dute baloia, ea orain baloi jabetza, kaso zerbait igoza jo realari, eta hemen orain marine, ez da geratzen, eh? Arrula baloiarekin, ea zer egiten duen hor, eh? Bele zalantzak izan ditu, baina jertzeko
2: bueno, Sonia jokalaria Kifi,
1: kanpora bidali du, bateko sake izango da txuri urinentzat.
2: Bere izan oso izango litzatetekela, Sonia Camila Kifi Navarro, hori ere aipatu behar, ze Sonia Kifi entzun da, akaso, ez? Egia da, akaso entzuten duzu horrela eta pentsaten duzu estatu batu erra, edo
1: ah, bueno.
2: Ez da Txileko jokalaria da.
1: Ja, ja, ja. Bueno, Spekmaier ere, ez, Mariana. Spekmaier esan da, pentsa dezakezu.
0: Ufa! Oantxe, eske gure horrean gertatu da Kifiren, Kifiren saiakera bat sakonean
1: pasatzeko.
0: Eskatzen, eta zen pase bat, ola, erreza eta iteko moko baino, beste aukera egin du.
2: Eta Kifi duela bi urte del Dux Logroñon zegoen, Granadan iaz, eta urtean Real ere iritsi dena. Eh? O Cacereño, Logroño, Granada, eta Reala.
1: Ba, orain jasbanek atzera, atezenarekin jokatu behar izan du, eta realari da, bediz ere pixka presioan, horre hauen eskoziarrenak atxatu batu nahian, baina orain ondo atera dira eskoziarrak, hortxe Jones, ondo kendu dio baloia, Arrula, inolako arazori gabera bat, kontrolpean, baloia une oro realak. Egon alda jaurtiketarik, jertzen aldetik.
0: Ez naiz gogatzen, da... Hori txistea ezela ez, inoiz egon zela Frantzian da, ba, behin edo inoiz ez.
1: Ba, bala goldea,
0: eh? Ba, jertzek ere tiruak behin edo bat ere ez.
1: Ez dut gogoratzen, hola...
0: Ez dut gogoratzen.
1: Iru zutu honien arte da bintzat esango nuke ez ez?
2: Ea, ba.
1: Ea, Cecilia Marcos, ezkerre galetik.
0: Eta bilatu neska.
1: Abia dura bizian, partia osoan bezala, ja, ba, harina atzean du.
2: Jaurtiketa bat
1: egin du. Berizere Cecilia, Marcos... Izagirerekin, Izagirre Marinekin, hortxe da, ez egiten du Marinek, orain gorputza sartu dio, falta eskatzen zen, baina ez dago falta erigor. Eta orain lokartu da geratu da, jertzeko jokalarian, era Izagirreko ondo kendu dio baloia, jazar egiten du Tolosarrak, irriste egin du.
0: Eta kornerra.
1: Eta.
0: Kornerra da hori.
1: Bai, ba, kornerra, kornerra garentzat.
2: Ba, izan da, jaurtiketa bat eta atera gainera.
1: Jaurtiketa bat atera, ados.
0: Ah, bai, zera, falta horrea, falta hura bai, txiste egiteko.
1: Bai.
0: Tu zertan gemiltzen.
1: Ba, kornerra txuri urdinen zat, eta... Ea, boskarna etortzen den. Pena ez du gula, zer jokatu. Kafe txore, bueno, kafea ez dute, den.
2: Bai, hemen kafea...
1: Mozean, Cecilia, Ceciliaren ardiak eta bigarren zutonera, aldaratu buruz, Kainova, ez ez da iritsiko, eskoziako jokalari iritsiko da.
0: Ondo, izaz izmendi, ondo.
1: Bai,
0: bai berak emango doloia gaina, oso ondo, jesu neska.
2: Bari.
0: Atera intzaio, Bueno, baina oso ondo.
2: Jarrera, esan dudana.
1: Epai, hartziztu bat zean gunda.
2: Bai Maren Lezat eta bai bera Aneizaz esas mendi, ikustu ditut beste txispa batekin.
0: Orain, esas mendi egalera pasa dute.
1: Marin jarri du ez, orain, bueno, ez...
0: Aino Marin bai.
2: Azte burroka hor.
1: Carolina, eh?
0: Ahí no, ahí no.
1: Zure Carolina. Era, Contreras horako aukera izan dezakezatzen.
0: Akela garen abesti, esatera inoan. Akela garen abesti, un bat, beste bat gillo.
1: Ah, Carolina.
0: Carolina.
1: Carolina.
2: Fama, la bandi bar, teklista,
0: komestazioa. Sopolita. Eta, parte jugatzen denerako.
1: Bai, bia, partia izteko. Sintonia bolilla.
0: Ez du jokatu, baino, bueno. Gogoratu, era beakin.
1: Nerekin zaurena.
2: Bueno, orsa egiten du. Iribarrez margona zazu Carolina, eh?
1: Jertxera soan, eskuina galean.
2: Ai, ama. Alaro bea, gaurkoan Carolina bezutaz Malkovi, eh?
1: Ama, Jonesek taldegidarekin jokatu du. Eta, bueno, intentzio batzen txara, baina ondo tapatu dio aparik. Eta hemen jertxen baloi jabetzari luzen, etako batean gaude. Horain Marinek, ara, iriste egin du. Bai, kontuz. Usta, Marinek... Bada, pixka bat ulertu nazazu, jarrera aldetik.
0: Hormi atomika.
1: Bai, basurdea edo, ez? jarrera aldetik diot, ez?
0: Oldarkorra.
1: Borrokalaria, oldarkorra, naiz eta lau eta gotxuan, ez?
0: Nerbilua. Zea, ferrete bintzaltzestan, noi? Ba, gala alegia, ferrete bintzaltzestana.
1: Bai.
0: Gatza.
1: Guru gesan duen bezala, ez? Batzuk geldi ikusten ari den honetan.
0: Baloi hona da, ai, luzetxo, txiste egin diguta baloiak.
1: Baina baloi hona. Johnstonen eskuetara baloi enioa arazori gabe. Baloi hori, Marin dago hemen ezkerera etorrita. Eta Nerea Izagirrek bikain lapurtu du baloia.
0: Ondo,
1: Cecilia. Hore, Cecilia pixka bat atzera, nekatuta egongo da, eta ez da gitaldatu beharko du. Pasea ez da txarra, horren ondo moztu du. Jertxeko atzeko lerroak. Horain, baloi jabetza geixia gorekin, eskoziara noski realak baimenduta. Baloia luze.
0: Bueno, azkenen, Jon, hemen aldaketa egon da, kamino aldatu dunean, Moraza inda lateral eskuinera jun, eta Cecilia gelditu da hemen ezkerretik.
1: Cecilia hemen
0: egaleko ezkerra, bere aurretik gainoa.
1: Hori da. Eta, ea. Eskuine galean, alboko marratik gertu. Bai, arpegian eman dugu, arpegiatik gertu bintzat. Eta orain...
0: Badiru di eurila gelditu dula, ez? Gu hemen
1: bai,
0: izketan
1: bai.
0: Egin bitartean.
2: Eta zelaia kondo dreinatu duela.
0: Ba.
2: Hori bestea,
0: bai.
2: Ze putzuak eta ipatu ditugu.
0: Ba, Mar zenbaki eta kapitaina, kanpora.
1: Hori da, Wade... Bueno...
2: Carly Jones.
1: Asire batean Wade zen kapitaina, ez da egite gero aldatu egin den.
2: Amar zenbaki hau zen, Carly
1: bai,
2: Jones. Eta kapitaina bera zen, eh?
1: Ez Wade zen.
2: Bueno, hemen amaikakoaren arabera...
0: Carly Jones.
1: Bai, baina amaikak zuen brazalaria jarrita, ze berak egin du zuzketa.
2: Ados,
0: baina, gero Carly Jones, zegoen kapitan.
1: Bai, zela jau zuen zuen eta
0: huideek
1: eman dio. Besokoa.
2: Bueno, eta bere tokian zin sartu zen galdu dugu, ezta?
0: Ez, Abba Crawford. Crawford.
1: Crawford. First certificate titulua emango dizut.
0: Zuge mandagoak ez dira, asko igualit jo.
2: Hori
0: da. Zuge mandagoak ez una da, eta asko balit jo una da, urre espikua.
1: Ah, bai.
0: Oso
1: bai.
0: Ona.
1: Asko balio ekonomikoki edo asko balio...
0: Asko balio oso ona, horre espikua. Ez dakit nondik gertzen duzun.
2: Gaur razo
0: merketa, zaila. Merketa ona nun bait.
2: Gaur roentzat ez du barri.
1: Horre tingurutik, bai. Bai. Gaur ez, gaur atxaldeko zazpietan. Etxetik hartu du, ana, ekarri dut.
0: Gaur ez duzu, zentro komertzial bortara juteko betari gizan.
2: Nik ekarri, jod zerbait jateko, baina etzai gustatu daitu horrita.
1: Nahiko lotxagarria ekarri duzuna.
2: Urde ezpiko egosia ekarri.
0: Urde ezpiko egosia hor nunbait, baina gero azaldu den alako...
1: Uste nuen beste atazari zinela, eh?
0: Alako polispanezko tosta horiek.
1: Ea, realak aukera izan dezake, hortxe da...
0: Ai...
1: Kifi zuen baloia, baina ez du lortu eta horrein kontuz, pasea...
0: Bai, kontuz.
1: Bai, kontuz ez baloia pikutela joan da. Cecilia Marcos.
0: Kontuz, baloia galdu hau.
1: Eskuine galean baloia, txuri urdin entzat. Zenbara minutu hango deik,
2: Laro eta bost garrana.
1: Laro eta bost.
0: Biarren zatiko, berroiaren.
1: Azken txampan sartuta, haueneko.
2: Ni horrein txabertan harin ez pentsatzen, bihar, zela. Zelaia zaindu behar dutenek, zemateko lan izango duten.
1: Bueno, bihar ere hori egin behar du, así que...
2: Bai, baina hau konpondu egin beharko dutela pixka bat, eta...
1: Ez da ben gaizki,
2: Bueno.
1: Bueno, apari baloiarekin, Zelaia erdian.
0: Bueno, hortan da bienak...
2: Xabuzarrak ere agertu dira.
0: Hortan da bienak ere badaki lan honen berri eta ingo du, ez?
1: Beharko luke.
0: Gu ezela guak ez dugu, eh, kutsiko?
1: Ura izango da, molore zaina ez dakit, baina...
2: Belar zaina izan berri?
1: Belar zaina edo...
0: Hortxe
1: paretan ikaina,
0: eskuina
1: galetik, hortxe dardiraketa, baina ez da hor, zuzenean, Johnstonen eskuetara...
0: Bultzaka da izan da, eh?
2: Bai, ez dakit erdiraket, bai...
1: Ez askorik esatu.
2: Ez, baina, opa...
0: Bueno, ez errez.
1: Azetik, hankasartu
0: dira, falta, bai.
2: Bai, hor minarteko zuena.
0: Akorratu zetxe, hemen izan zehala, ez?
2: O, pasea izan da, lendarizikoa, ez, leruarteko sopolita.
0: Oso, na.
2: Gero...
0: Ainoa Morazaren pasea.
2: Bai, bai leruartean lendarizikoa sopolita, eta gero, eta, bueno, jokaldi hori bikaina izan da. Eta, ea ikusuko du, errepikapenean.
1: Bai, garaipen honek ez, auspua ematen dion taldeari, pixka bat esan bezala, eh?
2: Balentziari irabazteko.
1: Garaipen horiek eskuratzeko, puntua pilatzen hasteko, eta, bueno, ba, merezi duen toki.
0: Balio
1: garrilea. Ez du esan nahi hemen, zera, berriz ere txapetun lehen ingasartu behar duenik, baina behintzat azken aurreko postuen egoteko taldea, ez da?
0: Hori da.
1: Eta, ja da, pixkanak akora egiten duan.
0: Baina egia da, ba, partidua ziren esanetan bezala, ez? Gauza traketx gehiagi gertatu zaizkio real honi, ba, dinamika hon batean sartzeko, eta partidua, ba, izan liteke dinamika hori topatzeko.
1: Bai, bueno, partida hau eta esan genezake, amarrien aurka galduta ere, iru eta bostekoa, gainera azken ni, azken
0: buza, ia luzapenean. Cecilia, begira Cecilia, indikan,
1: Bai, pase bikaina marinena, Cecilia Marcos Gorezkere galean, ja, akituta egongo da, baina hortxe azken indarrak xautzen,
0: hortxe da,
1: Cecilia, zer egiten duen, pasea atzera,
0: ah, hepa, marini
1: utzina izan dio.
0: Ah, hepa, lez Eramandu, eramandu, eramandu?
1: Baina, ez, hori tartxen eskuetan dago, prinsipioz, galaren presioa, estutzen Cecilia,
2: Tu barkatzen, bo.
0: Partidua, pufa, pufa.
1: Anola, jarraitu dien azken unera arte. Jertxek luze. Ondo moztu du jokaldi arrelak.
0: Ez, azkenea, bueno, emakume hauek partidua, ba, jakina batikan, ba, aurkaria ba, zu erosoagoa dela edo, zu baino ba, txikiagoa dela, ba, hemen gero aktitude kontua, ez? Cecilia, Ainhoa Marin, Laura Camino zesanik ez, Zela Irrian, gaur Paula Fernandez egin du lana, Molaza bera oso ondo, partidu oso ona, realak egin duena, aurkariak ere laundu du, noski, bai partetik jarri du, baina...
1: Bueno, bere partetik jarri baino ez du gaitasuna.
0: Ez du gaitasuna, eta kitxo, baina sartu itun golak ez dira izan jertzen gabezilatik, realak asmatu du. Zan edo, eta sartzen dien golak ez dira izan traketskeri bat edo utxegite izuarriak izan ditula jertzek, ez, realak asmatu,
2: eta kitxo.
0: Ez edo bai.
2: Bai.
1: Zertan geratzen.
2: Bai. Ez oso garbia izan da reala nagusi izan dela, ez? Nik ez dut.
1: Hamberak eta osoan, bai. Era bat nagusi nahiko erraz gaien
2: duda. Gol faltarena, ez? Hori izan da... Eta sartu ditu golak, eta golak, bueno, baten bat, bai, lehendabiziko izan da oso zaila, gogoratu behar dugu, gol hori, buruz.
1: Bai, kaminorena.
2: Oso zaila. Kontuzte,
1: jertxen etzako kera, zuzenean arrularen eskuetara.
2: Besteak pazientziaren poderi ez dut hori diren golak gehiago, ez? Jokaliak onduta hori diren golak, ez da, hitor, gehiago.
0: Hori da. Azkenen abantai hori dezula, ba, bueno, ba, lasai jolazten du realak, eta bitu, ba, horti dator gaurko partidua, eta gure txoak iguzileak.
1: Hori da, nahi bai. Gure saio hau, inbatean, ez? Errealaren nagusitasunaren ondorio da.
0: Ba, gure patxadatik, eta
1: kontrolpean dagoelako, partida erabat.
2: Partida ez du.
1: Jertxek ez duelako.
0: Oso bueno, nada guazen erea.
1: Ez zertarako zerarik egiten.
0: Nerea, erea. Izan,
1: erea baron sartuko da, ezkerre galetik, atzera pasea, ez dago inor.
2: Kainoa,
1: joan egintzaio kontrola. Eta...
2: Epa!
1: Eskuratzen den balean,
2: pari.
1: Pari eskuinera ireki.
0: Eta iritsiko da.
1: Berriz ere pasea, hortxe morazak erdirak eta biatu bezake.
0: Jarri zeio zaizu laguna.
1: Atzera pasea.
0: Laguna
1: eta pazientzia zartuko dute hortxe da erdirak eta... Zin izango du marinaik baloi hori kontrolatu, aldaratu egin du Jertzek,
2: una eta... Unetatik bestera luzapena zenbateko izango den. Bueno, pare
0: ez
2: bat
0: luke
2: minitu.
0: Luzatu behar.
1: Ez, emaitzak bai, gatik agarrik.
2: Aldaketa asko egon dira lako. Nen guztu pare bat minitu jarri harko dituela, baina...
0: Auskalo, auskalo.
2: Merezi partidak ez ditu merezi bi minitu gehiago, gauza ere bezala.
1: Ez da bat ere, ez. Guzti, zera bakita partida, eta deno bere nik uste ja burua beste topiatu da garrita.
2: Errepikatu galdut.
1: Zer?
2: Ustiralako.
1: Ustiralen zuzketa.
2: Ustiralean, urrengo partida hori saioa bukaitzen anko gora erraziko dugu entzulari.
1: Bai, alboko sake araren zat, eta... Nea,
0: telebistaz ez gara egon gor.
1: Bai?
0: Ez, baina, telebistaz ez gaituzte ikusiko.
1: Ikusi ez gaituzte
2: egingo. Entzun bai?
1: Gu ez partida ikusiko dute.
0: Entzun egingo gaituzte.
2: Entzun egingo gaituzte.
1: Gu belarriak oztatzeko egongo gara. eta
2: beste belarria gozarazten.
1: Irudia edo begibista beste irudi batzuekin. Gozatu beharko dute.
0: Amaika telebistatik.
1: Hori da, Amaika telebistatik. Zazpirak bos gutxietan abiatuko dugu zuzeneko emankizuna. Eta Euskal Herria txapela jokoan, Real eta Atletik elgarren aurka, noski ez dira izango Amaikako oikoak.
2: Baina ez dakigu, zehatzki gara izango.
1: Ni badakitu.
2: Amaika telebista zazpia bos gutxi?
1: Gu zazpia bos gutxietan hasten gara, beraz Amaikak ere, ala berdu. Aurreti saioa baitago. Hortxe ino, Marin, pasea bikaina. Hortxe da, Kifi, ezkerarekin pasea bilatu du bigarren zutuenera, baina ez da iritsi, behartzuen tokira. Eta, orain, Eskoziako taldea baziztu batean atera nahian, ea, hortxe dute aukera. Baina, ez, hori, ea. Isas, mendik, atzera.
0: Lan ona, lan ona. Bai, bale hori.
1: Eta horren kontuz, orain begira, horren txizango du aukera Eskoziako taldeak ere hartzean, ezkerarekin ez, ez du jautitzeko gerarik izan.
0: Ze eskatzen nahi da, mesedez.
1: Falta eskatu du, baina ez.
0: Eskatu dezakezu.
2: Lagorren epailak horrendik ez sartelik atera.
1: Ez.
2: Eta dagoeneko, bete da, atera du, bi minutu. Guzara konturak.
1: Ba, ikusiet ez.
2: Atera du, duela minutu.
1: Ba, bi minutu, nera
0: izanerek.
1: Berriz ere, Ceciliarekin, Ceciliak gaur lo ondo ingo du. Hortxe da,
0: ari gorka sartuko da. Ceciliak ondo ingo du, eta baita gorkake.
1: Ze gorka?
2: Entratzen.
1: Ah, da,
2: ondo, ondo.
1: Ari barura pasea, hortxe da, Kifi katzera, Moraza. Morazak Kifirekin jokatu nahi zuen, baina aldalatu egin du jertzeko defentsak, alboko sake izango da, eta azken jokaldez.
0: Bueno, hemen barne lineatik, WhatsApp bat iritsi zait, esan ez, nire ingelesa ez dela txarra, baizik eta oso eskotis azentuarekin.
1: Ah, mira.
0: Ez egiten duela.
1: Balio du horrek.
2: Bueno, hori patka hori galdatu beharko genioke.
0: Bueno, nire idatzi datena.
1: Eskoziako telebista publikora egin beharko genuke, orduan, Aitor? Mangizuna,
0: Euskerazko telebista publikoan ez gaituzte nahi, eta
2: eskuzi
0: gaituzte ez
2: dozi. Azpitituluekin, jarri beharko gaitu. Ingreseko azpitituluekin ulertu ezaten. Euskarazkoak ez dira behar.
1: Bueno, batzeko...
0: Bueno, batzuetan bai, gu ulertzeko batzuetan.
1: Batzuetan bai, bai.
2: Gaurko... Ez da azpititulorik gu ulertu araziko gaituarek batzuetan. Hori ere esan behar dago.
1: Ba, epa jari da, errojoari begira.
0: Oso nada.
1: Cecilia bilatu du, Kainoak, Cecilia bakarri geratuko da. Ez, Elena hori txiko da.
0: Atezainak ikusi du, guk ikusi du un pase hori.
2: Eta errojoari begira, azkenako...
1: Eta laxter batean amaituko da.
2: Bai, nik uste dut hemen utziko dela partida.
1: Ateratzen ere ez dut txiko.
0: Ondo, erreala. Oso ondo.
1: Amaitu da partida, Reala nagusi, lau eta hotx, final zortzirenetarako txartela lortu dute txuri urdinek, eta hau gutxi balitz, ba, demoraldiko lehen garaipena. Kosta zaio, baina azkenean lortu du, joanekoan erabat nagusi izan ziren, utxean amaitu zen partida gaurkoan, lau eta hotx, lau goleginda, asteburuan ere hiru goleginda, honek auspoa emango dio taldeari, eta asteburuan esan bezala, Valentziaren orka partida garrantzitsua izango dute, Gorka Alvarezen neskek.
2: Aitor, azken balorazio bat?
0: Bueno, ba, balorazio hau xe, torri gea bai autuan da bai partidu hasi aurretik, ba, bueno, ba, ikuste genula aurreko partidutik Reala ekipo gehiago gote zen, Hertz baino, denbora izan da testigu eta joku izan da testigu, ba, bai ez, jabein Marinek sartun, Marinek ez barkatu, Kamino sartun goloren ostian, nik uste lasaitu dela Reala eta hortik etorri da, ba, lehendabiziko irutu dutzeko, ez da? Hortik aurrera ba kontu gutxi, parte honek balio behar dio Realari auspotzeko, eta datozen partiduei ba, beste talante batekin da beste umore batekin heltzeko, ez da? Ea behingoz ez usteko horik eta nahi gabek horik ez datorki joan ekipo honi, eta ja behin ba, bidea ondo markaturik ba, zortea aurpegiz duen da. Eta bueno, ezagutzen dugun Erreala edo ezagutu nahi dugun Erreal hori ikusten dugun.
2: Bueno, Jon, bihar esan duen bezala aurreratu duen bezala Aitorrek Mikel Etxarri izango da kirolarian, bai. Burrengo kirole mankizuna.
1: Ostiralean izango dugu, bai, ostiralean arratsaldeko zazpietan anoetan izango da, Realaren eta Atletiken arteko partida, Euskal Herria txapela, esan bezala lehen, edo, bueno, ez dugu esan azkenean, baina zoiko amaikakoak edo ikusiko ditugula, azkenean badakizue, jokalariak, jokalari asko, Realaren kasuan gehien bat selekzioekin dabiltzala, eta bueno, ba, bueno, ikusiko dugu, ze amaikako ikusten ditugun, lehen gurutzak eta izango da, lehen Euskal Derbia izango da pixka bat, bueno, ba, ikusteko, ez, nola dauden
2: Reala eta... bateko derbi horren
1: azaroren... Atariko lehenengoa, beti ere noski Real eta Atletik eta zari gara, beste derbi batzuk izan ditugu, eta, bueno, ba, lehen nitzordua ikusteko pixka bat indarrak non dauden, ez? Bata eta bestarena, ia san, ez da, san duguna, jokalari asko faltako dira.
2: Kafeina, alea,
1: bai, ez da...
0: Ez kafeinatua.
1: Ez du pista askorik emango, egia san da. Baina, bueno, guk ere garrantzi pixka bat emango dugu, Euskal Herria txapelari ez, partidari,
2: bai,
1: eta, bueno, horre, Mikel Etxarri berak jasoko du omenaldia. Eta, bueno, ba, itzordu, pixka bat, kirola zaretago itzordu ere izango da, ez, pixka bat, ez? Beste kutsu bat emango diogu.
0: Ostirela izaki gainera, ba, festarako motibo ere bai.
1: Bai, gero afaritxo bat.
0: Euskal derbi bat.
1: Afari anun baite...
0: Baina, zu bezpa ere, urre ez bidekarri.
1: Nahi duzu eramatea?
0: Bai, bai, oso ondo.
2: Bai. Bueno, akaso bederatzi eta bederatzi tarretan toki hartzea bat daukago, batzatzeko.
0: Bueno, bueno.
2: Hori horren hitz egingo dugu.
0: Hitz egingo dugu, nahi zego zuzendaritzarekin.
2: Dagoeneko informazioelako txanda ere iritsi delako. Biloko estudioan dagoeneko Maialen Oma Etxebarria zai dago. Maialen zurea da mendik aurrerakoa. Mila esker entzule, mila esker guztiok ondo izan. Aio!
1: Aio!
0: Aio!
3: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herri kirolak, bertsolariak, bazkariak, kale jirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
4: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
7: Nerea Ibartzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaioia.
6: Baina ere defenditzen dut gaztei lekoiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirela horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen, niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbait irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
7: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Gabon entzule, 6 minutu falta dira, gaueko 9ak izateko, Europakopako emakumeen partida bukatu berritan informazioaren ariari ekingo diogu berriz. Atxeden aldian aipatu ditugu dagoeneko hainbat kontu eta tarte honetan eta kulturaria hasi orduko parkatu albistegia osatuko dugu asaltzear gelditu diren kontu guzti hoiekin. Asteko PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa ezartzen du 2030garren urtea bitarte. Bigarrenak Maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkantzen. Eskerra Republikanak, EH Bilduk eta Partidu Galeguak baiezkoa berretsi dute, PPek eta Boxek aurka bozkatuko dute eta EAJ eta Juntzen botoek airean jarraitzen dute. Kontu gehiago, EAJ-ak Ramiro González proposatu du Arabako ahaldun nagusi izateko hautagai 2027ko udal eta foru hauteskundeetan. Horrela, karguan laugarren agintaldia beteko luke Gonzálezek, hiru aldiz jarraian izendatuta izan ondoren. Joan den igandean Lodosako sokamuturrean zauritu zen gaztea hilda gaur. Gaztea Peña Lodosa por el Toro elkarteko kidea zen eta udalak bi dolu egun ezarriko ditu. Eta Iruñan, foruzaingoak 62 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan, Aldezarreko etxe bizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak susko arma batekin mehatxatuta zuen bikotekidea. Telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Kontu gehiago, Lakuako gobernuak 3000 etxe bizitza inguru eraikitzea aurreikusten du Donostiako Atondegi enklabean. Landa izaerako muño horretan, baserriren bat baino ez dago, eta Martutene auzoaren eta 27. Industrialdearen artean kokatzen da. Nazioartean, Israelek atentatu jihadista bat salatu du Hegazkin Emirerri bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Bidaiari eta tripulatzaile guztiak onik daudela ziurtatu du Hegazkin konpainiak, zeinak kabinan istilu bat izan dela baiestatu duen, eta gertaeren arrazoiak argitu arte espekulazio goiztiarrik ez egitea eskatu duen. Kulturako albiste pozgarri bat, izan ere Iruñak Goya sarien 41. Gala hartuko du 2027ko otsailaren 6an, Fernando Méndez Leite Espainiako Zinema Akademiako presidenteak gaur iragarri duenez. Nafarroa Arena izango da sarien agertokia. Eta 25 urte betetzea ozen ospatzeko modukoa da, eta Lastur enpresak antolatzen duen Azken Arrok Festival jaialdiak historia luze baten Zama Bizkain gainean hartuta, artista zerrenda indartsua bildu du gaur.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, kontuz AP8 12. Kilometroan Oiartzunen Bilboko norantzko sarbidea itxita baitago bidelanak direla eta. Eta eguraldiari dagokionez, biharko iragarpena dakarkigu Iker Ibarluzeak.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehienbat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isuri aldean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.
1: PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu ezberdin adostu dituzte. Batek etxegabetzen aurkako babesa esartzen du 2030. Urtea bitarte, bigarrenak aldiz Maizterren sindikatuak eskaturiko alokairu kontratuaren berritze automatikoa dakar. Gobernukideak gainontzeko alderdiekin negoziotan daude ostiralean dekretua berretxi alizateko. Lehen bizikoak babes osoa eskuratzea aurreikusten da Junts ala EAJaren sostengoa barne. Bigarren dekretuak elementu bakarra izango du.
3: Y la desobediencia no va a parar, porque ganamos con la desobediencia como hemos ganado Urba Gestión y ganamos en derechos como se están ganando ahora mismo en el Consejo de Ministros. Si hay un real decreto o hay dos, ahora veremos la confirmación oficial, pero la lucha va a seguir.
1: Alicia del Río, Maizterren sindikatuko ordezkariak borrokak eta kanpaldiek aurrera jarraituko dutela aldarrikatu du gaur goizean, eta kexu dira dekretua bitan zatitu delako, greba orokorra aldarrikatu dute.
3: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
1: Espainiar estatuko gobernuak onarturiko neurrien artean, pertsona zaurgarrien etxegabetzeak 2030. Urteko azken egunera bitarte betatzeko aukera dago.
4: Que no vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país, que la sociedad española no puede permitírselo y que esto es un clamor que hemos de asumir todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
1: Espekulatzaileei izen eta abizenak jarri behar zaizkiela aldarrikatu du Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
4: En este escudo antidesahucios lo que queda muy señalado e impide de nuevo que los buitres sigan carroñeando sobre las esperanzas y la vida de la gente.
5: Zuritxala pizten bada, jes nahi sentitzen utxik, nere bihotzeko taupada, kolore berri badute jadanik.
1: PSOE eta Sumarrek etxebizitzaren bueltako bi dekretu

Etxe bizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izanak gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkatzen. Eskerra Republikanak, EH Bilduk eta Partido Galeguak baiezkoa berretsi dute, PPek eta Boxek aurka bozkatuko dute, eta EAJ eta Juntzen botoek airean jarraitzen dute. Neurri gehienak dagoeneko BOEn argitaratuta dagoen lehen dekretuak biltzen ditu, eta babes handiagoa izango duela dirudi. Bigarrena, alokairuen berritze automatikoa soilik jasotzen duena, eta oraindik argitaratzeke dagoena gehiengo ziurtaturik gabe iritsiko da ganberara. PPek eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko. Dekretuak trampa direla salatu du Feijok, elkarren artean bateraezinak direlakoan. Bateraezintasunaren ideia horretara Juntzeko Marta Madrenas ere batu da eta gobernua dekretu bakarra onartzeko gai ez dela ziurtatu du. Miriam Nogueras bozeramaileak gehitu du alderdia dezepzionatuta eta kezkatuta dagoela bi dekretuengatik, baina ostiraleko Bozkaren nondik norakoak aurreratzea ekidin du. Jeltzaleek ere ez dute haien boto aurreratu, baina ziurtatu dute ez direla lubakian egongo. Maribel Bakero bozeramaileak azpimarratu du zaurgarriak babestuko dituztela beti ere, jabe txikia etxai bihurtu gabe. Bilduk beste alde batetik dekretu biak babestuko ditu familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskaza izan arren aurrera pauso direlako. Oskar Matutek azaldu du guzti hau eta gainera kritikatu du dekretuak bitan banatu izana. Salaketa horretara Sumar, Podemos eta Galegoak ere batu dira dekretu bakar eta bateratu bat exigituz. Azkenik dekretuak eskazak direla adierazi duten arren, Eskerra Republikanak bien alde bozkatuko du testua azken komara arte aztertu ostean, hori bai.

kontu gehiago, EAJ-ak Ramiro González proposatu baitu Arabako aldun nagusi izateko hautagai 2027ko udal eta foru hauteskundeetan. Horrela, karguan laugarren agintaldia beteko luke Gonzálezek hiru aldiz jarraian izendatuta izan ondoren. 2023ko azken hauteskundeen ostean gehiengo soilarekin investitu zuten EAJ-aren eta PSE-ren babesarekin eta gutxiengoan gobernatu du aurreko legegintzaldian ez bezala. Alderdiko zuzendaritzak ohar batean azpimarratu duenez, metatutako esperientzia Arabako errealitateari buruz duen ezagutza sakona eta bere ibilbide instituzional

Eta kontuen ganberak akatsak antzeman ditu Orkoiengo udalaren eta Iturgain SA udal sozietate publikoaren hirigintza kudeaketan 2022-2024 aldian, asteazken honetan argitara eman den txosten baten jasotzen denez. Nafarroako administrazio auzitegiak 2025eko aurrekontua eta plantilla organikoa bertan bera utzi eta astebetera eman da ezagutzera txosten hau. Auzitegi gorenaren arabera, onarpen horiek kide anitzeko organoen borondatea eratzeko funtsezko arauak erabat alde batera utzita egin ziren. Alex López Orkoiengo alkateak, UPNren eta Elkarrekin Orkoien babesarenekin gobernatzen duenak iragarri du ostegun honetan agerraldia egingo duela kontuen txostenaren inguruan duen jarrera saltzeko. Aldez aurretik, auzitegi konstituzionalaren epaian aurkako errekurtzoa aurkeztuko zuela iragarri zuen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Joan den igandean Lodozako sokamuturrean zauritu zen gaztea hil eginda. Udalak asteazken honetan iragarri duenez, bi dolu egun ezarriko dituzte. Zezenak igandeko jaialdian emandako kolpearen ostean jasandako zaurien ondorioz hilda gaztea Lodozako udalak azaldu duenez. Komunikatua zabaldu du sare sozialetan, herriak egun triste eta saia bizi duela azaltzeko. Atzekabe sakonen agertu du Lodozan min izugarria eragin duen galera honen aurrean eta instituzioaren eta herritar guztien izenean doluminak elkartasuna eta maitasuna helarazi dizkie hildako gaztearen zenide maite eta gertukoei. Gaztea Peña Lodoza por el Toro elkarteko kidea zen eta elkarte horren bidez zegoen lotuta bere familia Lodozako herriari.

Eta Iruñean foruzaingoak 62 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan, Aldezarreko etxe bizitza batean gotortzea egotzita. Gizonak susko arma batekin mehatxatuta zuen bikotekidea. Telefonoz lokalizatu ondoren bere burua entregatzea erabaki du. Gertakariak aste arte goizeko 10etan izan ziren. SOS Nafarroa larrialdietarako zentralak abisu bat jaso zuen, ustez gizon bat armatuta eta etxe bizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta esitu egin zuten. Ordurako ordea biktimak ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez gizona gotortu zen lekura polizia dispositibo handi bat joan zen, baina foruzaingoaren esku hartze berezitako taldea eraikinera sartu ondoren, agenteek egiaztatu zuten gizona ez zegoela barruan, autoz ihes egin omen zuen. Foruzaingoak asteazken honetan jakinarazi duenez, gizonezkoarekin telefono bidez zuzenezko harremana izatea lortu ostean, agenteek negoziazio luzea hasi omen dute. Ohar batean adierazi duenez, hainbat elkarrizketa izan andoren, gizona lasaitzea lortu dute eta azkenean konbentzitu dute beren kokapen zehatza errasteko eta borondatez eta modu seguruan entregatzeko bere burua. Ondoren polizia etxera eraman dute, genero indarkeriako delitu bat izan zitekeelakoan dagozkion eginbideak bideratzeko eta ostean epailearen esku jartzeko.

0: emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zen astearte gauean larri zaurituz. Ertzaintza ikertzen hasi da zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, astearteko gaueko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe.
1: Informazioaren aria.

0: Lakuako gobernuak 3000 etxebizitza inguru eraikitzea aurreikusten du Donostiako Antondegi enklabean. Landa izaerako muño horretan baserriren bat baino ez dago eta Martutene auzoaren eta 27. industrialdearen artean kokatzen da. Denis Itxaso, etxebizitza sailburuak emandu horren berri gaur eta bere taldearekin batera Bienan egiten ari den bizitaldi instituzionalaren testu inguruan.
1: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen, auzoa izan behar duela, eta garapen hori efizientzia baitare ambientala kontutan izan beharko duela.
0: Itxaso kasaldu duenez, bere zaiak lur horietan lan egiteko aukera aurkeztuko du Europan lehiaketarean 19. edizioan eko auzo berri bat diseinatzeko nazioarteko proposamenak lortzeko helburuarekin.
1: Datorren urtean zehar, lehiaketa internazional baten bitartez aliketa proiektu erakargarriena garatzeko. Zergatik, 3000 etxebizitza inguru planifikatuta daudelako APOan, Donostiako plan orokorrean, eta horrek esan nahi du, duela 15 urte zai dagoela Donostia hori garatzeko.
0: Eskaerak prozesu baten hasiera markatzen du. Europan elkarteak kokalekua onartzen badu, azaroan berretsiko litzateke ziurrenik eta lehiaketan parte hartuko duten arkitektura ekipoek diseinatuko den eremuaren ezaugarri osoei buruzko informazio guztia jasoko dute.

0: Eta kontu gehiago, 1.000.000 euro baino gehiago bildu ditu INR Herri Kooperatibak Zaluaga proiektua eta Ipar Euskal Herriko 15 estalki fotovoltaiko finantzatzeko. Senpereko zentralaren obrak urrian hastea aurre ikusi dute. Zentrala zehazki Bilta Garbik Senperen duen hondakinak lurperatzeko gune zaharrean plantatuko dute, 100% berriztagarria den herritarren energia lurraldean plantatu ekoiztu eta hornitzeko helburuz. Zeinbait hilabete beranduago jarriko da martxan. INR-ek gidatuko ditu obrak eta energia kooperatibak bertan ekoitzitako argindarra erosiko du bere bezeroak hornitzeko. Bilta Garbi, Euskal Hirigune Elkargoa eta Senpereko Herrietxea ere proiektuaren garapenean parte hartzen ari dira. Zaluagako zentralaz gain, energia berriztagarrien beste hainbat proiektu lantzen ari da INR Ipar Euskal Herrian. Kooperatibak zehaztu duenez, Urruñan eta Baionan bi herri proiektu garatzen ari dira, besteak beste, INR-en arabera herritarren parte hartzeak erakusten du, tokiko energia ekoizpen eta kontsumo eredu bat garatzeko aukera badagoela lurraldean.
1: Informazioaren aria.

Eta nazioartean aipatu beharreko albiste bat egunekoa, Israelek atentatu jihadista bat salatu baitu Hegazkin emirerri bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek Hegazkina Saudi Arabian larrialdiko lurreratzea egitera behartu du eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du. Jordaniako mugara iritsi baino lehen iparralderantz bira bortitza eman du eta 5.000 metro baino gehiago jeitzi ditu 2 minutu eskasean. Altuera baxuagoan ibilbide irregularari ekin di orduan eta Jordaniako mugara berriz iritsi denean hegoalderantza jo du larrialdeko lurreratzea eginez Tabuk hirian. Bidaiari eta tripulatzaile guztiak onik daudela ziurtatu du Hegazkin konpainiak, zeina kabinan istilu bat izan dela baiestatu duen eta gertaeraren arrazoiak argitu arte espekulazio goiztiarrik ez egitea eskatu duen. Hala ere, Benjamin Netanyahuk ziurtatu du pilotuetako bat Hegazkina lurraren kontra jotzen saiatu dela eta atentatu jihadista gisa salatu du jazoera hau. Hegaldian zioazen bidaiari israeldar guztiak Tel Avivera bideratu dituzte konpainia bereko beste Hegazkin batean, non dozenaka lagunek ongi etorria eman dien, Israelgo herria bizi da oihukatuz.

Eta lehen aipatu dugun albiste posgarri bat, izan ere Iruñak Goya sarien 41. Gala hartuko du 2027ko otsailaren 6an. Fernando Méndez Leite, Espainiako Sinema Akademiako presidenteak, asteazken honetan iragarri duenez, Nafarro Arena izango da sarien agertokia. Méndez Leitek erakundearen egoitzan egindu iragarpena Maria Txibiten Nafarroako lehendakariarekin batera. Iruñak Bartzelonari lekuko hartuko dio, estatuko sinemaren sari garrantzitsuenen azken edizioa bertan ospatu baitzen joan den otsailaren 28an. 2019 urteaz geroztik, Goya sariak ibiltariak izan dira eta urtero ospatzen dira Madrid ez den beste hiri batean. Sevillatik, Malagatik, Valentziatik, Valladolidetik eta Granadatik ere igaro izan dira. Gogoratu behar da, Iruña Max sariaren egoitza ere izan zelaiaz, estatuko antzerki sari nagusiak direnak.

Eta beste honekin bukatuko dugu gaurko informazioaren ariaren azken edizio hau, izan ere 25 urte betetzea Osen ospatzeko modukoa da. Last Tour enpresak antolatzen duen Azken Arrok Festival jaialdiak historia luze baten zama bizkar gainean hartuta artista zerrenda indartsua bilduko du datorren edizioan. Iazko arrakastaren ostean datorren edizioko datak finkatuta daude jada, 2027ko ekainaren 17-19 izango dira Mendizabalan eta sarreren salmenta martxan dago dagoeneko. Aurreko edizioetara joandakoek dagoeneko eros ditzakete bonuak prezio murriztuan. Aldi berean bestelako bonuak eta salmenta orokorra ere zabalik daude sustapen prezioan azkenarrockfestival.com webgunearen bidez. Azte azken honetan, 25. urteurreneko kartel osoaren berri eman dute dagoeneko. Aipagarriena agian, 2027an estatuan kontzertu bakarra emango duten hiru rock izar historikoen izenak. Patti Smith, hemen entzuten gabiltzana, Bad Religion eta Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators.

Horiek izan dira guztiak gaurkoz, gure aldetik informazio praktikoa gogoratu naiz.eu satarian duzuela denpora osoan ikusgai, eta bihar goizeko 6:00 ekingo diogula hemen naiz irratian informazioari berriz ere. Gau ona izan eta gozatu abestia.

Memoria esparru zabala da, ertz askoduna. Memoria osoa hitz egiten denean errelato anitzen, errelato poliedrikoen inguruan hitz egin ohi da. Nork nori emana hotsa izan ohi da zioa, baina eraginik aldu moldeak. Nola bildu memoria, nola lotu errelatoak. Euskal Kantutegian 11 dira gertaera historikoen inguruan mintzo diren abestiak esaterako. Poemak, eleberriak. Gaurkoan ordea bazterrekoagoa izan daitekeen disiplina batean murgilduko gara. Komikigintzan. Datozen hilabeteotan komikigintza eta oroimen historikoa elkarlotuz landu duten autoreak gonbidatuko ditugu tarteka kulturariara. Tantaka tantaka komikiak eta memoriak duten loturaren inguruan osnartuko dugu. Lehenbide laguna Adur dugu. Adur Larrea Eguren. Bilbotarra jaiotzez egun Ziburun bizi da. Ilustratzaile, animatzaile eta komikilaria da bera. Eta aztertu nahi dugun lerroan lan andan egin ditu. Adibidez, Gabriel Aresti biografikoa, poeta bilbotarraren bizian oinarritua, Arkaitzkan horekin elkarlanean sortutako Antzararen eguna, edota azken argitalpena, Jon Alonsorekin ondutako Itxasoaren ahotsak, Naparraren historiatik tiraka.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Ador Larrea, kaixo, eta ongi etorria Kulturariara.
3: Ipa, egunon.
2: Bueno, mila esker Naiz Irratiaren deiari erantzuna emateagatik. Itzordua egiterakoan azaltzen izun moduan, apur bat segidan izango dugun izketa gaiaren helburua bada, ba, gutxinaka arakatzea Euskal Herrian komikigintzak eta memoria historikoaren lanketak izan duen harremana edo izan ditzaken harreman horietan sakontzea. Eta lehenengo geltokia edo lehenengo itzordua zurekin egin dugu Landesente dituzulako bueno, komikigintzan edo eremu grafikoan, baina hain justu baita ere memoria historikoaren eremuan. Eta kaso entzuleak jakin nahi duen lehenengo gauza da, nola iristen den komikiaren mundura Ador Larrea?
3: Ba, orduan Joan Marko Inake prehistoriara pixkat, eta hor, ba, nire inguruko marrazkilari edo komikilari gehienak bezala, ba, nire hasi nintzen ba, auzoko aldizkaritan edo fanzinetan, garaian bat ziren fanzineak eta auzoko aldizkariak, edo gero emeki ba, prensan, afitxak egiten, hau, bestea elkarten zako, holako gauzatxoekin. Eta momentu baten buruan ba, ikustuzu pagatu azarela horretarako, esasko. Baina, bueno, emeki, ba, azten zara gauza gero eta nola esan, komplexuagoak edo historia gintzan sartzen edo luzeagoak edo nire kasuan ari naiz, ez dakit nik jendeak izango du bilbide desberdina, baina holako gauzatan eta tagian gero eta exigentzia maila altuagoarekin eta batzutan ba norekin elkartu ba halako historiak sortu gehienetan edo askotan behintzat gidoilari batekin, beste batzutan nire kasa, bueno, horrela zintzen komikiaren munduan.
2: Ez dakit adibidez, hasiera-hasieratik erabaki zenuen apur bat Euskal Herriaren historiako gertakizunak, edo bueno, memoria historiko horren lanketan sakonduko zenuela, edo apur bat bueno, etortzen joan zen zerbait izan ote zen.
3: Bai, gehien bat, ez dakit nik hasieretan ez dakizu nora eramango zaituen bideak, eta ze batzutan zuk baituzu zure interesak eta kasu batzutan egingarriak dira, beste batzutan ba ez, beste batzutan norbaitek proposatzen zu zerbait, egingarri ikusten baduzu edo nahi baduzu egiten zu edo bide horretatik zoaz. Eta bestakit, nik uste dut momentu batean, adibidez nire kasuan egin egin nituen, uste dut, bertsolari aldizkariaren zako historia laburrak, ba, gian, ba, bertso tradizionalizatik abiaturik, ba, hor, nik idoia idatzia baitzen, ba, nik pixkat ilustratzen, gero beste, eta agian ez dakitze garaitan izan zen, eta mar inguruan uste dut, Gabriel Arestiren
2: ez da, eta
3: maoz, agian, bai. Ba, hor, agian, lan importantea justu, ba, ez da, nolazan, komiki historikotzat deitzen, deitu daiteken hortan, ba, buru belarri sartu nintzen, Gabriel Arestiren, bueno, biografia izan ziteken moduko zera komiki batean. Eta egia esan oso esperientzia, claro, lehenengoa izan ikolako gauza batitea, ba, egia esan izan zen maratoi bat egitea entrenatu gabe. Ez? Esan nahi dute, non sartu naiz. Ez? Eta ez gara ari, ez dakit, Alejandro Magnoren biziaz edo ez dakitze personaia historiko zaharrez bizik eta hau da, horrendik bere alarguna bizi da, bere alabak ere bai, ordan, bueno, hurbileko jendea bada, ez? Ni baino askoz gehiago dakina eta ezagutu zuena. Ordan, bueno, ba, horlako gai batekin hasi nintzen eta egia esan hor bere alargunarekin, melirekin, kriston, bueno, hortik abiatu nintzen, eta hori izan zen nintzat aberazgarriena eta oso interesantea.
2: Adibidez, oso eremua oso ongi ezagutzen ez dugunok zertan definitzen da komikigintza historikoa, ze gai jorratu daitezke, izan daitezkelako, ez, batzuk agian, ba, zure kasuan Gabriel Arestirena, edo, bueno, berriki Mikel, naiz Mikel Laboa ere proiektua existitu zen, bueno, nolabait, ondaretikan, edo ondare kulturaletik pertsonai batzuk, edo haien memoriak biltzea, baina zuk egin dituzu beste lan batzuk akaso ba hemen txegitugunak, ez, antzararen eguna edo azkenekoa, itxasoaren ahutzak. Bueno, Euskal Herriaren gatazka politikoarekin lotura izan dezaketen gertakizun historiko batzuekin lotuta, ez dakit, hori adibidez oso Euskal Herriko kontua den edo ala suertatzen den ere kanpoan.
3: Nik uste badirela, gai politikoekin eta batez ere Frantzian eta Estatu Batuetan ere, baina nik ezagutzen dut hurbilago Frantziko esenploa. Aspalditik dago olako ez dain gai politikoen edo gizarte mailako kezkeak tratatzen dituen komik egintza aspaldi dagoela. Gurean, egia da, Frantzian industria denez gero, badute garrantzia handia eta zabalpen handia eta ergitaletxek apostu egiten dute, Ronalde, hemen kasi testimoniala da, esango nuke, gurean sektore batean izan dezake oihartzuna, baina esan dut, agian ezagutzen dira guti direlako ere, edo eta ez dakit nik nire ideia da, esatez biografietaz ari bagara, edo pues hemen Santiburuarren antzara egunaren nahi izan daiteke antzerki baterako gidoia, zein komiki, eta gainera zein personaia baten inguruan, ez, kokaturik, edo Gabrielena, ez, Gabriela Estirena. Nire ikuspuntutik dena da biografigarri, esan dut, itxasontzi bateko arrantzale baten bizia, zein etxe garbitzaile ekuatoriano batena, zein dena da ikuspuntuaren ikuspuntuan datza nire ustez gakoa, ez? Eta kasu honetan bai ni ez da egite gokitu, baina haizeak eraman hau, ez, alderdi agian politikoa hauetako komikak egitera. Eta noskin egin nituela ere, baina asko izan dira egia da proposamenak. Arkaitzen kasuan, gidoia erianik etorri zen egina, ez, proposatu ziaten egitea, txalapartatik, eta gero itxasoren ahutsak ere bai, Jon Alonsok gauza bera, ez, proposatu zian egitea, eta beste gauzatzut, ba, Mikel Lantzarekin egindakoa bezala, Iraultza eta bizi.
2: Burgoska
3: hozian ingurukoa, ba, hori pixkat, horren ingurukoa zela egiteko komiki bat esan ziguten, baina bidean, nahiztan Mikelek idoia egin, ba, pixkat elkarrekin, ba, elkar lagundu genuen, ez, historia borobiltzeko, eta prozesu desberdinak.
2: Baldintzatzen duena edo diferentzia markatzen duena ikuspuntua dela diozu, ez, komiki gintzaren ikuspuntu hori, zer da zehazki desberdin egiten duen ikuspuntu hori?
3: Hori da galdera zaila. Agian, hori da, ez, azkenean niri, personalki erakartzen dute historiek. Eta historiak, badira, kontatu behar dira, eta nola kontatzen diren, nire ustez horrek du garrantzia. Gero, nola idatzizkoa, edo dena marra da hemen baduzula narrazio grafikoa eta literatura. Ez bi, eta hori nola uztartu, ba, hori ere beste, beste arte, edo beste, ez da, joskera hori nola egiten duzu, ba, horren arabera ere, ba, interesgarri sortatu daiteke edo gutiago.
2: Zuko nahiago duzu normalean gidoi gile lanetan beste norbait aritzea edo gustatzen zaizkizu ere eguneko egunean zureak diren proiektu horiek?
3: Nik preziatzen dut, ez da nola esaten den, ba, komikilari kompletoaren figura, ez? Ba, historiagile eta batzutan historialari ere, noski? Eta marrazkilaria dena, ez? Egia esan nola baliabide eta tresna eta responsabilitate guztia bere baitan. Aldiz, kristona erronka da ere, beste norbaiten idatziak hartu, eta hori... Eta hori, bueno, ba... irudiaraztea.
2: Fidelizatea, ez?
3: Ba, edo, batzutan ez da, egia esan, nire kasuan, gidoilari, lan egin duen gidoilari guztiak, esango nuke, aski eskuzabalak dira, eta edozein proposamen begi honez ikusten dute bat laketaren bat, edo azkenean batzutan batzuk badute alderdi grafikoa gogoan idazten dutelarik, baina beste batzuk agian ez, edo zuri uste dizute ere beste batzutan ba, garatzea. Idoi egiteko manera eusko daude, eta ni, bueno, pues, ba, denetarik izan dut. Bai.
2: zentzu horretan ere, bueno, ez dakit askotan Euskal Herriaren bueno, historia hurbila hitz egiten denean gutxunea, transmisioa, halako terminoak maiz ateratzen dira. Ez dakit komikiak ere tresna bezala zein ekarpen egin dezaken beste formula batzuk lortu ez ditzaketenak.
3: Hombre, nik normalean urrundu egiten naiz terminoietatik. Ez dut nahi zerbait izatea ekarpen bat, edo didaktikotasunetik ez dakit zer, irakaspen bat norbaiti bidea irekitz. Ez, nik kontatu nahi historia bat, egi batzuekin. Hori, baliagarri izan aldean, gero eskoletan ez dakit zer gauza pedagogiko egiteko, edo ez dakit zer irakurketa politiko, edo hola, ongi etorri. Baina, nire ustez importantea da historia mugabitatik kanpo gelitza, ez izatea horako azkenean kokatu beharra, ez, margen hoietan, ez, irakaspen bat azaleratu behar dena, edo horako bukaera bat erakusteko urrengo generazioi ez dakitzer. Ez dut uste horako tan, ez dakit, nire kasuan, nire kasutan bitzat hori saietzen ez ekiditzen bai.
2: Igual exigentzia gehiegi dira, ez? Artelanetik ere baduen zerbait?
3: Nire ustez, historia ikasi nahi badugu antzara egunarekin, edo itxasoren ahutsak, edo gabelir gaizki goaz. Hori ez da bidea. Hori izaten alda, manera bat, zerbait... egian zerbait, noski zerbait, gauza guztietatik ikasten da, baina ez da historiari buruzko liburu bat, edo historia irakaspen zehatzei buruzko hori ez baita asmoa. Noski, ikasi alda, gauza asko hortatik, baina ez da hori asmoa hor da. Nik uste gauza horiet, salbu, komiki, bat, espresuki, hortara egina, edo olakotan, agian zentzu gehiago du, baina ez dakit, nik alden duiten naiz olako terminetatik.
2: Aurrez ere aipatu duzu badagola nolabait, bueno, ezagun duzula, batez ere Frantziako, baina bueno, Estatu Batuetako komikigintza eta, bueno, industria guztia ezakit Euskal Herriarekin alderatuta edo besan da Euskal Herriko komikigintzak zetoki du literatur eta argitalpen industria.
3: Oso txikia, eta hortan dabilenak egileek badakigu, eta irakurleek pentsatzen dut ere bai, ezen dute urtean ateratzen direnak oso gutxi dira, baina ez dakit, gero eta gehiago ikusten da ere, hori ere egia da. Ez dakit zer esan aldo hortatik, ezin da konparatu Frantziarekin, ez dela gure buruaz beste ingo genuke, segituan. Ez dakit horreztetan zuen da garatua.

0: komentatu nahiko nizuk ere bai, bueno, historioa, ez, da apur bat konkistatzen zaituena, ez, komiki batekin aurrera egiteko ez, baina gero dokumentazio lan hori nola egiten den komiki baten kasuan. Abril Aresteren kasuan, bueno, familia eta ingurukoekin egon zinen, baina bestelako kasuetan nola izan da.
1: Bai, Gabriel Aresteren kasuan, abantaila izan da, pues, argazki asko, zizkidala familiak, Melik berak, azkenean irakurtzen duena komikia, agian konturatuko da bere gauzetatik asko tiratu dela, nahiz eta berari buruz asko idatzi den, eta baden biografia bat ere bai berari buruz. Baina agian esan datuetatik tiratu baino, egun anekdotak izaten aldirenak, ez kontatu du gehiago. Eta berak ere bere buruari buruz lan autorreferentzialak egin zituen, ba, poesia eta idazkiak ipuinak, baina bueno, hori alde batetik. Gero, ba, Lurbintxoko oinak, uste dut, adibidez hor, nire esparrotik kanpo sartu nintzen, eta artxibotan sartu nintzen, ez? Epaitegitako nola da, akta kriminalak badira, 18. mendekoak, epaiketa hortakoak, hori, suposten denarekin, ez? Ba, transkribapena, eskusidatzitako kaligrafia hori, miatu, Tarbesera joan, artxibotara, Baionara, eta gero jende askok idatzi duena irakurri eta berinterpretatu, eta bueno, nire konklusio xumea katera komiki formatoan. Eta gero ba, bidean, pues, Antzara Eguna edo Txasoen Hautsak, agian hor, gidoia egina denez, agian dokumentazioa izan alda grafikoagoa ere, ez? Irudi aldetik ere, denetan hori egiten, saiatzen naiz, neurri batean, pixkat barneratzeko edo Burgoseko epaiketako hortan, ba Mikelek elkarrizketatu zituen hainbat oraindik karo bizi diren hainbat protagonista eta
0: gero Mikel artxibo de xente hori da,
1: artxibo ere bai, eta orduan ba, bueno, manera desberdinak, eta ni neuk ba, egia esan askotan goiz oso bat eman dezake pitokeri bat bilatzeko edo dato zehatz bat, baina agian horian nire inseguridadeen parte, ez? Ez baiz naiz historialaria edo nire arrotik kanpo sartzen banaiz, ba, pixkate behar dute segurtasun hori. Bai.
0: Ze, marrazten jartzen zaren arte, puntu horretara arte, dokumentatzeaz gain zer nolako lana dago?
1: Ba, zirriborratzea edo nik, egia esan, aski ansiosoan, eta idatzi ahala batzutan hasten ez irreborratzen. Jende batek da pragmatikoa da eta serioagoa ni baino. Eta idazten du, historia ongi eta orduan hasten da purka-purka garatzen. Eta ni bizka bordelikoagoa naiz, bizka desastrosoagoa naiz. Pues hasten ez bizka kapitulo bat argi badut, agian ez hasteko marrazten dut, edo marraztu edo zirriborratu behintzat, edo argazkiak egin, ez dakit, olako gauzetan. Ez dut ere metodologia konkretu bat, baina gehien bat, ba, idazten hasten naiz historia, edo goro bildua dudalarik bukaera, ba, gian bukaera hasten dut, baina horako mori da.
0: azkeneko kasuetan behintzat, bai, okerrez banabil, bai hori da. Digitalak diren euskarrietan kolorea erabiltzen duzu maizago, baina esango nuke azkeneko komikietan bereziki txuri beltza eta kaso gorria edo granatea edo beste tonoren bat bilatu duzula. Hori izango du, bueno, erabaki praktikotik, baina ez dakit artistikotik ere bai.
1: Bai, erabaki praktikoak erabaten zaitula, erabaki ondorio artistikoa bilakatzera, ez? Hori, pixkat, ataratzea handik pixka bat, zuku pixkat, ez? Eta agian, ba, agian, pues azken hiruetan, Irautza eta Bizi, Antzara Eguna eta Itxasoren Hautsak izaten da, bai, estilo aldetik, bai, zuri beltzak aski gordinak, eta gero gorria badute gorri zerbait badute hiruek. Agian gai aldetik ere badute batasun bat, bo, batasun edo garai konkretu bat kontatzen dute, garai konkretu edo pizkate gure azken 50 urteetako gertakari politiko eta batzuk. Eta gian, bueno, trilogia baten partetan dira, eta
0: gian horrek.
1: Zera, ez? Baina, ba, gehien bat izaten da, alderdi ekonomikoak bultzatzen zaitu horrekin, ba, uste maizute zertzela daren bat, ematen beste kolore baten, ba, baliatzen. Ba.
0: ba, atzera begira, oso atzera begira, hasi dugu elkarrizketa, baina gustatu politzeak ere, bueno, parada hartzea ere azkeneko lanaren inguruan hitz egitera. Itxasoren hautzak fikzio lan bezala aurkeztu duzue, eta ez dut uste kasualitatea denik, naiz eta Naparraren kasuarekin ere zer ikusia duen. Afirmazio hori nola justifikatzen da?
1: Bueno, hori bai, argiki Naparraren kasuan hori narritutako fikzio bada. Ezen nahi dute, hemen agian konturatuko ziren, ez da izenik, ez da personaien izenik, eta agian momentu batzutan egoera batzuk edo personaia konkretu batzuk ezagun gerta dakioke irakurle bati baton bat. Ez dakit, eta fikzio bat dela esaten dugu, inork ez baitakik zer gertatu den, bere desagerpenarekin ere. Ez, hau da, suposatzen, bueno, Jon Alonso interpretazio bat. Eta gero, pues, agian Jonek ez dakit pensatzen duen itxasuan bukatu zuenik, ez dakigu. Baina, bueno, guk hortik egin dugu tira, ez, itxasoren figura pixka bat, eta gino, zan, azpimarratzeko. Berak, jani Jonek egin zuen, azki liburu oso ona idatzen zuen, nire ustez, eta bere ustearekin, eta ikerketa lan handia egin zuen, eta oso periodistikoa. Eta hor, agian hor bai, ikasi nahi duenak zerbait, lehen esaten genuena, agian hor hori irakurriz, Naparraren, desagerpenaren, interpretazio bat edo ikus dezake, hau da, beste interpretazioa agian libre, askoz libreagoa, edo...
0: Bai, bai daude ere paisaia batzuk, ez? Guztiz...
1: Bai, agian ez dagoen
0: gara. Rekonozibleak eta... Bai. Eta gorria, uste ezakite, kontsiratzen duzun asko edo gutxi utzi dizuten kasu horretan.
1: Hemen adibidez, etzen aburrokatu ere zanuen. Baina, dios, justifikatua da, ez? Gaur egun argazkiak nola revelatzen ziren ez dakigu. Magari batean, gela gorri batean, ez? Ilun batean, tarri gorriarekin, ez? Errebelatzen ziren, eta ba, argazkiek duten garrantzia ikusirik, ba, zor horri batzuk gorri zaude bai.
0: Kasu honetan ere ez dakite, bueno, tokatuko zaizulako ere bai, euskaraz egiten dituzu zure lan guztiak, baina pertsonaiak beti ez dira euskaldunak edo euskaradunak, eta ez dakit horre, bueno, zer beste baliabide egon daitezken, ez? Hori iradokitzeko pertsonaia horien.
1: Ba, izan dugu eztabaida, edo hau, bai gure artean, bai argitaletxikoekin, eta baina, bueno, azkenean, egia esan hau, zinemara begirako gidei bat zen, Jonek egin zuena. Eta hor, gauza asko, frantsesez edo espainolez ziren, ere bai. Baina, egia esan, komikirako gerta zitekeen, filma batek ematen du agian azpitituloa jartzeko, ez?
0: Eta,
1: bueno, aski naturalki irakurtzen da, edo... Baina komiki batean nolako... Agian, ezagit, publiko bat baztertzen duzu, ez baita esaldi bat konkretua, edo esamolde bat, edo...
0: Eta agian,
1: pisua baldin badu, galdezak ezu historia osoaren... ez, mundi norakoa, ez, ordan, bueno, erabaki genuen, bai, etorriko den serierako edo pelikularako, hola, eta gero komikirako euskaraz egitea.
0: Oinarri gehiago, bai, niretzako agian eta itzultzea da elementu horretara, ez, baina eman dezake pentsatzeko aitzakia polita, bueno, polita, ez dakitze, hau afirmatzea bereziki polita ez da, baina Euskal Herrian zenbat pertsonaren bizitzak oraindik ere fikzionatu behar diren, ez? Eta badela adibide praktiko bat, baina zure itxarrez parado jaundiago baten seinal ere badela.
1: Bai. Gero bai, ez dakit. Nik hori, lehen esan dizudana, ustez jende askoren edo guztiaren bizia, esango nuke, komikigarria dela, eh? Batzuk badute bukaera tragiko bat, hemen bezala, eta historia bera oso, bueno, korapilatxu edo, esan nahi dut, gure estandar zinematografikoetan sartu daitekeen historia bat, zoritxarrez izan alda, hau, naparrarena, ez? Eta gu saiatu gara ere, ez frivolizatzen historia honekin egin dugu hau, familia badaki, begionez ikusi du egin dugula, eta neurri batean, pues, bera, hemen agian omenaldi hitza erabili daiteke, ez da pixka bat bere figura nabarmentzeko. Naiz eta esan, ez den hori helburua, baina balio dezake zergatik ez. Beste jende baten kasuan, nola ez, ere bai, baina gero, hori da, ze begiradarekin konta ez. Baita erraza gai hurbileko historia da, personai asko implikatuak, gaur egun ere oraindik bizienak, mintzatu ez dute, nahi ez dutenak.
0: Bai, hori agian ere bada, ez? Ez bakarrik itxasoren ahotsak eduki dezaken elementu bat da. Memoria nahi hurbila dela eta horrek, bueno, ekar ditzakela abantaila batzuk, baina desabantaila batzuk ere bai, ez? Edo oztopo batzuk.
1: Bai, abantailak izan aldira, ba oraindik lortu ezkero jendeari galdetuan zaiola zuzenean, ez? Eta informazio freskoa izan dezakezula nolabait. Alde negatiboa edo, ba, zure baitari gauza batzuk kontatzeko agian zure buru mugatu dezakezula. Edo ezinbestean, ez? Batzutan ez duzu mindu nahi. Ez dakit, nire kasuan, adibidez, olako historia bat kontatuz, ez, familiak ez badu kontatu nahi, ni jada bazter batera egiten dut, eta ez nahi inongo, ez nahi zartu olako komplikazioetan, benetan, eh? Beste jende batek ez, nahi du kontatu, eta, bueno, konfrontazioa nio, egia esan olako gozekin ez dut inongo interesik komiki bat, egiteko, ez dute,
0: Gaur ziburun egin dugu itzordua, baina Lester ziburun ez zaitugu topatuko. Abentura berri bat dator. Parez, dakite komiki gintzarekin lotuta ere baute doan abentura hori.
1: Bai,
0: eta kontatu daiteke.
1: Kontatu daiteke, baina bai, Irla Esmeralda berdean egongo naiz. Eta pusango historiak kontatzeko prest ere, nola ez? Baina hemengoak ere bai. Aztu gabe.
0: Beste urru batzutan arrantza egingo duzu.
1: Hori da.
0: Badur Larrea, mila esker, gurekin izateko tartea hartzeagatik eta gustoz jarrituko dugu zure lana irakurtzen eta ikusten.
1: Bai, ba, eskerrik asko, zigura etortzeagatik eta plazer bat.
0: Esker.

0: behar bada gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
1: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaile ohia.
0: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren pertsonak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dute elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
1: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-699-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-999 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
3: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, azken aldian juntzea dantza egitera aizterratzua?
1: Aizterratzuan ez nizun.
0: Ez zain nizun?
1: Bino, ibin aiz plaza askotan azken bolan. Donostiko plaza,
0: ze plaza tan ibiltzea?
1: San Juanen,
0: Jesus.
1: Hernanin.
0: Bai?
1: Bai.
0: Baina ze, dantza sueltoan eta plan hortzea...
1: Plaza dantzetan.
0: Bale.
1: Eta eman oditan ere, bai. Ja,
0: ah, kera, zuzu dantza tale batez abitza. Ja, ipatu zuren agotan.
1: Bai.
0: Bai.
1: Igual, ezakit ezagutuko zen izena.
0: Ze, nola izan hau?
1: Ez dakit. Lelo bat badauka eta dena.
0: A ver. Lelo bat ez dakit dukan da, kanada. Kamista polit bat. Eta lelo da dantza errintzi eta festa. Hau
1: bidean ikusi barriko duzu, jakiteko zeta zaidean.
0: Ze jarriko du. Bai, gaur gatu zelako uniformarekin.
1: Bai, egia.
0: Ez? Trebeskako uniformarekin. Trebeskerzea. Eta bueno, ba, gaur justuki horren inguran arituko da solasean dantza ez da bar, baina baitarek hartaren esan egin azortaz. Zutzen hasiko geha, joarraiz puru teknikan eta ametxeta egoitz mikroan alde honetan, ongi etorri aldi erantzizera.

Mailuak tirikitauki egiten badu, zein da gure oinek egiten duten hotsa elkarrekin dantzatzean? Itxi begiak eta entzun zure bihotza perkusioaren erritmora taupaka. Gorputza esnatzen denean, garunarena ez den memoria bat pizten da. Hitzek adierazi ezin duten hizkuntza zaharra. Argudiorik eta azalpenik gabe sortzen den komunitatea.

0: Zuk esan duzu tirikitauki, nik esan duzu tirikitrauki. Beti anik esan duzu, hola, tirikitrauki.
1: Igual tirikitrauki, baina, tirikitauki.
0: Ziornik, ziornik zukarrazia daukazu. Zu zabiltza gehiago dantza mundan ni baino.
1: Hau zea da,
0: ja, bueno, badago maioren dantza bat ere bai. Taratantan, taratatatan, taratatatan, taratatatatan, hori. Bueno, en fin, esatea hori, zu bazabitzela dantza munduan, ni enagiela. Azten urtean baina egona naizela.
1: Ni baino lehenago.
0: Justo, ze, ametsu baino lehenago. Eta justu baina, trebeskan. Fin, jorma bien izan zan.
1: Ara ere gode bosteko Gaztoian, kompetizioan zerikusia dukana.
0: Ze justu beste,
1: hori,
0: gaude beste laguntasun bota batean. Dala laguntasun, igual aurreko batzen maskulinagoa, orain da, gehiago femeninagoa. Eta ze karta ditugu.
1: Bueno, lehenago, nahiko nuke aipatu, usarrean da una bestia dela Barañain izeneko dantza bat, oso politia dela, korroan dantzatzen da, eta bikoteak galdatu zuten da, eta bertxio hau Aleitzen Amaierre jotzen duna da, eta loi hartu harra izaki, nola ez, ba, Aleitzen Amaierre jarri berritun, gaina aurten ustalian, okerrezuan hau, abestiatetuten bengokin, ezin du oi hartu harra goizan, abesti horrek, eta bengo, Aleitzen Amaierre, eta lehenengo planoa da Aiako Herria. Eta gero, gutxi bariz, bengo momentu batean ere esan berdu Aiako Herrien, itzalean,
0: bueno, ez du, ondo dago, norbera bere herriko izan da, bere estereotipo guztia ikarri eta bestia teitea.
1: Ez ki, uste dut denek, osea, oi hartzunen, sortu hori izan dugunean ikurren bat ezakizena, eta zein simbolo pentsatzen dut, eta Aiako Herria.
0: Claro, mendi bat.
1: Eta gero, akagun bronka irundarrekin esan dutela behaiena dela Aiako Herria.
0: Claro.
1: Entzuten ez eten irundarrak, zein ematen dio ipurdia Aiako Herriak?
0: Claro, ipurdia segun zer izan dut, ipurdia. Eta
1: gero, esakarrak azuta ditugu. Pues tipiko, Aiako Herrian argazkia ikusten zunean, nondik anatea eta irundetik anikusi izan zuen jaiz.
0: Oso bat zamazurena paretak bihurtzea protagonista eta ez zea muinoak. Atz, irundik an oso muinoa dirudi eta horri gondako, pareta ikusi eta ez da riskutsua nahi zen. Irundik an dagoza...
1: Eta iru forma ikusten dira, hola?
0: Eta irundik an ere bai ikusten dira. Irundik an ikusten dira, amets bertan nabilanean, eta ikusten dira bertatik an, da beste mendimota, da beste personalitate bat Aiako Herriek.
1: Baina irundar hartzazu.
0: Eta de hecho, zirundara baina, gauzatik bezala, oso zuena bihurtu ezula, baina, hor badola baita de...
1: Iruko kopanago ez gabe bosteko bastuian.
0: Egia.
1: Bueno, eta gero daude aztuak lesakarrak Aiako Herriaren zatitxo bat ere behaien. Bine, piko netan ez dira sartzen.
0: Hori, ez dira sartzen. Ezu, guazten desibatza horko karta. Horko karta da, Rai Urrubait Smithen proposamenean, agertzen dira, iru pertsona femenino, kopak eskutan altxata, haien artean nolaita pixakura pilatu azutik, dantzan edo. Agertzen dira, ez? Bate dauka soineko gorria, lurreinekoa, beste dauka soineko laranja, eta azpitik soineko xuria, eta azkenekoa dauka edo grisa edo urdin argi bat.

0: This Might Hurt-eko bertsioan, hain justu, askotarikotasun handiagoa dago. Gorputzei begira, eta baita ere zarkolorei begira, baita ere generoi begira, galkoan irudi edo iru pertsona femenino agertzen bali maia ere, eta nagertzen da iru pertsona femenino, batzukan kutsi, bestatzu zapatez, kopak edo edalontziak eskutan, dantzan ikusentza iru jarkiki ez, dantzan gozatzen, disfrutatzen, iru ez dituzte erramuz egindako koro bana, eta baita ere lur oso emankor batean daude, barazkiz, bueno, kasuntan kuiaz beteak, eta atzen gari pixka bat. Eta zeru, bueno, atzekalde urdin berde argi bat daukate.
1: Energiara jotzen mali madugu, horatu. Zenbaki oinarrizkoak bata bi eta irua direla. Eta irutik beste zenbaki guztia sortzen diela. Orduan, irua energia espantsiua da, eta kasunetan emozioekin, kopekin lotuta. Emozio espantsiua denean, hemen adirazuna da ez, ba, emozioak egitura lortzen duela eta zabaltzeko aukera duela, eta adiskidetasunaz, komunitateaz, laguntasunaz ari gara, bai, hasiera bateko hau da ez da osatutako komunitate bat, baizik eta zabaltzen ari garen momentu hori. Eta orduan ere, ba, bueno, hemen badago ez, eskertza, egonkortasun emozionala, ez nik bakarrik lortu darako, baizik eta besteekin seguruago nagoelako, bai, ja ez gaude ez batan ez dian, iruan gaude, irutik azten gara, orduan jende gehiago dago baita, beste esker sendo sentitzen naiz eta egonkor sentitzen naiz, vale, nagoen tokian. Hemen aipatu dugu ja pare bat aldiz, baina bueno, da, Eugen interpretazioa aspaldi ez dugula aipatu.
0: Aspaldi aipatu, bai.
1: Baina Eugek esaten du, bueno, ez dakit Eugek bakarrik, baina guk Eugeri entzun diagu, bosteko bastoia eta iruko kopak direla adiskidetasuna ulertzeko bi modu desberdin edo bi aldaera desberdin. Bosteko bastoia egiten dio referentzia adiskidetasun bati maskulinitatetik bizitzarako prestatzen gaituen lehiakortasun bat, joko hori izinek irabaziko duen, eta orduan ez, ba, gero gure bizitzan topatu ditzakegun oztopo arrisku trabeentzako edo prestatzen dugun jolas, benetako minik ematen ez duen jolas bat, eta hiru aldiz daukagu adiskidetasunaren bertsio femeninoa edo, eta honetan daukaguna da elkarlaguntza, batasuna, eta denak bat egitea, ez dago lehiakortasunik, baizik eta bata bestearentzako gaude. Eta batasun horretan sortzen den energia edo. Berez, nik esango nuke, adiskidetasunaren erreferentzia argia egiten dion karta hau dela. Bestea ere, interpretazio bat izan daiteke, edo hor dago ez, aditzera, baina lehiakortasuna da, eta adiskidetasuna benetan iruko kopek simbolizatzen dut gehiago, baina bueno, nabardura hauek badaude. Mm-hmm. Hemen badao interpretazioetako bat da, nik ikusi ditudan ez, teorikoa guaitin interpretazioen ez azaltzen, baina bueno, berriro ez, Eugekin jarraituta, hiru emakume eta gila da, baraja askotan bai eta dismait jarrateko barajan generoakien jolasten duna, edo badaude beste batzuk ez, erreginak batzutan gizonezkoa diela, erregeak emakumezkoak, hiru emakume aukeratzen ditu, eta Eugek esaten du emakumeak direla bereziki jainko hirukoitza edo kultura askotan dagoen jainko hirukoitza simbolizatzen dutelako. Diela gaztea, heldua eta gurea. Eta hor dagon, ba, ziklizidea nola baita esateko.
0: Agure datxoa.
1: Ez que depende norke jartzen du, bai, eta jartzen duzu ingelesa da crown, eta hori izan daiteke ere bai sorgina, segun nola ulertzen denos, ara, da, pertsona, heldu, jakintxua.
0: Vale, hori da.
1: Eta berez, klaro, ez que berez da, dontzelia izango litzateke lehenengoa, oaindikan hileko hori jetxietza dion pertsona, bigarna izango litzateke amatasunarekin ere lotuta dagoen zea bat, eta azkeneko izango litzateke ja.
0: Bai, jakintza akumulatua ditu
1: orduan,
0: pertsona hori.
1: Bai, interpretazioak eta interpretazioa daude, baina, bueno, main garrantzitsua da, iruak daudela, iru forma dela, baina iruak direla bat. Eta zerk zerren bidez ez egiten dira bat, eta hemen badaude, ez daude baraja guztian, ez daude horrela, hemen baditugu ez, ba, sasura ebit, eta badaude beste batzuk ez duena dantza erakusten. Rider-Waite Smithen ez hain argi ikusten, Dismayed Heart-en argi eta garbi dantzan daude, eta dantzak batzen ditu pertsona hauek, eta dantzaren bidez lortzen dute ez, batasun hori erritmo berean, lurraren erritmoarekin ere esan daiteke ez, lortzen dute elkarrekin momentu horretan egotea. Orduan, adibideak, uste dut oso evidentea dira, konturatzen nahi naiz, eta ez dakit nire sensazioa den, baina iruditzen zait kopetako adibideak, bastoietakoak, baina askoz ere erraxagoa diela.
0: Sensazio berdin daukanik.
1: Eta ez dakiten emozioak erraxago identifikatzen ditugulako, edo, eta, edo, agian, trampatia hoa dielako bastoiak. Osa, esan nahi duena, ez, zu batzuen ustez, osa, badaukate beste buelta arriskutsu bat, edo, ez, kopek ez dutena inbeste, ez dakit.

0: zer den?
1: Nik uste talderantziz baita ere podcasta pixka gehiago di joala kopen inguran debora guztian da.
0: Eta igual kopekin errosago identifikazio dugu lagu gure, ez?
1: Bai, nistu baietz.
0: Bueno, hemen bian esan genuen ez, maite mintzen momentua oso tipiko dela, eta gaurkoan lagunak. Zer esan daiteke, uste askotan hitz egin dugula, ez beste gaietan zeharka, lagunen inguruan, adiskidetasunaren garantzian inguruan, adiskidetasun mota desberdinen inguruan, eta laguntasunen barruan ere sortzen diren dinamiken inguruan eta laguntasunaren arriskuen inguruan ere aipatu izan dugu, ez? Ba, ongi daola lagunen gora zarra eta alderreite, baina sortu berritzugula beste egitura batzuk ez dienak autu zaukeratzen ditugunak, ze pertsona batzuk haien ez bazterretan uzten ditugu beti. Eta hoi guzti aipatu dugu, orduan, ba, bueno, kartonik lagunei buruz hitz egiten digu, pertsona hobe egiten gaituzten lagun horiek, porroit naiz arrakastetan zurekin daudenak, hau, lagun batek esan zian, zuk ezagutzen zu, amaian eta reaga ipatuko dut. Berak esan zian behin, momentu txarretan lagunak izatea, askotan pentsatzen dugula ez, horri ikusten dela zinden laguna, baina badagoela jende asko, desoreka horretan, zure gainetik egote horretan laguntzeko pres dagoena, eta ez daukana zailtasunik, eta benetan, berak bere esperientzian, bere arrakasta momentutan jakin dura zientzu dien lagunak. Ze badao jende asko, zu dirdira horrekin zaudenean, edo ez, zure momentu gorenean zaudenean, zure argi itzaltzen saiatzen dienak, edo gutxitzen saiatzen dienak, horrein komodo daudenak, bai? Onartzen, hori da, zu onartzen, zure protagonismo momentuan, eta jakiten bere lekua hartzen.
1: Bai, zaien, erraxea bat zaigu, norbait bere momentu bajo baten daunean hori zaintzea, edo sostengatzea, oza, ekintzasko ze zehatzago eta ezaguna bat zaigu hori ez, bestea baino.
0: Eta badaola desoreka bat ere, ez? Oza, zuzuloan zaude, lagunduko dizut, eta gaixua, eta, ez? Hor, niretzako ere badia puntuak. Ez, ulertzen?
1: Bai, ados, oza, eta honekin ez dugu izan nahi ere, oso totalak. Hau da, ez dugu izan nahi, hori da, esan nahi,
0: momentu txarretan. Momentu txarretan, eta juten ere, noski momentu txarretan enberdela, eta...
1: Bai, favorez.
0: Baina, bai, igual badaukagula urbileko jende asko, ez igual lehen lerroko laguna, baina urbileko jende asko, momentu txarretan ez, ai, zazemuz, ezak izan, ezak izan, pero beste dinamika itxusi batzuk agertu ditezkela zure arrakasta momentutan.
1: Bale.
0: Baina... Kartonek, eta ja aurreatu dugu ez, oinarrian badu elementu oso interesgarri bat guretzako, kohesirako eta batasunarako oinarritzat dantza hartzen baitu.

0: Trebeska dantza taldea, 1976 urtean sortu zen Donostiako Egia auzoan. Hasiera batean, Xabier elkartearen barruan. Mendizale, musikari eta dantzariak elkartuz. Aurten, 50 urte bete ditu taldeak eta denbora guzti honetan, herri-zerri, euskal kultura eta dantzak zabaltzen aritu dira. Maiatzaren 23an, ospatu zituzten 50 urte hauek auzoan. Trebeskak, Euskal Herriko beste talde askok bezala, euskal musika, dantza eta tradizioa bizirik mantentzen jarraitu du kolektiboki, inguruekin lanean, dantzan, irrintzian eta festan. Gaurkoan, egun talekide den Nahia Ruiz dugu gurean. Kaixo, Nahia, zer ondo zaude, ongi etorri.
1: Kaixo, guardion.
2: Bueno, lehenengo derrigorrezko galderat da, gonbidatu guztia egiten diguna, zer eman daukazuta erotarekin?
1: Ba, egia da, irula baldiz edo indiatela, baina beti lagun artean eta pixkat ba igual momentu pixkat konbulsoetan edo atera dira horrelako lagunak eta ba gero pote batekin konversazioa luzatzeko balio izan digutenak.
2: Vale, eta esperientzia ona, positiboa?
1: Bai, beti ateatzen dira igual fokua jarrita etzenekan gauzetan zerbait eta kuriosoa da. Baina, bueno, gero, zuek egin egin egin zuere, ni prest.
2: Noski.
0: Galdera pertsonalekin, edo bai, galdera pertsonaletara joko dugu hasieran, eta jakineko nuke, zerkera mantzun, Nahia txikia dantzara gerturatzera, eta zerk egiten duen gaur egungo Nahiak dantzan jarri izan?
1: Ba, bueno, txikitan lasarten hasi nintzen baleta edo egiten, oraindik oso txikitan puntarik ez ezer gabe, baino ez zitzaiten gehiegi gustatzen zitzaiten azan lagunekin egotea eta partekatzea denboa behaiekin. Ondoren herrian bertan ere Kukukan hasi nintzen dantza garaikideekin eta gure irakaslea zan Maider Oiartzabalek ere euskal dantza itezun, euskal dantzaria zan. Eta eskatu genion erakusteko, ba, nahi genitula herriko jaitan plazan dantzatu, fandangoa harina-harina eta beste mota batuzako dantzak. Eta berari esker hasi ginen mundu hortan sartzen, gerora lasarteko erketz dantzataldean ere egon itzan, eta pixkanaka ba, hortik hasi eta gaur egun arte.
2: Eta nola iritsi zinen Trebeskara?
1: Ba, herriko taldea utzi nun eta ezautzen nun lagun bat dantzan zebilena galdetu nion, porrontxo batzutan Trebeskakoak aurkeztu zizkian, eta hilabete eskasean behaiekin eminen dantzan.
0: Parranda ez?
2: Momentu aproposa, jendera, engatxatzeko gauzetara.
0: Bai, baina engaina gauza guztietara, bai. Izan militantzi politikora, izan militantzi kulturalera, izan
2: festa batetara.
1: Bai.
0: Zalantzi gabe.
2: Bale, nik hemen, bueno, lehenengo aipatu behar dut, ni talde ontako kidena zera, berez ikastaron hasi nintzen, iaz ez. Duela, klaro, osea, iazko kursoan, osea, berez duela bi urteko irailean, edurrian, eta aurtengo kurtsoan hasi naiz taldean dantzatzen. Bai ikarri da horan, zein egitek utzi zen lehenengo aldiz dantzatzen, eta gero bazturin goizu batera egoitz. Lehenengo aldiz ikasin un euskal dantza ikasin itun dantzatzen, eskolan gobatzen dut, DBH-en erakutsi zugu dure irakasle gaina gure irakasleko, osak izarteko irakasleak, erakutsi zugula armatiro puntxori esan izan askotan, berak erakutsi zugun harina-harina dantzatzeko bigarren pausua, buruan izateko armatiro puntxori, eta gero nik asko plazan dantzatu dut. Gaur egun ezagitein beste da hon, bineo ni xan izabanetan, posa indikan ez nunako horik edaten ezagitzebakize, eta asko juten ginen, hauian zeuden musiko gigatutara, eta bar, eta juten ziren ondokoai behira gutxi gara nola itentzun ezagitzer, lotxi gabeko momentu ezela batzen nun, eta osongi pasatzen nuna. Zuk nahi zikasi zen nuren ingaldi?
0: Nik banun klase kide Monika izan duen persona bat, eta berazen, bueno, amabaztu mugizutarra, eta gizuen ez naparrak badie Gipuzkoara baina asko zedantzari eta euslari hobeak. Osa hori zan da. Eta bera zun oso, osa, bera batzikin da gukez. Osa hori zen oso argia Hernaniko testungun. Eta nire batzen ez, bere bitartez ikasi nuna lengua aldiz dantza egiten. Eta aitare, abesten dala, zen komo, ah, bale, hauekon dute, gukezak egiten bihar nautxak. Tarte gantzatet hori ez, Nafarra eta Gipuzkoa arteko mobi dau. Baina bai, berak irakatsita, eta izan zen gaina, komo, ez da egiten zen, harin edo ditakon bat, baina gero uste dut atzerago, osa, lehenago ikasi genula, edo zaitu nile ikasten agurra. Bagizu, komo, ezala solemne bat ikustezula txikitatikan, eta bagizu, bai, hori da gata, ekortuan.
2: Bale, bueno, hemen, badao, punto bat, oso interesgarri egiten zaidana, gero arriskutsua da, pixkate, ze batzutan sartzen geha ez, biologizismotan, ez ditugu lertzen beste testu inguru batzuk, eta horrez dut esan nahi dantzak konpondu dezakenik zuri bankuak txetibotan izaitula. Baina, badao neurozientifiko bat, Nazaret Castellanos deitzen dena, eta asko lan dudu, bueno, ba, neuronek eta garunak nola funtzionatzen duten, ba, hainbeste behitzen ez ditugun kontestuan eta hola, eta dantzatzean sortzen den sinkronia interpertsonalaz asko ikertu du. Eta oso interesgarria da, dantzatzearekin zegertatzen den azteko, dantzatzeak ematen digu, bueno, bekesan duz, komunitate sensazio bat, bukatzen dugunean dantzatzen eta hola, eta nik bai da egia uniregan identifikatzen dudala, nik dantzatzeak ematen dian postasun, euforia oso espezifikoa da, beste ezerk ez diana ematen. Eta ez dakiten niri ematen dialako, baina beste pertsona batzukin ere hitz egin izan dut. Eta bai da zerbait oso berezia beste goz batzuk ez dutena ematen. Eta berak esaten du hor, badaola ez, ba, memoria muskularra biltzen dugulako, beste leku batetik hitz egiten dugulako gure gorputzak, gertatzen den zerbait. Eta esaten du gauza oso kuriosa gertatzen dira ere bai, dantzatzen dugunean, erritman bat egiten dugula, ez bakarrik gorputzean sinkronian, baizik eta ikertu dela taupadak ere erritmo berdinean hasten diela. Bihotzak erritmo berdinean hasten diela taupaka. Eta arnasak ere noski, pues bueno, hierez, berdin duten dira. Bai da, ez, bueno, dantzak lotu edo batu egiten ditu dela esan dezakegun neurozientziatik, hemen esan da ere, noski, ba, ezin dugula, ez, osea, ezin dugula dantza isolatu gure testu ingurutik eta beste elementu oso potente daudela, ez, eta noski, pues, gure garai desorekatu hauetan, bat, dantzak ez gaitu, ez du gure osasun mentala salbatuko. Baina oso interesgarri iruditzen zait, dantzak daukan gaitasuna horrela, eta uste dut, gure tradizion eta gure kulturan presentzia handia izan duna ere bai, ez, eta ez dela kasualidadea. Zuri ezakit hartzen zaizuen zuei, bueno, esaten nuen, ez enten...
1: Bai, osea, nik oso ikertua dago dantzak benetan ariketa fisikoa egiteaz aparte beste zerbait sortzen dula gure gorputzean, aipatu duzu bihotz taupadak elkartzen dira, niretzako oso potentea da ez bakarrik kanpotik baizik eta borobil baten barruan eskutik helduta egotea korroan eta horrek sortzen duen guztia, ez, postasun hori, euforia hori esan dezuna, kolektiboa da, momentu hortan sortzen ari den zerbait, bakarrik hor gaudenekin, eta oso potentea da.
2: Bai, eta niretzako ere badu puntua dela, igual beste, eta hemen dago galdera, ez? Osea, zer dauka dantza tradizionalak, nola baita esateko, ez, euskal dantzak, beste dantzek ez dutena, ez? Niretzako hemen badago, nik euskal dantzetan abaitzen duela, du plaza bat zutera juten dantzatzean, adin desberdinetako pertsonekin nahola, komunikazio bat dagola, agian gaur egungo beste dantzetan edo taberna batean dantzatzen zunean, ez, zaudezu zure kuadrillakoekin eta bar, ligatzeko erabili dezakezun tresna bada, baina hemen ez, osea, ez, bien arteko harreman hartatik edo korrotik kanpo, korro txikitik kanpora doan, ez, beste harreman bat dago, eta egiten zait oso, eskizaketik iraltzaia esan, baina oso horren parte sentierazten hau.
1: Bai, osea, hor, bueno, hau, azteko esan jende pila badabilela ez bakarrik dantzan, baizik eta honen inguruan ikertzen, idazten, pentsantzen, kolektibizatzen, eta tartean Oier Araorazak esplikatzen du, nik baino beto, dantza lenguaia badala. Osea, euskal dantzak dantzatzen degula euskaldunok eta hizkuntza propioa daukala, ez? Eta esaten dezun hori ez, bi personek hizkuntza berdinean dantzatzen dutenean elkalurretzen diala. Eta hor sortzen dala zerbait, konexio bat oso berezkoa. Eta igual orain moderno edo dela uste dugu, baino antzinatik datorkigun zerbait da eta horri utzi behar diogu.
2: Bina bai, uste dut jo, badoela beste momentu batzutan ere ez, ba, igual dantzan inguruan, eta hor, uste duzuk erakutsi zen iragainan aia bideo bat, ez, emakume batena, ba, elkartu zela herri bateko emakumeekin, eta nahizutela emakume honek dantzaria zenak, erakuste dantzaren bat, ze behaik gaizkiz egiten dantzatzen. Eta ordan, pos, hor lanketa bat intzutela ez, jo, pos, ez zueketzeaten gaizkiz dantzatzen, desberdin egizaten dantzatzen, ez, eta bada hola ez, nolabait, agian, gertatu bertzun zerbait dela, ez, baina igual berrikusi behar dugun zerbait dela ere, ez, sortzen den, bueno, dinamika bat eta uste dut, eta nahi gertatik zentzitea didez, pentsatzen bat dinbadun nera betan, ez judaina musikologia dutera, eta dantzaiteak eta parte hartzea nahikoa zen, ez? Eta gero, eldutasunarekin zer ikusi hon zerbait da, eh? Bino, bai, ongi ez badu dantzatuko, ez du dantzatuko, hobeto ez dantzatzea.
1: Baina zer da, ondo edo gaizki
2: claro,
1: dantzatzea.
2: Claro.
1: Osa hor, nik uste prozesu asko gertatzen diala batetik egondala institutionalizazio bat dantzekin eta dantza batzuk, osa ez da berdina dantzatzea, herri bateko, oinatiko korpus dantza bat horrela egiten da, eta ondo egin behar egiteko badude modu batzuk. Baina gero hitz egiten genuen eta itzultzen naiz dantza lenguaia bezala ulertze balin badugu, gero gure euskalkiak oso desberdinak dira eta denok aige euskeraz, ez ba, dantzan ere bakoitzak berera egin dezake. Arazoa da, ikusten degunean norbait frentean A modu batea egiten eta guk egiten dugu B. Eta hor ja sartze balin magea konparazioan eta esaten bari, nik ez dut ondo egiten, bai zuk egiten duzu desberdin. Edo zua izan ikasten, nola hitz egin, nola dantzatu, euskeraz, ez? Hori guztia badago, como, bai.
0: Nizango lezka afere bat.
2: Gota.
0: Ez dakit zuek ados zaudetena duzu honekin, baina lehen egin bat dugu parte ritualistikoa komunitatearen atabar, eta komunitateak elkar ulertu alizateko bertu kodigo batzuk denok onesten ditugunak. Eta uste temen badagoela, movida elitista bat, derroio ezuk ez ezu, hankanaikoa higo, ez aizera, ez, entrenamenduak behar dituen, como ez, prozesu korporal eta ez, movimendu korporal batzuke, ba ez zingara atualizataren begira elitista bat, derroio ez, eski hori zaula. Baina gero baita lebago, beste aldean, beste pendulazo bat, dela, lasai dena ondo dago, ez como maiti ez dago dena ondo, zabiltza, iten euskal lantzak eta zabide egiten moderno. Modernon esatea dena ondo dago, pues okei. Okay. Mezko lantza baditu bere letrak, bere alfabetoa, bere gramatika dauka. Eta ordon usten de batutan hemen, como... Es que hortekan naiz, izatenei naiz un zenizo de mucho cuidado. Men, o sea, usten de temen dagoela, como movidao de rollo diversidadaren kontu hau de... Bai, ongitorria mugimendu guztiek. Bai, si, mugimendu guztiek bai, baina musiko diola. Eta ite bali mazu pauso bat, porque eta salido ati, ez, ba, barrutikan mugimendu hori, oke intzazu ben, ez da hola, eta gaina jendeak ez zetu jarretuko, jendeak ez zetu lertuko. Da orduan badago hor movida de, en, bat, elitismo superzuzentasuna, eta ez, gorputz zuzen bat izan, eta gaina hor justo maskulinizatu edien mugimendu dia, gien, baloratzen dianak, ez, omentzan nire ustez ala izan da, en, horren artean eta beste aldearen artean dela como, ei, tal, denak hau horputza mugitu eta jaztaz, como, bai, si denak movimendu guzti dion gitorrik, baina uste de baitare behar dagula gramatika hori zaindu, diot, euskara batuaren kontura ekar, ez esan nahet, edo euskalkia daude, noski dena da ongitorri, eman euskalki bakoitza baitare baitu bere formak. Orduan, da, como, bai, itzen dezagun, eta ongitorri euskainola ere bai, inkluso. Baina, diot, gero bako ezagutzak abere forma, ez da hori baitare, ematen du, zaindu nahi balima da hori, zela kasi-kasi, ba hori ez kafre bat, eta usten dut dagoela, como bai, kafre bat edo ez, kasi-kasi tradizioaren eskuindartasun bat horren atzean, rabizatu dut konukena, eta hori baitare badago, esan, bale, ba, honek biziraun dezan edo, eta nago biziraun dezan, hola, forma honetan. Gero bako ezagutzen zela nahi duna, baina ez igual, ja ez da, beste zure lekua, nahi bali mazu egin bulkak ekartako mugimendu bat. Zoaz, garaikidera, superongi.
1: Bai, bai, osea, evidentea da, daude dantza ritualak, eta daude plaza dantzak, baina plaza dantzak dantzatzeko ere arau batzuk daude, konpartituak dienak, eta denok mantentzen ditugunak. Arau horiek importanteak dira, oso. Eta arau horiek ezagutu egin behar dira, ez? Eta plaza dantzetan ikastarotan eta saiatze geha behintzat enfatitzatzen, eske plazan ez dute horrela dantzatzen. Ja, iritsiko ze hori egiten nahi badezu, baina goazen oinarrira. Osa, erritmo bat eraman marriaz du, tempo bat dauka, ez, noruntzoaz dantzan, ez, horrek egon behar du. Eta hori ulertzen dezunean, eta hori pasatzen denean gorputzetik, eta gorputzak hori ulertzen dunean, hortik aurrerakoa egongo da ondo.
0: Claro.
2: Bai, eta ez akor garrantzitsua, osa, uste dut, ikasi bertzula hain zuzen ere, gorputzetik pasatzen gauza batzuk, eta utzi gorputzak itzegin dezan, eta hori da, oinarrian ez, ongi egitea inbeste. Eta zure metafora erabilita egoitz, osa, euskera ikasten nahi den pertsona bat, eskatzen den gorriena gauztako bada, mesedez, ez zuzendu akatsak egiten ditunean. Erakutsi oso da, zuk norbait izkuntza bat erakusten bat mediozu. Eta esaten bat din badu, atzo kantatu geneukan. Zer nire zu, ah, atzoko kantatu zenueten, zenuten. Edo, ah, ba, lekuk ere kantatu genuen. Baina ez esan, ez da zeneukan da genuen. Horrek itun da pertsona.
0: Nik ez dute esan ze formatan egin, eh? Baizik eta, baizik guztetela, como edo batela edo bestera batzela, eta ez como, guai dagoela erdibidea, inkluso zuk esan dezun forma, biretzai superforma eder bat, esateko, ke guai, oza, zabiltza, como ez, ekimen propio zabiltza saiatzen hori egiten, ni bakit hori ez dela hola, eta ez dut ingo zuzendu, baizik eta ingo zu proposatu. Hori da super, okei, baina proposa emateko mardu. Eta ez como geneukan hori esatea, ah, bale, pues venga, zukola esango zu. Esa, diot, zen, uste,
2: bai. Bai, nik urratzen dute, baina esan nahi duena da, osea, orokorren iruditzen zait, plaza dantzetan, sartu nahi duen jendeak, gero, giriak enduta, igual, Donostin giriak, udan, bai. Terrible, edo festa testu ingurutan ere, pues agarrat egiten, itentzun ema batian, zea bat, pues hor, baina sartzen dira gaina beste dinamika batzukin, maskulinitatearekin, claro. Nisartu gona izemen, eta gaina, dinamitatzera, no? Berdintzait, nik ingot zakilana, eta sartuko naiz, nahi duena aitea, badakiten nahi zela egiten zutena, baina eske, ez, ingo duena jajaja, zuen kontura.
1: Bai, eta gaur egun gaina esposizio digitalarekin ere, oza, normala da lotxa ematea, oza, zoaz dantze egitera plaza batera, eta dauzkazu 50 persona mobilarekin grabatzen. Noski, ez bazaude seguru egiten ari zaren, edo lotxa ematen badizu, etzeaz, jarriko, plazan dantzan.
0: Claro, hemen dago, gauza oso guapo dela katxaren movida, dela, ontazitzen dugu, hemen, ondela, temporada bat, usten dut, ekarri genuen, komo ez, akatxaren behirakur bat, nola, akatxa beharrezko dan baitare, komo hori barne egitea, eta ez, zure egitea baitare, komo sistema iraulia lizateko, eta ni, por ejemplo, hauritza super interesanta dela, katxaren kontua bestera batera bizitzen, bizitzen ikasteko lanketa kolektibo edo ez, lanketa grupalak egitea, bat ez zer honi begira. Gero baitara beste lanketa tostete falta zegula dela, ez da dian dauden ikuskizun guztietan, are kontzertutan edo beretzetaren nahi guakelarrean hainbeste mugikor. Ez komo, igual, honi baitara behiratu harko, honioke. Bean, horri behiratu gabea, komo, nola horretzen dugu katxa, zer da katxa egitea dantza bat egiten gabitzanean bai binakakoan edo plaza dantza batean edo ez, dena delako ez da inongo dantzetan. Zer da katx bezala ulertu behar deguna, eta zer impactu dauka horrek nigan eta taldean? Horren lanketarik egiten da, adibidez, trebeskan?
1: Bai, saiatze geha behintzat, akatsa ikasketa prozesuaren barne ulertzen eta zaintzen akatsa ere ez, ez gelditzeko akatsa hori eta gero jasta banoa, ez jarraitzeko dantzan eta ikasketan. Ez da beti erresa, beldur handia diogu, akatsari orokorrean, ridikuloari kriston beldurra diogu, eta horrek muga asko jartzen ditu orokorrean, bai plaza, bai eszenatoki, hartu gardian momentuan.
2: Bai, nik esan lukela ere zerbait ikasi, oza, berri jota, nire, ez, nire bezaroa ez dakize bakize, gero nik ikasi duen zerbait, eta baina, esan nahi duena, beste gozatzuin konparatuan, nahiko berandu ikasi duen zerbait dauda, nire dantzaz lotxa sentitzera, adinekin ikasi duen zerbait da, eta horrek niretzako adierazten du badela hor dinamika batzuk ez, pose gure artean elkar seinalatzen dugula, edo berdin zaitez, besteren txikitasunetik den, edo dakien erena, edo eta hor bai, eta badakite, oza, nik ikusten duena da, beste gari batzutan zela, talde egiteko tresna, erdigunean zen tresna bat, etzudelako beste, ez, agian beste hainbeste aukera, eta aldi berean, ba, talde egiteko ligatzeko, osea, gauza asko sartzen zienez, elementu asko zeuden horren barruan. Eta nire, hau da igual, nire bizipena, hau da igual, ez, nik ezagutu dituen zeak, bineo, sensazio da, jende hurbiltzen denean honetara, eta uste dut trebeskan gaina suerte daukagu, suerte handia daukagula, badatrola, jende nahiko guai ez dela normatiboa, ez dela, nezkain ezken papera, eta mutila mutilena, eta denek egingo dugu super txukun, ez, gizon, eta emakume, eta pues, polin, eta indartxo, eta bimimi, badaudela, ez, beste gorputz, beste sujeto, beste zea mota batzuk, eta orokorrian, nire sensazioa ez da, iten dugunean, badala, ez da bat, hau oso guaiada, oza, ematen dit zerbait oso berezia, ez? Ez da gana nola zabaldu ezakegun, hau, bestek batu dara.
1: Bueno, horresan dezu lehenengo zortea daukagula, uste zorteaz gainere landu degun eta lantzen degun zerbait dala nahita, edo hori bilatzen degula, ez? Ez da erresa, nik uste trebeskak ematen digun espazioa dala, ez dala talde potente bat, Donosti mailan edo Euskal Herri mailan.
0: Osiago. Osiago, como es la un gigante bat, como eta gestan, izen como
1: oye, ez dauka izen,
0: bueno, izen bat, baina egian ez ezatu zela lotzen horrelako bakizu euskal dantza talde hola horra baitziten dure bat derroio. Baizu. O sea, betirik itasunak lotu de gehiago, treska.
1: Bai, ez dakit zergatik, eh? O sea, ni iritsi nintzanean ja sentitu nintzen oso eroso hor. Baina bai hori, ez daukagu izen indartxu bat, eta ustet horrek albidetu dula lasaitasunetik harremantzea ere, taldearekin, eta trebeskarekin ere. Eta orduan horrek eman dizkigu irikiera batzuk, ba, agian beste talde batzuetan enkajatze etzun jendea gonbidatu dugu, eta ba, batzu gelditu dira. Saiatu geha beti asko goxatzen auzoa, guretzako oso importantea dela, eta auzotarrak geoz gutxi jaude geha, bueno, zarete orain auzoko auzotarrak, eta gutzako oso importantea da, ez? Testu ingurua ematea, auzoaren parte izatea, eta bertakoekin egitea eta galdetzea zer dan egin nahi deguna, nun gauden eroso eta zerrekin jarraitu nahi degun edo zer aldatu.
2: Bai. Bai, menos interesgarria da, bueno, hemen, o sea, zuek argita horiak ustez, baina erra traizizit egiten dugunean, ez, batzutan pentsatzen dugu, ez, edo datorkigun aburuan da horrela den, ez, edo horma
0: asiratik bai, horrela jaio den zerbait.
2: Eta tradizioak sortu egin dira, tradizioak esan nahi berriak altatu dituzte, begiratzen bat imagu askotan nio baten izoi, Magi Bulenek intzun antzulako, bueno, antzula lanketa bat, eta hor, adibidez, ikerketa bat intzuten eta konturatu ziren, ba, behaiek tradizio uste zuena zela, uste zutena, baina asko zere goizago sortutako zerbait zela, ez? Osa, behar mitzen zuten hau inda, mendeetan, eta asko zere berriagoa zela, ez? Eta euskal tradizioan pentsatzen baldin badugu, pues, bueno, dago trikitisa, albokaren izena, arabea da, ez? Bado elementu asko oso berria dienak. Eta oreka bat topatu berda igual, ez? Osa, zer, ze, claro, evidentemente, iten baldin badugu, ez? Borron, eta zerotik hasi, pues, oi, beste zerbait izango da, oda, traizioak, ez, piedra roseta mantentzea baino, esan nahi duna da, ez, ba, genealogia bat edo badagola, ez, eta badoala esku-zesku zerbait horrez, esentzia bat edo mantentzen. Baina tradizioak ere baditu gauza batzuk ba, aldatu nahi ditugunak, ez, hemen oian indart dantzariak ba, altxalin dabilelako ezagutu dezakezu edo justo ba, Martzelina pertsonaiarekin sortu doa intxertan ere, ez, bakarkako antzezpen dantzaldi bat. Eta behak aipatu izan du, behantzako euskal dantzak oso espazio gogorra izan diela inbatetan, genero erago oso markatu batzuk zituztelako eta gorputz bakoitzak zer egin dezaken eta zerrez, zer jantzi dezaken, zerrez, zein ekin dantzatu dezaken, zein ez oso zurruna izan delako eta batzutan behantzako ez oso itogarria izan delako. Ezakitzuk queer bezala, biseksual bezala, zein horrela bizi izan duzun ez, edo ze esperientzia duzun generoaren zurruntasunarekin euskal dantzan.
1: Vale, gauza asko aipatu dituzu
2: bai.
1: Jarraian. batetik terminoen komplejutasunaz edo tradizioa, euskal dantza, folklorea, folklorismoa, oza, hor badaude usted, ba, beste podcast oso bateako emango lizkizeken gaiak, baino oza, ezin dugu ulertu zerbait, ertxi bezala, tradizioa eraldatzen da, moldatzen da, aldaerak daude beti, beste zerbait da, momentu batean erabaki balimazen modu ontara egingo dugu hau, modu ontara jasoko dugu hau, eta mendik aurrera aurrela egingo da, baina ezin dugu ukatu eukidun evoluzio aldaketa, dantza batzuk galdu dira eta berreskuratu dira, beste batzuk sortu, aldatu, ez? Eta hori euskal dantzaren parte da, eta izango da. Eta horrekin lotuta, leheno ere aipatu dugu, ezin degula euskal dantza gure testu ingurutik isolatu, eta hor ulertu behar dugu, ez? Gizartearen parte bat bezala. Eta guri eragiten digun bezena genero sistemak ba, dantzan ere eragin zuen. Ez bakarrik kapitalismoak ere erlijioak ere dantza pila bat moldatu zituen, ezin ginelako elkar ukitu, makumezkoek ezin zituztelako jantzi batzuk jarri, edo plazara edo oltzara atera.
2: Adire, emaretan zizu, ze dantza moldatu zen ezin zelako elkar ukitu?
1: Eske naiz oso ondo gogatzen hau horrela den edo zeinek kontatu zian, baino esango nuke zapiekin dantzatzen diren dantza batzuk behintzat leno eskuekin dantzatuak ziala eta bikoten arteko distantzia urruntzeko eta markatzeko ez egoteko kontakturik zapiak sartu ziala. Esango nuke.
0: Lepeak esatasunei, lepeak muchísimo
1: leit.
2: Bai, bai. Eta generora bueltatuta barkatu. Atea zaitu
1: dala. Eta ardun horrea itzuliz. Bai, segun zegoazen ikustea, bai, nabarituko dugu generoa oso indartxu. Generoa egia da, oso indartxu dago, espazio batzutan eta ikusgarriak dian oso espazio askotan, esango nuke. Ez, txapelketetan, emanaldi nagusi eta hondietan, baina gauza asko aldatzen ari dira, azken urtetan, ba ikusi egun bezala Baztanen, Lesakan, dantzataldek sostengatzen ditugu begien bat emakumeek, eta hori realitate bada, eta horrek ba, sortu ditu ere aldaketa asko, beste asko aldatzen ari dira, edo aldatuko dira. Agian.
2: Nik hor entzun dut, ezakit zeinek esan zu, bino adibidez, ojo, tradizionalki gizonak egon dira asko euskal dantzetan eta hola, eta generarekin zer ikusi duten aldaketak txertatzen jundien enean, gizonak juten hasi diela euskal dantzetatik, jun hasi diela espazio horiek uzten, eta bai, gero eta ez, argiago dela, pues, gizon gutxiago daudela euskal dantzetan.
1: Privilegioa galdu zutelako, esango nuke. Hor, oso nabaria da eta neri aspaldi pasa zitzaiten, normalean ensaiotan emakumezko gehiago gizona baino egun batean ez dakigu zergatik, ba, gizon gehiago zeuden eta justu bikoteka tokatzezan dantzatzea guk askotan egin dugu bi neskek elkarrekin, ez da ezer gertatzen, bat jartzen da gidari paperean bestean eta listo. Ba, momentu hortan bi gizon jarri zian elkarrekin eta erabaki zuten ez dantzatzea, zen nola dantzatuko zuten bi gizonek elkarrekin eutxita. Kontrara ez da gertatzen. Kontrara jartzen geha eta
2: listo.
1: Oso. Eta nik ustet hori aldatzen gabiltzala behintzat plaza dantzen testu inguruan leheno osoikoa zan, bikoteka jarri bargea, neska mutila, ez da baina, bat, bi, edo ba, umeekin asko bazakit zuaitza eta joria badaude A, B, beste mila teknika esplikatzen duzu pitako zein den lider gidari papera epiko dunak, saiatzen zea esplikatzen ere eta ez da erresa bi paperak ikastea. Normalean gaude ohituta hoietako bat ikasi eta hor gelditu. Eta hor interesantea dena da moldatzen jakitea, uztea eramaten eta jakitea eramaten. Eta bueno, bagabiltza hor. Eta horrek, ba, justo guri pasa izan zaigu jarri bikoteka eta bi gizon mutil elkarrekin. Eta esplikatzen diezu, ez da inungo momentutan esan emakume gizon. Eta listo, pues, dantzatu dute, eta superpozik.
2: Bai, eta plaza dantzetan, nire batzen ikastaran hasi nintzen ean, lehenen batitakotan, pues, zirkulan jarri, eta zakiz zein zen, arrozen baltsa zen, edo barainain zein zen, baina ginen bezala bat, bi bat, bitatuko zaizuena, eta igual justo onduan zenekan ez, beste generoko pertsona bat, baina gero aldatzekoan ez. Eta hor, esan da ez, ba, batak esan nahi badoka, biak beste bat, eta ez da, ez du zer ikusirik osatuko zer dakizuke, tokatzen zaizuna, eta jazta. Bai dut sensazioa, batzutan kanpotik edo entzun dut, duela gutxe entzun nion, hain ez dut bere izan esan, ez dakiz ziur beha zen, ez? Bino esaten entzun pixka bat, jo, sortzen dela, bai, eta igual genero disidentziatik hain ez esaten, gure hizkuntza, hau da, genero disidenteon pertsonon hizkuntza ez baritz bezala tradizioa, ez? Eta orduan nik horrezako aldeku bat. Eta hau duela gutxi ziren honen bai esango dizena, ze honena badakit, Albina Astardastegin itzein honen inguruan, bere dantzatate baten hasi dutan, eta biek aipatzen genuen, leku bat topatu dugu leldutan agian, kodiak ere, ez, ba, lanketa handien delako hainbat aldetan, edo gure ziurgabetasunak, eta ez, ba, ez zaude zure identitateaz hain, edo egin nahi duzuna zain ziur, ez, 18 urtekin, edo 24 urtekin, edo 34 urtekin. Eta aurkitzea, ez, espazio aske bat, ja helduago zeanean. Baina badaola batzutan, ez, distantzia bat, hau ez, honek ez du niri buruz hitz egiten, ez? Osea, euskalduntasuna edo euskal tradizioa oposizioan bezala, ez? Ja. Queer sujetuekin.
1: Bai. Eta leheno, bueno, baina arte igual plaza dantzetan zentratu geha gehiago, baino pentsatu ezakegu dantza ritualetan edo personaia bat gorpuzten degula dantzan, ez? Ni aktore izango banintz, mediku izan naiteke, eta zaukat medikuntza ikasketarik, ni jantzi naiteke, Katximorroz jantzi naiteke, ez? Eta gorpuztu personaia hori eta dantzatu. Eskatzen duen teknika, arau, eta dena alakoekin. Eta ondo egongo da, eta jantzi dezaket gona bat, eta jantzi ditzazket galtzak, eta zuek ere.
2: Be, alare, oi, guri zorion duzuten. Ez que gaina hor egiten zire deigarria. Osa, engen unian aurte horreneko zea, nahi jende bat horretzen, jo, ez que nabaitzen ezak izan mutil batek gona jantzi dezaukalako, ez? Bai, bina horrek esan nahi duna, osa, esan nahi dut, ez ziguten esan ezakit, osa, andreldu batek beti ikusitzen ditu lagauzak, ez? Modu batean, eta hori, esan zian jende, nahiko, bueno, gaztea gure bainan bultakoak, ja ezen gazteak, esan nahi dut, bino, harrigarritzat hartu zuten, esan nahi dut ez, lanketak iten egia, baina agian ez espazio guztietan, ez talde guztiek, eta horrek ere ez agitzea ematen du. Eta askotan iritzen zaitere batzutan, inertzia ziten ditugu lagozako dela, rain dantza bat zehatzen da, eta normalki, ez, mutilak barruko posizioa duko du, eta neska kanpokoa. Ez ezer berezia gati, baizik eta ez, igual landu berritugun eta konstientein berritugun dinamika batzu daudelako horre rotuta.
1: Bai, ikusi ditugulako, ez? Eta askotan errepikatzen ditugulako jakin gabe zertan nahi gean, eta bai, kontuatzezea hitz egiten astezean momentun beste persona batzukin, ez? Disidentzian bazterrean dauden batzukin, eta esaten dizutenean behaientzako zala erosoa espazio izatezu zergatik ez, eta horraztezea begiratzen, aklaro, eske beti persona berdinek hartzen dute espazioa, eta beti modu berdinean egiten dute, eta zu ez bazean norma hortan sartzen, ez bazaude erosor, edo implizituki ez bazaude gonbidatua festa hortara, ulertzen duzu, eta hori da egiteko daukaguna.
0: Aizue, bukatu horretik anain, izu nahin galdera bat, dela queerizazioaren inguruan, nola queerizatu ditzakeu dantzak. Adibide bezala, Iruinkokoa egiten hasi zenean, egin zuten gauzetakoa izan zen, bueno, Iruinkokoa libertimendu bat Iruinan egiten hasi zen, eta 19 okatezan naiz, eta ere ja hogeian, bai. Eta sortzen dituzte, bai abestia eta bai dantza, mantenduz tempoak egin alizateko euskal dantzen, bueno, forma daukaten dantzak, baina ez dira como tal. Ez da nubaitiko dantza, ez da sortuen dantza bat, eta musika bat beren beregi Iruinko kortarako, ez. Iruzetak ez duenarik eta guapo dela kuirizatzeko euskal dantzak, porque netzako euskal dantza da baitare Iruinkokoak dakaren proposamen guzti hori, baina da hori, sortutakoa hasiera batetik, ez da gaina musika eta akompainatzen du. Zer egin dezakegu kurizatzeko, eta zertan bazabitzatzen zuek agian zerbait egiten kurizatzeko apurate dantza, zabitzatzen zerbait sortzen propioa, ez da
1: gu bere hortan ez dugu propioa den ezer sortzen, baina bai uste bagabiltzala espazioak sortzen kuirrak izan daitezken personak ongietorriak izateko. Niretzako adibide argienak inauteria dia, eta aurten hasi geha inauteriak ospatzen egian berriro, egin genuen erromeria, jantzi ginean, atera ginean dantzan, maskarekin, bakoitzak nahi zuena errepresentatzen. Eta lan handia dago egiteko, niretzako importantea da beti gonbidatzea jendea. Osa, metxeko daki pesadaba naizelako, baino ezagutzen duten persona oro gonbidatzen dut dantza taldera. Betitze egingo diot, dagon ambiente erosoaz. Saiatzen gehala zaintzen, akatsak egiten ditugula. Baino, bai, osa, irutze zaitor oso goxoak izan behar gehala, jende bat entzako oso arrotza izan daiteken espazio bat oso bere sentitu dezakelako, niretzako eta nire bizipenetatik asko ikasi dut dantza taldeetan egoten, asko behar izan dut dantza talde bat lagun talde bezala ere, bakoitza bere etxeti dator, bere laguntaldeti dator, baina dantzan gaude, elkarrekin gaude, gero pote bat hartuko dugu, edo bi. Eta horrek guztiak gauza oso politxak sortzei du.
0: Ba, dantzarako.
2: Nik neukan, oza, nik ere proposamen bat dugu. Oza, niretzeko, guai hongo litzateke, nik buruan, hau da, buruan daukadan pedra da bat, baina zuk zantzun irinkokoan eta hola, eta bai daukat, oza, espazioa, zekit espazioa, baina zuk imaginatu, partxizien astentzea jolasten, bai? Eta partxizia ditu gara batzuk, eta oso markatu daude. Eta jolasten aizela, esaten zu, zerbatik ez du zazpi dadoko, zazpi aurrezpegiko dado batekin jolasten, buskene, ikasamu izu ezet. Baina, ja, egun bat dinazten, baina, zingau, joku bat. Jolas bat jolastuko dugu. Eta partxiz egin dugu, partxizko partida bat, baina datuak zazpi aurpegi izango ditu. Ingo bagenu, oza, hau da jan ere pedra eta hau da pixkatan besten. Ez, plazan zan izan benen, eta ja markatuta hona ziratik ganez, bikoteak izango dizak izan, jendia batzeko aukerakin, iruditzen zait hor, ez, balagola aukera, bestetoki bat ediko. Hau da, nire, oza, erdigunean jartzen batean, pos, bogearekin edo indaiteken bezala, ez, pos, plazantza kuir bat. Eta edo zein dago ongietorrean, batzera noski. Baina plazantza bizan da kuirra. Eta bai, eta niretzako, eta badu zerbait.
0: Baina hemen txori da, barkatu, fantasia inet. Osa, bai, baina jenderi esategen kuirra ez da lenguaia bat ematea. Osa, zuk plazantza egiteko kuirra, esamarezu. Eta kuirra da, hau, hau, hau, hau, eta hau. Hau da, ez mugimendu da ongietorri, eta, osa, ez da, ulertzezu, como, beti berretu kodeak, beti, orduan da, como, zehaztasun minimo, behar dugu, inkluso kuirra izateko.
2: Orain azaltzen nahi nintzelako erabili dut hitz hori. Ez nire ez denekan buruan esatea jazz queen queer ez? Osa, buruan neukan horrelako zerbait egitea. Bai, gero azalpena eta formula eta moduak begiratu bergo nituzke, tekusi bergo nituzke. Eta niretzako badu zerbait oso esan dakua, ez? Osa, igual batzutan badauden ezakiten ez, ba, dinamika batzun gatik edo la, jendeako zentzai urbiltzea, baina urbiltzen jendeak badauka oso askatzaia den zerbait, eta hau, eta badakit ezakazu guztian izango tezut inor zehatu nahi, baina nik adibidez dantza urbana egin dut, eta gaur egun euskal dantza egiten ditut. Eta niretzako giroa oso desberdina da. Hemen inor gutxi etxi gabe, eta dantza urbana guztian zizkit, eta bultatuko nintzateke batek daki, ez dut uste, baina bueno, batek daki, esan nahi dut. Baina juten ginen, eta jendea dantza egitera doa. Eta hor gelditzen da, ez, eta da asko, bakoitza berera, ezakizer, eta uste dut euskal dantzetan ezin dela komunitatetik, zinera taldetik separatu dantza. Eta ere gehiago, talde batean sartzen bat imazea, oza, talde horretan zure ekarpena egin behar duzu, eta talde horre bizirauten du militantzia batik, edo ez, auzolana batik, zebestela, oza, ez dago inor diru emango diona, etzea dordaintzen nahi klase batzuk, da, herrian edo zuan egiten den zerbait, kokatua da ona, eta zure denboratik ba, eskatu behizuna esfortzu bat, eta asko emango dizun ere bueltan. Txinpun.
0: Era bat ados.
1: Bai, guztiz. Eta, bai, behar ditugula justa kuirretan erromeriak, plaza dantzak, eta esaten dezun ikasketa hori, gaur egun agian asko fokalizatu da dantzataldeek erakustearen, ez, hortan, baina asko ikasten da plazan, dantzan, zuzeneko horretan, egin daiteke, bizitza osoan egin da, ez eta orain panikoa ematen digun jakin gabe plazara ateatzea, atera. Bai.
2: Eta beti gode, prestan duan gaudenak bat imadakigu esateko zer datorren.
1: Bai.
0: Ba, gombiak penonekin. Naia, eldo aukerara. Oso oso gustoran geha, eta, bueno, ba hori. Agian beste benin barko nuke beste zai bat baina, juna horretik. Naiko nizuk eskatu itxira besti bat, garko zairako.
2: Eta zergatik.
0: Eta zergatik.
1: Mauriziaren abesti bat karri dut, zein zan, amets? Jarri dugu hor. Bueno, jota bat hortxe dago.
2: Gero jarriko dugu.
1: Dana alakoa Maurizia beti ondo.
0: Maurizia alako gure folklorika,
1: bai, ez? Beti entzun bada. Behar dira senyorak. Entzun zuen senyorak.
2: Ederra, eta... Da? Hain zera ederra, edo hain zera...
1: Ederregia zarazu.
2: Ederregia zarazu.
1: Hortxe.
0: Ba, mila esker nahia.
1: Zuei.
0: Oida, aurki izango dut karren berri. Ongi izan agur.
2: Ongi izan.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire bateri sekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
2: San ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Da, honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu, agian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Artu guztienuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezein garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
1: naiz irratia.
6: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Pagoak ez du atseginikan. Iñigo Aranbarri.
7: Pagoak ez du atseginikan bere penaren ohean. Bakar bakarrik egon baitago, hainbat pagoren artean. Eremu grinak zuirintzen du eta zur sendoaren barnean. Zertarako balio dioari pago jaio eta jaiki. Zertarako pago indartzu jaio loreak lez hilbaledi. Nahiago luke, nahiago dut, bai, sekula santan ez bizi. Hilbehar garratz sentimen honek malkolatzik gertu dio. Osto guztien begiberdetan udaberriko goizero. Alabeharra, pagoak duen fedearen argudio. Zustak minetan bihurritzen du desesperoen betia. Pago sendoak ezin du ulertu eriotzazko zoria. Madarikatzen du mila bidez eriotzazko bizia.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Eriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista bat eta bakarra izango dugu, Garazi Esnaola. Garazi Esnaolak debuteko diskoa atera du, bakarkako diskoa plazaratu berri du, eta hori aletuko dugu hasi lehendabiziko kantutik eta azkenaraino, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, gisa horretara, hasten da, Garazi Esnaolaren debuteko diskoa izen bera dara mana. Ez gaude hemen, horregatik utzi dugu hasierako tarte zabalori hasieran. Beste gauza bat ere, iruditu zegoen arra, baina hori guztia berarekin xeatuko dugu. Kaixo, Garazi, zer moduz?
1: Opa, ondo.
0: Bueno, Garazi Esnaola Balerdi, eh? Hori ere esan behar dela. Markatzen duzu, eta nik ere hori markatu nahi nioen. Aztu egin zelen da bizikoan, bueno, zuzendu dugu hori ere. Bueno, esaten ari nintzena, hasieran, soinu hoiek, perkutibo elektroniko hoiek, pixka bat, niri gerra hotxetara eraman haute. Ez dakit hori esan dizu inork.
1: Bai, baliteke, oza, eta, bueno, baita ere badia, ez dakit, bai itzeiten dut ez egote hortaz, eta ez egote hortan ere sortzen dian gatazka, barne gatazka hoietaz, eta, bueno, bai, izan daiteke.
0: Bueno, hor, entzuten dira bat elementu, ez, bueno, pianoa, ez, noski, zure instrumentua. Gero, badira soka batzuk, soka hoiek sintetizadoreak dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Zuk jota guztiak.
1: Ni jotako badia hoiek, bai, bai.
0: Eta gero, esan dugun, elektronika perkutibo hori. Hori ekoiztearena zerbait berria zen zuretzat, ero berretik eginda bazenuen.
1: Egia da saltxeatzea asko gustatzen zaitela. Orduan, ba, horiek bain itun sartuta hasieratik, igual beste modu batean. Gustatu ite zait asko elektronikan mundu, baino gero ez naiz bat ere pazientzia hundiko pertsona ez naiz horri biltzeko. Demora gehiago pasatzen dut jotzen, ba, soinuak bilatzen, edo zaki zerriten baino. Ta hori adibidez hasieran mailan kontra jota grabatu nun, sabeatzekin. Gero sampleatu eta dago, eta azkenean beste soinu bat topatu genuen hori iteko, midi baten, baino hasiera batean nire maketan dagona, da ni nire mailan 58 batekin hola grabatuta.
0: Hau da, organikoa.
1: Ritmikoki, guztiz organikoa, bai.
0: Grabatzeko garaian, klaketarekin?
1: Hau bai, baina nik nire maketak ez, eta gainera normalean gauzaiek gustatzen daizkit. Hemen gozatiren bat ere ez dago gero klaketan grabatuta. Egera. Nahiko gustatzen zait, aski xamar jutea, egia da gero olako elementuak sartzeko, ba, komeni dala klaketan barruan sartzea, baina kantuaren arabera.
0: Ados. Eta gero, entzuten diren gauz, beste bigazoi dira bat, natura. Natura txertatu nahi izan duzu hemen. Natura horrekin zer iradokin nahi zen egun?
1: Nik uste dut, nolabait itzaiten nahi zela erabat leku ez, eta nire musikak badula nolabait kokapen bat, edo abesti bakoitzak badula kokapen bat. Niretzat nahiko musika bisuala da bezala, eta nik normalen zerbait idazten detenen, badakit nun nahon momentu hortan bezala, ez, irudibenean. Ordun, uste hori ulertzeko, batzutan ba, alako elementuek lagunduko zutelakoan entzulea, ba, sartu genitun elementu horiek. Eta nolabait egon eta ez egon horrekin jolasten dut disko osoan, eta uste zentzu horretan natura bai dela elementu bat ba, hor dagoena eta hor mantendu arazten gaituena, eta ordun gustatzen zitzean hori sartzea.
0: Gero, ahotsek dute protagonismo nabarmenak antunetan. Erabilera ere, nola dagoen eginda, ze testurak sortu dituzu. Geruza desberdinak, testura desberdinak eman dizkiote kantuari. Nola egiten da hori, esan edot. Nola irudikatzen da hori, ahotsarekin testurak sortzearen.
1: Ba, nik uzet jolasean. Osea, azkenean, hasiera batean, disko osoa zan piano utzeko disko bat, nire kantua normalean nik pianoan soil egiten ditu, eta gero bai banitu naiz eta igual instrumentalak izan abestiak hasiera baten, bai banitun testuak idatzita. Zelen esan izuten bezala nola, kokatu iten ditudan leku baten edo historio bat baduten naiz eta instrumentalak izan, ze badirudi hitza behar degula ez gauzak ulertzeko, baina bueno, nahi gabe banitun hor kokatuak, eta orduan gero hortzeuden hitzatiak esaten edo hasieran bakarrik, ba igual bokal batzukin edo hasi nintzen probatzen kapa desberdinak, baina normalean da grabatu, kapa bat, jarraitu beste bat, olako gauza probatzen jun, eta gero jarrita kendu, jolasean aritzea bezala da, ordu nik uste hortik sortzen diala, eta gero bai, ba, xuxurlatzen batzuk, beste batzuk, ba, alde batea gota, bestetik, zait, piskator ja, esperimentaziako gauza guzti horiek. Eta horre ondoan izan dut Jokin Pinatxo ere, eta biok elkarrekin bere diskoak ere ekoiztu izan ditugu, orduan, bueno, badegu joera hori, ba, gauza probatzen jutekoa, eta eta hotxen kapak asko gustatzen zaizkigu, tardun. Horro zondo pasagen nungo ez daia egiten.
0: Eta gero hirugarren elementu ez, inaut, aztainaga, beraren gana iristerako gauzak ondo definituta, edo irekita duen ziren gauza batzuk?
1: Itxita, itxita. Nahiko argi izate ditut, zazaila izate hor gauza moitzea. Baina bai.
0: Ez ez alantzen egin ezkero ez?
1: Bai, egia da gero berak soinu aldetik, ba, asko laguntzen diala, ba, nire soinu maketero hortatik, ba, teatzeko, eta benetan entzutezu, eta esatzu, ba, honek bai sonatzen ondo, baina ideia, ekoizpen ideiak, hau da, ze elementu ongo zien, eta hemen dauden perkusiokoak eta gero abestiz abesti aldatzen da, baina gehienak maketako antzera daude zentzu horta.
0: Bueno, testuari

0: eukitzearena.
1: Bueno, etxipen puntuan da hori zaio kantuari, eta gero, testuan, badago esaldi bat, deskonexio horreko etenik gabe konexioen bila zerbitzaria erori da. Niretzako hau da, paradoxa polit bat, baina realitatearen isla bat ere bai. Hau da, deskonektatzeko gaude sarean, zerbitzaria bai. Erortzen da, eta damutu egiten gara, eta...
0: Nik uste etengabe ez urtan gabiltzala, eta hori, oza, horrek deitu zean, gaina bidei batean edo, negon hoi erdi idatzin unean, eta konturatzen nintzen hoi, lagun batekin da esaten zuen, bueno, nik oain deskonektatuko ez pixkade, eta hartzen zu mugikora, eta esaten un, justo konektatzen zea, orduan. Ta, bueno, horrek grazia iten dit, eta hasiera baten, ba, hori apuntatu nun, eta goatzen ez gerora bueltak ematen, pentsatzen, bueno, nik ere gauza berdina egiten dut, eta nik, eta inguruko gehienok ez, eta gero damutzen geha, eta pentsatzen hartu behar dugu denbora guretzat, gu egoteko, gu sentitzeko, badago diskursori ere oso edatua, o badaukagu oso, no. Ez? Eta ardun, hoxe, eta gero, bueno, nik irakaskuntzan egiten dut lan, eta gurean zerbitzarean mila aldiz erortzen da. Eta horregatik ere horri ere badakin.
1: Zerritzari egon gorroiek ez da.
0: Bai.
1: Bueno, ezin da itzulira pasatzen gana, berriz ere natura elementu batzuk agertzen dira. Karo, nire lehendabiziko pikantuetan, zalantza sortu zait, gero berriz ere, ea piano berarekin grabatuta dauden kantu denak.
0: Bai. Ala, pianoa bai. Berdina da, bai. Agian erabilita dauden mikroak ez da igualak.
1: Ados.
0: Denetan. Baina pianoa bai, denetan berdina da. Nire txeko pianoa da, eraman genula zestoara.
1: Paretakoa da edo?
0: Paretako pianoa da. Baina egia da, ba, mikro eta konpresioan arabera soinua desberdin ematen dula. Eta batzuetan ba, gordinago entzuten da. Eta beste batzutan, ba, bai, seiatzen ginen testura hori gehiago ematen, eta beste batzutan momentik planoago, eta piskatibilegea horrekin ere, bueltaka eta borrokan.
1: Bai, ez da, ze naizen oso nio hori lortu arteko pakerik ez da izaten, hor?
0: Bai, eta gero zalantza asko, ez? Ba, jartzen genuen igual, egun oso bat pasaba genuen mikroa jartzen, orduan ikusten mila bideo, gaina inautentzat ere, bera, mila proiektu grabatu ditu, baina, esan zean, oza, piano akustiko batean, ba, igual etzan bere lehenengo, claro. Lehenengo tako aldi batzan, hola pianoko disko oso bat ekoitzi bertzula eta grabatze. Ta bueno, egia esan, ba, konfiantzan eta gustora ibile ginen, ta hartu genuen egun oso bat, ba, ondo beiratzeko, ba, ikasten jungea pixkanaka gu ere, ez? Ba, hemen jarrita ber nola sonatzen zuen, entzun, eta gehi, soinua, gehienetan dagoen soinua, goratzen ez jarri zituzenean, ja, ez dakizte magarren proban, bost mikroak, unen jokin enaut eta ni jotzen, eta ikusi nien ja aurpegi aldatu zitzaiela, eta zen, bueno, jazta, hau da, seguro, eta nintzen, eta bai, hain bai, iritsi da.
1: Begira, hemen, karo, tesituran, kantarera leuna aukeratu duzu, kantu honetan, ezin da itzulin, nahiz eta gero, koroa gaitzen den, handitzen duen kantu bat den, eta azken zatian, gainera, iruditu zait, tratera desberdin eman diozuela koroari. Horre ere, berriz, ez egin mikroen jolasa den, edo deaen gero edizioan kendu zeuden efektuak, edo nola egin da dauen.
0: Hor, azkenean, pianoa dau hasierako zati guztian amaierara iritsi bitarte, hasieran sandeten mikroak jarrita bezala pianoa, osa oso zuzena bezala, eta badaude nire ahotsa ere mikrotik zuzenean grabatuta, osa mikro bakarrarekin grabatuta daude. Eta gero koroak sartzen dianean azken bueltan, bai grabatu dugu mikro estereo batekin urrun jarrita, eta ideia zalako zuzenean nahiko bagina bezala, eta hola dago, bueno, gelako leku desberdinetan kokatuta gu, ni ez nintzen asko moitu zen, ni pianoa jotzen, claro. Zuzenean, eta hori, kapa hoiek gero hortik sortu zian, baina bai, lehenengo basean daude hori Januseko Haizeak, Jokin, Einautetan ni gaude, eta gero gehitu zian Izaro, Amaian, ere Ezpamets, eta bai, hor gero gehitu genitun, baina bai, horri huli ginen, hor ere jolasea.
1: Bueno, entzongo dugu, gero egin gozo galdera, ez daztu behar, bueno, entzongo dugu zati hori.
0: Eta,

0: Hor nabaritzen zen. Karo, soinu txiki hoiek utzi dituzue nabaritzeko zuzeneko efektuari, ez da?
1: Bai, eta ni gaina gustatzen zaizkit soinu hoiek, eta ni horren zalea naiz momentuan dauden bezala agertze hori, eta oso hurbil daudenen eta mikro hoiekin estereoan jarrita hundioetako batekin ba, grabatzen du dena, osea, iaia arna sartzen dago makoitzan ere entzuten zen. Baina, bueno, irutzen zitzaian behartzula gordintasun hori abesti bukaera honek, eta gustatu zitzaian.
0: Orokorrean abestu eta pianoio bat ere egin duzu?
1: Ez.
0: Edo, bados, piano alde batetik eta gero...
1: Kantuenetan bai, eta gero badago beste batene bai, eta baina bestela normalean pianoa grabatu ditut eta horren gainean. Sortu non bezala.
0: Ados. Hemen sortzean galdera da, letra erreparatuta, ea zer itzultzea nahiko zenuken?
1: Ez dakit zer nahiko nuken itzultzea, argi elitzutzean ezintzela, itzuli dena, baina... Ba, nik uste batzutan bai izaten duten zea da aurretako ilusio zea hori. Naiz eta bain din mantendetzen duten uste neurri berdinean ez, eta horre batzutan ematen ditelako. Nostalgia.
0: Ederra da, eder. Hemen, gustatu zait, edo iruditu zait, horrein ega kaso zuzenduko diazu, baina bikantak segidan entzun behar da, udela bai edo bai. Zer, nota bat bestearekin lotzen da.
1: Lotzen dira, bai, bai.
0: Hori pentsatua zegoen, edo gero etorri da.
1: Hori etzegon pentsatu. Ordena etzegon pentsatu. Ez, gero pentsatu nitun. Baina bai.
0: Bai, ze azken notari segide ematen dio.
1: Bai, bai, bai.
0: Dere sarrera egiten du. Hemen ja sartzen dira gitarra bat. Hemen okerraz parezen jaute jo du, gitarra.
1: Ez, hemen uste Jokine grabatu zula.
0: Jokine grabatu?
1: Bai, Binatxo grabatu zun hori. Bai. Bai, bai.
0: Begira.
1: Beste batzutan badaude.
0: Horregatik, horregatik. Ados, akustikoa,
1: Jokine.
0: Ados. Basua sotil-sotil entzuten da.
1: Hori txiki grabatuzun.
0: Eta bai, perkusio leuna.
1: Perkusia da pianoaren tapa, jota dau, bueno, pianoan atzekaldea eta bai,
0: zuk?
1: Pianoa da. Ez hori Jokine grabatuzun.
0: Hori ere Jokinak.
1: Ni hasi nintzen, baina nik nola ez naizen klaketaren oso laguna, ba, gero, Jokin utzinean grabatzen, baina...
0: Eta gero, ahotsaren trataera berriz ere, batzutan bikoiztuta dago, bestatzutan ez.
1: Bai.
0: Noiz ero bakitzen da, noiz bai noiz ez, esan edut.
1: Nahiko argi okitzen ditut normalean, baina bai, bazkenean beste, arregloetako beste gauza bezala uste dela ahotsaren elementua, ba, beste instrumentu bat balitz bezala, eta nahi sartu irten hoiek asko guztiz daizkit, egia esan. Osa, era bat baino, gehiago guztiz daizkit sartu eta irten hoiek. Eta hemen koruak izarokite ditu, goikoak, bai, hori da. Da. Bio gaude, baina...
0: Hori da, da, hori da, bikoizten da, gero korua dago,
1: bai,
0: badago lako...
1: Jolas hori,
0: bai, bai,
1: bai, bai, bai, bustatzen zait, hoi dexente elementu guztiekin, usa, uste dut, geruzaz osatutako, bueno, disko guztiak bezala, bai. Baina, bueno, geruzaz osatutako zea bat dela, eta batzutan ustuta betetze hori horren zalea naiz, bai.
0: Ba, geruzak gehiegi ez daudela ere.
1: Ez, uste nahi nula zerbait, ba, nik bakarrik defendatzeko modukoa ere, eta neretik sortua, eta egon nintzen zalantzan ere, osea, bandara pasatzea, edo olako ideiak ere, baina, bueno, uste kantuak behaiek bazutela olako gordintasun bat, bai hitzen aldetik, eta bai instrumentalki edo melodia aldetik, eta ardun erabakinun, ba, gustoko nituen elementu haiek sartu, baina gehiegi kargatu gabe.
0: Ba, gero beti dago bandara pasatzeko aukera,
1: ba,
0: nera. Olako kantuak, ez, beti esaten da, soil dagoena gero bandara pasatzea,
1: bai.
0: Bueno, beste kontu bat izaten da, baina beti, beti existitzen da aukera hori. Hortik dator, ederra da eder, ez da beste zerbait ere, sotiltasun horretatik.
1: Nik uzet badala, bai, eta nolabait edertasunaren inguruan, bueno, hori egia esan kontatuko izuta, ikasle batek galdetu inzian behin, abertzertzen ederra, bueno, bagebiltzan hori ikasten... Nik hezkuntza berezian iten den lan, eta ulertzen ze puntutaraino norbait besarka genezakin, edo ez, edo noiz besarkatzen dago, noiz ez, bueno, batzutan guretzat anoikoa dian gauzak, ba, azaldu edo ulertu behar dira, ez. Ba, nola bat ulertzeko gure gizarteko kodigo hoiek, eta kodioiek nola funtzionatzen duten. Ta tartean galdera egintzean, zala baino ez zala, ba, musu bat ematea ederra. Ta... Bai, baina segun nork ematen dizun, eta bai, menik bali mauzu edo ez tezu, ez? Eta hortaz eginen. Eta ni, bueno, galderaren zati batekin bakarri galditu nintzen. Ea zertzen ederra, ez? Eta horri bueltaka ibili nintzen, eta kantua bidatzen nion gero, bai.
0: Egina, entzun du?
1: Ez, ez dut uste, bai nik ez. Entzungo du.

0: Hemen naita utzi dut bukaera ere entzuteko zati hau. Ze azken notak askoz perkusio hau entzuten dira. Bai. Intentsitatekin ere asko jokatu duzu.
1: Bai, hori, osea, nire jotzeko ustez joera badala hori, ez? Osea, niko emoziotio jotzen dut, eta orduan batzutan, bai, forte xamarta dena, baina, baina bai, bada abesti honen bukaeran nahi nunola zerbait askatzea bezala eta sentsazio hori bilatzea.
0: Gero, zenbaki segiten perfekzioa aipatzen da. Matematika zalea zera?
1: Ni ez, baina aipatu izudan ikaslea oso.
0: Ari, begira.
1: Bai, bere perfekzio hori bilatzen zuen matematikako zenbaki segida horietan. Bai.
0: Wow, begira, begira. Nun baitetik etorri behar zuen, horrek ere. Bueno, bela nioetan, kantu desberdinen, ha? Tentsio ematen dio, na? Zegit, kasik ez beldurozko filmaten hasi ere iradoki ezak ez, pentsatzen dut elektronika eta soinu edizio horrekin tentsio hori eman diozuela eta izen burua horrekin lotu nahi izan dela, ezta?
1: Bai, bai, bai, hau nahiko argi nun izango zara ba, besti elektronikoenetako bat, ze aldi berean igual bada pianoan soli jote igual klasikoenetakoa izan daiteke. Bai, arpegioien gatik eta bai. Bestea gatik. Eta pixkat horrekin puskatzeko beharra eskatzen zian testuak eta pixkat hor lotzen zan edo kontatzen zan horrek. Osa, niretzako bai zan hola kontestu ilun bat edo zuk zatezuna, ez? Filme batean kokatuko baginake bat, tensiozko momentu batean edo. Eiko iluntze aldean eta horako gauza kokatuta.
0: Bueno, esan duzu arpegioena entzongo dugu.

0: Ez jakin bat entzako hori virtuosismoa da. Horren galdera da, ea jotzen duen bat entzako virtuosismoa den hori.
1: Ez, nahiko risa da jotzen.
0: Biazen abiadura da, ez?
1: Bai, baina, bueno, posizio horretxetan dago, jota, ez da.
0: Ze horre da komplikatzen dena berez, ez da? Ba. Abiadura baino gehiago posizioak, ez da?
1: Bai, bueno, bakoitzan bueno. Almen eta gaitasunen arabera, eh? Baina, bai, bat ez ere hori da. Ta gero hemen, Elena ipatzezenean ea piano berdina den, bai, hemen dagoen pianoa berdina da, gero prozesatuta daude hor zati batzutan, ba, bueno, galtzen du tonua eta olako gauzak hori ja egiten dira. Bai, nolabait pasata ordenagailutik eta hor ibili gara notaz nota mugitzen batzuk, baina bai.
0: Bai, enbez, ja, hirugarren kantutik ja garbi ikusten nuen pianoa bazela akustikoa.
1: Bai.
0: Lehendabiziko bietan zalantza egiten nuen,
1: bai.
0: Ea zen teklatu bat piano soinuarekin, ze gaur egun.
1: Bai.
0: Ba, muga askotan ez dakizu nondagoen, hemen hau entzun da,
1: bai.
0: Hau espada piano batekin ire ustez ezin da lortu. Bai, akaso bai. Lortu dezakezu,
1: gaur
0: ez dakit, eh?
1: Baina, bai, hemen, bai, ez disko osoan zehar daude. Bai.
0: Eta hemen, bueno, handitzen den une hau, txorro hau, ostras, egin duzu, ostras, zuk non erabakitzen duzu, noiz erabakitzen duzu, aldaketa hori, edo zer eskatzen zizun aldaketa hori hain handi egiteko.
1: Nik uste pixkat hitzekin atorrela, ez? Osa, azkenean kontatzen nahi naizena da, bueno, ideia ere hemen ere, nolabait, nik kokatzen dut irudi batekin taola, eta behelainoa asko sartzen danen Donostin, eta ematen dula ia beste planeta den gaudela, ez? Eta gertatzen da, udazken aldean da desientetan, egun desientetan, nola iluntzea mar da honean, eta, bueno, nik askotan pasatzen dut iluntzean, ze berandu iristen naiz normalen gauza saiotatik eta hola, eta oso saturatutan hau egun horietan badakat joera hola buelta bat ematea itsaso aldera edo inguru hortan, eta paseo hortan bai ikusten dira horra aipatzen ditudan autoargi horiek erdi, bueno, nolabait belainoa daunen erdi difuminatuta, zuaitzak aipatzen ditu, azkenen dira bidean ikusten ditudan gauzak, eta aldi berean jola saiten dut ni nola nagon, ez? Ani naizen azkenean lainotuta dagona gu geugean ez degunak ikusten edo nolabait ez gauden etengabeko berri, jasotze ditugun berri guzti hauekin, ba, ez dut uste gauden ikusue guzkitzu, orduan, ba, pixkat horrekin lotuta, eta orduan azken momentura arte, ba, eusten dio uste arpegi horrek tensio horri, eta denbora guztian berdina jotzen dut, amaiera arte, eta niretzat hor bazan lertze momentu bat edo, ez? Eta lertze hori, ba, bueno, izan daiteke desesperaziotik edo askatzetik ere, ba, zer da laino dagoena, osea, kanpoan edo ni naiz edo ozein da hemen lainoa, ez?
0: Resistenzialismoa, ez? Azkenean, eta egia da, horlako, bada udazken eta paseoan egitzea, horlako tokietan, ez, ba, deskonektatzen baduzu, zure buruarekin konektatzen baduzu, gauzoiek etortzen diren garai bat, ez da?
1: Hori da, bai, pixkatu hortik dihoa.
0: Bueno, ilunpetan, hemen, niri kantu nahiko dramatiko iruditu, zait?
1: Bada, bai.
0: Bada, ez da? Bueno, entzun, ze tentsio horrek edo drama puntu horrek, bueno, niri bentzat hilagokitzen dit, olako egoera desberdinak.

0: pisua dator. Hemen bai, zaratea pixka entzuten da, grano pixka entzuten da, esan duzu mikroben kolokazioa batik. Pentsatzen dut, ganantzietan eta pasagabe nahiko zenutela ibili, baina nahiko zenutela lortu, senyorita, hortaz. Claro, horrek imperfekzio asko agertzea ere karriko zizun.
1: Bai, baina horren zalea ere baina izuzela. Nasieran bai nintzen edo zen akats ezakit disimulatu edo gordetzean zalea, baina usteet, bueno, nik nire burua ez dut konsideratzen pianoko, klasikoko virtuosismo horrekin ez dut lotzen. Usteet gehiago dagola sentimendutik eta ez dakit hitz egitea bezala uste dala, eta ardu norrere batzutan hanka sartzen dugu eta uste okay. Bastante ez dala, eta badaude gauzak nik entzute ditutenak eta
0: zukentzuko dituzu, orokorren ez da entzuten, ba, esan edo dana askotan, ez?
1: Pianoak berak iten ditutak ere, ori, asieran egon ginenean eta uste eta bestiontan badaudela. Daude pare bat tekla, gero, mugitzen zunean zuk piano aleku batetik bestera, vibrazioak eta aldatu jendea. Eta bat zauden pare bat, no, eta segun zeinen ondoren ematen itun, ite zutena, eta ni jo, goizero, ijotzeko. Eta gero egia da, hemen badaudela, nik entzute ditut, baina, bueno, esan genuen honen parte da, oza, benetako claro. Piano batekin grabatzeak, hola gelditu behar du. Eta berdin, ba, bueno, velozidadeko gauzak edo rozadura txekiak.
0: Hori, hori.
1: Horre galitxu, ja.
0: Hori da polita, horrek ematen dio organikotasuna, eh?
1: Bai.
0: Eta horrek ematen dio benetakotasuna, lan bati askotan.
1: Bai.
0: Bueno, hemen koro horro ez tekin duen esan behar, gen? Epizidadea ematen dio zue honekin.
1: Bai, hor, ba, egia da, ba, Jokin ondoan izan detela, eta esan egon hemen behintzat abestu gara okezu. Eta egia esan, bai, hoi juntzan geruzaz geruza, mira, hau bai da, geruza beak nahiko argi ikusten zuen ze grabatu behar zuen, ni gutxi gora bera nun bai, eta gero junginen ze tartetan gutxitu gehitu, baina geruzak bera juntzan gehitzen, eta egia esan, ba, oso ondo gelditu zen, nik uste ematen diola beste dramatismo puntu hori, eta hor bai, bile ginen gero edizio lanetan, ba, hotxari ere beste soinu, bueno, holako sartu irten hori ere lortzeko efektuekin, eta bai.
0: Dolu prozesu baten bueltan dago idatzia?
1: Bai. Dolu prozesu bat baino, dolu prozesuen inguruan bat baino,
0: diagoren
1: inguruan esango nuke, bai. Nolabait, norbait galtzen degunean, ba, bai izan daitezkelako momentuak pixua edo zama sentitzekoak, baino baita ere ustutzekoak eta ia puskatzerainokoak, gero ustet badula ere nostalgia puntu bat melodiak berak. Hartzen baduzu melodian lirika hori batzutan argi bukatzen da, bestetan ilunago, maiorrera, menorrera jokatzen du gauza hoiekin eta izan ziteken ere bai garaibateko kantu bat bezala, ez? Esan nahi dut kantu tradizionalen kutsu edo harmonia sekuentzia hori ere badauken.
0: Bukaera era bat.
1: Eta bukaeran bai, bueno, hori badakein
0: bat. Argitzen da?
1: Bai. Oso gaztetan guk lagun bat galdua nun, bere buruaz beste intzun, eta, bueno, dantza taldean ibiltze ginen elkarrekin jotzen, eta, bueno, hor badago olako argikeinu bat horriz, bueno, nik uste torri zantzala neretzat dolu prozesuenetan potente bat, eta erakutsi dizkiana gauza asko bizitza bera ulertzen, ez? Yeah. Eta ardun hori horrutzina izan dut behintzalenengo diskontan.

0: Hor, momentu batean pedala zapaltzen duzu eta askatzen duzu, ez?
1: Entzuten dira haiek, bai.
0: Ez da entzuten delako, moztu egiten duela, nola egiten duela.
1: Bai, hori nahi eta da uinda, baina esanet
0: entzun ere egiten duela.
1: Hor normalen sumatzen da pianoa reala da, ez da?
0: Ariketa sartu dugu zuar. Zuk, esan duzu, virtuosoa ez, baina klasikoan, baituzu artista gogokoagoak beste batzuk baino, edo interpretatzea toketu zaizunean, edo ikastea toketu zaizunean, bat edo beste gehiago erakarri zaituenik egon da?
1: Eskenik klasikoan ez de gauza ondirik txikitatik aitarekin ikasi pianoa jotzen, eta beti jo izan dugu gustoko abestien gainean laguntzen, eta gauza guztioietan, ordun aspaldian txikitan bai egin izan etxun obra batzu jo, baino egia esan enez ez dago goratzen. Ez da nere eremua izan klasikokoa. Badirudi pianista gehan guztio pasabar izan dugula igual, hortik ze nik uste...
0: Bai, non ikasi duzunaren arabera, txetik ikasi duzuk aldatzen da, metodo aldatzen da.
1: Bai, guztiz, baina nik uste oso orokortuta dagoela baita ere ikasteko modu bat pianoan, zoritxarrez niretzat. Ze uste zabalagoa dela instrumentuarena aukera.
0: Liburu baina... berde horiek ez da, alben izenak.
1: Baina, bueno, oinarri sendo bat ematen zute baita ere, eta nik ere... ikasi izan ditut obrak eta, baina oantxe bertan, uste bat jotzeko gai izango nintzik.
0: Ez galdetzen izan, ze batzuetan ez egoten da igual, ez jo ba, begira, niri ez egizenek tiratzen zidan eta eragin du nire sortzeko moduan edo.
1: Ez da nire kasua
0: izan. Ez da kasua izan. Azalean, diskoko kanturik laburrena, soinua hemen bero.
1: Hemen bai dago, hemen Amaia Mirandak sartu du gitarra.
0: Hori kredituak irakurri dut, hemen gitarra klasiko bat bapatean, eta ezagun egite zitzaia soinua, eta esaten hon.
1: Bai, Amaia oso laguna da, eta konbidatu nunean ilusentzean, bai, etza amantzianean. Eta hau bai, elkarrekin grabatu genuen, kabinan sartuta, eta ordun soinua horregatik ere da, asko zire gordina hori bilatu nahi genune bai, pixkat pianoari ere horri zaten du pedal bat soinua apaltzeko, hori jarrita dau, eta gero biok abestu gano bera koro batzuk deintu, eta kantakeran ere saiatu ginen zerbait oso, hori, axialeku aiten, edo nolabait hori bilatzen goxotasun hori.
0: Bai, pianoa kasi-kasi sostengatzen lego lanak egiten ari da, gitarari.
1: Bai, nik uste gaina hori, nahi nun zerbait oso soila izatea, eta hori, Amaiari bialinion nire maketa agian, nik orduan gehiago jotzen nuen, esanion, zuk egin zurera eta nik sartuko naiz, eta egia da sartu ginela kabinan, hasi ginen jotzen eman genion buelta bat, esan, bai, hasta horrela, ondo ulertze geha, orduan barrura, ez du askoz gehiago behar.

0: bueno, zauriak hor dauden arren, batzutan indartxu sentitzen laguntzen digut, eh? Ez? Ni bentzat horrela ikusten dut. Segunda ze zauri den, min ematen du, ikusteak, baina segunda ze zauri den, indartxu hau sentiarazen zaitu, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit nondik fokatu nahi zenuen
1: bai, bat zaurien. Batzutan, eta hau, bai, lagun artean, bai, ez? Askotan hitz egiten, da batzutan nola bat ataskatuta dauzkagun zauri zahar hoietara begira bezala, eta askotan, ba hori, ba esaten genuen, zauri horiek ja, bueno, pasatu dira, eta azalean balima daude, ba, utzitzazu azalean, eta guazen hain momentu, ba, pasatzea, ibili beharrean berriro, garai bateko minaiei begira bezala, eta hortik dau, idatzita, nola bait, senda kantu bat, edo nola bait, goxo mantentzeko abesti bat, edo hori lortu nahi nuen zara.
0: Eta hori pasatzen gara, altzak dardarkara, lehen esan duzu, zer nahi zau zenuke berreskuratu txikita nuen inozentzia hori edo eta kantu honetan pixka hori bilatua da, ez? Horregatik zure euskaran horregatik idazten duzu zure euskara propioan.
1: Hori bai, hor badago testu bat diskan, bueno, viniloan idatzita dagona, ez dago gero letrantz ez nun sartu. Hori, baina bai, hori idatzi nun Lizartzan hitz egiten duen bezala. Eta ze pixka kontatzea ditut txikitako gauzak ez ditudan oroitzapenak baderrikoak eta hola. Eta altzak gero erabili ditut nolabait denboraren, denbora igaroaren ba hor dauden elementu finjo bat bezala. Ze justo gurasoen etxetik, eta nik askotan, ba igandetan gurasoen etxea juten ez bazkaltzea, eta leiotik ikusten dira altzak eta igande arratsalde asko udazkenean, eta diskonen zati handi baten zirriborroak anidatzitakoa dira. Orduan, leiotik ikusten dian altza hoiek egiten duten mugimendua, edo logelatik ere entzuten dan aizea jotze dituen alako soinu bat iteute. Eta hori nahi izan un pixkat, pues, bueno, arpegio hoiekin edo hori ez dakit, inguratu edo hori imaginatu behintzat eta garai horretara hoietara jun bezala.
0: Erreberberazio desente du hemen,
1: bai.
0: Pianoak, eta hemen bai, ja esan duzu. Hemen zalantza egiten iristen zara paretakoa den edo kolakoa den. Zalantza horretara iristen zara hemen.
1: Paretakoa da, ondia baino
0: paretakoa. Baina, ja.
1: Ondiak
0: hemen. Baina, antzun, ez, resonantzia hori baduela, bai. Ez hemen, nahiko agirikoa da. Esan duzu, denbora desente dela, denbora desente ez. Etxean idatzi zenituela zirri borroak, noiztik hasi zinen idazten? Noiz hasi zinen? Zer bat ideia dituzu kasean borde eta zirri borroak zaba da?
1: Bai, asko kostatzen zait ideiak iztea eta kantu forma hartzea. Ideiak asko ditut eta guain ere izango ditut mugikorrean ez dakizte matago dio grabatuta, baina askotan dira, ba igual urraltzakena den arpegiatu hori, edo urrengo zatia eta gero nola baita ibiltzen naiz lotzen. Baina normalean iten detena da, behin eta berri ez errepikatzen hasten zaidanean ideia bat, esan den, ba, igual, hau nerekin gelditzeko etorri da. Osea, zerbait, hemen zerbait badago. Ze bestela nere joera da beti, ba, eseripian aurrean da, zerbait berri asmatu, baina inoiz ez nun tarte hartzen izteko. Eta egia da duela, bueno, urtarrilan grabatu ingenun. Baina horren aurreko uda baino lehen ja banitun maketa hoiek grabatzeko plan hori baneukan. Nik uste dut bai, 24-25ean ja bat zeuden kantu hoien zirriborro batzuk egon gozian. Baina itxi, azkenan estudioan itxi ditut. Ze beti bueltak areaka hemendik ausartuko eta baldatuko eta uberritu. Eta adibidez abestien letrak eta ba, urtarrilean grabatu balima genuen, ba, udazkenean idatzitako hitzak ola itxitakoak udazkenekoak izango dira. Eta testuak, ba, igual badituzte hiru urte batzuk, segun, bai, denetik dago.
0: Gero, komposatzera sartu edo, beti Lizartzara komposatzera?
1: Ez, nire hemen Donostiko pixuan ere idatzi izan ditut, baina egia da hasieran bai, ez kostait ez daileku berrietan, eta urtea da mara matzaten bizitzen, baina nahi gabe, bai, lokalean adibidez ez zaitateatzen. Egin behar dut etxean edo bakar dadean, hasierako prozesua. Gero ja, koiztearena, bai, hori nahiago ja lokalean eta konpartitu jendeak inta hori, baina lehenengoa, edo urasun etxeko pianoan, onere pianoan, normalean bai.
0: Gero, bueno, batean edo bestean sortu, ez dakit, zu desberdin topatzen otazaren. Batean, piano baten aurren edo bestean, edo toki batean edo bestean.
1: Aldatu nik uste beti aldatzen dela, baina askotan da, ba igual lehenengo ideia arrankatu dut nire etxean, eta gero arratsaldean joan naiz gurasoen etxea, da han jarraik. Gauzaietan nahiko gaina obsesibo xamarra ere ba naiz, orduan pasa etzak, et gero asteburuan ta hemen gauza bera jotzen edo zerbaitera iritsi arte. Orduan.
0: Eta ideiak beti pianoan abiatuta?
1: Bai, normalean bai. Kenduta baten bat, bai, kenduta orain entzun dugun azalean, bai. Mamaiarekin grabatuna, hori gitarran hasi nintzen. Baina, oh. Bueno, gero pianoan pasanun, ze nire gitarrako gaitasunak
0: ez dira. Baina,
1: hasi gitarran hasi zen, eta horregatik gero, sanun ba, hau, gitarristaren bat iman bar diot, eta argi neukan orduan amaia izango zela lehenengo gonbidatu, gero abertze izango zian, baina animatu zen.
0: Hemen, itxaso ikusi eta banatorrera pasatzen gara, bueno, hemen, efektu desberdin batera topatu dugu.

0: olatu agarritu balu bezala zerbait, ez? Ez da egit, azpian gauden, urazpian kokatu behar garen, onon kokatu behar garen?
1: Ni berez, hemen kokatzen nahi zenean da lehen aipatu izudan pase hortan.
0: Bai.
1: Amaran bizinez, ba, Amaratik Zurriolara bitarte horretan. Baina aldi berean, bai, soinuakin bueltak aibili ginenean, bai, sumatzen un elementu perkusibo errepikatzen den hori, niretzaturaren elementua bezala da dana, eta aldi berean, nere baitan, ba, etengabe bueltak aitudan ideia, edo ezin gelditu ibiltzen ditugun, ez, ideia bukle hoiek, ba, nolabait oso ataskatuta gauden egun hoietan, esan nahi dut, hoiek ere nahi nitun identifikatu, nolabait adierazi. Eta orduan saiatu ginena zan perkusioboago sonatzea pianoak, pixka frekuentzia batzuk kapatuta hor, eta gero nolabait askatzea tarteka, ez? Ba, nolabait ideia batetik zerbaitetara iristegean hori adierazteko ere bai, taldi berean, ba, bueno, iruditara eman da, ba, izango litzake itxasora iriste hori bete.
0: Zabaltzea, ez. Zabaltzea. Gero lako, ez tekit, badago, zarata batzuk eta aparte, badago zerbait txeloa dirudiena.
1: Soka batzu dira, baina
0: eta bat batean, break bat egiten dute. Pa! Break horrek zer esan egin dugu.
1: Bai, ba, hori dira etenak, ez, batzutan gabiltzanean horrela taskatutan ikusetu dira.
0: Begira. Eta gero azken zatian, epika argitxu bat, ja, Andoni Arriola eta Julen Suarezen aizeekien.
1: Bai.
0: Aizeak eskatu egiten zizkuzun barruak.
1: Bai, bai, bai. Nahin un horra argi neukan sartuko nitula, eta zati hori kenialanak eman zizkigun gero dena bere lekuan sartzen, zenik gauza asko sartu nahi nitun azkeneko kapa hortan, eta gero zaila izaten da inbeste gauza sartzen dituzunean, bakuitzari bere lekua iten, eta frekuentziekin da hor, pixka bueltak abile ginen, baina bueno, azkenean denak abitu ginen.
0: Eta begitan hola geratu den gainera.

0: hemen bai gitarra bazuen. Hemen bai, gitarraren bat bazuen elektrikoren bat dola luz, zelota, baina hor bazuen soinu, ez epizidade hori ematen zion guztia. Bueno, hor, egin duzu olako testu bat, poesia puru bat. Itzekin asko jo lastuta. Negaldetu nahi zuena da, ea irian zer moduz.
1: Ondo, ni gustora bizinek, egia esan bai, bai, bai. Nola badakidan herrira itzultzeko aukera, demora guztin horretiko dauketela gaina, baina bai. Ez gustatzen zaidu, Donostia azken herri txikia da, lanerako niretzat erosoa da, eta musika eta mugimendu aldetik ere, ba nere inguru handi bat musikala behintzat hemen mugitzen da, eta hemen elkartzen gea, eta lagun handia ditut hiri hontan, eta ordun gustora bizi naiz.
0: Bai, ze, azkenean, ez, esatzen, ez, gertu dagoelako, ez, baina aldaketa hasieran, ez, beti,
1: bai,
0: herri txiki batetik, eta esan duzu bezala, altzei begira egotetik, lehiotik, eta parean ezerrez.
1: Bai, horti pixu txiki batera, hortan bai.
0: Hori asko esaten dira. Horretik
1: zuten ez altzan bila. Baina.
0: Bai, ze, bada herritako jendeak, ez, asko errepikatzen duena. Ez gehi egi, bon, batzuetan bai, ez, bueno, sozialki edo, kulturalki edo, nola aldatzen den, baina elementu horiek parean beste bloke bat.
1: Hoi kostatzea gehiago, bai. Baina, bueno, bestetik herri mizin nintzenen ere, asko mugitzen naizena izan naiz beti, eta geldiote hortan nahiko gaizki matzuten ez, ba. Ba, bueno, hemen gustora.
0: Bueno, azken kantura iritsi aurretik, galdetu nahi zut, diskoaren diseinuaz eta argazkidez, eta portadan zu, konforme geratu zinen lehen da bizikoan.
1: Bai, egia esan, bira, Maitane Kanposi eskatu nion pixka bat arteaz arduratzeko, ze, bueno, bere ezagutzen dut bai Izarokin lanean ibil izan zalako, eta batez ere bere lana asko gustatzen zait, eta bere begirada. Eta irutzen zitean diskontan norbaitek bisualki hori jazteko, ba, ni gustatu behar zitzaela pixkat bere estetika, eta zera, eta ikusten un Maitanek, ba, ondo egingo zula, eta egia esan, konfiantza absolutua manion, eta bidali nizkion kantuak, eta zan, bueno, animatzen bazea, jakin nago imar detela, eta berak segituan esan zidan baiet, eta egia esan, kriston plazerra izan da, eta gero berak lotu zitun ekipoko besteak, Arrat eta Mikel Bilida diseinu grafikoan, Alba Murias ekin du arte, bueno, hor dauden alako instalazio zelakoak, segituan ulertu ginen baita ere, nola geruzaz betetako disko bat zan, eta piskatorrekin jolastu anune bai, espazio utxekin, baina pianoa solik eta badirudi ez leku baten bezala nagola, baina aldi berean nagertu eta desagertu horrekin jokatzea, gero Albak eskuz egin zitun, eta geruza bakoitza hor da dona zintzilik abesti bakoitzarekin badu zer ikusia, eta hor badago beste lan handi bat, batzutan gero zaila dena agertzen, baina oso eskertuta nago.
0: Gero, zuzenekoetarako, bueno, ja baten baten manduzu, aurkezpena ofiziala, mezortzien okerrezpaldi manez.
1: Bai.
0: Gainera segituan saldu zena.
1: Bai, egia esan bai, harrituta, baina bai.
0: Kada, ez errentzun gabe, jendeak erosizuelako.
1: Bai, nik beti zatenean, nik ez nuen erosiko, baina. Baina eskertzen da konfiantza hori.
0: Nola aurkeztuko zara, ez dakit, ze estetika topatuko duen bertaratzen denak, ze girotara joan behar duen, disko entzun da, zerbait irudikatzen zakegu, beha, xerita, ez, nola irudikatzen dira kontzertuak?
1: Bakarkako piano kontzertu bat izango da, neurri handi batean, badara matzat, bueno, makinatxo batzuk nerekin laguntzeko, baina barurantzko kontzertu bat da, nik uste hasiera baten udako kontzertu horiekin zalantza handiak izan ditun horregatik. Kanpoan jotzeko ez dakit hain barnerantz idatzitako disko bat, errepente kanpoan dauden distraktore guzti horiekin ez dakit hasieran banun beldur pixka bat, baina egia esan sekulako zortea izan dut, eta bi lekuak zoragarriak zian. Osea, eta laguntzen zuten musika hortara. Baina berez bai da niretzako iserita, isilik, eta norberen baitara, bueno, bidaiatzeko kontzertu bat bezala. Eta nahiko gordina da neurri handi baten, ze bakarrik noa eta pianoa izango da hor bai protagonista nagusia.
0: Zure pianoa?
1: Nere piano ezin da etxetik hainbestuan atera, baina, bueno, piano bat egongo da.
0: Ados,
1: oseiatuko gaurta. Batxutan teklatu ezan marka, baina gehienetan Ideia da, se, pianoa, oh, alden guztietan, pianoa izatea.
0: Teknikaria zurekin beti berdina izango da?
1: Bai. Eneko torriko da nerekin, aldun gehienetan behintzat.
0: Zorri ere garantzitsu izango delako zuretzako?
1: Bai, niretzako gure, bueno, taldeko beste bat da, eta elementu kasu honetan, ma bio jungo geha kontzertu gehienetara, eta zo eskertutan, aspalditik ezagutzen dugu elkar, eta ondo ulertzen geha, eta...
0: Na, gainera diskoan sartu ditu, elementuren bat sartu ditu.
1: Bai, utzi nio. Bera, beti esaten duen bezala nahi zuen kolaborazio bat egin, eta hor da, bere kolaborazioa, txori iten ditu olako txistu batzuk, eta nola nik txoriak behar nitun, deitu nion, eta torri zan egun baten estudiora, pozpozik, eta gaina, benetan harrituta utzi egintun, bere txoriak iteko gaitasunak.
0: Alegia, zuek espero zenutenetik oso gainetik egontzela.
1: Asi eran erdi brometan bezala izan zen asunto guzti hau, baina gero egia da primeran gelitu ziala, eta hortxe daude, bai, bai.
0: Erronkari egindako bideiek zerbaitetarako bali izan diote berari ere.
1: Eri.
0: Bueno, azkeneko pieza, horrelase titulatu duzu, sortzen azkena izan zen?
1: Ez da sortzen azkena, baina azkeneko pieza deitzen diot atxekin txikitan, beti bagenulako nahiko gautxoria izan ez beti, eta lokartzea ez omen zan, gauza erraxa izaten. Eta ordun lotara jun aurretik beti nesate omen zean atxak. Bueno, bi kantu, dantzatuko itxeu bi pieza, eta gero ja loen behar dugu. Eta ordu normalean viniloa jartzen genuen, bueltaka, bi abesti, eta gero ja lotara. Orduan, azkeneko pieza da nolabait badalako lo kantu bat bezala izan zitekena, baina baitalako baitare aitari eskenitako kantu bat, ze, bueno, nik musika eta pianoa eta deskurritut jut beti bera alboan izan da, eta uste disko hontan babazula leku baten beharra, eta horreti deitu nion azkeneko pieza, banekilako azkena jarriko nula, horregatik.
0: Ba, zenuen nola kanturen bat buelta berezik gehiago ematen zituenik?
1: Ustet, normalean jartzen genula, batetik juten ginen garaian arabera, oza, Tolosako inauteritako diskoa, bueno, horako gauzak ere buelta asko, baino bat bazegon Flako Jimenezen diskoa, eta horko atotonilko eta horiek ustet asko gustatzen zaizkiala. Ni hortaz ez naiz gogoratzen, eh? Hoi geroz nik hau kontatu detenean eta aitari kontatu nionean bea kontatu izkian gauza dira, baina bai.
0: Begira, melodia oso bat, zen melodia du.
1: Bai.
0: Hau, abesteko tentaziorik ez duzu izan uneren batean ere?
1: Ez, hau oso arginun izango zara bakarrik instrumental, eta hori hasierati gaina, eh? Hau bai izan... Seguru jungo zen, ze ero bazuden kantu batzuk ez dianak sartu claro. Diskoan ere, nio hau arginun baietz eta diskoa itxiko zuela.
0: Zure esentziaz, piano eta zu?
1: Bai, pixkan nundi natorren eta alako bai, uxe azkeneko pieza, hemen bokatu da.
0: Bueno, bazkeneko pieza honekin utziko ditugu entzuleak ere, grazias nola, mila esker gurekin izatearen.
1: Zuri, plazerra, eskerrik asko.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bagenuen gure ohiko asteazkenak berreskuratzeko gogoa. Badakizuen nortasun berezia izaten duela guretzat asteko hirugarren egunak musikari eskintzen baitiugu.
1: Asteazkenero musika izpide duen Gartxotun Zain Letonaren Doinuetatik Haratago podcastaren atal berri bat estreinatzen dugu. Eta begira gaur irailako 30 podcastaren mundu eguna omen da.
2: Steve Lin Modern Life Network podcastaren plataformako sortzaileak sustatu zuen egun hau 2014an. 6 ordu inguruko emisio berezi bat antolatu zuen eguna ospatzeko, eta nazioartean izan zuen eragin handiaren ondorioz podcastaren nazioarteko eguna jaio zen.

0: Eta bai, guk asteazken elkarrizketa akustikoak izaten ditugu gaur Josmen Lazo dator. 18 urte daramatza Euskal Herrian musikari puxka kubatarrak eta gaur gurean eskainiko du bere lehen elkarrizketa euskeraz.
1: Aipa ditzagun, bada, gaurko egunez jaiotako musikariak, adibidez, aurreko demoraldian hainbestetan aipatu genuen Patrice Rushen, estatu batua ritmina eta blues abeslaria, piano jotzailea, musikagilea eta musika zuzendaria da Rushen.
2: Grammy-sarien eta Emmy-sarien musikagileen nagusi zuzendari gisa jardun zuen lehen emakumea izan zen, baita NAACP Image Awards musika zuzendari gisa aritu zen lehena ere. Horrez gain, bera izan zen HBO-ko People's Choice Awards Comic Relief eta The Midnight Hour izeneko talk show-eko musika zuzendari eta moldatzaile izan den emakume bakarra.

0: Gaurko egunez jaio zen baita ere Mark Bolan Londresen. Ingeles musikari, abeslari, ekoizle eta olerkaria izan zen. 1960-70ko hamarkadan glam rockaren aintzindarietako bat izan zen T-Rex taldearekin.
1: 1960ko hamarkadan hasi zuen bere musika ibilbidea eta 1967-70ra Tyrannosaurus Rex talde psikodelikoarekin aritu zen. 1971ko martxoan BBC-n purpurina aurpegian zuela egindako emanaldia glam rockaren hasieratzat jotzen da. Tamalez Bolan autoistripu batean hiltzen 1967ko martxoaren 16an.
2: Eta hirugarren efemeride musikala gaurko egun ez 2021ean Tony Bennettek album bat argitaratu zuen Lady Gagarekin, Love for Sale izenekoa, eta Guinnessen arabera material berriaren album bat argitaratu zuen pertsonarik zaharrena bilakatu zen. Bennettek 85 urte zituen.

0: Horrela bai, euritanten artean eta doinuekin saio eder bat egiteko moduan bagaude.
1: Doinuetatik aratago tartea, esan dugun bezala, musika berri deskubrituko dugu bertan, eta Josmel Lazo Lab etorriko da, ondoren Euskal Kubatar doinuekin gu goxetzera.
2: Eta Akaitz, Akaitzekea, zer kontatzen digun?
0: Bai, hortxu utzi gaitu, zera, Ipurtarri eta Olagarroen artean. Entzuleok, ba, hemen txigabiltza, lehenengo kafe hartu dugu esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, gaur iraiako 30 ditu gaur, eta asteazkena da, gu hemen txezuekin, ba, bigarren kafea ontzeko asmotan.

0: Zuekin entzuleo kaizea solaguren behaskoa alkorta egunon.
1: Egunon zeboi ere.
0: Eta zuekin goiuri ezeizarandia egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1242 garrena du, goizak 10 eta 11 minutu, iraiako 30 gu hiru urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, naiz irratiantzarete, bigarren kafean.

0: Egunon entzuleo, kementxe goxo, bueno, Tony Bennett eta Lady Gagaren arteko honekin abiatu dugu gorkoa, baina hemen gure txatean jasi zaizkigu. Inigo, zure alkondara ederra, ze gona ederra inoa, ui barkatu aizea. Bueno, gorka ez dut ezer esango, zenik atzo aldatu nien izena aizeari ere, beraz. Dantza bikain, aha, Goiuri, zure kamisa seguraski polita, seguraski.
1: Seguraski, soineko bada.
0: Soineko bada. Música onekin una noche de amor. Ya, es que Uria que etxera etxean egoteko gogo hori ere piztu egiten du. Y ahora diskontatik kantu pixka pixiagoak ere badaude. Utzi azue pixka de giro aldatzen bai. Eta guk egunero bezala maite dutekin abiatu behar dugu gaurkoa, aizea, zuri dagokizu, lehenengo maite duta.
2: Bueno, etxerako lana prestatuta dakartzat.
0: Aha, hemen jendeak atxeko lanak egiten ditugu, Juri.
2: Egia da, azkeneko minutuetan eukidu dala lako utxune bat, eta iaia aztu zaidala, baina oroitu dut, zein dan maite duta.
0: Hasiko zara puntatzen bai.
2: Beharko. Ba, maite dut liburu batek engantzatzen hauenean eta arrapaladan irakurtzen dudanean. Badut egile bat, oso maitea, Petros Markaris, hau greziarra da, gidoilaria izandakoa bere garaian eta zaletua naiz bere liburuena, bata bestearen atzetikan irentsi egiten ditut. Baina azkeneko egunetan beste bat irakurri dut, aurreneko aldiz berea, Karmele Jaioren maitasun kapitala.

0: zazpi galdera dira, egunero, eta zuk erantzun behar duzu. Bueno, zuzen, baina ezin duzu erantzun ohikoena eman, hau da, galdetzen badizu. Ez dakit, Euskal Herriko jatetxe famatu bat. Tarduan zuk idatzi badizu, baina arzak jartzen balin badizu, puntu gutxi emango dizkizu, ze orokorrean mundu guztiak arzak erantzungo du. Tarduan, eman behar duzu erantzun bat zuzena dena, baina pixka bat horrela iskutukoa edo, ez hain agerikoa. Eta horren arabera, puntuak ematen dizkizu, zaila da. Ze pentsatu behar du, lehenengo burura etortzen zaizuna beti izaten da, ba, oida, agerikoena dena, eta arduan buelta bat eman bartzaia, eta dauzkazu 18 segundo horrelako zerbait. Bueno, asko maite dut jolas hau, egunero sortzen da, eta egunero zazpi galdera dira, eta urrengo egunera arte, ezin duzu berriro jolastu. Hori maite dut, ez dudana maite da, gaizki egiten dudanean, asko eragiten didala. Eta gaur, oso gaizki egin dut, gaurko kriliona.
1: Ez zenuelako nire laguntza gertu.
0: Egia da, eske galderak zaiak ziren. Bida, esango izkizuet? Gaur,
1: zertzen? Venga, bota.
0: Bale, txain, uste dut begiratu dezakedala. Bale. Lehenengoa zen, kafea saltzen duen kate bat. Ba, Starbucks bezala, baina jende guztiak Starbucks erantzungo du, eta orduan beste bat begiratu bertzen nuen. Hau, ondo erantzun dut.
1: Erantzun duzu.
0: Kostak. Kosta kafea, eta horrek puntu asko eman dizkit. Baina beste bat zen...
1: Hor, jartzen baduzu kafesla brasileña onartzen dizu.
0: Ez, saiatu naiz. Hori izan da baita burure etorri zaidana. Urrengoa zen, esan behar dezu, objektu bat, diseinatuta dagoena, aizez betetzeko, puztutzeko. Eta nik egia esan, hor blokatu ginez, eta puxika jarri dut, eta hori da, erantzun, oikoena.
1: Hor bat zeuen bat, ona, baina ez da egiton hartuko zizun.
0: Erbaga, adibidez.
1: Ez, piraguak uretan ez ondoratzeko barruan jartzen zizkien puzgarriak.
0: Ba, begira, hoi oso erantzun ona da. Eta ziur, hoi ez dela erantzun oikoena, eta hoi ona. Beste bat, medikuntza arloan, eskaner bat, oda, zure gorputzaren argazkiak ateratzen dituen eskaner moduko bat idatzi. Eta hori jarri dut ekografia, ez? Aurduntza denean egiten dizuten ekografia eta hori da jendeak erantzun duena. Pentsatzen dut
1: gero... Askoz gehiago eretza izkit bururatzen? Radiografia?
0: Radiografia, baina gongo dira, mota desberdinak egongo.
1: Hori edako tak bat zer da?
0: Izan daiteke.
2: Diferentea omen da.
1: Bai ez?
0: Eta kagestu argazki. Erradiografia bezala ez, bez? Hau oso zaila ikusten, ba hor oso puntu gutxi lortu ditut. Gero, etxeko tresna elektriko bat.
2: Aparrateratzeko, kafeai aparrateratzeko katxarrua. Katxarrua, eh?
1: Sitxeroa.
2: Izena daka.
1: Ez da git.
0: Frother, inglesez.
1: Sitxeroa berez da, betidanik espuma dela ditu diogun, zera, tresna, sukaldeko tresna hori. Baina aparra sortzen duena. Baina, ez, baina sitxeroa, nik ulertu diot, zera da, batidora txikia ez zera,
0: bai, baina, sitxeroa,
1: ez ez hori, baina, izena, sitxero elektrikoa.
0: Oizan dut, ba?
2: Ah, bale, bale, bale.
0: Uste non, ez.
1: Uste non, etzela balio, etzelako elektrikoa.
0: Ez, sitxeroa,
1: elektrikoa. Sitxero elektrikoa, bueno, izan dut.
0: Urrengoa, animalien etxeetarako izen bat, hau da, kabiak, bere izkutalekuak, tardun nik jarri dut satorzuloa.
2: Ara.
0: Eta puntu gutxi eman dizkit baita ere.
2: Jo, Bai?
1: Markatu, galdera hori errepikatu?
0: Animalien etxeen izenak. Tardun, kabiak eta horrelakoak. Eta nik satorzuloa jarri dut eta...
1: Oiko egia.
0: Oiko egia.
1: Bale, badakizu zenein jakin dezaken galdera hori ondo erantzuten?
0: Lander Kornagok.
1: Ez.
0: Maite Tolosak.
1: Ez.
0: Izortze Santinek.
1: Ez.
0: Jesus. Maigo Lostiagak. Seguro baietz. Maigo Lostiagak
1: dena. Maigo Lostiagak zare jakingo du.
0: Baina zeinek, ba.
1: Eliminauta zaudego, Juri. Akaitz zara solak, ba. Akaitz urbildu mikro hori ez da izinek jarri duen horretia, baina urbildu zure gana. Egon ondizula.
3: Kaixo.
0: Trampetan ari nintzen.
1: Hemen goiuri ke laguntza behar du. Bueno, ya behar zuen, baina.
0: Ez, ya zuz behar.
1: Zuri galetu balizue.
3: Hau ze joku da.
1: Krilion.
0: Krilion izena du.
3: Ez
0: dakit. Zerk ematen zizun, bueno, kontua da, erantzun behar duzula, zazpi galdera dira, eta erantzuna, zuzen erantzun behar duzu, baina ez erantzun obioena, ez agerikoena.
3: Bai,
0: entzun dauken. Puntu gehi ematen dizkizu. Eta, klaro, orduan galdera zen animalien etxea, eta paretesi hartan jartzen ditu azalpena horrelak kabiak eta horrelakoak. Eta, orduan nik satorzuloa jarri dut eta puntu gutxi eman dizkit. Eta ikusten ari naiz, zekero esaten dizu.

0: Du puntu gehiena zerk ematen dizu. Eta, zera, delfinariumak. Eta, karo, eski hori...
1: Delfinariuma.
2: Delfinariuma, etxea, etxea.
0: Ja, oh.
2: Edo kartzela.
3: Bum. Ze kantu egokia.
0: Azkeneko biak aipatuko dizkizuet?
3: Bai.
0: Azkene...
2: hau euskeraz ordenaz da?
0: Inglesez.
3: Ni hori pasatzei lagundu nahi dio dela eta etortze zaita asko jota erantzuna euskeraz edo azteleraz nire inglesez.
2: Atortzuloa inglesez nola esaten da?
0: Molhol.
3: Ba, zen egin?
0: Ba,
3: Molhol.
0: Molhol.
2: Otra. Pasatorpille?
0: Uestakit.
3: Molpil. Azken biago, Juri.
0: Azken biak, mugikorrerako osagarri bat. Eben puntu asko lortu ditut, jarri dudalako, urazpian...
3: Hori xipentsatzen ari nintzen nik?
0: Bai,
3: ni?
0: Kutxa urazpian sartzeko eta ez guztitzeko. Eta hor puntu asko. Eta azkena da, hizkuntza bat benetakoa dena, hau da ez asmatua literaturarako edo pelikula baterako, da, benetako hizkuntza bat erabiltzen duena idazkera ez latindarra.
3: Txik-txukiera.
0: Jarri dut ukrainiarra, torri zaitez dakit zergatik urura, eta ez dizkit puntu gehiegi eman, badakizu puntu gehiena zerk ematen duen?
1: Zerk?
0: Bai.
1: Bai izkuntza
0: izeneko hizkuntza bat. Bai. Liberian 1823an sortua.
3: A, sortua?
0: Ba, hortxe erantzuna. Bai. Listo, ba puntu gutxi lortu ditu dala gaur eta serren nagoela.
2: Hau eguneroko jolas bada.
0: Bai, egunero zazpi. Eta ja ezin duzu, ja gaurkoak egin ditut, tardan, ba, bihar, eta gaur oso gaizki egin dut, eta ordona zerren dago.
3: Eize, euskeraz jokatzeko, egunean behinen denboraldi berria, ez dakit, hogeita zazpigarrena, zenbagarrena den, baina batzu badara
0: matza.
3: Asi zen, nire guan konturatu nintzen, ja berandu. Eta egin nuen, goizeko ordu txikitan, da bederatzikoa, kiston puntu pila, eta zen, gero, serio jarri, eta seikotatik etzea pasatzen.
4: Das naiz postutzen.
3: Aizue, nik maite dut ere badaukat, baina zein zen, nire maite, bai, bai, bi maite dut ditut.
2: Maite duta.
0: Kriliona. Nere maite duta da, maite duta zan, jolasa maite dudala, eta maite dut eza zan, ez dudala maite gaizki egiten dudanean, nola ere egiten duen nere aldartean.
2: Ah, bale, bale, bale.
0: Horain, oza, maite duta fiskalizatzen hasiko zara, gaitz?
2: Ez, ez, baina uste non, pues, aurreko irratxa, jor, jok, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
3: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, gaurkoan, gaurkoan bizi gara. Nere maite duta da, bat oso simplea daukat. Baina konturatu naiz, udara azken kolpe horretan. Zer? Akaitza, ja, hasi da fiskalizatzen tipa hau.
2: Aberte esatezun, kendingo jazun lanaren maite duta.
3: Ez dut uste. Oso arraro haitzatik, ala badin bada. Takita, bazkaltzera joango gara gero, baina. Aire girotua itzalita eta leioak irikitak idatzea. Iruditzen zait gainera, konektatzen gaitura pilo bat beste erritmo batzukin, pixkat polikiago gidatzera eramaten zaituela, aire girotuaren hotz fiktizio hortan pixati ez egiten eta konturatu naiz behin baino gehiagotan da pake puntu bat ematen didala aizearen zarata horrek dukutukutukutukutu pixkat
0: ez dut
3: esango meditatiboa baino bai errin moa geixarazten didala
2: batzuk udara guztia da maki bola
3: bai ez da
2: batzun kotxek ez dauka erio kondizu
3: ba eski mai ja suena lehori. Bai, ia gero ja autopistan sartzen zarenean eta bidai luziagotan pixka faltan botatzen dela.
2: Bidai luziagotan, bai, baina bidai hola motzak edo nahiko ertainak dienetan behin neundo gehien jartzezean aizeak freskotasuna sartzen.
3: Bai, bai, bai. Eta osasunantzako asko zobe da.
2: Bueno, aire. Segun nundi pasatzen da ze kiratzen da, ze bota duten. Da ze...
3: Bueno, hori de bai. Bueno, baina hor, ez zin duzu zer egin. Zan, jarrizak ez du kotxe barroko aizea ardezan, baina claro, lehioak iri gita bali madu ez de montre ingo duzu. Hori da bat, eta maite dut eza badut, eta da, nik badudala hemen, bigarren kafea egiteko normalean, trackpad izeneko gauza bat. Da, portatilek eramaten duten karratutxo hori xaguaren funtzioa egiten duena, baina kanpoan jarrita hemen, eskuin eskuen. Zergatik, ba, xaguak nire ustez zarata egiten duelako. Hau entzuleak entzun ere egingo, ez da? Bai, horrein bai bizet. Hainik entzun egiten dut. Eta iruditzen zaitor sartzen dela zarata bat ez duna behar. Eta bestalde, ba, ematen idalako ja eskuekin, ba, joku asko. Eraman genuen zinemaldira itzuli ere egingo zen. Baina ez dakigun ondagoen. Eta nire nago desesperatuta xagu estandarronekin. Ez du lortzen eskuin botoiak ez du funtzionatzen, eskrolak ez du funtzionatzen. Da pixkat estresatzen hau, eh? Akaso kotxe hartuta lehiak irikita gidatzera joan beharko dut. Eta tarte batean behintzat. Akaitzara sola zure maite dut abalduzu.
2: nire maite duta da gauzko gualdia. Temperatura egokia, ebia poliki-poliki.
3: Temperatura egokia, igual iruzpalau gradu sobra nire baditu.
2: Bai, bai. Temperatura honekin bustitzeak berdin du.
3: Bai, hori egia.
2: Eta nire, nire udaran asko gustatzen zaitena da, o gustatu izan zaitena izan da beti, iluntze baten edo, bai, iluntzen hasten duen da ebia hasten duen, baina gaindik beroa egiten duen hortan, eta etxea biden zihoa zela eta berdin dula bustitzeak. Eta udara honetan, hoi ez dute uki.
3: Ez dora hori edik egin?
2: Horregatik. Eta gaur adibidez, goizen, bueno, honean torri behar honlako, zezen duen lako plaitu, baina pixkate hori tani belin ez da oso pozina.
0: Eira, saia zu hori nire maindirei. Zintzilik daude eta bustitzen ari dira oraintxe bertan, ni hemen nagoen bitartean.
3: Ja, ber, Iker Ibarluzean muruari kaso egin bertza, jogo juri.
0: Bai, eta esaten didazue baita gurasoi kaso egin bertzaiela, eta nik amai egin diot kaso.
3: Gurasoi, nork esan dizu gurasoi kaso egin bertzaiela?
0: Bueno, nire erakutsi date txikitate.
3: Ez.
0: Jaramon egin, amak izaten dizu egin jaramon egin.
3: Hori da mito bat, eta gainera momentu batetik aurrera bizitzan, are mitoago. Beraz, kontuz, amak esaten dizunarekin. Bueno, barrakak igogo zaizkigu euriarekin. Hori gauza edarra da?
2: Kostatu hartzaio.
3: Baize, nik aurreko espena begiratu dut, eta egunero huri ematen du urrengo ama piku egunetan. Enaiz jarriko berriro ozpin, lasai entzuleok, hau
0: Ibai,
3: kontatu izu
0: edia. Ibai, eskontzaba dudalako baten, eta
3: baina,
0: kristenago.
3: Ez du euririk egingo?
2: Litrotan ez du asko egitea.
3: Ez du ezer egingo?
2: Uztet, nik entzun detena bat egin, ostegun gauean eta ostiralean inberdu, baina gero ja litro asko ez dia.
3: Nik ez da gizerratik aplikazioetan, egun guztian zehar, 24 orduen ehuneko bat irongo duen egoera meteorologiko bati ematen zaion lehentasuna, beste 23 ordu eta 40 minututan euririk egingo ez badu.
0: Ados.
3: Jendea egiten da, erabat trakestu eta mingostu, pentsatuz, beida, euria dator, ama ostegun barru errekak izango ditu 3 cm gehiago. Hala da, ez da egite hor sartu gara dinamika batean, ez zidana gustatzen. Bai, gustatzen zaidana da, Garazi Esnaolaren lan berria altzak dardaka ari gara, dardarka barkatu ari gara entzuten. Eta entzungo dugu, urrengo 2 minutu hauetan akaitzekin hasi aurretik, datorren asteazkeneko gure gonbidatu izango da elkarrezketa akustikoan. Garazi Esnaolak, Janus Lester, Izaro eta beste bat proiektukin, Gartxotun Zain Letonarekin esaterako ere, ba, urtetan pianoa jo izan du, eta bere bakarkako proiektuari hasiera eman dio, aurrera penkantu entzun genuen duela aste batzuk, eta diskoa dagoeneko, plataforma guztietan duzu entzun gai.

Ba, hausia garazi ez naholaren berrina. Altzak, dardarka, altzak ez omen du bihotzik, eta ez da gaztan berak ez urrik. Baina gaur ez altzan altzen giroan, eta ez da gaztan bera giroan ere. Gaur bestelako espezie batzuen giroan ibili behar dugu, ba, akaitzara solarekin, eta topatuko dugu segituan bere kantua. Nik aipatu izuz gaur, ba, borrokan nabiela xagu berri honekin, eta horrek lanak pixka bat zailu egiten dizkidala.

0: Akaitzara sola gurean eta esan da bezala gaur ez da altza izpide izango, ez da gaztan bera ere, gaur ipurtargiak eta olagarroak. Hori izan da titularra, gero gidoia bidali digu, baina...
1: Ez da zubidatu.
0: Bai, ni begiratu dut, ulertu, beste kontu bada.
1: Joi, maiuskula ez da idatzen da.
0: Bai, ba... Bira, eh? Kakalandoak dira.
1: Kakalardoak.
0: Kakalardoak, hori betxatzen, baina unikor errea zutik guzen. Mundu zabalean 2000 espezietik gora daude. Iberiar penintxulan 8 bat topatu. Eta hemen gai zentrala, bioluminiszentzia.
2: Oh.
1: Oh. Esan behar da, gai hau ekarretera, lehenon,
0: bai.
1: Enez batzen oso ondo ze kontatu zongo Jurik, baina bere amets bat otzertzen.
2: Ez, nik kontatu nuen pentsatzen nuela, txikian intzenean, pentsatzen nuela, handiagotan, ipurtarkiekin, egunero egingo nuela topo, eta nire bizitzan ohikoak izango zirela, eta pentsatzen nuen mundua ipurtargiz beteta zegoela, eta ba, zahartzearen egi itxusi horietako bat izan dela, ba, ipurtargiak ez ditu dela ikusten, eta...
1: Gura soik aso egin berretzaiela bezala.
2: Horixe, bai. Eta ben, tristenago, ipurtargiak faltaz izkitin guruan.
1: Da, txikita mazen uzkan?
2: Ba, gogoan dut tarteka, ba, baietza hemen ipurtargia eta argazkia eta hemen eta tarteka, claro, txikia zarenean ez daukazu denboraren kontzeptua. Orduan, ez dakit zen hiru urtez behin bat ikusi eta bi oroitzapen jarraian edukita, orduan sentsazioa beti egurur ikusten dituela edo zer, baina badauzkat oroitzapenak.
0: Arare goiuri zuk denboraren kontzeptu bat edo neurketa sistema bat bazenuen. Aziren loak.
2: Bai.
0: Zer maldo falta ziren Euro Disney irajuteko.
2: Bai, eta horrein dikera esaten dut. Bost lo eta olentzero.
1: Bost lo eta olentzero.
2: Bai.
0: Akaitz, zenbat...
2: Bost lo eta olentzero.
0: Baso zain izendatu izan zaitu hemen beti, eta nahi nuke jakin zuretzat etxe batean, pixu batean, pixu estandar batean, ze alturakoak behar lukeen izan gabonetako zuaitzak. Alegia, zein den neurri bat,
1: ez baldetu, ez ezki gustatzen. Ez gabonak eta ez gabonetako zuaitzak.
0: Oh, beste Grinch banerekin.
2: Nik banekin, erantzuna, hau zela banekin.
0: Badakizu, atzoko Juri jarri ninduela hor estudiaren erdian.
2: Dena ez da kontatu da.
0: Zutik, tente bai, dai, nola ez ez? Damakigu, 1200-1800 programa dena kontatzen orain ez dugu aldatuko. Han jarri nahu erdian, abeli, niko jarri hor geldik, zuk zeman hortzen duzu, balero egitamar, bale? Eta zabalean, horrela iriki besoak, eta bar, eta hor, hasi zen kalkulatzen nere gainean zerbait jarzezakien edo ez. Eta bi amar zemat izango zan, nik, bueno, pues, bi amar da, ni, gehi, 20 centimetro, hemen txiskoa, justu armari horren pareko da, buah, haun nere txerako gabonetako zuaitz perfektua litzateke.
1: A ber, nik esango nuke, gustatuko balitza izkiteke, eguarrik eta arbola jartzea, nik aldan arbola hundina jarriko nuke.
2: Oi, ba, eta ni ari ditzen atzo, kalkulatu nahian, claro, lehenengo urtea da jarriko dudana, nire gabonetako zuaitza, eta orduan kalkulatu nahi nuen, eta nik ikusten nituen online neurriak, eta ez nintzen gai ikusteko, eta orduan sanuen, bueno, ba, inigo erabiliko dut, hemen zuaitz bezala, gutxi gora bera, ikusteko, ea...
1: Modelo bezala, te igual.
0: Inigo erabiliko dut, da esaldi bat, edozin modutara buka daitekena.
2: Oida,
0: bai, bai, bai.
1: Entzun.
0: Bai, entzun zaitut, hombre. Ez, eta zein guzti duzu egin dituela Goiuriren etxeko azkeneko zazpi mudantzak, ze...
1: Horregatik esan de.
0: Emakume honek ez da egite, etxe aldaketarekin ze fantasia duen, baina.
2: Ez da, fantasia, barkatu behira, etxe bizitzaren hauzia maigainan daukagunean, ni edo nere alokeru desberdinetatik edo bota egin naute, kontratua bukatu zait, edo garesti egi izan da, edo leku aldatzera behartu naute, ba beste norbait zetorrelako.
0: Bueno, nabardurekin, baina bai.
2: Eta?
0: Nabardurekin. Etzia zu behartu den dena kontatzera. Baina, horrengo Jurik etxe ederra dauka, eta bertan dauden gauzasko, neronik igotakoak dira alaxen gainatu ninduelako. Beste lankide guztiek kale egin zuten urtarriaren 10 batean, eta orain arbol hori gotzeare uste egokitu ingo zidala.
2: Nik ez dut hori esan, baina ipurtargi eta zari ginen, eta joan zarete,
0: bai, gabone...
2: beste bide zidor bat.
0: Oiuri, bak,
1: bueno, argi eta izketan jarraitzen.
0: Dira, gabonetako argiak bat, dira pixet ipurtargien fabula moduko bat, ez? Kaso, gezurretazko mesedez, baina ipurtargitxo batzuk hor, zure arbolaren, hor goroldioa jartzen dazpian, hori ere faltsua mesedez, goroldioa lapurtzeare gauza gauza nahiko traketxe izan da azken urteotan.
1: Debekatuta
0: dago. Baina hor, gezurretazko goroldian, gezurretazko iportargi batzuk, zure gezurretazko gabonetako, gezurretazko gabonen zuaitz horretan, Juri. Hore,
2: giratuko dut ez da inidea txarra.
0: Akaitz, Sarasola, bioluministentzia.
1: Bai,
0: hori da, bizirik dauden izakiek, izaki bizidunek sortzen duten argia.
1: Bai, hoi da.
0: Eta kasu askotan sortzen dut argia, guk ipurtargiak aipatu genituen, badira gehiago.
1: Bai, espezie gehiago, ba, omen dira.
0: Dos?
1: Gure inguruan esango nuke ez ez. Gehiago dago, ez bali baina oso nastuta bintzat, tropikoetako espezie, beste espezie batzu lotuta. Baina bai, Iberiar penintzulan 8 daude, munduan 2000 daude, ipurtargiak bakarrik, no? Berez, goiurin ametsa onditan ipurtargiz inguru da bizitzea, pues, balizkoa izan zitekeen, baino horreke baita informazio bat ematen digu. Testan oso nola bai esateko ez talain ametsa goiurin ipurtargiz inguru dut aiotea honoi, gaur egun asko ipurtargi gutxigo daude. Ta pixkat gaia bioluministentzia dan arren, lotu nahi izan ditut ipurtargiak eta olagarroak horregatik. Datoztelako bik klima aldaketaren ondorioz sortzen nahi dien aldaketan edo gizakiak sortzen dituen kondizio berri hauen ondorioz behaien populazioak gutxitzen edo aldatzen aidielako. Orduan esan bezala kakalardo hauek daukea bioluministentzia izateko almen moduko hau eta hau dator alde bat, bueno, dauzkalako ipurtaldean zelula batzuk fotozito izen hauenak eta zelula hauetan daukea sustantzia konkretu bat izena luziferina dana eta arnasketan bidez hartzen dutenen oxigenoa ipurtaldera juten da odolaren bidez eta luziferina honekin itendu reakzio bat, oksidazio reakzio bat eta orduan argia sortzen da. Argi hau da, argi hotza, ez du berotasunik sortzen. Eta kuriosoa da, espezie bakoitzak, 2000 espezie hauek bakoitzak bere frekuentzia edo patroia daukela. Osa, denak espezie guztik argi, bueno, batzuk argi dardar bat daukea, beste batzuk argi estatiko bat sortzen dute, beste batzuk emetarren artean komunikatzeko sekuentzia ezberdinak erabiltzen dituzte eta bueno, esan nahi dutena da aniztasun handia daola espezie guzti hauen artean de baita. Ikusten denez, eta hau Darwinek ja bere garaien komentatu bentzun, hasiera baten argia etzan gaur egun erabiltzen duten helburu berdinarekin erabiltzen. Hasiera baten larbek, bueno, esan ez dut esan baino guk ezautze ditugun ipurtargiak izatera iritsi aurretik larba moduko batzuk izaten dira. Arrautzetik jaiotzen dira, gero larba temporada bat izate dute, eta ondoren, metamorfosiaren ondoren sortzen dira berriz ipurtargiak. Eta ipurtargi hauek, guain gaur egun ipurtargi bakarri dauke argia, baina ikusten da ez gare baten larben babes sistema bazan. Larbak izate zuten argia, adierazteko inguruan zebiltzan depredatzaileei, kontuz, ni hemen nago, eta argia egiten dut horren toksikoa izango nahi zutzako. Eta mekanismo bat. Baina pixkanaka evoluzioaren ondorioz, argi hau bizitzako beste fasetara pasazan, eta gaur egun erabiltzen dan funtzio nagusia da estaltzekoa edo, bueno, estali behar dutenen arreta hemen komunikazioa emateko. Eta hortik, espezie bakoitzan argi frekuentziak eta patroiak diferentek izatea eta askotan arreta hemen komunikazioa lantzeko kodigo batzuk bezala egotea. Gaina oso kuriosoa da, espezie batzuk indutela behaien kodigoa jakiteaz aparte, beste espezie batzun kodigoa ikasi eizatzeko. Normalen argin patroi eta bai, sekuentzia honekin hasten dena emea izaten da eta orduan itzen dituna eme batzuk itzen dutena da beste espezietako patroi hau replikatu, beste espezieko arrak ekarri eta gero jateko. Zein da arazoa? Espezie hauek argikin komunikatzeko iluntasun bat behar dute. naturan, pues, iluntasuna gauetan erabatekoa da, ilargi beteko egunak kenduta. Eta gaur egun daun argi artifizial guzti honekin, behaien ba, estaltzeko erritual hau pixkat desagertu egiten da. Orduan, ziurrenik goiurin umetako garaietatik gaur egungo garaiona ez dira inbeste urte pasa.
0: Mm-hmm. Bueno, batzuk.
2: Osondo.
1: Baino, gure inguruan da batez ere Tolosan eman dien aldaketakin ipurtargien populazioa asko jetxi da. Ez da Tolosan bakarrik, Euskal Herrian bakarrik pasadan gauz bat, munduan zehar leku guztietan espezie guzti gertatzen, bueno, ipurtargin espezie guzti gertatzen aizaien gauz bada, azkenen gero eta argitasun gehiago egoten da gauen, gero eta farola gehiago daude, gero eta etxe gehiago egiten dute argia, eta ondorioz ipurtargi behar duten iluntasun hau gutxitzen nahi da, eta behaien erritual hontan nola ezin duten erabateko erabat ondo eraman, pues, ez da ematen askotan estaltzea. Kontuna ertu behar du, bai purtargik purtian argia itxegoela, baina erabateko iuntasuna ez bali madoa, ez dezula argioi ondo ikusten, torun elkarrekin ezin dutela ondo komunikatu. Eta hortik, ikerketa asko adierazi dute azkeneko urtetan eman dala ipurtargi hauek batez ere larba fasean daude, baina gero de baita jaten dituzte karakolak, arrak, bareak, olako gozak, batez ere baratze zaintzen da oso apreziatuak di ipurtargik, plaga eta izurrite hauen kontrolen asko laguntzen dutelako, eta ikusi dana da populazio hauek gero eta hundikok diela eta ipurtargiana txiki guadala. Eta tendentzia badala mundu guztin, o mundu maiakoa bintzat. Eta ikerketa hauek adierazi dutena da argi artifizialak erabateko garrantzia daukela, argi artifizialaren gorakadak, baina de baita ikusi dana da LED argiak hain hasiera batean edo bueno, ta gaur egun de baitan ikustet aukera jasangarriago bat bezala saltzen nahi dienen eta gutxio kontsumitzen dutelako eta hoi markatu azkenen indutela da dizdira hundigua sortzen dutela, oza, gutxigo konsumitzen dute, baina dizdira hundigua sortzen dute, eta orduan arazo hundigua sortzen du. Eta gero beste gauz bat ikusi nadala efekto rebote bat. Argi hauek gutxigo gastatzen dutenez, udal aurrekontuetan diru gutxigo gastatzen dute hasiera baten, eta ondorioz udaletxek argi gehiago jartzen dute prezio berdinen, eta orduan inguru gehiago argitzen ditugu. Eta ipurtargiei, orduan kaltea handiago egiten zaie. Alare, esan behar da ez dala argien kulpa bakarrik, argia zaparte. Beste arrazoi batzuk edo daude ipurtargien berakada azaltzeko, eta hemen da askotan aipatu duena, ez da? Nekazaritza eta abeltzaintzan ematen dien agrotoksikoen erabilera, batez ere pestizida, insektizida, kriston eragina daukea, eta gero beti gertatzen da bezala, ba, habitatan galera edo habitaten alterazioa. Azkenen gizakia gero eta leku gehiota jatzen da, gero eta aldaketa hondigok sortzen ditu ingurunean. Eta azkenen honek egiten duena da, espezie hain zaurgarriak dienak eta hain sensibleak dienak muitzea ematea, azkenen gizakia gero eta aldaketa hondigok sortzen ditu lako bere ingurunean.

0: Euria, anari giza zarata kantatzen, giza zarata zaratago giza argia guri ipurtargien etorkizuna suntzitzen, munduaren akabera gertu daukagu.
1: Asko ikerketa asko gadirazi dute ipurtargien populazio ak ezautuko dituen azkeneko generazioa izango ote gean. Kontua da, bueno, ikerketa hauek normalen estatu batutan India hoiegia da Europan, nik ez dituta aurkitu bentsat hain ikerketa sakonak, baino ikusi dana da, bueno, bendik gauzak itxiko daudela, beti esperantza. Eta horretarako, beti esan duen bezala, nekazaritza sistemak aldatu beharko lieke, jasangarritasun erantz eta agrotoxikoen erabilera mugatuz edo desagertaraziz. Ura behar dute, gero eta azken behar jaten dituzten animalitxo hauek uran beharra izan dute, barraskiloak, bareak eta hauek ezetasuna behar dute, orduan ezetasun gehiago, gero eta elikagai gehiago izango dituzte, ezetasuna de behaien kaltetzen dihoa, Euskal Herrin udarau ikusi bestik ez da ezetasuna.
0: Entzule batek idatzi digulen euriaren bueltan aritu garen horretan, ea euria begiazkoa den arditurrin egon naiz eta tamalgarri dago, iniz ez dut horren lehorra ikusi. Eta uste dut hori Euskal Herriko gune askotan ari garela bizitzen ez? Berez ezeak diren inguruetan, klima, nola izan adu, koste inguruko klima honek?
1: Atlantikoa.
0: Atlantikoa.
1: Ozeanikoa, bai.
0: Eta baita barnek aldean ba, beste inguru batzutan, beste klima batzutan daudenek, Euskal Herria dago tamalgarri eta, eta lehorte horrek eragiten du ba, geruza askotan, ez? Geruza maila askotan eta pentsa katearen ze puntutaraino ba, ipurtargien ganere eragina baduela.
1: Era bat. Eta azkenen ipurtargi jana bukatzen bali mazai edo gutxigoa bali maukea, argian arazoa bali maudit uste eta gaina habitatan galera bat. Azkenen, behaien iru puntu garrantzitsuna, mai bat iru hanka kentzea bezala da, o iru hanketatik erren jartzean mai bat. Eta, eta azkeneko, hola, ikerketa hauek adierazi dutena da, azkeneko laguntza bezala, larbak eta barraskiloak eta jateaz aparte polena ere jaten dute. Orduan garrantzitsua izango litzeke, bueno, nekazaritza sistemetan, gaur egun oso modan dauden banda floralak eta olako jartzea, behaiek ere polena, polena urte guztian edo urteko behaiek bizi den zatia handi hortan elikatzeko.
0: Gariri eskatuko diogu, opiskat altxa dezan, ze euria, ez da egite, ipurtarriak ezagutuko dituen azken belaunaldia, ez da giro, ez da giro.
1: Eta pixkat olagarroak horregatik ekarri ditu de baita, ez da? Pixkat igual tristuraren saioa izango da, baina bueno. Olagarrokin antzeko zerbait gertatzen nahi da. Eta gaina guain Galiziako herri importante bateko festak izango dela horrengo, bueno, ez dauk arantatik aurrera, San Froilanak, Lugon, eta pulpoa jateko daun, olagarroa jateko daun ohitura ikusita, ikusten nahi dana da, Galizia oso tradizionalki olagarroa arrantzatzeko leku oso nahi izan dela, gero eta arrantza gutxigo daudela. Eta Inglaterran adibidez, Cornwallis inguruan eta ez da hola hainbeste tradizio olagarroa arrantzatzeko, eta azkeneko urtetan arrantza ez dakit zenbazan, euneko zazpi mila hilo dela eta hola. Eta hasiera bat eta hasieran pues hasieran batzu planteatzen hasi zen olagarroa migratzen hasiko da, ez dakiz zer, eta kontua da zientzialarik argi esan dutela ezin dala, osea, olagarroak dauken bizitza motzangatiken ez dula tendentziarik migratzeko urte bat o bi urte bizio mendia bakarrik, eta ez dala posible migrazio hau ematea. Bai larba garaien marean menpe bizidea, eta orduan mareak nola dihoazten kilometro asko inditzazkete, baina kontua da de baita, askotan aipatu dugu klima aldaketakin, ozeanoak hartzen dutela gerota, bueno, oain arte hartu dutela gerota karbono dioksido gehiago, guain momentu hontan, lehen gurtan aipatu genuen, gero eta hartzeko ahalmen gutxiago daukela, bastante saturatuta duela ozeanoak, baino karbono hau hartzearen ondorioz, berotu India. Eta berotze honen ondorioz, ikusten da, olagarroen populazioan aldaketak horreman diela. Galizian gero eta beroagoa da, orduan, larbak gero eta biziraupen gutxigo dute, orduan, gero eta olagarro gutxigo daude. Eta adibidez, guain arte Inglaterrako inguruan, larbak ezin izate zuten negua pasa hotzegi ezalako, edo pasatze zutenak oso kantitate txikin izate ziren, neguko hotzangatiken, ur oso hotzak dialako berez. Baina guain nola pixka temperatura hilo dan, larbak biziraupen handiagoa daukea. Hasiera baten edo zine pentsatu dezake, bueno, pues, Galiziko olagarroa astegiak hartzen Inglaterratik, eta jazta.
2: Beste gauza askorekin egiten den betala.
1: Bai, oida. Gertatzen da...
0: Bueno, do Sahara Occidentalean lapurtzari uzten diogu.
1: Bai,
0: eta. Bire aukera balitzatek.
1: Bai.
0: Maroko kantxustiatzen dituela. Uh-huh. Ez da gozkion olagarroak.
1: Olagarroak eta beste gauza.
0: Eta beste gauza.
1: Kontua da, Inglaterrako arrantzalek baita, eta arrantzaleak diot, pues, no, argi daolako, olako desekilibrio hauek ekosistemetan eragin negatibo bat daukatela, baina arrantzaleak dia lehenbizi kontuatzen dienak igual zentzu hontan gauza hauetaz, inguru hortan, batez ere, bueno, Cornelius inguruko ikerketa bat dau, batez ere, olagarroak azaldu aurretik, edo hain populazio handiak egon aurretiken, eizatze zuten azan, bieirak eta nez guatzen guain. Bueno, Mariusko handi bat, guain nez guatzen hori izena zuen. Hemen dauk eta puntatuta guain ez dut ikusten.
2: Bueno. Ni naiz berezik Mariusko zale orduan ez.
0: Zerte barkatu, beste.
1: Bogabanteak uste ziela, bogabanteak. Eta olagarroek hauek jaten dituzte. Olon, tradizionalki arrantza inguru hortan dedikatu da bieirak eta olagarroak, oza olagarroak, bogabanteak eizatzea. Eta hemen dan desekilibri horren ondorioz, arrantza tradizionaloi desagertzen nahi da.
0: Uh-huh.
1: Arrantzan ikuspegia diot, baino aldiberen desekilibri honek ekosisteman kiston arazoa sortzen du. Eta ez gea oso konstiente. Aipatu behar da de baita, Galiziko kasuan temperaturak gora igotzea zaparte, gertatu dan beste gauzetako badala, guain arte, bueno, Euskal Herriko kostan de baita gertatzen da, mendebaldetik datozen haizeekin itsaso azpiko urak dauke tendentzia gainazalera etortzeko. Orduan urotza gainazalera etortzen denen fitoplankton asko ekartzen du, hau da arraientzat eta olagarroentzat elikagaiak, eta guain ez dakite oso ondo zergatik, baina ematen du haize aldaketa, osea haize predominanten aldaketa bat ematen nahi dela, eta fitoplankton hau azeleratzea gutxiago ematen da. Orduan jan gutxiago da. Oiera egingo die galiziarrei, olagarron kasun ikusi dan bezala, baina baita Euskal Kostako beste arrantzalei bezala. Eta pixkat bi adibide hauek ekarri nahi nituen ikusteko ze puntu ezberdinetatik abiatuta, bat goiurin txikitako amets batetik, eta bestea klima aldaketak sortutako aldaketa batetik, baina bi espezien etorkizuna erabat diferente izango da, batek jakin du, guain arte etzion leku baten aukera gehiago sortzen dako aurregun arte oso ohikoa izan den leku baten desagertu egingo da ziurrenik, ez badia aldaketak ematen, eta beste aldetik berriz, ba, Ipurtargean kasua dala, ziurrenik desagertu egingo da mundu zabalean 2000 espezie onagatiken dauden hiru arrazoi horiek, ba, argia, klima, no, klima habitaten galera eta guain hirugarren aztuin zait.
0: Earki gare?
1: Bai, junintzait. Bueno, hiru arrazoi hauan gatiken, ingo dana da, desagertu, ez du jakingo, o ez du aukerarik eukiko, egokitzeko, mundu guztian zabalduta daun espezie badalako.
0: Ba, entzuleok, zer esango dizuegu, nahi alkortak bi mezu helarazi dizkigula, gai honen inguruan. Joan den astean aipatu zuen duela bi aste, zizurkil goran han Ipurtargiak ikusten direla. Bale, ba, hori ondo dago, ziurrenik, ba, kontaminazio luminikoa edo, ba, gutxiago delako eta. Baina gaur esan digu, ez aztu olagarro eme batzuek harriak botatzen dizkietela. Eta parra egin du. Eta gero jarri du hemen, olagarroak eta beste gauza batzuk, hori, liburu edo kanta baterako esaldia. Ojo, olagarroak eta beste gauza batzuk, Eta pixat anariren abesti bat, ez?
2: Gari eta goroldiozko, ez? Olagarroak eta beste kontua.
0: Baina egin den ekarpenik nagusiena, hau xe da. Zan digu, uste dut, Grisha Marzabetela eta kanta hau behar duzuela. Eta kanta, antza denez, ba, hau uste dut gure estilotik urruntzen den kanta. Bueno, bea. Bonito, bonito, DJ...

0: dakit zer gertatzen de, baina bereziki gustatzen zaie guraso direnei, ez dakit erditzerakoan ematen dizuten tituloa abesti hau entzuteko, edo zer gertatu den, baina... Sabrosito,
1: sabrosito. Baina goiurik buruz daki?
0: Leku guztietan dago loko, bestio!
1: Nik ez dut behin erentzun.
2: Nik esan behar dut darantan asko entzun dutela, teneizela espezialki festan gehiagia atea. Aizea?
3: Nik ere
0: inigo
3: bezala,
1: horreneko
3: vale. Aldia entzutako dela.
1: Club Grinch. Que
0: bonito sentir. Bide horrez, iak eginakoa da?
1: Iak eginakoa da, itxura guztia zuen.
0: Baina, Carlos Bautek igo zuen, bere saretara. Abesten eta esan zuen, amorra zaukala, ez zitzaio lako berari bururatu abesti hau. Eta esan petxatura ba oso bere estiloa da bai.
1: Oso Carlos Bautu da. Bueno, ba listo, giro aldatzeko balio izan digu, nahi alkorta, estimatzen dizugu, baino... Igual ya.
0: Agur.
1: Akaitzara sola, bihazte barrikusiko du elkar.
2: Eskerrik asko.
1: Agindu asko.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
4: Egunon, Pei, egunon, entzule.
5: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
6: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
7: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
8: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lan baldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
9: Zabalki gugai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
10: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
11: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikimakonista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
12: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
13: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean oro ares ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina gure gait mendebaldeko kontu bat da, ez?
5: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

Urtean behin, Osloko baso batean, zuhaitz gazteen artean pertsona multzo bat elkartzen da. Erritual bat dirudi. Erritu horretan, idazle batek, beste inork irakurri gabeko liburu baten eskuizkribua eskaintzen du. Gero, Osloko liburutegi publiko nagusiaten Deichmann biherbikeko areto isileko ganga zigilatu batean gordeko dena. 2014ean, Katie Peterson izeneko artista eskoziarrak bertako basozainekin eta talde txiki batekin batera 1000 spruce norvegiar, zuhaitz bat mota bat, spruce norvegiar landatu zituen Nordmarka izeneko basoan. Inguruko basoko aziak bildu eta argizari zuriz zigilatu zituzten intsektu gosetiak uxatzeko. Zuhaitzen patua bera ere zigilatuta dago. Mende oso baterako, izan ere, 2014 urtean, zuhaitz horietatik aterakoa da papera 100 autoreren antologia bat inprimitzeko. Hau da, urteko idazle bat.

0: Proiektuan parte hartu zuen lehen idazlea Margaret Atwood izan zen, The Handmaid's Tale ospetsuaren idazlea. Atwood, eleberri ezain distopikoa kontatzen dituena, gonbidatu ezin hobea izan zen. 2014an idatzi zuen eskuizkribua eta gordeta dago. Ezin izango dugu irakurri, baina proiektuarekin bat egitarakoan hitz batzuk argitaratu zituen Atwoodek berak hauexek dira.
1: Gizakiren bat zai egongo alda, harrera egiteko. Norvegia bat egongo alda. Egongo alda basorik, liburutegirik egongo da. Itxaropentsua da sinistea elementu horiek guztiek, klima aldaketak itsasmailaren igoera, basoko intsektuen infestazioak, pandemia globalak, eta gaur egun gure burua asaldatzen duten gainerako mehatxu guztiak gorabera, existitzen jarraituko dutela.
0: Atwoodi beste egile batzuk gehitu zaizkio, besteak beste David Mitchelson, Elif Shafak, Han Kahn, Karl Ove Knausgård, Ocean Vuong, Chichi Dangarembga, Judith Sakalensky, Valeria Luiselli, Tommy Orange, Amitabh Ghosh edo azkena Lori Anderson. Fundazio batek erabakitzen du zein autore gonbidatuko dituen urtez urte. Proiektua estatikoa izan ez dadin. Patronatu horretako kideen artean, ba, Katie Peterson bera dago, hau da artista eskoziarra, eta horrez gain, Ingeneri Engelstad, Oktober Press argitaletxeko erredakzio burua, Hakon Harket, For Lachette Press argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Meret Lee, Deichmann Borbibako departamentu zuzendaria, Simon Prosser, Hamish Hamilton argitaletxeko argitalpen zuzendaria, Paul Eric Togener, Louisiana Museum of Modern Arteko zuzendaria, eta Anne Beat Hovind, patronatuko presidentea. Beraien hitzetan, egileak literaturari eta poesiari egindako ekarpen bikainengatik eta haien lanek egungo zein etorkizuneko belaunaldien irudimena pizteko duten gaitasunagatik hautatzen dituzte. Hautaketa prozesuan funtsezko hitzak irudimena eta denbora dira. Patronatuak esan du edozein nazionalitate eta edozein adinetako idazle bikainak gonbidatuko dituztela urtero. Edozein genero, edozein hizkuntzatan lanak aurkeztuko dituztenak. Eta lanaren luzera egilaren beraren esku dago, hau da, ez du patronatuak erabakitzen. Gainera 2022ko ekainaren 8an patronatuak eta Osloko udalak 100 urteko kontratu bat sinatu zuten. Akordio horri esker bermatzen da basoa patronatuaren esku egongo dela urrengo 100 urtetan eta babestuta egongo diren zuhaitzak erabiliko direla bai ala bai 2114. Urtean antologiak inprimatzeko. Deichmann Borbibako gela isila ere, hau da lehen aipatu dizuetan liburutegian dagoen gela isila ere, akordioan jaso da, eta eskuizkribuen gordeleku izango da 2114. Urtera arte. Beraz, proiektua bermatuta dago, bueno, arlo lege aldetik behitzat esan dezakegu. Gela isila esan dizuet, aipatu berri dizuet, eta gure oso garrantzitsua da. Gela isila Osloko liburutegiaren goiko solairuan dago, liburu eta artxiben bilduma bereziekin batera. Eta gela bera diseinatu dute egoteko basoari begira. Hau da, zuhaitz hauek dauden basoari begira dago gela hori. Oso gela txikia da. Oso gela txikia eta intimoa, eta aldi berean oso bisitari gutxi hartu ditzake. Ederki landuta dago. Ze, baso hartako zuhaitz batzuk erabili dituzte, apalak egiteko, eta bueno, diseinua zoragarria da. Egun apal daude, eta antxe sartuko dituzte, ba, egile bakoitzaren iskuizkribuak, urtez urte. Badago gainera eskuz egindako beira galdatuzko tiraderatan, ba, egiaren izenak eta haren testuaren urtea grabatu dituzte, eta zer gertatzen da, bueno, apenas ikus daitezkeela. Orduan ezin dugu jakin zer idatzi duten idazle hauek. Egia da, gainera, oinutxik sartu bertzalera gela horretara. Beraz, bada, esperientzia oso bitxia liburutegi baterako, ze liburuak dode, baina ezin dituzu irakurri. Eta hori, ba, liburutegi baten aurka doa nola bait, baina kontua da, egun urte barru irakurriko dituztela. Niri egia esan sekulako inbidia ematen dit. Ez dizuet gezurrik esango. Ze gainera jakitun naiz, nik ez dudala inoiz irakurriko Margaret Atwoodek idatzi duen hau. Ze ez naiz bizirik egongo 2114.
2: Urtean.
0: Inbidia gehiago ematen dit 2112. Urtean idatziko duen idazleak berak bai ikusiko du. Ze 100 urteko proiektu hau berarentzat 2 urtekoa izango da. Ba, sekolako enbidia ematen didate kontu hauek eta horren pentsatu du. Bueno, ikartzen hasiko naiz, aber, baote dauden beste proiektu batzuk horrela epe luzekoak. Eta badaude, beste bat aurkeztuko dizuet. The Letters Born Utrecht. Utrecht herberetako hiriburu, Utrecht provintziako hiriburua da, eta bertan Outer Gratz izeneko kanalaren inguruko arrizko kaleetan badago ohiko begiradatatik ia ies egiten duen artelan bat. Ez da eskultura ikusgarri bat, ez da erakusketareto bat. Ez dago artelana ikusera joan berrik ere. Haren gainetik ibiltzen dira herritarrak egunero, askotan zer zapaltzen ari diren jakin gabe. The Letters van Utrecht, Utrechtko letrak hiriko kaleetan azten ari den poema bat da. Proiektuaren oinarria sinplea bezain ezoikoa da. Astean behin, izki bat edo puntuazio zeinu bakarra grabatzen du langile batek kale harri batean. Larun batero, eguardiko ordu batetan, harrigile batek urrengo karakterea zizelkatzen du zuzenean kalean. Eta urrengo astean beste bat, larun batero. Urrengoan beste bat, beste bat, beste bat. Horrela, poema etengabeari da aurrera egiten. Ez da ohiko poema bat ordea, ez dagoelako bukatuta, eta gainera ez dago bukatzeko asmorik. Proiektuaren ideia 2000 urtean kokatu dezakegu, mende berriaren hasieran, baina benetako inaugurazioa 2012 ekainaren bian egin zuten. Utrechtko alkate Aleit Wolfhasenek poema abiarazi zuenean. Orduan 648 letra jarraitu zituzten, hau da 2000 urtetik egon diren larun bat bakoitzeko letra bat. Eta 2012 ekainetik aurrera, larun batero, larun batero, larun batero, letra berri bat jarri dute. Eta hortxe mantendu dute, astero, astero, astero, asteroko erritmoa. Gaur egun, 1386 letrara iritsi da kalea. Hau, 2026 iraiaren 26 kontuan hartuta izan dela azken larun bata. Orduan zizelkatu zuten azken karakterea. Proiektuaren arduradunek kalkulatzen dute poema urtean 7 metro inguru aurreratzen dela. Eta esaldi batek bataz beste 3 urte inguru behar ditu kalean osorik agertzeko. Hau da, irakurketa bera denbora luzez atzeratzen da. Poema Utrechtko Estas Dichterskildek, hau da, iriko poeten taldeak, aukeratzen du. Urteetan zehar, hainbat poetak idatzi dituzte poemaren zatiak Ruben Van Goghek eman zion hasiera, eta haren ondoren iritsi dira Ingmar Eitze, Quentin Brokers, Alexis de Root, Ellen Degbitz, Mark Buch, Baban Kiruj, Vicky Franken edo Anna Brokesma. 2014 amaieratik aurrera beste poeta batek hartu du testuaren jarraipena eta etorkizunean beste batzuk hartuko dute lekukoa. Hor dago proiektuaren beste ideia nagusietako bat, poema ez dela egile bakar baten obra, belaunaldi batetik bestera pasatzen den testu bizia dela. Poeta bat desagertu egiten da eta beste batek jarraitzen du. Hiria aldatzen da, eraikinak eraitsi eta berriak altxatzen dira, herritarrak jaio eta hile egiten dira. Baina harri bakoitzak bere tokian jarraitzen du alduen bitartean. Eta zenbat iraungo du proiektu honek? Galdera horri erantzutea da proiektuaren gaukoa. The Letters van Utrecht ez da 50, 40 edo 10 urtetarako diseinatutako artelan bat, ez du amaiera datarik. Proiektuaren webguneak berak dioenez, jendeak poema babesten eta hurrengo letrak finantzatzen jarraitzen duen bitartean hasi egingo da. Eta Utrechtko udalak kale publikoan egiteko baimena ematen duen bitartean ere bai, noski, momentuz, permatuta omen dago hori. Beraiek, beraien webgunean dioten bezala, larun batak existitzen diren bitartean, poema existituko da. Orain, artekoaren itzulpen pixkat txapuzeroa egingo dugu, eh? Hau da, orain, zu Utrechtera joaten balin bazara eta irakurtzen badu.